0: от він такий весь вичурний, от такий статний, дуже сильний, свідомий, що на загибель був до цього готовий.
1: Це щось теж але таке совєтське, ні? Може, з тих фільмів совєтських, які ми бачили, які нам тут промивали
0: місце? Взагалі, базово це, вочевидь, має коріння неприйняття. Неприйняття правди, бажання показати щось в кращому світлі, ніж воно було насправді. І цим, насправді, що найжахливіше і найгірші наслідки має і на майбутнє для нашої війни, ми цим лише поглиблюємо кожен раз прірву між цивільним населенням і геройськими героями. Вони справді герої. Вони справді герої. Це, цього факту ніхто не забере і не нівелює. Водночас, коли ми говоримо, що от, це бронзові герої, а оце от, ну, там цивільні, то цивільні думають, ну, мені до них далеко, я в військо не піду. Я не такий. Вони чують цю ідеальну історію, бачать цей образ золотописаної ікони батьками, і кожен про себе думає, я так не зможу. І ми маємо безпосередній вплив, як бачите, комеморації на хід і наслідки війни. І це дуже важливо. Водночас в контексті впливу на війну, раз ми вже зачепили цю тему, якщо ми гідно вшановуємо наше військо, то і живі військові, і потенційні майбутні військові бачать, що їх потрібно не лише як ресурс, поки вони живі, що про них, якщо навіть вони загинуть, буде кому подбати. Це дуже прям важливо. Тобто ясно, що це не ключовий фактор, це один з цілого ряду, з цілої системи. Ну і це і має бути цілою системою, яка би спонукала людину прийняти те чи інше рішення. Але це справді важливий аргумент і для мотивації нашого війська, як ми вшановуємо наших полеглих. Власне, у контексті того, що я розповіла щоно, повертаючись до персональної історії і не надто, як ви абсолютно вірно зауважили, стандартного і чину похорону, і прощання після нього випадку Віталія Дереха, тобто найближчої людини, про яку ми говоримо, яку я втратила. Напевно, найяскравіший той дисфакт, який ви знайшли там в коментарях і спогадах друзів, можливо, в якомусь дописі, це був похоронний стендап, так? Про це знайшли? Гаразд. Це була така, ну, це важко назвати словом вечірка, і навіть слово стендап, насправді, я розумію, яке відторгнення воно зараз викликає у глядачів.
1: Ну, тобто це не були поминки?
0: Поминки – офіційна частина з дорогою родиною, яка його не бачила там десятки років, можливо, при народженні. Вона, звичайно, що ця частина була офіційна, де говорились правильні слова, тости і все решта. Але після цього була умовно вечірка для друзів, для тих, хто справді жив з ними це життя. Знають, який він був насправді, де не було якоїсь там цензури чи табуювання якихось тем. Ми хотіли згадати все те, що неслось, і власне, що відбувалося, доки він був живий, доки він пішов на війну, і як він був на ній, бо ж, ну, коли ти по життю до війни маєш дуже спірні різні вподобання, хобі і так далі, які насправді в ході війни роблять з тебе ефективного воїна. То якраз завдяки цьому і на війні ти маєш заряд, який дає тобі можливість бути ефективним. І бути дієвим, і не мати якихось там запобіжників, механізмів самозбереження. Бо, наприклад, якщо ти зі школи вчишся з класу 8-го виготовляти в домашніх умовах в міксері вибухівку, то складно цю поминальну вечірку, чи як би вона не була названа, робити такою правильною, скорботною, про бронзового героя. Ні, це була абсолютно жива людина, і саме цим і він і був цінний. І саме тоді, коли ми дозволимо собі приймати правду тою, якою вона є, ми лише тоді зможемо зберегти персоналізацію кожного полеглого. І, як на мене, саме в цьому суть.
1: Але я, до прикладу, розмовляла цій студії з Іванкою Демит, яка не прийшла на похорон свого сина, так як ми звикли бачити маму на похороні своєї дитини в чорній хустці, так, і тільки так, і в чорному, вся в чорну зодягнена. Або ж я була на церемонії прощання Ірини Цибух, яка заповіла, це молода дівчина, яка журналістка, але пішла медикинею госпітальєркою була і підірвалася на міні, і вона сказала, що вона хоче, щоб на її похорони прийшли люди у вишитих сорочках. І так це виглядало як якесь свято, якийсь Великдень чи День Незалежності. І я бачила в коментарях, як мені люди писали, що ну і що, що вона так отак от прийшла. Ну, вона так собі захотіла, то якесь дивацтво. А так в нас було так заведено в чорному приходити на похорон, так і має бути. Чому все ще є якісь такі стереотипи і упередження? І є якісь такі, не знаю, як от мають рідні поводитись на похороні своєї близької людини? От тільки так і не інакше.
0: Коротко відповідаючи на питання, як мають поводитись, як завгодно. Поки в нас немає конкретного церемоніалу, запровадженого державою, який би прям це нормував жорстко в рамку, то ну, родичі вправі поводитись так, як вони себе відчувають. Водночас, знову ж таки, коли ми дивимося фільми, так, про там зазвичай Арлінгтон або ще якесь одне з відомих кладовищ, там чи в Нормандії одне з військових кладовищ, ми бачимо церемонію, на якій родина, так, очевидно, що вони засмучені, там є сльози на обличчі, але вони гідно і ніби дуже стримано проживають цю подію, радше внутрішньо, ніж зовнішньо. В нас же це, знову ж таки, десь подібно до пострадянського простору і до Російської Федерації. Це воплі, це дуже гучні якісь такі викрики емоційні. Можливо, людям справді так легше прожити цей момент. Ну, і це, напевно, можна зрозуміти, прийняти. Я насправді не знаю. Ну, немає норми. Немає норми. Водночас, в Штатах і Європі просто є церемоніал. І там всі розуміють, що це не додасть гідності церемонії. І, можливо, варто її перетерпіти, бути гідним життя і вибору військового, а не там проклинати день, коли він пішов на війну. Да? Бо це знецінення його вибору. І це теж важливий момент. Але це дуже важко пояснювати. І тут доводиться практично кожне слово підбирати, аби не образити нікого. Дуже вдало було зауважено приклад Іванки Демит і приклад Ірини Цибух про вишиванки, про якесь не надто стандартне вбрання родини, там не чорне і хустка і так далі. Знову ж таки, з свого прикладу, на чині панахиди я була в вишиванці. І проживаючи цей момент, дуже складний емоційний, я чула, як по заплечі говорять: «О, дивись, дивись, як то в нас собі таке дозволило, що то таке має бути?» При тому, що вишиванка не була там якоюсь кольоровою чи ще щось, це була класична чорно-червона вишивка. Та, ну, такі моменти, це життя. Це життя. А вже на самому чині похорону це була, власне, чорно-червона геометрична сорочка. І за неї я теж вислуховувала поза очі. Але, ну, я вже не чула цього на самому похороні, але потім чула в перерозповідях друзів, які, ну, були свідками цієї розмови. Чому вона собі дозволила кольоровий одяг? А я собі мала на меті пам'ятати символіку, бо прапор під час війни в нас не жовто-синій, він у нас червоно-чорний. І я хотіла триматись за це, аби триматись, бодай, за щось. Бо я не бачила сенсу зовнішніх, яскравих якихось емоцій, втрати. Бо наша? Що це кому дасть, якщо він цього не розуміє і так, що в цей момент відбувається? Тому момент із тим, чи має бути це внормовано, напевно, ні, бо це було б жорстоко. Але чи варто державі, маючи адмінресурс, працювати із культурою пам'яті і доносити, яким би був доцільний церемоніал, так варто.
1: Ще одна річ наостанок вже нашої розмови, і в принципі це про завершення, чи те, що відбувається після твого життя, про заповіт. Чому в нас, чи в нас військові пишуть ці заповіти? Так, як, наприклад, це зробила Ірина Цибух, яка написала, що і як має відбуватися по її загибелі, передбачаючи, що вона може статися. Як в нас до смерті, яке в нас далі ставлення, хоча ми маємо ледь не щодня по всій країні, по
0: так,
1: дуже багато похоронів.
0: Так. Перш за все, треба розуміти, що ми можемо працювати з будь-якою категорією, з будь-чим взагалі, лише тоді, коли ми про це можемо відкрито і нетабуйовано говорити. Корінь всієї проблеми неякісної комемораційної системи і неякісної політики пам'яті про цю війну в тому, що тема смерті табуйована і досі забобонна. Не говори про смерть, не накликай біду, тра-та-та, нащо там думати про те, як тебе мають похоронити, який має бути чин похорону, як до цього мають ставитись твої родичі, якщо ти ще живий, нащо це все, не треба думати про смерть наперед і так далі. Але мозок людини працює в такий спосіб, що поки ми про щось не можемо сказати простими словами в голос, ми і осмислити це не можемо. Наше сприйняття, перш за все, вербальне. Ми або маємо в мозку чітку візуальну і словесну структуру, і відповідно і якісно працюємо з цим, або ми не маємо такої можливості, бо но-но не можна. І так, це база всього. Власне, і воно має вплив на абсолютно всі аспекти, починаючи від евакуації кортежів, закінчуючи тим, як ми організовуємо музейні простори. Ну, і ясно, що всі інші ділянки цього шляху полеглих теж. І військові цвинтарі теж. Чи ми хочемо його бронзового в повендріст поставити, от геройський герой? Чи ми хочемо зберегти символ і спільне місце пам'яті, комунікації, якісного інформаційного наповнення? І хочемо дати, як людина має там себе відчувати? Чи ми от мій особливий?
1: Тарцю, я тобі дуже дякую за цю розмову про тему, яка в Україні все ще не є такою, про яку можуть легко говорити українці, про тему смерті, але це важливо, щоб розуміти, що залишиться після нас, особливо після тих, хто віддав своє життя саме за цю країну. А глядачам нагадаю, що в нашій студії сьогодні була графічна дизайнерка, дослідниця теми смерті і військової комеморації, а також співавторка проєкту меморіального кладовища у Тернополі Дарця Веретюк. Дякую, що були з нами. Це програма «Європейців». Мене звати Леся Вакулюк. Шукайте нас на Ютубі, залишайте свої коментарі як реакцію на теми розмови. І залишайтеся з нами. За тиждень в нашій студії буде новий цікавий гість.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
5: Будемо рятуватись водою Рео.
4: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
6: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
7: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю. Служба розшуку дітей Магнолія просить вашої допомоги у пошуках 12-річного Миколи Ковальського. Хлопчик зник у вересні 2024 року у місті Таврійськ Херсонської області, яке нині перебуває під тимчасовою окупацією. Через обмежений доступ до цієї території пошуки, звісно, значно ускладнені. Тому зараз надзвичайно важливою є допомога небайдужих людей та свідків, які можуть володіти будь-якою інформацією про дитину. Ще раз нагадаю, Миколі 12 років. Він виглядає на свій вік. У нього світле волосся та світлі очі. Інших особливих прикмет, на жаль, немає. Ми звертаємося насамперед до місцевих жителів, а також до усіх, хто міг бачити хлопчика або щось чути про його місце перебування. Будь-яка інформація може мати величезне значення. Якщо вам відомо бодай щось про Миколу Ковальського, повідомте про це на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія 116-00. Або зверніться до нашого чат-бота в Телеграмі за QR-кодом, який зараз бачите на екрані. Будемо вдячні за будь-яку інформацію. Важливими є будь-які відомості, адже навіть найменша деталь може стати вирішальною та допомогти встановити місце знаходження дитини. Не залишайтеся осторонь. Разом ми можемо допомогти знайти Миколу. І тривають пошуки Влада Христосенка. Він зник безвісти в Луганській області у 2022 році, коли йому було 7 років, зараз 11. Я дуже сподіваюся, що нам із вашою допомогою вдасться його розшукати чи дізнатися про нього бодай якусь інформацію. А це фото зроблено ще до повномасштабної війни на його день народження. Тут Влад ще перебуває у колі родини. Він щасливий і посміхається. Хлопчик дуже життєрадісний і комунікабельний, але водночас розсудливий та самостійний. А ще він любить тварин, яких прихищає у себе вдома. Владик – добра і турботлива дитина. І як більшість дітей, він дуже радіє, коли йому дарують іграшки, а понад усе обожнює конструктори Лего. На превеликий жаль, це безтурботне, щасливе дитинство Влада закінчилося 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення. А вже 25 лютого у село Петропавлівка у Луганській області, де жив хлопчик, зайшли російські військові. І саме від 25 лютого про Влада майже нічого не відомо. Тож давайте разом зробимо все можливе, аби знайти хлопчика. Щиро вірю, що це нам під силу. Не виключено, що Влад перебуває на непідконтрольній Україні території, та водночас може бути і таке, що його вивезли до Росії. Зрозуміло, що ані на окупованих територіях, ані у Росії не транслюють українське телебачення, тож я звертаюся передусім до тих, хто може побачити цю програму в інтернеті. Будь ласка, вдивіться в обличчя Влада Христосенка. Зараз він виглядає старше, ніж на цьому фото. У нього карі очі і темно-русяве волосся. З особливих прикмет на лобі є невеличкий шрам. Я прошу вас зв'язатися зі службою розшуку дітей Магнолія, якщо ви упізнали хлопчика. Дійсно, навіть найменша інформація про дитину може допомогти чи стати вирішальною у розшуку. Повідомити нам про Влада Христосенка можна за коротким номером 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні. Також ви маєте можливість написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Не будьмо байдужими і давайте усі разом спробуємо допомогти розшукати Влада. Також прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Це усього лише кілька хвилин вашого часу, які без перебільшення можуть врятувати життя дитині. Усі ці хлопчики та дівчатка перебувають у небезпеці і вважаються зниклими безвісти. Подивіться уважно на їхні фото. Можливо, ви когось із них упізнаєте. Номер гарячої лінії служби розшуку дітей Магнолія 116-00. Також нагадаю, що нам можна повідомити інформацію на наші офіційні сторінки у Facebook та Instagram.
1: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
3: Ізота – вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
4: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
5: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
6: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі, де ж найвіжи, це буде джеджі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Поранені військові зникли безвіз та полонення переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Оксана Костовська – переселенка з Донецька. У 2023 році із сім'єю переїхала до Львова. Перша проблема, з якою зіткнулася – пошук житла. Орендарі відмовляли не тільки через статус ВПО, а й через те, що багатодітна сім'я. У жінки троє маленьких дітей – 9-річний Максим, 4-річний Леонід та наймолодша Соломійка.
2: Мене вже просто опускалися руки. Через знайомих ми навіть ходили, да, теж також на телебачення ми ходили, на перший регіональний. Я там піднімала питання на своїй сторінці, да, в Інстаграм. Я також само висвітлювала цю проблему і бачила велика кількість людей. Ну, по статистиці це було 120 тисяч людей. І із цих 120 тисяч людей ніхто не запропонував, наприклад, да, там десь якусь житлову допомогу. Після, знаєте, от відчаю такого, ти сідаєш на лавочку на майданчику, плачеш, отак от з тебе сльози течуть. І ти кажеш, Господи Боже, пошли мені людину, котра мені допоможе, да, там, наприклад, з цим житлом.
1: Саме тут пані Оксана зустріла жінку, яка допомогла.
2: А в мене зір поганий, я не бачила. На майданчику сиділи якраз мами мами Максима однокласника, ну, однокласників. Я до них підійшла вже, а вони мені питаються, чого ти, каже, відплачеш, чого ревеш? Я кажу, та от так і так, вже все, кажу, ну залишимося на вулиці. От, а вона каже, та не залишишся, каже, заспокойся, зараз ми тобі, каже, знайдемо, каже, квартиру. І знайшли.
1: Проблема із житлом у жінки тягнеться з 14-го року. Тоді вона вперше стала переселенкою, адже росіяни зруйнували її житло в селі біля Донецька. Деякий час вона жила в Маріуполі. У 21-му році вирішила навідати своїх рідних на окуповані території. Будучи вагітною вдруге, потрапила в полон окупантів.
2: За шпигунство. Так, за те, що я допомагала нашим хлопцям. На кордоні нас просто вивели, сказали для перевірки документів, а потім я просиділа там в їхні будки такі, та, там години три, приїхали їхні МГБ, посадили мене в машину, і потім привезли вже до їх якби, да, будівлі цієї МГБ на допит, а після допита мішок на голову і в підвал. Я була одна в підвалі, і в підвалі такі двері, знаєте, були, наш український герб, але перевернутий. 1 вересня я його не повела до 1 класу свого старшого сина, 2 вересня в нього був день народження. Я, напевно, дуже сильно знервувала. Мене піднялася температура і почалися передчасні пологи.
1: З маленьким сином жінці вдалося вирватися з полону. Щоб дістатись з безпечного місця, їй знадобилося 6 днів.
2: Да, я вийшла з Льоню на руках отак, да, і впала на коліна. Боже, я так плакала, я так кричала, тому що я вже розуміла, що вже все, мене ніхто не буде ні чіпати, я вже в безпеці, я вже скоро вже побачу свого сина. І все, люди на мене дивилися, як, напевно, на якусь хвору, але ж ніхто ж не розумів, чому. Я ж їхала, як мишка в автобусі.
1: Вже 3 роки пані Оксана живе у Львові, але досі не вдалося вирішити проблему з проживанням. З квартири, в якій мешкає, можуть виселити у будь-який момент.
2: Для того, скажімо, щоб туди переїхати було з дітьми, ми там зробили косметичний ремонт. Тому що, там квартира дуже довго стояла. От, і нам от люди запропонували туди заїхати. Ну, і за це я дуже вдячна, взагалі настільки вдячна, що просто. Але знову ж сказали нам, що це буде до тих пір, поки не закінчиться війна, або ми не повернемося за кордону. Тому це знову ж ще одна порохова бочка, коли ти не знаєш, коли тобі знову скажуть, у вас місяць.
1: 14-го року квартирне питання досі не вирішене. Втім, попри труднощі, які пережила, пані Оксана не втрачає віру у життя. На новому місці знайшла хобі, яке нині приносить бодай якийсь прибуток. Створює патріотичні прикраси з орнаментами регіонів України. І найбільша мрія – власне житло.
0: Сьогодні в Україні налічується понад 4,5 мільйонів переселенців. Для них знайти свій куточок – це часто виклик. адже людина опиняється між дорогою орендою та складними банківськими умовами кредитування. Як відбувається пошук житла на новому місці, сьогодні будемо говорити із переселенкою із Харківщини, продюсеркою документального фільму про внутрішньо переміщених осіб Ольгою Гужвою. Пані Ольго, вітаю вас в нашій студії. Дякую, що погодилися на розмову. Знаєте, я би хотіла розмову почати з цього, що ви розповіли свій досвід. Як ваш досвід переміщення сюди до Львова? І з чим взагалі зіштовхуються переселенці, коли вони прибувають на нове місце?
3: Це дуже, насправді, складна емоційна історія, тому що коли приймається рішення виїжджати, а це досить складне рішення, воно зазвичай пов'язано з досить екстремальними умовами, в яких опиняються люди, що мешкають на прифронтових територіях. Це саме наша історія, бо це Харківська область, 15 кілометрів від кордону, фізичного кордону з Росією, тому в перші місяці повномасштабного вторгнення ми опинилися якраз в епіцентрі подій, де все спочатку літало над нами, потім почало прилітати на цю територію, і фізично виїхати було вкрай важко, бо це було небезпечно. Росіяни були досить близько, вони фактично фізично бачили дороги, по яким виїжджали цивільні, і це вже багато про це говорили, що відбувалося з цивільними, які намагалися проїхати. Тому ми провели десь до кінця березня час під обстрілами, і питання виїзду, це було нагальне питання, скоріше, виживання. Так сталося, що на той момент я мала пропозицію роботи, і моя команда чекала мене у Львові, тому це вони фактично скоординували і направили нас до Львова. І вже тут, 22-й рік, це був шалений період, коли дуже багато людей, сотні, тисячі людей були тут, тому знайти житло було практично неможливо, навіть подобово. Тому команда, з якою я працювала, вона забезпечила проживання спочатку в готелі, а потім вже почався шлях пошуку житла, який був достатньо складний. Ми змінювали житло за різних причин багато разів. Перший раз ми взагалі орендували однокімнатну квартиру, тому що ми розраховувалися і дуже в це вірили, що це ненадовго. І що нам таких умов з дитиною, якій треба вчитися дистанційно чи ні, ми навіть не дивилися в бік рухатися і влаштовуватися в школу на початку. Але потім ми зрозуміли, що це довгострокова історія, і вже почали рухатися в бік довгострокової оренди, що також є проблемною історією для будь-якого переселенця, і, мабуть, кожен, кого ви не запитаєте, буде говорити про проблему оренди, пошука житла, якихось гарантій захищеності в першочергово.
0: Знаєте, якщо говорити, наприклад, про проблему житла, яке стоїть першочергово, так, для переселенців, що ж, напевно, треба інтегруватися в це суспільство, куди ви приїхали, так, у цю громаду, в яку ви приїхали. І от насправді, чи зіштовхнулися в своєму досвіді ви з цією кризою такою, коли от вас все втрачено, так, на вашій території, на Харківщині, де ви розбудовували своє помешкання, житло, своє життя купа років, так, але ще не побудували цього на новому місці. Наскільки тривала ця інтеграція?
3: Мені здається, що ця інтеграція, вона має перманентний стан, і вона насправді ніколи не закінчується, знаєте, як соціалізація, чи професійне якесь становлення, чи дорослішання людини. Тобто це процес, який має початок і не має кінця, тому що він постійно в динаміці. І якщо говорити про якийсь пошук того, що ти втратив все, перший рік ти цього не усвідомлюєш абсолютно, тому що ти врятувався, і цінність життя, вона переважає будь-що інше. Звісно, якщо ти не маєш можливості роботи і не маєш фінансової спроможності, це дуже знижує твою здатність взагалі знайти себе, адаптуватися. Якщо в тебе є хоч якась підтримка, принаймні ти бачиш перспективу в роботі, якісь стабільні речі, то це тобі більш допомагає. Для мене дуже гарний приклад японське мистецтво, коли порцеляну, яка розбилася, склеюють, показуючи тріщини і шрами золотом і певною речовиною, і вони виглядають як витвір мистецтва, і іноді краще, ніж були до того. Якщо говорити про переселенців, вони розбивалися на кусочки скільки багато кількість разів, що іноді навіть дуже важко згадати, а що це було з самого початку. Але перетворити ось ці втрати, шрами на силу – це якраз про пошук ідентичності, про те, а хто ти в новій громаді, а чим є нова громада для тебе. Це не просто політики, це не просто якісь програми допомоги, це не просто пакети з гуманітарною допомогою, це значно більше, тому що наше соціальне життя, особисте життя, воно складається з безлічі дрібниць, які ми не усвідомлюємо, допоки не втратимо. І як тільки ми їх втратили, ми розуміємо, що все, що ти зміг собою взяти в валізі, документи, якісь дипломи, це все життя. І насправді, коли в мене була можливість накидати щось у валізу, я людина, яка фактично готувалася до цього, та я була в темі, я розуміла, що це може статися. Я розгубилася, ті речі, які я привезла з собою, це дуже, дуже показово. Вони були наскільки хаотичні, тому що ти дивишся навкруги на все, що просякнуто тобою, твоїми батьками, твоїми бабусями, прабабусями. Це твоє життя, яке ніколи не буде таким, як було до 22-го року. І це треба усвідомити. Насправді це втратили всі мешканці країни, але хтось це втратив прям фізично, а хтось це втратив символічно, але це не менш травматично. У мене є показовий випадок, коли ми переїхали в новий район, і якраз ми вже усвідомили, що треба шукати тут ту школу, бо точно ми вже не повернемося в Харківську область. І ми просто ввечері йшли з сім'єю і читали як назви шкіл, які поруч. І там стояв, як потім з'ясувалося, директор і палив. І він каже, а що ви шукаєте? Ми кажемо, та ну ми переселенці, дивимося, які школи поруч. Він каже, то я вас візьму. Ми кажемо, у нас документів немає, і ми їх швидко не зробимо, бо ми навіть ще не розуміємо, як це зробити. Він каже, добре, приходьте там через тиждень, пишіть заяву, і ми вас візьмемо. І та атмосфера і та підтримка від вчителів, які отримала моя донька, вона дійсно, вона надихає. Тобто вона дає, коли тобі хочеться дякувати, це означає, що є якийсь двосторонній процес. І, звісно, я знаю різні випадки. Я знаю більш конфліктні історії, коли це доводилося доказувати, коли був певний булінг і певні речі. Але поряд з тим є історії справжньої підтримки. І мені здається, що треба говорити про баланс, що є і те, і інше, і з обох боків можуть бути прояви різної поведінки, які віддзеркалюються.
0: Ви сказали, що вам довелося за цей період, коли ви приїхали до Львова, міняти житло кілька разів. І через різні обставини, так? От з якими обставинами насправді довелося зіштовхнутися вам? В чому була проблема з пошуком житла?
3: Пошуком житла, я б не сказала, що це є проблема. Є безліч послуг, агентств, які допомагають знайти житло, де коли ти виставляєш параметри і вони тобі допомагають, але це також вартує грошей. Є агентські внески, які треба за це заплатити. Окрім того, є певні обмеження, наприклад, про тваринок. Якщо ти маєш домашнього улюбленця, то не завжди тобі раді, тому що вважають там діти, домашні улюбленці, це маленькі діти, це те, що не є в пріоритеті. Але насправді проблема не в самому механізмі пошуку, а скоріше в захищеності переселенців. Коли вони орендують житло, вони не мають жодних гарантій, навіть якщо формально підписується певний договір, власник квартири може змінити умови оренди, підвищити плату, аргументувавши це, наприклад, кон'юнктурою ринку або

0: Тому що на сьогодні орієнтирами є, наприклад, окей, на рік ми маємо оренду, тобто на рік ми плануємо своє житло, або діти влаштувалися в дитячий садочок чи школу. Це також орієнтир, навколо якого ми вибудовуємо тривалість свого перебування тут, в певному регіоні. Робота – це є досить динамічним фактором на сьогодні, особливо для переселенців. І тут важливо розуміти, що з одного боку Центр зайнятості говорить про величезну купу вакансій, а з іншого боку, ніхто не моніторить, а чи знижують рівень своєї професійного статусу переселенці, коли переїжджають з регіону в регіон. Чи виходять вони з професії? Чи залишаються, навпаки, вони з тією експертизою, в яку вони вкладали, в якій вони працювали? І це є досить принциповим моментом, тому що скористатися програмою, де кредитування на 10-15 років – це дуже важке рішення, бо ти не знаєш, що з тобою буде через рік. Чи будеш ти мати роботу? Про роботу – це окрема історія. Багато переселенців мають часткову зайнятість або проєктну роботу, або це контракти, але вони там на півроку, на рік максимум, і вони не знають, що цей контракт будуть продовжено, що для банка є ризиком при оформленні цього кредиту. Плюс перший внесок. За 4 роки життя як переселенець, дуже багато людей витратили свої заощадження. Бо вони думали, що окей, ми протримуємося рік, і потім буде щось інше. Тобто ми якось стабілізуємо. І це відсутність заощаджень, відсутність стабільності, сталої праці і захищеності, воно нівелює ці програми як потужний механізм. По-друге, там ще можна говорити про те, що є проблема, що якщо ти хочеш житло на вторинному ринку, то, як правило, продавці не хочуть заходити в ці програми, бо це безготівковий розрахунок, бо це гривні, а вони хочуть гроші зараз готівкою і в певній валюті, яку вони задекларували. Тобто це також ризики і також перепони на цьому. Але ось ці перепони, вони другорядні поміж тими, які я назвала перед цим.
1: Тобто, насправді, скористатися цими програмами для переселенця – це неабиякий поріг. Насправді, мені Звісно. Здається, який треба переступити. І яким чином ви бачите вирішення цієї проблеми? Не знаю, можливо, треба закликати переселенців. Чи це все-таки є якась фінансова складова брак? Тому що що неможливо за такий час зібрати певну суму?
0: Мені здається, що проблема сьогоднішніх програм урядових, які стосуються переселенців, це відсутність комплексності. Тобто неможливо проблему житла і вирішення відповідно цієї проблеми розглядати як єдину існуючу в вакуумі проблему. Її треба розглядати комплексно з комплексною підтримкою переселенців. Те, що я говорила про роботу, про те, що ці речі також повинні бути урегульовані і регулюватися, якщо, наприклад, це проєктна діяльність, переселенець втрачає свою роботу, то повинна бути підтримка протягом того періоду, поки він знову не знайде свою роботу. Знову ж таки, орендна плата за квартиру не може дорівнювати середньої вартості середньої заробітної плати. Ну, тобто не може людина заробити 20 тисяч гривень і віддати 20 тисяч гривень за місяць оренди житла. Якщо в сім'ї працює одна людина, або якщо це одна людина працездатна, а інші неповнолітні, яких треба утримувати, то ну не може такого бути.
1: А в нас переважно це жінки, поприїжджали жінки з дітьми, і дітей треба утримувати. І зрештою, хто одна працездатна особа? Це жінка.
0: Відповідно. Тобто всі ці речі підлягають регулюванню. І коли ми говоримо про проблему, ну, тобто, щоб придбати власне житло, це треба прийняти рішення, треба накопичити певну суму і треба мати розуміння, що протягом хоча б 5 років ти будеш мати сталий дохід, який дозволить тобі компенсувати ці виплати.
1: Зрештою, коли ви берете кредит, наприклад, так, на житло, банки ще вимагають підтвердження вашої заробітної плати, білої заробітної плати. Наскільки реально зараз в такому ключі, взагалі внести цей перший внесок і щоб банк дав кредит?
0: Це також величезна проблема, тому що багато ВПО працюють в певних проєктах і отримують виплати, які вони не можуть показати, задекларувати. Коли людина має ФОП, це трошечки простіше, але більшість працюють, наприклад, на одній роботі, яка має офіційний дохід, але він не дозволяє.

0: дозволяє взяти кредит в офіційному банці і далі, я не знаю, там має багато підробіток, але які не може офіційно показати.
1: Це є проблема.
0: Це є величезна проблема.
1: Нас насправді зараз в державі ще запровадили такі співваучери, так, які можна використати за зруйноване житло, чи, наприклад, за житло, яке залишилося на тимчасово окупованій території. Я так розумію, що це може бути ваша історія, так? От чи такі ваучери, вони допомагають якось хоча б частково вирішити проблему із житлом?
0: Я знаю випадки, коли ці ваучери дійсно допомагали, і мої знайомі отримували компенсацію за повністю зруйноване житло на прифронтовій території або території, яка наразі є лінією фронту, і вони мали змогу придбати житло десь в іншому регіоні. Але я знаю також багато проблем, коли немає можливості довести те, що це житло зруйновано, особливо, коли це стосується тимчасово окупованих територій. І таких історій насправді безліч. Тут у Львові є багато переселенців з Маріуполя, які досі не можуть отримати підтвердження, що це житло зруйновано.
1: А які критерії вимагає держава для того, щоб підтвердити, що житло зруйноване? Чи залишилось, наприклад, на тимчасово окупованій території?
0: Ну, я зараз не скажу повністю про перелік у критерій, але є там певний на сайті прописаний перелік, це і фотофіксація, і якщо мова йде про руйнування житла, це те, що особисто я зіткнулася, то це реально фізично виїзд комісії на місце і прямо фіксація того, що, наприклад, зруйновані вікна, пошкоджений дах і так інше.
1: Ну, зрозуміло, що в окупований Маріуполь комісія виїхати не може.
0: Відповідно, це тільки зі слів або зі свідчень, і тому це дуже затягує процес отримання будь-якої компенсації.
1: Ну, і це проблема для переселенців, насправді, тому що ці ваучери фактично на словах, так, і більшість тих, хто дійсно потребує цього житла, його отримати не можуть. На вашу думку, з ваших спілкування з переселенцями, наскільки вони хочуть повернутися у свої громади після завершення бойових дій? Чи вони навпаки вже все інтегрувалися і хочуть бути тут, незважаючи на ті труднощі, чи вони зрештою переступили через ці труднощі?
0: Ну, я вам скажу так, що, мабуть, ось ця карта мотивації і якихось ментальних потреб з 22-го року вона суттєво змінилася. Якщо в 22-му році поріг планування був декілька днів, і це був такий емоційно, я б сказала, рік на кортизолі, коли всі розуміли, що треба щось робити, бути долученими і виїжджали, тому що це була небезпека прям фізична, і всі хотіли повернутися, відбудувати і так далі, то зараз переселенці більш раціонально оцінюють певні речі і вже дивляться на те, а скільки вони здатні разів починати з нуля. Я знаю багато сімей, які поверталися не один раз, намагалися повернутися в регіон свого проживання, які поверталися з-за кордону в інший регіон, намагалися тут відбудувати життя і знову поверталися. І рішення повернутися, воно таке ж саме важке, як і виїхати. І це треба брати до уваги. Це не просте рішення, тому що ти вже вирішив величезну кількість проблем, ти зібрав себе докупи, ти щось там відновив, і ти розумієш, що ти їдеш не в комфортні умови життя. Ти їдеш вибудовувати все спочатку. Навіть якщо ти переїжджаєш з регіону в регіон, це все одно виклик. Тому що це знову вибудовувати контакти, побутові питання, професійні питання. І це досить важко.
1: З вашого досвіду, ви самі думали повертатися на Харківщину, так, коли закінчаться бойові дії? Чи ви все-таки вже львів'янка?
0: А от це дуже гарне питання. Я взагалі не відчуваю статус переселенки як частину своєї ідентичності, тому що мені комфортно скрізь. Мені точно було некомфортно психологічно за межами країни, але тут в мене немає такого, знаєте, тригеру, що я не дома. Тому мене дуже тішить, що в мене є можливість проявлятися себе саме як українка, демонструвати свою ідентичність, спілкуватися українською мовою, якось це доносити до іноземної аудиторії. А що буде далі, це досить складне питання, тому що це от те, що я говорила попередньо про відбудову все з нуля, я розумію, що ці речі, які були до 22-го, вони втрачені назавжди. Вся моя близька, люди, які там друзі, вони десь, вони виїхали або за межі країни, або в інші регіони. Чи повернуться вони, це також питання. Бо з часом ти перестаєш мислити імпатійно, ти починаєш нести відповідальність за свої рішення, і коли вже в тебе є діти, сім'я, безпека, хоча тут також умовно безпека, але вона більш, ніж в прифронтових територіях, то ти починаєш зважувати не тільки свої бажання, але те, що буде далі. Тому бачимо.
1: На завершення. Для тих людей, які втратили своє житло, для тих людей, які втратили житло, виїхали за кордон, але що би мала зараз робити держава для того, щоб люди поверталися? І, зрештою, для тих, хто за кордоном поверталися, а для тих, хто зараз тут, так, щоб не виїжджали за кордон?
0: Ну, я повернусь, мабуть, до того, що я говорила протягом до того меседжу, та, що люди хочуть бачити стабільність і підтримку, і це не може зробити ні громадський сектор окремо, це не можуть зробити громади, це не можуть зробити сусіди. Це до цього повинна долучитися також держава, бо вона має ресурс зробити цю підтримку системною і дуже розумною. Вона не повинна бути формальною. Це не повинні бути програми заради програм. Це не повинні бути програми, які вирішують одну окрему проблему. Бо людина, вона не складається з однієї окремої проблеми, вона цілісна. І тому і підхід до людини повинен бути комплексний. І розуміння її потреб не тільки точково, що ось тобі ваучер на їжу, ось тобі ваучер на житло. Все, ти щасливий. Ні, ти не будеш щасливий. І розуміння ось цього, ось цієї комплексності і, можливо, більш далекоглядний погляд навіть на донорську підтримку, щоб вона не була окремо від державної, щоб вона не робила речі ургентні, дуже потрібні, але щоб також був шматочок, який буде в довгостроковій перспективі розбудовувати ось цю інфраструктуру, екологію, та, тобто яка буде працювати вдовго. Ось цього дуже не вистачає. І тому люди, які оцінюють і приймають рішення повертатися чи ні, і зараз мають хоча б на один пунктик більше стабільності, яку вони можуть контролювати і гарантувати, що завтра це також буде, вони, скоріш за все, приймуть рішення бути тут, а не рухатися в невідомість, де знову будуть виклики, які не факт, що вони зможуть подолати.
1: Тобто, насправді, для переселенців потрібна така комплексна програма, так, яка би розписана була так, що ми маємо робити тоді, що ми маємо робити тоді, і яку підтримку ми можемо очікувати від держави. Так?
0: Так.
1: Я вам дякую, справді, сьогодні за розмову. Дякую, що ви доносите оці свої меседжі, ці проблеми переселенців до людей, до держави, зрештою. Будемо сподіватися, що держава послухає вас, дослухається і все-таки буде вирішувати якось ці проблеми. Я ж нагадаю, що ми сьогодні говорили про проблеми проживання, інтеграції внутрішньопереміщених осіб на новому місці із переселенкою з Харківщини, продюсеркою документального фільму про внутрішньопереміщених осіб Ольгою Гужвою. Дякую, що були разом з нами. До зустрічі.

0: події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».
1: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
2: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
3: Джи-джи, то кажи, не кажи, це буде джи-джи, біж мої жи, це буде джи-джи, крути, не крути, це буде джи-джи.
0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
4: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
4: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Урочистості до 975-річчя Києво-Печерської лаври. З історичним візитом до святкувань приєдналися монахи зі Святої Гори Афон. Святиню декілька днів приводили до ладу після років занедбаності і недоступності через монахів у ПЦМП. Що вдалося побачити нашій кореспонденції Наталі Стареправо далі в сюжеті.
1: Києво-Печерська лавра – українська святиня з майже тисячолітньою історією. Вже у серпні вона відзначає 975 років. До річниці готують велике святкування. І навіть вперше до України з візитом приїдуть монахи з Афону. Тож до знакової дати готуються ретельно.
2: Саме після того, як доступ до нижньої лаври відкрили, монахи ПЦУ, віряни та журналісти змогли побачити справжній стан частини приміщень і взятися за їхнє впорядкування. За кілька днів волонтери вже зібрали десятки кубометрів гілля, листя та сміття, обрізали дерева і троянди.
3: Для мене це важливо, тому що це наша одна з найбільших духовних святинь, культурних пам'яток. І це наша спадщина. Я, як мама, хочу зберегти цю спадщину для своїх дітей, щоб вони прийшли в лавру і знали, що це споконвічно українська святиня, що це тут їм раді, це було створено для українців.
2: Але роботи ще вистачає. Частина приміщень роками залишалася занедбаною. В одній із трапезних – обдерті стіни, демонтовані батареї, грибок, цвіль і бруд. Саме в такому стані її залишили монахи у ПЦМП, які вже покинули територію монастиря. Неохочими до праці та спілкування залишаються і чинні мешканці лаври.
4: Звичайно, що ми йдемо на якусь співпрацю. Я запрошував братів на толоку, щоб поприбирати тут все. Але нема благословення. Ми не будемо брати участь в толоці. Нічого, я думаю, що час все покаже. Покаже, хто є українець, хто є справжній монах, який не служить тим всім канонічним приписам.
3: Поводяться вони не дружелюбно, ігнорують привітання, навіть якщо говориш, що слава Богу, вітаєшся з ними або добрий день, вони просто мовчки проходять і навіть роблять вигляд, що нічого не чули, не бачили. Вже третій день ось я маю з ними якусь комунікацію і, на жаль, їхня позиція, що людям, ось які прийшли, церкві тут Бог не радить. Це така позиція, яка була оголошена мені.
2: Ми намагалися поспілкуватися з монахами УПС, які досі живуть у лаврі. Втім, вони говорити не захотіли.
5: Хто глава вашої церкви? Можете дізнатися?
6: Слава Ісусу Христу!
5: Ви належите до УПС чи ПЦУ? Скажіть, будь ласка. Чому ви не хочете говорити?
2: Тим часом підготовка до ювілею триває. Центральною подією святкування стане приїзд монахів зі Святої Гори Афон, уперше в історії незалежної України. Саме вони очолять святкові богослужіння. Натомість монахи УПЦ участі не братимуть. Нібито і на це немає благословення. У заповіднику кажуть, нинішня підготовка – це значно більше, ніж благоустрій території. Йдеться про поступове повернення лаврі її історичного та духовного коріння.
7: Лавра є прямим, власне, спадкоємцем цієї давньої грецької монашеської традиції, яка започаткована була преподобаним Антонієм на Афоні і була принесена сюди на київські схили. Тобто руський мір тут просто випадає з цієї історії. Насправді лавра і служіння, яке тут було, це важлива складова європейської і загальнохристиянської традиції.
2: Перші урочистості з нагоди річниці відбудуться 10 липня в традиціях Святої Гори Афон в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Символічно, що саме цей храм зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки. Організатори переконані, що ювілей стане не лише вшануванням майже тисячолітньої історії лаври, а й символом її остаточного повернення до українського духовного простору.
8: І вночі росіяни атакували Київ балістикою. Зафіксовані пошкодження в двох районах столиці, повідомляє міський голова Віталій Кличко у Голосіївському районі. За двома адресами є влучання в складські приміщення. Ну, скажу вам так, спалах я бачив на все небо цієї ночі. Досить гучно було і досить яскраво. У Дарницькому зафіксоване падіння уламків на відкриту територію. Там загорілися машини. На іншій локації виявлено вирву, пошкоджені вікна головного корпусу та будівлі однієї зі шкіл-інтернату. Постраждалих немає. Зміцнення відносин, перспективні проєкти та міжнародна адженда. Вдруге в Києві відбувся саміт Україна, Південно-Східна Європа. Участь взяли лідери Молдови, Румунії, Сербії, Албанії, Хорватії та Словенії. Також вони відвідали Києво-Печерську лавру, яку в червні росіяни пошкодили своїм ударом. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що потрібно і далі тиснути на агресора заради гідного миру. Водночас Європі варто розбудовувати спільні безпекові, оборонні, економічні, політичні та культурні зв'язки. Зазначимо, президент Сербії Олександр Вучич заявив, що він став єдиним учасником саміту, який не підписав спільної декларації про продовження політичної, військової, фінансової та безпекової підтримки України та посилення тиску на Росію.
0: Двоє людей загинули, ще шестеро поранені внаслідок нічної атаки росіян по Києву балістикою, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Серед поранених – 16-річний підліток. Наслідки атаки зафіксовані у двох районах – Святошинському – влучання в складські приміщення, а в Дарницькому – уламки ракети впали на територію забудови, також зафіксовано влучання у нежитлову будівлю. Спалахнули масштабні пожежі.
8: Десятки людей вийшли на мітингу у центрі Києва, на площі Івана Франка, біля офісу президента, ну, біля театру Франка, і там трошки вищий офіс президента. Вони протестують проти кадрових рішень у Кабінеті міністрів, зокрема відставки міністра оборони Михайла Федорова. На місці події перебуває наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, вітаю. Яка зараз атмосфера на акції та чого ще вимагають протестувальники? Чи можна говорити про кількість людей, які зібралися?
9: Вітаю, Василю, вітаю наших глядачів. Я би вже сказала, що декілька сотень людей зібралося на площі Івана Франка. Вони все більше і більше підходять на картонках, власне, з якими і прийшли, і цілу ніч малювали кияни та гості міста. Це вимога залишити на посаді міністра оборони Михайла Федорова, оскільки вважають його найбільш ефективним реформатором і ефективним міністром на цій посаді. Зокрема, скажу, що вони з тих, тими мітингувальниками, з кими я поспілкувалася, зазначу, що це саме мирний протест. Вони вам закликають до того, що хочуть, що люблять Україну і хочуть бачити Україну демократичною. Чому саме Михайла Федорова? Тому що бачать його позицію.

0: Позитивні результати хоч за такий короткий термін, як півроку, на посаді міністра оборони порівняно з іншими. Водночас кажуть, що занепокоєні тим, що на посаді міністра оборони може стати Ігор Клименко, чинний міністр внутрішніх справ. Вважають, що ця людина, зі слів протестувальників, яка керує, зокрема, і поліцією, і яка відгукувалась, що поліція не має воювати, не зробить більш ефективних реформ, а навпаки може навіть здеградувати ті вчинні напрацювання, які вже є сьогодні. Тож зібралися мітингувальники якраз до того, як має розпочатися засідання у Верховній Раді, близько 10:30, якраз мають розглядати і голосувати за посаду, зокрема, Сергія Корецького, якого розглядають на посаду прем'єр-міністра України, а згодом і голосування стосуватиметься й інших посад, зокрема і Михайла Федорова, якого мають звільнити, і розглядати посаду інших міністрів, які щодо яких планують перестановки. Тому саме мітингувальники прийшли завчасно, і саме на площі Івана Франка, це я зазначу, що це саме не локація Маріїнського парку біля Верховної Ради, а тому, що це вже таке традиційне місце. Рік тому саме тут збиралися мітингувальники, які голосували проти закону щодо обмеження антикорупційних органів НАБУ і САП. І, зокрема, я зазначу, що це місце, площа Івана Франка, яка розташована неподалік Банкової, неподалік Офісу Президента. І тому мітингувальники сподіваються, що чинна влада їх почує і не допустять змін, про які зараз всі говорять.
1: Я коротко запитаю, чи присутні на цьому мітингу політики, принаймні, можливо, ти бачила знайомі обличчя, і чи в основному молодь зібралася перед театром Франка?
0: Зазначу, що насправді тут вже стільки багато людей мене оточили. Я би навіть попросила оператора показати атмосферу. Мене оточили дуже багато людей з картонками. Політиків зараз бачу представників різних рухів і політичних, зокрема з Європейської солідарності. Серед політиків, таких як народних депутатів Верховної Ради, не бачу. Я думаю, вони підтягнуться згодом, тому що очікують, що цей протест може затягнутися на весь день. Утім, так, тут дуже багато молоді. І якщо ми можемо побачити, це студенти, це молоді люди, які працюють, які, власне, і є таким рушійним апаратом суспільства, але, зокрема, і прийшли люди різного віку, різного вікового діапазону, так і старші люди.
1: Дякую дуже, Наталія. Наталя Стереправа, наш кореспондент, працює зараз на площі.
0: Мітинг розпочинається, якраз люди вигукують привітання, тож незабаром вже якраз після завершення хвилини мовчання очікуємо, що відбудеться певний рух і динаміка в цьому мирному протесті у Києві.
1: Дякую, Наталя Стереправа, площа Франка перед театром імені Франка. Це така локація в місті Києві, а зверху на горі трохи вище офіс президента і, власне, з вікон офісу президента дуже добре видно, і навіть з президентського вікна дуже добре видно, що відбувається на цій площі. Зупинити культурний геноцид. Верховна Рада України підтримала звернення до міжнародних організацій з закликом засудити політику Росії, спрямовану на знищення української культури. За відповідну постанову проголосувало 252 народних депутати. Парламент закликає міжнародну спільноту посилити фіксацію та правову оцінку злочинів Російської Федерації проти культурної спадщини, притягнути Росію до відповідальності та розглянути питання про призупинення її членства в ЮНЕСКО. А також у зверненні йдеться про необхідність посилити підтримку України для захисту збереження і відновлення культурних пам'яток. Нагадаємо, за даними Міністерства культури, внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено або зруйновано 1783 об'єкти культурної спадщини.
2: Державний кордон іде через мову, пам'ять, музеї, театри, традиції. Саме тому ворог б'є по Києво-Печерській лаврі, саме тому ворог б'є по будинку Шухевича, саме тому по кіностудії Довженка, по мистецькому арсеналу, по Харківському художньому музею, по будинку органної музики в Дніпрі. Це не випадкові удари. Це свідома спроба знищити нашу історичну і культурну пам'ять.
3: Дійсно, те, що зараз робить так звана Російська Федерація, це системною політикою культурного геноциду. Для того, щоб нам максимально цю роботу конкретизувати, нам треба самим почати вносити відповідні зміни в національне законодавство.
4: В багатьох містах України сьогодні пройшли

0: зокрема у Львові, Києві, Одесі, Харкові та інших сьогодні акцій протесту. Вони тривають навіть від самого ранку. Ці протести стосуються звільнення міністра оборони України Михайла Федорова. В столиці на мітингу було сьогодні близько 3 тисяч мітингувальників в день. Яка ситуація просто зараз, ми дізнаємося від Катерини Галко, нашої кореспондентки в Києві. Катерина, вітаю тебе.
1: Наших глядачів, тож нині ми працюємо на площі Франка, практично у центрі Києва, де вже практично 9 години триває мирна акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Як можете бачити, людей залишається доволі багато. Втім, я би сказала, що їхня кількість дещо зменшилася із самого ранку. Наразі тут близько 1000 людей. Втім, зважаючи на повідомлення киян у соцмережах, близько 8 вечора, тут, ймовірно, знову збереться більше людей і прийдуть ті, хто не міг завітати на цю акцію через те, що працювали. Тож, учасники, подібно до протестів минулого липня, приходять сюди із картонками, на яких переважно підтримують екс-міністра оборони Михайла Федорова, а також виступають проти головнокомандувача Сирського, а також проти призначення на посаду міністра оборони Ігоря Клименка, колишнього міністра внутрішніх справ. І, власне, це і є головною вимогою учасників акції сьогодні, аби Михайла Федорова повернули на посаду міністра оборони. Як бачите, тут досі скандують гасла на підтримку України і на підтримку Федорова. Чому люди підтримують пана Михайла? Давайте почуємо безпосередньо від них у коментарях далі.
2: Ми виступаємо за те, щоб Федоров залишився міністром оборони, тому що він дуже ефективно себе показав на цій посаді. У нього дуже багато було ефективних реформ, наприклад, та ж реформа, що він домовився з Ілоном Маском, що перестали росіяни використовувати Starlink. До цього чомусь 4 роки не могли домовитись, про що Федоров зразу з ним домовився.
3: Ну, виступаю проти зняття Федорова.
4: Чому?
3: Чому? Тому що ми в нього віримо, то я в нього вірю.
4: Знімати ефективного міністра і замість нього призначати людину, яка на відео показує, як правильно під 90 градусів ліжко застеляти, це є максимально неефективним. Таке рішення, я вважаю, було спричинено конфліктом Федорова та Сирського. І прибирати треба саме Сирського, який є також елементом радянської системи.
5: Це тільки початок. Я рахую, що треба не тільки повернути Федорова. Я думаю, що треба зробити уряд національний.
1: Я також нагадаю про перебіг цього доволі неспокійного дня і причини, власне, зібрання мирних акцій по усій країні. І, зокрема, у Києві, гадаю, тут наймасовіша акція. Власне, минулої неділі стало відомо, що президент України планує провести ротації в кабінеті міністрів. Зокрема, йшлося про те, що буде замінена пані прем'єр-міністерка, віце-прем'єра, а також міністр оборони. І, власне, от його заміна викликала небайдужий резонанс. Вчора ввечері Михайло Федоров підтвердив ці чутки і опублікував пост такий прощальний з підсумками своєї роботи. І, власне, в той же вечір, в ту ж ніч, теж неспокійно через балістичний обстріл, переважно молодь зібралася в соцмережах і вирішила о 9:01 після хвилини мовчання в 9 ранку зібратися на площі Франка, а також на інших великих площах України з вимогою залишити Михайла Федорова на цій посаді. Сьогодні вранці відбулося засідання у Верховній Раді, під час якого відбулися головні кадрові ротації, зокрема, призначили нового прем'єр-міністра, також новий склад кабінету міністрів, окрім міністра оборони та міністра закордонних справ, яких замінюють, власне, з подання президента України, який досі не подав кандидатури на ці дві посади. Відповідно, місце міністра оборони наразі залишається вакантним. Важливо додати, що сьогодні в день Михайло Федоров також провів прес-конференцію, розповів про підсумки своєї роботи, про те, що встиг зробити, що не встиг, а також відповідав на запитання журналістів та народних депутатів. Під час цієї прес-конференції, зокрема, стало відомо, Михайло Федоров фактично підтвердив про свій конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським. Він також заявив, що чимало ініціатив Міністерства оборони блокувалися Генеральним штабом. І на фоні цих заяв, звісно, люди також продовжили підходити сюди сьогодні. Втім, наразі невідомо, хто може стати міністром оборони. Майбутнім це місце залишається вакантним. Подейкують, що о 9-й вечора може зібратися фракція «Слуги народу», де можуть оголосити ім'я нового кандидата. Втім, є народні депутати, які спростовують також цю інформацію. Кажуть, що Рада йде у, так сказати, відпустку до 18 серпня. Відповідно до того часу, ймовірно, Україна буде залишатися без міністра оборони. І цю посаду наразі буде виконувати, скоріш за все, перший його заступник. Однак бачимо, що люди продовжують збиратися, продовжують підходити. Зокрема, зараз скандують «Сиський геть». І ми запитували у них, чи планують вони приходити сюди завтра, післязавтра. Кажуть, так, будуть приходити усі подальші дні, допоки Михайла Федорова не повернуть на пост міністра оборони. Тож будемо слідкувати і далі за тим, як розвиваються усі події на площі Франка і на інших великих площах України. Наразі у мене все, Андрію, передаю ОТФ тобі.
0: Дякую, Вітрино, за цю розповідь і за те, що розповіла нам, що зараз відбувається в Києві на акціях протесту.
6: Думаю, що зараз саме час поговорити про українську столицю, про Київ. Нагадаємо, що ворог з певною регулярністю атакує її, зокрема, і балістикою, і дронами, серед яких все більше реактивних. З нами на зв'язку Володимир Бондаренко, депутат Київради. Пане Володимире, вітаємо вас.
7: Доброго ранку, Христино. Доброго ранку, Василю.
8: Вітаємо.
6: Що ж, по останній ворожій атаці вранці вчора рятувальники повідомили про двох загиблих внаслідок атаки ворожої балістики на столицю. Була інформація від мера, що серед потерпілих 16-річний хлопець, також уточнення, що трьох поранених медики госпіталізовували. Розкажіть, будь ласка, чи не міняється цифра серед постраждалих і загиблих, і масштаби руйнувань, чи вдалося вже їх облікувати?
7: Дякую. Насправді ситуація не змінилася. Як і повідомляв Віталій Кличко, двоє загиблих, шестеро загалом постраждалих, з них троє, зокрема, і 16-річний хлопець були госпіталізовані. Станом на зараз їх стан стабільний. Будемо сподіватися, що сьогодні або завтра вони вже будуть вдома. Що стосується локалізації ушкоджень, пожежу ми мали в двох адміністративних районах міста Києва, на правому і лівому березі, відповідно. Пошкодження доволі значні, але вони стосувалися переважно території промислового характеру. Ще раз підкреслюю, що це були повністю цивільні об'єкти, жодного військового об'єкту там не було. Відповідно, можемо говорити про те, що держава-терорист на сьогодні трохи змінила свою тактику і фактично тероризує місто системними ударами там раз в два, раз в три дні. Ми це бачимо, звичайно, що, на жаль, збільшується в нас і кількість пошкоджених житлових будинків, і кількість пошкоджених об'єктів соціальної інфраструктури. Зокрема, якщо ми можемо говорити, спочатку вже цього року Російська Федерація пошкодила в Києві 1200 житлових будинків. Кожен з них в різній стадії пошкодження. На жаль, три вони додалися до переліку об'єктів, яких місто буде відновлювати шляхом нового будівництва. Таким чином, загальна кількість на сьогодні, загальна кількість житлових будинків, які пошкоджена, вона десь вже в районі 3800 з початку повномасштабного вторгнення.
8: Це вже була шоста балістична атака з початку місяця, сказав президент України Володимир Зеленський. По-різному реагували або відражали ці атаки. Десь вдавалося збивати більше балістичних ракет, десь вдавалося збивати менше балістичних ракет. Інколи балістичних ракет взагалі не вдавалося збивати. Також реактивні шахеди завдають біди. Ми пам'ятаємо, ось буквально тиждень тому, десь плюс-мінус, шахед влетів у житловий будинок на Троєщині на вулиці Закревського. Там також постраждали люди. Тобто викликів дуже багато. І розуміння перспективи саме в плані безпеки. Я розумію, що це не відповідальність Київради щодо систем ППО і так далі. Але яке є розуміння, як то кажуть, генеральна лінія в перспективі найближчого часу для Києва, який точно перебуватиме і надалі під ударами, тому що ворог в цей обмін ударів пішов і буде його, так розумію, продовжувати?
7: На жаль, звичайно, що перспектива для нас, м'яко кажучи, зрозуміла. Ворог буде продовжувати завдавати ударів. Це і реактивні шахеди, це і балістика, і наше завдання, мабуть, перш за все, це укриття, і Б відновлення того пошкодженого житлового фонду, який є. Якщо з укриттів, то Київ на сьогодні має 4300 укриттів різного типу, де можуть сховатися люди. Зараз продовжується робота стосовно встановлення мобільних укриттів в тих районах, де за певними особливостями не були побудовані або неможливо побудувати підземні укриття. Що стосується відновлення житлового фонду, то станом на зараз цей процес триває і туди виділено більше, якщо я не помиляюсь, 2,5 мільярдів гривень загалом. 31 будинок найбільш пошкоджений, він відновлений. Ще 25, вони там перебувають в процесі, і 244 житлові будинки, які на сьогодні менш постраждали, їх відновлюють районні адміністрації. Тому цей процес триває. Звичайно, що місто до цього готове. На останньому коригуванні бюджету, зокрема, це було видно, ми додатково зарезервували гроші до резервного фонду столичного бюджету, з якого фінансуються ці історії. І паралельно з цим, окрім плану стійкості, таким же також додали гроші на матеріальну допомогу постраждалим, адже тільки з початку цього року вже 7 тисяч киян отримали матеріальну допомогу від міста в зв'язку з пошкодженнями їх житла. Тому, звичайно, на жаль, продовжуємо готуватися. Ми розуміємо, що ближче до осіннього зимового сезону таких обстрілів буде більше і вони будуть потужніші. Віримо в Збройні Сили, віримо в протиповітряну оборону, віримо в наших міжнародних партнерів, які нам допомагають. Але поряд з цим готуємося до різних сценаріїв.
6: Пане Володимире, президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Це указ, який можна почитати на сайті Офісу президента. Очікування, прошу.
8: Щодо призначення, щодо співпраці, щодо можливої роботи, можливо, буде змінено краще.
7: Я переконаний, що зміни в будь-якому разі будуть. Я бажаю пану Тимурові насправді, щоб далі він працював також на благо України, на благо Києва. Що стосується призначень, ну це питання виключно президента. Будемо очікувати. Станом на сьогодні на ранок принаймні жодного призначення немає. Відповідно, чекаємо. В будь-якому разі місто і Київська міська рада, і мер столиці Віталій Кличко неодноразово підкреслював це, що ми готові працювати з будь-яким начальником Київської міської військової адміністрації, якщо його задачі будуть працювати на місто, а не виконувати певні політичні завдання.
8: Дякуємо дуже, пане Володимире, дякую, що долучилися, і дякую за коментарі. Володимир Бондаренко, депутат Київради, був з нами на зв'язку.
6: Ну, а крім того, Михайло Федоров зауважив, що коли президент сказав, що не планує змінювати Сирського, я з цим рішенням повністю погодився і сказав, що значить, я буду вчитися працювати з ним, бо наш клієнт – весь український народ. Те, що відбувається на тлі урядових перестановок та відставок, оцінюється, зокрема, і міжнародними агенціями Reuters'ом, як певна політична криза. В четвер в Україні спалахнули протести через звільнення міністра оборони Михайла Федорова, а конфлікт між реформатором і вищим військовим керівництвом Києва вийшов на поверхню під час другої за рік перестановки у військовому кабінеті, здійсненої президентом Зеленським. Шановні народні депутати, як ви бачите цю ситуацію, пане Богдане?
9: Ну, зрозуміло, що ситуація максимально неприємна, якщо ми говорити в загальноукраїнському контексті, тому що ці звільнення і ротації, які відбуваються в уряді, вони призвели до факту до того, що українське суспільство почало знову висловлювати свою позицію, тим, що виходити на майдани, брати картонки і підтримувати безпосередньо міністра оборони. Таку позицію можна було, я думаю, всім зрозуміло прорахувати, По-перше, тому що міністр Федоров пробув дуже короткий період часу в Міністерстві оборони зі своєю командою, але за цей час він зумів запустити дуже велику кількість позитивних і якісних, і системних процесів, які дали можливість і продемонструвати, зокрема, не тільки і президенту, і парламенту, і уряду, і армії, і всьому українському суспільству, що є ряд великих проблем, над якими потрібно працювати, і його команда готова, як кажуть, закатувати рукава і вирішувати цю проблематику. Тільки один кейс відносно того, що перевели систему торгів із закритих і непрозорих на безпосередньо більш зрозумілу систему електронних торгів з великою кількістю учасників, дало можливість зекономити тільки на одному артилерійському снаряді до $1000. Тобто, де-факто, якщо ми порахуємо все, що було закуплено за період часу, тобто тільки на одній позиції до $100 мільйонів була економія. То це ми говоримо тільки за артснаряди. Зрозуміло, що економія всіх цих коштів давала можливість перенаправити їх на закупівлю іншої номенклатури товарів, яка вкрай необхідна нашому війську. Тобто це ми говоримо про один напрям роботи. Зрозуміло, що в системі, яка існувала до Федорова або до, скажімо так, в генеральських колах, з'явилася величезна кількість питань, які була незручна, і їм не подобалося те, що робить і те, чим займається безпосередня команда Федорова. Відповідно, це рано чи пізно призвело до такого світоглядного, і не тільки світоглядного, але й практичного конфлікту між двома командами. На жаль, змушені констатувати, що президент зараз, по суті, відмовився від послуг Федорова в реформуванні Міністерства оборони. І зараз наша спільна задача слідкувати за тим, щоб не відбулися відкати в тих процесах, які запустив Федоров. І тут потрібна спільна наша робота, як і всіх парламентарів, і зокрема представників опозиції, так і українського суспільства. Тому що, я думаю, задача всіх – це зробити максимальні умови, щоб збільшити наші шанси і можливості, і позиції відносно боротьби з Російською Федерацією.
8: Пані Ірино, от ви є членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Я так запитаю просто, ця ситуація, яка зараз склалася, з тимчасово виконуючим обов'язки людини, яка поки що є військовим, не може очолювати посаду міністра, з цим скандалом, відвертим скандалом, який зараз є між Федоровим та Сирським, чи це в короткостроковій перспективі і на даний момент не послаблює саме питання безпеки, розвитку, бо нам треба готуватися до дуже великих викликів, можливих викликів вже восени?
10: Безумовно, я впевнена, що це створюють ризики, які можуть послабити нашу обороноздатність, тому що навіть тимчасово виконуючи обов'язки пан Хмара, він змушений певну частину власного часу витратити для того, щоб увійти в систему Міністерства оборони, мати можливість розуміння того, в який спосіб здійснюється управління і якими процесами безпосередньо має займатися виключно він, зробити їхню пріоритизацію тощо. І це би хочу додати до мого колеги лише те, що публічний конфлікт, який фактично сьогодні спостерігає не лише наша держава і українці, а в тому числі наші партнери і в тому числі і наші вороги, насправді дійсно створює умови для послаблення управління ключового міністерства, Міністерства оборони. Міністерство оборони, яке за останній рік має вже зараз, грубо кажучи, третього очільника, да, тобто попередній міністр Шмигаль був 6 місяців, міністр Федоров був 6 місяців. Все це не створює підстави для того, щоб бодай хоча б один з них розпочав реформи і мав можливість отримати проміжні результати хоча б першого етапу здійснення цих реформ. Я б, чесно кажучи, радила нашим громадянам не дуже, знаєте, закохуватися і не створювати собі кумірів. Тут ми маємо думати про державу в першу чергу і про те, що за ось цими всіма колотнечами, персональними, особистісними. Нам головне не втратити країну.
6: Вчора на вечір після всієї колотнечі, дозволю собі так це сказати, з'явилася інформація від «Української правди», що Андрій Єрмак, колишній очільник Офісу президента, побував в розташуванні в головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Журналісти «Української правди» звертаються і до Єрмака з запитом про підтвердження або спростування цієї інформації, так, власне, і до головкома. Нагадаємо, що Юрій Бутусов ще у 2024 році, тоді була історія із Держспецзв'язком, зауважував, що у Андрія Єрмака є певні застереження стосовно Федорова і Шмигаля. Власне, Олександра Сирського називали людиною, військовиком, який теж входить до орбіти Андрія Єрмака, так чи інакше. Те, що людина, яка вже певний час не очолює Офіс президента, з'являється в розташуванні українського військового керівництва. Пані Ірино, як ви це би розцінили?
10: Як те, що формальна номінальна відставка голови Офісу президента була лише, знаєте, таким фальш-фасадом, за яким система управління, яку вибудував за ці роки пан Єрмак, зберігається. Більше того, він зберігає можливість нею керувати. І той факт, що дійсно президент не звільнив обох учасників вже публічного конфлікту, про які вже достатньо давно йдуть обговорення, в тому числі в інформаційному полі, я маю на увазі Федорова і Сирського, а задовільнився лише тим, що усунув Федорова, якому, за твердженнями самого пана Михайла Федорова на засіданнях комітету, він мав цілковиту підтримку своїх реформ від президента. Тобто така відставка, вона і головне не своєчасне внесення заміни на посаду міністра оборони, з моєї точки зору, говорить про те, що президент, чи то з подачі Єрмака, чи то за підтримки Єрмака, я не знаю, назвати можна це як завгодно, але сам факт того, що він взяв сторону того, хто є в орбіті Єрмака і досі, тобто Сирського.
8: Пане Богдане, а вам було б цікаво отримати інформацію офіційну про те, що робив громадянин України Андрій Єрмак, який зараз, наскільки розумію, не обіймає державних посад в управлінні військами на одному з напрямків в розташуванні вищого військового керівництва держави? Ну, тобто це ж не екскурсія, наскільки я розумію. Будь ласка.
9: Я думаю, що він застосував свою юридичну або адвокатську практику для того, щоб знайти якісь питання або формальні питання, на основі чого провести таку зустріч. Але, знову ж таки, чисто з людської точки зору виникає, зрозуміло, в кожного українського громадянина питання, на якій підставі, для чого, що обговорювалося і чи має будь-який інший впливовий політичний гравець можливість так вільно долучатися до головнокомандувача Збройних сил України і обговорювати там поточні питання або питання, які цікавлять ту чи іншу сторону. Разом з тим, ми ж розуміємо, що та ситуація, в якій зараз знаходиться Україна, вона не грає нам зовсім жодним чином на користь, і є ряд різних сценаріїв, якими ми можемо рухатися. Ну, перше і найголовніше, яке зараз цікавить всіх, чи буде збережений в команді президента або в державній системі управління пан Михайло Федоров і його команда, тому що ми розуміємо, що в нього є величезний бекграунд, є велика кількість успішно реалізованих проєктів. В нього одна із найбільш репутабельних, скажімо так, історій. В нього один із найбільших довір серед українських політиків в українського суспільства. Тому було б фатальною помилкою взагалі викинути його за дужки і не використовувати всі його знання, вміння, навички, досвід і бачення ведення війни. Також інше питання – це наскільки швидко зайде в керівництво пан Євген Хмара, тому що ми знаємо, що є юридичні тонкощі, що не може діючий військовослужбовець займати цивільну посаду, тобто він повинен перейти в статус цивільної особи, тільки тоді займати позицію або заступника, або першого заступника, або вже бути кандидатом на міністра оборони України. Тобто це створює певний вакуум в управлінні і дезорганізацію в процесах. А ми не маємо права ні на жодний, скажімо так, проміжні етапи і витрачати дні. Тому що це не звичайне якесь міністерство, а ключове міністерство, яке допомагає взаємодіяти із армією і забезпечує нашу обороноздатність. Ну і третє питання – це зрозуміло, що буде із паном Клименко, якого пропонували спочатку на міністра оборони. Він покинув пост міністра внутрішніх справ України і зараз, по суті, знаходиться поза системою тієї розкладки, яка була запропонована під час ротації. Ну і ряд інших моментів, які також потрібно врахувати, але ці перші три вони зараз стоять номер один на порядку денному.
6: Ну і, власне, 18 серпня – це наступний раз, коли народні депутати зберуться для того, щоб поговорити, а хто в воюючій країні має очолювати Міністерство оборони, хто буде міністром закордонних справ. І така довга перерва, такі довгі канікули викликали у суспільства певну низку запитань, чи на часі. Військові іронічно зауважували, хотіли б мати такі самі гарантовані відпустки, як і народні депутати. А, власне, хотілося б зрозуміти, а в якому режимі зараз роботи знаходиться український парламент і чому така довга перерва? Прошу, пані Ірино.
10: Да, ну дивіться, дійсно це може викликати питання, але за великим рахунком ми знаходимося в безперервному засіданні. Кожен раз по завершенні або сесійного дня, або сесійного тижня оголошується перерва в засіданні, тобто весь цей час триває одне сесійне засідання. І тому за великим рахунком, якщо будуть внесені нарешті президентом подання по ключових міністерствах, Міністерство оборони і Міністерство закордонних справ, немає проблем в тому, щоб спікер скликав чергове засідання для ухвалення відповідних рішень. Тобто я гарантовано можу сказати, що проблема не в тому, щоб депутати зібралися і проголосували. Зокрема, я говорю про європейську солідарність так 100%, але я думаю, що з огляду на вагомість і важливість питань, особливо кадрових призначень на такі посади, я думаю, що і представники більшості та інших фракцій та груп знайдуть можливість бути в сесійній залі. Тому цей такий, знаєте, майже місяць часу між останнім засіданням і тим, що має відбутися, за великим рахунком це просто календарний план, який складається, але він може відозмінюватися достатньо легко з огляду на необхідність розгляду того чи іншого питання, яке є вагомим, важливим для нашої як-то обороноздатності, так і стійкості.
8: Пане Богдане, я вас запитаю, знаєте, що один з депутатів вашої фракції написав заяву про складення повноважень, чи буде він відправлений чи підтвердять це, мається на увазі, народний депутат Потураєв. Також кілька депутатів будуть працювати в уряді. Чи не станеться так, тому що, ну, бачите, політична ситуація не передбачувана, різні можуть бути ще потрясіння певні, не хотілося б, але щоб там до осені в нас зберігалася більшість, тобто була достатня кількість людей, які будуть голосувати за дуже важливі рішення, тому що виклики осінньо-зимового періоду і на фронті, і по експорту, і в тилових містах будуть великі. Будь ласка.
9: Абсолютно вірно. Виклики нікуди не діваються, пріоритети нікуди не розмиваються. Тобто номер один – це зараз забезпечення обороноздатності. В цій системі обороноздатності у нас є ряд задач, які необхідно виконати. Перше і найголовніше – це провести нову вже тарифікацію нарешті щодо грошового забезпечення наших військовослужбовців. Для цього нам потрібно спільно з урядом пропрацювати відповідну постанову і запустити цю нову тарифну сітку для того, щоб наші військовослужбовці вже за підсумками, хоча це вже мало бути давно запущено, за підсумками червня отримувати нове грошове забезпечення. Друге – це безпечно безпосередньо пріоритет підготовка до нового опалювального сезону. Тут ключове із задач, які входять в цей блок, це підготовка наших станцій, захисних споруд, які будуть забезпечувати і мінімізують імовірні атаки або наслідки атак Російської Федерації на нашу енергоструктуру. Ну і зрозуміло, що в цей період часу, о який ми говоримо зараз за цей місяць, і уряд, і парламент буде заново налагоджувати взаємодію, тому що ми знаємо, що де-факто в уряд зайшло 10 нових осіб, 10 нових 9 міністрів, один прем'єр-міністр. Відповідно, необхідний час для того, щоб налаштувати взаємодію між комітетами і профільними міністерствами. Тому

0: Проблеми військових моргів в Україні та переживання втрати у проєкті «По-живому».
1: Щоденно бачимо ці втрати і якось мало, і, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
0: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
1: Тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
0: Субота, 25 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
4: Від лейтенанта до головкома. Михайло Драпатий – новий головкомандувач Збройних сил України. Масштабні кадрові зміни у війську і чи залишиться Федоров в уряді? Про що вони домовляються із Зеленським? Знову шукатимуть шляхи досягнення миру в Україні. Лавров і Рубіо зустрінуться в Манілі вже завтра.
5: Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер головне». Говоримо про великі зміни у наших військових відомствах. Зокрема, в нас вже з'явився новий не лише головнокомандувач, з'явився і начальник генштабу. Вже відбулися певні робочі консультації. Ну, про це і про інше впродовж цієї ефірної години. Ну і, звісно, звертаюся до вас з проханням, традиційним еспресівським проханням долучатись до нашого опитування. Отже, чого ви чекаєте від нового головнокомандувача Драпатого? Швидшої перемоги, реформи мобілізації, все одно все вирішує президент, поверніть попередників. Ну що, про великі зміни, про реформи і про ситуацію на полі бою в нашому ефірі зараз говоритиме Володимир Гаврилов. Генерал-майор запасу, заступник міністра оборони у 2022-2023 роках, начальник воєнно-дипломатичної академії імені Євгена Березняка у 2014-2015 роках. Слава Україні, пане генерал-майоре, вітаю вас.
6: Героям слава, вітаю вас.
5: Ну, всі вже обговорили, зреагували на призначення, зокрема, йдеться і про генерала Драпатого, і є вже реакція з боку натівців, і є вже навіть реакція з боку колишнього головнокомандувача, генерала Залужного. Так? А я хотів просити вас охарактеризувати той об'єм труднощів, які треба буде долати, зокрема,

0: генерал-майору Драпатому. Про це попередив Валерій Залужний. І сказав, людина честі, не має ідолів, тому йому нема що втрачати. Але значно важче буде генералу Драпатому, ніж він собі уявляє. Шановний пане генерал-майоре, просив би вас відреагувати на ситуацію.
1: Ну, по-перше, новий головнокомандуючий, генерал Драпати, він вже має досвід цієї війни, він вже пройшов всі необхідні рівні офіцера і генерала, які потрібні для того, щоб компетентно підходити до цієї задачі, яку на нього поклали. Ясно, що зараз йому треба буде подивитися більш ширше на багато питань, тому що він буде виходити за межі оперативного бачення, він має бути розуміти більш стратегічні питання. Також тут нема великої драми, тому що він не один, вся команда, яка разом з ним буде заходити на різні рівні, вони також будуть цьому навчатися. І це не є, скажімо так, проблемою. Це є викликом, але є виклик, який має своє рішення. Основне для нього – це те, щоб зараз зберігалася нормальна відповідальна активність на фронті по всіх цих військових структурах, які відповідають саме за стабільність фронту, а це корпуси, оперативні командування, і там він має величезний досвід саме в цьому питанні. Тому я сподіваюся, що просто фактично він буде працювати в режимі надання більших повноважень саме корпусам і іншим для того, щоб вони працювали в тому ж ритмі, в тому ж режимі, як вони робили і при попередньому головнокомандуючому. Тут я не бачу великих таких от проблем. Будуть певні виклики, але ці виклики абсолютно реалістично можуть бути вирішені. Основне зараз його задача – це прискорити трансформацію Збройних сил України в напрямку технологічному, з тим, що ми менше залучали людей на полі бою і більше використовували безпілотні платформи. І для того, і для цього нам тоді не потрібно буде дуже, так скажемо, застереженнями дивитися на російські ідеї щодо мобілізації та інше. Тому що якщо ми зможемо замінити максимально людей на полі бою, всю цю роботу по вирішенню задач будуть виконувати саме ці безпілотні системи. І це покоління молодих генералів, які заходять зараз на ключові посади Збройних сил, разом з Міністерством оборони, я сподіваюся, Міністерство оборони сформується також більш-менш роботоздатному стані, вони мають прискорити саме переведення Збройних сил до нових викликів війни. Тому що ворог буде готуватися до останніх своїх спроб, що зробити. І ми маємо до цього бути готовими з тими ресурсами, які у нас є.
0: Так, шановний пане генерал-майоре, ну, відбулася сьогодні комунікація між виконувачем обов'язків міністра оборони Хмарою та новим головкомом Драпатим. Отже, цитую Хмару. «Домовились бути чесними один з одним, усі розбіжності вирішувати в інтересах українських воїнів, спільно зможемо виконати доручення президента та забезпечити умови для максимальної ефективності. Командири бригад та корпусів озвучили конкретні виклики, які стоять перед силами оборони сьогодні». Я хотів би вас розпитати про інтерперсональну комунікацію і наскільки від стосунків між міністром оборони і головкомом може залежати співпраця відомча. Так? Наскільки ми розуміємо, я не впевнений, чи все впиралося в міжособистісний конфлікт, можливо, його не було, між Федоровим і Сирським. Так, але міжособистісні речі часом відіграють важливу роль. Ну і Хмара, немов би, запевнив, що подібного не буде, хоча, можливо, я помиляюсь. Ви, як людина, яка знає, як працює Міністерство оборони, як відбувається комунікація між Міністерством оборони і Ставкою Верховного Головнокомандувача і командою Головнокомандувача. Як це все може проєктуватися в теперішній ситуації?
1: Персональні міжособисті зв'язки, вони дуже важливі, тому що серед таких великих керівників, як головнокомандуючий Збройних сил, міністр оборони або виконуючий його обов'язки, має бути як мінімум довіра, така фундаментальна довіра. По-друге, спільне розуміння викликів і спільне розуміння і саме відпрацювання рішень для цих викликів. У світі завжди були проблеми між міністерствами, і існують проблеми між цивільними міністерствами оборони і штабами військових, тому що це дві такі структурні організації, які працюють, так скажемо, в своїй культурі, в своїх традиціях. Але тут основне для нас те, що Міністерство оборони, воно відповідає в першу чергу за людський компонент з точки зору, щоб всі отримали зарплати, всі були забезпечені, відповідає за озброєння, з тим, щоб ті потреби, які є у Збройних сил, були задоволені. І от саме в цьому питанні, навіть при дуже чудових персональних відносинах, вони зіткнуться, ці два лідера, з необхідністю знаходження постійного компромісу і пошуку рішень, коли при обмежених ресурсах треба виконувати задачу і визначати пріоритети. І наскільки вони в цьому питанні знайдуть певну синергію, буде залежати подальший розвиток, в тому числі їх особистих стосунків. Я сподіваюся, що це одне покоління з варіантів. Алло?
0: Так, так, так. Пане генерал-майоре, зв'язок трошки нестабільний, але сподіваюся, що він зараз вирівняється. Продовжуйте, бути добрі.
1: Ну, я ще раз підкреслюю, що через те, що це дві структури, які виконують дещо різні завдання, але за єдиною метою, їм прийдеться постійно знаходити компроміс і пошук спільних рішень по складних питаннях, в першу чергу, визначення пріоритетів озброєння, які їм треба буде в Міністерство оборони закупляти, тому що ресурс обмежений. В розумінні повне з боку Міністерства оборони моделі ведення війни, яку формує Генеральний штаб і Збройні сили. І третє – це людський фактор. Тобто мати ресурс людей через мобілізаційні процедури, підготовку і інші, які зможуть забезпечити потреби Збройних сил. Тут вони будуть зіткатися кожен день з якимось викликами. І саме ці виклики створювали напряг між попередніми керівниками Збройних сил і міністрами оборони всіх поколінь. Я сподіваюся, що під час війни ці два лідери, які з одного покоління по віку, вони зможуть знайти якісь спільні рішення. Хоча ми ще не маємо поки що діючого міністра оборони, ми поки що маємо виконуючого обов'язки.
0: Так, і це надзвичайно істотний момент, так, тому що ми говоримо про процедуру призначення на посаду і про подання. Але я хотів би вас ще розпитати про специфіку прощальних слів до недавнього головнокомандувача генерала Сирського. Так, передає новому головкому армію, що перебуває у стані наступу. Армія, яка 2 роки тому вела важку оборону, сьогодні наступає. Я передаю своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває у стані наступу з ініціативою, зі структурою, з людьми, які знають, як бити ворога. Я щиро сподіваюся, цитую Сирського, що цей наступ буде продовжено, все для цього є. Перерахував донедавній головком операції, здійснені під час його перебування на посаді. Разом ми зупинили наступ ворога на Харківщині, упередили його наступ на Сумщині і провели Курську операцію і вперше перенесли бойові дії на територію противника. Пане генерал-майоре, я хотів би розпитати вас про 2 останніх інформаційних меседжі з боку Сирського. Це сьогоднішній і колонка його, яка з'явилася на офіційних ресурсах, де він доволі чітко позначив свою позицію. Донедавній головком генерал Сирський був жорстким керівником, але він був людиною, відданою військовій справі. Він мав свою візію, він мав свою стратегію, свою команду. І водночас немає остаточного розуміння, а чому він полишив цю посаду. Можливо, у вас є якісь інсайти, чи, можливо, є якесь своє власне бачення, так? Тому що, у відставку пішов не лише головком Сирський, а буде йти у відставку і частина безпосередньо його управлінського.

0: людської команди.
1: Ми повинні розуміти, що перше, генерал Сирський зіграв дуже велику роль саме в відбитті агресії Росії у 22-25-26 роках. Він є професіоналом. Я його знаю особисто. Так, у нього стиль роботи такого професіонала військового, який дуже занурюється в деталі, дуже жорсткий в керівництві, і це правильно. Ось. Але є нюанс, тому що він майстер і професіонал маневрової війни. Маневрова війна – це основна концепція війни 20-го сторіччя і початку 21-го, до того, як на полі бою не з'явилися дрони і безпілотні системи, які почали змінювати просто характер ведення війни. І тому рано чи пізно для цього покоління генералів і військових, які навчалися на маневровій війні, і вони мислять категоріями чисел, тобто для них важливо мати більше ресурсу, більше техніки, більше авіації, більше артилерії, більше людей для того, щоб виконати ті задачі, які стоять, особливо коли ти воюєш з Росією. Відповідно, вони вирішували ці питання так, як їх вчили, як вони можуть. І в 22-24 роках це було досить важливо, тому що у нас не було інших варіантів ведення війни. Але коли починаються ці всі інноваційні речі з можливістю заміни людей на полі бою технологічними речами, бюджетні рішення, які дозволяють прибрати проблему артилерії, боєприпасів, замінити їх на більш швидкі, і точні і дешеві дрони, ці речі потребують трансформації, в тому числі і керівного складу. Генерал Сирський був достатньо відкритою людиною в тому, щоб запускати ці технології, де тільки можна. Можливо, там хтось щось на щось скажеться, але я хочу сказати, що все ж таки змінити людей кардинально від старої такої догми війни до чогось нового майже неможливо. Ти можеш тільки поступово замінювати людей на нове покоління, яке може і розуміє, як це робити більш швидко. Тому він дійсно передав своєму наступнику Збройні Сили як структуру, бойовий механізм, в якому відбувається багато ще трансформаційних речей, які потребують прискорення. І для їх прискорення потребує, в тому числі, заміна керівного складу на деяких ланках, і це буде зроблено. І до цього треба ставитися спокійно, тому що це частина культурної трансформації наших Збройних Сил. Під час війни вона буде робитися набагато більше, ніж мирний час. І ми маємо це пройти, ми маємо вийти з цієї ситуації більш сильними і більш реактивними, саме з точки зору введення технологій у війну і заміну людей на полі бою, щоб воювали дрони. Тоді ми будемо знімати всі ці речі, про яке старе покоління військових постійно турбувалося. Кількість людей, кількість техніки, кількість артилерії. Ці всі речі повинні залишитися вже історією.
0: Так, я з вами погоджуюсь, але водночас технологічна революція, вона все одно не може бути проведена блискавично. Так, тому що є ситуація на лінії фронту, є, як слушно охарактеризував донедавній головком Сирський, ситуація з артилерією, з мінометами, з піхотними групами, з піхотними штурмами, але це не знімає важливості питання високотехнологічної, зокрема, і дронової війни. Так, і наш російський ворог не чекав того, що відбувається зараз в глибинах Росії, так, йдеться про знищення військово-стратегічних об'єктів Російської Федерації. От якщо говорити про цей імпульс, в уявленні багатьох він пов'язується з донедавнім міністром Федоровим, в уявленні частини інших – це відповідальність і заслуги Сирського. Нам основне, щоб імпульс цей тривав, і високотехнологічні наші війська лише набували значення і набували ресурсності, так, для ведення перемоги. От, шановний пане генерал-майоре, просив би вас зараз прокоментувати впровадження сил безпілотних систем і успішні удари в стратегічний тил Російської Федерації, чия це заслуга?

0: Бога. І так само, які перспективи продовжувати дану лінію.
1: Щоб у нас не було ілюзій з точки зору ролі і місця особистості в технологічній еволюції, те, що відбувалося в Україні, воно відбувалося завдяки зусиллям багатьох людей, як по військовій лінії, так і по цивільній. Основні зусилля почалися в 22-му році, коли у нас фактично не було чим воювати і не було де брати. І тоді виникли питання саме інновацій пошуку асиметричних і гібридних варіантів ведення війни. Саме тоді було започатковане проєкт типу Brave-1, який дозволив відкрити ворота Міністерства оборони і Збройних сил для інновацій, стартапів, які почали потім розповсюджуватися, поширюватися і дати наприкінці вже 25-го року повний набор рішень, варіантів саме в безпілотній сфері, в тому числі Middle Strike і Deep Strike. Основні ідеї були закладені саме в ті роки багатьма людьми, які це брали. Керівники на певних етапах цього, вони просто, м'яко говорячи, не заважали цьому, інколи давали якусь ініціативу. Це великий плюс. Сили безпілотних систем, так, вони були створені, коли головкомом був генерал Сирський, і треба надати йому належне, що він сприйняв цю ідею абсолютно нормально і не створював ніяких перешкод для того, щоб вона була запущена і призначені адекватні люди на ці позиції. Але робота по цьому питанню велась і ведеться багатьма. Михайло Федоров, він дуже багато зробив саме в питаннях цифровізації не тільки суспільства, де тільки можна, також і по лінії Збройних сил. Він є один із учасників цього всього процесу. Але я не хочу, щоб всі думали, що якщо випаде одна ланка, якась одна особистість, все почне сипатися. Ні, у нас величезна екосистема інновацій, технологічних рішень, де головне не створювати перешкод для її подальшого розвитку і постійно бути відкритими як військовим, так і цивільним міністерством оборони до нових ідей, які постійно заходять з нашого громадянського суспільства. Тому це ми повинні мати на увазі.
0: Дякую, шановний пане генерал-майоре. Нашим глядачам на зв'язку з нами був, нагадую, Володимир Гаврилов, генерал-майор запасу, заступник міністра оборони у 2022-2023 роках, начальник воєнно-дипломатичної академії імені Євгена Березняка у 2014-2015 роках. Дякуємо Володимиру Гаврилову за цю надзвичайно важливу аналітику.
2: Проблема військових моргів в Україні та переживання втрати у проєкті «По-живому».
3: Щоденно бачимо ці втрати і якось мало, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
2: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
3: Тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
2: Субота, 25 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо». Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
4: Щоп'ятниці о 20.20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
2: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
1: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
2: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
1: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
2: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
1: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
2: Дякую за розуміння. Слава Україні!
3: Героям слава!
4: До інших подій. У Києві протестувальники закликають виходити на мітинг за повернення Федорова. От з'явилася така інформація. Один з учасників протестів у Києві, ветеран Дмитро Козятинський, написав: «Не варто забувати і про другу вимогу протесту – повернути Федорова на посаду міністра оборони. Міністерству необхідні реформи, а зі звільненням Сирського пропав і конфлікт між Міністерством оборони та Генштабом. Тому не бачу жодних причин не повертати Федорова на посаду». Ну, побачимо, так, тому що в нас є в будь-якому разі виконувач обов'язків міністра оборони. Так, ну, говоримо про наші внутрішньоукраїнські зміни і реакцію на них на Заході, так, тому що це не голову обласної військової адміністрації поміняли. Тетяна Висоцька, наша спеціальна і уповноважена кореспондентка в європейських інституціях. Слава Україні, Тетяно!
5: Героям слава!
4: Ну що, говорять про заміну генерала Сирського на генерала Драпатого. І що говорять на Заході? Ну, НАТО дало свій сигнал, дуже дипломатичний, і сказало, що нам подобається, все класно, ми підтримуємо будь-яке українське рішення. Ну, це стандартна офіційна, стандартний офіційний меседж. Що говорять в Європі?
5: Ну, скажімо так, є трошки якесь таке нерозуміння і, можливо, подив від того, що так стрімко і неочікувано відбувається, власне, зараз у теперішньому часі ця зміна керівництва, спочатку уряду, потім керівництва української армії, і не розуміють причини, не розуміють, чому саме зараз, але намагаються зрозуміти, намагаються знову ж таки дипломатично прокоментувати, що ми впевнені, що Україна буде продовжувати свій курс, що нічого не зміниться, якщо зміниться лише на краще. Тож очікують кращого, але просто якби можна зробити висновок, що з європейськими партнерами ніхто не прокомунікував ці зміни, ніхто не обговорював, не радився, не попереджував. Все сюрпризом дізнаються з новин наші європейські друзі. Тож тому немає такого повного розуміння, але є бажання познайомитися з новим керівництвом і держави, і армії, і продовжувати роботу. І, власне, Європа, незважаючи на те, що готується до літніх канікул, але сьогодні ще робота триває, і ось зараз якраз, поки ми з вами розмовляємо, розпочався ще один раунд перемовин послів Європейського Союзу, які сьогодні повинні затвердити або не затвердити 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії. І також маємо один результат. Збиралася сьогодні робоча група щодо розширення Європейського Союзу і постановили, що жодних дій з відкриття кластерів для України та за компанією до України Молдови зараз не буде вчинятися. Всі йдуть на канікули і 1 вересня повертаються до дискусії щодо можливого відкриття кластерів 2 та 3 вже у вересні. От зараз така ситуація. Щодо 21-го пакету дуже цікаво, тому що ніхто дійсно не знає, що буде. Ось тут загадка також. Ми знаємо єдине, що Греція блокує його зараз, вимагаючи права реекспортувати російський скраплений газ, що забороняв цей пакет, що було, власне, записано як одна із санкцій цього пакету. Чи вдасться переконати Грецію? Навряд чи, тому що там позиція принципова. Чи вдасться переконати інші 26 держав Греції, щоб все-таки дозволити їй зробити такий виняток на якийсь час, наприклад, певний період часу? Подивимося. І знову ж таки цікаво, цінова стеля на російську нафту. Це не просто цікаво, це важливо, тому що до завтра вона заморожена. Якщо не продовжити заморозку, то вже завтра офіційно дозволена Європейським Союзом ціна на російську нафту злетить майже вдвічі. Тож також хочеться дуже вірити, що європейські дипломати зараз правильне рішення приймуть і заморозять її принаймні до вересня, так само як зробили з кластерами. Антоне, може є
4: дай Боже,
5: питання,
4: дай Боже, дорога Тетяно, мудрості нашим європейським партнерам, нехай ухвалюють будь-які корисні для нас рішення, якнайшвидше, тому що канікули, ну, в теперішній час не зовсім на часі. Дякую. Тетяна Висоцька, наша спеціальна і уповноважена кореспондентка з блискучим бліц-аналізом, присвяченим, зокрема, і реакції наших європейських партнерів на великі зміни. Зокрема, йдеться про заміну головнокомандувача і про перспективи ухвалення додаткових санкційних пакетів. Ну що, їдемо далі. Тим часом з'явилася новина, що завтра, буквально завтра, на Філіппінах відбудеться важлива зустріч. Буде зустрічатися американський державний секретар Марко Рубіо з Лавровим на Філіппінах у Манілі. Зустріч вже погоджена. Ну і навіть сторони скоординували між собою порядок денний зустріч. От зараз зацитую Марко Рубіо, державного секретаря Сполучених Штатів. Штати хочуть, аби війна в Україні закінчилась. Ну, і додав Марко Рубіо, війна, розв'язана Росією, багато в чому перешкоджала здатності Росії та США знаходити сфери домовленостей в інших питаннях. Проте Сполучені Штати, це я цитую Марко Рубіо, все ще можуть співпрацювати з Москвою у деяких сферах. От так. І сказав Марко Рубіо, що подібні речі він буде порушувати під час зустрічі з Лавровим. Нагадую, завтра Лаврова Рубіо зустрічаються у Манілі, на Філіппінах. Про це і про інше Дмитро Довгополий. Американіст, співробітник Організації Об'єднаних Націй у 87-2019 роках. А після пана Довгополо, шановні глядачі, до нас долучиться український публічний інтелектуал, один з провідних українських аналітиків Віталій Портников. Тож дивіться і дізнаєтесь значно більше, ніж це видається на перший погляд. Тим часом російські інтервенти атакували Запоріжжя і населений пункт Лежине Запорізького району. Про це офіційно повідомили. Внаслідок ворожого удару виникла пожежа на території підприємства харчової промисловості. Так, Дмитро Довгополий, американіст, співробітник Організації Об'єднаних Націй 87-19 роках. Слава Україні! Пане Дмитре, дякую, що долучилися до нашого мовлення.
3: Героям слава! Дякую, що запросили, пане Антіне.
4: З великою приємністю і пошаною до вашого колосального досвіду і вміння прочитувати певні речі. Просив би коротенько охарактеризувати. От на вашу думку, як зреагували наші партнери насправді на заміну Сирського, на генерала Драпатого, і якщо говорити про міжнародний вимір? Тобто вони, наші партнери, вони радше були здивовані, приємно здивовані, чи здивовані, можливо, неприємно?
3: Пане Антіне, ви передбачили усі можливі реакції. Я з ваших можливих реакцій оберу приємно здивовані. Бо сьогодні зранечку «Нью-Йорк Таймс», такий, ну, дуже важливий для Америки орган, вийшов зі статтею про Драпатого на першій шпальті, як одна з головних новин дня. Що вони кажуть? І «Нью-Йорк Таймс», і інші газети відгукнулися. Кажуть, що, по-перше, це, цитую, мандат на зміни. По-друге, хочу сказати, монументальний тест. Вони називають, що монументальний тест командування. Визначають, що змінилося покоління командувачів. Відзначають, що з'являється можливість перебудувати армію по-новому. Кажуть, що це було очікувано, і зазначають протести, які призвели до цього. Дуже цікаво, що вони, американські медіа, мабуть, готувалися, і з усіх українських експертів подають реакцію Тараса Чмута. Тарас Чмут каже, що це не є боротьба за командування, це є боротьба за військові закупівлі. Оце таку точку зору, і я думаю, не без підстав американці цитують, бо зараз, безумовно, посилиться тиск саме на ці недоліки, що існують в українських структурах Міністерства оборони. І останнє, що вони встигли зв'язатися з українськими військовими на лінії фронту, і так вони кажуть, і це якоюсь мірою відбиває американську реакцію, кажуть, що серед українських військових ейфорія, і головна реакція – закінчилася м'ясорубка. От цього можна зробити висновок, що це було очікувано. Вказує також, що незрозуміло, чому немає Федорова, бо зараз, коли прийшов 43-річний Драпатий, з'явилася можливість перебудови усіх Збройних сил на основі інформаційних технологій. І прибрати Федорова і дати Драпатого, то це лише половина справи. От такі натяки, ну дуже прозорі натяки.
4: Так, ну, я не сумніваюся, що ті натяки були значно сильнішими у непублічній комунікації. Це з одного боку, з іншого боку, розуміємо, наскільки великі зони відповідальності зараз перед нами всіма. Зокрема, йдеться і про комунікацію з Вашингтоном, про підготовку до нової хвилі російської агресії. Так, ми говоримо про методичне використання ворогом балістичних ракет, тобто це буде ціла фаза російської агресії. Так, те, що вони роблять в Києві, вони будуть радше всього масштабувати на інші, без винятку, українські міста. І водночас тривають ті чи інші треки. От завтра Маніла, Філіппіни. Перед тим, виявляється, була зустріч у Баку, і нам радісно президент Алієв повідомив, так би мовити, здивувавши німецького канцлера. Мерц зробив вигляд, що нічого не знав про жваву комунікацію в тіньовому форматі між росіянами і німцями. Завтра Маніла, так, і держсекретар американський Рубіо каже, що, ну, з війною треба щось завершувати. І водночас публікація у Bloomberg. Путін не збирається відмовлятись від загарбаного, від захопленого. Йдеться про українські землі. Шановний пане Дмитре, просив би вас зараз розставити певні, так би мовити, напрямні прапорції. Куди будуть рухатись американці в теперішній ситуації? Ну, не дарма наші військові регулярно підпалюють ті чи інші об'єкти. Ну, і димок, він долітає до Вашингтона. І американці теж не можуть ігнорувати, так би мовити, як палає донедавна потужна бензоколонка.
3: Ви знаєте, мені здається, американцям ці копчайності подобаються. Принаймні, у засобах масової інформації такі відгуки дуже схвальні зараз. Те, що стосується контактів німців, німці навіть не другосортні, вони третєсортні, бо це колишній радник колишньої канцлерки. Я не думаю, що інформували, або інформували, але так, серед іншого, існуючий, що інформували уряд Мерца. Я хочу сказати, що ця зустріч в Баку, згідно тому витіку інформації, що відбувся, це вже четверта така зустріч. Невідомо, що там обговорювалося, але шукали якісь, може, зондажні позиції, з чого можна починати. Кризи ніякої я тут не бачу, що поговорили, ну, зустрілися, ну, поговорили. Таких зустрічей ще буде дуже багато, вони не зближають. Це зондаж. От те, що відбудеться завтра, Рубіо і Лавров, це має якийсь більший інтерес, хоча, знову ж таки, було б дивно, якщо б вони разом були у Манілі і не зустрілися. Лавров і Путін до нього показали, що домовлятися вони не збираються, і що ідея зараз навіть не є відродити неіснуючий дух Анкоріджу, а ідея піти повз Анкорідж, і що Росія хоче витягнути щось більше. Така в них, як вони кажуть, запросна позиція. Думаю, що вони зустрінуться. Я думаю, що Лавров, як завжди, буде скаржитися на те, що українці терористи. Я думаю, що Рубіо буде слухати і відповідати щось про російську допомогу у Ірану, але результатів не буде. Тут ще один момент. Було оголошено, що у жовтні до Москви поїде директор ФБР Кеш Пател. Пател – це така сумнівна фігура у американському уряді. Раніше до Москви їздили очільники ЦРУ, Центрального розвідувального управління. Зараз за багато років поїхав начальник Федерального бюро розслідувань, тобто контррозвідки. Що вони намагаються зробити? Чи забезпечити, щоб було алібі, що росіяни не втручаються у майбутні вибори у листопаді? Якийсь взаємний інтерес є і якийсь підготовчий інтерес неминуче завтра буде обговорюватися між Лавровим і Рубіо. Чи воно до чогось призведе? Ні, абсолютно результату не буде.
4: Шановний пане Дмитре, а чому, на вашу думку, Марко Рубіо робив певні реверанси чи натяки в бік Кремля про те, що американо-російська співпраця ще можливо, не треба ставити крапку? Можливо, він щось знає, можливо, справді перейшли вже певну точку неповернення. Так, ну і війна буде розгортатися, ну, та як вона ішла і донедавна. Тобто будуть потужні удари і буде суто силове рішення всіх претензій. Тобто і дипломатичний фронт, ну, просто не буде працювати не те, що на повну потужність, а взагалі не буде працювати.
3: Дипломатичний фронт на сьогодні не працює. Давайте дивитися, пане Антіне, серйозно подивимося, що якби йшли якісь перемовини, переговори, ми б це побачили. З риторики побачили, з тональності якоїсь. На сьогодні це, ну, намагаються з'ясувати позиції. Ну, яке в мене є застереження? Вчора Рубіо зустрічався з китайським міністром закордонних справ Ван І. Американці просували останніми тижнями, принаймні у спеціалізованій пресі, просували ідею підключення Китаю. Китай на словах виступає за територіальну цілісність України. Насправді для Китаю територіальна цілісність України означає федералізацію. От що Рубіо скаже Лаврову на тлі своєї зустрічі з Ван І, і розуміючи, що Ван І і Лавров грають на одну руку, от тут є елемент інтриги. Те, що вони кажуть сам на сам, я не бачу тут великої інтриги. До того ж, я не дуже бачу Лаврова як самостійного гравця. Це, скоріше, меседжер посильний, який повезе меседж до Москви.
4: Дякую вам, пане Дмитре, за цей надзвичайно важливий аналіз. Нашим глядачам нагадаю, що зараз для них працював Дмитро Довгополий, американіст, співробітник Організації Об'єднаних Націй у 87-2019 роках. Ну, як анонсувалось раніше, зараз до нашого мовлення долучається український публічний інтелектуал, знаковий журналіст і публіцист Віталій Портников. Ну, звісно, будемо в бліц-форматі аналізувати великі зміни, які прийшли і в нашу армію, і не тільки до неї. Слава Україні! Віталію, радий бачити.
6: Вітаю.
4: Ну що,
6: слава.
4: Відхід цілої епохи. Говоримо про генерала Сирського і приход нової команди, так? Тобто приходять нові люди, які будуть в новий спосіб адмініструвати те, що називається великою, зокрема, і технологічною війною. Ваше відчуття з урахуванням того, що зараз відбулося? Ну, тому що це не лише про заміну персон, це про заміну впливів.
6: Я думаю, що будь-які відчуття можна буде обговорювати через 4, 5, 6 місяців, коли ми зрозуміємо, якою буде в результаті ситуація на фронті. А зараз робити якісь прогнози абсолютно недоречні, тому що ми не знаємо, як люди, які приходять на посади головнокомандуючого збройними силами і начальника Генштабу, будуть відповідати тим викликам, які будуть перед ними стояти. Вони можуть бути абсолютно на висоті ситуації, і вони можуть абсолютно не впоратися із ситуацією, або буде щось середнє. Тобто жодних прогнозів в мене немає. Я просто буду спостерігати за розвитком воєнних дій, і мені все буде зрозуміло за кількістю територій, яка буде або утримана, або втрачена, або повернута, і за кількістю жертв серед українських і російських військових. Ось тільки після цього, я думаю, десь в листопаді-грудні 2026 року ми зможемо коментувати сьогоднішні події. Тому що коментувати на рівні очікувань, у кожного можуть бути свої очікування. У тих, хто виступав за призначення генерала Драпатова, можуть бути великі очікування від його призначення, від тих, хто вважав за потрібно зберігати генерала Сирського, може бути впевненість, що генерал Драпати може провалити фронт. І ті, і інші можуть помилятися. Так що я б не робив би жодних прогнозів, а просто стежив за розвитком війни. Більше нічого не потрібно робити. Ми не знаємо, яким буде новий командуючий. Просто тому, що він ніколи не знаходився на подібній посаді. Нам нема з чим порівнювати.
4: Так. Розумію. А можливо, є вже розуміння чи відчуття, чому було звільнено до недавнього головнокомандувача Сирського, так? Ну, серед версій озвучується те, що вони мали міжособистісний конфлікт з донедавнім міністром оборони Федоровим. Але, наскільки я розумію, ну, конфлікти можуть бути між людьми і між інституціями, які вирішуються в той чи інший робочий спосіб. Але тут, радше всього, могло бути неспівпадіння двох великих візій, двох концептуальних підходів. Можливо, ні. Ваше відчуття, чому все-таки так нагально треба було міняти Кабмін, забирати Сирського? Що відбувалося?
6: Я не знаю. Я знову-таки, я ніколи не коментую кадрові політики президента Зеленського, тому президента Зеленського, тому що не бажаю шукати логіку там, де її просто може не бути. Навіщо має вигадувати банків?
4: Добре. Якщо говорити про перспективи завтрашньої великої зустрічі у Манілі, так, на Філіппінах, Марко Рубіо впродовж кількох днів комунікував з Лавровим, так, ну, лише частина даної інформації долітала до нас. І водночас зустріч відбудеться. І, зокрема, американці дали черговий сигнал, зокрема, присвячений російсько-українській війні. Рубіо сказав, ну, добре для Росії було би, якби війна закінчилася. Що може бути в реальному порядку денному?
6: Нічого. Як зустрінуться, так і розлучаться. Тому що ніяких підстав вважати, що в Москві готові завершувати війну, немає. Було Рубіо буде Лаврову пропонувати припинити бойові дії по лінії фронту. Лавров буде вимагати від Рубіо, щоб ті надавили на Україну, щоб Україна не била по російських нафтопереробних заводах і маркетплейсах, насамперед наполягаючи на тому, що це удари по цивільних об'єктах, що удари по нафтопереробці Російської Федерації створюють і без того непотрібне навантаження на нафтовий сектор у світі. На цьому все і закінчиться.
4: Так, але в Москві палає. Ви абсолютно справедливо відзначили, що не лише маркетплейси здіймаються в повітря. І цього буде дедалі більше. Ігнорувати цього Путін просто фізично не зможе. Він буде намагатись перекидати відповідальність, але рівень його підтримки всередині Росії падає. Є істерична реакція громадян Росії. Звісно, вони не підуть, так би мовити, з картонками проти військ НКВД російських, але російську владу завжди трошки непокоїли от подібні настрої. І тут ми розуміємо, що все буде лише посилюватися.
6: Звичайно. Але Путін може вважати, що якщо він зупинить війну, він тим більше дасть поштовх протестним настроям, що для нього єдина можливість утримувати ситуацію, принаймні під контролем, це продовжувати війну. І війна проти України в цьому плані може перетворитися для нього в найбільш зручний інструмент утримання влади.
4: Але як це може вплинути, наприклад, на внутрішньоросійський порядок денний стосовно війни? Так, тому що рівень підтримки падає. Насувається перепризначення російської Держдуми у вересні. І чеський президент доволі справедливо сказав, що для ведення тих чи інших перемовин є коридор у 2 місяці. Після того, як натякнув президент Чехії, людина військова, генерал Павел, росіяни можуть перейти до загальної мобілізації. Безвідносно до того, наскільки вона буде успішною з військово-логістичного огляду.
6: Я не знаю, на чому базується президент Чехії, коли він говорить про загальну мобілізацію. Я жодних передумов для неї на сьогоднішній день не бачу, але не може він розуміє краще, ніж я.
4: А реакція росіян на те, наскільки активно палає всередині Росії?
6: Вони можуть бути незадоволені. Якщо вони не готові протестувати, якщо силові структури Росії достатньо ефективні, щоб стримувати будь-який протест, то ми можемо просто насолоджуватися їхніми заявами у соціальних мережах на настрої в російському суспільстві. Це впливає, але на можливості російської влади продовжувати війну не впливає від слова зовсім. На можливості російської влади продовжувати війну впливають удари по маркетплейсах, удари по нафтопереробних заводах. Я абсолютно вірю в ситуацію, якщо Росія просто не зможе продовжувати цю війну у зв'язку з браком ресурсів. І тоді просто доведеться її там переглядати, скорочувати, зменшувати рівень наступів, переходити від наступів на рівні армії виключно до серії балістичних атак. Це все може бути. Але я не вірю, що Путін зупиниться до того моменту, поки в нього є можливість. Сподіватися на те, що Путін закінчить цю війну, це все одно, як сподіватися, що Німеччина капітулює після Сталінграду чи Курської битви. Як ви розумієте, капітуляція Німеччини відбулася вже без Адольфа Гітлера і тоді, коли війська союзників були у Берліні. Тут абсолютно тотожний режим, так що сподіватися на щось я б не став.
4: А де, на вашу думку, може пролягати оця точка неповернення російської економіки? Точніше, в голові у росіян. Так, як вони будуть сприймати погіршення, стрімке погіршення свого рівня життя? Тобто вони мають опуститися до рівня Північної Кореї і тоді почнуть реагувати? Чи вони мають впасти на рівень...
6: А що, Північної Кореї, вибачте, хтось реагує?
4: Будівничих Біломорканалу.
6: І знову таке, що у Північній Кореї хтось реагує?
4: Власне, що ні. Але...
6: Хто сказав, що хтось буде реагувати в тій ситуації в Росії?
4: Але Північна Корея просто будувалася в дуже специфічний спосіб, так би мовити, і стоїть на кістках північнокорейських комуністів, так, і китайських комуністів,
6: радянських воєнстатів. Радянський Союз теж стоїть на кістках радянських комуністів. Вони абсолютно однакові, ці держави. Ми просто за цей час пішли дуже далеко від цього Радянського Союзу, а Росія, як бачимо, особливо не пішла. Якщо головним політиком Радянського Союзу, Росії взагалі, найкращим політиком Росії всіх часів і народів є Йосип Сталін, то чим це відрізняється від культу Кім Ірсена в Північній Кореї? Абсолютно правильну модель надали. Якою б не була економічна ситуація росіян, якщо будуть пояснювати, що політична загроза пов'язана із війною на Заходом, і з тим, що Росію хочуть розібрати на частини, про що, до речі, в Україні не говорить тільки лінивий, що альтернатива війни – крах російської держави. Ось вони будуть вам її терпіти.
4: Але для функціонування теперішньої високотехнологічної армії, тут ми не говоримо про російську армію, потрібні ресурси, так, в будь-якому разі. Ресурсів росіян...
6: Звичайно, тому я і кажу, що війна може затухати у відповідності до того, що вони зможуть виробляти. зможуть виробляти калібри, кинжали, іскандери, це буде летіти на нашу голову. Зможуть просто збільшити виробництво безпілотників, значить будуть більш інтенсивні удари безпілотниками. Не зможуть, значить будуть менше атаки. Буде менше наступ на лінії фронту. І тоді, якщо це буде менше, і у нас теж не буде вже достатньої кількості ресурсів для того, щоб посилювати свої, так мовити, воєнні дії, значить ця війна буде потихеньку за наступними роками затухати. Без будь-яких реальних умов угод.
4: Віталію, якщо говорити про цілі війни, які, наприклад, поставив перед собою Кремль, от в окремо взятий період війни, говоримо про кінець липня 2026 року. Вони якось змінилися порівняно з початком війни. Так, ну от з'явилася свіжа публікація агенції Bloomberg, що Путін не хоче переглядати статусу захоплених земель, так, тимчасово окупованих, ну але, тобто, Путін на то, за версією Bloomberg, не піде і торгувати за це не буде.
6: А як це взагалі можливо? Можна дізнатися? От, коли журналісти західні про це пишуть, вони там з чогось виходять, але ми з вами з чого маємо виходити? Є регіони України, які з незрозумілих яких причин, 14-х, записані в Конституції Російської Федерації. Крим, Севастополь, Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області. Це абсолютно порушення міжнародного права, російського конституційного права, але воно зроблено. Зроблено за відповідною експертизою Конституційного суду Російської Федерації, рішенням федеральних зборів Російської Федерації, указом президента Росії, що це нібито такі псевдонезалежні держави, навіть коментувати цю дурню не хочеться, які приєдналися до Російської Федерації, а ніякі не області України. Україна тут взагалі ні до чого, вона просто намагається ці незалежні держави окупувати. І далі за будь-яку спробу змінити статус цих територій. Це вже кримінальні злочини, вибачаюся, хто на нього може піти, яким чином.
4: Ну, відповідно, хотів би уточнити, якщо говорити про вплив китайців і вплив американського президента, так, у вересні, немов би, планується велика розмова у Сполучених Штатах між Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном. Відповідно, будуть говорити не лише про якісь там великі глобальні справи, радше всього будуть говорити і про російську агресію проти України. Їм вдасться якось консолідувати свою позицію, бодай в цьому моменті.
6: А навіщо це потрібно, його консолідувати Сі Цзіньпіну? Сі Цзіньпіну все влаштовує. Трамп після близькосхідної кризи – це не той політик, з яким взагалі потрібно про щось серйозно говорити з точки зору Сі Цзіньпіну, наш емоцій. Навіщо Сі Цзіньпіну консолідувати якісь позиції з Трампом, який досі не може вийти з близькосхідної пастки? Я думаю, що Сі Цзіньпіна все абсолютно влаштовує. Війна продовжується, Захід економічно послаблюється, війна в Ірані економічно послаблює Сполучені Штати і країни Європи, та ще й країни Перської затоки може зробити більш залежними від Китаю. Росія послаблюється, Україна знищується, таким чином надається приклад всім країнам, які намагаються сваритися з сателітом Китайської Народної Республіки. Тобто все йде по плану. У Сі Цзіньпіна якраз все йде по плану.
4: Дякую, Віталію. Ну що, не оптимістично, але чесно. Віталій Портников, український публічний інтелектуал, публіцист і журналіст, був на зв'язку з нашою студією. Говорили про справи внутрішньоукраїнські і про великі дипломатичні кола на воді. Я дякую всім, хто долучався до нашого голосування. Отже, чого ви чекаєте від нового головнокомандувача Збройних сил України Драпатого? Швидшої перемоги – 44%. Реформи мобілізації – 37%, байдуже, все вирішує президент – 14%, поверніть попередників – 5%. Ну що, всі, ну я не скажу, що абсолютно більшість, але більшість учасників опитування чекають від Драпатова конкретних військових переможних результатів. Так, ну і завтра, нагадую, зустрічається державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо з путінським Лавровим у Філіппінах. Було б добре, якби війна закінчилася, зазначив Марко Рубіо. Ну що, дякую за те, що дивились свою програму. Тепер головне в ефірі телеканалу «Еспресо».

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Ізота. Вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота. Нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
2: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям.

0: фейк і змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
2: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
3: Кадрові призначення, що буде із процедурною колізією з виконувачем обов'язків міністра оборони, посилити наступальні дії та планувати нові операції в тилу противника. Новий головком озвучив завдання від президента. Одна з вимог протестів звільнити Сирського виконана. Чи розійдеться картонковий майдан?
4: Вітаю вас. Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер головне». Основні події доби і відповідний аналіз з боку найбільш компетентних та поінформованих експертів. Ну що, Збройні сили України отримали нового головнокомандувача, генерал-майора Драпатого. Зі мною на зв'язку Соломія Бобровська, народна депутатка України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Слава Україні, Соломія!
5: Героям слава!
4: Ну що, кандидатура Драпатого зауважень чи запитань не викликає. Але є, скажімо так, низка запитань, пов'язаних загалом з ситуацією, яка виникла. Я не знаю, що стало причинами відставки до недавнього головнокомандувача Сирського, так, і відповідної заміни. Ну, і є ще момент процедурний. Тому що відбулася заміна Кабінету міністрів, і, відповідно, ми маємо не просто міністра оборони, а виконувача обов'язків міністра оборони. І, відповідно, це трішки впливає на процедуру подання і призначення, відповідно, і нового головкома. Соломія, вам слово.
5: Ви знаєте, для мене стало такою несподіванкою, що президент, по-перше, і занадто швидко звільнив міністра оборони. Потім дехто говорив, що питання мало бути вирішене разом з зміною, і головнокомандувача в часі мало би зійтися і головкома, і міністра оборони. Ну і далі вся епопея в нас останні шестиденна на вулицях про відставку вже Сирського, а не за Федорова на міністра. І я дуже критично ставлю до того, що вулиця вирішувала, хто має бути головнокомандувачем або кого має зняти з посади головнокомандувача. Все ж таки армія – це армія, трошки це закрита жорстка система. Не з такими правилами, а своїм статутом і бойовими розпорядженнями. Це трошки ми змішуємо поняття, куди так безпосередньо можна влазити з нецензурними словами, розказувати, що кому робити, попри те, що ми дуже схильні до і свободолюбиві, і схильні до наших таких активних проявів. Але якщо президент справді до цього дослухався, і для нього це був поштовх зробити цю зміну, то все одно прикро, що ця зміна сталася зовнішніх обставин, а президент не зробив це самостійно в той день, коли він звільняв і міністра оборони. Ще раз хочу наголосити, що відставка Федорова і вся ця історія, яка закрутилася останні тижні, вона була непідготовленою і, відповідно, не могла бути вирішеною одночасно і з одним зі другим. Як бачимо, кандидатур і на посаду міністра оборони, і на посаду главкома їх не було, вибиралися, чи вибираються до сих пір, і маємо тепер те, що маємо. Справді є порушення законодавства і призначення, по-перше, ТБО міністра оборони, тому що немає міністра, щоб призначити заступників, призначав прем'єр. І є порушення, тому що міністр оборони мав подавати кандидатуру на головнокомандувача президенту. Класично, як кажуть мої колеги, Криворізька школа права перемогла і маємо тепер теж те, що маємо. Я би дуже хотіла

0: вірити в реформи і такі позитивні зміни в Збройних силах України, тому що і пан Драпатий, і генерал Скибюк з величезною повагою і репутацією мають в Збройних силах України. Пан Скибюк вихід із десантно-штурмових військ. До пана генерала Драпатого теж вже мало запитань, але справді обставини і час, коли він заступає на посаду, дуже важкі. Це дуже багато викликів, дуже багато невідомих і дуже багато нестабільних цих невідомих. Відповідно, побажаю лише удачі, але все ж таки хочу подякувати головнокомандувачу Сирському за його службу. Вона була непроста, але тим не менше ті операції, які він очолював, я вважаю, вони ведуть в підручники військової історії і ведення бойових дій. І я би закликала не знецінювати здобутки того чи іншого командувача, тому що це завжди не лише про перемоги, звичайно, про поразки, про своїх загиблих людей і відповідальність, яку вони несли. Але тим не менше, це наша історія, і ми всі в одній команді маємо бути разом і мудріше ставитися один до одного.
1: Так, я з вами погоджуюсь, Соломія, але якщо говорити про ваше приватне відчуття ситуації, так, ми не можемо, так би мовити, проаналізувати те, що відбувалося на консультаціях у Ставці Верховного Головнокомандувача. В нас бракує інформації, там долітали ті чи інші інформаційні бризки. Але якщо говорити про донедавнього головкома Сирського, він був жорсткий керівник. І він вимагав автономності в ухваленні певних рішень і певних управлінських практик. Тобто він був військовим в тому класичному розумінні. Зараз ситуація не класична, так? І міністр оборони, донедавній міністр оборони Федоров, теж впливова людина, і тут не йдеться про, індивідуальну магію особи. Йдеться про впровадження технологій, йдеться про команду тих, хто буде реалізовувати впровадження технологій, і, відповідно, про перебудову того, що називається Збройні Сили України, конкретно взяті сегменти, які так умовно назвемо їх високотехнологічні. На вашу думку, що таки могло стати останньою краплею, і якщо вже говорити про перспективи повернення Федорова на ту чи іншу посаду? Президент з ним зустрічався і розмовляв не раз, наскільки я розумію, з цього приводу.
0: Ви знаєте, важко сказати все ж таки, що було останньою каплею, тому що я до сих пір не розумію, чи була відставка була, чому уряду була відставка, чому головкома поміняли, якщо ми забираємо фактор вулиці, і що саме стало такою тригерною останньою каплею. Можливо, тому що зняли міністра, щоб це було порівно, розділена відповідальність, зняли одного і другого. Навіть не хочу. Це колись точна історія розкаже про кулуари і справді якісь цьому причини. Я маю сумнів, що президент ще раз запропонує міністру оборони Федорову, колишньому міністру, цю посаду. Має сумніви. Але в той же час бачу, як пан Федоров чітко і впевнено, і вперто просить про цю посаду, і вже ситуація виглядає насправді нездоровою, як на мене. Тому що є поняття виконання наказу, є поняття рішення Верховного Головнокомандувача в цьому випадку, і президента. І я насправді давно не пам'ятаю так, що щоб хтось виборював посаду вже аж так. Тому воно десь мені заходить, так видається, в якийсь таку, не те, щоб глухий кут, але десь має бути компроміс і далі продовження гри за якимись правилами, тому що суспільство накалене, емоційне, це приводить до, до бардаку і до хаосу в управлінні, військово-політичному управлінні і військовому в тому числі. І ви знаєте, от вчора чи позавчора, коли Чернігів проснувся вранці від вибухів обстрілів, Суми черговий раз, спалений був епіцентр і загинули люди, Одеса, заправки, починаються обстріли. Замість того, що ми будували, наприклад, малий захист міст, мале ППО, ми займаємося всім чим завгодно, політиканством, але не роботою. Тому що нас як не орган, так він там тимчасово виконуючи обов'язки, як не які задачі робити, то ми будемо говорювати, хто який керівник, що нам не подобається. Слухайте, народ, давайте трошки ми закумулюємося вже своїм бардаком і станемо до роботи. Тому що що занадто, то занадто. Відповідно, я все ж таки надіюся, що парламент зберуть раніше, 18 серпня, буде подання на міністра, і ми проголосуємо за міністра оборони, і це дасть можливість працювати в системі, яка є дуже складна, вона гігантська, вона має в своєму складі Міністерство стратегічної промисловості, де є не всі далеко заступники в тому Міністерстві оборони, яке на сьогодні працює. І так не може бути. Це повний розбаланс, я називаю це диверсією, бо іншими словами, чому кількох багатьох органів, які займаються безпекою і обороною, нас до сих пір немає керівника. В країні, яка воює, по-іншому сліпу і не підбереш.
1: Ну, це надзвичайно занепокійливий сигнал, про який ви, Соломія, кажете. Зокрема, йдеться про розімкнення певного управлінського контуру. Так, йдеться щонайменше про кабінет міністрів і про посилену інституційну комунікацію. Так, маємо, ну, не мов би, нового прем'єра. Але Верховна Рада до 18-го числа може і не зібратися. Якщо і збереться, то, можливо, хтось виїхав на якісь дуже важливі конференції і так далі, і так далі. Якщо говорити от про теперішній момент, на вашу думку, те, що попахувало політичною кризою, воно вже устаканилось чи ні? Ну, тому що, говорячи про згаданих протестувальників, сьогодні повторили, що вимога, було дві вимоги для в них, так? Це історія з Сирським і повернення на посаду Федорова, але в нас є вже виконувач обов'язків Хмара.
0: Ну, по-перше, я важко уявляю, як пан Хмара буде знімати свої погони і подавати відставку, це по-перше. А по-друге, я ж складніше уявляю, коли через 6 місяців його теж відправлять у відставку, якщо він буде поданий і проголосований. Навіть без погонів, як цивільна людина. Ну, це просто повна зневага, фактично ослаблення Служби безпеки, тому що його забрали затикати дірки, як і Шмигаля свого часу, та просто по всіх відомствах прокатають. І виглядає це, ну, не просто якось неадекватно, і знецінення тих людей, які працюють ефективно на своїх напрямках. І важко сказати, що не те, що важливіше, там все критично нам Міністерство оборони, чи Служба безпеки, чи можемо, в принципі, ставити їх на шальки терезів. Це перше. Друге, як поїхали колеги на важливі конференції, так вони звідти вернуться. Я більш ніж переконана, що слуги включать свою
1: харизму.
0: Харизму і акумуляцію всіх сил, тому що треба будуть голоси. Ну і третє, ще раз, про те, що я говорила, просто вимагання посади, бо чому? Тобто, чому не може бути інший міністр оборони? Ти розумієш, є була ефективність, була спроба, але треба було робити ці спроби вже тоді до, і розуміти, що робить президент, або розбиратися сьогодні чи з Давидом Арахамією, чи з Єрмаком, чи всіма тими, хто зіграв цю роль про відставку. Але штормити суспільство, тому що хтось хоче посаду, і тільки це так повинно бути, ну, я давно в державному управлінні, але давно такого не пригадую. Тобто це завжди була політична боротьба, але в цьому випадку ця боротьба на вулицях міст в час війни і виглядає, маючи Хмару ТВО, виглядає це якось, м'яко кажучи, дивно.
1: Дякую вам, Соломія, за чесну розмову в ефірі телеканалу «Еспресо». Соломія Бобровська була з нами на зв'язку, народна депутатка України, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Говорили не лише про призначення генерала Михайла Драпатого на посаду головкома. Ну, якщо ми вже говоримо так багато саме про дану посаду і про дану людину, давайте трішки освіжимо в пам'яті, що собою являє бойовий шлях генерала Драпатого.
2: Михайло Драпатий – бойовий командир із понад 10-річним досвідом війни. Його військовий шлях розпочався ще у 2014 році. Тоді він командував 2-м механізованим батальйоном 72-ї окремої механізованої бригади. Саме під його командуванням українські військові 9 травня увійшли до Маріуполя. У 2016 році він очолив 58-му окрему мотопіхотну бригаду, яка воювала на Донеччині, зокрема в районі Авдіївки та Бахмутського траси. Після початку повномасштабного вторгнення керував обороною Кривого Рогу, згодом очолював оперативне угрупування Херсон і був одним із командирів, які керували звільненням правобережжя Херсонщини. У лютому 2024 року став заступником начальника Генштабу, а вже у травні командувачем оперативно-тактичного угрупування військ Харків під час російського наступу на півночі області. У листопаді того ж року Драпатого призначили командувачем нашим сухопутних військ ЗСУ. Після російського ракетного удару по навчальному центру на Дніпропетровщині в червні 2025-го він подав рапорт про відставку, пояснивши це особистою відповідальністю.

0: відповідальністю за трагедію. Водночас залишився у строю та був призначений командувачем об'єднаних сил, а згодом очолив новостворене угрупування об'єднаних сил. Михайло Драпатий – повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, народний герой України та генерал-майор. Також він був одним із військових керівників, які підтримували запуск проєкту «Лінія дронів», що мав посилити застосування безпілотників на фронті. Після свого призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ він заявив, що служіння Україні під час війни означає для нього абсолютну відповідальність. Пообіцяв працювати зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу. Крім того, подякував попередньому головкому Олександру Сирському за зміцнення українського війська.
1: Про це і про інше зараз в нашому ефірі говоритиме полковник Олександр Довиченко, командир 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців у 21-22 роках. Слава Україні! Пане полковнику, вітаю вас!
2: Героям слава! Вітаю всіх, панове і пані!
1: Ну що, нові виклики перед новим головнокомандувачем. Генерал Драпатий заступає на посаду, але водночас, як натякнув генерал Залужний, так як і знає, що собою являє хліб головнокомандувача, просто не буде. Виклики, які стоять перед генералом Драпатом, як ви їх бачите?
2: Ну, виклики, які стоять перед паном генералом Драпатом, це ворог, який намагається наступати по фронту, намагається дестабілізувати ситуацію в тилу. Це перший виклик, який доведеться вирішувати і зіткнутися пану генералу.
1: А другий ризик і другі проблеми, ну, інституційного плану, тому що надзвичайно непросто керувати таким складним напрямком, так, як військовий, на такій посаді, особливо з урахуванням того, що частина людей на відповідних і відповідальних напрямках була призначена попередником. Як бути з тим?
2: Ну, скажу так, що Михайло Васильович пройшов посади в Збройних силах на всіх щаблях. Він неодноразово змінював колективи, військові частини, проходив службу, ріс по посадам. Наприклад, якщо згадати, то в 2014 році пан генерал, на той час ще командир 2-го батальйону 72-ї бригади, розпочав війну командиром 2-го батальйону 72-ї бригади. Приймав участь в боях на Маріупольському напрямку, на кордоні. Після того ріс по кар'єрній стежці, піднімався вверх, і він знає, як організувати роботу, вміє приймати правильні управлінські рішення, чує людей. Варто відмітити, що перша риса, яка мені особисто імпонує в пані генерала, це людяність. Тому що він завжди прислухається і чує людей. Друга риса – це він відчуває поле бою, він знає поле бою, він розпочав війну командиром батальйону, він знає, що таке солдатське життя, він знає, що таке зберегти людей. І третє, що особисто мені так імпонувало, це він постійно навчається, намагається навчити інших, і оце його такий напрямок – це інновації та технологія.
1: А що собою являє генерал Драпатий як людина? Так, ну, є сарафанне радіо, тобто обмін інформацією між військовослужбовцями, особливо, якщо вони служили в одному бойовому підрозділі. Ну, і ваші особисті враження. От як людина, який він? Твердий, не знаю, відкритий, навпаки, дипломатичний, чи такий суворий і, так би мовити, рухається суто за статутом?
2: Не, ви розумієте, що хочу відмітити, Михайло Васильович буває різний. Але варто відмітити, що Завжди він зберігає цю рису людяності, рису законності, рису порядності, рису офіцерської чи генеральської честі. Ну, я скажу, що мені було комфортно проходити службу під його командуванням.
1: Шановний пане полковнику, а якщо говорити про очікування військових, військовослужбовців, так, ми розуміємо, що серед викликів буде не лише війна, а певна реорганізація управлінських практик. Так, це дуже складна тема, але новому головнокомандувачу доведеться вирішувати і це. І тут питання значно ширше, ніж просто вирішення бойових завдань, так? Це і питання фінансування, забезпечення, логістики. Ну, головком просто буде зобов'язаний ставити ті чи інші речі перед Міністерством оборони, так? Коли ми говоримо про забезпечення.
2: Ну, мені важко це коментувати, тому що однозначно пан генерал спілкувався з паном президентом, спілкувався з виконуючим обов'язки міністра, і ці питання обговорювали. Єдине, я, можливо, повторюся, але скажу ще раз. Михайло Васильович поміняв не один колектив, не одне управління. І він завжди от розумів, що потрібно зробити, де напрямок зосередження основних зусиль і як досягнути кінцевої мети. Тобто він міг організувати навколо себе особовий склад людей, міг знайти ресурси матеріально-технічні для виконання завдання. Тобто я думаю, що ці всі питання паном генералом були попередньо обговорені. Це те, що я можу лише, як то кажуть, так собі, ну, прогнозувати.
1: Пане полковнику, так, це без сумніву офіційна частина, і ми розуміємо, що є ще інституційна комунікація. Йдеться і про ставку Верховного Головнокомандувача, йдеться про комунікацію між різними керівниками, але є ще очікування військових. От на вашу думку, чого би чекали військовослужбовці рядового, сержантського та офіцерського складу?
2: Ну, чого б чекали? Військовослужбовці, за всіх казати не буду, чого очікую я. Я очікую, що ми і надалі будемо нищити ворога, що ми будемо гнучкіші, будемо хитріші, будемо технологічніші та інноваційніші. Тому що ми пам'ятаємо, як, наприклад, розпочалась епоха дронів, епоха FPV, навіть наскільки ми були швидкі, як воно все розвивалося, яким воно мало успіх. Потім ворог це все скопіював, створив в себе таку грубо, такі сили. Зараз намагається нашими силами, ну, те, що він перейняв у нас, намагається його нарощувати і, відповідно, мати успіх. Але варто відмітити, що станом на зараз ми ж знову вдосконалюємося, розвиваємо можливості, і це підтверджують новини, які періодично з'являються в медіа стосовно знищення баз нафтопереробних заводів, баз противника, ну і там або ж обстріли деяких населених пунктів Російської Федерації. Тому я кажу, що Михайло Васильович неодноразово очолював і командував тими напрямками, де було найважче. Він приймав цей виклик, я ніколи не забуду, як він прибув в ОТУ Луганськ у вересні 2024 року, і там він керував до листопада. Як він там організував роботу? Перше всю команду, друге роботу штабу, потім роботу виконання командирами підрозділів бойових завдань. Наприклад, був один такий випадок, коли Михайло Васильович все ж таки довів командувачу Збройних сил, що потрібно змінити бойовий порядок в 24-й бригаді і залишити деякі позиції, там перегрупувати особовий склад. Варто відмітити, що часть ІВР і досі тримає славетна 24-та бригада і досі б'ється за нього. з весни 2024 року досі б'ються за часів яр. 24-та бригада вистояла там перед десантниками. Це 98-ма парашутна десантна дивізія, яка там стерла не один комплект особового складу. Потім я ніколи не забуду, як він організував роботу щодо оборони Турецька, коли противник 51-ї загальної військової армії у 24-му році перелав в Турецьк. Він проводив нараду, будучи на посаді заступника начальника генерального штабу, а в нас виконуючи обов'язки командира ОТУ Луганськ. Я ніколи не забуду його першу фразу. Він каже, можливо, комусь це буде несподіванкою, але будуть прийняті такі, рішення, будемо робити, планую робити так-то, так-то, так-то. Ну, і розпочали обговорити вже командири бригад свої пропозиції. Тобто він відкритий для спілкування і чув людей.
1: Шановний пане полковнику, хотів би ще наостанок розпитати вас про нового начальника Генштабу Збройних сил України, генерал-майора Скибюка.
2: З паном генерал-майором я пересікався дуже рідко. Єдине, що він приїздив до нас минулого року з головою комісії, з ним познайомився. І так, ну і в бойовій роботі, в службовій діяльності з ним не пересікався. Але таке, це те, що моє враження було від нього, розумний, зважений і такий порядний генерал. Ну, відповідно, безстрашний, це воєн-десантник. Ну що? Десантники, вони є, з них якась жилка.
1: Дякую вам, пане полковнику, за цю розмову. Нашим глядачам нагадаю, що зараз для них працював полковник Олександр Вдовиченко, командир 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців у 2021-2022 роках. Говорили і про нового головнокомандувача, і говорили про нового голову Генштабу, людей, яких пан полковник Вдовиченко знає.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медиваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом. Ранкові новини. Щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Судому від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмед.
4: Корвалмед. Заспокой своє серце.
2: Той самий, так? Бо вже охрипли.
5: Саміче, ото ми влипли.
2: Ароматне, величезне.
6: Той самий, Саміч, слово чесне.
2: І дизайн сміюновим. А якість кращу залишує.
7: Сан Саніч, експерт з насіння. В новому дизайні.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
10: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт –
11: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
12: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
13: Я сама вже тобою.
14: Я теж.
15: У дальніх рукавах юмацького шляху, та хто сповила, і та, яку люблю.
16: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
17: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
18: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
19: Спадщина «Друга Вовка». Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич, 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань. Шлях героя». Пам'яті Андрія Парубія. Приїжджай!
20: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
21: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
22: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
23: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
24: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
23: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
25: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
23: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
26: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
27: Ну, а зараз будемо говорити і про глобальні трансформації і нашу нескінченну українську турбулентність. Олег Рибачук зі мною на зв'язку, співзасновник руху «Чесно», колишній шеф секретаріату президента Віктора Ющенка і колишній віце-прем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції. Слава Україні, пане Олеже, радий вас бачити.
0: Героям слава. Ну, я такий непоганий знаток печерських пагорбів. Крім судової гілки влади, всіх інших побував. І що цікаво, коли аналізуєш, то бачиш стільки паралелей у тому, що було і що відбувається, що можна досить впевнено робити певні прогнози.
1: Так, ну от я навіть і не знаю. Тобто, так, з якою ситуацією можна все це порівняти з відставкою, коли там, не знаю, там Балогу забрали, чи коли там, я не знаю, призначили когось. Ну, вже ситуація, як на мене, вона вийшла за старі моделі, за старі рамки. Тобто, ну, на рівному місці, умовно кажучи, тобто нічого не віщувало великих трансформацій і потім покотилося. Так, поміняли ми кабінет міністрів, витягнули, так би мовити, нового прем'єра з доволі, так би мовити, перспективної посади, на якій пан Курецький перебував. А потім понеслося далі. Відставили ми міністра оборони. Люди сказали, повертайте нам міністра оборони. Ми вирішили повертати його на іншу посаду, але він не згодився на це, тому що, ну, розумів, що посада відповідно в РНБО не буде дорівнювати посаді міністра оборони і так далі, і так далі. Пане Олеже, що взагалі відбулося, от що стало тим от пусковим механізмом отого от всього великого, величезного, глобального владозмінювання?
0: Ну, власне кажучи, все це було задумано, щоб на горизонті не загоралися нові зірки, але вони запалили цю зірку. Я коли зараз дивлюся, читаю заяви Михайла Федорова, то це не заяви міністра оборони. Це такі звернення до українського народу, які роблять люди, що відчувають за собою там величезну підтримку суспільства. І це мені це було зрозуміло з самого початку, що коли ми чули, і якісь експерти, там, особливо ті, хто десь там, ну, я б не сказав би, працюють на Банкову, але так, намагаються і не дратувати, говорили про те, що от вони в команді, залишиться місце в команді. Це стандартна мантра кожного президента, хто звільняє якихось впливових людей зі своєї команди, вони всі намагаються зробити вигляд, що ну, це ж нічого не сталося. Ну, був улюбленою дружиною, будеш там, все рівно будеш от, поруч в цьому клубі, але ну не улюблений дружиною, але будеш все рівно дружиною. І то, бля, все нормально. І ми в команді, і Федоров намагався говорити про те, що ми в команді. Я можу дуже впевнено говорити, що ні, любі друзі, ви не в команді. І ще одне, все-таки для мене це було несподівано, як яка жорстка позиція у Федорова, тому що ви запитали, чим це було спровоковано. Ну, це було спровоковано, у президента були особисті мотиви, і ті шептуни, ну, зокрема, умовні Араханії, звертали увагу на те, що там амбіції, підростає конкурент, але є ще ж величезні і економічні проблеми. Там вже до Араханії можна додати всяких там гетьманців і всіх інших, хто там ну, мали великий доступ і вплив на цей пиріг багатомільярдний, оборонний. І це разом привело до відставки. Але що ми бачимо зараз? Де я бачу загрози, в чому? Драпатий. Драпатий – це людина, яку знову посвячені люди говорили, що ні, президент його ніколи не призначить, бо там оці молодь з картонками вигукували його ім'я, це означає, що президент буде вибирати тільки того, на кого вкаже перстом Сирський. Тобто у нас ці знатоки, я чому кажу так трошки відсторонено, коли ти дивишся на це збоку, то це викликає певну посмішку, що слухайте, ну що ви там намагаєтесь, маючи інсайди, ви попадаєте, ну певні як ото коні, знаєте, зашорені, ви не бачите це трошки, ну з точки зору цих печерських пагорбів, ну, десь, як кажуть йоги, з космосу на все це дивитися, тому що як воно виглядає зараз з космосу, що дійсно Начебто звучить це класно, що президент назвав там прізвище ВО міністра оборони, дуже шанований генерал, бойовий генерал, створив Альфу, спецпідрозділ, добре знається і шанується військовими, і ніхто з вулиці кривого слова проти нього не скаже, я про Хмару. Тепер далі от драпати, це просто от таке враження, що це я почув. Пам'ятаєте, був такий президент, який на білбордах писав «Почую кожного». Тут нам заявили радники президента, що він їх почув, і Буданов про це сказав, що почули, будуть висновки. Начебто красиво звучить, запропонували людині достойні, але де будуть проблеми неминуче, тому що нікуди не дінуться ті люди, які, ну, вже як виявляється тут і воскрес Єрмак, що він теж разом з Арахамією доклалися до того,
1: що інформаційний вплив, чи він справді трохи десь так підвоскрес в тій чи іншій комунікації. Я спочатку подумав, що це просто вкид для того, щоб, знаєте, пам'ятаєте, в будь-якій незрозумілій ситуації до будь-якої історії ліпили кого? Медведчука. І зразу справа що летіла під укіс. Ну, відповідно, я не знаю, а може справді виринув непотопельний наш
0: крейсер. Але ж була, от що ж не вкид, що була, був вже Єрмак зустрічався з Сирським. Ну, це вже не вкид, бо це вже було там засвідчено, правда? І тоді виникає питання, з якого Будуна головком зустрічається з Єрмаком, це ще десь там на якомусь командному пункті. Тому може бути вкид, але він це вірогідність такого сценарію дуже висока. Вона переконлива по аналізу попередньої інформації про те, що Єрмак підтримує стосунки. Єрмак він настільки вріс в цю систему. Ну, якщо він же просував Сирського, і було відомо, що ще при Залужному, коли Єрмак вже нашіптував президенту, що треба прибирати Залужного, Банкова тоді просто тягнула за вуха Сирського, інформаційно підсвічувала. Ми пам'ятаємо цю історію. І це теж секрет Полишинеля, що Єрмак мав на Сирського величезний вплив, зустрічався, і при тому, що він начебто відійшов від формальних, але він підтримує контакти, можливо, не такі активні із президентом, і відповідно з усіма людьми, якими там були. Ми інформаційно придумали, що йде процес деєрмакізації, але процес не в тому, щоб просто прибрати Єрмака, а в методах. Тепер дивіться, я про що? Про те, що для нового головкома ті ж виклики і залишаються і для міністра оборони. Тобто нікуди ж не дінеться ні Гетьманцев, ні Арахамія, нікуди не дінуться інтереси тих генералів, які просто вимагали від Міністерства оборони, щоб вони закупляли продукцію певних виробників. І причому це настільки відвертий лобізм, що він попадає там в європейських країнах, Сполучених Штатах, він попадає під кримінальну відповідальність. А у нас в цьому була проблема. Не в тому, що міністерство говорило, що йому треба, тобто Генштаб говорив, що треба один вид зброї, а Міністерство оборони відповідало ні. Я думаю, що це саме була причина в тому, що наші генерали там з Генштабу просто працювали замовниками у певних виробників, за якусь там вдячність глибоку. І просто лобіювали закупівлю Міністерством оборони певного виду продукції. А Федоров говорив про якісь там нікому не зрозумілі тендери, закупівлі, технічні характеристики, ламав схеми. Це ж всі ці проблеми залишаються. Нікуди не дівся Арахамія, нікуди не дівся Гетьманцев, нікуди не ділися ті генерали, поки, можливо, там якось новий міністр буде з цим боротися. Але ще одне, давайте трошки попрацюємо психоаналітиками. Як ви думаєте, Зеленський, там, як казав колись мій малий, я піду на вулицю, тату, але без кайфу, коли там дощ був, я його виганяв на свіже повітря. От Зеленський призначив Драпатого з кайфом? Я думаю, що ні. Він це зробив під тиском. І я не думаю, що він так легко позбудеться цього відчуття, що його змусили прийняти рішення, яке він не хотів. У мене є досвід того, як ведуть себе президенти, коли ви там за різних обставин підштовхуєте їх до правильних рішень, але вони їх не бажали. Ну, в моєму випадку я гарантовано отримував потім відплату, так би мовити. І тут теж можна собі зрозуміти, що не буде цих стосунків у Зеленського таких, ну там, я не знаю, теплих, довірливих, які були з Сирським у нового головкома. Це означає, що рано чи пізно з цими проблемами зіткнеться драпатий, абсолютно чесний, відданий справі офіцер, і він не буде мати в особі президента, ну, щирого друга і людину, яка буде завжди займати його сторону. Президенти в таких ситуаціях просто займають начебто нейтральну ситуацію, там почнуться проблеми, і основна риса, за якою нам треба уважно спостерігати, що на нового головкома повісять мобілізацію. От це те, на чому, це як Міністерство сільського господарства в радянські часи. На цій темі мобілізації, ну вже п'ятий рік війни, і ми говоримо про мобілізацію, ну там Федоров тільки зробив якісь наробки, і на осінь в Росії вже очікується масова мобілізація, і треба щось робити. І от наш новий прийшов головком, і якщо його почнуть, і президент, і інші почнуть від нього вимагати результатів або реформи мобілізації, оце буде, ну, тим сектором, на якому можна спалити будь-якого воєначальника. І начебто все правильно, начебто суспільно важлива тема, але якщо від неї відсторонюється президент, якщо від неї відсторонюється парламент, а в парламенті Арахамія і Гетьманцев – це не останні люди, і вони там можуть по-різному реагувати на головкома, якщо повернуться схеми, якщо можна буде знову заробляти на контрактах, ну це одна ситуація. А якщо новий головком і новий міністр оборони продовжать справу Федорова і будуть... А ми ж чекаємо, що Федорову, можливо, щось дадуть, якийсь сектор.
1: Так, от я хотів ще розпитати, а який сектор і яку посаду можуть дати Федорову? Так, тому що якщо ми говоримо про середовище поблизу театру імені Франка у нашій прекрасній столиці, ну, там стояло питання не лише про Сирського, але й про повернення Федорова на посаду. Ну, і підтверджують це учасники протестів. І я з вами водночас, пане Олеже, цілком погоджуюсь, так, тому що коли ми говоримо про гроші, ну, там люди можуть ще це витерпіти, стриматись. Але коли ми говоримо про бюджет розміром у 70 мільярдів євро, заанонсований на саміті в Анкарі, він буде пов'язаний з безпосередньою комунікацією, укладанням контрактів з конкретними абсолютно фірмами. І тут питання великої безпекової архітектури, так, архітектури війни. Ну, не дарма, зокрема, і Сирський казав, стратегію війни тримаємо у секреті. Ну, але війна стала іншою, війна стала технологічнішою, ну і відповідно, що ми будемо розвивати? Чи ми будемо авіацію глобальну розвивати, чи ми будемо розвивати додатковий технологічний фронт БПЛА, чи ті чи інші гравці на ринку систем радіоелектронної боротьби будуть розвиватися, чи наші внутрішні, чи які зовнішні. Тобто це величезне поле для розвиткового маневру. Отже, і Федоров, ну, має команду, має розуміння, впливи, зв'язки. Ну, людина, яка там про щось з Ілоном Маском домовилася, не знаю, за допомогою Твіттера нехай. Ну, але все одно це викликає повагу. Відправити твіт. От нас тут взяти там половину перехожих, запитати їх, ви можете написати Ілону Маску коментар? Скажуть, що ні. А Федоров зміг. Ну, я так, іронізую. Не применшую, не знецінюю.
0: Так, там вже свідки кажуть, що там Маск попросив включити зображення. І у них пішла квазі живе спілкування з картинкою. Але так, ну, правильне питання. Але мене позиція Федорова, як от я на вечір ще не чув чогось нового. Федоров фактично відмовився від версії, яка мені здавалася більш прийнятною. Ну, радник – це не серйозно. Але віце-прем'єр там, ну, скоріше за все, без портфеля. Тобто, це як у мене було європейської інтеграції, без міністерства. І якщо йому пропонували посаду віце-прем'єра, то це все-таки досить впливова посада, з можливістю давати доручення і отримувати там можливість збирати міністрів в своєму секторі і впливати на ці рішення, але Федоров чудово розуміє, що для цього потрібно мати повну підтримку президента. А він же цю підтримку вже втратив. Тому що якщо ми чуємо, вже третій день вони сидять, я не 6 годин, от що вони роблять 6 годин? Про що вони говорять? Це було б цікаво стенограму подивитися, бо це вже другий день по 6 годин, і потім виходить інформація, що Федоров категорично відмовляється і від радника, і від оцього царя, якого там придумали американці. Тобто це такий координатор, ну це реально дурня, в наших умовах це не буде працювати. Віце-прем'єр – це якийсь аналог царя, тільки хоч він вписаний у виконавчу структуру. І Федоров каже, ні, мені потрібно, я можу досягнути там, і він говорить, ну на секундочку, я можу перемогти Росію, добитися перемоги Росії, тільки якщо я буду мати портфель міністра оборони, і тоді можна продовжити, і тоді мене не цікавить портфель, я хочу перемогти Росію. То це серйозна заявка, це заявка людини не першої, але й не другої в країні. Но знову я дивлюся, які пости він пише в соціальній мережі, то я вже просто бачу, що це насправді вже пише не екс-міністр, а майбутній кандидат. Я це так сприймаю. Ми подивимося ще трішки, але він не хоче йти. Він чудово розуміє, що таке з такими відношеннями, які ніколи, президент йому цього ніколи вже не пробачить, вони вже горшки побили. Співпраці не буде, підтримки не буде, і тому погоджуватися, працювати в команді, це означає, що, знаєте, вішайте на мене всіх собак, я до цього готовий. Він не хоче брати на себе цю роль. І тому він ставить задачу, яку дуже складно виконати вже президенту. Бо я не знаю, на яке горло треба наступати президенту, щоб просто мало того, що звільнити Сирського, так тепер ще повернути на посаду Федорова. Але у Федорова є одне резонне питання. Він хоче зрозуміти, за що його звільнили. Бо, ну, якщо виявилось, що Сирського є за що звільняти, і президент звільнив Сирського, добре, Сирського зрозуміло, за що там багато інформації, то за що тоді звільнили Федорова? Чому не можна було з самого початку, коли все це почалося, звільнити Сирського, залишити Федорова і
1: пане
0: найти
1: Олеже,
0: нового?
1: Не вписуємось в ефірну дисципліну, ну я не вписуюсь, але ці риторичні питання поставив не лише так. Федоров, все Сирський поставив це питання, за що? Це поставила і Свириденко, і поставила так, ціла низка провідних діячів, так би мовити, українського державотворення, які натхненно працювали на своїх посадах. Ну, будемо сподіватися, що найближчими днями відповіді ми отримуємо. Зараз буде в нас включення з-під драмтеатру у Києві. Тож, пане Олеже, дивіться, моя колега Наталка Старе Право зараз буде з нами на зв'язку. А зараз для вас працював, шановні глядачі, Олег Рибачук. Громадський діяч, співзасновник руху «Чесно», колишній керівник секретаріату президента Віктора Ющенка, за що ми йому дякуємо, ну, за цей аналіз і за те, що він озвучив надзвичайно цікаві версії. Наталка Старе Право, кореспондентка телеканалу «Еспресо» з місця подій, будемо говорити про нові вимоги чи старі вимоги, як ті вимоги будуть реалізовуватися. Так, зокрема, будемо говорити про картонковий майдан. Ну, одна з вимог – це було звільнення головкома Сирського. Ну, і важко сказати, чи президент дослухався до вимог протестувальників, чи спрацювали інші рації. Зокрема, ну, натякав Олег Рибачук, що, можливо, ще була сума обставин. Тож, всім небайдужим рекомендую передивитися нашу розмову з Олегом Рибачуком, але водночас ще серед вимог була і було повернення Федорова на посаду міністра оборони, а вона вже не є вакантною. Наталка Старе Право, кореспондентка телеканалу «Еспресо», з нами на зв'язку. Слава Україні, Наталю, знаю, що ти і бачу, що ти у вирі подій. Вимоги протестувальників. Чи всі задоволені новим призначенням, чи цього недостатньо?
2: Владислава Антіна, вітаю наших глядачів. Бачимо, так, на площі Івана Франка зараз не так багато людей, як зазвичай, втім вони підтягуються, але вже встигли з ними поспілкуватися, і вони в першу чергу задоволені тим, що президент Зеленський дослухався до їхніх вимог, а вони впевнені, що це справді ось ці мітинги по всій Україні дали такий результат, і ми його побачили ще вчора з заявою президента Зеленського про звільнення Олександра Сирського, про що говорили ці мітингувальники. І, зокрема, останні дні активно говорили конкретне ім'я – це призначення Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача Збройних сил України. І цими вже виконаними вимогами мітингувальники раді, але от сьогодні вони конкретно вийшли із плакатами, картонками, як вже відомо в народі, і конкретно звучить і написане ім'я – це повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Сьогодні вони вигукують «Поверніть Федорова». Ми не задоволені тим, що його ще досі немає на офіційній посаді міністра оборони. І з тими, з ким я спілкувалась, вони не бажають бачити і іншого міністра, тому що задоволені роботою саме Михайла Федорова, як, за їхніми словами, інноваційного та прогресивного стратега, який керувався тим, що воювати мають дрони, а не люди.
1: Так, Наталю, а не кажуть люди, щоб повернули, наприклад, Свириденко на посаду? Так, верніть Свириденко, чи там верніть Клименко, тобто Залужного, наприклад, поверніть на посаду і так далі. Ну, безліч людей, які працювали в органах влади, а тут, наскільки я розумію, все-таки сфокусовано конкретно. От, ну, йдеться про енний день протестів, так, і вже ситуацію після відставки Сирського. Тобто, інші якісь вимоги на картонках. Просто я не маю змоги зараз уважно роздивитися. З Федоровим зрозуміло. А решта вимог і загалом атмосфера?
2: Власне, щодо Свириденко чи інших зазначених імен тобою, ні, таких людей не згадують, зрештою. За весь цей час їх теж не згадували. Утім, згадують і інше ім'я. Багато людей протестують, і хтось виходить з такими картонками, щоб на міністра ветеранів, у справі ветеранів не ставили Віталія Кіма, який займався справами Миколаївської області. Вони вважають, наразі немає точно імені, кого би хотіли бачити на посаді міністра у справі ветеранів мітингувальники, але вони вважають, що це має бути людина-ветеран, який пройшов військо і пройшов військову службу, був на фронті. І саме така людина, яка вже є на сьогодні ветераном, має повне право керувати справами ветеранів по всій Україні. Щодо інших вимог немає, але люди все одно уважно стежать і не дадуть спуску рук, якщо побачить доволі сумнівне ім'я, а зараз мітингувальники доволі активно стежаться тим, чиї імена називає президент Зеленський і кого він призначає на ті чи інші посади.
1: Так, а якщо говорити, ну, на реакцію людей в разі повернення Федорова на посаду, так? Ну і тим більше, що лишилося буквально пару днів до певного ультиматуму. Я не знаю, наскільки цей ультиматум поділяють всі учасники протесту, ну, але йдеться про безстрокові акції, так, які обіцяли в разі відсутності у п'ятницю конкретно рішення по Федорову.
2: Ну, якраз ми чекаємо п'ятниці, це такий для нас всіх, зокрема для мітингувальників, знаковий день, що яка ж буде реакція, який ж буде результат президента Зеленського, чи повернеться Михайло Федоров на посаду чи ні. Якщо брати такі професійні, зокрема журналістські кола, ця думка залишається доволі такою скептичною, тому що і бачимо з таких особистих джерел, що президент Зеленський все-таки не готовий повертати Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Утім, люди, для них іншого варіанту немає. Вони кажуть, що будуть виходити. Ми сьогодні ставили це питання. Вони будуть виходити доти, доки не поставлять Михайла Федорова. Далі, якщо ж буде він на посаді, я не знаю наразі, і самі мітингувальники не знають, чи вони будуть далі виходити на мітинги щодо тієї чи іншої ситуації, тому що зараз стоїть для них конкретна задача – це домогтися повернення Михайла Федорова.
1: Дякую, дорога Наталю. Наталя Старе, Право, наша кореспондентка з київського
27: Майдану, так, зібрались люди і тривають протести. Я дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Ну, питання зрозуміло, яке, так, чого ви чекаєте від нового головнокомандувача Збройних сил України генерала Драпатого. Так, швидшої перемоги 45%, реформи мобілізації 34%, байдуже, все вирішує президент 14%, поверніть попередників 6%. Ну, доволі промовисті результати, але немає так званої абсолютної більшості. Так, 45% чекають швидшої перемоги від генерала Драпатого. Нагадаю, що призначили нового головкома і призначили нового начальника генштабу. Дякую всім глядачам «Еспресо» за активне дивлення нашого ефіру. Нагадую, ви дивились програму «Тепер головне». До зустрічі в ефірі.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це можна сказати вирішальне.

0: завжди за межею.
1: Ой, саме так, бо вже охрипли.
2: Саме че? Ото ми влипли.
1: Ароматне, величезне.
3: Той самий, Саніч, слово чесне.
1: І дизайн свій оновив,
4: та якість кращу залишив.
5: Сан Саніч, експерт з насіння в новому дизайні.
6: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
7: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
11: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
12: Я все можу, тобою.
13: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмет.
3: Корвалмет. Заспокой своє серце.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.

0: Рейніра наближається.
1: Ми показуємо всім її славу.
0: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
4: 47-ма бригада Магура.
5: 110-та механізована бригада.
6: 159-та бригада.
3: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
4: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
5: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
3: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
4: Прапори на балконах.
3: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
4: Дрон – це наші очі, точний удар.
6: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
5: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
3: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
5: Перемагаємо разом. Слава Україні!
7: Героям слава!
8: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

Ми розшукуємо 11-річного Артема Кравчука. Хлопець проживав на лівобережжі Херсонщини в Каховському районі у селі Чорнянка. Ця територія окупована майже від початку повномасштабної війни. А от інформація про зникнення дитини надійшла у вересні 23-го року. І увесь цей час жодної звістки про Артема так і не було. Звертаюся до

0: усіх, а особливо до жителів Херсонщини. Уважно придивіться на фото хлопця. Нагадаю, йому 11 років, в нього кругле обличчя та коротке світле волосся. Якщо раптом хтось бачив Артема, чи знає бодай якісь деталі про його можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися за допомогою телеграм-боту служби розшуку дітей. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітнього Сергія Самойлова. Він зник у перші дні повномасштабної війни на Донеччині у місті Маріуполь. Тоді йому було 15. Мама хлопця розповіла, що то були найскладніші дні в їхньому житті. Вони опинилися в нестерпній ситуації, яка погіршувалася з кожною годиною. Від бомбардувань родина ховалася у підвалі, але обстріли були далеко не єдиною проблемою жителів Маріуполя.
1: Інтернету, світла, води не було. Ми навіть пили воду технічно, з криниці технічної. Потім отруїлася уся родина. Він ні пити не міг, ні їсти. Нам, чесно кажучи, зовсім тяжко було. Усі магазини розграбовані, жодного підвозу не було. Ми просто сиділи і їсти хотіли.
0: Попри усі жахіття, найбільше турбувало Сергія відсутність інтернету. Саме тому хлопець хотів поїхати з Маріуполя.
2: Він дуже захоплювався комп'ютерами, програмами, вивчав, намагався розробляти їх, створював сервера. Саме тому він і пішов з дому, бо вдома не було ні зв'язку, ні інтернету. Зрозуміло, що з водою та їжею також були проблеми. Він збирався йти у напрямку Покровська.
0: Сергій планував поїхати до маминого знайомого у Покровськ. Це також Донецька область, приблизно 200 кілометрів від Маріуполя. Та родина хлопця не наважувалася залишати дім. Відтак Сергій пішов самотужки.
1: Це сталося 6 березня, о 4-й вечора. Ми з бабусею його не відпускали, бо дуже стріляли навколо. І, якщо чесно, нам вже тоді зовсім не було що їсти та пити. Дуже страшно було. Він взяв з собою наплічник, там був комп'ютер. Одягнувся так, як молодь одягається. Я думала, що він походить навколо будинку та повернеться. І Сергійко вже вийшов з будинку, і коли вже пішов, я вже зрозуміла, що ми з бабусею накоїли. Не втримали його.
0: Зараз же відомо, що до Покровська Сергій так і не дістався. Додому хлопець також не повернувся, і де він зараз, ніхто не знає. Мама ж Сергія досі живе у Маріуполі та не втрачає надії відшукати свого сина. Тим часом батько Сергія, який вже давно мешкає окремо і зараз перебуває на підконтрольній Україні території, робить усе можливе зі свого боку, щоб знайти дитину. Уважно придивіться на фото хлопця. Якщо хтось знає, де може перебувати Сергій Самойлов, не зволікайте. Набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Дзвінки на гарячу лінію з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж раптом у вас відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Або ж шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Важлива будь-яка інформація.
3: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
4: Відновлення після травми чи операції – це не лише лікування, а й тривалий шлях до звичного життя. Саме тому у поліклініці номер 2 в Івано-Франківську працює сучасне реабілітаційне відділення. Тут допомагають військовим і цивільним відновитися після поранень, травм, операцій, інсультів та інших захворювань.
5: Взагалі реабілітацією ми займаємося від самого початку реформи, тобто ми вже 8 років займаємося. Коли реабілітація розпочиналася, вона, звичайно, була на зовсім іншому щаблі, на іншому рівні, вона не була настільки популярна, вона не була настільки запитувана і, відповідно, амбулаторна не настільки розвивалася. Але Національна служба здоров'я України дала такий поштовх.
4: За кілька років у відділенні від відкрили нові кабінети, закупили сучасне обладнання та розширили можливості для реабілітації. Тут працюють фізичні терапевти, які допомагають пацієнтам повернутися до активного життя.
5: Зробили кабінет силовий для фізичного терапевта. Окрім того, відповідно і до умов, і до потреб, обов'язково повинен бути кабінет для ерготерапії. Що це таке? Це коли людина після важкої травми або після інсульту відновлює дрібну моторику. Тобто в тому кабінеті ми замовили спеціальний набір асистивних технологій. І цього року ми практично на всі були асистивні технології, ми майже всі асистивні технології поновили, тому що вони виходять з ладу, вони досить такі дрібні, контактні, ну, відповідно, пацієнтів у нас є багато, і це було викликом часу.
6: Дуже різні пацієнти. Це і неврологічні, і травматологічні. Після перелому, якщо військові, це може бути після поранень. З неврології це і спинномозкові травми, черепно-мозкові, та різні, дуже різні.
4: Реабілітація для кожного пацієнта починається з оцінки його стану. Після цього фахівці складають індивідуальний план відновлення відповідно до потреб людини.
7: Звернувся десь приблизно 2 тижні тому з хронічною болю в поперку, бо маю грижі, протрузії і в грудному. Відділі там мав травму дитинства. І реабілітація йде дуже добре, тому що вже собі відчуваю, що можу догнутися до підлоги, до стягу. Немає болі вночі, не прокидаюсь від болі, ногу не тяне, так що...
4: Потреба у реабілітації зростає щороку. Насамперед, це стосується військових, які після лікування проходять тривалий етап відновлення.
8: Ми тішимося, що це реабілітаційне відділення в середньому за рік понад 1000 пацієнтів надає послуги. Ну, зокрема, і військовим, і цивільним, тому що і цивільні травми теж потрібно реабілітовувати. Тому пріоритетом для міської влади є в тому числі реабілітація наших захисників, наших військових, і ми в цьому напрямку працюємо разом з нашими медичними закладами.
4: У медзакладі зазначають, відділення й надалі розвиватимуть відповідно до потреб пацієнтів. Адже реабілітація сьогодні є невід'ємною складовою лікування як військових, так і цивільних.
9: Знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмет.
12: Корвалмет. Заспокой своє серце.
13: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
14: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок Толгіт антисудофорте.
15: Саме й так, бо вже охрипли.
16: Саме че? Ото ми влипли.
15: Ароматне, величезне.
17: Той самий Саніч, слово чесне.
15: І дизайн свій оновив,
17: та якість кращу залишив.
18: Сан Саніч, експерт з насіння в новому дизайні.
19: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
20: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
21: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил. У дальніх
22: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
23: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
24: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
25: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
26: Спеку завжди легше отруїтись.
27: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
28: Будемо рятуватись водою Рео.
27: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
0: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
1: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
2: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
3: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
5: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
6: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: вітаю всіх, хто зі Славою та Еспресо. Я Наєва Мельник і редакція «Варшава-Київ» розповідає про найважливіші новини на цю годину. Троє людей постраждали внаслідок ворожої атаки по харчовому підприємству в Запоріжжі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. На території заводу виникла пожежа, горіли вантажні автомобілі та складське приміщення. Ввечері ворог повторно атакував місто. Через удар виникла пожежа на ще одному підприємстві. Інформації про постраждалих немає. В кількох містах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи на тлі чергової атаки безпілотників. Про вибухи повідомляли жителі Севастополя, Феодосії, Євпаторії та Ялти. А окупаційна влада оголосила повітряну тривогу. За даними місцевих телеграм-каналів, під ударом могли опинитися позиції російської протиповітряної оборони поблизу Балаклавської ТЕС. Також надходили повідомлення про атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури на південному узбережжі півострова. Офіційних даних про наслідки ударів або можливі пошкодження наразі немає. Україна терміново скликає засідання Ради безпеки. Причина – посилення російських атак на цивільне судноплавство у Чорному морі. Засідання має відбутися 27 липня та буде присвячена безпеці морських перевезень і свободі навігації. Про це повідомляє виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сібіга. На тлі російських ударів частина судновласників відмовляється заходити до українських портів або переглядає умови фрахтування суден. Також одна з найбільших світових логістичних компаній «Маркс» призупинила роботу в одному із чорноморських портів через безпекові ризики. Посилення атак вже впливає на український експорт, зокрема, аграрної продукції у розпал сезону збору врожаю. Київ закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Москву та домогтися припинення ударів по морській інфраструктурі. Зміни в Генеральному штабі. Новим керівником став Ігор Скибюк після звільнення Андрія Гнатова. Також президент Володимир Зеленський офіційно звільнив Олександра Сирського із посади головнокомандувача ЗСУ та призначив на його місце Михайла Драпатого. Відповідні укази оприлюднили на сайті глави держави. Напередодні новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий заявив, що працюватиме з повагою до військових і повною відповідальністю за результат. Зміни військового керівництва відбулися після 6 днів мітингів через відставку Михайла Федорова із посади міністра оборони. Президент України Володимир Зеленський виконав одну вимогу протестувальників, звільнив Олександра Сирського та призначив на його місце саме того, кого найбільше підтримували учасники акції. Чим відомий головком Драпатий та які його досягнення за час військової служби у сюжеті моїх колег?
1: Михайло Драпатий – бойовий командир із понад 10-річним досвідом війни. Його військовий шлях розпочався ще у 2014. Михайло Драпатий – бойовий командир із понад 10-річним досвідом війни. Його військовий шлях розпочався ще у 2014 році. Тоді він командував 2-м механізованим батальйоном 72-ї окремої механізованої бригади. Саме під його командуванням українські військові 9 травня увійшли до Маріуполя. У 2016 році він очолив 58-му окрему мотопіхотну бригаду, яка воювала на Донеччині, зокрема в районі Авдіївки та Бахмутської траси. Після початку повномасштабного вторгнення керував обороною Кривого Рогу, згодом очолював оперативне угрупування «Херсон» і був одним із командирів, які керували звільненням правобережжя Херсонщини. У лютому 2024 року став заступником начальника Генштабу, а вже у травні – командувачем оперативно-тактичного угрупування військ Харків під час російського наступу на півночі області. У листопаді того ж року Драпатого призначили командувачем командувачем сухопутних військ ЗСУ. Після російського ракетного удару по навчальному центру на Дніпропетровщині в червні 2025-го він подав рапорт про відставку, пояснивши це особистою відповідальністю за трагедію. Водночас залишився у строю та був призначений командувачем об'єднаних сил, а згодом очолив новостворене угрупування об'єднаних сил. Михайло Драпатий – повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, народний герой України та генерал-майор. Також він був одним із військових керівників, які підтримували запуск проєкту «Лінія дронів», що мав посилити застосування безпілотників на фронті. Після свого призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ, він заявив, що служіння Україні під час війни означає для нього абсолютну відповідальність. Пообіцяв працювати зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу. Крім того, подякував попередньому головкому Олександру Сирському за зміцнення українського війська.
0: Збільшення постачання перехоплювачів для патріотів у межах програми «Пьорл». Стратегію захисту неба обговорював президент Зеленський із послом США при НАТО Меттіо Вітекером та генералом Кертісом Базартом під час їхнього візиту до української столиці. За словами гаранта, Київ розраховує на оборонне партнерство між США та Україною, зокрема на ліцензії щодо виробництва патріотів, а також ініціативи «Дрон-діл». І Зеленський також провів телефонну розмову з представниками Дональда Трампа, Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Обговорювали активізацію дипломатичних зусиль для наближення миру.
2: Дипломатичний процес для нас триває кожного дня. Ми не зупиняємось в намаганні зупинити цю війну. Це головне, щоб росіяни справді були готові до зупинки війни. Зараз, звісно, ситуація на фронті, ситуація з нашими далекобійними санкціями, з мідстрайками створює нову атмосферу навколо Путіна. Дуже токсичну атмосферу. І тільки він є причиною того, що війна почалась і не закінчується. Потрібні рішення, щоб був мир. Україна давно до цього готова. Зараз робимо все, щоб завершення цієї війни було достойним.
0: Також Володимир Зеленський розглядає можливість візиту до США наприкінці липня, повідомляють ЗМІ. За попередніми даними, поїздка передбачатиме участь у церемонії прощання з американським сенатором Лінсі Гремом, а також двосторонню зустріч із президентом США Дональдом Трампом. В офісі президента зазначають, що остаточна програма візиту та склад учасників переговорів ще не затверджені. Очікується, що під час можливих перемовин сторони обговорять подальші кроки щодо врегулювання війни між Україною та Росією. Європейський Союз вдруге не зміг відкрити для України два нові переговорні кластери щодо вступу через заперечення Угорщини. Як повідомляють джерела в ЄС, робоча група Ради Євросоюзу не затвердила результати скринінгу кластерів номер 2 та номер 3 для України і Молдови. Через відсутність згоди питання відклали до 1 вересня, коли відбудеться нова спроба ухвалити рішення. Раніше Будапешт вже блокував просування переговорного процесу, посилаючись на власні застереження щодо України. Водночас у липні ЄС відкрив для Києва 6-й переговорний кластер «Зовнішні відносини». У Брюсселі розраховують, що решту етапів переговорів вдасться розблокувати найближчими місяцями. На півночі Норвегії поблизу кордону із Росією в Баренцевому морі виявили уламки, які можуть належати російській ракеті. Підозрілий об'єкт довжиною близько 1.5 метра помітили рибалка та фотограф дикої природи. Про знахідку одразу повідомили норвезьким військовим. Однак до прибуття берегової охорони уламки віднесло течією в невідомому напрямку. В Збройних силах Норвегії заявили, що подібні випадки не є несподіваними через регулярну військову активність Росії в регіоні та проведення морських стрільб. Водночас військові наголосили, що такі об'єкти можуть становити небезпеку для людей. Наразі фахівці вивчають фотографії знахідки, щоб встановити її походження. Польща вже побудувала десятки кілометрів оборонних укріплень на кордоні із Калінінградською областю Росії в межах програми «Східний щит». Як повідомляють польські ЗМІ, система включає протитанковий захист, бетонні загородження, зони для швидкого мінування та засоби радіоелектронної боротьби проти дронів. У Варшаві не приховують масштаби робіт і наголошують, що демонстрація фортифікації є частиною стратегії стримування потенційного противника. Польські військові зазначають, що укріплення мають змусити ворога враховувати складність будь-якої можливої атаки. Програма розрахована до 2028 року та охопить близько 700 кілометрів кордону з Росією та Білоруссю. У Польщі називають «Східний щит» найбільшою операцією з укріплення східного флангу НАТО з часів Другої світової війни. Ще більше новин вже у наступному випуску, а далі український фокус із Христиною Яцьків.

0: Вітаю вас, це український фокус на славі та для глядачів еспресо. Мене звати Христина Яцьків. Я працюю для вас, поки мій колега Василь Зима має трохи передпочинок. Зовсім скоро він повернеться до наших етерів. Дякую всій команді, яка продовжує роботу над нашим проєктом, де ми говоримо про найголовніше з фокусом на Україну і світ. І починаємо ми традиційно із збору оперативної інформації з українських регіонів. Сьогодні почнемо із Херсону і Херсонщини. З нами на зв'язку Михайло Линецький, перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації. Пане Михайло, вітаю вас.
1: Доброго ранку, студія. Доброго ранку, українці.
0: Що ж, ситуація на Херсонщині, що кажуть військові? Очевидно, що росіяни зараз сконцентрувалися на відрізанні Херсона від будь-якої логістики. Це впливає на цивільне життя в першу чергу, вдаються домінування шляхів, зокрема і траси Херсон-Миколаїв намагаються діставати. Регулярно обстрілюють і сам Херсон з багатьох типів озброєння. Останні атаки були сконцентровані на корабельний район, зокрема, із застосуванням дронами. От буквально інформація, яку ми маємо, Росія вдарила по Херсону і вчора, корабельний район, загинула жінка, особу її встановлювали на той момент. Яка ситуація безпекова станом на сьогоднішній ранок у місті? Прошу.
1: Треба усвідомити, що наше місто системно обстрілюється після фактично звільнення, тобто з листопада 2022 року. Загалом на поточний день місто зазнало понад 43 тисячі обстрілів. Зауважу, що це не поодинокі боєприпаси, використані ворогом, а це буває десятки і декілька десятків боєприпасів одночасно. Тобто ми вже зазнали фактично сотні тисяч атак. В місті постійно руйнується інфраструктура, в місті постійно завдається шкоди сектору приватної житлової забудови, багатоповерховим житловим будинкам, транспорту. І, на жаль, несемо непоправні втрати, це загиблі і поранені жителі нашого міста. Минула доба не була винятком, 6 населених пунктів громади були під ворожими обстрілами. Ворог використовував як озброєння у вигляді FPV, ППЛА, скидів, артилерійських засобів ураження, так і вчора один з наших старостатів зазнав атаки такої важкої невибіркової зброї, як керовані авіаційні бомби в кількості 4 одиниці. Загалом за минулу добу 18 осіб зазнали поранення різного ступеню важкості. Їм надана всебічна медична допомога, частина перебуває на стаціональному лікуванні, частина після надання першої медичної допомоги відпущені під нагляд сімейних лікарів на амбулаторне лікування.
0: Для чого росіяни атакують саме мирних мешканців, іноді полюючи за ними дронами? Це стосується і мешканців на транспорті, як приватному, так і муніципальному. В чому ідея це робити?
1: Сили оборони України доволі успішно зменшують популяцію шкідників колорадських на лівобережжі Херсонської області. І ворог, звісно, біснується, мститься саме цивільному населенню. Вони вже тривалий час, як я зауважив, намагаються створити таку своєрідну зону відчуження. На тимчасово підконтрольній їм території вони створили її штучно, тобто 15-кілометрову зону заборонили доступ цивільного населення. В нашій громаді продовжують перебувають люди, значна чисельність. Власне, в місті проживає понад 62 тисячі людей, а загалом в громаді близько 75 тисяч людей. Ці люди потребують постійної допомоги, медичної, потребують послуг підприємців, потребують багато соціальних послуг, тому життєдіяльність громади продовжується, всі служби працюють на місцях, в місті стабільно є електрика, газопостачання, в більшій частині міста є водопостачання і водовідведення. Критична ситуація залишається в прибережних зонах і в мікрорайоні Корабель. На жаль, там не вдається поновити базові комунальні послуги.
0: Люди там залишаються.
1: Ще раз, будь ласка, зв'язок.
0: В районі Корабель залишаються жити люди, я правильно розумію?
1: Так, абсолютно вірно. В цьому мікрорайоні станом на поточну дату понад 200 людей продовжують перебувати. Переважно це люди поважного віку, які потребують особливої уваги. Донедавна там працював пункт незламності, зараз питання його функціонування загострилось, тому що ворог, керований авіабомбами, завдав удару по будівлі, де він був розташований. Сьогодні вживаються заходи для його збереження і переміщення в більш безпечне місце.
0: Дрони Дроновий фактор для Херсону є надзвичайно актуальний. Якщо ми говоримо про FPV-загрози, то які загалом антидронові заходи в місті вживаються і наскільки вони ефективні?
1: Кожен російський оператор дронів є військовим злочинцем. Це є беззаперечний факт. Тому що якщо артилеріст направляє свій снаряд і невідомо, чи є там цивільні люди, то кожен дронщик свідомо атакує саме цивільних людей, цивільну інфраструктуру, комунальний транспорт. Щодо заходів. На сьогоднішній день в місті вже антидронними сітками закрито понад 40 кілометрів автошляхів. Це системна робота. Працюють мобільні вогневі групи Сил оборони України, працюють засоби радіоелектронної боротьби. Але жоден з цих заходів навіть в комплексі не дає 100% гарантії, тому що чисельність ворожих дронів подекуди перебільшує понад 400 одиниць за добу. Навіть 90% і більше, які вдається знешкоджувати, не гарантують повної безпеки. Навіть ті 30-40 дронів, які досягають цілі, завдають значної шкоди і, на жаль, забирають життя людей.
0: Пане Михайле, дякуємо вам за включення. Херсон був з нас в зв'язку. Михайло Ланецький, перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації. Будемо надалі говорити про те, що відбувається на Харківщині. Окупанти атакують автозаправні станції, окупанти гатять по житлових кварталах і працюють загалом по області, роблячи життя на цих територіях просто непридатним для нормального існування. З нами на зв'язку Олександр Яловул, директор гуманітарного хабу «Схід-Захід», місто Харків. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Доброго дня.
0: Чергова атака на автозаправну станцію у Харкові. Для початку окресліть, будь ласка, як виглядає ситуація із забезпеченням паливом, от навіть елементарно для функціонування і гуманітарних ініціатив?
2: Ну, загалом з паливом ситуація добра, але щодня ми бачимо удари по заправках і в Харкові, і в області. Звичайно, чим ближче до фронту, тим ситуація складніша. А так ми бачимо, що ворог намагається максимально знищити заправні станції на Харківщині. Ну, проте ми можемо спостерігати, що багато мереж швидко відновлюють свої заправні станції.
0: Що стосується атак на цивільне населення, за вчорашній день окупанти теж били по Харкову, є постраждала жінка, як повідомляє обласна військова адміністрація. Розкажіть, будь ласка, як виглядають вашими очима ці атаки, чи є вони актами тероризму проти цивільного населення?
2: Звичайно, ми бачимо акти тероризму проти цивільного населення. Зараз в районах Харкова, які наближені до лінії фронту, вже перебувати досить небезпечно. Ми бачимо, що є удари по цивільним автомобілям, тому, мабуть, вже актуально в багатьох районах Харкова, які ближче до лінії фронту, робити сіткові коридори, як це робиться в багатьох прифронтових місцях. На жаль, так є. Також ми бачимо такі атаки в області. Щодня ми отримуємо повідомлення, що десь чи на Золочівщині, чи на Бурлуччині, чи в Шевченковому, чи на Дергачівщині атакуються цивільні автомобілі. Також ми беремо участь в евакуації і знаємо ситуацію, коли люди вимушені пішки виходити з прифронтових населених пунктів. Ну, наприклад, з Казачої Лопані люди йдуть пішки до Слатино та інших більш безпечних населених пунктів, звідки їх вже можуть забрати евакуаційні екіпажі. Якщо в перші дні люди могли йти безпосередньо по трасі, то зараз уже є випадки, коли навіть людей цивільних, які йдуть пішки, щоб евакуюватися, їх теж атакують дрони, тому люди вимушені рухатись посадками, там якось обходити основні дороги.
0: На чому зараз основному концентрує увагу ваша гуманітарна ініціатива? Це суто евакуації чи післяевакуаційний супровід? Чи є проблема саме того, що відбувається після виїзду людей, який відсоток тих, хто повертається?
2: Безпосередньо наша організація займається самоевакуацією, але ми співпрацюємо з іншими ініціативами, там «Єдність та сила», «Волонтер 68» і багато інших організацій, які займаються супровідом повністю, тобто там є в них і шелтери, є в них можливості супроводу людей в більш безпечні регіони довезення. Чи повертаються люди, бувають випадки повернення, але вони більш уже поодинокі. І ще є проблеми. Ну, от, наприклад, ми спілкувалися нещодавно з родиною, які вийшли пішки з Куп'янського узлового. Це було буквально на минулому тижні. Тобто люди там теж ще знаходяться. І вони кажуть, що на їхній вулиці ще десь є чоловік 20. І люди там просто розгублені, не знають, як їм вийти, вибратися. Не кожен наважиться пройти кілька десятків кілометрів пішки під дронами. І люди часто залишаються саме з цієї причини. Чини на місцях, не знаючи, як їм вийти. На жаль, це треба було робити раніше, і закликаємо всіх, хто знаходиться на територіях, де оголошена обов'язкова евакуація, щоб вони евакуювалися своєчасно. Коли люди евакуюються раніше, то є можливість часто і вивезти побутову техніку, допомагають цим і самим безпечніше вийти, не наражати на небезпеку евакуаційні екіпажі. А коли вже ситуація, коли фронт буквально в кількох кілометрах, коли ДРГ вже заходять, і люди тоді вже тільки кажуть, ой, вивезіть нас, будь ласка. Але, на жаль, там уже можливості тільки або коли військові можуть приділити цьому увагу і можуть вивезти людей, але, знову ж таки, наражаючи себе на безпеку, або вже вихід тільки пішки. Тому заклик до всіх на таких територіях, щоб вони своєчасно евакуювалися. Є гаряча лінія 206, є багато інших способів, як зв'язатися з евакуаційними екіпажами, і щоб люди безпечно і своєчасно були евакуйовані.
0: Пане Олександре, по Ізюмщині, ну, по-перше, рівень руйнації міста за часів окупації був надзвичайно високим. В принципі, ми розуміємо, що він, Ізюм, надалі продовжує залишатися під обстрілами. Тим не менш, в ізюмській громаді поки що не планується оголошення евакуації, ну, саме обов'язкового характеру, очевидь, все залишається на розсуд людей. Яка ситуація на Ізюмщині? Чи справді там, ну, немає потреби до виїзду?
2: Скажімо так, на місці цивільних людей, яким особливо, якщо в них є куди поїхати, якщо дає родичі або ще є якісь можливості, я думаю, що вже доцільно евакуюватися, особливо, якщо це сім'ї з дітьми. Але якщо ми порівняємо з деякими іншими регіонами, то ситуація там, ну, скажімо так, не настільки критична. Я прекрасно розумію, що ми зараз, ну, зовсім по-різному в різних регіонах оцінюємо небезпечність ситуації. Тобто для когось з більш спокійних регіонів України та ситуація, яка є зараз на Ізюмщині, покажеться жахливою і неможливою для існування. Але часто люди вже звикають і, ну, думають, що для них це норм. Хоча це зовсім, звісно, не норм, коли вже там дітям доводиться пересуватися з чуйкою.
0: Діти там залишаються загалом, зараз, правда? Діти залишаються, по кількості є, да, є якийсь орієнтир?
2: Немає такої інформації, це, скоріше, питання до місцевої адміністрації, але от, ну, знаю ситуацію, от, наприклад, там волонтери збиралися їхати проводити майстер-клас для дітей в Ізюмі. Ну, і місцеві кажуть, да, ми б зібралися, прийшли б, але це треба на машині їхати, а на машині їхати небезпечно, бо може влучити FPV. Ну, тобто, от така наша реальність, на жаль. Знову ж таки, це питання компетентних органів, відповідних комісій військової адміністрації вирішувати, де буде обов'язкова евакуація оголошена. Знаю, що ближчим часом буде таке оголошення в деяких громадах Дергачівщини. І там ситуація насправді зараз, мабуть, складніша. Так. Ну, а так, знову ж таки, це вирішують відповідні органи.
0: Пане Олександре, дякуємо вам за роботу і за це включення. Олександр Яловол, директор гуманітарного хабу «Схід-Захід», місто Харків, був з нами на зв'язку. Ну, а зараз ми поговоримо про напрямок, який залишається одним із найскладніших. Велика кількість спроб ворога просунутися в районі Лиманського напрямку і, власне, щодня намагання збільшити кількість штурмів. Василь Денисюк, речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, з нами на зв'язку. Пане речнику, вітаємо вас.
3: Вітаю, доброго ранку.
0: Офіційні зведення Генерального штабу Збройних сил України називають Лиманський напрямок одним із найгарячіших. Яка загальна обстановка, чи змінюється інтенсивність ворожих атак останніми днями, принаймні?
3: Якщо говорити про смугу відповідальності 66-ї бригади, то противник намагається, скажімо так, діяти активно з різною інтенсивністю. Тобто, якщо порівнювати з минулим роком, коли штурмові дії противника тривали влітку без перестанку, це були постійні накати чергових хвиль російських штурмових груп, то зараз противник намагається шукати такі, скажімо, таку можливість для несподіванки. Тобто періодично вдається до деякого затишшя з метою подальшої інтенсифікації. Рухається переважно малими групами, використовує густу зеленку для свого прикриття, для того, щоб непоміченими наближатися до переднього краю, по можливості проводити там накопичення з метою вже подальших чи то штурмових дій, чи то спроб інфільтрації крізь наші бойові порядки. Натомість активно працюємо за допомогою наших безпілотних систем, за допомогою нашої артилерії, для того, щоб відсікати такі спроби противника. І, звісно, там, де є потреба, включається вже наша піхота, якщо не вдається всі ворожі групи знищити на підходах, тоді вже наші піхотинці завершують роботу безпосередньо в стрілецьких боях, звісно, так само за підтримки нашої артилерії і безпілотної авіації.
0: Є повідомлення про концентрацію доволі вагомих ворожих сил на вашому напрямку. Ресурси ворога йому це дозволяють. Тут питання, чи не планує ворог ще більш масованого наступу, можливо, не обмежуючи це виключно вашою ділянкою?
3: Ну, звісно, противник постійно намагається закидувати свої сили на напрямок, намагається затягувати свіжі підрозділи рівня від рот і більше для того, щоб подальшому інтенсифікувати свої дії, намагається постійно, скажімо так, тримати нас в тонусі своїми діями. І як ми бачимо, вже, скажімо так, два роки поспіль напрямок залишається одним з пріоритетних для противника. Росіяни не полишають своїх планів щодо захоплення всієї Донецької області і Луганської області, яка так само межує з Лиманським напрямком. І в цьому ключі щодо саме Донецької області, Лиманський напрямок є одним з ключових в плані виходу на ключову транспортну артерію, трасу Харків-Слов'янськ, яка є основним таким логістичним маршрутом. І, звісно ж, виходом на місто Слов'янськ і Краматорськ залишається місто Лиман і Лиманський напрямок загалом. Саме тому противник і залишається тут настільки активним, саме тому перекидає свої свіжі резерви постійно сюди і намагається безперервно атакувати на різних ділянках Лиманського напрямку.
0: Ворожі тили регулярно зазнають ударів, і, можливо, є у вас інформація, чи були такі удари останнім часом успішними. І я завжди питаю про те, який ефект це, можливо, трошки відтерміновано в часі, але має на лінію боєзіткнення. Ворожі тили і ураження там, як це відчувається на вашому напрямку?
3: Відчувається, і доволі це має доволі відчутний ефект. Тобто Скажімо так, у противника виникають проблеми з їхніми вогневими засобами. Тобто, по-перше, коли під ударами залишаються російські, наприклад, склади боєприпасів, російське виробництво, яке виробляє ці боєприпаси, це відчувається в плані застосування противником, наприклад, артилерійських систем. Коли під ударом противника є такі є нафтопереробні підприємства, все, що пов'язано з нафтопереробними комплексами, це відчувається в плані застосування противником механізованої техніки. Звісно, є ж інші підстави, чому противник не так активно наразі використовує свою механізовану техніку, але це також дає свій вплив. Ну і звісно ж, коли є влучні удари по, наприклад, полігонах противника, місцях скупчення противника в його глибоких тилах, це відчувається і в кількості особового складу противника саме в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення.
0: Логістика, ми намагаємося впливати на ворожу, вони намагаються впливати на нашу. З різною результативністю, проте були повідомлення про те, що мали місце ворожі удари по переправах через Оскіли, Сіверський Донець. Розуміємо також, що у ворога є претензії на траси, які здійснюють забезпечення наших військ. Яка ситуація з логістикою у нас станом на зараз? І чи є засоби протидії тим заходам, які ворог вживає?
3: В логістичному плані Лиманський напрямок, він дещо унікальний відносно всіх інших в цьому моменті, що, скажімо так, річки Сіверський Донець та Оскіл з одного боку і Чорний Жеребець з іншого боку дозволяють фактично повністю ізолювати поле бою саме на цьому напрямку. Відповідно, цим з різною успішністю постійно користуємося як ми, так і противник. Тобто ми постійно працюємо по ворожих переправах через річку Чорний Жеребець, з метою порушення ворожої логістики. І так само цю тактику перейняв і противник. Вони так само активно намагаються працювати по переправах через річки Оскіл і Сіверський Донець. За останній лише рік противник витратив засобів на сотні мільйонів доларів для того, щоб порушити нашу логістику саме через ці дві річки. Тобто фактично це постійні, щоденні удари ворожої авіації, тобто ворожих кабів і ворожої безпілотної авіації, ударних крил, які намагаються працювати по наших переправах, намагаються порушувати нашу логістику в різний спосіб, але тим не менше, як показав цей рік, успіхів противнику це не приносить. Скажімо так, маємо деякі таємниці, які дозволяють нам все ж таки берегти нашу логістику і безперебійно забезпечувати наші позиції на передньому краї.
0: Ворожа авіація, дозволю собі запитати про неї, вже підтверджено американським генералом Деном Кейном, що під час повітряного бою фактично української F-16 вперше знищив російський літак Су-35, сталося це на східному напрямку, інформацію про це доволі обережно ми мали з початку липня. Це дає певні такі думки про стан їхнього відчуття безпеки в нашому небі, але російські винищувачі, як авіація, залишаються вагомою загрозою, зокрема, коли ми говоримо про пуски керованих авіаційних бомб. Наскільки це відчувається зараз в вашій смузі відповідальності і чи є обережний оптимізм, можливо, стосовно засобів протидії?
3: Так, звісно, знищення ворожих пускових майданчиків, таких як їхні літаки Су, це, звісно ж, ключовий спосіб протидії ворожим ударам по нашій логістиці, по наших тилах та й по наших передових позиціях за допомогою саме авіації, саме керованих авіаційних бомб. Нагадаю, що випадок, про який ви говорите, 3-й армійський корпус вже підтверджував інформацію, що цей випадок стався саме на Лиманському напрямку в смузі відповідальності 3-го корпусу, в якому перебуває 66-та окрема механізована бригада. Так, це один з найефективніших способів, тому що керованих авіаційних бомб, на жаль, у противника незліченна кількість. Він продовжує засипати ними як і логістичні маршрути, так і страждають від цього не лише логістика, не лише наші позиції, на жаль, страждає так само і цивільне населення.
0: Пане речнику, останнє запитання, можна дуже коротко. Як сприйняли, які сподівання у вашому підрозділі у зв'язку із новинами про призначення головковим Михайла Драпатого? Звісно, у вас є воля говорити настільки відверто, наскільки ви хочете це робити і можете це робити.
3: Михайло Васильович Драпатий добре знайомий з 66-ї бригади, як і 66-та бригада, оскільки останнім місцем військової служби генерал-майора було командування угрупуванням об'єднаних сил, до складу якого входить наша бригада. Звісно, сподівання оптимістичні, але я б хотів сказати, що не варто населенню сподіватись на те, що одна людина помахом чарівної палички може все змінити. Я маю на увазі те, що в нас триває екзистенційна війна проти противника, який багато століть намагається нас знищити. Для того, щоб ми могли вистояти, для того, щоб ми могли перемогти або бодай не програти в цій війні, нам потрібно включення, максимальне включення всього населення України, наших західних партнерів, всього цивілізованого світу для того, щоб стримувати цю ворожу навалу.
0: Дякую вам за це включення. Василь Денисюк, речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, був з нами на зв'язку. Це Лиманський напрямок, який залишається одним із найскладніших. Ворог тисне з метою все-таки отримати доступ до Слов'янсько-Краматорської агломерації, захопити весь Донбас. Так, це політична ціль, яку для себе ставить Путін, і відповідно ціль військового характеру ставить своїй терористичній армії. Ну, а ми зараз будемо мати розмову із Олексієм Буряченком, професором КАІ, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень. Він з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю вас.
4: Пані Христина, вітаю вас. І принагідно вітаю всіх наших шановних глядачів.
0: Цього разу маємо нагоду поговорити про призначення військового керівництва. Це сталося на тлі протестів певної частини армійського середовища, які були підтримані цивільними на мітингах безпосередньо в українських містах. Мова йде зараз про зміну головнокомандувача Збройних сил України з Олександра Сирського на Михайла Драпатого. Пан Михайло Драпатий, очевидно, вже починає заводити свою команду на відповідні посади. Маємо начальника генерального штабу, ним стає генерал-майор Ігор Скибюк. Власне, протест і надалі стоїть на тому, що це лише одна із вимог. А перша вимога – це повернути Михайла Федорова в Міністерство оборони України. Давайте послухаємо президента, його пряма мова про призначення. Прошу.
5: Хлопці бойові, досвідчені. Війська їх знають. Драпатого, Хмару, Скибюка. Домовились, що модернізація Сил оборони України буде підготовлена. Важливо, щоб все пройшло абсолютно злагоджено. І щоб росіяни не отримали жодної шпаринки і можливості. Росія повинна відчувати зростання тиску, зростання санкцій. Це і наші далекобійні санкції, і мідстрайки, і наші сильні позиції на фронті. Все це буде забезпечено.
0: Я одразу скажу, що як цивільна людина почуваюся максимально некомфортно в розмові з іншою цивільною людиною про те, що і як міняється в військовому керівництві нашої країни, ну, тому що є певна специфіка. З іншого боку, ми спілкуємося роками і слухаємо армійське середовище, і там теж назріли певні питання, які, очевидно, зараз потрібно вирішувати. Пане Олексію, як ви бачите всі ці призначення, перші призначення, президент покладає великі надії на тандем, який він озвучив, вважає, що нинішній ТВО міністра оборони пан Хмара і Михайло Драпатий, головнокомандувач, це буде в позитив для країни. І що робити із вимогою вулиць і частини армійського середовища повернути Федорова?
4: Пані Христино, я думаю, тут перш за все варто відзначити, хоча так, дійсно, ви праві абсолютно, що, наприклад, я цивільна людина, але сфера моєї компетенції вже багато років є сфера, є питання національної та міжнародної безпеки. Тому десь через призму безпекову, через призму політичну, багато цих аспектів ми дійсно зможемо спробувати прокоментувати в нашому ефірі. Повертаючись до зміни головкома. Ну дивіться, тут, як на мене, не все так просто, як нам намагаються десь видавати багато і політиків, і представників експертного середовища в медійному просторі, що вийшли люди на вулицях, вийшли картонки і примусили Зеленського зняти головкома, якого він не хотів знімати. Як на мене, ситуація глибша. І про внутрішній конфлікт між Федоровим і відповідно Ісевським, а це не просто два персоналі, це Міноборони і Збройні Сили України, про це говорили вже досить давно. І ви знаєте, в якийсь момент мені видавалося, що комбінація ця досить успішна. І, до речі, певна внутрішня конкуренція, яка була між ними, що вона давала гарні плоди, тому що ми з вами чудово розуміємо, що Федоров – це людина, скажімо так, вже нової формації, людина, яка, по суті, створила українську цифру, і дійсно намагалася, наскільки я можу зробити висновки, принести таку певну цифровізацію і в процесі закупок, ну і взагалі в таку масивну бюрократію Міністерства оборони. А от Сивський – це якраз на противагу більш класичні, більш консервативні підходи. І я не буду тут точно використовувати і спекулювати, що там це Савок там, чи ще щось. Тому що потрібно віддати належне Сивському, і це вже ну, точно не політичне питання, це питання поваги, що дійсно він, в нього було багато успішних операцій і по захисту Києва, і Харківська, і Курська, ну і так далі. Тому сказати, що він там Савок, і що, скажімо так, росіяни зраділи, що його там прибрали, і таке також читав в соціальних мережах, ну це точно, як на мене, ну, маніпуляції і не відповідає дійсності.
0: Тут варто зазначити, я робила певний скрінинг того, що пишуть росіяни, принаймні їхні там воєнкори, дотичні до того, що відбувається на війні. Вони не так радіють, що Сирського прибрали, вони налякані, бо не

0: проходили ставки, як проходило відповідно спілкування по пріоритетним питанням, і це завжди або майже завжди було через конфлікт. І я зараз не хочу заглиблюватись, чому у Федорова не вийшло з питанням мобілізації, чому вони за ці півроку, ну, його команда, відповідно, так і не подала жодного законопроекту, відповідно, в Верховну Раду України, окрім презентації. На це були цілий ряд об'єктивних і суб'єктивних причин. Я глибоко переконаний, що Федорову, безумовно, точно вартувало б дати можливість допрацювати ще хоча б півроку, щоб побачити, ну, що конвертуються ці презентації і ті обіцянки, які, відповідно, він на себе публічно взяв. Але в якийсь момент, дійсно, ситуація стала, скоріш за все, загрозливою, враховуючи той набір інформації, який був у Верховного Головнокомандувача, да, ну, президента України. І дійсно, ми зараз з вами бачимо, що європейські розвідки кажуть, і, до речі, нещодавно наш Центр протидії дезінформації підтвердив, що восени ми, скоріш за все, очікуємо плюс 500 тисяч мінімум росіян на фронтах. І те, що після виборів Думи, з великою вірогідністю, Путін може піти на часткову мобілізацію. Ну і плюс додайте ще ту ескалацію, зараз до якої вже готується Російська Федерація, наприклад, по розширенню фронту з Брянської області, відповідно, на Чернігівщину. Тобто завдання, вони тут і зараз надзвичайно серйозні, і продовжувати оцей формат конфлікту між Міністерством оборони і ЗСУ, це було абсолютно непродуктивно. Як на мене, тут якраз не про фамілії, не про Сирського і, відповідно, не про Федорова. І по-хорошому, да, було б, скажімо так, звільнити їх обох, я вам чесно скажу. Або десь перемістити на інші позиції, або десь розвести, змодерувати їхні компетенції, я не знаю. Ну, найголовніше,
1: добре,
0: це
1: президент ухвалив рішення, так, президент ухвалює рішення, так, все-таки зняти міністра оборони, залишити Сирського, потім Федоров виходить, так, на презентації і каже про проблеми, які він бачить у війську, покладаючи відповідальність за них багато в чому на Олександра Сирського. Суспільство дослухається, починає збирати реакції у військового середовища, які теж були доволі яскравими. Ну, бо коли військовий, якого було нагороджено орденом від головнокомандувача, рве документ, то це певно щось таке та й означає. Ну, так чи інакше, Сирського зняли, у нас є тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони.
0: Так, дивіться, до чого? Можна я буквально одне речення доведу до кінця, так, тому що ви мене прериваєте посеред слова буквально. Я веду до того, що з великою вірогідністю Зеленський, як Верховний Головнокомандувач, в якийсь момент хотів зняти одного і другого. І, направду, те, що вийшли люди з мітингом на площу Франка і почали висловлювати свою думку, десь навіть Зеленському допомогли. Тому що він почав консультуватися з військовими, скільки там, 3 дні, відповідно, ці консультації йшли. І, мабуть, було знайдено, відповідно, збалансоване рішення і не подавати Федорова в новий склад Кабміну, і, відповідно, в тому числі подякувати Сирському, відповідно, призначивши Драпатого. Тому я глибоко переконаний, що Україна внаслідок цих кадрових змін може навіть вийти сильнішою, враховуючи, ще раз повторюю, ті ризики безпекові, які зараз є.
1: Вимога вулиці залишається, це повернути Федорова. Сирського вже немає, тобто нема з ким конфліктувати. У Федорова і у команди є розуміння всіх процесів. У нас обмеженість по часу, бо ви правильно зауважили, росіяни готують велику мобілізацію. І нам потрібно зараз берегти цей час. Умовно кажучи, у нової команди є дуже-дуже-дуже маленький часовий проміжок, коли їм потрібно увійти в курс справ. Вулиця каже, повертайте Федорова, і час збережемо, і, власне, ефективність. Чому президент з політичних причин може не піти на цей крок? Скоріше за все, не піде на цей крок.
0: Ви знаєте, я глибоко переконаний, що, та, в принципі, це публічна інформація, ви ж також, пані Христина, це читали в ЗМІ, що Федорову пропонували вже дуже багато посад. І навіть коли Зеленський виходить і коментує, що йому як там правильно, як там він точно казав, дуже

0: пристойну посаду. Це була спеціальна, по суті, пропонували створити під нього посаду технологічного віце-прем'єра, відповідно, військової галузі. Тобто, щоб максимально прибрати від Федорова навіть його раніше обіцянки по реформам мобілізації, щоб не втяжувати його особливо цим, але залишити, відповідно, той досвід в закупівлях і в цифровізації військової галузі, відповідно, які він намагався запровадити. Тобто, як на мене, в принципі, Федорову зараз максимально йдуть на зустріч, але, як бачите, і дійсно, по якимось причинам, Федоров навіть цю пропозицію, як на мене, непогано на пропозицію, також відкинув. Тому, я б зробив зараз певні обережні висновки, що, скоріш за все, це питання зараз самим Федоровим, можливо, тими людьми, які його консультують, зараз політизуються. І, як на мене, для України дійсно було б краще, щоб зараз Федоров повернувся, відповідно, на посаду урядову і зміг прибрати, відповідно, цю конфліктність, щоб і люди також лишній раз не збурювалися, відповідно, і були задоволені реалізацією кадрової політики Верховним Головнокомандувачем.
1: Дякую, пане Олексію. Що ж, є і інша тема. Я зараз спостерігаю за очевидною активізацією переговірного треку.
0: Але перепрошую, чи погодиться він піти на Міністерство оборони? Ніби ж його туди сватують, так, на площі Франка. Я сумніваюся, тому що якщо він повернеться на Міністерство оборони, то до нього все одно, так чи інакше, буде прикріплене питання реформи мобілізації. А це неминуче приведе до падіння його зараз зростаючого рейтингу. Тому, направду, зараз повернення його в Міністерство оборони може і для нього нести певний електричний торгальні ризики.
1: Слушне зауваження. Повертаючись до теми, яку я вже окреслюю, переговірний трек щодо війни Росії проти України, Україна, Сполучені Штати, очевидь, знову активізується. Суспільне повідомляє з посиланням на свої джерела в дипломатичних колах, що президент Зеленський розглядає можливість дипломатичної поїздки до США. У липні зазначається, що візит передбачатиме участь у похороні сенатора Лінсі Грема та двосторонню зустріч із президентом США Трампом в межах продовження мирних перемовин щодо врегулювання війни між Україною та Росією. І також у випадку, якщо президент не зможе взяти участь у запланованих подіях, наразі обговорюють, хто ж очолить українську делегацію у Сполучених Штатах. Також є інформація про те, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками президента США Дональда Трампа, Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером, під час якої сторони обговорили активізацію дипломатичних зусиль для наближення миру. І паралельно з цим міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомляє, що проведе зустріч із держсекретарем США Марком Рубіо. Зустріч вже узгоджена, ми вчора бачилися з Рубіо, підтвердили, завтра вона відбудеться у першій половині дня, повідомляють і транслюють російські медіа. За сукупністю всіх цих інформаційних приводів, що відбувається, пане Олексію?
0: Відбувається те, що трек російсько-української війни, його завершення, відповідно, Сполучені Штати не знімають з порядку денного. Але і, скажімо так, робити якісь суттєві кроки заради того, щоб примусити Російську Федерацію до миру, зараз також певні є в них сумніви стосовно їх доречності. Тому що той самий законопроект покійного Лінсі Грема Абраменталя, він же ж відносно вторинних санкцій, перш за все на Індію та Китай, він зараз може дійсно ще більше порушити енергетичний баланс світу. І в Сполучених Штатах це чудово розуміють. Тому зараз нам потрібно грати дуже тонку професійну гру, щоб дійсно комунікувати з нашими американськими партнерами, дійсно максимально лобіювати прийняття відповідно цього законопроекту, який обмежить експорт російських енергоресурсів, а відповідно конвертування у зброю цих грошей і в тому числі пошуку додаткових інструментів, мотивації американців, що все ж таки є шанс до проміжних виборів Сполучених Штатах Америки, а саме це цікавить Дональда Трампа, давайте будемо відверті, отримати для нього бажаний політичний результат, це звичайно.

0: не мир, хоча він може так казати. Ми говоримо хоча про всеосяжний сісфайр, припинення вогню, відповідно, між Росією та Україною. Тому цей дипломатичний трек, безумовно, потрібно продовжувати, потрібно його реанімувати, потрібно повертати американців, відповідно, в цей контекст, робити їхню позицію більш активною, аніж вона зараз є. Але, знову ж таки, давайте повернемось до останніх заяв держсекретаря Марко Рубіо, який коментував навіть зустріч з Лавровим, яка, до речі, сьогодні має відбутися на Філіппінах під час саміту АСЕАН, що вони, безумовно, зроблять все можливе, якщо складеться відповідна конфігурація, щоб поновити перемовини по завершенню російсько-української війни. Ну, тобто, заяви, до чого я веду, максимально дипломатичні і не агресивні відносно Російської Федерації, і зараз поки що не виглядає, що американці прийняли для себе остаточне рішення найближчим часом примушувати Росію до миру через силу, через економічні санкції, відповідно через придушення їхньої економіки. І знову ж таки, все ще відбувається на фоні певної такої розсинхронізації політичної кризи в Європейському Союзі, які окремі країни блокують для України нашу європейську інтеграцію, не можуть поки що прийняти 21-й пакет. А по інформації від президента Азербайджана Алієва, німці зараз комунікували відповідно з росіянами по енергетичним і політичним питанням, в тому числі там фігурувала і завершення російсько-української війни, і зменшено допомоги від Німеччини, яка являється другим донором. І додайте ще до того, що зараз Німеччина та Російська Федерація будуть створювати окремі виробництва на території Німеччини ядерного палива, і цим буде відповідно займатися Росатом. Тобто, по сумі факторів, дійсно, зараз, я глибоко переконаний, нам потрібно з нашими партнерами більше єдності, а для того, щоб вони вірили в те, що вдасться примусити Російську Федерацію до миру на справедливих умовах, і Україна має показувати внутрішню єдність, повертаючись до початку нашої сьогоднішньої розмови.
1: Так, це абсолютно нерозривні речі. Рівень підтримки наших партнерів для нас прямо пропорційно тому, що відбувається всередині країни, наскільки це виглядає закономірним, відповідно, до викликів. Росія готова повернутися до переговорів тільки, коли захопить Донбас, пише про це Блумберг, посилаючись на осіб, наближених до Кремля. Тобто політична ціль – захопити Донецьку і Луганську область – залишається, а потім можна буде розмовляти. І от це можна буде розмовляти, хочеться зрозуміти взагалі, на яких саме треках може хотіти розмовляти Російська Федерація? Все-таки більше ставку вони роблять на американців, чи готові серйозно обговорювати із Європейським Союзом те, чого вони вимагають, те, чого хоче Україна, і якісь перспективи врегулювання? Тому що очевидно, що ці зустрічі на рівні ексів з боку Європейського Союзу і таке от представництво з боку Російської Федерації. Це те, що відбувається постійно, але саме це зараз з'явилося в публічному просторі. Можливо, не просто так?
0: На це є цілий ряд причин. Просто в нас, наскільки розумію, просто зараз немає часу їх детально розбирати. Я ж бачу. Як на мене, по Азербайджану там була мотивація, перш за все, самого Алієва, розумієте? Тому що відновлення постачання газу через Німеччину і, відповідно, північних потоків точно не в інтересах Азербайджану, з якими зараз Європа відновлює, скажімо, не відновлює, вона навіть нарощує взаємовідносини. Урсула фон дер Ляєн підписує договори. І очевидно, що якщо буде газопровідний дешевий російський газ у європейців, то не буде такої потреби в Азербайджану. То це просто, відповідно, трішки інше питання. Дійсно, пані Христина, я в чому з вами абсолютно погоджуюсь, десь фіналізуючи нашу розмову, що нам зараз потрібно все ж таки зрозуміти одну річ, що те, що відбувається, ця внутрішня дестабілізація в нашій країні, причому по цілій низці причин усіх акторів, тобто тут немає одних когось винних, когось невинних, немає чорного та білого, але воно дійсно дуже дуже зараз може негативно відзначитись на наших зовнішньополітичних треках і тих досягненнях, які нам вдалося зреалізувати відповідно за цей період. Згадайте, минулого року було рівно те саме, коли був картковий Майдан, наш уряд попідписував там ледь не пусті аркуші з МВФом та Світовим банком, а потім цілий рік розгрібала Верховна Рада відповідно те, що уряд потім взяв на себе зобов'язання. І саме тоді, в тому числі, активізувався відповідно Анкорідж, була та зустріч, і з'явився цей дух Анкоріджа. Ну, тобто, якась дивна закономірність, коли в нас починається серйозне хитання всередині країни, відповідно, росіяни намагаються це хитання конвертувати в спілкуванні тісному відповідно з американцями і з європейцями.
1: Дякую, дуже точно підмічено. Дякую, пане Олексію. Олексій Буряченко, професор КАІ, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, був на зв'язку із студією. Зараз час новин. Варшава, Київ. На славі.

0: про наслідки ворожих обстрілів, сьомий день протестів в Україні та чому Євросоюз не зміг ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії. Про це не тільки команда «Варшава-Київ» розповідає. Дякую, що поруч. Одна людина загинула, семеро дістали поранення внаслідок російських ударів по Сумщині за добу. Повідомляють у Нацполіції, ворог застосував керовані авіабомби, міномети, артилерію, БПЛА різних типів. Під атаками були Сумська, Білопільська, Середонобудська, Березівська, Великописарівська та Садівська громади. На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи, поліції та вибухотехніки. Понад 20 разів ворог атакував 4 райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У Дніпровському районі внаслідок атаки виникла пожежа. На Нікопольщині понівечені заправка, багатоквартирний та приватні будинки і також автомобілі. На Синельниківщині пошкоджена приватна оселя. У Криворізькому районі понівечені приватний будинок та машина. Україна терміново скликає засідання Ради безпеки ООН. Причина – посилення російських атак на цивільне судноплавство в Чорному морі. Засідання має відбутися 27 липня та буде присвячене безпеці морських перевезень і свободі навігації. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга. На тлі російських ударів частина судновласників відмовляється заходити до українських портів або переглядає умови фрахтування суден. Також одна із найбільших світових логістичних компаній «Меркс» призупинила роботу в одному із чорноморських портів через безпекові ризики. Посилення атак вже впливає на український експорт, зокрема, аграрної продукції у розпал сезону збору врожаю. Київ закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Москву та домогтися припинення ударів по морській інфраструктурі.
1: Сьогодні жодне судно не пройшло через український морський коридор у Чорному морі, саме в розпал жнив. Це навмисний економічний і гуманітарний терор.
0: Посли країн Європейського Союзу не змогли досягти згоди щодо ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії. Обговорення продовжиться сьогодні, 23 липня. Головною перешкодою залишається позиція Греції, яка виступає проти повної заборони на транспортування російського скрапленого газу, зокрема, до третіх країн. Обговорення у Комітеті постійних представників ЄС тривало понад 2 години, однак згоди досягти не вдалося. Раніше пакет також хотіли заблокувати Болгарія та Італія, але їхні зауваження вже були врегульовані. Поки тривають перемовини, Євросоюз відклав рішення щодо подальшого посилення економічного тиску на Москву. В Брюсселі сподіваються знайти компроміс і затвердити нові обмеження найближчим часом. Сьому добу поспіль у різних містах України тривають мирні протести. Учасники акції вимагають від президента повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Водночас схвально сприйняли звільнення Олександра Сирського із посади головнокомандувача Збройних сил України та призначення на його місце Михайла Драпатого. Активісти заявляють, що це лише часткове виконання їхніх вимог і наголошують, протестуватимуть доти, доки їхні вимоги не будуть виконані повністю.
2: Я за нього вболіваю, тому що це технології, це інновації. Я винахідник також. І я розумію, що технології – це сьогодення і це майбутнє. І це, не, це дуже важливо, тому що тільки завдяки технологіям ми можемо тримати фронт і здобувати перемоги. І найголовніше – це зберігати життя військових та цивільних людей.
3: І зняття такої людини є великим подарунком для ворога. Також, безумовно, це відключення старлінків, що дуже повпливало на комунікацію на полі бою, що дуже допомогло нашому війську. Ці реформи, які почав робити пан Федоров, його стратегія знищувати 50 тисяч окупантів на місяць. Я дуже розділяю це бачення. Тобто в нього є загальне бачення, як перемогти в цій війні.
0: Нове консульство України. Вже сьогодні, 23 липня, у Познані розпочне роботу установа, яка обслуговуватиме десятки тисяч українців на заході Польщі. За словами виконувача обов'язків міністра закордонних справ Андрія Сибіги, у Великопольському воєводстві проживає близько 170 тисяч громадян України, які досі були змушені звертатися до консульств у Вроцлаві, Варшаві або Гданську. Відкриття нового консульства має суттєво спростити оформлення паспортів та отримання інших консульських послуг. МЗС наголошують, що розширюють мережу дипломатичних представництв відповідно до потреб українців за кордоном. Адресу, контакти та інформацію щодо запису на прийом оприлюднили на сайті зовнішньополітичного відомства. Нове представництво стане 7-ю установою на території Польщі. Вони служать у війську, але не полишають музику. Учасники гурту «Йорий Клоц» пишуть пісні між бойовими завданнями, репетирують неподалік лінії фронту та виступають за кордоном, розповідаючи про війну в Україні. Як творчість стала ще одним фронтом боротьби у сюжеті Євгенії Тур.

0: Прозорий Клоц – український фольк-рок-гурт, де всі учасники – діючі військові. Усі вони навіть попри війну продовжують займатися мистецтвом та музикальною творчістю. Антон Лубій – учасник гурту. До війни був скульптором, навчав дітей. Зізнається, зараз дуже сумує за улюбленою справою, якій присвятив 22 роки. Проте і на війні шукав усі можливості, аби продовжити різьбити.
1: Ми тоді воювали на Луганщині. Я собі розчистив в одній з хат, де ми жили, таку кімнатку, яка була сміттям засипана. Це була невеличка кімнатка, я там зробив майстерню. І я там вперше почав різьбити.
0: В 2023 році гурт перестав існувати в звичному складі. А після початку повномасштабної війни музиканти започаткували прифронтовий проєкт «Воїн Клоц». До нього увійшли вже не музиканти, а військовослужбовці. Танкіст, стрілець, мінометник і гранатометник, які в цивільному житті також займались музикою. Свій стиль вони називають бойовим фольком.
1: Жили ми в Краматорську в підвалі. Ми проводили там репетиції. Ті хлопці, з якими ми там жили, вони ще досі нам пишуть, коли ми вернемося, бо вони скучили за нашою музикою. Всі інші репетиції відбуваються на Донбасі в одній з хат, в якій ми живемо. У нас є кілька мікрофонів, у нас є ці культурні сили нам надали такі, як колонки, які можна підзвучити там.
0: Антон каже, нові композиції народжуються просто між бойовими завданнями. Якщо немає змоги зібратися разом, мелодії і тексти записують на диктофон. Навіть музичні кліпи військові знімають на звичайний телефон. До прикладу, одну з перших військових пісень і кліп до неї вони зняли на Донеччині. Використали фронтові локації, військовий транспорт і вже непрацюючу зброю.

0: співати.
1: У нас було два вихідних дня. Я зараз з'являюся командиром групи. І я дав наказ, що ми знімаємо кліп. Коли ми знімали там кадри на річці, там відпочивали поруч ще два інших підрозділа. І вони думали, що я хлопців треную пірнати, що ми якийсь спецпідрозділ.
2: Цьогоріч оновлений склад гурту вперше від початку повномасштабного вторгнення вирушив із концертами до Польщі. Кажуть, сьогодні важливо говорити про те, що єднає українців і поляків. Адже підтримка польських друзів гурту відчувалася не лише під час концертів. Від початку повномасштабної війни вони активно допомагали і військовим на фронті.
1: Ми виступили також з частиною гурту оркестра Швінтего Миколая і зробили з ними спільну пісню про спільну перемогу. Ми будемо продовжувати працювати над тим, що нас об'єднує, а не над тим, що нас роз'єднує, бо, як виявилося, навіть в такі складні часи, які зараз є між українцями і поляками, наші фани, вони нас чекали в Польщі.
2: Поки однією рукою вони тримають зброю, а іншою створюють музику, для гурту це ще один спосіб підтримати побратимів і розповісти світові про війну в Україні. А найбільша мрія кожного з них – повернутися додому, обійняти рідних і знову грати музику вже під мирним небом.
3: Більше новин вже у наступному випуску, а далі для вас працюватимуть мої колеги з українського фокусу.

0: Продовжуємо говорити про найголовніше в українському фокусі на Славі та для глядачів «Еспресо». Мене звати Христина Яцьків. Поговоримо зараз о перестановках в військовому керівництві Збройних сил України. З нами на зв'язку Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил, військовий аналітик. Пане Олександре, вітаю вас.
1: Вітаю вас.
0: Генерал-майор Михайло Драпатий, головнокомандувач Збройних сил України, повідомив, що отримав від президента Зеленського завдання продовжити і посилити наступальні дії та нарощувати спроможності Збройних сил України. Наступальні дії контратакуючі так чи інакше відбуваються у нас, принаймні, на Новопавлівському напрямку. Це з того, що ми можемо говорити з інформації від наших військових. Разом з тим міняється і керівництво Генерального штабу. Новим начальником стає генерал-майор Ігор Скибюк. Визначили порядок подальших кроків. Сьогодні будуть формалізовані рішення щодо заміни керівництва Збройних сил України. Відповідні укази готуються. Про це сказав президент України Володимир Зеленський. Ну а тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара каже, що Україна буде продовжувати ударний та технологічний тиск на Росію всіма засобами. Домовилися із Драпатим бути чесними один з одним, всі розбіжності вирішувати в інтересах українських воїнів, спільно зможемо виконати доручення президента та забезпечити умови для максимальної ефективності наших сил оборони. Власне, заяви є, є розуміння вектору руху. Разом з тим, Андрій Гнатов, начальник Генерального штабу Збройних сил України, ще буквально станом на вчорашній день, зауважував, що російська армія може спробувати відкрити ще один напрямок наступу українських військове командування, обізнане з планами ворога щодо нарощування сил і завчасно готує заходи для протидії можливим загрозам. Пане Олександре, до вас запитання. Чи вдасться забезпечувати тяглість тих процесів, які були започатковані за попереднього керівництва, операцій, які вже розпочалися надалі під час і після змін керівництва в Збройних силах? Прошу.
1: Ну, що стосується тяглості, зрозуміло, що тяглість так чи інакше є, тому що ворог продовжує наступальні дії, і незалежно від зміни військового керівництва, Росія не відмовляється від своїх планів. Тому з цієї точки зору зрозуміло, що завдання залишаються, вони визначені, про них зазначив головнокомандувач Збройних сил України, генерал-майор Драпатий. І дійсно дуже важливо, що стратегія в тому числі наступальна. Звідки це береться? Я думаю, що це береться із розуміння ситуації, із доброю обізнаності взагалі ситуації на фронті паном Драпатим, із розуміння того, фактично, що якщо перебувати постійно в тому, що можна назвати статична оборона, то, на жаль, рано чи пізно, вона може бути продавлена противником. І, звичайно, що коли оборона активна, коли є можливість на певних напрямках перехоплювати ініціативу, завдавати противнику втрат, не давати реалізовувати максимально наміри і плюс ще й покращувати наше тактичне положення, це найкращий варіант. Якщо такі умови, звичайно, складаються. І важливо, щоб вони складалися. Що стосується загалом тяглості, ще відповідаючи на ваше запитання, можу сказати, що, мабуть, одна із причин, чому головком обрав для себе, зв'язку таку з начальником Генштабу, теж з доволі таки легендарною постаттю в армійському середовищі і загалом за час цієї російсько-української війни, пана Скибюка, це пояснюється тим, що якраз пан Скибюк, він очолював, він був заступником начальника Генерального штабу. І якраз для того, щоб тяглість процесів забезпечити, він фактично зараз переходить на посаду начальника Генерального штабу. Тобто це і є про, що можна називати, інституційна пам'ять. Власне кажучи, завдання визначені, головнокомандувач їх озвучив, ми прекрасно розуміємо, що дійсно ворог може або посилювати наступальні дії і активність на існуючих напрямках, або, звичайно, що якщо, восени будуть посилюватися мобілізаційні заходи на території Росії, Росія буде в той чи інший спосіб мобілізовувати додаткові сили, це може означати в тому числі, що ворог планує або посилити наступальні дії на існуючих ділянках фронту, в першу чергу на Донеччині, або агресор розглядає варіанти, дійсно відкриття додаткових варіантів наступу на інших ділянках. Наприклад, звучало в тому числі під час обговорень і під час зустрічі президента України з командувачами армійських корпусів, командирами напрямок Чернігівсько-Київський з Брянської області. Так само нічого не можна виключати, тому що ворог, скажімо так, досить часто так стається, що ворог маневрує вздовж фронту своїми підрозділами. Якщо раніше, скажімо, накопичувалися російські підрозділи, переважно штурмові підрозділи, особливо десантні, вони накопичувалися на окупованій частині Запорізької області, враховуючи логістичне забезпечення з окупованого Криму, то зараз змінюється подекуди ситуація, іноді там збільшується перекидання навпаки на схід або на південь, і відповідно не можна виключати ніяких, скажімо там, не може бути жодних виключень в можливостях ділянок, де ворог може пожвавити наступальні дії, абсолютно навіть не виключаючи там угруповання військ Дніпр на лівобережжі Херсонщини. Тому, звичайно, що спостереження ведеться, тут це буде, скажімо, зрозуміло, виходячи із розвитку подій і з того, наскільки нам вдасться дотиснути ворога до тієї межі, щоб, можливо, вони на осінь були готові до припинення вогню, або там на пізню осінь, або ж, власне, це затягнеться в зимову кампанію, ну і, відповідно, треба до цього теж готуватися.
0: Тактика, яка зараз обирається силами оборони України стосовно впливу на ворожі можливості в ворожому штилу, очевидно, зараз дещо міняється, зараз це не лише НПЗ, або не так вже НПЗ. Тут цікаво, і, можливо, ви зараз захочете це прокоментувати. Це і великий бізнес, надзвичайно великий платник податків Російської Федерації, маркетплейс, на якому продовжують продаватися комплектуючі для зброї, для дронів, для амуніції російській армії. Мова йде про Wildberries. Станом на сьогоднішній ранок Воронеж перебуває під масованою атакою безпілотників, і за даними моніторингових каналів, однієї з ймовірних цілей міг стати знову логістичний хаб цієї компанії. Розкажіть, будь ласка, про користь для нас від атаки саме на Wildberries, власне, і яка ситуація із атаками на НПЗ. Це дало безумовний результат, але вже зараз росіяни повідомляють, що частину НПЗ вдалося поремонтувати, ситуація з паливом у них нібито стабілізується.
1: Дивіться, щодо далекобійного впливу, дуже хороше питання насправді. І я думаю, що от якраз новостворене командування з далекобійного впливу на Росію буде, вочевидь, вивчати досить багато факторів. Тому що які фактори треба вивчати при наших далекобійних ударах? Ну, по-перше, це сектори військово-промислового комплексу або економіки. Їх важливість для стратегічних процесів, як в виробництві озброєнь, так і воєнної економіки на території Росії. Відповідно, вибір стратегії ударів таким чином, щоб порушувати ланцюжки, зв'язки між цими підприємствами. Наступне – це характер збитків і психологічні настрої. Це те, що найважливіше потрібно вивчати. Відтак, ми повинні виходити з чого? Що, на мій погляд, яку б стратегію варто було б обирати, я її називаю «бити по грошах оточення Путіна». Не можу пояснити, що це означає. От дивіться, НПЗ, нафтопереробка, транспортування нафти, тощо, зрозуміло, що це так чи інакше те, на чому заробляє певне оточення Кремля. Починаючи там з найближчих соратників Путіна з давніх часів, наприклад, Сєчина, або інше. Очевидно, що для них це збитки, очевидно, вони втрачають, вони не те, що не експортують певні види пального, а вимушені імпортувати, а їх при можливості простоюють і, скажімо, це приносить збитки. Наступне, є галузі хімічної промисловості, особливо ті, які працюють на оборонку. Азот, аміак і так далі. Це теж приносить великі доходи оточенню Путіна і, відповідно, там силовикам, які довкола Путіна. Наступне – це металургія і важка металургія, там трубопрокати і так далі, все, що використовується, теж ВПК. І, звичайно, що об'єкти військово-промислового комплексу. Тому що в об'єкти військово-промислового комплексу Росія інвестує зараз великі кошти. Зрозуміло, що на цьому є багато бажаючих заробити. І очевидно, що їх ураження теж є досить важливим. Це для чого? Тому що коли ми говоримо про заходи психологічного впливу, то очевидно, що, ну, мабуть, знаєте, іноді подивитися, як там у них виникають проблеми, як там записують вони ці кружечки, росіяни, про те, що там щось погано і так далі. Це з одного боку добре, це значить, що є результат. З іншого боку, якого результату ми хочемо досягти? Ми ж хотіли би досягти, щоб ці кружечки з'являлися на вулицях, на площах своїх міст і протестували проти дій влади, проти Путіна. І це, зрештою, призвело до згортання війни. Якщо на сьогоднішній день цього неможливо, а я думаю, що, на жаль, поки що все за сьогоднішніх умов, за того, як контролюється все середовище суспільне в Росії, в соцмережах, всюди, все ж таки треба тиснути за прикладом радянських еліт, так званих. І йти від того, як фактично розпадався Радянський Союз, а він розпадався зверху. Тобто так, при всьому там, що був дисидентський рух, були люди, які боролися, це дуже важливо. Але все ж таки почалася криза еліт, якраз теж пов'язана із тривалою війною, до речі, і в Афганістані в тому числі, і стратами, які були, і ціна на нафту, і економічні збитки. Багато факторів, зрештою, які вплинули до перегляду політики, до збільшення там більш, скажімо так, економічних свобод і так далі на перших порах. І це, зрештою, призвело до розпаду Радянського Союзу. Але це було все зверху, в переважній більшості. І я думаю, що в Росії, якщо тиснути саме на кошти оточення Путіна, щоб змусити їх втрачати, щоб змусити їх домовлятися безпосередньо із, зі своїми силовиками, то тоді, власне кажучи, це і буде призводити до того, як мені здається, що настрої будуть, скажімо так, змінюватися, і це, ну, буде призводити, буде елементом тиску на Путіна, і там уже різні варіанти можливі, або його усунення від влади, або тиск на нього, щоб він зупиняв війну, або щонайменше йшов на припинення вогню і так далі.
0: Стосовно Вайл, виріс доволі цікаву інформацію, озвучили в Інституті стратегічних щиромарських досліджень. Цікаво ведуть себе зет-блогери у зв'язку з ударами по складах. Висловлюють теорії різного ступеня там домислів, чому б'ють по Wildberries, а не по озону. Справа в тім, що один із бенефіціарів Wildberries – це Кадирів, чиї гвардійці допомагали в минулому році віджимати Wildberries в його законного власника Бакальчука. Тому удари по Wildberries – це удари по кремлівському режиму, однією з опорних ніг якого і є режим Кадирова безпосередньо в Чечні. От таке цікаве спостереження, що, власне, підтверджує вашу тезу, пане Олександре. Ну, а я би хотіла також звернути увагу на складне до вимоги слово «Субханкулово». І мова тут станом на зараз йде про активність сил оборони на один із найважливіших нафтотранспортних вузлів системи «Транснефть» на Уралі. Він керує перекачуванням нафти з родовищ Західного Сибіру та Башкортостану далі на НПЗ або до магістральних експортних трубопроводів. Тобто, власне, робота по нафтотранспортній інфраструктурі теж продовжується. Ну, а Україна продовжує тиснути на Росію в акваторії Азовського і Чорного морів. Станом за вчорашній день сили безпілотних систем були уразили 13 суден тіньового флоту. Зараз це переважно вже суховантажі. Але Російська Федерація б'є по цивільних суднах, які прямують зерновим коридором, б'є по портовій інфраструктурі нашої Одещини. І за вчорашній день цим нашим коридором не пройшло жодне судно. Саме тому Україна скликає Радбез ООН через російські удари по суднах в Чорному морі. Які тут у нас перспективи, що відбувається в акваторіях? У нас 2 хвилинки буквально.
1: Дивіться, питання складне. Питання вибору. Я поясню чому. Ви ж розумієте, чому Росія б'є по цих кораблях. Вони хочуть, щоб ми перестали бити по кораблях в Азовському і в Чорному морях і зняли з них блокаду. Ну, для них це принципово важливо. Отже, дуже коротко скажу, ну, вони, пам'ятаєте візит міністра закордонних справ Хакана Фідана, турецького, до Києва минулого тижня?
0: Так.
1: Він же робив заяву про те, що він обговорював з росіянами до цього можливість запровадження мораторію на удари в Чорному морі. Я думаю, що фактично, можливо, зараз це буде знову ж таки ініційовано і обговорюватися. За прикладом так званого зернового коридору, який, зрештою, не запрацював в повній мірі, ми пам'ятаємо, але... Ну і, власне кажучи, тут буде стояти досить важкий вибір. З одного боку, ми бачимо, як успіхи зараз морської блокади росіян. З іншого боку, ми розуміємо, що якщо фактично в Чорному морі не буде судноплавства, яке з'єднує Україну через море для експорту, імпорту продукції, ну, мабуть, це теж буде складно. Особливо для аграрного бізнесу, сільського господарства в піковий період. Тому тут, я думаю, що, можливо, будуть пропонуватися якісь ініціативи з припинення вогню, які треба буде обдумувати на морі. Чи поширюватимуться вони далі за межі моря? Тут складно сказати, думаю, що ні на цьому етапі. Але ось щодо припинення вогню на морі, я думаю, що зараз це все більше буде просуватися нашими партнерами, Туреччиною, іншими країнами, як спосіб, ну, скажімо так, зняти напругу і відновити нормальне судноплавство. Ну, але знову ж таки, це буде складний вибір, треба думати, що ми можемо втратити. Звичайно, ми втрачаємо, на жаль, внаслідок російських ударів, особливо по Одещині, вони інтенсифікувались за 2 тижні, це факт. Але, звичайно, ми здобуваємо в тому, що знищується фактично російський флот і там фактично воєнна блокада з моря для окупованого Криму і для їхнього контингенту. Тому, ну, скажімо так, вибір непростий і треба буде ухвалювати якесь із рішень. Звичайно, якщо пропозиції будуть актуальні про припинення вогню на морі.
0: Пане Олександре, дякую вам за включення в ЕТР. З нами був Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик. І далі ми дізнаємося про те, чим живе світ сьогодні. Розкаже нам про це Юрій Фізер, його я вітаю в ЕТРі.
2: І вітаю так само усіх, хто долучився до нас у цій порі сьогодні. Зокрема, про таке. Європейський Союз стикнувся із проблемами під час підготовки 21-го пакету антиросійських санкцій. США готові й далі допомагати з пошуку шляхів мирного завершення російської війни в Україні, каже держсекретар Рубіо, а в Білорусі раптом перестали бачити загрозу нападу на себе з боку України та ЄС. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. А починаю з такого. Європейський Союз стикнувся з серйозними труднощами під час узгодження 21-го пакету санкцій проти Росії через вичерпання простих цілей та конфлікт інтересів країн-членів. Про це повідомляє видання «Політико» з посиланням на європейських дипломатів. За їхніми словами, після ухвалення 20 пакетів обмежень у Брюсселі не залишилося легких шляхів, адже нові заходи зачіпають економіку окремих держав блоку. Зокрема, Греція виступила проти санкцій щодо російського скрапленого природного газу, побоюючись збитків для власного судноплавного сектору. Через це низку пунктів із документу вже довелося змінити або повністю вилучити. Посадовці витратили 3 дні на переговори минулого тижня, так і не ухваливши нічого. А чергова затримка із затвердженням обмежень є найгіршим сценарієм для Євросоюзу. Ну і Єврокомісія представить оцінку економічного впливу нових санкцій проти Росії на національні економіки країн. Про це повідомляє видання «Юрактів». Згідно з оприлюдненою виданням інформацією, цей крок покликаний розблокувати переговори та подолати глухий кут під час узгодження 21-го пакету. Ключовим елементом аналізу стане оцінка наслідків від можливої заборони на надання послуг із перевезення російського скрапленого газу. При цьому керівництво Європейського Союзу може піти на поступки Греції та змінити деякі положення, оскільки вони суперечать економічним інтересам самої євроспільноти. Наразі виконавчий орган ЄС детально опрацьовує всі потенційні ризики для європейських партнерів. Ну а Сполучені Штати Америки залишаються відкритими до того, щоб зіграти конструктивну роль у пошуку шляхів мирного завершення війни в Україні. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час спілкування з журналістами на 59-й конференції міністрів закордонних справ країн АСЕАН у Манілі, це Філіппіни. За його словами, наразі саме США є, ймовірно, єдиною країною у світі, яка здатна виконати таку місію, і російська сторона з цим погодиться. Очільник американської дипломатії наголосив, що російсько-українська війна суттєво заважає Вашингтону та Москві знаходити точки дотику в інших питаннях. Водночас підкреслив, що США та Росія, попри поточні труднощі, все одно намагаються шукати нові сфери та можливості для потенційної співпраці. Британські оборонні компанії зможуть брати замовлення на виробництво зброї для України в межах європейської програми військового фінансування на 90 мільярдів євро. Відповідну угоду зі Сполученими Королівством ухвалила Рада Європейського Союзу. Ці кошти призначені для покриття нагальних потреб України у 2026-2027 роках для продовження війни з Росією. Згідно з умовами цього документу, підписаного 13 липня, британський уряд зобов'язаний співфінансувати такі контракти з власного бюджету. Водночас для отримання кожного траншу Київ має надавати Єврокомісії на затвердження всі оборонні угоди. І лише після детальної перевірки документів Брюссель виділятиме чергову частину коштів. Україна експортуватиме власні бойові безпілотники до Сполучених Штатів Америки для військових випробувань. Відповідну двосторонню заяву про наміри підписали Київ та Вашингтон, започаткувавши основу для масштабного оборонного партнерства. Документ створює офіційний шлях для передачі американським військовим українських наземних, повітряних та морських дронів для оцінки їхньої ефективності на полі бою. У такий спосіб Пентагон прагне отримати швидкий доступ до інновацій, розроблених упродовж років повномасштабного війни з Росією. Попри те, що угода поки не є безпосереднім виробничим контрактом, вона може суттєво вплинути на майбутні закупівлі американського оборонного відомства та стати першим кроком до спільного виготовлення українських безпілотників на території Сполучених Штатів Америки. Польща перебуває у стані повноцінної гібридної війни з Росією. Про це заявив віце-прем'єр-міністр та міністр цифровізації країни Кшиштоф Гавковський. За його словами, цифрові мережі та об'єкти критичної інфраструктури держави щодня зазнають від сотень до тисяч спроб ворожих зламів. Він зазначив, що Кремль суттєво збільшує фінансування інформаційних спецоперацій, залучаючи ботів та ферми тролів. Водночас російські спецслужби почали застосовувати нову методику шпигунства – створювати в месенджерах фальшиві акаунти польських посадовців з їхніми реальними фото. Через такі профілі ворог намагається виманити таємні дані у держустанов, наукових центрів та підприємств. При цьому уряд країни вже розіслав державним і приватним структурам інструкції щодо протидії цим кіберзагрозам, а сам він закликав громадян перевіряти інформацію через загрози з боку Альянсу Росії та Білорусі. Україна та країни НАТО не готуються до нападу на Білорусь, а військово-політична обстановка навколо країни залишається стабільною. Про це якось зовсім несподівано заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін під час спілкування з журналістами. За його словами, Міністерство оборони не фіксує військової активності з боку західних держав, а поблизу кордонів проходить мінімальна кількість навчань. Очільник оборонного відомства також підкреслив, що не бачить загрози та ознак підготовки до агресивних дій із боку української армії. І посадовець додав, що попри заяви в інформаційному полі, Києву не потрібно додаткове напруження на білоруському напрямку. І ніколи не було потрібне це лише в Білорусі, зокрема самопроголошений постійно про це говорив. Парламент Болгарії дозволив розміщення американських літаків-заправників на авіабазі поблизу села Безмер, розташованого в центрально-східній частині країни. Відповідне рішення підтримали понад 130 депутатів правлячої коаліції, тоді як 13 парламентаріїв висловилися проти, а опозиційні фракції взагалі відмовилися від голосування. Раніше прем'єр-міністр країни Румен Радів заявив, що уряд отримав відповідну ноту від США і перенаправив запит на розгляд законодавців. Документ передбачає дислокацію на території бази до 8 літаків-заправників та 250 американських військовослужбовців. Ну і ще одна цікава інформація зі Сполучених Штатів Америки. Громадяни цієї країни, виявляється, не проти подальшого ведення війни з Іраном. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на військовій базі Ендрюс. За словами чинного господаря Білого Дому, свіжі опитування громадської думки показують, що американці передусім не хочуть високих цін на бензин, однак загалом виступають проти появи в Тегерана ядерної зброї. Американський лідер пригрозив Ісламській Республіці новими потужними ударами та зазначив, що вона заплатить і платить високу ціну. Зокрема, у соцмережі Дональд Трамп уточнив, що за кожне атаковане судно в Гормузькій протоці військові Сполучених Штатів Америки знищуватимуть іранський міст або електростанцію. Партія Фідес вважає дії нового уряду Угорщини свавіллям та порушенням конституції країни, але боротиметься проти цього законними парламентськими методами. Про це заявив лідер політсили та колишній прем'єр-міністр країни Віктор Орбан під час прес-конференції в Будапешті. За його словами, нова політична система на чолі з Петером Мадяром є нелегітимною, оскільки створює через грубі порушення основного закону задля утримання влади. Політик назвав прикладами такого свавілля вилучення серверів із базою даних партії та ухвалення 17-ї поправки до Конституції, яка усунула з посади президента Тамаша Шуйока і позбавила багатьох депутатів від Фідес права балотуватися. При цьому Орбан наголосив, що фракція не братиме участі у виборах нового глави держави та інших посадовців, адже вважає процес відсторонення та майбутні вибори повністю незаконними. Ну і на цьому у мене все. В рубриці «Світ сьогодні на славі» більше буде завтра і більше точно буде у нашому подальшому ефірі, тому не перемикайте.
0: Український фокус продовжує свою роботу для вас на Славі та на Еспресо. Надалі ми поговоримо про міжнародно важливе, підтримуючи той вектор, який задав нам своєю рубрикою Юрій Фізер. І я вже рада вітати на зв'язку із студією Станіслава Желіховського, кандидата політичних наук, члена кореспондента Української академії геополітики та геостратегії. Пане Станіславе, вітаю вас.
3: Моє вітання.
0: Пропоную почати із теми того, що міністр закордонних справ України повідомив, Росія протягом останніх днів обстріляла щонайменше 3 цивільні кораблі. Внаслідок цього загинули та постраждали десятки членів екіпажу. Вчора зерновим коридором не пройшло жодного судна, фактично. І ситуація набуває загрозливого характеру, тому що тероризм в акваторіях продовжується. Україна скликає Радбез ООН через ці російські удари. Які ви бачите тут перспективи і, можливо, практичні втілення цього засідання?
3: Ну, дійсно, Російська Федерація посилює атаки на судна, які перевозять зерно або інші типи продукції не військового характеру. І я думаю, що насправді Російська Федерація навпаки буде посилювати це робити, адже вона для неї важливо зробити картинку для своїх владі і пропагандистській машині, власне, картинку для громадян РФ, що вони можуть також, скажімо так, стримувати чи нейтралізувати якісь судна. Ми ж повинні розуміти, що все це приправляється різного роду наративами, нібито що там може щось там перевозитися незаконно для України, як там можуть говорити, і таке інше. Тобто тут нічого виключати не можна. А насправді, якщо ми говоримо про дії країни-агресорки, країни-терористки, то вона це робить через те, щоб, по-перше, зашкодити тому, щоб Україна могла реалізовувати свою агропродукцію, особливо коли зараз починається сезон жнив, починається період продажу нашої продукції за кордон, і таким чином Росія хоче підірвати оці зв'язки, цю логістику і самій продавати агропродукцію ті чи інші країни, зокрема і зерно, яке вона, скажімо так, незаконно отримує з окупованих територій України, незаконно його реалізовує, і про це вже Україна неодноразово піднімала це питання на міжнародній арені, в співпраці з різними країнами, міжнародними організаціями і таке інше. Ось, ну і так само ми ж повинні розуміти, що тут має місце банальні акти помсти за те, що Україна знищує судна тіньового флоту. Однак, якщо ми говоримо за Україну, то Україна робиться абсолютно законно, тому що судна тіньового флоту, вони, скажімо так, є нелегальними можливостями для перевезення енергоресурсів і таке інше. І на чому, власне, і збагачується Російська Федерація. Ось, а Україна робить абсолютно законно те, що вона продає зерно на зовнішні ринки і таке інше. І той зерновий коридор, який має існує в Чорноморській акваторії, він також є абсолютно законним і підтримується міжнародною спільнотою. Ну, я думаю, що звісно, Україна буде намагатися ці питання піднімати от на різних міжнародних майданчиках, але навряд чи якось це, на мій погляд, знову ж таки вплине на дії Російської Федерації. Я думаю, що вона продовжитиме, скажімо так, атакувати ті чи інші судна. Мабуть, Київ буде шукати альтернативи, які вже були опробовані, зокрема, якщо ми говоримо про Дунай, про його порти. Можливо, будуть, скажімо так, знову переміщення вантажів, якщо ми говоримо саме про водні артерії, через економічні зони чи через води країн ЄС і НАТО, це, ну, передусім говоримо про Румунію та Болгарію. Ну і вочевидь так само будуть зараз активізовуватися наші зусилля щодо сухопутних перевезень. І на мій погляд, тут ще є один важливий момент. Ну, зараз про це не так говориться, але я припускаю, що Росія робить ще й такі от перешкоди для України, для того, щоб вона дійсно більше, скажімо так, робила акцентів на сухих перевезеннях, на перевезення суходолом. І знову ж таки ми згадуємо ті можливості, які ми використовуємо, зокрема, якщо ми говоримо про Польщу. І враховуючи те, що ця країна поступово занурюється у передвиборчі,

0: Росія закладає максимум зусиль, щоб розсварити українців та поляків. Ну і так само Росія хоче і посилити напругу між Україною та іншими нашими західними сусідами. Тобто теж цей фактор, теж таку історію не варто виключати. Тому я і припускаю, що Росія надалі буде здійснювати свою терористичну діяльність, якщо ми говоримо про саме атаки на морські суда, на транспортні ці перевезення, хоча, звісно, вона і буде посилювати свої терористичні атаки і на інші об'єкти, зокрема, і в цілому на буде бити по території України ракетами, дронами, таке інше, тому що це, скажімо, такою є сутність, власне, Росії та путінського режиму.
1: Пане Желіховський, щоб підсумувати цю тему з морями, є думка, дуже закономірна, що ударами по торгівельних суднах в Чорному морі Російська Федерація хоче змусити нас не бити по її тіньовому флоту, суховантажах та буксирах в Азовському і Чорному, чим займаються зараз сили безпілотних систем. Мова також іде про ширший ореол інфраструктури прибережної, якою багатий російський Новоросійськ. І от новина останніх днів: Казахстан призупиняє постачання нафти трубопроводом до терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму КТК поблизу Новоросійська в Російській Федерації на тлі ударів по танкерах у Чорному морі. Власне, таке от повідомлення є від Bloomberg, який посилається на власні джерела. 80% тут, власне, експорту Казахстану. Розуміємо, наскільки це важлива історія. Фактор Казахстану зараз в питанні акваторії. Чи буде він задіяний? Коротко можна.
0: Ну так, я не виключаю, але от я, в принципі, і теж щодо тіньового флоту, я про це зазначив частково, що от Росія, по-перше, мститься, а по-друге, дійсно, вона намагається натиснути на Київ, щоб ми відмовилися від атаки на судна тіньового флоту. Але, знову ж таки, хочу підкреслити, що насправді не лише одна Україна є задіяною в цьому. Я хочу нагадати, що були і, скажімо так, затримання суден Росії західними державами, і Сполучені Штати це робили, і європейські держави також. Тобто тут насправді ведеться комплексна боротьба, і якщо ми говоримо, наприклад, про нові санкційні обмеження, то Європейський Союз працює над 21-м пакетом, і там також передбачаються, власне, санкції проти тіньового флоту РФ, і сподіваємося, що його буде прийнято найближчим часом, цей пакет, попри ті перешкоди і труднощі, які мають місце. Якщо ми говоримо про Казахстан, то, вочевидь, він намагається і заробити, і все ж таки і Росія схиляє цю країну, яка є дуже залежною від Москви в тому, щоб вона надавала свої можливості, але Україна, я думаю, що все одно буде відмінусовувати ці судна, тому що таким чином ми боремося проти воєнної машини Кремля. І якщо ми зараз зупинимося навіть заради того, щоб Росія нібито не атакувала зерновози, зернові кораблі, то насправді ми будемо втрачати якраз таки в військовому плані, а Росія все одно може продовжити надалі атакувати ті чи інші судна. Я хочу нагадати, що вона і раніше це робила, і вона так само атакувала і продовжує атакувати наші порти, портову інфраструктуру і зерносховище, таке інше. Тобто тут не варто сподіватися, що країна-агресорка, вона якась змінить свої підходи, так, і буде більш лояльно якоюсь до наших якихось економічних потреб. Ні. Ось тому я вважаю, що однозначно правильно роблять сили оборони України, сили безпілотних систем, що атакують тіньовий флот РФ. І, до речі, зараз вже говориться про те, що Україна може розширити такі удари не лише, якщо ми говоримо про Чорноморську чи Азовську акваторію, а й так само може йти про Балтійське море. Щоправда, там, звісно, набагато складніше, тим паче, що там є питання, як зробити так, щоб не страждали країни-союзники, які мають виходи до цієї акваторії. Але, тим не менше, наші спеціалісти над цим працюють, і не виключається, що ми також зможемо здавати ударів по тіньовому флоту РФ, який ходить саме Балтійською акваторією.

0: Ну, а я нагадаю, що консорціум, про який ми згадували, і КТК загалом, це справді 80% експорту з Казахстану, американські компанії Chevron, ExxonMobil і Казмунайгаз є ключовими акціонерами та інвесторами консорціуму, і ми вже отримували застереження від наших американських партнерів стосовно атак в район Новоросійська по цих об'єктах. Тому дуже важливо зараз спостерігати за тим, що буде відбуватися на Радбезі, і мені здається, що риторика всіх учасників процесу і дискусії є тут надзвичайно важливою. Ну і, пане Желіховський, я вам дуже вдячна за те, що ви підмітили важливий момент. Росія може намагатися створити нову точку напругу між Україною та Польщею. Власне, колеги з TVP World мали нагоду інтерв'ю з Яном Кшиштофом Білецьким, екс-прем'єр-міністром Польщі, в якому він зауважив, що підтримка України з боку Європи поступово змінюється, а Києву варто було б приділяти більше уваги відносинам із найближчими сусідами. Послухаємо.
1: Ми вже досягли піку. А коли піднімаєшся на вершину гори, то рано чи пізно починається спуск. Міжнародні медіа кілька днів тому наводили багато прикладів того, як окремі країни просили зробити для них винятки. Хоча з морального погляду всі надалі підтримують нові санкції та майже необмежену допомогу Україні, ситуація поступово змінюється. Мене також непокоїть, що українське керівництво, здається, не помічає. Польща, яка є одним із найсильніших союзників України, також має занепокоєння, пов'язані з історичною політикою. На мою думку, український президент надто активно просуває цю тему, що лише створює зайву напругу. І нам необхідно знайти спосіб урегулювати ці питання.
0: Тож, після заяви Зеленського про архіви та ексгумацію, напруга між Україною та Польщею почала дещо спадати, хоча чи не щодня з'являються повідомлення про антиукраїнські прояви в польському суспільстві. Як далі будувати діалог, ваша думка?
2: Ну, дійсно, зараз насправді ситуація ще далека від нормалізації, якщо ми говоримо про відносини між Києвом та Варшавою, адже все ж таки ті події, які сталися нещодавно, пов'язані з перейменуванням одного з підрозділів Збройних сил України і історія з цим орденопадом, так званим, вона, вочевидь, підірвала зусилля обох країн на порозуміння, тому що і раніше були відносини непростими. Зараз ж дійсно є надія на те, що все ж таки сторони порозуміються, і добре, що робляться кроки на цьому шляху, але тут потрібно працювати комплексно. Насправді дійсно тут потрібно багато приділяти увагу історичним питанням, але переводити поступово цю дискусію із політичної в експертну площину. На жаль, в Польщі з цим проблеми, і з наближенням, власне, парламентських виборів 2027 року, все ж таки, я думаю, це питання, історичне питання так чи інакше вспливатимуть, і Україна буде в фокусі уваги. Але добре, що Україна, що українська влада і, ну, загалом офіційний Київ робить такі важливі кроки, як дозвіл на пошукові роботи, на ексгумаційні роботи. Ось, і це оцінюється позитивно нашими польськими партнерами. Щодо архівів, досить дивне, насправді, досить дивне рішення, адже от вже більше 10 років архіви спецслужб України, вони є відкритими, і вже чимало спеціалістів, зокрема із Польщі, працювали в них і продовжують працювати. Тобто тут немає нічого, в принципі, новітнього в цьому. Ну, але просто зайвий раз підкреслити можна, що, в принципі, дійсно відшукати істину, відшукати правду і разом працювати в тому, щоб належним чином перепиховувати тих жертв, які мали місце під час Другої світової війни. Тобто ці кроки правильні, але потрібен, звісно, і політичний діалог, і я думаю, що матимуть місце зустрічі. Але саме головне, щоб Україна в цьому контексті не робила якихось ставок на якихось конкретних політиків, чи там на президента, чи на прем'єра, чи ще на когось. Все ж таки це може теж, скажімо так, вплинути на бачення України. України. Єдине, що от дуже прикро, що українці страждають в території Польщі, і тут саме головне, щоб польські політики не накручували своїх громадян, щоб це не було так, щоб до українців була якась нелюбов чи ненависть і таке інше. Ми це вже бачимо, наприклад, і Російської Федерації, тож не хотілося б, щоб в Польщі, в європейській країні таке відбувалося. Думаю, що будуть сторони однозначно працювати над тим, щоб можна було порозумітися. Більше того, я думаю, що варто зацікавлювати і поляків різного роду контрактами, наприклад, в контексті новітніх технологій, які можуть посилити спільну обороноздатність держав, і на цьому на цьому напрямку Україна і Польща працюють. І таким чином, я думаю, що якщо ми будемо спільно щось виробляти, посилювати співпрацю, це, скажімо так, обезброїть тих чи інших політиків, які хочуть заробити політичний капітал на таких дуже непростих і суперечливих питаннях, якими є історичні питання історичного характеру.
0: Обезброїти потрібно ще і Росію, яка справді користається будь-якими моментами для впливу.
2: Підливає оливи вогонь, однозначно.
0: Так, і це якраз таки об'єднавчий фактор. Польща будує укріплення на кордоні з Росією, не приховує від потенційного ворога ці процеси. Будемо сподіватися, що отакі от бачення польського політикуму, польського суспільства, реальної загрози, це просто питання безпеки кожної окремої країни, будуть превалювати. Дякую вам, пане Станіславе. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, був з нами на зв'язку. Ну і буквально кілька хвилин у нас залишається до того, як Анна Євамельник представить вам інформаційний випуск. Я ж собі дозволю трохи проанонсувати нашу наступну годину. На вас чекає справді ексклюзивний контент, в якому ви зможете побачити інтерв'ю наших колег зі Слави із спецдоповідачем Європарламенту щодо України Міхаелем Галером. І так само до вашої уваги буде включення з Тетяною Висоцькою, вже наше традиційне, про те, що відбувається в європейських інституціях і в Європі загалом.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.

0: Команда «Варшава – Київ» розповідає про найважливіше на цю годину. Вітаю, з вами Анна Євамельник. Вночі Росія запустила по Україні одну балістичну ракету «Іскандер-М», 5 керованих авіаційних ракет «Х-59», «Х-69» та 168 ударних безпілотників, зокрема БПЛА «Шахед», «Гербера» та дрони інших типів, повідомляють у повітряних силах ЗСУ. Українські воїни знищили 156 ворожих цілей, повітряний напад відбивали, авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання балістичної та 3 керованих авіаційних ракет, 7 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків у 4 місцях. Одна людина загинула, 7 дістали поранення внаслідок російських ударів по Сумщині за добу, повідомляють у Нацполіції. Ворог застосував керовані авіабомби, міномети, артилерію, БПЛА різних типів. Під атаками були Сумська, Білопільська, Середонобудська, Березівська, Великописарівська та Садівська громади. На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Вночі російські війська майже безперервно атакували Одесу.
1: За інформацією голови Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, внаслідок ударів РФ у місті пошкоджені об'єкти інфраструктури, кілька автомобілів, офісне приміщення та приватні будинки. Постраждалих немає.
0: Понад 20 разів ворог атакував 4 райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією, повідомляє керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У Дніпровському районі внаслідок атаки виникла пожежа. На Нікопольщині понівечені заправка, багатоквартирний та приватні будинки і автомобілі. На Синельниківщині пошкоджена приватна оселя. У Криворізькому районі понівечені приватний будинок і машина. Україна терміново скликає засідання Ради безпеки ООН. Причина – посилення російських атак на цивільне судноплавство в Чорному морі. Засідання має відбутися 27 липня та буде присвячене безпеці морських перевезень і свободі навігації. Про це повідомляє виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга. На тлі російських ударів частина судновласників відмовляється заходити до українських портів або переглядає умови фрахтування суден. Також одна із найбільших світових логістичних компаній «Мерск» призупинила роботу в одному із чорноморських портів через безпекові ризики. Посилення атак вже впливає на український експорт, зокрема аграрної продукції, у розпал сезону збору врожаю. Київ закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Москву та домогтися припинення ударів по морській інфраструктурі.
2: Сьогодні жодне судно не пройшло через український морський коридор у Чорному морі, саме в розпал жнив. Це навмисний економічний і гуманітарний терор.
0: Військово-морська місія Євросоюзу Ірині затримала нафтовий танкер «South Star», який підозрюють у належності до російського тіньового флоту. Про це повідомила висока представниця ЄС Кая Калас. За її словами, судно могли використовувати під фальшивим прапором і з порушенням міжнародного морського права. В Євросоюзі наголошують, що боротьба із тіньовим флотом є частиною зусиль із посилення санкційного тиску на Російську Федерацію та обмеження фінансування її війни. Окрім того, країни Євросоюзу надали місії «Атланта» право перевіряти підозрілі судна за аналогією операції «Ірині». В Брюсселі заявляють, що санкції дедалі частіше підкріплюються практичними діями на морі. В кількох містах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи на тлі чергової атаки безпілотників. Про це повідомляли жителі Севастополя, Феодосії, Євпаторії та Ялти. А окупаційна влада оголошувала повітряну тривогу. За даними місцевих телеграм-каналів, під ударом могли опинитися позиції російської протиповітряної оборони поблизу Балаклавської ТЕС. Також надходили повідомлення про атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури на південному узбережжі півострова. Офіційних даних про наслідки ударів або можливі пошкодження наразі немає.
1: Збільшення постачання перехоплювачів для «Петріотів» у межах програми «Пьорл». Стратегію захисту неба обговорив президент Володимир Зеленський із послом США при НАТО Меттью Вітекером та генералом Кертісом Базартом під час їхнього візиту до української столиці. За словами гаранта, Київ розраховує на оборонне партнерство між США та Україною, зокрема на ліцензії щодо виробництва «Петріотів», а також ініціативи «Дрон Діл». Зеленський також провів телефонну розмову із представниками Дональда Трампа, Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Обговорювали активізацію дипломатичних зусиль заради наближення гідного миру. Посли країн Європейського Союзу не змогли досягти згоди щодо ухвалення 21-го пакета санкцій проти Російської Федерації. Обговорення продовжиться сьогодні, 23 липня. Головною перешкодою залишається позиція Греції, яка виступає проти повної заборони на транспортування російського скрапленого газу, зокрема, до третіх країн. Обговорення в Комітеті постійних представників ЄС тривало понад 2 години, однак згоди досягти не вдалося. Раніше пакет також хотіли заблокувати Болгарія та Італія, але їхні зауваження вже врегульовані. Поки тривають перемовини, Євросоюз відклав рішення щодо подальшого посилення економічного тиску на Москву. В Брюсселі сподівається знайти компроміс і затвердити нові обмеження найближчим часом. Також Європейський Союз вдруге не зміг відкрити для України 2 нові переговорні кластери щодо вступу через заперечення Угорщини. Як повідомляють джерела в ЄС, робоча група Ради Євросоюзу не затвердила результати скринінгу кластерів номер 2 та номер 3 для України і Молдови. Через відсутність згоди питання відклали до 1 вересня. Коли відбудеться нова спроба ухвалити рішення? Раніше Будапешт вже блокував просування переговорного процесу, посилаючись на власні застереження щодо України. Водночас у липні ЄС відкрив для Києва 6-й переговорний кластер «Зовнішні відносини». В Брюсселі розраховують, що решту етапів переговорів вдасться розблокувати найближчими місяцями. Польща отримала запит від одного із союзників по НАТО щодо винищувачів «Міг-29», які також прагне отримати Україна. Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський, наголосивши, що пріоритетом для Варшави залишаються переговори із Києвом. Назву країни-партнера польська сторона не розкриває, однак експерти припускають, що йдеться про Болгарію, яка досі використовує літаки цього типу. Україна та Польща вже тривалий час обговорюють можливу передачу «Міг-29» в обмін на українські технології безпілотників і ракет. У Варшаві також заявляли, що без домовленостей із Києвом літаки поступово виводитимуть із експлуатації та будуть замінювати на сучасні винищувачі. У Чехії підготували законопроєкт, який дозволить ефективніше захищати об'єкти критичної інфраструктури від несанкціонованих польотів дронів. Документ, розроблений Міністерствами внутрішніх справ і транспорту, вже передали на міжвідомче погодження. Закон передбачає створення зон підвищеного захисту, де за визначених умов можна буде знешкоджувати безпілотники, що порушують заборону на польоти. В МВС Чехії пояснюють, що кількість інцидентів із дронами поблизу важливих об'єктів останніми роками суттєво зросла. А чинне законодавство не завжди дозволяє оперативно реагувати на такі загрози. Влада наголошує, що всі заходи мають бути пропорційними та спрямованими насамперед на захист життя, здоров'я людей і майна. Ініціатива з'явилася на тлі посилення безпекових заходів у країнах Європи через ризики диверсій та провокацій проти критичної інфраструктури. Американські військові завдали ударів по об'єктах Ірану, інформує Центральне командування Збройних сил США. Напередодні президент Трамп повідомив, що американські військові гатитимуть по мостах та електростанціях Тегерана у відповідь на будь-які атаки на судна в Ормузькій протоці. Він також пообіцяв жорстку відповідь на використання ракет, безпілотників чи інших видів озброєння. Заява пролунала на тлі загострення напруженості між Вашингтоном і Тегераном та після чергової серії американських ударів по іранських цілях. Також Трамп схвалив ядерну угоду із Саудівською Аравією, яка може дозволити королівству збагачувати власне паливо для цивільних реакторів без дотримання золотого стандарту міжнародного нагляду. На тлі погіршення ситуації в регіоні уряд Великої Британії тимчасово відкликав співробітників посольства з Ірану. Зазначимо, Ормузька протока залишається одним із ключових світових маршрутів транспортування нафти і газу. Якою є роль культури під час та після війни? В Івано-Франківську відбувся форум «Сила культури. Об'єднуємо зусилля заради майбутнього». Учасники тематичних панелей ділилися власним баченням культури після війни, говорили про розвиток музеїв, міжнародну підтримку української культури та збереження спадщини. За словами організатора форуму народного депутата Миколи Княжицького, головна мета – об'єднати суспільство навколо спільних цінностей і національної пам'яті.
3: І після війни, і під час війни культура має бути такою, яка буде прокладати нам шлях до Європейського Союзу і до Європи, яка буде нам відкривати наше минуле і допомагати дивитися в майбутнє спільно з нашими європейськими партнерами. Для нас дуже важливо знайти це нове слово до українця, щоб підтримати в ньому і патріотичні бажання, і відкрити Україну для цілої Європи.
1: Ще більше новин завтра. Чекатиму на зустрічі з вами.

0: Український фокус продовжується на славі та для глядачів еспресо. Що ж, зараз ми поговоримо про два паралельні процеси, які, на жаль, дещо забуксували, з яких саме причин це відбувається, обговоримо із нашою наступною гостею, безпосередньою творчиною ефіру теж, Тетяною Висоцькою, кореспонденткою в європейських інституціях. Таню, вітаю!
1: Вітаю, доброго ранку, вітаю з ранкового Брюсселя.
0: Що ж, два процеси, про які йдеться, це відкриття кластерів для України і 21-й пакет санкцій. І там поки що не вдається досягти очікуваного для України прогресу. Давай почнемо з кластерів. На засіданні робочої групи Ради ЄС з питань розширення не вдалося вже вкотре затвердити результат у скринінгу перемовних кластерів номер 2 і 3 для України і Молдови. Це надзвичайно важливо. Я хочу нагадати, що кластер номер 2 називається «Внутрішній ринок», кластер номер 3 – «Конкурентна спроможність» та інклюзивне зростання. Позицію не затверджувати результати скринінгу займає зараз Угорщина. Таню, розкажи трошки детальніше, що відбувається, як аргументує своє рішення угорська сторона?
1: Власне, оце засідання робочої групи, воно досить закрите, тому що це технічне засідання, і на відміну від того, коли, наприклад, збираються посли Європейського Союзу, то більше є якихось таких політичних заяв з боку держав, тут політичні заяви на рівні групи КОЕЛА взагалі не існують. Тобто ми дізнаємося про те, що там відбувається, тільки з того, що нам переказують інші дипломати, які були присутні на засіданні і знають, що там було. Тож, зі слів інших дипломатів, угорський дипломат, представник Угорщини, який бере участь у засіданні цієї групи з питань розширення, він просто говорить про те, що ми не встигли ознайомитися з документами, тобто ніякої аргументації, там щось, наприклад, Україна не готова, чи там Україні треба зробити те, щоб відкрити той кластер. Він каже, ні, ми просто не встигли ознайомитися з документами, нам ще треба час на те, щоб ці документи вивчити, тому поки що ми не готові затвердити результати скринінгу для України і другого, і третього кластера. Але що цікаво, починаючи з минулого тижня, минулої п'ятниці, перший раз піднімалося це питання про два кластери на засіданні цієї робочої групи КОЕЛА, для того, щоб підготувати їх уже до відкриття на початку вересня. І тоді угорський представник сказав, що добре, ми можемо затвердити результати скринінгу, але лише для кластера 3 і лише для Молдови. Тобто таким чином на технічному рівні, абсолютно не на політичному, Угорщина почала просувати оце роз'єднання України та Молдови, про яке багато хто говорить, якого, звісно, Україна не хоче, тому що Молдова завдячує всім своїм поступом до Європейського Союзу тому, що в Україні йде війна і що Україна надіслала заявку на членство в ЄС і також це саме зробила на початку повномасштабного вторгнення Молдова. Тож, на щастя, у нас інші 26 держав Європейського Союзу, на чолі з Ірландією, яка зараз головує в ЄС, не готові і не хочуть поки що розділяти Україну та Молдову у перемовинах про вступ, тому такий варіант, який запропонувала Угорщина, тільки третій кластер і тільки для Молдови, не спрацював. І, власне, вчора, коли зібралася ця робоча група, була надія, що, можливо, угорські експерти скажуть, що ось ми вже все знаємо і давайте відкривати кластери. Ні, так само просто сказали, ми не готові, так само продублювали пропозицію, давайте просуватися з третім кластером для Молдови, і так само отримали не схвалення інших держав-членів ЄС, які хочуть, щоб цей процес відкриття кластерів ішов все-таки одночасно для України та Молдови, як держав, які мають однакову вагу на шляху до Європейського Союзу. І у результаті наступне засідання робочої групи з питань розширення КОЕЛА заплановане вже на 1 вересня. Тобто всі дипломати, більшість поїдуть зараз у літні відпустки, так само і європейські посадовці. Тут в Брюсселі залишається мало людей, але разом з тим робота триватиме. Навіть ходять тут чутки, що може бути позачергове засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу, що буде скликати його Кая Калас у серпні. Тож, як сказати, політичне життя тут буде тривати, але так от повільно. І ось, наприклад, уже питання кластерів для України це фактично до вересня закрите. Тобто, для того, щоб знову зібрати цю групу, щось екстраординарне треба, щоб відбулося, а, на жаль, не планується. Тож, до 1 вересня щодо кластерів можемо поки що забувати.
0: недобра новина для нас, але так чи інакше робота в ЄС над відкриттям кластерів продовжується. Це про дискусію, які мають тривати. Також вчора комітет постійних представників ЄС не зміг знайти консенсус щодо ухвалення нового 21-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії. Домовився продовжити дискусію вже сьогодні, фактично. Греція продовжує наполягати на вилученні з пакета повної заборони на надання послуг з транспортування російського скрапленого газу, зокрема, і в треті країни. Які перспективи бачиш на сьогодні для цього питання?
1: Ну, тут трошки оптимізму побільше, тому що насправді видно, що знову ж таки 26 держав ЄС дуже хочуть, щоб сьогодні затверджений був цей пакет санкцій, і вже є план, що якщо сьогодні все-таки Грецію вдасться вмовити, а за чутками Греції будуть пропонувати все-таки виняток, можливо, з цього правила про реекспорт скрапленого газу, і виняток буде базуватися на основі того, чи контракт про транзит підписаний до 2022 року, там є така от велика компромісна пропозиція, яка поки що ще Грецією не оцінена, тобто Афіни мали цілу ніч для того, щоб подумати, чи будуть вони приставати на цю пропозицію, чи будуть якимось чином іншу пропозицію висувати на зустріч. І я скажу, що ось зараз 8:19, буквально через 11 хвилин вже починається це засідання, тобто дійсно видно, що дипломати налаштовані серйозно, дуже рано вирішили зібратися, щоб мати цілий день попереду для перемовин. І якщо все буде добре, то, можливо, навіть дуже швидко буде прийнято рішення про те, що пакет санкцій буде затверджений за письмовою процедурою, тобто таким чином ще Греції дадуть час подумати, але для цього треба, щоб прозвучав сигнал з Афін щодо цього, чи готова Греція на якийсь компроміс. Подивимося, поки що ніхто не може сказати, от дійсно я запитувала в дипломатів, кажу, які прогнози? Так. Каже, ніхто не знає. Ось така тут європейська політика. Справжня, до речі, політика, справжня дипломатія.
0: Дякую, Тетяна, за включення. Як завжди, вичерпне. Тетяна Висоцька, кореспондентка в Європі.

0: європейських інституціях була в етері на славі та еспресо. Ну, а я зараз запропоную до вашої уваги інтерв'ю. Україна має зберігати темп реформ, посилювати боротьбу з корупцією, забезпечувати прозорість державних процесів. Бо саме від цього залежить подальший шлях нашої держави до повноправного членства в Європейському Союзі. Про це в інтерв'ю славі розповів євродепутат, спецдоповідач Європарламенту щодо України Михаель Алер. Давайте послухаємо.
1: У грудні 2025 року український уряд письмово взяв на себе зобов'язання перед Європейським Союзом щодо реалізації ключових реформ у сфері боротьби з корупцією та верховенства права. Цей план став відомий неофіційно за назвою «План Качки-Кос». Тоді його підписував тодішній віце-прем'єр-міністр Тарас Качка. Які ваші очікування щодо виконання цих зобов'язань, зокрема у зв'язку зі змінами в українському уряді та призначення нової людини, яка відповідальна, власне, за євроінтеграційні процеси?
2: Що ж, план Качки-Кос залежить не від пана Качки, а від будь-кого, хто обіймає цю посаду. І ми очікуємо, що реалізація зобов'язань відбуватиметься у тісній співпраці з Європейською комісією.
1: Однак прогрес виявився не таким значним. Коаліція членства ЧЕК під керівництвом Центру «Нова Європа», до якої війшли 8 провідних в Україні експертних організацій, провела незалежну оцінку. І от станом на кінець червня Україна набрала 15 зі 100 балів, якщо рахувати за методологією цих центрів. Тобто розрахований на один рік перелік реформ досі виконаний лише на 15%. Як ви оцінюєте ці темпи і як їх можна надолужити?
2: Ну, це потрібно зробити, і, звісно, перестановки в уряді затримують процес. Коли нові міністри приходять, навіть якщо їхні нові посади підпадають під знайомі їм сфери діяльності, вони потребують певного часу, щоб вникнути в нові питання, за які вони відповідають. Але з нашого боку ми, звісно, підтримуємо вас, і потрібно розуміти, що порядок денний залишається тим самим. Просто інша людина займає посаду.
1: А що би ви порадили новопризначеному уряду України у цьому контексті?
2: Це те саме, що ми говорили всім іншим. Є ключові питання – верховенство права та боротьба з корупцією, а особливо процес наведення ладу в судовій системі в різних сферах. Це починається з самого верху, з Конституційного суду, де потрібно вчасно призначити нових суддів, щоб він залишався функціональним. Це також стосується Верховного суду та Вищого антикорупційного суду, де потрібні свіжі обличчя. З іншого боку, ми бачимо позитивні показники щодо найму нових суддів. Навіть новоспечені випускники університетів мають можливість стати суддями.
1: Ви також нещодавно представляли свою доповідь у Європарламенті стосовно прогресу України на шляху до ЄС. І ви знову наголошували на необхідності боротьби з корупцією, реформування судової системи, інші питання, про які Україна чує систематично. Виходить, що основні проблеми України залишаються незмінними. Чому так? У чому полягає головна причина того, що так важко досягти прогресу у цих сферах? Чому це так складно?
2: Насправді це не так, що вони не покращуються. Якщо подивитися імплементацію плану «Ukraine Facility», у нас є щоквартальна домашня робота. Додаток, за допомогою якого виконавці плану можуть детально ознайомитися з тим, що потрібно зробити. І ми досить послідовні. Якщо не виконано всі завдання, то не здійснюється повна виплата. У разі затримки виконання якогось завдання, частина коштів утримується. А коли його виконано, кошти виплачуються. Це певний важіль впливу, який ми маємо. І все ж, хоч країна, на жаль, досі перебуває в стані війни, є особливі складнощі у військовій сфері та прозорості закупівель. Існує не лише загроза, а й реальність. Деякі гроші використовуються не за призначенням, і деякі закупівлі відбуваються за завищеними цінами. Що ж, особисто мушу сказати, що я дивлюся на це ззовні. Я не ухвалюю рішень, але у мене склалося враження, що мої погляди поділяються людьми, які останніми днями вийшли на вулиці, наполягаючи на тому, щоб міністр Федоров, який був орієнтований на реформи, залишився на посаді. За ці 6 місяців він займався руйнуванням старих структур, впровадженням реформ і організацією нових, більш прозорих закупівель. І це, очевидно, заважало певним структурам, які хотіли б діяти по-старому, що загалом неприйнятно. Я сказав би, що коли гроші не потрапляють туди, куди мають в умовах війни, то це справді державна зрада, це справді щось, що не можна прийняти.

0: прийняти. І тому будь-хто, чи то міністр Федоров, чи інші, хто працює над наведенням ладу в цій сфері, яка є такою важливою, адже для ведення війни потрібно так багато грошей, ми платимо так багато, що я також хочу, як європейський депутат, бути цілком упевненим, коли кажу своїм виборцям. Ми знаємо, що робимо це, бо Україна цього потребує, бо це також в наших інтересах, і гроші використовуються за призначенням.
1: Ви також згадували про успіхи України у розвитку оборонної промисловості. За останній час це і далекобійні удари вглиб Росії, і розвиток безпілотників. Крім того, Україна підписала з Європейським Союзом угоду щодо співпраці у сфері дронів. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва заявляла, що Україна, власне, має цей унікальний досвід, який потрібен і самому Європейському Союзу. Чи ця угода є таким сигналом того, що ЄС еволюціонує і стає не лише економічним і політичним союзом, а все дедалі більше й оборонним?
0: Дійсно, це необхідність. Ми вчимося в Україні, як воювати та як стримувати атаки росіян. У вас є новітні технологічні розробки, які є необхідними в цьому новому типі війни. І на сьогодні я б сказав, що загалом для нашої надійної оборонної позиції проти Росії нам потрібна Україна. Україну потрібно враховувати в цьому контексті, бо хто ми без неї? Особливо зараз, коли у Вашингтоні немає надійної адміністрації, або є така, що викликає сумніви. Ми не можемо захистити себе самі в даний момент. Ви даєте нам час на переозброєння. Це той аспект, який потрібно враховувати. Я сподіваюся, що ми використаємо його з розумом. Хоча в мене немає враження, що у всіх країнах ми використовуємо цей час розумно, а тим більше достатньо швидко. Але загалом я вважаю, що саме в цьому полягає майбутнє надійної спільної оборони. Незалежно від того, чи є Україна вже членом ЄС чи НАТО. Коли війна закінчиться, а це формальна річ, коли, так би мовити, закінчиться стан війни, тоді ми зможемо і тоді нам потрібно буде зайняти позицію надійних гарантій безпеки. І я бачу, що це відбуватиметься на взаємній основі. Але йдеться не лише про те, що ми надаємо щось Україні, а й про те, що Україна, використовуючи всі свої ресурси та можливості, також надає це нам, щоб ми де-факто мали оборонний союз, до якого входитиме Україна, щойно офіційний стан війни закінчиться.
1: Говорячи про коаліцію охочих, восени 2026 року у Польщі відбудуться навчання членів цієї коаліції, і у цих навчаннях буде брати участь також і Німеччина. Як це може допомогти зміцнити перспективи безпеки у майбутньому? І у чому цінність, на вашу думку, проводення цих навчань саме у Польщі? Який цей сигнал може дати Росії, можливо, певним чином вплинути і на польсько-українські відносини?
0: Що ж, я думаю, що зустріч президентів Зеленського та Навроцького на полях саміту НАТО в Анкарі була хорошим сигналом. Зокрема, для подолання суперечок щодо питання УПА. Добре, що ситуація не загострюється далі. І висловлено волю до примирення. Також міністри закордонних справ Сікорський та Сибіга вже зустрічалися, як мені здається, 3 липня, щоб деескалувати ситуацію та з одного боку залишити це питання в спокої, а з іншого продовжити вже початий шлях щодо ексгумацій та інших кроків, про які вже домовилися і що вже реалізують. Ми маємо усвідомлювати, що нашим спільним ворогом є Росія. Ми не можемо змінити минуле, але, ймовірно, можемо розглянути його та оцінити. І всім слід зважати на чутливі моменти. Подивіться на світлу сторону української історії, а також на спільну українсько-польську історію, включаючи, можливо, Литву, на все те, що було в історії і що можна об'єктивно оцінити. Зараз ми всі достатньо вільні, щоб дивитися на правду такою, якою вона була. І це, як я вже сказав, відкриває очі, а потім робить нас вільними та дозволяє нам прокласти шлях у спільне майбутнє.
1: Ми всі сподіваємося на порозуміння між Польщею та Україною, однак наразі європейські країни не можуть дійти згоди щодо 21-го пакета санкцій, який був заблокований через економічні інтереси окремих держав, зокрема Греції та Австрії. Яким чином можна знайти спільну тут позицію? Чи можливий компроміс із цими країнами та їхніми економічними інтересами на тлі того, як Росія продовжує вбивати українців?
0: Хто б не перешкоджав введенню нового пакету санкцій, зрештою, якщо ми не посилимо санкційний тиск, це обійдеться нам дорожче. Якщо Росія може домінувати в тому чи іншому секторі, ми маємо активно сприяти обмеженню, скороченню та усуненню впливу Росії в ньому, а також нашої залежності чи залежності наших бізнес-моделей від Росії. Доки ця країна веде цю жорстоку, агресивну війну, ми маємо максимально скоротити наші зв'язки з нею. І жоден короткостроковий прибуток для будь-якої країни чи компанії не може виправдовувати надання Росії можливості отримувати прибуток в час війни. Тож, незалежно від того, про яку країну йдеться, я завжди виступаю за те, щоб завдавати Росії потужних ударів з метою обмеження її можливостей фінансувати свою незаконну агресивну війну.
1: І ще дуже коротко, чи залишається на порядку денному ідея асоційованого членства України в Європейському Союзі? Цю концепцію також просували Німеччина. Чи ця ідея досі на столі?
0: Я думаю, що вона є і має бути на порядку денному, але не слід зациклюватися на слові асоціація, бо воно створює враження, ніби це щось менше, ніж членство. Але якщо прочитати лист, то все стає дуже чітко. Канцлер хоче повного членства. Вже в наступному реченні він зазначив, що хотів би відкрити всі кластери, чого досі не зроблено. Зараз відкриті лише перший та шостий, і я вважаю, що це все слід враховувати, оскільки термін асоціація вводить в оману. Це варто було б назвати прогресивним членством. Тобто в тих сферах, де вже існує угода, або де ви відповідаєте критеріям, ви вже могли б брати участь. Ми також враховували б політичні аспекти. Ваші міністри брали би участь у відповідних засіданнях Ради, де ви могли би висловлюватися, наводити свої аргументи. Звичайно, не голосувати, оскільки ви ще не є членами, але ви могли би донести свої позиції до нас, а ваші депутати – бути спостерігачами у Європейському парламенті. Моя ідея полягає в тому, що я недавно казав своїм українським друзям – коли одного дня у вас відбудуться вибори до Верховної Ради після війни, ви все одно ще не будете в ЄС, але того ж дня ви могли б за допомогою окремого виборчого бюлетеня проголосувати за включення всіх своїх депутатів-спостерігачів до Європарламенту, і тоді вони мали б політичну легітимність бути там від України. Ви будете присутні, ви зможете бути частиною дискусії, вас почують, і ми звикнемо до вас. Тоді останні формальні процедури для вашого вступу, можливо, буде легше вирішити, ніж якщо ми будемо поводитися з вами так, як знаєте, з усіма іншими країнами-кандидатами. Останнє приєднання відбулося у 2013-му, це була Хорватія. Всі інші країни-кандидати дуже розчаровані, і насправді нічого не рухається вперед, хоча, можливо, зараз щось зміниться з Чорногорією, сподіваємося. Але я хочу, щоб політичні аспекти вашого приєднання вже висунули на перший план. Паралельно з цим продовжуватимуться роботи з техніко-бюрократичних питань. І тоді ми побачимо, в яких сферах ви вже виконуєте всі вимоги, і зможемо поступово та поетапно прийняти вас до складу ЄС. А потім останній крок до офіційного членства, який певної миті стане дуже легким.
2: Дуже дякую колегам зі Слави за вичерпне інтерв'ю. Ну, а зараз саме час поговорити про культуру, Венеційське бієналі, українська золота дзига і перспективи українських творів в перекладах в інших країнах. Про все це розкаже Лена Чеченіна.
3: Перипетії навколо Венеційської бієнале тривають, хоча і з невеликою перервою у кілька місяців, але знову ця подія на перших шпальтах різних видань. Ну, що все стосується, безумовно, участі Росії, яка наробила стільки скандалів, починаючи із березня. А от нині Європейський Союз, представники Європейського Союзу заявили, що вони таки відбирають у Венеційської бієнале грант у розмірі 2 мільйонів євро, усе через те, що представники Венеційської бієнале таки не відмовилися від Росії, тримаються чомусь за неї і не погоджуються закрити російський павільйон. І, ну, от якось так дуже дорога їм ця країна, незважаючи на численні скандали, які тривають уже півроку. Ну, відповідь Венеційської бієнале, керманичі сказали, що вони не згоджуються із цим рішенням, хоча про це рішення їх попереджали місяці щонайменше 2 чи 3. Вони сказали, що з цього гранту росіяни не фінансувалися, ці гроші стосувалися зовсім інших проєктів, і тому вони будуть подавати в суд, але водночас кажуть, що взагалі їм ці 2 мільйони, ну, не знаєте, не так, щоб роблять погоду на їхні події, гроші у них є, але їм все одно образливо, що їх у них відібрали, вони будуть за них активно боротися. Нагадаю, друзі, що у березні стало відомо, що росіяни після кількарічної перерви таки повертаються на Венеційську бієнале. Це топова подія у світі арту. Ну і ця інформація з'явилася на сайті, і її почали обговорювати. Одразу на сполох почали бити наше українське Міністерство культури та МЗС. Очільники спільно написали заяву, яку підтримали більше 20 країн у світі. Очільники мінкультів різних країн європейських почали писати, долучатися до цієї заяви, писати свої заяви. Геть під відкриття бієнале вже почали оголошувати те, що вони туди не приїдуть, будуть бойкотувати. Але попри весь цей скандал, який тривав також і всередині Італії, чомусь самі керівники події не погодилися не піти на зустріч усім обуреним і таки дали російському павільйону відкритися. Я нагадаю, що російський павільйон, як і всі інші павільйони, були збудовані на початку минулого століття. Далі уже просто забракло місця іншим країнам на власні такі будівлі. І іронічно, що саме цей павільйон росіянам збудував наш український меценат і бізнесмен Богдан Ханенко. Ну що ж, я думаю, що вже абсолютно зрозуміла політика Венеційської бієнале. Україна також бере участь цього року із проєктом, який розповідає відвідувачам про те, як у нас відібрали ядерну зброю і як ми, точніше, погодилися її віддати. І цю історію знає не так багато європейців. Ми тільки на неї її недавно почали відкривати. І тому через мистецтво намагаються розповісти саме про це. Ну що ж, до інших подій, також, знаєте, пов'язаних із достатньо цікавими людьми, такими як Ілон Маск, приміром. Уже кілька тижнів ми в своїх ефірах говоримо про стрічку «Одіссея» Ілона, «Одіссея» Крістофера Нолана, але Ілон Маск вирішив також висловитися щодо неї, тому що, звісно, дуже бурхливо відбувається дискусія, багато кому ця стрічка не подобається, ще до її виходу вона не подобалась, тому що Крістофер Нолан вирішив піти не за текстом, вирішив покреативити, а креатив не всім подобається, тому почали обурюватися і зараз обурюються вже після перегляду, але касові збори достатньо пристойні, також безліч людей, зокрема кінокритиків і глядачів, називають цю стрічку не менше, ніж шедевром. Але щодо Ілона Маска, він має свою думку. Він говорить, що, по-перше, він подивився кіно, воно йому не сподобалося, і він каже, що мій штучний інтелект, додаток, який називається Грок, до кінця року зробить також екранізацію «Одіссеї» Гомерівської, і ви побачите, що це буде краща екранізація, і вона, як він каже, буде історично точною, це цитата, і, знову цитата, відповідатиме мистецтву Гомера. Ну, стосовно мистецтва, то тут питання, чи може зараз штучний інтелект на рівні його розвитку зробити щось справді мистецько значиме, інтелектуально значиме, але більшість коментаторів звернули увагу на фразу «історично точно», тому що, якщо ви пам'ятаєте «Одіссею», то там безліч різноманітних міфічних персонажів, там циклопів, ще когось, тому про історичну достовірність, напевно, що говорити не доводиться, але Ілон Маск наполягає, що історично точні циклопи будуть в його екранізації «Одіссеї». Звичайно, він хотів, напевне, сказати точно за книгою буде екранізація, але ми не знаємо, що хотів сказати Ілон Маск. Не будемо додумати історично точною, так історично точною. Чекаємо на кінець року, аби оцінити ще його спробу екранізації. Ілон Маск, як і багато людей його, скажімо так, політичних поглядів, дещо таких ультраправих, вони дуже критикують фільм через двох акторів, що найменше, так, через це, через те, те, що Крістофер Нолан запросив грати Єлену Троянську Люпіту Ніанго, а вона ж темношкіра, а як же Єлена Троянська може бути темношкірою? Не може бути, значить, це не історично точно. Ну, а також багато було нарікань на трансгендерного актора Еліота Пейджа. Спочатку ходив такий фейк, що він буде грати Ахіла, але ні, з'ясувалося, що він зіграв Сінона. І це трішечки пом'якшило обурення, але не зовсім. Ну, що ж, якщо ви не подивилися ще «Одіссею», обов'язково цей фільм подивіться, тому що в будь-якому випадку це одна з найгучніших прем'єр цього року і, швидше за все, отримає дуже багато номінацій на «Оскар» і на багато інших премій. Ну, і щодо приємних новин, це вона стосується літератури. Вірші з бійниці Максима Кривцова видадуть у Британії. Це збірка, яку також видавали ще й перед тим в різних країнах, але, звичайно, Британія дуже важлива для нас країна. Над перекладом працюють нині Лариса Бабі та Галена Керна. Ну, хочеться сказати, що майже кожного тижня ми отримуємо новини про якісь чергові переклади українських книжок. Якщо це переклади книжок ще живих авторів, то, безумовно, вони намагаються їздити і в власне, країни, де видають їхні книжки, і збиратись там щось пояснювати своїй тамтешній аудиторії. Але, от, на превеликий жаль, такі автори, як Максим Кривцов, вже нічого не напишуть, незважаючи на свій талант. Нагадаю, Максим Кривцов загинув 7 січня 24-го. року, і ось по собі лишив цю збірку вірші із бійниці. Ну і стосовно найгучнішої, напевно, що кінопремії в Україні «Золота Дзига». Навколо неї також мав би розгорнутися скандал, але його не сталося. Коли оголосили організатори перелік своїх спонсорів, то там виявилася родина Петровських. Олександр Петровський – бізнесмен дніпровський, якого в пресі називають часто наріком і приписують йому, що він був, мовляв, в 90-х і трішки пізніше кримінальним авторитетом. Він навіть судився із журналістами, які його так називають, але програв тоді. Ну і також, я думаю, що ви чули про його сина Єрмака Петровського, який час під часу стає відомий різними збройними нападами, стріляниною. Ну і також він був на балі у розпалу з цієї історії із вбивством людини, чоловіка, якого пов'язують із дніпровськими офісами, так, і він був одним із тих викрадених чоловіків. Єрмаку Петровському вдалося втекти. Ось і він також йому в пресі приписує зв'язки із офісами, ну, тобто із шахрайськими кол-центрами. Але кіноспільнота, власне, як і наша спільнота, сприйняла цю інформацію як щось нормальне. Мовляв, дуже багато представників загалом напряму криміналу, вони фінансують різні культурні події, так, це відбілення репутації, але, ну, культура потребує фінансових вливань, що ти хочеш. Ну, тому так. А також родина Петровських фінансуватиме і Одеський кінофестиваль, який відбудеться у березні. Ну, а щодо фільмів, які боротимуться за «Золоту дзигу» цього року, то можна сказати, що фаворита лише два. Це «Ти космос» Павла Острікова та «2000 метрів до Андріївки» Мстислава Чернова. Нехай мене пробачать автори інших фільмів, але все ж таки це дві стрічки, які, ну, справді, напевне, топові. «Ти космос» отримав величезний розголос і великі касові збори, і, напевне, став першим фільмом в Україні, який поєднав і авторський погляд, і популярність серед широкої аудиторії. Зазвичай авторські фільми у нас збирали достатньо мало грошей, але це все ж таки фільм можна назвати арт-мейнстримом. Тобто це розумний мистецький фільм, який все ж таки зрозумілий і сподобався широкій аудиторії. Ну, а стосовно 200 метрів до Андріївки, то я думаю, що ви чудово пам'ятаєте, скільки нагород він отримав. Ми, звичайно, дуже засумували, коли не потрапила стрічка до номінації Оскарівської, але хай там як, інші престижні нагороди Мстислав Чернов за цей фільм отримав. І от зараз буде змагання тепер цих двох фільмів, хоча вони обидва у номінації «Найкращий фільм», хоча дуже рідко в одну номінацію потрапляють ігрові та документальні стрічки, але ось тут організатори, наші українські кіноакадеміки, вирішили, що хай так буде. Інші фільми, які потрапили в цю головну номінацію, це «Війна очима тварин», «Медовий місяць», «Пісні землі, що повільно горить» та «Сірі бджоли». Якщо ви цих фільмів не дивилися, то загляньте наші онлайн-платформи і ви їх знайдете, тому що, слава Богу, тепер це можна зробити, тому що років ще 7-8 тому, якщо фільм український пройшов у прокаті, все, ви більше його ніде не знайдете. За найкращий документальний фільм, за звання найкращий документальний фільм, «Побориться 2000 метрів до Андріївки, Куба і Аляска. Пісні землі, що повільно горить». Я вважаю, що всі

0: спала, і вона загинула. І вони збираються про неї говорити в барі. Були деякі перестароги, чи що це взагалі, це чорна комедія взагалі, чи це взагалі етично. Виявилося, що етично, в серіалі піднімається багато питань, достатньо важливих, зокрема мобілізація, якої бояться наші кінематографісти зараз і достатньо мало. Взагалі фільмів, серіалів на цю тему. Певним чином з цією темою грається Аркадій Непиталюк у серіалі «Обмежено придатні». Це своєрідне продовження його попередньої стрічки «Уроки толерантності». «Обмежено придатні» – це фільм, серіал, який розповідає про таку велику кількість людей, які разом живуть на одній території, в одному будинку. І ось вони зустрічають повномасштабне вторгнення. І також Аркадій, він такий майстер також комедії. Він свої комедії називає «життєйськими комедіями». Тобто це ви можете в них побачити персонажів, яких ви знаєте самі, можливо, і самі ними є. Ну і також «Тиха Нава» серіал – це одна із перших спроб зробити true-crime. Тобто розповідь про серійних маніяків, про злочинців, навколо яких триває розслідування. Йдеться про маленьке містечко, яке погрузло, зокрема, і в корупції, і у поліцейській сваволі. Туди приїздить молодий юрист, який намагається докопатися до правди, встановити справедливість. Обов'язково подивіться ці серіали і фільми, які номінуються на «Золоту дзигу». Нагадаю, що в суботу відбудеться церемонія нагородження, і вже тоді дізнаємося, які з цих стрічок отримали свої нагороди.
1: Дякуємо, Ліні, за вичерпний огляд культурно важливих подій. Ну, а зараз саме час дізнатися детальніше про те, що готує нам погода. І я передаю слово Наталці Діденко. Вітаю!
2: Вітаю, Христину, вітаю, дорогі наші глядачі. Ми поговоримо про погоду. Липень вже просто такий зрілий, аж ледь не перезрілий, про спеку, про дощі і не лише про погоду, буквально за секунду. У наших непростих умовах, в умовах війни, дуже багато звідусіль ми чуємо різноманітних порад, куди їхати, як себе убезпечувати, в яких захистах перебувати. І, звичайно, ви всі чули, що багато дуже лунає таких закликів, принаймні на осінь, на зиму переїжджати в село, що є, звичайно, така можливість. Тобто там, де можна топити дровами і десь, наприклад, отримати воду з таких давніх-давніх способів. Це вже на вибір і можливість кожного, зрозуміло. А ми поговоримо сьогодні в цьому контексті якраз про колодязі, про криниці. Бо, не секрет, що дуже багато зараз мешканців села скаржаться, що криниці або пересихають, або дуже рівень води низько падає. Ну, є таке явище, але, напевно, все ж не скрізь. Все одно вони є, і це таке неймовірне джерело, напевно, найзатребуванішої такої людської потреби, вже, вибачте за тавтологію. Отже, криниця – це не просто джерело води, а глибокий культурний символ та інженерне диво. Вони з'явилися ще дуже-дуже давні, можна сказати, доісторичні часи. Наприклад, їх копали усім селом, толоку, як ми кажемо, докупала. Укріплювали цемринами або цемринням, хто як каже, і для підйому води використовували журавлі. Знамениті ці картини такі народні, коли дівчина біля колодязя, цей журавель, і там козак до неї залицяється. Найглибший у світі колодязь, виритий вручну, розташований у Відінгдіні, це в Англії, глибина 392 метри, як вони це зробили. Але в Україні також біля 85 метрів найглибший колодязь – це Закарпаття, наприклад, в Мукачівському замку Паланок. Зрозуміло, замок – це завжди захист, і тому вода, про воду треба було подбати. І впродовж кількох років цей колодязь копали, і полонені, і так далі. Також воду шукали за допомогою такої магічної так званої лози. І вірили, що там біля джерела якраз хтось там такий таємний живе, що показує на джерело води. Конструкція журавля виникла на згадку про птаха, який допоміг справді дитині знайти дорогу додому. Цих легенд мільйон, як завжди, є. Я б хотіла зупинитися на цілком реальній такій історії, реальному факті. Це є така

0: Унікальна, прекрасна гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення на Черкащині. Це три криниці. Я думаю, що багато хто з вас там або бував, або принаймні чув. Це Суботів знаменитий. І ну, Гетьманщина, і там є три давні поруч три криниці. Їх вода, ну, звичайно ж, мала цілющу силу, але насправді вона справді допомагала, бо там цю воду використовували для вже таких, так би мовити, ветеранів, козаків, поранених. І, наприклад, одна з легенд була, що до Суботова йшли обози з пораненими, і вони були, звичайно, ну, вимучені ранами і спекою, і зупинялися в долині біля цього джерела. І там був якраз військовий шпиталь. І тому ось ця вода, звичайно, була дуже необхідна. І зробили там ці три криниці. Ну, насправді, це унікальне місце. Я буквально нещодавно там була. Був спекотний день. Спускаєшся в цю таку невеличку долину. Таке враження, ніби сотні кондиціонери включили. Це природня, натуральна, прекрасна прохолода. Смачна вода, красиве місце. Та ще поблизу Суботова, скоро вихідні. Будь ласка, не забувайте про те, що Україна і такі чудові куточки також потребують своїх туристів, своїх подорожуючих. І відвідайте це місце і недалеко, і гарно, і все навколо дуже красиво і смачно.
1: Ну, ми переходимо до поведінки магнітного поля Землі. Зараз до вашої уваги прогностична діаграма. І з неї видно, що ну, така помірна активізація спостерігається, але ніяких сильних магнітних бур не передбачається, тому ми переходимо, власне, до основної нашої теми – прогнозу погоди на сьогодні, на вже 23 липня. Розпочинаємо ми традиційно із західних областей. Сьогодні у західній частині України короткочасні дощі, грози, але вони будуть десь, от, наприклад, там Волинь, Львівщина, Закарпаття, Івано-Франківщина – Чернівецька область, але до Хмельниччини та Тернопільщини не дійдуть. Там все ж буде суха погода. Ну і, як ви бачите, практично скрізь досить помірна температура повітря. Не спекотно. На півночі України дощів не повинно бути ніде. Від Житомирщини до Сумщини суха, сонячна погода, прекрасна температура повітря, ну навіть низькувата, я б сказала. Ну, звичайно, при сонці, а особливо на сонці, відчуття буде на 2-4 градуси вище. У східних областях України сьогодні короткочасні дощі, грози. При грозах шквалисте посилення вітру. Тут і вища температура повітря, трохи нижча вона буде на Харківщині. Як ви бачите, 24-28 градусів. Тобто за 30 не передбачається. У центральній частині України переважатиме суха, сонячна погода. Температура повітря 22-25, 23-26 градусів. У південній частині України якраз буде погода із нестійка, із короткочасними дощами, подекуди з грозами. І, наприклад, навіть сильні можуть бути зливи, але ось з Одещини вже впродовж дня цей такий, ну, така область нестійкості, вона піде далі на схід. Але все ж таки на півдні сьогодні, підкреслюю ще раз, нестійка погода із періодичними дощами та грозами. У Києві сьогодні, ну, вже другий день поспіль, я називаю це просто ідеальною погодою. Це так рідко буває, особливо в другій половині липня. Невисока температура повітря. Сонячно, сухо, ну, просто надзвичайно комфортні синоптичні умови. Ми, звичайно ж, з вами зараз поподорожуємо усією Європою і зробимо таке коло. Зараз ми перенесемося аж в Англію, в Лондон, і там сьогодні у Лондоні очікується погода така літня, приємна, комфортна також, 26 градусів без опадів. Париж поки що зітхає з полегшенням, очікуючи на нову хвилю спеки і насолоджується ось такою температурою повітря 25-26 градусів і сонечком лагідним, не косючим. У Мадриді про сонечко так не скажеш, адже там дуже спекотно, 37-38 градусів, ну і таке яскраве і палюче сонце. У Римі, ну, трохи, можливо, на кілька градусів нижча температура повітря, ніж у Мадриді. Ну, як ви бачите, 33 градуси десь, ну, і також без опадів. Повна протилежність Німеччина, Берлін. Максимальна температура повітря всього-навсього плюс 19 градусів, ще і є ймовірність дощів. в Осло. Ну, норвежці, ви знаєте, насолоджуються, це їм, напевно, нагорода за їхню чудову участь у чемпіонаті світу з футболу. Чудова погода, сонячна, приємна, 23 градуси. В Празі. У Празі може збільшуватися хмарність, короткочасний дощ, можлива гроза, 24 градуси. Ну і у Варшаві погода, чесно кажучи, схожа не так на липневу, як скоріше навіть на якусь жовтневу, ну хоча до 20 градусів, звичайно, але вранці десь було 15-16 градусів і також переважатиме у польській столиці волога дощова погода. Ось така найближча синоптична перспектива. Хто в Україні мерзне? Ну, я сподіваюся, це окрім мешканців південної частини та східних областей, але на заході, на півночі, ну, багато хто нарікає, що температура повітря могла би бути вищою. Так ось, вже із наступного тижня температура повітря підвищиться, а початок серпня взагалі обіцяє нову синоптичну ситуацію із візитом спеки справжньої. Ну, але про це, як завжди, будемо розказувати у наших наступних зустрічах і уважно разом стежити за уточненими прогнозами погоди.
2: Дякую Наталці Діденко за прогноз погоди. Прощаюся з вами до завтра. Зустрінемося в Українському фокусі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

бокс вашій увазі, наш беззаперечний хід продажів, тому що це така знахідка, дівчата. Ну, давайте почнемо навіть з того, що таке для нас сьогодні телебачення. Так, телевізор. Це подекуди наш добрий, кращий друг. Не знаю, я коли приходжу додому, я автоматично щось собі вмикаю, щоб хтось любить навіть засинати під телевізор. От компанія, цей білий шум, чиясь присутність. Та елементарно спосіб і десь і розважити себе, і почерпнути якусь інформацію, щось подивитися. Але, звичайно, тут постає питання. Треба підключити собі там телебачення. Приставка телебокс – це можливість мати безліч каналів, близько 150 каналів без щомісячних абонплат. Це дуже круто. Це здається нереальним, здається, таке просто неможливо. Ну як таке можливо? Як це безкоштовне телебачення? Ну як таке може бути? Понад 35 цифрових ефірних каналів, більше 120 супутникових каналів без абонплати. Без щомісячної абонплати. Один раз купуєте приставку і все. І дивіться, вартість сьогодні під час презентації від 999 гривень. Якщо навіть ваша місячна плата 300 гривень за телебачення, це буквально 3 місяці. Ну, ви не 3 місяці, ви будете користуватися тривалий час, роки користуватиметеся. Знаєте, скільки зекономите? А що, знаєте, що мені подобається з цими приставками? Часто буває так, ми живемо ж в час такий, непевний, нестабільний. Ми можемо кудись поїхати. Наприклад, на місяць виїжджаємо. Чи, наприклад, теж відпустки. Чи поїхали за кордон на півроку. А сплачувати далі потрібно? Або знаєте, є така штука автоматична сплата. Це коли, щоб щоразу не проплачувати, можна, щоб вам автоматично стягувалася плата. Ви кудись поїхали, ні за що відбувається сплата. Або згадайте ту ж зиму, яка у нас нещодавно була. Скільки в нас було тривали відключення? Легше було порахувати, скільки було світла за день. І ніхто тебе не питає, це було так образливо, ніхто тобі не скаже, світла зараз практично немає, ми знижуємо абонплату, бо ви ж практично не дивитеся телевізор. Ні, такого чогось я не бачила. Потрібно було сплачувати, як завжди, місячну плату, хоча світла не було, неважливо. Дивіться, як це виглядає, давайте трішки розберемося. Оце є ось ця приставка, така малесенька коробочка, яку ви можете, до речі, або десь почепити, тут є всі необхідні для цього виходи. Наприклад, почепили собі десь на стіні біля телевізора, якщо він у вас на кронштейні висить, так, можна поруч розташувати. Далі, до цієї приставки ви маєте додатково пультик, ось він, щоб підключити його безпосередньо. Так, далі, дивіться, ось такі йдуть кабелі. Це для того, щоб ви могли під'єднати його до... Вмикаєте, так? Підключаєте до телевізора. До речі, неважливо, який у вас телевізор. Чи це якийсь старезний телевізор, чи якась суперсучасна класна плазма. Неважливо. І ще, звичайно, кабель для того, щоб підключити його сюди. Вставляєте, підключити його в розетку. Ось тут все настільки просто. Ви отримуєте інструкцію, покрокову інструкцію, як підключити. Там сканується ваш телевізор і, по суті, все. І ви маєте близько 150 каналів. Якщо раптом, до прикладу, у вас виникнуть труднощі, дзвоніть, вам все підскажуть, все допоможуть, в біді не кинуть. А інструкція настільки зрозуміла, покрокова, що ви легко зможете розібратися. Підключити сам телебокс, теж проблем немає. Тут буквально ось кабель, який з'єднує приставку з телевізором, кабель, який підключає приставку до розетки, так, до мережі, і пульт. Все. Це малесенький, компактний, це не супутникова тарілка. Тому, будь ласочка, встигайте, замовляйте і собі зробіть подарунок, батькам зробіть подарунок. У старших літніх людей, яка може бути розвага, якщо уже і вік, немає якихось сильно справ, обов'язків, як, наприклад, у молодих людей. Там робота, там зідзвонилися, там уже кудись поїхали, побігли, якась зустріч, кудись десь погуляти з кимось, піти на каву, поспілкуватися. От старші люди, як себе можуть розважити? Звичайно, це телевізор, тому дзвоніть, запитуйте, бронюйте обов'язково. Якщо є якісь питання, уточнюючи, потрібно задати, то, звичайно, задавайте, тому дзвоніть вже зараз.

0: Проблеми військових моргів в Україні та переживання втрати у проєкті по-живому.
1: Щоденно бачимо ці втрати, і якось мало, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
0: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
1: Тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
0: Субота, 25 липня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо.
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
3: Від лейтенанта до головкома. Михайло Драпатий – новий головкомандувач Збройних сил України. Масштабні кадрові зміни у війську і чи залишиться Федоров в уряді? Про що вони домовляються із Зеленським? Знову шукатимуть шляхи досягнення миру в Україні. Лавров і Рубіо зустрінуться в Манілі вже завтра.
4: Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер головне». Говоримо про великі зміни у наших військових відомствах. Зокрема, в нас вже з'явився новий не лише головнокомандувач, з'явився і начальник Генштабу. Вже відбулися певні робочі консультації. Ну, про це і про інше впродовж цієї ефірної години. Ну і, звісно, звертаюся до вас з проханням, традиційним еспресівським проханням долучатись до нашого опитування. От для чого ви чекаєте від нового головнокомандувача Драпатого? Швидшої перемоги, реформи мобілізації, все одно все вирішує президент, поверніть попередників. Ну що, про великі зміни, про реформи і про ситуацію на полі бою в нашому ефірі зараз говоритиме Володимир Гаврилов. Генерал-майор запасу, заступник міністра оборони у 2022-2023 роках, начальник воєнно-дипломатичної академії імені Євгена Березняка у 2014-2015 роках. Слава Україні, пане генерал-майоре, вітаю вас.
5: Героям слава, вітаю вас.
4: Ну, всі вже обговорили, зреагували на призначення, зокрема, йдеться і про генерала Драпатого, і є вже реакція з боку натівців, є вже навіть реакція з боку колишнього головнокомандувача, генерала Залужного. Так? А я хотів просити вас охарактеризувати той об'єм труднощів, які треба буде долати, зокрема, і генерал-майору Драпатому. Про це попередив Валерій Залужний. І сказав, людина честі, немає ідолів, тому йому нема що втрачати. Але значно важче буде генералу Драпатому, ніж він собі уявляє. Шановний пане генерал-майоре, просив би вас відреагувати на ситуацію.
5: Ну, по-перше, новий головнокомандуючий, генерал Драпатий, він вже має досвід цієї війни. Він вже пройшов всі необхідні рівні офіцери, генерала, які потрібні для того, щоб компетентно підходити до цієї задачі, яку на нього поклали. Ясно, що зараз йому треба буде подивитися більш ширше на багато питань, тому що він буде виходити за межі оперативного бачення, він має бути розуміти більш стратегічні питання. Також тут нема великої драми, тому що він не один, вся команда, яка разом з ним буде заходити на різні рівні, вони також будуть цьому навчатися. І це не є, скажімо так, проблемою. Це є викликом, але є виклик, який має своє рішення. Основне для нього це те, щоб зараз зберігалася нормальна відповідальна активність на фронті по всіх цих військових структурах, які відповідають саме за стабільність фронту, а це корпуси, оперативні командування, і там він має величезний досвід саме в цьому питанні. Тому я сподіваюся, що просто фактично він буде працювати в режимі надання більших повноважень саме корпусам і іншим, для того, щоб вони працювали в тому ж ритмі, в тому ж режимі, як вони робили і при попередньому головнокомандуючому. Тут я не бачу великих таких от проблем. Будуть певні виклики, але ці виклики абсолютно реалістично можуть бути вирішені. Основне зараз його задача – це прискорити трансформацію Збройних сил України в напрямку технологічному, з тим, щоб ми менше залучали людей на полі бою і більше використовували безпілотні платформи. І для того, і для цього нам тоді не потрібно буде дуже, так скажемо, застереженнями дивитися на російські ідеї щодо мобілізації та іншого. Тож, якщо ми зможемо замінити максимально людей на полі бою, цю роботу по вирішенню задач будуть виконувати саме ці безпілотні системи. І це покоління молодих генералів, які заходять зараз на ключові посади Збройних сил, разом з Міністерством оборони, я сподіваюся, Міністерство оборони сформується також більш-менш роботоздатному стані, вони мають прискорити саме переведення Збройних сил до нових викликів війни. Тому що ворог буде готуватися до останніх своїх спроб, що зробити. І ми маємо до цього бути готовими з тими ресурсами, які у нас є.
6: Так, шановний пане генерал-майоре, ну, відбулася сьогодні комунікація між виконувачем обов'язків міністра оборони Хмарою та новим головкомом Драпатим. Отже, цитую Хмару. «Домовились бути чесними один з одним, усі розбіжності вирішувати в інтересах українських воїнів, спільно зможемо виконати доручення президента та забезпечити умови для максимальної ефективності. Командири бригад та корпусів озвучили конкретні виклики, які стоять перед силами оборони сьогодні. Я хотів би вас розпитати про інтерперсональну комунікацію і наскільки від стосунків між міністром оборони і головкомом може залежати співпраця відомча. Так? Наскільки ми розуміємо, я не впевнений, чи все впиралося в міжособистісний конфлікт, можливо, його не було, між Федоровим і Сирським. Так, але міжособистісні речі часом відіграють важливу роль. Ну і Хмара, немовби, запевнив, що подібного не буде, хоча, можливо, я помиляюсь. Ви, як людина, яка знає, як працює Міністерство оборони, як відбувається комунікація між Міністерством оборони і Ставкою Верховного Головнокомандувача і командою Головнокомандувача. Як це все може проєктуватися в теперішній ситуації?
5: Персональні міжособисті зв'язки, вони дуже важливі, тому що серед таких великих керівників, як головнокомандуючий Збройних сил, міністр оборони або виконуючий його обов'язки, має бути як мінімум довіра, така фундаментальна довіра. По-друге, спільне розуміння викликів і спільне розуміння і саме відпрацювання рішень для цих викликів. У світі завжди були проблеми між міністерством, і існують проблеми між цивільними міністерствами оборони і штабами військових, тому що це дві такі структурні організації, які працюють, так скажемо, в своїй культурі, в своїх традиціях. Але тут основне для нас те, що Міністерство оборони, воно відповідає в першу чергу за людський компонент з точки зору, щоб всі отримали зарплати, всі були забезпечені, відповідає за озброєння, з тим, щоб ті потреби, які є у Збройних сил, були задоволені. І от саме в цьому питанні, навіть при дуже чудових персональних відносинах, вони зіткнуться, ці два лідера, з необхідністю знаходження постійного компромісу і пошуку рішень, коли при обмежених ресурсах треба виконувати задачу і визначати пріоритети. І наскільки вони в цьому питанні знайдуть певну синергію, буде залежати подальший розвиток, в тому числі їх особистих стосунків. Я сподіваюся, що це одне покоління з варіантів.
6: Так, так, так. Пане генерал-майоре, зв'язок трошки нестабільний, але сподіваюся, що він зараз вирівняється. Продовжуйте бути добрі.
5: Ну, я ще раз підкреслюю, що через те, що це дві структури, які виконують дещо різні завдання, але за єдиною метою, їм прийдеться постійно знаходити компроміс і пошук спільних рішень по складних питаннях, в першу чергу, визначення пріоритетів озброєння, які їм треба буде Міністерство оборони закупляти, тому що ресурс обмежений. В розумінні повне з боку Міністерства оборони моделі ведення війни, яку формує Генеральний штаб Збройні сили. І третє – це людський фактор. Тобто мати ресурс людей через мобілізаційні процедури, підготовку і інші, які зможуть забезпечити потреби Збройних сил. Тут вони будуть зіткатися кожен день з якимось викликами. І саме ці виклики створювали напряг між попередніми керівниками Збройних сил і міністрами оборони всіх поколінь. Я сподіваюся, що під час війни ці два лідери, які з одного покоління по віку, вони зможуть знайти якісь спільні рішення. Хоча ми ще не маємо поки що діючого міністра оборони, ми поки що маємо виконуючого обов'язки.
6: Так, і це надзвичайно істотний момент, так, тому що ми говоримо про процедуру призначення на посаду і про подання. Але я хотів би вас ще розпитати про специфіку прощальних слів до недавнього головнокомандувача генерала Сирського. Так, передає новому головкому армію, що перебуває у стані наступу. Армія, яка 2 роки тому вела важку оборону, сьогодні наступає. Я передаю своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває у стані наступу з ініціативою, зі структурою, з людьми, які знають, як бити ворога. Я щиро сподіваюся, цитую Сирського, що цей наступ буде продовжено, все для цього є. Перерахував донедавній головком операції, здійснені під час його перебування на посаді. Разом ми зупинили наступ ворога на Харківщині, упередили його наступ на Сумщині і провели Курську операцію і вперше перенесли бойові дії на територію противника. Пане генерал-майоре, я хотів би розпитати вас про 2 останніх інформаційних меседжі з боку Сирського. Це сьогоднішній і колонка його, яка з'явилася на офіційних ресурсах, де він доволі чітко позначив свою позицію. Донедавній головком генерал Сирський був жорстким керівником, але він був людиною, відданою військовій справі. Він мав свою візію, він мав свою стратегію, свою команду. І водночас немає остаточного розуміння, а чому він полишив цю посаду. Можливо, у вас є якісь інсайти, чи, можливо, є якесь своє власне бачення, так? Тому що, у відставку пішов не лише головком Сирський, а буде йти у відставку і частина безпосередньо його управлінської команди.
5: Ми повинні розуміти, що, по-перше, генерал Сирський зіграв дуже велику роль саме в відбитті агресії Росії у 22-25-26 роках. Він є професіоналом, я його знаю особисто. Так, у нього стиль роботи такого професіонала військового, який дуже занурюється в деталі, дуже жорсткий в керівництві, і це правильно. Ось, але є нюанс, тому що він майстер і професіонал маневрової війни. Маневрова війна – це основна концепція війни 20-го сторіччя і початку 21-го, до того, як на полі бою не з'явилися дрони і безпілотні системи, які почали змінювати просто характер ведення війни. І тому рано чи пізно для цього покоління генералів і військових, які навчалися на маневровій війні, і вони мислять категоріями чисел, тобто для них важливо мати більше ресурсу, більше техніки, більше авіації, більше артилерії, більше людей, для того, щоб виконати ті задачі, які стоять, особливо, коли ти воюєш з Росією. Відповідно, вони вирішували ці питання так, як їх вчили, як вони можуть. І в 22-24 роках це було досить важливо, тому що у нас не було інших варіантів ведення війни. Але коли починаються ці всі інноваційні речі з можливістю заміни людей на полі бою технологічними речами, бюджетні рішення, які дозволяють прибрати проблему артилерії, боєприпасів, замінити їх на більш швидкі, і точні і дешеві дрони, ці речі потребують трансформації, в тому числі і керівного складу. Генерал Сирський був достатньо відкритою людиною в тому, щоб запускати ці технології, де тільки можна. Можливо, там хтось щось на щось скажеться, але я хочу сказати, що все ж таки змінити людей кардинально від старої такої догми війни до чогось нового майже неможливо. Ти можеш тільки поступово замінювати людей на нове покоління, яке може і розуміє, як це робити більш швидко. Тому він дійсно передав своєму наступнику Збройні Сили як структуру, бойовий механізм, в якому відбувається багато ще трансформаційних речей, які потребують прискорення. І для їх прискорення потребує в тому числі заміна керівного складу на деяких ланках, і це буде зроблено. І до цього треба ставитися спокійно, тому що це частина культурної трансформації наших Збройних Сил. Під час війни вона буде робитися набагато більше, ніж мирний час. І ми маємо це пройти. Ми маємо вийти з цієї ситуації більш сильними і більш реактивними саме з точки зору введення технологій у війну і заміну людей на полі бою, щоб воювали дрони. Тоді ми будемо знімати всі ці речі, про яке старе покоління військових постійно турбувалося. Кількість людей, кількість техніки, кількість артилерії. Всі ці речі повинні залишитися вже історією.
6: Так, я з вами погоджуюсь, ну, але водночас технологічна революція, вона все одно не може бути проведена блискавично. Так, тому що є ситуація на лінії фронту, є, як слушно охарактеризував донедавній головком Сирський, ситуація з артилерією, з мінометами, з піхотними групами, з піхотними штурмами, але це не знімає важливості питання високотехнологічної, зокрема, і дронової війни. Так? І наш російський ворог не чекав того, що відбувається зараз в глибинах Росії. Так? Йдеться про знищення військово-стратегічних об'єктів Російської Федерації. От якщо говорити про цей імпульс, ну, в уявленні багатьох він пов'язується з донедавнім міністром Федоровим, в уявленні частини інших, це відповідальність і заслуги Сирського. Нам основне, щоб імпульс цей тривав, і високотехнологічні наші війська лише набували значення і набували ресурсності, так, для ведення перемоги. От, шановний пане генерал-майоре, просив би вас зараз прокоментувати впровадження сил безпілотних систем і успішні удари в стратегічний тил Російської Федерації, ну, чия це заслуга? І так само, які перспективи продовжувати дану лінію?
5: Щоб у нас не було ілюзій з точки зору ролі і місця особистості в технологічній еволюції, те, що відбувалося в Україні, воно відбувалося завдяки зусиллям багатьох людей, як по військовій лінії, так і по цивільній. Основні зусилля почалися в 22-му році, коли у нас фактично не було чим воювати і не було де брати. І тоді виникли питання саме інновацій, пошуку асиметричних і гібридних варіантів ведення війни. Саме тоді було започатковане проєкт типу Brave-1, який дозволив відкрити ворота Міністерства оборони і Збройних сил для інновацій, стартапів, які почали потім розповсюджуватися, поширюватися і дати наприкінці вже 25-го року повний набор рішень, варіантів саме в безпілотній сфері, в тому числі Middle Strike і Deep Strike. Основні ідеї були закладені саме в ті роки багатьма людьми, які це брали. Керівники на певних етапах цього, вони просто, м'яко говорячи, не заважали цьому, інколи давали якусь ініціативу. Це великий плюс. Сили безпілотних систем, так, вони були створені, коли головкомом був генерал Сирський, і треба надати йому належне, що він сприйняв цю ідею абсолютно нормально і не створював ніяких перешкод для того, щоб вона була запущена і призначені адекватні люди на ці позиції. Але робота по цьому питанню велась і ведеться багатьма. Михайло Федоров, він дуже багато зробив саме в питаннях цифровізації не тільки суспільства, де тільки можна, також і по лінії Збройних сил. Він є один із учасників цього всього процесу. Але я не хочу, щоб всі думали, що якщо випаде одна ланка, якась одна особистість, все почне сипатися. Ні, у нас величезна екосистема інновацій, технологічних рішень, де головне не створювати перешкод для її подальшого розвитку і постійно бути відкритими як військовим, так і цивільним міністерством оборони до нових ідей, які постійно заходять з нашого громадянського суспільства. Тому це ми повинні мати на увазі.
6: Дякую, шановний пане генерал-майоре. Нашим глядачам на зв'язку з нами був, нагадую, Володимир Гаврилов, генерал-майор запасу, заступник міністра оборони у 2022-2023 роках, начальник воєнно-дипломатичної академії імені Євгена Березняка у 2014-2015 роках. Дякуємо Володимиру Гаврилову за цю надзвичайно важливу аналітику. Ну і до інших подій. У Києві протестувальники закликають виходити на мітинг за повернення Федорова. От з'явилася така інформація. Один з учасників протестів у Києві, ветеран Дмитро Козятинський, написав: «Не варто забувати і про другу вимогу протесту – повернути Федорова на посаду міністра оборони. Міністерству необхідні реформи, а зі звільненням Сирського пропав і конфлікт між Міністерством оборони та Генштабом. Тому не бачу жодних причин не повертати Федорова на посаду». Ну, побачимо, так, тому що в нас є в будь-якому разі виконувач обов'язків міністра оборони. Так, ну, говоримо про наші внутрішньоукраїнські зміни і реакцію на них на Заході, так, тому що це не голову обласної військової адміністрації поміняли. Тетяна Висоцька, наша спеціальна і уповноважена кореспондентка в європейських інституціях. Слава Україні, Тетяно!
7: Героям слава!
6: Ну що, говорять про заміну генерала Сирського на генерала Драпатого. І що говорять на Заході? Ну, НАТО дало свій сигнал, дуже дипломатичний, і сказало, що нам подобається, все класно, ми підтримуємо будь-яке українське рішення. Ну, це стандартний офіційний меседж. Що говорять в Європі?
7: Ну, скажімо так, є трошки якесь таке нерозуміння і, можливо, подив від того, що так стрімко і неочікувано відбувається власне зараз у теперішньому часі ця зміна керівництва, спочатку уряду, потім керівництва української армії, і не розуміють причини, не розуміють, чому саме зараз, але намагаються зрозуміти, намагаються знову ж таки дипломатично прокоментувати, що ми впевнені, що Україна буде продовжувати свій курс, що нічого не зміниться, якщо зміниться лише на краще. Тож очікують кращого, але просто якби можна зробити висновок, що з європейськими партнерами ніхто не прокомунікував ці зміни, ніхто не обговорював, не радився, не попереджував. Все сюрпризом, дізнаються з новин наші європейські друзі. Тож тому немає такого повного розуміння, але є бажання познайомитися з новим керівництвом і держави, і армії, і продовжувати роботу. І, власне, Європа, незважаючи на те, що готується до літніх канікул, але сьогодні ще робота триває, і ось зараз якраз, поки ми з вами розмовляємо, розпочався ще один раунд перемовин послів Європейського Союзу, які сьогодні повинні затвердити або не затвердити 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії. І також маємо один результат. Збиралася сьогодні робоча група щодо розширення Європейського Союзу і постановили, що жодних дій з відкриття кластерів для України та за кампанію до України Молдови зараз не буде вчинятися. Всі йдуть на канікули і 1 вересня повертаються до дискусії щодо можливого відкриття кластерів 2 та 3 вже у вересні. От зараз така ситуація. Щодо 21-го пакету дуже цікаво, тому що ніхто дійсно не знає, що буде. Ось тут загадка також. Ми знаємо єдине, що Греція блокує його зараз, вимагаючи права реекспортувати російський скраплений газ, що забороняв цей пакет, що було, власне, записано як одна із санкцій цього пакету. Чи вдасться переконати Грецію? Навряд чи, тому що там позиція принципова. Чи вдасться переконати інші 26 держав Греції, щоб все-таки дозволити їй зробити такий виняток на якийсь час, наприклад, певний період часу? Подивимося. І знову ж таки цікаво, цінова стеля на російську нафту. Це не просто цікаво, це важливо, тому що до завтра вона заморожена. Якщо не продовжити заморозку, то вже завтра офіційно дозволена Європейським Союзом ціна на російську нафту злетить майже вдвічі. Тож також хочеться дуже вірити, що європейські дипломати зараз правильне рішення приймуть і заморозять її принаймні до вересня, так само як зробили з кластерами. Антоне, може, є
6: дай Боже,
7: питання,
6: дай Боже, дорога Тетяно, мудрості нашим європейським партнерам, нехай ухвалюють будь-які корисні для нас рішення, і якнайшвидше, тому що канікули, ну, в теперішній час не зовсім на часі. Дякую. Тетяна Висоцька, наша спеціальна і уповноважена кореспондентка з блискучим бліц-аналізом, присвяченим, зокрема, і реакції наших європейських партнерів на великі зміни. Зокрема, йдеться про заміну головнокомандувача і про перспективи ухвалення додаткових санкційних пакетів. Ну що, їдемо далі. Тим часом з'явилася новина, що завтра, буквально завтра, на Філіппінах відбудеться важлива зустріч. Буде зустрічатися американський державний секретар Марко Рубіо з Лавровим на Філіппінах у Манілі. Зустріч вже погоджена. Ну і навіть сторони скоординували між собою порядок денний зустріч. От зараз зацитую Марко Рубіо, державного секретаря Сполучених Штатів. Штати хочуть, аби війна в Україні закінчилась. Ну, і додав Марко Рубіо, війна, розв'язана Росією, багато в чому перешкоджала здатності Росії та США знаходити сфери домовленостей в інших питаннях. Проте Сполучені Штати, це я цитую Марко Рубіо, все ще можуть співпрацювати з Москвою у деяких сферах. От так. І сказав Марко Рубіо, що подібні речі він буде порушувати під час зустрічі з Лавровим. Нагадую, завтра Лаврова і Рубіо зустрічаються у Манілі, на Філіппінах. Про це і про інше Дмитро Довгополий, американіст, співробітник Організації Об'єднаних Націй у 1987-2019 роках. А після пана Довгополого, шановні глядачі, до нас долучиться український публічний інтелектуал, один з провідних українських аналітиків Віталій Портников. Тож дивіться і дізнаєтесь значно більше, ніж це видається на перший погляд. Тим часом російські інтервенти атакували Запоріжжя і населений пункт Лежине Запорізького району. Про це офіційно повідомили. Внаслідок ворожого удару виникла пожежа на території підприємства харчової промисловості. Так, Дмитро Довгополий, американіст, співробітник Організації Об'єднаних Націй 87-19 роках. Слава Україні! Пане Дмитре, дякую, що долучилися до нашого мовлення.
8: Героям слава! Дякую, що запросили, пане Антіне.
6: З великою приємністю і пошаною до вашого колосального досвіду і вміння прочитувати певні речі. Просив би коротенько охарактеризувати. От на вашу думку, як зреагували наші партнери насправді на заміну Сирського, на генерала Драпатого, і якщо говорити про міжнародний вимір? Тобто вони, наші партнери, вони радше були здивовані, приємно здивовані, чи здивовані, можливо, неприємно?
8: Пане Антіне, ви передбачили усі можливі реакції. Я з ваших можливих реакцій оберу приємно здивовані. Бо сьогодні зранечку «Нью-Йорк Таймс», такий, ну, дуже важливий для Америки орган, вийшов зі статтею про Драпатого на першій шпальті, як одна з головних новин дня. Що вони кажуть? І «Нью-Йорк Таймс», і інші газети відгукнулися. Кажуть, що, по-перше, це, цитую, «мандат на зміни». По-друге, хочу сказати, монументальний тест. Вони називають, що монументальний тест командування. Визначають, що змінилося покоління командувачів. Визначають, що з'являється можливість перебудувати армію по-новому. Кажуть, що це було очікувано, і зазначають протести, які призвели до цього. Дуже цікаво, що вони, американські медіа, мабуть, готувалися, і з усіх українських експертів подають реакцію Тараса Чмута. Тарас Чмут каже, що це не є боротьба за командування, це є боротьба за військові закупівлі. Оце таку точку зору, і я думаю, не без підстави американці цитують, бо зараз, безумовно, посилиться тиск саме на ці недоліки, що існують в українських структурах Міністерства оборони. І останнє, що вони встигли зв'язатися з українськими військовими на лінії фронту, і так вони кажуть, і це якоюсь мірою відбиває американську реакцію, кажуть, що серед українських військових ейфорія, і головна реакція закінчилася м'ясорубка. От з цього можна зробити висновок, що це було очікувано. Вказують також, що незрозуміло, чому немає Федорова, бо зараз, коли прийшов 43-річний Драпатий, з'явилася можливість перебудови усіх Збройних сил на основі інформаційних технологій. І прибрати Федорова і дати Драпатого, то це лише половина справи. От такі натяки, ну дуже прозорі натяки.
6: Так, ну, я не сумніваюся, що ті натяки були значно сильнішими у непублічній комунікації. Це з одного боку, з іншого боку, розуміємо, наскільки великі зони відповідальності зараз перед нами всіма. Зокрема, йдеться і про комунікацію з Вашингтоном, про підготовку до нової хвилі російської агресії. Так, ми говоримо про методичне використання ворогом балістичних ракет, тобто це буде ціла фаза російської агресії. Так, те, що вони роблять в Києві, вони будуть радше всього масштабувати на інші, без винятку, українські міста. І водночас тривають ті чи інші треки. От завтра Маніла, Філіппіни. Перед тим, виявляється, була зустріч у Баку, і нам радісно президент Алієв повідомив, так би мовити, здивувавши німецького канцлера. Мерц зробив вигляд, що нічого не знав про жваву комунікацію в тіньовому форматі між росіянами і німцями. Завтра Маніла, так, і держсекретар американський Рубіо каже, що, ну, з війною треба щось завершувати. І водночас публікація у Bloomberg. Путін не збирається відмовлятись від загарбаного, від захопленого. Йдеться про українські землі. Шановний пане Дмитре, просив би вас зараз розставити певні, так би мовити, напрямні прапорці, куди будуть рухатись американці в теперішній ситуації. Ну, не дарма наші військові регулярно підпалюють ті чи інші об'єкти. Ну, і димок, він долітає до Вашингтона, і американці теж не можуть ігнорувати, так би мовити, як палає донедавна потужна бензоколонка.
8: Ви знаєте, мені здається, американцям ці копчайності подобаються. Принаймні, у засобах масової інформації такі відгуки дуже схвальні зараз. Те, що стосується контактів німців, німці навіть не другосортні, вони третє сортні, бо це колишній радник колишньої канцлерки. Я не думаю, що інформували, або інформували, але так, серед іншого, існуючі, що інформували уряд Мерца. Я хочу сказати, що ця зустріч в Баку, згідно тому витіку інформації, що відбувся, це вже четверта така зустріч. Невідомо, що там обговорювалося, але шукали якісь, може, зондажні позиції, з чого можна починати. Кризи ніякої я тут не бачу, що поговорили, ну, зустрілися, ну, поговорили. Таких зустрічей ще буде дуже багато, вони не зближають. Це зондаж. От те, що відбудеться завтра, Рубіо і Лавров, це має якийсь більший інтерес, хоча, знову ж таки, було б дивно, якщо б вони разом були у Манілі і не зустрілися. Лавров і Путін до нього показали, що домовлятися вони не збираються, і що ідея зараз навіть не є відродити неіснуючий дух Анкоріджу, а ідея піти повз Анкорідж, і що Росія хоче вицігнити щось більше. Така в них, як вони кажуть, запросна позиція. Думаю, що вони зустрінуться. Я думаю, що Лавров, як завжди, буде скаржитися на те, що українці терористи. Я думаю, що Рубіо буде слухати і відповідати щось про російську допомогу у Ірану, але результатів не буде. Тут ще один момент. Було оголошено, що у жовтні до Москви поїде директор ФБР Кеш Пател. Mm-hmm. Пател – це така сумнівна фігура у американському уряді. Раніше до Москви їздили очільники ЦРУ, Центрального розвідувального управління. Зараз за багато років поїхав начальник Федерального бюро розслідувань, тобто контррозвідки. Що вони намагаються зробити? Чи забезпечити, щоб було алібі, що росіяни не втручаються у майбутні вибори у листопаді? Якийсь взаємний інтерес є і якийсь підготовчий інтерес неминуче завтра буде обговорюватися між Лавровим і Рубіо. Чи воно до чогось призведе? Ні, абсолютно результату не буде.
6: Шановний пане Дмитре, а чому, на вашу думку, Марко Рубіо робив певні реверанси чи натяки в бік Кремля про те, що американо-російська співпраця ще можливо, не треба ставити крапку? Можливо, він щось знає, можливо, справді перейшли вже певну точку неповернення. Так, ну, і війна буде розгортатися, ну, та, як вона йшла і донедавна. Тобто будуть потужні удари і буде суто силове рішення всіх претензій. Тобто і дипломатичний фронт, ну, просто не буде працювати. Не те, що на повну потужність, а взагалі не буде працювати.
8: Дипломатичний фронт на сьогодні не працює. Давайте дивитися, пане Антіне, серйозно подивимося, що якби йшли якісь перемовини, переговори, ми б це побачили. З риторики побачили, з тональності якоїсь. На сьогодні це, ну, намагаються з'ясувати позиції. Ну, яке в мене є застереження? Вчора Рубіо зустрічався з китайським міністром закордонних справ Ван І. Американці просували останніми тижнями, принаймні у спеціалізованій пресі, просували ідею підключення Китаю. Китай на словах виступає за територіальну цілісність України. Насправді для Китаю територіальна цілісність України означає федералізацію. От що Рубіо скаже Лаврову на тлі своєї зустрічі з Ван І, і розуміючи, що Ван І і Лавров грають на одну руку, от тут є елемент інтриги. Те, що вони кажуть сам на сам, я не бачу тут великої інтриги. До того ж, я не дуже бачу Лаврова як самостійного гравця. Це, скоріше, меседжер посильний, який повезе меседж до Москви.
6: Дякую вам, пане Дмитре, за цей надзвичайно важливий аналіз. Нашим глядачам нагадаю, що зараз для них працював Дмитро Довгополий, американіст, співробітник Організації Об'єднаних Націй у 87-2019 роках. Ну, як анонсувалось раніше, зараз до нашого мовлення долучається український публічний інтелектуал, знаковий журналіст і публіцист Віталій Портников. Ну, звісно, будемо в бліц-форматі аналізувати великі зміни, які прийшли і в нашу армію, і не тільки до неї. Слава Україні! Віталію, радий бачити.
9: Вітаю.
6: Ну що,
9: слава.
6: Відхід цілої епохи. Говоримо про генерала Сирського і приход нової команди, так? Тобто приходять нові люди, які будуть в новий спосіб адмініструвати те, що називається великою, зокрема, і технологічною війною. Ваше відчуття з урахуванням того, що зараз відбулося? Ну, тому що це не лише про заміну персон, це про заміну впливів.
9: Я думаю, що будь-які відчуття можна буде обговорювати через 4-5-6 місяців, коли ми зрозуміємо, якою буде в результаті ситуація на фронті. А зараз робити якісь прогнози абсолютно недоречно, тому що ми не знаємо, як люди, які приходять на посади головнокомандуючого Збройними силами і начальника Генштабу, будуть відповідати тим викликам, які будуть перед ними стояти. Вони можуть бути абсолютно на висоті ситуації, і вони можуть абсолютно не впоратися із ситуацією, або буде щось середнє. Тобто жодних прогнозів в мене немає. Я просто буду спостерігати за розвитком воєнних дій, і мені все буде зрозуміло за кількістю території, яка буде або утримана, або втрачена, або повернута, і за кількістю жертв серед українських і російських військових. Ось тільки після цього, я думаю, десь в листопаді-грудні 2026 року ми зможемо коментувати сьогоднішні події. Тому що коментувати на рівні очікувань, у кожного можуть бути свої очікування. У тих, хто виступав за призначення генерала Драпатова, можуть бути великі очікування від його призначення, від тих, хто вважав за потрібно зберігати генерала Сирського, може бути впевнений, що генерал Драпатий може провалити фронт. І ті, і інші можуть помилятися. Так що я б не робив би жодних прогнозів, а просто стежив за розвитком війни. Більше нічого не потрібно робити. Ми не знаємо, яким буде новий командуючий. Просто тому, що він ніколи не знаходився на подібній посаді. Нам нема з чим порівнювати.
6: Так. Розумію. А можливо, є вже розуміння чи відчуття, чому було звільнено до недавнього головнокомандувача Сирського, так? Ну, серед версій озвучується те, що

0: Добре. Якщо говорити про перспективи завтрашньої великої зустрічі у Манілі, так, на Філіппінах, Марко Рубіо впродовж кількох днів комунікував з Лавровим, так, ну, лише частина даної інформації долітала до нас. І водночас зустріч відбудеться. І, зокрема, американці дали черговий сигнал, зокрема, присвячений російсько-українській війні. Рубіо сказав, ну, добре для Росії було би, якби війна закінчилася. Що може бути в реальному порядку денному?
1: Нічого. Як зустрінуться, так і розлучаться. Тому що ніяких підстав вважати, що в Москві готові завершувати війну, немає. Було Рубіо буде Лаврову пропонувати припинити бойові дії по лінії фронту. Лавров буде вимагати від Рубіо, щоб ті надавили на Україну, щоб Україна не била по російських нафтопереробних заводах і маркетплейсах, насамперед наполягаючи на тому, що це удари по цивільних об'єктах, що удари по нафтопереробці Російської Федерації створюються без того непотрібне навантаження на нафтовий сектор у світі. На цьому все і закінчиться.
0: Так, але в Москві палає. Ви абсолютно справедливо відзначили, що не лише маркетплейси здіймаються в повітря. І цього буде дедалі більше. Ігнорувати цього Путін просто фізично не зможе. Він буде намагатись перекидати відповідальність, але рівень його підтримки всередині Росії падає. Є істерична реакція громадян Росії. Звісно, вони не підуть, так би мовити, з картонками проти військ НКВД російських, але російську владу завжди трошки непокоїли от подібні настрої. І тут ми розуміємо, що все буде лише посилюватися.
1: Ну, звичайно. Але Путін може вважати, що якщо він зупинить війну, він тим більше дасть поштовх протестним настроям, що для нього єдина можливість утримувати ситуацію, принаймні під контролем, це продовжувати війну. І війна проти України в цьому плані може перетворитися для нього в найбільш зручний інструмент утримання влади.
0: Але як це може вплинути, наприклад, на внутрішньоросійський порядок денний стосовно війни? Так, тому що рівень підтримки падає, насувається перепризначення російської Держдуми у вересні. Ну і чеський президент доволі справедливо сказав, що для ведення тих чи інших перемовин є коридор у 2 місяці. Після того, як натякнув президент Чехії, людина військова, генерал Павел, росіяни можуть перейти до загальної мобілізації, безвідносно до того, наскільки вона буде успішною з військово-логістичного огляду.
1: Я не знаю, на чому базується президент Чехії, коли він говорить про загальну мобілізацію. Я жодних передумов для неї на сьогоднішній день не бачу, але не може він розуміє краще, ніж я.
0: А реакція росіян на те, наскільки активно палає всередині Росії?
1: Вони можуть бути незадоволені. Якщо вони не готові протестувати, якщо силові структури Росії достатньо ефективні, щоб стримувати будь-який протест, то ми можемо просто насолоджуватися їхніми заявами у соціальних мережах на настрої в російському суспільстві. Це впливає, але на можливості російської влади продовжувати війну не впливає від слова зовсім. На можливості російської влади продовжувати війну впливають удари по маркетплейсах, удари по нафтопереробних заводах. Я абсолютно вірю в ситуацію, якщо Росія просто не зможе продовжувати цю війну в зв'язку з браком ресурсів. І тоді просто доведеться її там переглядати, скорочувати, зменшувати рівень наступів, переходити від наступів на рівні армії виключно до серії балістичних атак. Це все може бути. Але я не вірю, що Путін зупиниться до того моменту, поки в нього є можливість. Сподіватися на те, що Путін закінчить цю війну, це все одно, як сподіватися, що Німеччина капітулює після Сталінграду чи Курської битви. Як ви розумієте, капітуляція Німеччини відбулася вже без Адольфа Гітлера і тоді, коли війська союзників були у Берліні. Тут абсолютно тотожний режим, так що сподіватися на щось я б не став.
0: А де, на вашу думку, може пролягати оця точка неповернення російської економіки? Точніше, в голові у росіян. Так, як вони будуть сприймати погіршення, стрімке погіршення свого рівня життя? Тобто вони мають опуститися до рівня Північної Кореї і тоді почнуть реагувати? Чи вони мають впасти на рівень будівничих Біломорканалу?
1: Що у Північній Кореї хтось реагує?
0: Що ні.
1: Хто сказав, що хтось буде реагувати в тій ситуації в Росії?

0: просто будувалася в дуже специфічний спосіб, так би мовити, і стоїть на кістках північнокорейських комуністів, так, і китайських комуністів, ну і
1: радянських воєнспеців. Союз стоїть на кістках радянських комуністів. Вони абсолютно однакові, ці держави. Ми просто за цей час пішли дуже далеко від цього Радянського Союзу, а Росія, як бачимо, особливо не пішла. Якщо головним політиком Радянського Союзу, Росії взагалі, найкращим політиком Росії всіх часів і народів є Йосип Сталін, то чим це відрізняється від культу Кім Ір Сена в Північній Кореї? Абсолютно правильну модель надали. Якою б не була економічна ситуація росіян, якщо їм будуть пояснювати, що політична загроза пов'язана із війною на Заходом, і з тим, що Росію хочуть розібрати на частини, про що, до речі, в Україні не говорить тільки лінивий. Що альтернатива війни – крах російської держави. Ось вони будуть вам її терпіти.
0: Ну, але для функціонування теперішньої високотехнологічної армії, тут ми не говоримо про російську армію, ну, потрібні ресурси, так, в будь-якому разі. Ресурсів росіян...
1: Звичайно, тому я і кажу, що війна може затухати у відповідності до того, що вони зможуть виробляти. Зможуть виробляти калібри, кінжали, іскандери, це буде летіти на нашу голову. Зможуть просто збільшити виробництво безпілотників, значить будуть більш інтенсивні удари безпілотниками. Не зможуть, значить будуть менше атаки. Буде менше наступ на лінії фронту. І тоді, якщо це буде менше, і у нас теж не буде вже достатньої кількості ресурсів для того, щоб посилювати свої, так мовити, воєнні дії, значить ця війна буде потихеньку за наступними роками затухати. Без будь-яких реальних угод.
0: Віталію, якщо говорити про цілі війни, які, наприклад, поставив перед собою Кремль, от в окремо взятий період війни, говоримо про кінець липня 2026 року. Вони якось змінилися порівняно з початком війни. Так, ну от з'явилася свіжа публікація агенції Bloomberg, що Путін не хоче переглядати статусу захоплених земель, так, тимчасово окупованих, ну але, тобто, Путін на то, за версією Bloomberg, не піде і торгувати за це не буде.
1: А як це взагалі можливо? Можна дізнатися? От коли журналісти західні про це пишуть, вони там з чогось виходять, але ми з вами з чого маємо виходити? Є регіони України, які з незрозумілих яких причин, 14-х, записані в Конституції Російської Федерації. Крим, Севастополь, Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області. Це абсолютно порушення міжнародного права, російського конституційного права, але воно зроблено. Зроблено за відповідною експертизою Конституційного суду Російської Федерації, рішенням федеральних зборів Російської Федерації, указом президента Росії, що це нібито такі псевдонезалежні держави, не коментувати цю дурню не хочеться, які приєдналися до Російської Федерації, а ніякі не області України. Україна тут взагалі ні до чого, вона просто намагається ці незалежні держави окупувати. І далі за будь-яку спробу змінити статус цих територій. Це вже кримінальні злочини, вибачаюся, хто на нього може піти, яким чином.
0: Ну, відповідно, хотів би уточнити, якщо говорити про вплив китайців і вплив американського президента, так, у вересні... Немов би планується велика розмова у Сполучених Штатах між Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном. Відповідно, будуть говорити не лише про якісь там великі глобальні справи, радше всього будуть говорити і про російську агресію проти України. Їм вдасться якось консолідувати свою позицію, бодай в цьому моменті.
1: А навіщо це потрібно, його консолідувати Сі Цзіньпіну? Сі Цзіньпіну все влаштовує. Трамп після близькосхідної кризи – це не той політик, з яким взагалі потрібно про щось серйозно говорити з точки зору Сі Цзіньпіна, нашої емоції. Навіщо Сі Цзіньпіну консолідувати якісь позиції з Трампом, який досі не може вийти з близькосхідної пастки? Я думаю, що Сі Цзіньпіна все абсолютно влаштовує. Війна продовжується, Захід економічно послаблюється, війна в Ірані економічно послаблює Сполучені Штати і країни Європи, та ще й країни Перської затоки може зробити більш залежними від Китаю. Росія послаблюється, Україна знищується, таким чином надається приклад всім країнам, які намагаються сваритися з сателітом Китайської Народної Республіки. Тобто все йде по плану. У Сі Цзіньпіна якраз все йде по плану.
0: Дякую, Віталію. Ну що, не оптимістично, але чесно. Віталій Портников, український публічний інтелектуал, публіцист і журналіст, був на зв'язку з нашою студією. Говорили про справи внутрішньоукраїнські і про великі дипломатичні кола на воді. Я дякую всім, хто долучався до нашого голосування. Отже, чого ви чекаєте від нового головнокомандувача Збройних сил України Драпатого. Швидшої перемоги 44%. Реформи мобілізації 37%. Байдуже. Все вирішує президент 14%. Поверніть попередників 5%. Ну що? Всі, ну я не скажу, що абсолютно більшість, але більшість учасників опитування чекають від Драпатова конкретних військових переможних результатів. Так, ну і завтра, нагадую, зустрічається державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо з путінським Лавровим у Філіппінах. Було б добре, якби війна закінчилася, зазначив Марко Рубіо. Ну що, дякую за те, що дивились. Дивились ви програму. Тепер головне в ефірі телеканалу «Еспресо».

Чому Євросоюз не зміг ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії та два наступні кластери щодо вступу для України? Цивільне судноплавство під загрозою. Україна терміново скликає засідання Ради безпеки ООН та мир з гідністю. Зеленський обговорив із представниками Трампа активізацію дипломатії. Команда «Тепер головне коротко» розповідає про найважливіше з того, що відбувається в Україні та світі. Я, Анна Євамельник, вітаю. Вночі Росія запустила по нашій державі одну балістичну ракету «Іскандер-М», 5 керованих авіаційних ракет «Х-59», «Х-69» та 168 ударних безпілотників, зокрема БПЛА, «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів. Повідомляють у повітряних силах ЗСУ, українські воїни знищили 156 ворожих цілей. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання балістичної та трьох керованих авіаційних ракет, 7 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків у 4 місцях. Одна людина загинула, 7 дістали поранення внаслідок російських ударів по Сумщині за добу, повідомляють в Нацполіції. Ворог застосував керовані авіабомби, міномети, артилерію, БПЛА різних типів. Під атаками були Сумська, Білопільська, Середонобудська, Березівська, Великописарівська та Садівська громади. На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Вночі російські війська майже безперервно атакували Одесу, за інформацією голови Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака. Внаслідок ударів РФ у місті пошкоджені об'єкти інфраструктури, кілька автомобілів, офісне приміщення та приватні будинки. Люди вціліли. Понад 20 разів ворог атакував 4 райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією, повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У Дніпровському районі внаслідок атаки виникла пожежа. На Нікопольщині, Понівечині – заправка, багатоквартирний та приватний будинки і автомобілі. На Синельниківщині пошкоджена приватна оселя. В Криворізькому районі, Понівечині – приватний будинок і автівка. Троє людей постраждали внаслідок ворожої атаки по харчовому підприємству в Запоріжжі, інформує очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. На території завода виникла пожежа, горіли вантажні автомобілі та складське приміщення. Увечері ворог повторно атакував місто. Через удар виникла пожежа на ще одному підприємстві. Загалом упродовж доби ворог завдав багато ударів, надійшло 78 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, машин та господарських будівель. Україна терміново скликає засідання Ради безпеки ООН. Причина – посилення російських атак на цивільне судноплавство в Чорному морі. Засідання має відбутися 27 липня та буде присвячене безпеці морських перевезень і свободі навігації. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга. На тлі російських ударів частина судновласників відмовляється заходити до українських портів або переглядає умови фрахтування суден. Також одна з найбільших компаній світу «Меркс» призупинила роботу в одному із чорноморських портів через безпекові ризики. Посилення атак вже впливає на український експорт, зокрема аграрної продукції, у розпал сезону збору врожаю. Київ закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Москву та домогтися припинення ударів по морській інфраструктурі. В кількох містах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи на тлі чергової атаки безпілотників. Про це повідомляли жителі Севастополя, Феодосії, Євпаторії та Ялти. А окупаційна влада оголошувала повітряну тривогу. За даними місцевих телеграм-каналів, під ударом могли опинитися позиції російської протиповітряної оборони поблизу Волоклавської ТЕС. Також надходили повідомлення про атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури на південному узбережжі півострова. Офіційних даних про наслідки ударів немає.
Військово-морська місія Євросоюзу Ірині затримала нафтовий танкер «Саут Стар», який підозрюють у належності до російського тіньового флоту. Про це повідомила висока представниця ЄС Кая Калас. За її словами, судно могли використовувати під фальшивим прапором і з порушенням міжнародного морського права. В Євросоюзі наголошують, що боротьба із тіньовим флотом є частиною зусиль із посилення санкційного тиску на Росію та обмеження фінансування її війни. Окрім того, країни Євросоюзу надали місії «Атланта» право перевіряти підозрілі судна за аналогією операції «Ірині». В Брюсселі заявляють, що санкції дедалі частіше підкріплюються практичними діями на морі. Збільшення постачання перехоплювачів для патріотів у межах програми «Pearl». Стратегію захисту неба обговорив президент Володимир Зеленський із послом США при НАТО Меттью Вітекером та генералом Кертісом Базартом під час їхнього візиту до української столиці. За словами гаранта, Київ розраховує на оборонне партнерство між США та Україною, зокрема на ліцензії щодо виробництва патріотів, а також ініціативи «Дрон Діл». А ще Зеленський провів телефонну розмову з представниками Дональда Трампа, Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Обговорювали активізацію дипломатичних зусиль заради наближення гідного миру. Зміни в Генеральному штабі. Новим керівником став Ігор Скибюк після звільнення Андрія Гнатова. Також президент Володимир Зеленський офіційно звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив на його місце Михайла Драпатого. Відповідні укази оприлюднили на сайті глави держави. Сьому добу поспіль у різних містах України тривають мирні протести. Учасники акції вимагають від президента повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Водночас схвально сприйняли звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ та призначення на його місце Михайла Драпатого. Активісти заявляють, що це лише часткове виконання їхніх вимог і наголошують, протестуватимуть доти, доки їхні вимоги не будуть виконані повністю. Посли країн Європейського Союзу не змогли досягти згоди щодо ухвалення 21-го пакета санкцій проти Російської Федерації. Обговорення продовжиться сьогодні, 23 липня. Головною перешкодою залишається позиція Греції, яка виступає проти повної заборони на транспортування російського скрапленого газу, зокрема, до третіх країн. Обговорення в Комітеті постійних представників ЄС тривало понад 2 години, однак згоди досягти не вдалося. Раніше пакет також хотіли блокувати Болгарія та Італія, але їхні зауваження були врегульовані. Поки тривають перемовини, Євросоюз відклав рішення щодо подальшого посилення економічного тиску на Москву. В Брюсселі сподівається знайти компроміс і затвердити нові обмеження найближчим часом. Також Європейський Союз вдруге не зміг відкрити для України 2 нові переговорні кластери щодо вступу через заперечення Угорщини. Як повідомляють джерела в ЄС, робоча група Ради Євросоюзу не затвердила результати скринінгу кластерів номер 2 та номер 3 для України і Молдови. Через відсутність згоди питання відклали до 1 вересня. Тоді відбудеться нова спроба ухвалити таке рішення. Раніше Будапешт вже блокував просування переговорного процесу, посилаючись на власні застереження щодо України. В Брюсселі розраховують, що решту етапів переговорів вдасться розблокувати найближчими місяцями. Американські військові завдали ударів по об'єктах Ірану, інформує Центральне командування Збройних сил США. Напередодні президент Трамп повідомив, що американські військові гатитимуть по мостах та електростанціях Тегерана у відповідь на будь-які атаки на судна в Ормузькій протоці. Він пообіцяв жорстку відповідь на використання ракет, безпілотників та інших видів озброєння. Заява лунала на тлі загострення напруженості між Вашингтоном і Тегераном. Після чергової серії американських ударів по іранських цілях також Трамп схвалив ядерну угоду із Саудівською Аравією, яка може дозволити королівству збагачувати власне паливо для цивільних
реакторів без дотримання золотого стандарту міжнародного нагляду. На тлі погіршення ситуації в регіоні уряд Великої Британії тимчасово відкликав співробітників посольства з Ірану. Зазначимо, Ормузька протока залишається одним із ключових світових маршрутів транспортування нафти і газу. Редакція «Тепер головне коротко» працює для того, аби ви знали про найважливіше. Дякую, що з «Еспресо». Попри все, вірте в себе та боріться за нашу країну.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

окуляри на нооптик. Також дуже рада, що сьогодні мені випала честь вам їх розпродавати. Це у нас хід продажів. І, власне, тому що тільки хітові товари у нас сьогодні будуть. Так, це у нас збільшуючі окуляри або окуляри-лупа, так їх називають. І сьогодні ми, відповідно, вам їх запропонуємо за комфортною ціною, тому що це хід продажів. Такі окуляри можуть знадобитися десь там в місті, на роботі, в дорозі. Тому непогано, якби вони були при вас, там в кишені, в сумочці, наприклад, так. І ви ось таким чином раз-два зігнули, вони зовсім маленькі, поміщаються в долоні, до них іде ось такий каркасний футляр. Як бачите, вони металеві, така як срібляста оправа, закрили. Тут у нас, до речі, навіть така є шлеєчка, можна продягти і носити на пасок, десь там на брючки, на джинси. Але ми повертаємося з вами до оптики, тобто до самого цього пластику офтальмологічного. Це сучасний полімер, який, крім того, у нас має поляризаційне покриття і власне, оправа сама по собі дуже не тільки зручна тим, що вона складається, а і тому, що, друзі, давайте, напевно, так краще покладу, так їх, значить, а і тому, що, вона дуже зручна, це унісекс оправа, не буде давити скроні, і ось ці дужки, що на переносиці, також не будуть давити, вони анатомічні, тобто вони під вашу переносицю виставляться. Я окремо хочу сказати про ось цей полімер, про цей офтальмологічний, цю лінзу саму. Вона відносно тоненька, хоча тут діоптрія дуже велика. Ну, посудіть самі. Плюс 2,5, я розумію, що вам про це ні про що не скаже, на 160% збільшує, ой, завжди я ось так, напевно, зробити хочу. На 160% збільшує текст, картинку, будь-що. Подивіться, як під мікроскопом. Бачите, видно, як мій ніготь і палець. За окуляри нанооптик або окуляри лупа, окуляри для читання, їх ще так називаються, вони наближують на 160%. Тут без наближення видно, що ціна сьогодні, ну, просто абсурдна. Це 499 гривень за професійну оптику, за необхідну оптику, за окуляри нанооптик для читання, щоб ви спокійно читали, не утикаючись носом в книгу. Плюс ми зараз всі, уткнувшись носом, сидимо в гаджетах, планшетах. Це дуже-дуже погано. Так зір і псується. Безпричинно, є на це підстава. І, звісно, що будь-який офтальмолог вам про це розкаже. Так, тому не тільки там це якісь вікові зміни. Насправді, оце мінус міопія і астигматизм розвивається якраз через те, що людина погано бачить, або там, ну, не видно, починає примружуватися в тому числі. Окуляри зі збільшенням – це спеціальні портативні лупи, які допомагають детально розгледіти дрібні предмети на відстані 35-40 см. Це, ну, по суті, така, знаєте, безпечна відстань між очима і предметом. Такі окуляри потрібні для фокусування і детального розгляду об'єктів під час роботи з якимись там дрібними деталями, дрібним шрифтом. І при цьому все чітко, точно буде видно. Така оптика дозволяє розглянути об'єкт власне, двома очима одночасно, без напруження свого зору. І от люди якраз з проблемами близького зору можуть використовувати ці окуляри для читання газет, щоб написати щось, там якісь матеріали роздивитися, ремесленники, ювеліри, хто там з електронікою працює, також для збільшення, наближення малих деталей використовувати. Художники, до речі, які працюють з дрібними деталями, там щось малюють або там скульптурку якусь роблять, дослідники у лабораторіях, щоб, як знаєте, під мікроскопом буде все видно. Окуляри зі збільшенням 160% відповідають діоптріям плюс 2,5. Тому телефонуйте, ми чекаємо і будемо раді вам допомогти. Зайдіть на сайт, ще там подивіться, може вам ще щось сподобається. Ось, знаєте, відразу до вас поїхала ваша посилка. Ну, а наш ефір триває, тому не перемикайтесь, з нами залишайтесь.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Позивний історик, командир 2-го батальйону 157-ї окремої механізованої бригади. Донедавна командував підрозділом на Костянтинівському напрямку. Доброволець. З 2022 року брав участь у боях за Вугледар, Авдіївку та Курахове.
3: Отже, Костянтинівка, як би ви зараз описали ситуацію навколо міста? Ми бачимо, що Росія намагається подати це як те, що вони вже захопили Костянтинівку.
7: Ну, загалом із тих заяв, ну, чим користується Росія? Вони, відповідно, з різних районів помахали своїми ганчірками червоного кольору, комуняцькими. Але от безпосередньо, коли ми останні дні виконували задачу в Костянтинівці, тобто перехвати ворога, терміново там один військовослужбовець йому скидають прапор, треба срочно вибігти отут у двір, помахати 5 секунд і заховатися. Ну, ми виявили цього противника, і перед тим, як він вже виходив із будівлі, нормально так туди йому насипали, і судячи там з перехватів, він вже на зв'язок не виходив. Тобто сама акція направлена на те, от прорвалися там якісь там 2, нехай навіть 8 військовослужбовців ворога. Вони засвітили прапором, все, відповідно, в медіа це подається вже як нова лінія бойового зіткнення. Що тут вони, тому що безпосередньо, якщо взяти райони Константинівки і, ну, уявимо, що там в 5 різних районах по 2 військовослужбовця ворога помахають цими ганчірками і в широкому суспільстві всі будуть думати, що місто впало. Хоча це не так, тому що сама тактика ворога направлена на те, щоб обійти наші бойові порядки, наші позиції в бій, і не вступати з ними, а от уже в тилових точках помахати своїми прапорами. Все, от тут вже перемога. А далі вже вони надіються, що, знаєте, як в тій пісні, що якось воно дограється, і те, що вони помахали, може через який час буде відповідати дійсності, хоча це не так.
3: Тобто, я правильно розумію, що в самому місті вони в бій намагаються не вступати, більше намагаються з флангів втиснути?
7: Наприклад, по діях противника, в класичному розумінні, всі, коли дивляться, наприклад, Deep State, особливо на фланги, коли вони обходять, що це їхня основна мета – обійти з флангів місто і отай, десь там в якійсь частині там закрити, тобто логістику. Хоча це не так, по діях ворога йому найбільше хочеться зачепитися в забудову, тобто в бетонній джунглі, і там уже їхнім двійкам легше існувати. А, наприклад, в полі, якщо брати ту ділянку, за яку відповідали ми, 2-й батальйон, там уже простіше, там або чисте поле, або бліндаж. Бліндажі або ті, що вже всім відомі і нам, і ворогу, або те, що можуть накопати. Але в обох випадках виявляти і знищувати там живу силу противника легше. А в місті будь-який мікрорайон, навіть дачний, це вже важче. Тому що от, часто бувають ситуації, наприклад, забігають там двоє катапів там якусь будівлю. Начебто всі туди дивляться, всі туди працюють. І в піві вже та хата горить, вже палає, всі думають, що там уже йому все. Гайки, коли вже дивимося, тінь промелькнула, він перебігає в іншу. А в полі так би в нього не вийшло. В полі перебігти від бліндажа до бліндажа, то ще той квест, а навіть якщо в нього забіжить, то відповідно зажати його там буде простіше. В місці це легше. Тому їхня основна задача, вони найчастіше більшість своїх сил направляють саме в лоб. Якщо брати Константинівку як таку центром фронту, от вони намагаються зачепитися за забудову. Там їм простіше, тому що вони можуть там замовити якийсь потужний кап, якщо там умовно, там, якась п'ятиетажка не здається. У нас, наприклад, такої опції немає, щоб просто рівняти квартали. Тому вони цим користуються.
3: Ну, каби, я так розумію, і по тій кількості офіційної, яка подається, скільки вони використовують, це дуже вагомий фактор, так?
7: Дуже вагомий. Вони навіть наскільки багато в них цього озброєння, наприклад, якийсь бліндаж вони не можуть взяти, доходить до того, що вони навіть на обичну копанку можуть там закинути по заказу 3 каби, і це нормально, бо не можуть пройти. Так само у нас була позиція на південному заході від Константинівки, трималися там хлопці до останнього, не могли її вони взяти взагалі, там навколо бліндажа купа трупів, в бліндажі купа трупів, там, ну, як передавали хлопці, можна сказати, до рукопашної доходило. Забігає двойка, вони їх там застрелили. Потім уже КАТРАПа відправляла на них свої сили спеціальних операцій. Це, відповідно, їхнє військове формування, армійський спецназ, який базується в місті Прохладний в КАТРАПі, і фахівців посував. Такі фахівців в тому бою наша позиція одного застрелила. Він так і валявся там дохлий. Тому от для них, що, до речі, хотілося б відмітити оцей стереотип такої хвальоної в кавичках слави руського оружия, то в ближньому бою український солдат він перемагає. От завжди. У нас навіть були випадки, коли позицію штурмують, передає позиція, виходить на мене, каже, нас штурмують. Ми відразу туди Мавік, спостерігаємо картину. 3 КАТРАПа штурмують, один стріляється сам на місці біля бліндажа, двоє там здаються в полон. Тобто починається опір наших хлопців, вони їх в бліндаж не пускають, і це вже їх деморалізує. Тому і навіть з тих документів, що ми з убитих КАТРАПів брали, перевіряли, то видно, що в них ситуація, ну, в деяких випадках по особовому складу не найкраща. Вони дуже часто вдаються до перерозподілів, словнозвісних, коли от тиловики їхні з поганим здоров'ям, з поганою навченістю, кваліфікацією йдуть просто на штурм. І навіть не знають елементарного алгоритму дій, як перевірити той самий бліндаж, і масово гинуть.
3: Ви брали участь в багатьох боях, на багатьох напрямках, за багато міст, в тому числі в Донецькій області. Бої в Костянтинівці з чимось можна порівняти?
7: Якщо глобально, якщо порівнювати з початком, прямо з початком і зараз, то це вже більше схоже, ну, така, знаєте, партизанська війна в стилі хто кого. Чому? Тому що якщо раніше це було відкрито, це було купа літаків, гелікоптерів, ракет, колони танків, БМП там, і так далі з десантом, то зараз це змінилося. Зараз всі стараються зробити так, щоб його дії були непомічені. Це стосується, відповідно, і штурму, якщо це зайняти якісь позиції, і оборони. От, наприклад, ми наших солдат навчаємо, що вони, наприклад, вступають в бій з противником тільки в крайньому разі. Навіть якщо вони ходять у них по бліндажу, як це не означає, що треба виходити і стріляти з автомата. Краще ми їх уб'ємо в ПВ або вампіром, ворог понесе втрати і зробить для себе висновки, що, ну, люди загинули внаслідок враження там дронів. А якщо почнеться бій, то, відповідно, ворог знатиме, що там хтось є, і направить туди всі свої сили. І ми раз були свідками, що подібного роду практика працює, тому що якщо ворог виявляє позицію, вона йому прямо як кістка в горлі, то всю позицію може летіти там до 2-3 FPV на протязі 5 хвилин. І це все може не закінчуватися хвилин 40. А укріплення, особливо якщо вони зроблені або вручну, ну або ті фортифікації, що є, рівень їхньої довговічності, ну, не дозволяє витримувати от такий от удар, от такої інтенсивності, тим більше зараз віртуози, є різні типи боєприпасів, якщо є там осколкові, кумулятивні, потім термобаричні, відповідно, ворог застосовує хімію, і не тільки хлорпікрин, там, і зовсім там інше. Коло Константинівки постійно старалися пошкодити аміачну трубу, від чого також дуже солдатам було погано. Ті засоби індивідуального захисту, які ми скидали їм, ну, вони якби їм допомагали, але, наприклад, коли дуже-дуже велика спека, то добу напрольот не може військовослужбовець у ньому просидіти. Не скажу, що від цього не було ніяких летальних випадків, від цього аміаку, але от деякий дискомфорт приносив, звичайно. Ну і плюс окремо хлорпікрин, там вони могли скидати от, без питань. І інші невідомі речовини. Ми їх, на жаль, дослідити не змогли, так як корпуси цих боєприпасів дуже було проблематично винести в тил.
3: Згодом, зрештою, як ви потрапили в 157-му бригаду і наскільки це було складно, ну, фактично формувати, да, ваш підрозділ, я так розумію, з нуля, тобто новостворена бригада, наскільки це було складно робити?
7: Ну, мене там перевівся мій командир туди, з 53-ї мене запросив, каже, якщо хочеш, давай зі мною. Ну, думаю, там спробуємо новостворена. Взагалі, перша думка була, що новостворена бригада, поки вона сформується, можна буде трошки відпочити. Ну, такий, от, хоч не хоч, там відпустка. Труднощі формування взагалі новоствореної бригади. На початку це був непостійний особовий склад, тому що тобі дали якихось людей, ти їх формуєш, потім на фронті десь може ускладнення, ще щось. Цих військовослужбовців там віддають там в інші бригади, ждемо іншого набору. І отак іде. І потім уже, коли начебто созріли на вихід, ну, я не знаю, тоді там ще був ротним, я не знаю, що там в вищих ешелонах на підставі чого приймались рішення, може конкретна обстановка, і кажуть на вихід. Але новостворена бригада, її основа зараз повинні бути пілоти. Якщо є пілоти, якщо є нормальний зв'язок управління, то можна навіть людей, які вчора приїхали, взяти з собою і поїхати десь воювати, і з ними попрацювати на полігоні, виконувати задачу. А на той час саме безпілотна складова там була, ну, слабою, це так, ніжно сказано. Чим викликано це, я не знаю. Там багато було дискусій щодо цього, багато було спорів, але вже сталося, як сталося.
3: Ну, багато, да, думок про те, що, скажімо так, спроможності новостворених бригад на початках, принаймні, були, скажімо так, не такими, як хотілося б. Та, якщо порівнювати з тим, що є зараз, що змінилося?
7: Ну, змінилось принаймні те, що от особовий склад, наведу просто приклад простий. З нового року було прийнято рішення про справедливий розподіл особового складу. Це перше. Тобто ми вже розуміли, що ми якісь там кількість військовослужбовців кожного місяця отримаємо.
3: Ну, 50, я так розумію, так, військовослужбовців.
7: Так, і другий момент – це все залежить від політики всередині бригади. От я знаю бригади, наприклад, де приходило це поповнення справедливого розподілу, їх всіх кидають в піхоту. А ми коли були в підпорядкуванні 156-й бригаді, то комбриг, там, до речі, поважаю, отакий класний дядько, полковник, я йому кажу, що давайте з цього поповнення, там, дозвольте, я буду там на пілоті вчити частку відбирати. Він каже, без питань. І склалася така ситуація, що ми заїхали на Константинівський напрямок, і в нас там було там, хай там, 4 мавіки, там, один FPV, там, один бомбер, а вже під кінець вже було там 6 мавіків, там вже було там 3-4 бомбера, 3 FPV, тому що командир бригади дозволяв розвиватися. Тобто, знаєте, вкладатися в безпілотну складову, але він каже, що типу, я буду ще давати задачі, ти маєш, піхота має займати позиції і тримати. Ти там уже сам дивишся, скільки ти людей куди даватимеш. Я кажу, ну добре. І завдяки цьому, і плюс дозволяв проводити реформи, ну такі, скажімо, позаштатні реформи в батальйоні. От, наприклад, використання міномету стає недоцільним. Але є ще особовий склад. Пропозиція, дозвольте їх перевчити на пілотів FPV, мінометників, офіцерів, навідників. Без питань. Так само ПТРК. Ну, де ти той в тур ТОВ поставиш? Ну, толку від нього. Давайте там частину людей на майстерні, а частину на пілотів. Добре, добре. Тобто, і вже по-іншому йде. Не просто там отак виконувати статут там, чи ще щось. Там наказ, тут в посадці поставити Браунінг. Я кажу, він буде роль виконувати. Ну, то вже таке інше. Тому ці... Дуже-дуже добре, що є от такі командири. От наш командир також, командир нашої бригади, Михайло Дзерин, також йому кажу, що от дозвольте, зараз ще прийде поповнення, дозвольте ще на пілоті відібрати там 40%, там, може 45%, без питань. Тобто отут розв'язують руки. А нас міняв в підрозділ, так там взагалі було жорстко. Він каже, нам ось прийшло поповнення, нам комбриг сказав, нічого не цікавить, всі йдуть на позиції. Тобто там селекція відсутня. Там просто якийсь такий конвейер та й годі. Ну,
3: Ну, от говорячи про поповнення, ви доброволець, так? Зараз зрозуміло, що більшість це мобілізовані ТЦК. Який морально-психологічний стан цих людей? Наскільки складно їх інтегрувати в підрозділ? Як ви над цим працюєте?
7: Ну, загалом, я б не сказав, що це люди якісь демотивовані. Ні. Вони, може, трошки злякані, не розуміють там свою подальшу долю там, і так далі. Але ми організували таким чином, що, от, наприклад, отут на пункті відбору людей, тобто нам дозволяють попрацювати в військкоматах, от привозять яких людей ми відбираємо. Тобто від самого початку мої хлопці від батальйону спілкуються з потенційним кандидатом, військовослужбовцем 2-го механізованого батальйону, вони йому з ним спілкуються, вони йому відразу перед БЗВП кажуть, ким він буде, чим він буде займатися і так далі. Тобто, будеш пілот, ти пілот, будеш там піхотинцем, піхотинцем. І ці люди вже після БЗВП, коли приїжджають, вони вже їдуть, і кожен знає, чим буде займатися. Тому що пілоти знають, що вони прийдуть на фах і ще будуть вчитися, а піхота знає, що з ними буде проводитись курс адаптації, їх, відповідно, будуть залучати. Є, звичайно, СЗЧ, але, ну, тобто, якщо в відсотковому відношенні, ну, я б не назвав це масовим. Скажімо так, що з якогось там поповнення, ну, може там 1-2 піти в СЗЧ. Просто не доїхати. Тому що щось там йому там хтось сказав.
3: Давайте поговоримо вже про ваш бойовий шлях, власне, в 157-й бригаді. Я так розумію, що почалося це з Курахового, да? Тобто ви, ну, можна сказати, повернулися на той же там сусідній напрямок, да, біля Вугледару, де були в 22-му році. От для себе якісь були тоді думки, наскільки війна змінилася, і чи змінилася вона на той момент, там, 22-24 рік?
7: Надзвичайно змінилася. Тоді вже дрони набрали обертів, і ворог почав діяти якраз оцю тактику задіювати, що там один-два військовослужбовця просто йдуть там і десь, а там було сильно багато накопаних ВОПів, траншей, окопів, купа бліндажів, купа цього всього, що насправді в 22-му році туди встала рота, а ти туди ставиш, наприклад, на, там, через кожні 100 метрів по 2 військовослужбовці. Тобто вже тоді різниця дуже велика була. І відчувалося. Хоча тоді механізовані штурми в них ще практикувалися. Але тоді, що відчувалося, що, наприклад, їде там їхня колона, нехай там пару танків, пару БМП. Там у нас ще тоді складова така по безпілотній системах була не надто сильна, щоб, наприклад, їх знищувати на підходах, як ми це робили на підступах до Константинівки. Тобто, тому якісь класичні елементи штурму там ще відбувалися. Наприклад, коли танки могли заїхати в центр Курахова і розвернутися і поїхати собі назад в Максиміліанівку. І по них не, ну, не могли нічим відпрацювати, ну, тому що не було засобів, які ми оперативно могли б відпрацювати там.
3: Якою ви бачите перспективу Костянтинівки?
7: Я не можу просто говорити то, що я знаю, що впливає на хід бойових дій. Але, ну, наразі відбуваються деякі такі процеси, які направлені в першу чергу на те, що її так просто віддавати не будуть. Я просто не можу навіть якими казати, що це за заходи, але я на крайній нараді був перед виходом, і про плани найближчі, коли доповідали, що вони хочуть зробити, то ніхто нікому ніяких подарунків робити не буде. Я зараз кажу не за нарощування навіть БПЛА. Я сподіваюся, що дійсно все там буде добре, тому що хто б яким прапором де не махав, ми знаємо, в принципі, де чиї позиції є, і я сподіваюся, що все буде добре і нормально хлопці там їм по шапкам надають.
3: Я ще хочу вас про особисте запитати, зважаючи на весь цей шлях, який ви пройшли за ці роки, рішення 22-го року піти у військо. Чи не думали ви над ним, що, можливо, варто було по-іншому зробити?
7: По-іншому? Я часто задавався це питання, особливо, знаєте, коли отакі питання людина собі задає, коли взагалі кепсько, геть. Або там люди загинули, або там ще щось. У мене, до речі, якщо вже повертатися до цього питання, до початку, як би це смішно не звучало, але самі наймотивовуючі в 22-му, то також були СЗЧ. І оце ти сидиш на позиції, до тебе підходить один такий. І каже, чуєш, історик, а ти взагалі не думав, що тобі оце б час би в пожарки, було класно. Зачем тобі оцей окоп, оце пневмонія? Я кажу, чуєш, кажу, згинь. Кажу, чого ти, я кажу, мене дрочиш? Кажу, думаєш, що мені не хочеться? Ми сюди що, просто так прийшли? І тому, відповідаючи на питання, що, можливо, якби я залишився, то, може, б на цьому місці був хтось інший, відповідно, він би прийняв такі самі рішення на цій дорозі, а може трошки інші. Але якщо конкретно за себе питати, по тому, що вони наробили, росіяни, з урахуванням всієї нашої історії, історії взаємостосунків з цією державою, то я думаю, мене, якщо доживу, якщо б я жив ще 100 років, мене б через 100 років запитали, чи пішов би я воювати, то я сказав, да, я пішов би їх вбивати з великим задоволенням. Після того, що вони зробили з нашими, як вони підло на нас напали. Вони нас називають фашистами, нацистами, а самі нас рано вранці розбудили своїми ракетами. Як вони відносяться до наших людей, полонених, та й взагалі. Ця історія всіх наших відносинах побудована тільки на одному. Вони намагаються нас в ярмо загнати, а ми іноді намагаємося їм під пузо відповідати гострими ножами. Тому от зараз, як на мене, будь-яка державність, в моєму розумінні, її треба заслужити. Все виборюється в війнах і кров'ю. І зараз, якщо ми вистоїмо, то ми от доведемо, що ми от вправі існувати як сильна незалежна держава.
3: Ви сказали, що різні думки бувають, коли кепсько, а от що для вас найскладніше за цей час було?
7: За весь час? Ну, починаючи з перших днів, ну, от мені кажуть, ти тимчасово виконуючий обов'язки командира взводу. Ось твої 28 чоловік, командуй ними. Ну, от ще тоді з'явився якийсь страх. Мене тоді, я, до речі, трошечки так нервував, я телефонував своєму другу. Друг Юрко, він в силах спеціальних операціях, зараз командир батальйону, я його питав, що робити. Кажу, тому що я зараз прийму якесь рішення, люди загинуть. Він каже, от все логічно, каже, от ти должен собі все візуалізувати тисячу і мільйони разів там. Що вони застосують, куди підуть, і що ти маєш робити, і враховуючи твою кількість підлеглого особового складу. Тому завжди для командира це прийняті рішення і готовність відповідати за них. Ну от. І з усіма витікаючими наслідками. І часто, ну, бувають такі ситуації, що, ну, неможливо все прорахувати. А, наприклад, людину вже не повернеш. І, ну, просто тут є такий рубільник, його можна там повернути, в кожному голові він такий є. Бо якщо все прикладати іменно усюди, то іноді, як в мене бувало, то іноді подивляюся на пістолет або автомат. А це теж погано. Ну, вміти якось вімкнути режим такого, знаєте, сніжного комочка, який ти стискаєш, і він стає по міцності схожий на камінець. Бо якщо розклеїтись, то буде ще гірше, це вже перевірено.
3: Дякую вам за інтерв'ю.
7: Дякую вам.
8: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
4: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамент потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
5: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Dolgit Antisudoforte. Для розслаблення м'язів і литок – Dolgit Antisudoforte.
6: А давай візьмемо цей і цей.
7: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
8: А хто щось замовляв?
9: Кайт. Діти обирають краще.
10: А батьки схвалюють.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
12: У дальніх рукавах.
13: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
14: Знервованість, перелік, стрес.
15: Знову стиснилась.
14: Щось серце погано.
16: Тримай Корвалмен.
17: Корвалмен. Заспокой своє серце.
18: Вже в продажі новий дизайн?
19: Йой, забув сказати всім онлайн.
18: Мерший до всіх.
20: Той самий, так, бо вже охрипли.
18: Саміче, ото ми влипли.
20: Ароматне.
21: Смачне.
20: Величезне.
21: Той самий Санич, слово чесне.
19: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
20: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
19: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
22: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
23: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
24: Ізота – вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
25: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар – алергія під контролем.
26: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
27: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс –

0: події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом. Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: Все починається звідси, зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка ON, відеосигнал крил OFF. Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
4: Не переймайся, це наші працюють.
5: Працюють, значить оберігають.
3: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.
6: Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже, та вже не так страшно. Звикли. Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь. Війна не десь. Вона тут. Поруч. Але це не привід боятись, це привід діяти, пам'ятати, бути, не мовчати. Я Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую, війна не закінчиться без тебе.

День державності України. Для чого це свято? Відповідь очевидна. Для того, щоб ще раз донести українцям, що нашому державотворенню не 35 років, а більше, ніж 1000. Мене звати Мирослав Височанський, і це програма «Історичний факт» на FM Галичина. Російська

У часи існування Російської імперії вони створили штучну історію, вигадали концепцію, ніби українці і росіяни – це один народ, і тому все, що було створено українцями, автоматично записувалося на рахунок росіян. Якщо забрати з російської історії історію українських земель, то в Росії фактично зникає все її минуле аж до 12 століття. Ось для чого їм потрібен Крим, Київ і вся Україна. Бо порожнечу своєї історії Москва намагається заповнити нашою культурою та іменами наших князів. Ще у 19 столітті українські історики розвінчували міфи російської пропаганди. Тоді Микола Костомаров у своїй праці «Дві руські народності» обґрунтував відмінності між українцями і росіянами. Він вказав на кардинально різні типи ментальностей. Дослідник наголошував, що українцям споконвіку був притаманний дух індивідуалізму та потяг до демократії, тоді як для російського суспільства ключову роль відіграли деспотичні традиції, успадковані від золотоординської системи. Єдине, що росіяни за своїм корінням не зовсім слов'яни. Це, скоріш, угрофінські племена, які були слов'янізовані під потужним впливом військової еліти та церкви. Цікаво, що сам термін «Русь» найдовше, безперервно зберігався на тих землях, які найдовший час перебували поза межами впливу Москви, а саме на Галичині та Закарпатті. Після монгольського завоювання термін «Русь» продовжував залишатися на землях Галичини і Волині. Мешканці Русі у множині називали себе «Русь», а для позначення своєї національності говорили «Русин». Власне, така самоназва навіть до сьогодні подекуди зберігається на Закарпатті, Буковині та Галичині. А ось латинською «Русь» звучала як «Рутенія». І за всю історію існування цього терміну він жодного разу не використовувався для позначення Московії, а вживався виключно до земель сучасної України та частково Білорусі. Наприклад, після потрапляння українських земель до складу Великого князівства Литовського, його офіційна назва стала звучати як Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське. За часів Івана Виговського територія козацької держави мала назву Велике князівство Руське, а на початку 19 століття колишня українська козацька старшина зачитувалася книгою під назвою «Історія Русів». Тоді як Московія Росією почала називатися тільки у 1721-му, за часів Петра І. Проте безперервно, з часів Русі термін «Русь» найдовше зберігався саме на заході України. Наприклад, королівство Русь – це латинізована назва Галицько-Волинської держави, королями якої були Данило та його син Лев. Після потрапляння Галичини у 14 столітті до складу Польщі ці землі називалися «Руське воєводство». Така назва зберігалася і в часи Речі Посполитої. Наприклад, на рубежі 18 та 19 століть у Львівському університеті існувала навчальна установа «Студіум Рутенум», де мовою навчання була руська, тобто українська. А ще «Руська трійця», «Руська бесіда», «Галицько-руська матиця» – це культурні об'єднання галицьких українців у 19 столітті. Головна «Руська рада» – це політична організація у Львові, створена під час Європейської революції «Весни народів». Навіть перша українська політична партія, яка була створена в Галичині, РУРП, розшифровується як Русько-Українська Радикальна Партія. І тільки в кінці 19 століття для зближення з українським рухом з Надніпрянщини в Галичині поступово почав переважати термін «Україна». Наприклад, Михайло Грушевський, коли переїде до Львова, саме тут напише свою знамениту книгу «Історія України Руси». Бачимо, Росія не просто хоче захопити наші території, вона вже давно вкрала стару назву українських земель і регулярно намагається переписати нашу історію. Саме для протидії цьому і було створено День державності України. Саме ж свято було запроваджено указом президента у 2021 році. Хоча ідея створення такого дня обговорювалася ще у 2018-му. Тоді таку ініціативу висунули герой України Левко Лук'яненко, президенти Леонід Кучма, Леонід Кравчук, Віктор Ющенко і голова Верховної Ради України Андрій Парубій. Було вирішено, що День державності відзначатиметься в один день з хрещенням Руси України.
Тоді, у 988 році, князь Володимир шукав те, що могло сконсолідувати

0: відвідувати величезну і різноетнічну територію Русі. Цим могла стати релігія. Спочатку він створив пантеон язичницьких богів, але той не виправдав його сподівань, і тому, згідно з літописом, князь почав обирати між трьома релігіями. Ісламом, який був поширений у сусідніх булгар, іудаїзмом, який сповідувала верхівка Хозар, і, звичайно, християнством, яке було головною релігією Європи. До Володимира Великого у Русі було багато християн. Його бабуся, княгиня Ольга, і навіть давні князі Асколідір. А за деякими даними, ще у часи скіфів тут була християнська єпархія. Проте саме Володимир остаточно вирішив зробити християнство державною релігією. Саме це долучило Русь-Україну до європейської політики, сприяло поглибленню дипломатичних і династичних відносин. Крім свого європейського цивілізаційного вибору, з тих часів Україна успадкувала тризуб, родовий знак Рюриковичів, який став державним гербом сучасної України. Також, як і в часи Русі, так і сьогодні, Київ є столицею, політичним і культурним центром українських земель. А ще наша грошова одиниця гривня теж бере свій початок від тих часів. З періоду Галицько-Волинської держави або ж Королівства Руського нашим спадком є сині-жовті кольори національного прапора. Адже саме такі барви мав герб нащадків короля Данила. До речі, саме Данило намагався створити антимонгольську коаліцію європейських монархів, чим ще раз показав наш європейський вектор розвитку. Здавалося б, після Галицько-Волинського князівства наша держава зникла, але це міф. Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське. Цю державу також можна назвати частково українською, адже її князі дотримувалися принципу «старого не руйнуємо, а нового не впроваджуємо». Відповідно, мовою діловодства залишалася руська. Також залишаються наші закони, релігія і державні традиції. З тих часів ми зберегли європейську традицію міського самоврядування. А також пересобницьке Євангеліє – один із перших перекладів українською мовою, на якому складають присягу президенти сучасної України. Спадком України від козацької доби є республіканські ідеї та військові традиції. А ще одна з перших європейських конституцій – Конституція Пилипа Орлика. Крім того, нам свій спадок залишили Українська та Західноукраїнська народні республіки, а також Українська держава Павла Скоропадського. Тоді ми створили перший парламент, Центральну Раду, перший уряд, Генеральний секретаріат. Саме тоді вперше на державному рівні були затверджені наші державні символи – герб, гімн і прапор. І, звичайно, соборність. Соборність українських земель в єдиній незалежній державі. Тобто, ще раз повертаючись до питання, навіщо День державності України? Для того, щоб Росія не забрала наше минуле і тим самим не позбавила нас майбутнього.
1: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
2: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
1: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
2: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
1: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

0: вже в продажі новий дизайн?
1: Йой, забув сказати всім онлайн.
0: Мерщий до всіх.
2: Той самий, так, бо вже охрипли.
0: Саниче, ото ми влипли.
2: Ароматне.
3: Смачне.
2: Величезне.
3: Той самий, Санич, слово чесне.
1: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
2: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
1: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
4: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
5: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
6: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
7: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зболоження ваших очей.
10: У дальніх рукавах.
11: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
12: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
13: Знервованість, перелік, стрес.
14: Знову стиснилась.
13: Щось серце погано.
15: Тримай Корвалмен.
16: Корвалмен. Заспокой своє серце.
17: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
18: Спеку завжди легше отруїтись.
19: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
20: Будемо рятуватись водою Рео.
19: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
21: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
22: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
23: FM Галичина. Слухай своє.
24: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич. 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань». Шлях героя. Пам'яті Андрія Паровія. Приїжджай.
25: Рейніра наближається.
26: Ми показуємо всім її славу.
25: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Україна скликає Радбез ООН через атаки Росії на судна у Чорному морі. Зеленський закликає посилити ППО, а тим часом Рубіо зустрівся з Лавровим на Філіппінах. Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ про головне». Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Україна скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН через російські атаки на цивільні судна в Чорному морі. Удари РФ вже зірвали рух українським морським коридором у розпал жнив, а світові перевізники згортатимуть рейси. Чи вдасться зупинити морський терор РФ? США знову сіли за стіл переговорів із Росією у столиці Філіппін. Держсекретар Марко Рубіо 35 хвилин говорили з Сергієм Лавровим про війну в Україні. Москва готова відновити діалог щодо мирного врегулювання, але закликає США припинити постачання зброї Україні. Чи наблизила ця зустріч мир в Україні? Масштабна пожежа спалахнула у Варшавському районі Таргувек. Вогонь охопив склади, автомайстерні та майданчики з продажу автомобілів. А густий чорний дим було видно за кілометри. Що стало причиною займання, з'ясовують служби. Наша Марія Черняхівська працює на місці події. Посли країн-членів ЄС досягли попередньої домовленості щодо 21-го пакету санкцій проти Росії. Верхня межа ціни на російську нафту буде заморожена на рік, що має обмежити прибутки Кремля від продажу цієї сировини. Згоду послів ще повинні офіційно підтвердити країни-члени в рамках письмової процедури. Україна скликає засідання Радбез ООН через російські атаки на українські цивільні судна в Чорному морі. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, лише за останні дні російські війська атакували щонайменше 3 з них, внаслідок чого загинули та постраждали десятки членів екіпажів. Сибіга наголосив, що сьогодні жодне судно не змогло пройти українським морським коридором у розпал жнив. Він назвав дії Росії економічним і гуманітарним терором та порівняв їх з атаками Ірану на судноплавство в Ормузькій протоці. Наслідки атак відчуває морська логістика. Один із найбільших в світі судноплавний концерн «Маєрськ» призупинив обслуговування українських чорноморських портів, а частина судновласників переглядає або скасовує рейси через загрозу безпеці. За даними Асоціації аграріїв України, через посилення російських ударів країна вже втратила близько третини експортних можливостей для зерна через чорноморські порти.
1: Сьогодні жодне судно не пройшло через Чорноморський морський коридор України саме в пік врожаю. Це навмисний економічний та гуманітарний терор. Так само, як Іран атакував енергетичні маршрути в Ормузькій протоці, Росія зараз атакує світові продовольчі ринки у Чорному морі. Мільйони сімей в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці можуть зіткнутися із зростанням цін та голодом, якщо цей терор продовжиться.
0: У ніч на 23 липня російські війська атакували Україну балістичною ракетою, 5 керованими авіаракетами та майже 200 дронів. На Сумщині внаслідок російських атак загинула одна людина, ще 7 отримали поранення. Окупанти обстрілювали регіон кабами, мінометами, артилерією та дронами різних типів. У Сумах російські війська завдали удару по автозаправній станції. Унаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа. Одеса майже безперервно перебувала під ударами. Пошкоджено об'єкти інфраструктури. Структури, офісні приміщення, автомобілі та приватні будинки. У Харкові російські війська двічі за добу атакували автозаправну станцію FPV-дронами. Постраждала 22-річна жінка. Також загорілися ємність з газом і вантажний автомобіль. На Дніпропетровщині вночі російські війська атакували 4 райони області. Пошкоджено автозаправну станцію, багатоквартирні та приватні будинки. У ніч на 23 липня в Ульянівській області РФ дрони уразили об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Російські чиновники підтвердили атаку, а місцеві пабліки поширили відео пожежі. У соцмережах також повідомляли про атаку на базу скрапленого газу підприємства «НС Ойл» у Новоспаському. Вибухи лунали і у містах тимчасово окупованого Криму, де, за повідомленнями місцевих, працювали безпілотники. У Башкирії під ударом була лінійна виробничо-диспетчерська станція «Суфанкулово», один із найважливіших нафтових вузлів на Уралі. Супутникові знімки російської служби Радіо Свобода підтверджують, що після попередньої української атаки на нафтотранспортний об'єкт в Армавірі було пошкоджено резервуар із паливом. Нагадаю, у ніч проти 22 липня там горіла нафтобаза, пожежа охопила близько 800 квадратних метрів та склади «Вайлдберріс» на Кубані і Нівінномиську. За даними української розвідки, ці логістичні центри використовуються для постачання товарів подвійного призначення для потреб російської армії. У Варшаві масштабна пожежа. Загоряння сталося на території, де розташовані складські приміщення, автомайстерні та майданчики з продажу автомобілів з пробігом. Гасіння вогню триває вже кілька годин. На місці перебуває наша кореспондентка Марія Черняхівська. Марія, вітаю. Отож, розкажи нам, чи локалізували вже пожежу, скільки пожежників працює на місці і чи є загроза для будинків навколо?
2: Вітаю, Ганно. Державна пожежна служба вже повідомила, що пожежу вдалося локалізувати і вона не поширюється. Інформації про постраждалих немає і не надходило. Власне, перебуваючи тут, на місці події, вже не видно ні вогню, ні диму, навіть немає вже запаху специфічного. Поліція оточила периметр. Нагадаю, пожежа спалахнула біля 5 ранку на вулиці Краснобродській у Варшавському районі Торгувик. Вогонь охопив автомайстерню, приєднаний до неї автосалон та кілька припаркованих поруч автомобілів. За передніми оцінками пожежників площа займання становила близько 3,5 тисяч квадратних метрів. На місці працюють 45 підрозділів Державної пожежної служби, задіяні автодрабини, автоцистерни та безпілотники. Причини займання поки що невідомі. У поліції повідомили, що встановлюватимуть їх після завершення гасіння пожежі. За даними пожежної служби, небезпечних речовин у повітрі не виявили, а загрози для мешканців навколишніх будинків немає. Водночас рятувальники закликають не наближатися до місця проведення гасіння пожежі. Додам, що джерело пожежі ще не встановлено, а серед пожежників, які беруть участь у гасінні, є спеціалізована група хімічного порятунку, а також підйомники та, як я вже згадала, розвідувальні дрони. Більше подробиць ми розкажемо вже в українському фокусі. На цьому у мене все. Ганно, тобі слово.
0: Дякую, Марія. Це була Марія Черняхівська з Варшавського району Торгувик, де о 5 ранку спалахнула пожежа, її вже локалізували і чекаємо на вердикт служб. Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели переговори на полях саміту АСАН у столиці Філіппін – Манілі. Зустріч тривала близько 35 хвилин і стала черговим прямим контактом між Вашингтоном і Москвою, де говорили про припинення війни в Україні. Лавров традиційно розкритикував військову допомогу Заходу для Києва, назвавши її дестабілізуючим фактором. У Державному департаменті США не розкрили деталі переговорів. Там лише зазначили, що Рубіо та Лавров обговорили двосторонні американо-російські відносини, а також необхідність припинення війни Росії проти України. Україні потрібно більше ракет-перехоплювачів для систем «Петріот» у межах програми «Пьорл». Про це 21 липня поговорили Володимир Зеленський під час зустрічі із послом США при НАТО Меттю Вітакером. За словами Зеленського, протиповітряна оборона залишається пріоритетним напрямком співпраці Києва і Вашингтона, оскільки Росія не припиняє наносити масовані ракетні удари по Україні. На зустрічі обговорили і надання ліцензії на виробництво «Петріотів», яку Україні пообіцяв Дональд Трамп. Тоді ж Президент України провів телефонну розмову з представниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. За словами Зеленського, мова йшла про необхідність активувати дипломатичні зусилля для наближення миру в Україні.
3: Дипломатичний трек, дипломатичний процес для нас триває кожного дня. Ми не зупиняємось в намаганні зупинити цю війну. Це головне, щоб росіяни справді були готові до зупинки війни. Зараз, звісно, ситуація на фронті, ситуація з нашими далекобійними санкціями, з мідстрайками створює нову атмосферу навколо Путіна. Дуже токсичну атмосферу. І тільки він є причиною того, що війна почалась і не закінчується. Тільки Путін є причиною тих втрат, які несуть росіяни. Його оточення це розуміє. Сигналізує нам.
0: Венеційська бієнале хоче оскаржити скасування гранту ЄС через повернення російського павільйону. Нагадаю, Євросоюз повідомив, що припинив фінансування виставки 21 липня. Що можуть зробити українці, аби не допускати російських митців на міжнародні платформи, ми запитаємо у заступниці міністра культури України Тетяни Філевської. Вітаю, пані Тетяно.
4: Доброго дня.
0: Як ви оцінюєте інформацію про позбавлення Венеційської бієнали грантів від Єврокомісії у зв'язку з дозволом цьогоріч відкрити російський павільйон? І якою взагалі була роль України в процесі ухвалення рішення про позбавлення бієнали фінансування цих 2 мільйонів євро?
4: Ми дуже позитивно оцінюємо те, що Європейський Союз відкликав грант на фінансування в розмірі 2 мільйонів. Власне, через те, що Венеція вирішила повернути Росію до офіційної участі на Венеційській бієнали. Україна комплексно підходила до адвокації такого рішення і до, власне, заборони присутності Росії на бієнали. Це був комплекс із політичних і дипломатичних дій, і санкційних певних, публічних, власне, публічної комунікації. І тут, власне, була синергія і Міністерства закордонних справ, Міністерства культури України, зусиль нашого посольства в Італії, громади, медіа, культурної спільноти. Власне, через таку комплексну активність ми бачимо консолідовану дуже позицію Європи. Нагадаю, що після того, як Міністерство культури України та МЗС вийшли з своєю заявою, наступною була спільна позиція міністрів культури 23 європейських країн, які також підтримали недопущення Росії до участі в Венеційській бієнале. Це також рішення підтримало Європейський Союз, і як наслідок було рішення про відкликання гранту, який на сьогодні вже, власне, недоступний Венеційській бієнале, та що ми знаємо, вони намагаються це рішення оскаржити, але факт є, прецедент є, і ми дуже вдячні нашим європейським колегам і партнерам за таку солідарність.
0: Пані Тетяно, а як Україна взагалі моніторить допуск російських авторів до міжнародних виставок та подій, не тільки бієнали, решти?
4: Так, тут також відбувається моніторинг через різні канали і зусилля різних акторів. Ми отримуємо дуже часто інформацію від посольств України в різних країнах. Ми отримуємо такі дані від громадян, від культурних спільнот, Міністерства закордонних справ, тобто це з різноманітних джерел. Ми також регулярно моніторимо програми великих подій, фестивалів. Тому що, звичайно, це завжди дуже-дуже неприємні новини, коли дізнаєшся, що в головних програмах європейських фестивалів раптом з'являються російські митці. І не завжди це ті митці, які свого часу виїхали з Росії в пошуку зручніших економічних можливостей, але також ті, які продовжують працювати в Росії, продовжують транслювати російську пропаганду, в тому числі в країнах Європейського Союзу.
0: Дякуємо, пані Тетяно. На зв'язку зі студією була заступниця міністра культури України Тетяна Філевська. У польській Легниці затримали 26-річну жінку, яку підозрюють у нападі на 3 українських підлітків через їхнє походження. За даними поліції, їй вже висунули обвинувачення у застосуванні насильства з мотивів національної ненависті та хуліганстві. Суд заборонив підозрюваній наближатися до потерпілих і місця нападу, а також призначив поліцейський нагляд. Їй загрожує до 7,5 років ув'язнення. За даними слідства, 18 липня у Легниці біля дитячого майданчика жінка вимагала, щоб українські підлітки розмовляли польською мовою, після чого вдарила 2 13-річних дівчат і хлопця, який намагався їх захистити. Поліція вилучила записи камер спостереження, опитала свідків і зібрала докази. Це вже не перший подібний випадок у Польщі за останній тиждень. У Бєльсько-В'ялій 54-річному чоловікові також висунули обвинувачення за образи та напад на українських дівчат в автобусі. Це були головні новини четверга. Далі в етері «Слава» дивіться аналітичну програму «Український фокус». Сьогодні ключовими темами будуть такі.
5: США відновлюють контакти одночасно з Києвом і Москвою. Чи відкриває зустріч Рубіо та Лаврова шлях до нових переговорів? Запитаємо директорку «Rasmussen Global» в Україні Олену Сотник. ЄС узгодив 21-й пакет санкцій проти Росії. Як вдалося домовитися з Грецією, яка блокувала рішення? Запитаємо у кореспондентки «Слава» в Брюсселі Тетяни Висоцької. Чи може Росія ударами по суднах заблокувати український експорт і використати провокації з українськими дронами, щоб ускладнити також сухопутні перевезення? Аналізуємо з професором, заступником директора Інституту політичних наук університету у Ряшеві Мачієм Мільчановським. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: головнокомандувача, російський терор проти українських дітей та фейкові відео нібито з польськими солдатами. Новий головнокомандувач України – людина з хорошою репутацією і розумінням війни в усіх аспектах. Але не варто очікувати, що призначення Драпатого моментально змінить ситуацію на фронті. Про це в ефірі «Українського фокусу» сказав Андрій Ільєнко, офіцер батальйону «Свобода» Національної гвардії України.
1: Напевно, не треба думати, що завтра, чи там через тиждень, чи навіть через місяць ми будемо бачити якусь кардинально іншу ситуацію. Це величезна війна величезних армій, які не змінюються за тиждень чи навіть за місяць. Тобто це довгий процес, і головнокомандуючий, звичайно, перед ним зараз стоять дуже багато викликів, і це все, що стосується безпосередньо поля бою, але це також і підготовка військ, це також і мобілізація, це також і багато інших речей. Я сподіваюся, що, наприклад, в таких питаннях, як мобілізація, він не буде сам на сам з цими проблемами, що все-таки це буде справа всіх органів влади, починаючи від Офісу Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Міністерства оборони, що це не буде знову перетворено в те, що от це питання війська. Питання мобілізації – це значно ширше питання, політичне питання в тому числі. І тут потрібна синхронна і спільна робота всіх органів влади.
0: Новопризначений головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий вже подякував президенту Зеленському за довіру, міністру оборони за підтримку, а українським військовим за можливість розпочати новий етап служби. Водночас президент подякував Сирському за керівництвом військом, зокрема за оборону Києва, Харківську та Курську операції, і повідомив, що з ним обговорили подальший формат служби та передачу справ. Якщо ще не маєте повної інформації про нового головнокомандувача Драпатого, усе, що варто знати, для вас зібрала Марина Степаненко у рубриці «Докладно». У червні 2026 року в Україні зафіксували найбільшу кількість загиблих і поранених дітей за один місяць від початку повномасштабної війни. За інформацією ЮНІСЕФ, через російські удари загинуло 7 дітей, ще 116 отримали поранення. Також представники організації поінформували, що 19 липня російська атака знищила гуманітарний склад ЮНІСЕФу у Київській області. Там зберігалася допомога для дітей і сімей, які постраждали від війни. Загальна вартість знищених запасів становила близько 3,9 мільйона доларів. У фонді наголосили, що через удари по гуманітарних об'єктах стає складніше доставляти необхідну допомогу людям у прифронтових регіонах. Нагадаємо, також за інформацією ООН, у минулому місяці через російські удари загинуло 293 цивільні особи, ще 1990 людей були поранені. Детальніше про наслідки російських атак в Україні читайте на порталі «Слава». У мережі поширюють фейкові відео, на яких нібито польські військові критикують Україну, ЄС та польську владу. Центр протидії дезінформації України та польський дослідницький центр НАСК заявили, що ці ролики створені за допомогою штучного інтелекту та можуть бути частиною російських інформаційних атак. У фейкових відео вигадані солдати говорять про волинський злочин, нібито зростання злочинності через українських біженців та озвучують антиукраїнські гасла. Фахівці виявили ознаки російського походження цих матеріалів. Помилки у польській мові, використання нетипових для Польщі слів та елементи уніформи, схожі на російські або білоруські. Одне з таких відео на YouTube набрало майже 300 тисяч переглядів, перш ніж частину акаунтів видалили. Детальніше про російські інформаційні атаки та боротьбу з фейками у Європі читайте на порталі «Слава». Україна домовилася з британським оборонним концерном Bae Systems про виробництво гаубиць L-119 на своїй території. Ця зброя вже добре показала себе на полі бою під час війни з Росією. Українські підприємства зможуть самостійно виготовляти більшість деталей гаубиць. За даними Wall Street Journal, запуск виробництва L-119 стане важливим випробуванням для України та може відкрити шлях до виготовлення складніших систем, зокрема ракет для Patriot. Також Україна домовляється із західними партнерами про виробництво іншого озброєння. Франція, зокрема, планує передати технології для випуску ракет «Скальп», «Авіабомб», «АЕС Хамар» та ракет для систем ППО. Деталіше про розвиток українського оборонного виробництва читайте на порталі «Слава». А у мене все на цю мить. Бережіть себе!

0: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марек Шеренд.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день. Євросоюз готовий ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії. Натомість відклав відкриття наступних кластерів для України. Такі епохальні новини для українців 23 липня з Брюсселя. Усі подробиці знає наша кореспондентка в Брюсселі Тетяна Висоцька. І вона з нами на прямому зв'язку. Тетяно, добрий день, вітаю тебе.
0: Вітаємо.
2: Вітаю, вітання з Брюсселя. Дійсно, тут великі новини у нас сьогодні.
1: Тетяно, ну, в болях це все народжується, то, будь ласка, розкажи нам, як вдалося узгодити на так насправді на останній момент всі непорозуміння щодо 21-го пакету санкцій, бо це, думаю, кухня нашим глядачам буде цікава, як приймалися ці рішення.
2: Так, справді, 21-й пакет санкцій дуже довго не могли узгодити. Спочатку його заблокувала Болгарія через те, що до списку санкціонованих осіб включили патріарха Російської православної церкви Кирила. Кирила вдалося все-таки вмовити інших держав ЄС викинути з проєкту 21-го пакета, тож Болгарія зняла свої претензії, але натомість претензії висловили Австрія та Греція. Австрія хотіла виключити з санкційного списку одну з російських інвестиційних компаній, яка фактично винна грошей її банку Raiffeisen. А Греція вимагала дозволити їй реекспорт російського скрапленого газу у треті країни, тому що якраз 21-й пакет санкцій забороняє багато проводити операції з компаніями, які транспортують російський скраплений газ. Тож, щодо Австрії пішли також на поступки, але про це ще поки що конкретно невідомо, що саме пообіцяли Австрія, але Австрія зняла свої претензії, а Греція до останнього, до сьогоднішнього ранку було невідомо, чи Греція зніме претензії, чи все-таки сьогодні вдасться затвердити 21-й пакет санкцій. І вже вчора почали ширитися чутки, що Греції все-таки запропонують компроміс і виняток з 21-го пакету для грецьких компаній, для того, щоб ті компанії, які транспортували російський скраплений газ до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тобто до 24 лютого 2022 року, могли продовжувати виконувати свої контракти. І, власне, так і сталося. Сьогодні зранку Греція вказала іншим 26 державам Європейського Союзу, що вона погоджується на цей компроміс. І отже, до 21-го пакету санкцій включений виняток, що Греція може продовжувати виконувати ті контракти, які вже існували до 2022 року, до повномасштабного вторгнення. І щороку цей виняток санкцій буде переглядатися. Тобто наступний раз питання про реекспорт російського скрапленого газу буде піднято у липні 2027 року. І після цього Греція зняла свої застереження і навіть погодилася, і також всі інші держави ЄС погодилися, заморозити мінімальну ціну на російську нафту на рівні 44,1 долари за барель. Це дуже круте досягнення, тому що хотіли добитися заморозки хоча б на пару місяців, а так тепер аж на рік російська нафта не може бути дорожча, ніж 44,1 долари за барель. І це, власне, таке одне з також крутих досягнень пакета. Пакет буде затверджений сьогодні після обіду. Поки що політична угода вже складена і закінчується технічна підготовка, і вже сьогодні пакет буде затверджений остаточно.
1: З нафтою це дуже файно, але шкода, що ця сума не виглядає як в супермаркетах 39, там
0: 99.
1: Але ми про щось інше ще хочемо тебе запитати. Тетяно, з кластерами не все добре, тому що Угорщина блокує їх. І коли вони будуть відкриті, ми не знаємо. Може, ти маєш якісь інформації щодо долі тих кластерів?
2: Так, насправді це не дуже втішна новина. яка з'явилася після засідання робочої групи з питань розширення ЄС КОЕЛА, яке відбулося учора. І за результатами засідання було вирішено, що всі питання щодо відкриття кластерів для України та Молдови будуть вже перенесені на після свят, на 1 вересня. Тоді якраз відбудеться наступне засідання цієї робочої групи. Причина дійсно у Угорщині, яка фактично не погодилася схвалити скринінг двох кластерів, які якраз обговорювалися вчора, обговорювалося питання відкриття другого та третього кластера для України. Нагадаю, що 14 червня ми відкрили перший кластер основи для України та Молдови і 15 липня шостий кластер зовнішні відносини також для України та Молдови. Залишилось 4 кластери, і ось хотіли спробувати відкрити другий, третій кластер. Угорщина заблокувала, і таким чином процес застопорився до власне вересня. 1 вересня відбудеться наступне засідання цієї групи після літніх канікул. Чому Угорщина блокує? Тому що вважає, що так швидко і за максимального сприяння Україні відкривати кластери не варто. Варто почекати так, як було з іншими державами, які також хочуть стати членами Європейського Союзу, які чекали на відкриття кожного наступного кластера місяці, а то й деякі і роки. Тож будемо дивитися, як у вересні Європейський Союз буде тиснути тепер знову вже на Угорщину, тільки не на Орбана, а на Петера Мадяра, з тим, щоб все-таки він дозволив відкриття кластерів для України і Молдови.
1: Надіємось. Надія помирає остання. Дякую. З Брюсселі включилася Тетяна Висоцька. Євросоюз знову не зміг відкрити Україні два переговорні кластери через Угорщину, а тим часом глава МЗТС Росії Лавров на зустрічі з Рубіо назвав озброєння Україні неприпустимим і заявив, що нібито готовність Російської Федерації до переговорів про міжнародні обставини навколо Україні будемо говорити з нашою гостею, директоркою Rasmussen Group в Україні Оленою Сотник. Пані Олено, добрий день.
0: Вітаємо.
3: Вітаю, доброго дня.
1: Пані Олено, прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що до осені цього року всі кластери будуть відкриті. Звісно, чим скоріше, тим краще, але тут питання в чомусь іншому. А як це зробити? Бо ми бачимо, що Угорщина, але не тільки вона, але Угорщина офіційно каже, що все маєте по плану, langsam, так як то кажуть в Німеччині.
3: Ну, тут дійсно абсолютно правильно декілька аспектів, і не одна Угорщина блокує, просто Угорщина це робить офіційно і відкрито, а за її спиною ховаються інші, скажімо так, скептики прискореної євроінтеграції України, тому ми маємо ширшу проблему, ніж просто блокування однією країною, і очевидно, що вирішувати доведеться питання не тільки з Угорщиною, а й вести перемовини з рядом інших країн, які є скептичними до цього прискореного процесу. Але мені здається, що ключова задача тут все одно на боці України, і вона полягає в тому, що зараз ми маємо два відкритих кластери, і в першому кластері Fundamentals насправді закладені ключові реформи, не тільки з точки зору європейської інтеграції, вони ключові для суспільства, і вони точно назріли, і я впевнена, що прогрес і поступ в цих реформах, він точно дасть Україні сильний аргумент в перемовинах з нашими партнерами, в тому числі там Німеччиною, Нідерландами, Францією і іншими, для того, щоб переконати їх в готовності України, в принципі, до паралельної роботи над реформами по всім іншим кластерам. Тому стратегію України я бачу не просто в тому, щоб дипломатичним шляхом і шляхом перемовин вести цей діалог про відкриття всіх кластерів, а ще й показувати це на практиці, показувати голосуванням в парламенті, імплементацію на ділі, і тоді у нас точно все вийде.
0: Перших переговорних кластерів відбулися зміни в урядовій команді, яка якраз відповідає за євроінтеграцію. Тарас Качка їде в Брюссель, а Всеволод Ченцов, який обіймав посаду посла України при Європейському Союзі, буде займати крісло Тараса Качки вже в уряді. Власне, поясніть, будь ласка, навіщо була така заміна кандидатурами, власне, людьми, які будуть і надалі просувати європейську інтеграцію, чи це посилить нас на шляху до ЄС?
3: Тут два теж моменти основних. Перше, у Всеволода Ченцова вже давно закінчувався термін перебування в Брюсселі. І, напевно, якщо ми подивимося на тих, хто найдосвідченіше саме в сфері євроінтеграції, мають широкі контакти і визнання серед наших європейських колег, то, звичайно, Тарас Качка і Всеволод Ченцов будуть там на перших, як то кажуть, позиціях. Звичайно, і попередня віцепрем'єрка Ольга Стефанішина, яка потім поїхала послом до Сполучених Штатів Америки. Але фактично, я думаю, що дивлячись на сам всю зміну уряду, та, то це нам поки що, звичайно, трошки може загальмувати сам процес. Я маю на увазі внутрішній процес, тому що дуже велика кількість міністерств абсолютно перезавантажує команди, в тому числі євроінтеграційні команди, і це займе певний час для того, щоб їх вести в курс справ і пояснити їм порядок роботи, познайомити їх з так званими візаві в Європейській комісії і так далі, і так далі. З цієї точки зору з вами погоджуюсь, ну, є певний, скажімо, такий негатив. Але з точки зору от саме віцепрем'єрів, тобто і Качка, і Ченцов, мені здається, це такий дуже хороший тандем, який класно працював, коли Тарас був віцепрем'єром і Всеволод був послом. Тепер якби відбулася просто фактично заміна ролей, але обидві людини, особистості дуже досвідчені, мають хороші взаємовідносини. Це дуже важливо, тому що в такому випадку якби не відбувається цього інституційного розриву. Що Тарас Андрійович, що Всеволод Ченцов, вони дуже добре розуміють проблеми, пріоритети. Кожен з них був на всіх ключових зустрічах останнім часом і прекрасно знає всіх ключових якби осіб і decision-makerів так званих, да, в Європейській комісії. Тому тут я бачу найменші ризики для європейської інтеграції. Єдине, що, звичайно, для Всеволода Ченцова займе певний час для того, щоб, по-перше, війти в курс справи такої бюрократичної, познайомитися і з парламентарями, і з новою командою в інших міністерствах, але у всьому іншому, насправді, мені здається, що він тут більше, ніж добре тримає руку на пульсі.
0: Хочу поговорити з вами ще про один дипломатичний трек, а саме про те, що після фактично такої кількотижневої паузи повертаються переговори між Сполученими Штатами і Україною. І ми бачимо, що США одночасно встановлюють контакти як з нами, так і фактично з Москвою. Рубіо зустрівся із Лавровим, а Зеленський збирається летіти до Сполучених Штатів, де у нього, можливо, відбудеться зустріч із Трампом. Хочу запитати, власне, чи бачите ви, враховуючи ці заяви, які сьогодні лунають, де і Лавров, і Рубіо коментують результати своїх зустрічей, чи бачите ви тут поле для продовження переговорів тристоронніх?
3: Це моя особиста, звичайна думка, але насправді я вважаю, що зустріч Рубіо з Лавровим абсолютно ні до якого результату не призвела. Росія абсолютно чітко якби грає роль ображених і продовжує якби свою шарманку про те, що її всі там обманули і так далі, і так далі. Це чітко говорить про те, що немає ніякої готовності до переговорів. І тут є другий момент важливий. Треба розуміти, що Сполучені Штати Америки також в тій повній мірі, в якій би вони могли використати свій тиск, наприклад, рік тому, вони зараз до цього не готові, тому що в них є інший фронт, ще який дуже сильно розпорошує їх ресурси і сили. Це, звичайно, Іран. І ні для кого це не секрет, що ну, якби немає розділених чаш, вони між собою сполучені. Тому на сьогоднішній день я не бачу можливості для того, щоб виключно якимось там переговорами або незначним посиленням тиску з боку Сполучених Штатів Америки це могло кудись зрушитись. І однозначно, що у Росії є свій план, вона його успішно реалізує, паралельно з тим, як Україна здійснює свої удари по критичним об'єктам, критичної інфраструктури Росії і також військовим об'єктам. Росія також, на превеликий жаль, дуже успішно на сьогоднішній день вибиває і наші об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, з 22 числа повністю припинився транзит морем. А це означає, що Росія включає історію економічної блокади України. І зараз питання реакції Європейського Союзу, можливість повернення до транзиту через кордони Європейського Союзу, відкриття квот, буде дуже серйозним питанням. І тут буде великий тест для наших партнерів, наскільки вони будуть готові до цього. Я дуже сподіваюся, що ту інформацію, яка там поширювала розвідка про можливі провокації також на кордонах Польщі, вона не здійсниться. І тут ми зможемо розраховувати на Польщу як на надійного, стабільного партнера, тому що ситуація буде критична. Я не думаю, що найближчим часом є можливість якби або вікно для переговорів з Російською Федерацією, принаймні допоки наші також удари не стануть критичними для їх безпекової стабільності, економічної стабільності.
0: Щиро дякуємо за цю розмову і за ваші коментарі. Нагадаю, що ми розмовляли з Оленою Сотник, директоркою Rasmussen Global в Україні. Дякуємо. У Варшаві триває гасіння масштабної пожежі, яка спалахнула о 5 ранку в районі Торгівок. Там загорілися автомайстерня та автосалон. За попередніми даними, вогонь охопив близько 3,5 тисяч квадратних метрів. Більше деталей розкаже наша кореспондентка Марія Чернігівська. Марія, вітаємо тебе.
1: Добрий день.
0: Чи є інформація про причини загорання, що говорять правоохоронці? Розкажи, будь ласка.
4: Вітаю, колеги. Причини займання поки що невідомі. У поліції повідомили, що встановлюватимуть їх після завершення гасіння пожежі, а це ще декілька годин за прогнозами. За даними пожежної служби, небезпечних речовин у повітрі не виявили, а загрози для мешканців навколишніх будинків немає. Водночас рятувальники закликають не наближатися до місця пожежі. Тож, джерело пожежі ще не встановлено, а серед пожежників, які беруть участь у гасінні, є спеціалізована група хімічного порятунку, а також підйомники та розвідувальні дрони. Давайте послухаємо речника пожежної служби.
5: Фактично весь будинок з автомайстернями та автомобільним салоном горів. Позитивна новина була така, що не було людей і пожежники зосередилися на гасінні. Металева конструкція будинку від вогню частково завалилася. Наразі пожежу загасили. Ми перевіряємо територію. Складно сказати причину пожежі, бо коли ми прибули на місце, вогонь був дуже великий. Далі це з'ясують правоохоронці.
4: Державна пожежна служба вже повідомила, що пожежу вдалося локалізувати і вона не поширюється. Інформації про постраждалих немає. Власне, перебуваючи тут на місці події, вже не видно ні вогню, ні диму, навіть немає вже запаху специфічного. Поліція оточила периметр. Нагадаю, пожежа спалахнула близько 5 ранку на вулиці Краснобродській у Варшавському районі Торгівок. Вогонь охопив автомайстерню, приєднаний до неї автосалон, який та кілька припаркованих поруч автомобілів. За попередніми оцінками, пожежників площа займання становило близько 3,5 тисяч квадратних метрів. На місці працюють 45 підрозділів Державної пожежної служби, задіяні автодрабини, автоцистерни, безпілотники. І це не перша масштабна пожежа за останній час. Нагадаю, у травні 24-го року у Варшаві сталася велика пожежа торговельного центру на Маревільській, 44. Вогонь повністю знищив будівлю площею близько 6 гектарів, де працювали близько 1400 магазинів і сервісних точок. Після майже року розслідування прокуратура Польщі встановила, що пожежа була навмисним підпалом, організованим на замовлення російської розвідки. За даними слідства, за диверсією стояла організована група, яка діяла в інтересах спецслужб Російської Федерації та займалася підпалами великих об'єктів у країнах Євросоюзу. На цьому у мене все, колеги, вам слово.
0: Дякую, Марія, за ці подробиці. Марія Черняхівська з Варшави, де відбувається масштабна пожежа. Польща вже створила кілька десятків кілометрів укріплень на кордоні з російською Калінінградською областю. У межах програми «Східний щит» країна планує облаштувати систему оборонних бар'єрів уздовж усього кордону із Росією та Білоруссю. Як країна готується до можливих провокацій з боку Росії і чи наважиться на такі дії Кремль? Далі у нашому матеріалі.
6: 21 липня в Польщі скрізь лунала сирена. Це масштабна підготовка до можливої атаки з повітря. Так Польща готується до можливих провокацій з боку РФ. Того ж дня до журналістів виходив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Головна теза його звернення – РФ планує ескалацію гібридної війни проти Північно-Атлантичного альянсу, а також посилить кампанію з дезінформації в мережі.
7: Провокації дронові.
8: Такі провокації можуть також стосуватися українських дронів, що були перехоплені Російською Федерацією останніми тижнями в результаті інтенсивних дій України проти критичної інфраструктури Росії. Ці безпілотники захоплюються і згодом можуть бути використані Росією для провокацій проти країн Балтії, Фінляндії, Румунії та навіть проти Польщі.
6: Нагадаю, що РФ вже не вперше намагається спровокувати Польщу. У листопаді 2025 року залізничний маршрут Варшава-Люблін був пошкоджений вибухівкою. Теракт був спланований російськими спецслужбами. У травні 2025 року прем'єр-міністр Польщі заявив, що пожежа у торговому центрі Маревільська, що у Варшаві, була наслідком підпалу російських агентів, а у вересні того самого року повітряний простір Польщі порушили приблизно 20 російських дронів. Про нову загрозу дронової атаки, спланованої Росією, попереджає і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
9: Росія прийме, очевидно.
10: Росія, звісно, захоплює частину України. Безпілотників. Ми також знаємо, що у Путіна справи йдуть погано. Уже 14 років він не здатен захопити навіть Донбас, не кажучи вже про всю Україну. Тож, імовірно, він розглядає різні сценарії того, як розколоти НАТО. Це йому не вдасться, але це не означає, що він не спробує.
6: Але польський експерт з безпеки Даніель Бочковський вважає, що навряд чи дрони, які можуть використовуватись під час провокації, будуть українськими.
11: Ключем не буде той дрон, який там влетить.
8: Ключовим буде не сам дрон, який прилетить, бо це просто молоток призначений. Значений для привернення уваги. Уся операція розгортатиметься в інтернеті, де, ймовірно, швидко з'являться фотографії, які вказуватимуть на те, що це точно український дрон, коментарі експертів та скріншоти людей, які точно бачили, який дрон летів. І саме в цьому вся суть. Йдеться не про сам дрон, а про інший елемент війни, цю електронну війну за душу.
6: За словами експерта, подібними провокаціями Росія не намагається розпочати повномасштабну війну. Замість цього вона спробує розколоти польське суспільство та підживити хвилю агресії проти українців у Польщі, а також зменшити довіру до уряду, якщо реакція буде недостатньо жорсткою.
8: Скажу так, росіяни можуть використовувати різні види провокацій, хоча й дуже обмежених за масштабом, бо вони не хочуть спровокувати НАТО. Росія хоче, щоб сталася криза, а НАТО нічим не відповів. Тільки тоді можна грати на розпад.
11: Не вiem, чи są до tego zdolni.
8: Я не знаю, чи здатні вони на це, хоча, можливо, і здатні. І ще одне дуже важливе. Що б вони не захотіли зробити в цьому напрямку, Україна, яка є вільною, буде як багнет, приставлений десь до її спини.
6: Натомість український публіцист Віталій Портніков вважає, що в найближчому майбутньому на заміну провокаціям та диверсіям можуть прийти повноцінні військові удари з боку РФ по логістиці, що постачає зброю до України.
12: Якщо у війні найближчими місяцями не станеться перелому на користь Російської Федерації, це призведе до російських ударів по військових об'єктах на території Польщі та інших країн Центральної Європи та Балтії.
6: Протистояти російській агресії можна лише разом, укріплюючи кордони та весь східний фланг країн НАТО. Про це, перебуваючи у Варшаві, заявив єврокомісар з питань озброєння та космосу Андріус Кубілюс.
8: Щоб стримати будь-яку можливу провокацію, ми маємо бути готовими захищати себе, тому оборона потужній оборонній спроможності – це найкраща альтернатива.
6: Нагадаю, Польща є країною НАТО, що має одні з найвищих витрат в альянсі на оборону відносно власного ВВП. Вони сягають майже 5%. Назар Самойленко, Наталка Волосацька, Ганна Василевська. Слава!
0: Власне, продовжують надходити подробиці зустрічі держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо із міністром закордонних справ Росії Лавровим. І Рубіо говорить про те, що підхід, запропонований росіянами торік в Анкориджі, провалився, оскільки був неприйнятним для України. І, як повідомляє Європейська правда, про це Рубіо сказав під час спілкування з пресою у Манілі, де він проводив зустріч із Лавровим. І Рубіо запитали, наскільки актуальними сьогодні є пропозиції росіян висунуті в Анкориджі. Він повів, що пропозиції, про які повідомлялося, вони називають це 3+2, розподіл територій. Ці спроби провалилися, адже мирну угоду неможливо укласти, якщо обидві сторони не погодяться на неї. А українці на це не погодилися. Ось чому ці зусилля не дали результатів. Тобто виходить, що формула духу Анкориджу, про яку яку, власне, цілий рік нам говорить Росія, на якій вона наполягає, вже і навіть американці розуміють, наскільки вона неприйнятна.
1: Це навіть не дух Анкориджу, я би сказав, а це просто демон Анкориджу, який собі видумала Росія, що
0: Жин
1: вона
0: почарує,
1: обманить Трампа, обманить всіх, Україна здаться, підпише капітуляцію, віддасть території, Донбас, беріть там всі інші ці області, які ви собі там вписали до Конституції, не згідно з міжнародним законом.

0: Tak, tak, tak. Ja porođujem s Vitalijem Portnikovom, što švitko će na žalne zakinčit se i na žali svijet i Ukrajina musit biti do toho gotovi. Ne Rosija. Rosija zvisno gotuje i provokacije ne tiki v Ukrajini, ale i v Polsce proti krajin NATO i to mají biti provokacije pit cužim praporom.
1: Вони мають на європейські розвідки дуже
0: вони мають на меті підірвати довіру союзників до України. І про ці російські загрози, за провокації, будемо говорити з нашим гостем, професором і заступником директора Інституту політичних наук Ріашівського університету, офіцером польського війська у запасі Мачієм Мільчановським. Panie Macieju, dobry dzień,
1: witam was.
2: Dzień dobry, witam serdecznie ponownie u państwa, bardzo się cieszę.
3: Dobry dzień, Siro, witam znowu u was, dziękuję za zaproszenie.
0: Дякуємо, що ви погодилися включитися до нас. Пане Матію, міністр МЗТС Радослав Сікорський і віце-прем'єр, але також і прем'єр Дональд Туск, віце-прем'єр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш попереджають вже тижнями про російські провокації в інтернет-просторі, про провокації з дронами, які то начебто мають бути українські і мають спричинити кінетичні наслідки. Але одночасно є така євродепутатка в Польщі Анна Брилка, яка оповідає такими словами, вона, звісно, конфедератка, і каже так, Туск постійно лякає польське суспільство війною. І це робить регулярно, що кілька тижнів. І нічого, крім лякання, він для охорони суспільства не робить. Вона це розказала в ефірі ТФН-24. Пане Олександр, пане Матію, перепрошую, на вашу думку, як можна скоментувати ці слова? Я, звісно, провокативно задає це питання, бо хочу, щоб ви пояснили нашим оглядачам, хто тут маніпулює, а хто реально попереджає і усвідомлює, яка може бути фактична ситуація.
2: То щиро кажу, навіть не знам тієї європосланки.
3: Щиро скажу, навіть не знаю цієї євродепутатки, ніколи про неї не чув. Бо люди у пана Брауна у конфедерації це люди, яких витягують з різних ніж у Польщі. Це крайні радикали. І потім їх промують, вони вдячні через це тим, хто це робить. І тому вони потім придумують різні речі. Вони мають дуже радикальний підхід і говорять, такі речі, які приносять потім, на жаль, їм популярність. Це дуже сумно, але так виглядає, в кожній країні є радикали. Мені здається, що про цивілізаційний розвиток даної країни свідчить те, наскільки невеликою кількістю, маргінальною частиною є група радикалів. У нас, на жаль, ця група, мені здається, трохи зростає, і це не дуже добре свідчить про нас. Але кожен, хто хоча б трохи історії знає, хто хоча б навіть поверхнево слідкує за тим, що відбувається. Російські дії вже багато років, вже дві декади майже ми спостерігаємо постійно той самий вектор російської політики. Кожен знає, що Росія використовує провокації, користується маніпуляціями, бреше на кожному кроці. Навіть депутати Конфедерації повинні знати, що це не Польща почала Другу світову війну, це не через Польщу почала ця війна. Путін, а Путін це говорить. Звичайно, ці люди говорять про не говорять про незручні речі у відносинах з Росією і говорять про всі незручні речі у відносинах з Україною. І це їх спосіб поведінки. На жаль, у сьогоднішньому світі, коли домінує постправда, тобто людей не цікавить уже правда, їх цікавить те, щоб клікнути, щоб була певна кількість показів, дописів. І, на жаль, це приносить популярність таким дописувачам, бо дуже легко сьогодні маніпулювати людьми, достатньо мати лише багато переглядів. І ця група людей якраз завдяки радикальним гаслам отримує популярність, і вони можуть розповідати будь-що насправді, і кожен прихильник повірить їм у будь-яке слово. Але те, як діє Росія насправді, не залишає жодного поля для дискусії. Звичайно, Росія має багато перехоплених українських дронів. І якщо вона захоче далі ділити наше суспільство, безперечно, вона хоче це робити, то захоче такими дронами скористатися. Тому, коли говориться про

0: Це служить хорошим цілям. І коли ми про це говоримо, ми знаємо про це. Росія повинна знати, що провокація може не вдатися, бо тоді, не проводячи провокації, якраз Росія може говорити про те, що говорить євродепутатка, коли каже, що дивіться, знову лякають Росію, а Росія ж так добре ставиться до всіх сусідів, до всіх країн. Саме те, що росіяни говорили в січні 22-го року. Всі лякають Росію, а Росія ж не має наміру нападати на Україну і ні на кого іншого, а потім є факти, які неможливо заперечити. Але, незважаючи на це, ці люди це повторюють безперервно. Це навіть цікаво, що в січні 22-го року я купив собі Le Monde Diplomatique, це такий журнал французький, який виходить що два місяці, також польською мовою, і там був великий текст, вступний текст такого поляка, який переконував, що це лякання Росією. Це вже така довга традиція, а Росія абсолютно є абсолютно нормальною європейською державою. І потім, оскільки що два місяці виходить цей журнал, то потім, коли почалася повномасштабна війна, з'явилася знову стаття, але не було якогось вибачення, що я помилявся, але просто-напросто був перехід до наступного вже змісту факту. Росія почала війну і ніхто ж не сподівався. Отже, так, ми розуміємо, що можуть бути провокації, тому про них слід говорити. Якщо таких провокацій не буде, це добре, але це не означає, що їх не готували, що їх не проєктували в Кремлі.
1: Пане Маче, ну от поряд із цією інформацією про підготовку російської провокації з українським прапором чи з українським маркуванням, ми бачимо, що Росія планомірно обстрілює українські порти і фактично станом на 22 липня захід суден до морських портів в Україні тимчасово закритий. І деякі експерти вже кажуть, що мета власне цих обстрілів – це змусити Україну перенести експорт з морських шляхів до логістики суходольної. І тут, може, якраз і є зв'язок між цими ударами по морських шляхах, з інформацією про можливі провокації, для того, щоб все-таки посварити наші суспільства і перекрити і тут доступ України до можливості ведення торгівлі. Як ви оцінюєте такий сценарій?
0: Безперечно, цей сценарій уже був реалізований на початку війни, і він добре себе показав. Тобто, дійсно, мали місце порушення і також посилення негативних голосів щодо, в тому числі, допомоги Україні, бо подивіться, ось зерно і так далі. Звичайно, все це питання відповідних норм, дотримання норм, створення відповідної системи перевезення зерна, а не робити так, щоб це було стихійним, і потім навіть не реагувати на такі от коментарі. Росія, звичайно, і це постійно вона намагається змусити Україну до сухопутного транспортування перевезень, бо бачить, які великі конфлікти це викликає. Україна досі мала досить великий контроль Чорного моря, розвиненого флоту, а ми чудово знаємо, як Україна ефективно потрапляє і вбиває на Чорному морі російський флот. Але зараз ця ситуація дійсно ускладнюється. Я сподіваюся, що Україна знайде якісь способи, що цим зробити, і що морський транспорт збереже і дасть можливість проходження суднам. Дійсно, цих сухопутних шляхів не так багато, і вони будуть конфліктними. Добре було б, якби ми могли б робити це якось взаємно, там, де Україна не зможе морем транспортувати, поступово збільшувати транспортування, щоб це не було 0-1, або тут перекидання всього тягаря. Тоді б легше можна було контролювати цей процес, дотримуватися цих норм, щоб не було якраз таких от ускладнень, які були тоді. Тоді це був повний хаос. І як наша влада, мені здається, також і київська влада, не було відповідних дій, щоб забезпечити цей сухопутний транспорт. Зараз ми вже є багатшими у досвід, і можна було б краще це зробити, вдосконалити це і викинути ці можливості, цю зброю з рук Кремля.
1: Щиро дякуємо, дякуємо вам за цю розмову. Мачей Мільчановський, професор, заступник директора Інституту політичних наук університету у Ряшеві, офіцер польської армії у запасі, був гостем українського фокусу. А у Перемишлі стартував другий літературний фестиваль «Місто з рікою». Протягом 4 днів він стане простором українсько-польського культурного діалогу. Письменники і перекладачі, митці та читачі розмовлятимуть про літературу, пам'ять, ідентичність, війну та міграцію. У Перемишлі працює наша кореспондентка Натака Волосацька. Наталко, вітаємо тебе.
2: Добрий день.
1: Тож розкажи, хто з письменників вже приїхав на фестиваль, ну і що найцікавіше в програмі?
3: Вітаю, колеги, вітаю наших глядачів. Ми зараз перебуваємо біля річки Сян, яка протікає через Перемишль і ділить місто на 2 береги. Але у ці дні Сян не розділятиме, а єднатиме. Ріка стане символом діалогу між культурами та людьми. Літературний фестиваль відбувається у кількох локаціях. Одна з них, власне, берег річки. Тут встановили дерев'яну сцену з білими вітрилами, де відбуватимуться дискусії, зустрічі з авторами, автограф-сесії. Торік погода під час фестивалю була дуже спекотною, люди сиділи, зануривши ноги у ріку і пили лимонад. Нині зовсім не спекотно, але атмосфера, без сумніву, тепла і дуже товариська. Цьогоріч літературний фестиваль відбувається під гаслом «Джерела, течії, притоки». Що це означає, ми запитали у директорки фестивалю Катерини Комар-Мацинської. Послухаємо.
4: Це метафори нашої ідентичності. Це, з чим ми починаємо, джерела, тобто те, на що ми, в принципі, не маємо впливу, з чим ми йдемо в життя. Пізніше ми потрапляємо в різні течії. Вони нас затягують, вони іноді є сильнішими за нас, в різний спосіб на нас впливають. Притоки – це різні такі маленькі річки, які до нас пізніше допливають і нас міняють. Або й ні, це вже залежить від нас.
3: Крім польських і українських письменників та митців, будуть ще учасники з Німеччини та Словенії. Серед українських імен, які ви точно чули, серед учасників Юрій Андрухович, Мар'яна Кияновська, Таня Малярчук. Також приїхав театр з Херсона і молоді актори з Харкова. Тих міст, які постійно під російськими обстрілами, тож для них участь у фестивалі – це кілька днів спокою і безпеки. Насамкінець скажу, що фестиваль «Місто з рікою» – це не тільки про літературу. В програмі також театральні вистави, виставки, велопрогулянки, йога, майстер-класи з письма та вишивання. Також є окрема програма для дітей, тож для усіх тут знайдуться різні активності. Ну і теж скажу, що автори тільки починають з'їжджатися, бо фестиваль триватиме 4 дні, ну і в кожного там своя програма. Колеги.
1: Дякую, колего. Дякуємо. Це була Наталка Волосацька з Перемишля, де розпочався 4-денний літературний фестиваль «Місто з рікою».
2: Такі ініціативи, які ми бачили в Перемишлі, це досить цікаві, і вони так насправді спрямовані на те, щоб поляки більше розуміли українців, а українці поляків. Підтримуємо і підписуємося 2 руками під такими ініціативами. Ефір слави помалу закінчується, так?
1: Ні, ефір слави не закінчується. Це закінчується.
2: Ні, наша передача закінчується. Я перепрошую.
1: Бо ми ще маємо передати слово нашим колегам.
2: Обіг на 2 години навіть вперед. Перепрошую.
1: Так, хочеш закінчити робочий час?
2: Фокус український, наш фокус, закінчується, але ефір слави триває далі. Залишайтеся з нами, на все добре.
1: Але ми стежимо за подіями, будемо повідомляти далі. Дякую.

0: Відновлення після травми чи операції – це не лише лікування, а й тривалий шлях до звичного життя. Саме тому у поліклініці номер 2 в Івано-Франківську працює сучасне реабілітаційне відділення. Тут допомагають військовим і цивільним відновитися після поранень, травм, операцій, інсультів та інших захворювань.
1: Взагалі реабілітацією ми займаємося від самого початку реформи, тобто ми вже 8 років займаємося. Коли реабілітація розпочиналася, вона, звичайно, була на зовсім іншому щаблі, на іншому рівні, вона не була настільки популярна, вона не була настільки запитувана і, відповідно, амбулаторна не настільки розвивалася. Але Національна служба здоров'я України дала такий поштовх.
0: За кілька років у відділенні відкрили нові кабінети, закупили сучасне обладнання та розширили можливості для реабілітації. Тут працюють фізичні терапевти, які допомагають пацієнтам повернутися до активного життя.
1: Зробили кабінет силовий для фізичного терапевта. Окрім того, відповідно і до умов, і до потреб, обов'язково повинен бути кабінет для ерготерапії. Що це таке? Це коли людина після важкої травми або після інсульту відновлює дрібну моторику. Тобто в тому кабінеті ми замовили спеціальний набір асистивних технологій. І цього року ми практично настібули асистивні технології. Ми майже всі асистивні технології поновили, тому що вони виходять з ладу, вони досить такі дрібні, контактні, ну, відповідно, пацієнтів у нас є багато, і це було викликом часу.
2: Дуже різні пацієнти. Це і неврологічні, і травматологічні. Після перелому, якщо військові, це може бути після поранень. З неврології це і спинномозкові травми, черепно-мозкові, та різні, дуже різні.
0: Реабілітація для кожного пацієнта починається з оцінки його стану. Після цього фахівці складають індивідуальний план відновлення відповідно до потреб людини.
3: Звернувся десь приблизно 2 тижні тому з хронічною болю в поперку, бо маю грижі, протрузії і в грудному. Відділив там в травму в дитинства. І реабілітація йде дуже добре, тому що вже собі відчуваю, що можу догнутися до підлоги, до стягнення. Немає болей вночі, не прокидаюсь від болі, ногу не тяне, так що...
0: Потреба у реабілітації зростає щороку. Насамперед, це стосується військових, які після лікування проходять тривалий етап відновлення.
4: Ми тішимося, що це реабілітаційне відділення в середньому за рік понад 1000 пацієнтів надає послуги. Ну, зокрема, і військовим, і цивільним, тому що і цивільні травми теж потрібно реабілітовувати. Тому пріоритетом для міської влади є в тому числі реабілітація наших захисників, наших військових, і ми в цьому напрямку працюємо разом з нашими медичними закладами.
0: У медзакладі зазначають, відділення й надалі розвиватимуть відповідно до потреб пацієнтів. Адже реабілітація сьогодні є невід'ємною складовою лікування як військових, так і цивільних.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Той самий, так? Бо вже охрипли.
2: Самиче, ото ми влипли.
1: Ароматне, величезне.
3: Той самий, Саніч, слово чесне.
1: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
4: Сан Санич, експерт з насіння в новому дизайні.
5: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
6: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
10: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
11: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
12: А давай же, мамо, цей і цей.
13: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
14: А хто щось замовляв?
15: Кайт. Діти обирають краще.
16: А батьки схвалюють.
17: Знервованість, перелік, стрес.
18: Знову стиснилась.
17: Щось серце погано.
19: Тримай Корвалмен.
20: Корвалмен. Заспокой своє серце.
21: Новий гострий рамень тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
22: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
23: Ізот – вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
24: Терміново! Бачу знос двигуна.
25: Приступаємо до обробки. Двигун запрацює як новий. Хадо броня. Знос проганя.

0: Рейніра наближається.
1: Ми показуємо всім її славу.
0: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
4: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: погодився на ультиматум вулиці чи ухвалив мудре політичне рішення? Що стоїть за рішенням Володимира Зеленського призначити Михайла Драпатого на чолі війська? Які очікування від нового головкома і чи готовий президент виконати другу вимогу вулиці і повернути на пост міністра оборони Михайла Федорова? Про це говоримо сьогодні. А також говоримо про спадок Олександра Сирського. З одного боку, його хвалять за успішні оборонні і наступальні операції. З іншого, йому дорікають за так звану радянщину, на принципах якої нібито Сирський збудував українську армію, де серед іншого місце має полк «Скелі», який називають дітищем Сирського. Розпочинаємо. Це «Свобода Лайв». Я Власта Лазур. Про полк «Скеля» говоримо трохи згодом. Ми продовжуємо збирати свідчення новобранців, а також їхніх рідних, які пройшли через «Скелю», і невдовзі поділимося ще однією історією. Ну, а в вирії останніх подій це буде актуально. Але спочатку про нового керівника армії. Це Михайло Драпатий. Треба сказати, що для багатьох вибір Володимира Зеленського став доволі несподіваним. З одного боку, ім'я Драпатого під вікнами Офісу президента скандували учасники протестів. Він однозначно був фаворитом вулиці, але й фаворитом війська також. Деякі військовослужбовці відкрито закликали президента призначити Драпатого головкомом. Водночас були сумніви, що Володимир Зеленський з-поміж усіх тих, з ким він зустрічався упродовж останніх днів, зупиниться саме на Драпатому. Мовляв, президент, навчений, так би мовити, досвідом популярності Валерія Залужного, не наважиться призначити на посаду головкома популярного в народі молодого генерала. Однак президент це зробив. Два слова про Михайла Драпатого. Це генерал, що збудував кар'єру у війську вже в незалежній Україні. На початку АТО в 14-му році у званні майора він командував другим батальйоном 72-ї механізованої бригади. Тоді Драпатий організував прорив українських сил в центр Маріуполя, який на той час захопили проросійські і російські бойовики. Відео, на якому БМП Драпатого прориває барикаду, стало вірусним в інтернеті.
1: Під час руху механік-водій, який спереді сидів в БМП-2К, номер 200, у неї це моя командирська машина, машина командира батальйону, ось, кричить по внутрішньому зв'язку тоді ще: «Товариш майор, подивіться, там барикади, що робить?» Я кажу: «Діма, газу!» Так БМП-2К стала літаючою.
0: Невдовзі після цього прориву Михайло Драпатий зі своїм підрозділом потрапив в оточення в так званому Ізваринському котлі, це на кордоні з Росією, звідки вивів 260 бійців, про що тоді розповідали ледь не усі телеканали. Ну це так, екскурс в історію. Повномасштабне вторгнення генерал Драпатий зустрів на посаді заступника командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Він брав участь в деокупації Херсону, очолював оперативно-тактичне групування Харків під час повторного російського наступу на Вовчанський, Куп'янськ і керував оперативно-тактичним угрупуванням Луганськ. Взагалі за Драпатим закріпив Лася слава генерала, якого відправляють рятувати ситуацію на найважчих напрямках фронту. З листопада 24-го по червень 25-го очолював сухопутні війська ЗСУ, звідки, можна сказати, пішов зі скандалом після ракетного удару по полігоні на Сумщині, унаслідок якого загинула група військових. Тоді взагалі була серія атак по полігонах, гинули військові, як писали медіа. Драпатий, приступивши на посаду, видав низку вказівок про будівництво укриттів, про організацію оповіщень, про розосередження особового складу, про перебування бійців в укриттях під час тривоги. Але коли на полігоні на Сумщині знову загинули військові внаслідок ракетної атаки, Драпатий узяв відповідальність на себе. Мовляв, не зміг допитися виконання власних наказів. При цьому Драпатий тоді заявив, що в армії має місце кругова порука і безкарність. Тоді ж медіа чи не вперше почали писати про конфлікт між Драпатим та Сирським. Треба сказати, що Михайло Драпатий був чи не єдиним топ-генералом, який публічно підтримав Михайла Федорова, коли стало відомо, що президент не буде його повторно призначати на пост міністра оборони. Нагадаю, що сам Федоров на своєму підсумковому брифінгу, де він по пунктах, так би мовити, розкритикував Олександра Сирського, заявив, що нібито за свої успіхи Драпатий отримав від Сирського аж 3 догани.
2: Наступний пункт – це ізоляція та токсикація тих, хто розвивається. В тебе виходить красава, відстійник. Драпатий, 3-я догана, до побачення. Вибачте, Драпатий, думаю, вам після цього виступу буде 4-та догана. Не хотілося б цього зробити, але у нас вже немає виходу про це не говорити.
0: Я нагадаю, що учасники протесту, які тиждень поспіль виходили на акції, вимагали від президента двох кроків: звільнити Олександра Сирського, ну що власне вже сталося, і повернути в Міноборони Михайла Федорова. Напередодні Володимир Зеленський заявив, що запропонував Федорову достойну позицію у владі, ким і яку не уточнив. Але от видання Ліга Нет з посиланням на свої джерела писало про те, що Федоров готовий повертатися лише в Міністерство оборони. Чи піде на це президент? Велике питання. Наразі більшість політичних оглядачів вважають, що швидше ні, мовляв, це вже буде занадто. Але я б не відкидала наразі жоден зі сценаріїв. Ми про це ще окремо будемо говорити. А повертаючись до призначення Михайла Драпатого на посаду головкома, то ми встигли сьогодні поговорити, обговорити це рішення з президента з військовослужбовцями. Вони говорили анонімно, ми не розкриваємо їхніх імен, але послухайте їхні думки.
3: Це все дуже позитивно, але йому ще треба буде цю стару команду вижити, якось перебороти систему, яку Сирський стільки будував. Він не може дати одразу результат завтра, тому що йому треба спочатку з проблемами, які накопичились при минулому, розібратись.
4: Я не радію, бо за час керування Сирського ми дуже сильно відкотилися назад, в бік радянщини. Тепер Драпатому доведеться, крім боротьби з окупантами, вирішувати проблеми, які не вирішувалися або штучно створювалися. Це і провал мобілізації, і перебудова армії на принципах лояльності, а не ефективності, і відчутне погіршення забезпечення, як продукту. Куктами формою, так і технікою і технологіями. Проблема скелі теж тепер на Драпатому, як і проблема немедійних підрозділів, які без належного забезпечення тупо стирають на першій лінії. Після тривалої перерви і відкату назад Драпатому треба знов з маленької радянської армії будувати велику українську.
5: Сильна зміна, достойна. Сирського потрібно було давно замінювати. Драпатий – хороший офіцер, знає його, коли він вже був комбригом 58-ї бригади. Але є питання по самій процедурі заміни. Вийшла демократія подвійного стандарту. Вибори президента ми провести не можемо, але вулиця диктує умови по заміні главкома. Як на мене, це якось неправильно. Також питання до натовпу, що виходив на вулиці. Я вважаю, що ті люди, хто не служив в структурі ЗСУ, не мають права засуджувати головнокомандувача.
6: Щодо кадрових рішень, поки що це не думки, а більше емоції. Бо я і ледь не всі військові, яких я знаю, дуже чекали навіть не те, що поставлять Драпатого, а що знімуть Сирську. Чому було таке бажання? Тут мова і про абсолютно совєтську модель управління, про воювання піхотою по совєтських лекалах, плюс точно і достатньо детально знаю про те, як при ньому могли військові командири працювати виключно лояльні до нього. Лояльні, слухняні, тобто будь-які ініціативні тіпи, вони валять за армії всі. Ініціативні полковники і решта, хто не погоджується з його точкою зору. Через ці фактори ми вкрай негативно ставилися до генерала Сирського. Щодо Михайла Драпатого, я його особисто не знаю, але по тому, що чув від побратимів, які з ним знайомі, це людиноцентричний керівник.
7: Щодо призначення Драпатого, зрозуміло, що це дуже гарний хід. Скоріше за все, він вимушений. Тому що, я думаю, призначення Драпатого відбулося під серйозним примусом. Тобто Зеленський обирав між максимально популярним генералом і подальшими протестами. Тому це дійсно виглядає як якийсь примус. Це дуже хороше рішення, тому що, по-перше, він суперпопулярний у військах. Водночас із тим зрозуміло, що він приймає Збройні Сили в один із найважчих періодів. Це суперстомлена армія, яка воює вже п'ятий рік, це відсутність і досі адекватних термінів служби, адекватних ротацій, це майже втрачена Костянтинівка.
0: До нашого ефіру долучилися народні депутати Вадим Івченко, представник «Батьківщини» і представник оборонного комітету Верховної Ради. І з нами Мар'яна Безугла, народна депутатка позафракційна. Мар'яно, весь час забуваю, що ви вийшли зі «Слуги народу». Добрий вечір.
8: Добрий вечір, слава Україні.
0: Героям слава. Мар'яно, я нагадаю нашій аудиторії, що ви вже, мабуть, рік поспіль вимагали звільнення Олександра Сирського. Зараз багато хто визнає так це. Добре, почнемо, знаєте, з чого? От ми щойно поділилися думками військовослужбовців. Ми нагадали, що вулиця напередодні скандувала Драпатий. Чи вітаєте ви, як народні депутати, рішення Володимира Зеленського замінити Олександра Сирського на Михайла Драпатого? Вадиме, що ви скажете?
9: Ну, знаєте, важко тут сказати, вітати чи не вітати. Перше, це рішення президента. Друге, президент це рішення прийняв під тиском чи не під тиском, але він прийняв виважено. Він спілкувався з усіма командуючими і він знайшов дійсно ту людину, яка є в авторитеті. А я не був, скажімо так, прихильником звільнення Сирського. оскільки Збройні Сили України – це така велика-велика комплексна система, де хтось комусь подобається, хтось кому не подобається. Але завдання потрібно виконувати. І завдання іноді бувають такі, знаєте, в Збройних Силах, які важко, ну, навіть говорити про ці завдання в голос, їх потрібно виконувати. Знаходити засоби, знаходити можливості і, звичайно, їх виконувати. Тому, якщо президент прийняв рішення, в який момент, це вже інше питання, прийняв рішення про заміну на Михайла Драпатова, перше, я підтримую таку історію. Друге, я особисто знаю Михайла Драпатова, так сталося, що ми навчалися з ним разом на Defense and Security сектор Києво-Могилянської бізнес-школи. І третє, мені здається, що він привнесе точно нове. Він зовсім по-іншому, як керівник, як і будь-який, ну, різні керівники по-різному дивляться на застосування певних засобів, на виконання певних завдань. Тому, мені здається, зміни ми побачимо, зміни ми почуємо, а вже фідбек від Збройних сил, від солдатів і так далі ми теж будемо чути. І тоді ми зможемо порівнювати вже главкомів там, першого, другого чи третього.
0: Але ви сказали важливий момент, я записала собі, що ви не були прихильником відставки Сирського, але в цілому якби добре відгукуєтесь про Драпатого. Мар'яно, я думаю, немає сенсу там запитувати у вас, чи ви підтримуєте чи ні. Ви про це відкрито говорили, що ви підтримуєте відставку Сирського. І ви, мені здається, від самого початку теж наполягали, щоб наступним головкомом був Драпатий.
8: Так. Я за відставку Сирського більше 2 років. Мало того, за місяць до його призначення я опублікувала відкриту позицію, де зазначила, що ніколи не підтримую його на головнокомандувача, тому що це не стільки тільки моя позиція, це позиція військових, які просять її зазначити, тому що вони не можуть говорити відкрито. Це було за місяць до призначення Сирського. І після того був певний період, кілька місяців я намагалася з ним працювати, але ми остаточно посварилися на питанні Соболя і повторному наступі на Харківщину. І тоді, будучи в Комітеті оборони, Івченко, цей депутат, якого ви включили, який постійно захищав і Сирського, і Соболя, інший генералітет. І це, відповідно, зафіксовано також в засіданнях комітету, в тих, де вони робили протокол. Бо не всі засідання проведені під протокол спеціально в оборонному комітеті. Отже, то ми вдалося через скандали ініціювати засідання закрите щодо повторного вторгнення на Харківщину. І, відповідно, депутати не прийняли ніякого рішення. Вони просто вирішили захищати Соболя. Я нагадаю, тоді росіяни наступали на Вовчанськ, нічого не було підготовлено. Да, я втрутилася, тоді ще зв'язалася з Сирським, і він зняв Галустіна і поставив Драпатого.
0: І Драпатий тоді зупинив цей наступ на Харківщині.
8: Так,
0: ми згадували.
8: Це був один із випадків, коли Драпатий діяв як антикризовий менеджер. І другий випадок, я згадаю, коли його врешті-решт вдалося після його, скажімо так, невдалої боротьби в болоті сухопутних військ призначити на командувача об'єднаних сил, і, зокрема, президентом натякалося, що йому дадуть управляти усім фронтом, потім Сирський його методично, послідовно гноїв.
0: А це правда, що в нього 3 догани, що у Драпатого 3 догани від Сирського, про це Федоров говорив на прес-конференції?
8: У нього більше, наскільки я пам'ятаю, але я наведу ще один приклад. Він, Сирський, свідомо, знаючи жахливу ситуацію в Покровську і Марнограді, і знаючи, що це все тримається на лідерстві пана Михайла, він його перекидає на Харківщину, знімаючи з Східного фронту, і Покровськ зразу сипеться. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, хоч хтось з оборонного комітету хоч якось відреагував на це, всім було абсолютно все одно? Максимум, що вони коментували, це захист Сирського і захист, зокрема, Соболя, коли я його виковирювала з кров'ю з посади керівника.
0: Це закид на адресу всього оборонного комітету.
8: Вони мають сидіти всі.
0: Мар'яно, ми з вами не судді і не прокурори, але, ну, Вадиме.
8: Це моя політична позиція, вибачте.
0: Я зрозуміла, це ваша політична позиція.
9: Ви знаєте, Ви знаєте, я б от такі емоції Мар'яни все ж таки...
0: Мар'яно, дайте сказати.
9: Я все ж таки підкріплював фактами. По-перше, я не пам'ятаю засідання по сирському посолу, те, що вона сказала. Я просто не пам'ятаю. Я пам'ятаю багато засідань. Слухайте, я закінчив на відмінно вуз і всі там, де я навчався. Але те, що, зараз каже Мар'яна, я не пам'ятаю. Тому або вона перебільшує те, що вона намагалася запропонувати оборонному комітету, або вона просто, ну скажімо так, сказала неправду.
0: Шановні народні депутати.
9: Друге.
0: Мар'яно, будь ласка, давайте конструктивно.
8: Друге, за 2 роки дужість.
9: Порядок денний оборонного комітету складає більшість. Я відношуся до опозиції, як і мої колеги, там 2 з голоса, 1 з Європейської солідарності і так далі. Ми дійсно багато даємо пропозицій, але більшість складає порядок денний. Ми ведемо себе конструктивно для того, щоб, перше, не руйнувати засідання комітету, тому що якщо засідання комітету буде проходити так, як це під час Мар'яни, до комітету з різними...
0: Вадима.
9: Скажімо, ні главком, ні міністр оборони, ніхто приходити не буде.
0: Вадим, Мар'яно, чекайте, у мене є питання до вас двох. Все, так, ми зрозуміли. Так, в комітеті був розбір.
9: Ми максимально коректно ведемо комітети, і більшість, до якої належала Мар'яна, вона фактично пропонує порядок денний комітету.
0: Так, Вадим, Мар'яно, в мене до вас ще одне питання, до двох. Допоможіть розібратися ось в чому. В Україні зараз немає повноцінного міністра оборони. Сьогодні було дуже багато різної інформації, конспірологічної, на кшталт, що призначення Драпатого неповноцінне, його можна буде скасувати, не визнавати, тому що за законом має робити подання міністр оборони, а міністра оборони немає ЄВО, і тому це можна буде оскаржити. Шановні народні депутати, поясніть мені, будь ласка, ось ця юридична казуїстика така, чи дійсно можуть виникнути питання до призначення Драпатого? Мар'яно?
8: Немає питань, тому що відповідальність за призначення несе президент. Він підписує указ.
0: Але ж йому має міністр оборони це подавати, чи ні?
8: А немає ніякої ні адміністративної, ні кримінальної відповідальності, ні додаткового трактування, це ТВО чи це міністр оборони. Тобто, яким чином оскаржити це рішення, коли воно валідується конкретно підписом президента?
0: Вадим,
8: він взяв на себе цю відповідальність.
0: Чи ви згодні, Вадима, чи ви так само трактуєте закони?
9: Ні, я не згоден тут. Я би сказав по-іншому, що все ж таки будь-які розпорядження, будь-які накази і так далі главкома, вони зараз під питанням. Тому що легітимність призначення мають бути згідно чинного законодавства України. Тому ми закликали як опозиція, і це декілька фракцій, зібратися в Верховну Раду. Ми закликали президента внести кандидатуру міністра, і міністр має повноцінно потім внести кандидатуру Драпатова. Зараз дійсно це відповідальність президента, яким чином він зробив, але я впевнений в тому, що коли буде затверджений новий міністр, потрібно перепідписати головкома задля того, щоб була легітимність призначення і подальше всі легітимні дії, рапорти, розпорядження, накази і так далі.
0: Щоб
9: не було у нас ніяких проблем з юридичної точки зору. Тому на сьогоднішній день ми це сприймаємо, розуміючи, що нема подання на міністра і так далі, але впевнений в тому, що новий міністр, який буде призначений Верховною Радою, він має зробити юридично правильний крок для того, щоб не було в майбутньому проблем з всіма цими наказами.
0: Добре, зрозуміла. Ідемо далі. Ще одне питання. Мар'яно, дуже коротко, бо в мене ще одне питання.
8: Дуже коротко. Знаєте, коли мені говорять колеги про те, що вони готові зібратися кожного дня, я бачила на вулиці тільки ще одного депутата, це Желізняк, приходив на протести. Все. Нікого в Києві немає. Я сьогодні була в комітетах, пусті поверхи, жодного депутата.
0: Вадиме, але
8: Я маю ви йдіть на вулицю сьогодні вечір.
0: Мар'яно, чекайте.
8: Зададуть як члену оборонного комітету, які два роки ігнорували злочини збройних сил.
0: Мар'яно, ми не прокурори, не судді, ми не називаємо нічого злочинами, ми зараз до протестів підійдемо.
9: Так. Я дякую вам.
8: Ви ж все таки...
0: Мар'яно, я попрошу мікрофон зараз.
9: Так, власне, ви все ж таки ведіть, як то кажуть, засідання наше. Перше, я в Києві. Друге, комітет збирається в понеділок, запрошений в тому числі главком і вся команда генерального нового штабу.
0: Все, зрозуміло. Так, йдемо далі, шановні народні депутати.
9: Я ще раз хочу сказати конкретно. І я в Києві, і багато інших членів комітету. Мало того, я сьогодні був комітет.
0: Добре, ще одне питання, шановні народні депутати. Дивіться, протести продовжуються, бо вже учасники протестів сказали, що вони будуть виходити в п'ятницю, і вони нагадують, що вони також вимагають повернути на посаду Михайла Федорова як міністра оборони. Ми не бачили від Володимира Зеленського, ми не чули від нього таких намірів, він сказав, що запропонував Михайлу Федорову якусь там посаду у владі, яку саме він не уточнював. Тому ваша позиція, чи варто, як ви вважаєте, чи має Володимир Зеленський виконати і цю вимогу людей, які збираються під його вікнами, і повернути на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Мар'яно.
8: Я вважаю, що потрібно повертати, і я сьогодні зазначила публічно свою позицію. Чому? Починаючи з елементарного, що любий міністр при любому знанні системи буде як мінімум 3 місяці вникати в конструкт Міністерства оборони. І ми втрачаємо ці 3 місяці, ми втрачаємо літо і ранню осінь перед блекаутами, щоб наростити темпи змін, щоб наростити темпи в війську і, відповідно, дати згідну відсіч росіянам перед тим, як вони будуть точно нас кошмарити взимку. Це ми втрачаємо. Друге, я написала про Хмару. Я його не приховуючи, це такий собі безпілотник президента, вибачте, я вибачилась перед ним, тому що людина має обширне героїчне минуле на тактичному рівні. І як ви пам'ятаєте, коли були розборки політичні і збили Малюка, його призначили ТВО. Коли його призначили ТВО, на початку березня я у нього була і розказувала про те, що відбувається в Збройних силах. І, до речі, не перший раз. Ніяких висновків не було зроблено. А у Хмари, як у тимчасово виконуючого обов'язки голови СБУ, є інструмент, дуже потужний, це військова контррозвідка. Представники військової контррозвідки присутні в кожному підрозділі, а в тому числі і в скелі.
0: Ми зараз про скелю поговоримо. У мене є окреме питання про скелю. Мар'яно, про повернення Федорова. Ви вважаєте, що президент має його повернути?
8: І це тільки один із прикладів.
0: Ми зараз про скалю окремо поговоримо, шановні народні депутати. Вадиме, що ви скажете? Чи згодні ви з цими аргументами? Мар'яна каже, що для нової людини в Міноборони потрібно кілька місяців, щоб взагалі зрозуміти, як ця махіна працює. На носі зима і доречно повернути Михайла Федорова.
8: Можна одне речення?
0: Одне речення.
8: Я просто завершу. А в ситуації з Федоровим і Драпатом ми дуже маємо просте, реально просте рішення. Федоров повертається, вони зразу працюють. Все.
0: Вадиме, що ви скажете?
9: Ви знаєте, у мене на цьому тижні було спілкування з військовими аташе ключових посольств. Ключових, прямо самих ключових. Mm-hmm. Мене видно?
0: Видно, чутно, так.
8: Я сумніваюся. Просто
9: мені зателефонували. Перше, і я сказав наступну річ. Кожен міністр, будь-який міністр, він має сидіти на стільці. На цьому стільці є і має бути 4 ножки. 4. Перше, це власна репутація. Друге, це підтримка президента. Третє, це підтримка парламенту. І четверте, це підтримка галузі. Ну, асоціації, в нашому випадку, якщо ми говоримо про Михайла Федорова, це підтримка Збройних сил і так далі. От всі ці 4 складові дають ефективність.
0: Ви до чого? Відповідаючи на питання?
9: Відповідаючи на питання. Під час війни я хотів би, щоб у нас був ефективний міністр. Якщо Михайло Федоров вирішить свої питання з президентом і ніколи там не будуть вставляти якісь, ну, розумієте, там нюанси. Якщо його закони будуть вноситися в зал Верховної Ради і буде, теж не буде там робитися гірше, знаєте, як то буває, а давайте тут правки, а давайте тут п'яте, десяте, і заговорювати багато речей і не допомагати, ці два моменти зіграють не на користь ефективному міністру оборони і не на користь громадянам України, які
0: чи вважаєте, Вадиме, чекайте, Вадиме, я дуже просте питання поставила. Якби вас зараз запитав президент, чи варто йому дослухатися до протестувальників, ну і не лише там є соціологія, більше українці не задоволені цією відставкою, чи варто йому повернути Михайла Федорова, що б ви сказали?
9: Власне, нельзя так ставити питання. Я б сказав,
0: як нельзя? Ну, люди виходять і кажуть, поверніть Федорова.
9: Я би сказав, це ваша відповідальність. Виберіть найефективнішу людину, яка точно зможе зробити і реформи в тому числі, і точно буде однією мовою розмовляти зі Збройними силами України. І у нього не буде проблем в парламенті. Якщо ми говоримо про те, що в парламенті умовно Арахамія збирав голоси за уряд, і він визначав, ну, фактично, і був ключовою людиною, яка радила президенту змінити Федорова, у мене питання. А парламент дійсно буде так активно підтримувати все, що буде давати Міноборони, і у нас не буде проблем з тими пропозиціями, які буде давати Міноборони. Це перше. І друге, а у нас не буде проблем, якщо вже нема спілкування між президентом і міністром, у нас там не буде проблем, тому що у нас є Верховний Головнокомандувач, і у нас є завдання, які ставлять Верховний Головнокомандувач Збройним силам, і ще є багато міжнародних кейсів. І я йому задам питання, якщо ви не бачите проблем в вашому спілкуванні з Федором, якщо Верховна Рада буде як часики підтримувати все, що дає Федоров, ці дві ножки, які я бачу, їх немає, то тоді я буду підтримувати Михайла Федорова. Але якщо буду бачити підковірну ігру, що давайте поставимо Михайла Федорова, але за 3 місяці зробимо так, що він не зміг жодного закону провести, 5-10 і так далі, і у нас підуть розборки, у мене постане питання, чи ефективного міністра ми будемо в цьому випадку
0: Мар'яно,
9: призначати.
0: Добре, одне речення буквально по Федору. Я зрозуміла вас. Да, Мар'яно, у мене ще одне питання, тому коротко, якщо у вас є.
8: Поки що я спостерігала, що практично жодного закону Федоров не міг провести у вашому оборонному комітеті. Того був змушений іти через постанови Кабміну. І на це є конкретні докази. Всю мобілізаційну реформу він був змушений іти мимо оборонного комітету. Тому що зразу починався торг. А що нам за це буде? А як наші оборонні компанії? І пане Івченко, у вас теж є земля, є оборонні компанії, які ви лобіюєте. І я про це знаю і знаю прекрасно.
0: Мар'яно, ми зрозуміли. Ми зрозуміли. У мене є ще одне питання до вас, народні депутати.
9: Дивіться, я хочу сказати, дивіться, давайте ми все ж таки будемо коректними.
0: Давайте будемо коректними.
9: Жодного закону від Міністерства оборони за останні півроку не надійшло в комітет оборони.
0: У мене до вас іще одне є питання.
9: Приходили, давали презентації. А коли ми казали свої зауваження, сказали, давайте закон, і ми будемо далі відпрацьовувати, точніше, проєкт закону, їх не було.
0: У мене до вас ще одне питання. Це правда, Михайло Федоров дійсно не запропонував жодного закону по мобілізації. Все проводили постановами.
9: А навіщо тоді казати, що хтось спирається комітет оборони?
0: Вадим, Мар'яно, у мене до вас ще одне питання. Дуже коротко прошу відповідати. Ви згадали скелю. Ми, як журналісти, збираємо свідчення родичів новобранців, які померли в скелі, або самих військовослужбовців, які прийшли через скелю і, м'яко кажучи, незадоволені. І ми бачили на цих картонкових протестах теж гасла про те, що треба провести розслідування по скелі. Тому в мене до вас одне просте питання. З вашої точки зору, що Михайло Драпатий має зробити з таким спадком головкома Сирського, як скеля? Мар'яно, коротко.
8: Я вважаю, що він має розформувати скелю І приділити увагу, у нас є десантно-штурмові війська. Вони фактично мають бути штурмовими військами. Не зрозуміло, що робити з, так сказати, фінальним рішенням, яке підсунув президенту Головком щодо створення штурмових окремих військ. Це все зараз подивимося, як реалізується лідерство нового Головкома і чи він готовий буде чистити за попередником всі ті крайнощі, які ми бачили, при цьому які доходили до страшних речей.
0: Дякуємо. Зараз далі про скелю продовжимо говорити. Вадим Євченко, що має зробити новий головком з таким полком, як скеля?
9: Ви знаєте, я не хочу радити новому головкому. Я хочу, щоб він розібрався.
0: Там є випадки катування, вбивств, можливих, розумієте?
9: Звичайно, розібрався і прийняв виважене рішення в тих рамках тих повноважень і законодавства, яке він має. Якщо він побачить те, що ви сьогодні говорите, якщо він побачить, що потрібно розформувати, будь ласка, ми, як або я, як член комітету, я не буду точно тут вмішуватися в діяльність Головкома. Він має тільки, я прошу одне, розібратися, що відбувається, чому так відбувалося, і відповідно зробити наслідки відповідно до своїх обов'язків.
0: Все. Дякую вам дуже, народні депутати. Мар'яна Безугла, Вадим Івченко, представник Батьківщини, представник оборонного комітету Верховної Ради, були на Радіо Свобода. Ми говорили в тому числі про очікування від нового головнокомандувача Михайла Драпатого. Дякую. Ну, а просто зараз ми будемо говорити про те, що Михайло Драпатий мав би робити з таким спадком Олександра Сирського, як скеля. Нагадаю, учасники акції, які вимагали відставки головкома Сирського, у своїх гаслах, серед іншого, згадували і полк скеля. І другою вимогою протестувальників, ще раз нагадаю, було повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Напередодні Володимир Зеленський заявляв, що запропонував Федорову достойну позицію у владі, але яку саме позицію він не уточнював. Водночас медіа, як і українські, так і західні, писали з посиланням на свої джерела, писали про те, що Федоров готовий повертатися, але лише на посаду міністра оборони. Чи піде на це президент? Велика інтрига. Ну і окремо скажу, що нині з'явилася соціологія. Абсолютна більшість українців, 72%, не підтримали рішення президента Володимира Зеленського звільняти Михайла Федорова з посади міністра оборони. Про це свідчить опитування соціологічної групи «Рейтинг», яке от провели нещодавно, 20-21 липня. Обговоримо всі ці кадрові ротації з наступними гостями. З нами Сергій Кривонос, генерал-майор запасу Збройних сил України. І з нами Масі Наєм, ветеран, адвокат. Я вас вітаю, панове. Доброго вечора.
10: Бажаю
11: доброго вечора.
0: Я почну з самого початку. З вашої точки зору, як ви думаєте, чи варто зараз Володимиру Зеленському виконувати всі вимоги протестувальників і в тому числі повертати на посаду міністра оборони Михайла Федорова? Пане генерале, давайте з вас почнемо.
10: З моєї точки зору, це абсолютно недопустимо. І це покаже ще більшу слабкість влади. Це по-перше. По-друге, влада абсолютно спроможна розповісти українському народу, які все ж таки були реальні претензії до міністра оборони пана Федорова, які в нього були, скажімо, трабли, і саме чому це було здійснено. Питання не в особистому конфлікті між генералом Сирським, це інформаційна маніпуляція, тому завдання влади все ж таки, раз вони вже взялись за зміну військового керівництва і Міністерства оборони і Генерального штабу, довести все безпосередньо уже до того моменту, як вони вважають за потрібне. Я не кажу, що я в захваті від рішень президента, але в даній ситуації я підходжу до цього не з особистих своїх сподобань чи невподобань. А це показує, що люди, які в багатьох випадках не мають абсолютно ніякого реального відношення до фронту і не розуміється ситуації ведення бойових дій, планування, забезпечення праці, починають маніпулювати безпосередньо керівництвом країни. Зараз ситуація нагадує, знаєте, прискать, що хвіст крутить собакою.
0: А от так, ну, з нами Масі Наєм, якраз, як я розумію, Масі якраз активний учасник цих протестів. І ви, Масі, підписувались, грубо кажучи, під вимогами звільнити Сирського і повернути на пост міністра оборони Михайла Федорова. От що скажете на те, що сказав пан генерал? З одного боку, що це проявиться, влада покаже свою слабкість, якщо вона піде на всі вимоги.
12: Пане генералу, дякую за службу. Слава Богу, що я можу не погодитись з паном генералом, бо я всього-навсього майор. Але насправді хочу сказати наступне. У нас же не стоїть задача суспільству довести, що у нас сильна влада. Бо якби стояла ця задача, давайте включимо тиранію та і все. У нас стоїть задача виграти війну. І в цьому сенсі виконувати всі забаганки вулиці не треба. Тільки треба дві виконати. це треба було звільнити Сирського і поставити Федорова туди. Чому саме так? Питання ж взагалі не Федорові. Я насправді його і самого не дуже люблю, насправді. Питання тільки в іншому. В підходах Федорова, що мені найбільше подобається. Да? Тобто підход Федорова в чому? Це перший міністр, у якого взагалі з'явилась хоча б якась стратегія перемоги. Хоча б якась. Другий момент. Я вірю в цю стратегію, тому що розумію по технологічним питанням, що воно рухається в правильний бік. Третє питання. Людиноцентричність. Це, я думаю, пан Михайло Дропатий реалізує з головою. І головне – це закупівлі. Ми ж то розуміємо з вами, да? Що все це сталося не через особисту конфлікт Сирського з Михайлом. Найбільше на це вплинуло ті, хто втрачатимуть за нормальних умов, прозорих умов закупівель мільйони гривень. Тому в цьому сенсі вірю в не стільки Федорова, скільки в команду Федорова, бо тому що це не одна людина. Вірю в те, що це можливо. І якщо це неможливо, то в мене питання тоді, звісно, щодо президента, а чому не Федоров?
0: А скажіть, Масі, а ви, чи правильно я розумію, що зараз день-два перерва в протестах, ну так ви повідомляли, учасники протестів, а що, в п'ятницю ви готові виходити і вимагати, щоб президент повертав Федорова?
12: Так, ми так як і домовлялись про те, що якщо не буде виконаної умови суспільства, то ми виходимо на безстрокову акцію. Вона почнеться з п'ятниці і будемо, в принципі, далі дотискати до того часу, щоб сталася ця конструкція, в якій є суб'єктний міністр з прозорими правилами, є головнокомандуючий, який працює в команді, і відповідно таким чином можемо реалізувати все для того, щоб наблизитись до перемоги.
0: Добре, тепер інша вимога протестувальників – це звільнення головкома Сирського, і воно сталося напередодні увечері. Скажіть, які у вас очікування від головкома, вже головкома, так фактично, Михайла Драпатого, пане

0: через Міністерство оборони потрібної кількості зброї, боєприпасами, пальними, іншими видами матеріально-технічного забезпечення, якщо фронт не отримуватиме своєчасно в потрібної кількості мотивованих навчених людей, то будь-які плани, які будуть на папері виглядати просто суперчудово, завжди спустяться за правилом, що під час війни рівень твоїх фантазій спуститься до рівня твоєї тренованості.
1: Масі, які у вас очікування від нового головкома?
2: Це системні зміни пов'язані з корпусною системою, щоб це дофіналити, тому що насправді там зараз безлад відбувається. Це, звісно, щоб на всіх ланках була людиноцентрична армія. Це коли ми говоримо про відсутні скелі і говоримо про, скажімо так, мобілізацію в межах закону, щоб це відбувалося, дії ТЦК не ставили під сумнів наявність гідності у цих людей, яких ми мобілізовуємо.
1: Ну, тут, якби, якщо ми говоримо про реформу мобілізації, тут же Міноборони теж має зробити свою роботу.
2: Так, але давайте так. ТЦК – це теж Збройні Сили України, ТЦК – це сухопутні війська, ТЦК – це фактично, ну, ланка теж Генерального штабу, то, власне, вони мають діяти виключно в межах закону і з повагою до людської гідності.
1: Шановні гості, давайте поговоримо тоді про спадок Сирського. Він заявив, що він віддає армію, там передає армію, яка наступає. Я бачила багато скептиків, кажуть, що це не зовсім так. Але, тим не менш, як ви оцінюєте спадок Сирського? І одразу у мене друге питання, бо ви згадали про скелю, і ми раніше згадували про скелю. А що тепер генерал Драпатий має зробити з такими полками, як скеля? М'яко кажучи, з того, що ми бачимо, не найкраще дітище головкома Сирського, попри те, що це дійсно бойові підрозділи і пройшли багато гарячих точок, але є і темний бік скелі. Пане генерале.
0: Ну, насправді, всі сприймають генерала Сирського тільки по прикладу полків скеля. Хоча він реально багато чого зробив і для інших військових частин, видів і родів Збройних сил. Але маємо те, що маємо, на інформаційному полі, використовуючи ресурси, які були наявності у міністра, він достатньо швидко і гарно опрацював проти власного ж підлеглого головнокомандувача Збройних сил. І це найбільша проблема, і якраз президент мусить зрозуміти, яким чином було винесено сміття з хати, коли можна було, не скриваючи цього, а просто реально розібратися і покарати. І покарання – це знов-таки ж питання вже, це коли б'ють по хвостах. А питання номер один, що відсутність системи військової юстиції привела до того, що в державі відсутня система військових адвокатів, прокурорів, суддів і відсутня система нагляду правоохоронних органів за діяльністю військових частин. І якби це було відновлено, і я думаю, що результати були б значно краще. Плюс ті, хто і відповідали за контроль, якраз також мусять понести відповідальність. Не тільки один генерал Сирський мусить бути винним у усіх проблемах. Генерал Сирський працював з тим матеріалом, який йому давали. А давали йому тил нашої держави. І якщо люди в певних моментах перевищували, значно перевищували до кримінальної відповідальності свої повноваження, то питання номер один – а звідки ці люди з'явилися? А вони з'явилися тому, що їх дали Збройним силам. Тому давайте ширше розглядати питання, хто винен. Тут винен не один тільки безпосередньо Сирський, а він є таким самим учасником споживання того, чого йому доїтил. Тим не допрацьовуємо в цьому відношенні. Ви прорахували, що всім мусить займатися Збройними силами Міністерства оборони, що стосується мобілізації. Але відповідно закону процес мобілізації – це і президент, це органи центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи. Це значно ширше. І військові там безпосередньо виступають як споживачі. Завдання військових – відкрити, умовно кажучи, ворота або двері територіальних центрів обслуговування і прийняти громадян, які стоять на обліку, які підготовлені до того моменту, як прийшло дало збір. Це, звичайно, оптимістична, реалістична ситуація. Але задаю питання, чому постійно питають, що так погано працюють військові, а чому не питають цих самих вишеперерахованих гілок влади, про які я вже сказав?
1: Ну, просто конкретно, якщо ми говоримо про скелю, то це в прямому підпорядкуванні Сирського знаходилися війська, і я не знаю, як багато людей і інституцій стояло між, грубо кажучи, головкомом і скелею. Але, Масія, що ви скажете про спадок головкома Сирського, і що тепер Драпатий має робити з такими полками, як скеля? Скеля ж не єдина така, як мінімум, про два полки ми знаємо.
2: Так, тільки що попередній спікер, коли говорив, він забув про поліцію ще, тому що, да, дійсно, це відповідальність спільна, але у кожного розмежована відповідальність за мобілізацію. Що мав би зробити?

0: мандрувати, в першу чергу зробити від себе все залежне для того, щоб люди, які там вчиняли ці злочини, не покривати їх, а провести належним чином і внутрішнє розслідування, і дати можливість ДБРу виконати свої зобов'язання і притягнути до відповідальності всіх тих людей, які були причетні до виконання завідомо незаконного наказу.
1: Маленьке уточнення. А ви вважаєте, що головком Сирський міг покривати злочини у скелі?
0: Я майже впевнений в цьому.
1: Так. І що ще має зробити Драпатий?
0: І відповідно, що стосується цих організмів, ті люди, які там мобілізовані, їх права мають бути захищені. І що стосується вже, що робити з самими особовим складом, тут я, слава Богу, не є Драпатим. Він, як головнокомандуючий, має в залежності від задач, які ставляться Верховним Головнокомандуючим, має їх використовувати для захисту територіальної цілісності України.
1: Панове, дякую вам дуже. Сергій Кривоно, генерал-майор запасу ЗСУ, і Масі Найєм, ветеран, адвокат, громадський діяч, були на Радіо Свобода. Ми теж говорили про, зокрема, і про очікування від нового головкома і про спадок попереднього головкома. Дякую. У нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода, поставте лайк цій трансляції, скажіть, що ви думаєте про зміну головкома, які у вас очікування, особливо, якщо ви військовослужбовець чи військовослужбовиця або рідні, близькі військовослужбовців. І до нових зустрічей!

0: Проблема військових моргів в Україні та переживання втрати у проєкті «По-живому».
1: Щоденно бачимо ці втрати і космало, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
0: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
1: Тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
0: Субота, 25 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна отака от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду. Тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь, ще знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати і декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим за допомогою цього кабеля ми підключаємо, власне, до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорові гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму, от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От уявляєте, все геніально просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що, здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло, це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто, дивіться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити правильно за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте, ще є декілька загод, чекаємо на вас.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
7: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
8: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
9: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
7: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
10: Вітаю, я Микола Княжицький. 2 мільйони гривень на житло для ветеранів і ветеранок, чиї домівки залишилися на окупованих територіях. Звучить як добра і справедлива ідея. Але як і чому влада перетворила її на бюрократичне пекло з приниженням бюрократією і знеціненням людей, які захищають країну? Наприкінці минулого року влада запустила державну програму ветеранам, ветеранкам, учасникам бойових дій зі статусом внутрішньо переміщених осіб, чиї домівки залишилися на окупованих територіях, у дії видають електронні житлові ваучери на 2 мільйони гривень. Ці гроші можна використати на купівлю житла, інвестицію в новобудову або іпотеку. Здавалося б, чудова ідея. І хоча на 5-му році Великої війни прозора та ефективна житлова програма мала б охопити всіх переселенців, ну а також тих, хто за кордоном, хто досі вагається, чи повертатися в Україну, вже і за це дякуємо. Ветерани війни та учасники бойових дій, які стали переселенцями, точно мали б бути серед перших, хто відчув вдячність держави і отримав шанс на власне житло. На папері все ніби правильно. Взимку почали приймати заявки, а навесні відкрили бронювання коштів. Чиновники у звітах аплодують самі собі. Але за красивим фасадом – управлінський хаос, дрімучий непрофесіоналізм і, як результат, розчарування та зневіра ветеранів російсько-української війни. Отже, 22 вересня 2025 року Кабмін ухвалив постанову номер 1176. Вона запустила програму житлових ваучерів для ветеранів війни, учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни, які є переселенцями з окупованих територій. На папері умови були майже фантастичні. Електронний сертифікат на 2 мільйони гривень можна отримати просто в дії. Це мало гарантувати прозорість і швидкість. Гроші можна пустити на готове житло, новобудову або перший внесок за іпотекою, що розширювало вибір для ветеранів. Масовий старт програми припав на 1 травня 2026 року. Бюджет – 6,6 мільярда гривень. Проблеми почалися вже на першому етапі, саме там, де було найбільше піару з поданням заявок у дії. Принаймні, наш герой, чинний військовослужбовець Євген Тузов, який вирішив повірити державі, пройшов свої кола пекла. Почалося все саме з дії, а закінчилося збиранням купи паперів, чергами в органах влади і байдужим ставленням до людини, яка воює за свою країну. Мешканець Маріуполя Євген Тузов до Великої війни був тренером з вільної боротьби. Коли у 2022 році росіяни почали стирати місто авіабомбами, він разом з колегами-спортсменами облаштував укриття для місцевих.
11: Я був комендантом
4: найбільшого такого острівця, як ми називали острівець Надії, де переховувалось близько 6 тисяч людей. Дома горіли, а березень був дуже холодний, і треба було всім гуртуватися, якось виживати, щось їсти, щось пити, грітися. Дуже багато дітей було, літніх.
10: Завдяки спортивній дисципліні за своїй собаці, французькій бульдожці Мікі, Євгену вдалося вижити в тому пеклі і врятувати чимало людей від загибелі.
4: Бомбіжки ці були так. Тут тільки не чуєш, що полетів на гіперскорості. А коли полетів на гіперскорості, значить він вже скинув. І ти не чуєш підльоту. Нас декілька разів моя собака Мікі врятувала, тому що вона якимось чином, там, я не знаю, як там собаки це чують, вона чула, коли вони підлітають. Прижималась такуше назад, глаза отакі випучені, і чомусь попу підіймала. Я не знаю, чому, це в неї треба запитати. І ми дивились на її поведінку, і декілька разів вона врятувала там наше все це ком'юніті.
10: Євген двічі дивом уникнув смерті. Спершу під час авіаудару в Маріуполі, а потім, коли його евакуаційна колона потрапила під мінометний обстріл.
4: Жодного зеленого коридору з міста Маріуполя впродовж 300 кілометрів до Запоріжжя не було. Уявіть, йде лінія бойового зіткнення, і крізь неї їдуть колони з людьми. І коли мені кажуть там, ой, а чому ви там кажете, Маріуполь такий особливий? В цьому місті загинув кожен п'ятий. Тобто десь 100 тисяч людей. І я зараз зовсім не розумію, чому ніхто не адвокатує тему геноциду українського народу. На прикладі міста Маріуполя. Хоча доказів, ну, більш ніж достатньо.
10: Після Маріупольської трагедії Євген волонтерів і займався евакуацією людей, а рік тому мобілізувався. Зараз він служить командиром взводу в складі 40-ї окремої артилерійської бригади. Євген пройшов криваві бої, отримав звання лейтенанта. І коли почув, що держава видає житлові ваучери на 2 мільйони гривень, щоб військові переселенці могли придбати житло, зрадів. Тож щойно в Дії відкрили подання заявок, він подав свою. Але тоді Євген не підозрював, на що перетвориться ця, здавалося б, проста державна послуга, яку ще й розрекламували як максимально доступну.
4: Спочатку не підтягувався у мене УПД. Я звернувся до Мінвєта на гарячу лінію. Мені допомогли. У Дії підтягнулося моє УПД. Потім Дія чомусь запрашувала в мене якісь документи з РАКСу. А я жодного разу не був навіть одружений. Ось і видавала помилка.
10: Врешті, після довгих метарств, Євгену таки вдалося подати заявку в Дії, але це був лише початок шляху. Як виявилося, офіцеру довелося ще й дублювати документи в органі місцевого самоврядування за місцем реєстрації. Але навіщо тоді вся ця цифровізація, якщо все нібито мало працювати через Дію? І саме цим чиновники так пишалися. Власне, житло Євгена залишилося в окупованому Маріуполі. Сам він на фронті. Тож, щоб мати актуальну адресу на підконтрольній Україні території, мусів просити друга зареєструвати його в своїй квартирі. Зауважте, це чинний військовослужбовець, який для реєстрації, уточнення документів і проходження цієї бюрократичної процедури мав особисто вириватися з фронту. Але хіба бездушні бюрократи, які виписували ці норми, розуміють, що таке отримати відпустку на передовій? Найбільший шок Євген пережив уже після всіх реєстрацій і подальших заявок. Йому надійшов лист з адміністрації Новокодацького району міста Дніпра з проханням особисто принести ті самі документи, які він уже подавав через Дію.
4: Шановний пане Євген, з'явіться, будь ласка, у нас і принесіть, і там йде перелік документів. Всі ті ж документи дзеркальні, що я подав у Дії. І в мене запитання, а як військовослужбовець повинен їхати звідти, вам подавати ці документи, писати цю заяву від руки і все таке інше? Це також затягує час.
10: І тут виявилося головне. Цифрова послуга закінчується там, де починається стара бюрократія. В дії заявка Євгена висить в обробці. Далі комісія, черга, якісь внутрішні документи, штампи, пояснення. Чому все знову не працює?
4: Я телефоную і питаю, а що там по комісії? Тому що в мене як було в обробці, так і є. А ви знаєте, в нас комісія вже третю неділю не збирається. Тому що в нас нема якоїсь там ерунди, котра там вона видається лімітовано. І, тобто мене навіть не можуть поставити у чергу. А перед вами ще 13 людей. Тобто взяти, подивитися, ага, перелік є, штамп, все, пішов. Так не можна зробити, виявляється.
10: І ось лише на 8-й місяць Євген Тузов нарешті зміг стати в чергу. Але за цей час кошти, які держава виділила на програму цього року, уже фактично закінчилися. Фактично ваучер отримав лише приблизно кожен десятий з тих, хто подав заявку. А решта – в черзі. Станом на 10 червня 2026 року надійшла 41 300 заяв. Погоджено 3296 заявок на фінансування житлових ваучерів на загальну суму 6,59 мільярда гривень. Вже придбали житло в рамках цієї програми 1858 родин. Гроші. Влада постійно нарікає на брак грошей. А я вже не перший рік кажу, проблема ж не лише в дефіциті фінансування. Кошти можна знайти. І досвід показує, європейці готові долучатися до таких проєктів. Крім державних 6,6 мільярда гривень, які були передбачені на перший етап програми, Банк розвитку Ради Європи в червні схвалив для України ще 140 мільйонів євро на житлові програми. З них 80 мільйонів євро мають піти на житлову підтримку переселенців з тимчасово окупованих територій. Перші 40 мільйонів євро Україна очікує отримати вже в вересні 26-го року. Ще 40 мільйонів у 27-му. Ще 60 мільйонів євро – це окрема програма для ветеранів. Пільгові довгострокові кредити на готове житло. З моменту вступу України до Банку розвитку Ради Європи у 2023 році ця установа вже схвалила понад 810 мільйонів євро підтримки для України. Це понад 40 мільярдів гривень на житловий сектор, медицину та інші соціально важливі напрями. От вдумайтеся в цю цифру – понад 40 мільярдів гривень. Зрозуміло, що на початку вторгнення гроші йшли і на тимчасові прихистки, і на невідкладну допомогу. Але що з постійним житлом? Скільки людей реально отримали власні квартири? А ми цього точно не знаємо. Бо в державній політиці щодо переселенців абсолютний безлад. Досі немає єдиної зрозумілої системи обліку. Хто яку допомогу отримав, за якою програмою і з яким результатом. Маємо одразу кілька житлових програм. Зокрема, є відновлення, є оселя, які влада гучно піарить. Але їхній реальний результат порівняно з масштабом проблеми мізерний. Навіть якщо взяти максимальні оцінки експертів, йдеться приблизно про 10 тисяч родин, які справді дійшли до власного житла. Наприклад, 20 червня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, за програмою житлових ваучерів для ВПО з тимчасово окупованих територій житло придбали понад 3 тисячі родин. Понад 3 тисячі на понад 4,5 мільйони зареєстрованих переселенців. То чи лише справа в грошах? Питання риторичне. Нова програма «Житло для ветеранів» знову показала. Влада не вміє працювати на якість, зате добре навчилася малювати звіти. Спочатку в уряді навіть не врахували, що житлові ваучери для ветеранів ВПО фактично неможливо поєднати з державною пільговою іпотекою «Єоселя». Банки просто розводили руками через законодавчу колізію, створену самим Кабміном. Чому це важливо? Бо 2 мільйони гривень лише здаються великою сумою. Насправді це близько 45 тисяч доларів. За ці гроші неможливо купити нормальну квартиру в Києві, Львові чи Одесі. Якби житловий ваучер учасника бойових дій можна було одразу використати як перший внесок за програму «Єоселя» для військових переселенців, це стало справді суттєвою допомогою держави. Не формальною підтримкою на папері, а реальним шансом на власне житло. Але щойно ветерани вийшли на ринок нерухомості, система затріщала. Продавці житла, дізнавшись про державні безготівкові кошти, почали піднімати ціни. Тепер за ці гроші навіть в передмісті Києва часто можна знайти лише невелику квартиру в старому фонді, яка потребує значних вкладень. Хтось скаже, що поробиш, держава не може впливати на ринок житла. Але це неправда. Я не кажу, що треба, як в Радянському Союзі, встановлювати державні ціни. У влади є інші інструменти. Наприклад, можна розгорнути масштабне будівництво соціального житла. Саме так діяла маленька Грузія. На тлі двох хвиль вимушеної міграції з 1990-х років і після війни 2008 року країна мала сотні тисяч внутрішньо переміщених осіб на кілька мільйонів населення. Про це нещодавно в моєму блозі розповідав колишній міністр у справах біженців Коба Собеляні. Грузини запустили одразу кілька паралельних програм, і люди могли обирати той варіант, який їм найбільше підходив. Але головне, держава не спостерігала збоку. Вона стала активним гравцем на ринку житла. Саме тому у них це спрацювало. Офіцер Збройних сил України з Маріуполя Євген Тузов витратив 8 місяців лише на те, щоб подати заявку в гучно розрекламованій урядовій програмі. Після цього йому дедалі важче вірити, що він зможе отримати власне житло в державі, яку захищає.
11: Тепер дивіться, ось затягується час. Йде зараз діка інфляція. Скаканув ринок житла. Що взагалі, коли дійде до нас черга, якщо ми на неї станемо, звичайно, і до того часу не загинемо, що ми зможемо придбати на ті 2 мільйони? Невеличку переноску для моєї собаки? І жити у неї разом? Поїдьте там по Україні, по всій, і подивіться, скільки стоїть недобудов. Проведіть їх експертну оцінку, а дайте просто людям безкоштовно ці коробки, там ставте туди вікна і підведіть центральні магістралі, там воду, каналізацію та там якесь електричество, наприклад. Чи ну, ще може там, десь газ. Все.
10: Правда, дивно, коли офіцер-артилерист дає прості і абсолютно резонні поради, до яких чомусь досі не додумалися в уряді. Чи не захотіли додуматись? В Україні досі немає цілісної дієвої демографічної політики. Ми переживаємо найважчу демографічну кризу в нашій історії. Мільйони громадян виїхали за кордон, мільйони стали переселенцями всередині країни, народжуваність катастрофічно впала. В такій ситуації потрібні не гасла, а сміливі і системні рішення. Але що ми чуємо від міністрів та чиновників? Вони їздять на європейські форуми і пафосно закликають: українці, повертайтеся додому, ви потрібні для відбудови України. Вибачте, а куди їм повертатися? В країну, де ветеран війни з ваучером в руках не може купити навіть однокімнатну квартиру, бо банки, казначейство і урядові постанови не стикуються між собою. Куди повертатися людям, якщо навіть ті українці, які залишилися всередині країни і стали ВПО, досі не отримали від держави базової стабільності? Такі заклики звучать не просто відірвано від реальності, вони викликають гірку посмішку. Влада повинна нарешті припинити закликати людей повертатися і почати створювати умови, за яких їм справді буде куди повертатися. Почати можна з простого – ухвалити законопроєкт про засади державної демографічної політики, який я подав до парламенту майже 2 роки тому. Там є відповіді на головні питання – що робити, коли робити і якими інструментами держава може швидко почати змінювати ситуацію. Бо інакше ми ризикуємо програти країну навіть тоді, коли не програємо війну. Час балаканини минув. До зустрічі.
12: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
13: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
12: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
14: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
12: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
6: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новини.

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна отака от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду. Тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь ще, знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати і декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір? Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим, за допомогою цього кабеля ми підключаємо власне до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорові гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От уявляєте, все геніально просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі, виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло, це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто, дивіться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити, правильно, за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте. Ще є декілька загод. Чекаємо на вас.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.

0: На цих кадрах Андрій Вервайко тренується в центрі Superhumans. Майже місяць він опановує протез і продовжує реабілітацію. В центрі протезування знайшов для себе улюблене заняття. Займається кікбоксингом.
1: Ну, спорт в мене є 7 років футболом займався. Вольна боротьба, кулачка. Це було в моєму житті. Завжди був спортивним. Я бажаю всім просто кращого життя, щоб всі відпротезувалися, щоб всі були живі, щоб була мотивація встати на ноги і продовжити своє життя. Ми нічим не відрізняємось від інших людей. Ми просто індивідуальні самі по собі. Таким є.
0: Чоловік вирушив у військо у 18 років. Спочатку строкова служба, а потім контракт зі Збройними силами України. Він попросився на ротацію, бо хотів захищати українські кордони безпосередньо на полі бою. На фронті дістав поранення. Скид з дрона влучив під ноги Андрію. На позиції надали домедичну допомогу і почався етап евакуації. Спочатку 5 кілометрів діставався Мирнограду, який був оточені, а далі складний шлях евакуації.
1: Спочатку на НРК. Ми їхали на НРК, я себе віз через поля. Сам ззаді хлопці йшли з пепла. Вони безпосередньо входили зі мною теж. От, і це такий дуже екстремальний момент був. Почали наш квадрат насипати 120-ми. Я їду на НРК. І тільки чую свист. Отак от лягаю, то мене НРК. 120-ка лягає, метрів 15. Я не знаю, яка Божа сила просто. Мене не осколку, нічим не зацепило. 120-ка, 15. У мене шок, у мене жар. Я так ось стою, повертаюся, кажу, що ми, сучки, йдемо? Просто, щоб мені першу голову прийшло. Такий, типу, бо вони вже мене поховали, можна сказати. Бо я найближчий до них шок. Я можу, як пішла наживка, можна сказати, може, деякі місяць поражені, щоб хлопці просто... Ну, не знаю, це вже так. Але їм дуже дякую, що вони мене теж накидали. Це було дуже екстремально, дуже боляче, але я завжди був на позитиві, над таким залишаюся. Для мене життя продовжується.
0: А це емоції під час заняття ветерана Олександра Мальника. Він тренується на кріслі колісному.
2: Я приїжджаю до них періодично, міняю куті приймачів, там які я можливість реабілітуюся.
0: Чоловік виховує сам сина, тож пішов у військо у 2018 році, після повноліття юнака. Підписав контракт і 21 місяць пробув у зоні виконання завдань. В кінці 2021 року звільнився і думав продовжувати цивільне життя, але розпочалося повномасштабне російське вторгнення, і він одразу повернувся на війну.
2: Зараз це просто війна, ну, якби дронів, і от я все время б'ю на те, що треба робити. От я там витрійним дроном не дуже, а от НРК мені подобається. Вони можуть заміняти хлопців на полі бою, можуть вести бої ті самі. Це і просто треба їх більше, щоб бо людей шкода, а техніку сюди можна відновити, построїти нове.
0: У травні 23-го під Бахмутом Олександр Мальник дістав поранення. Це була крайня точка, яку нашим воїнам вдалося відбити в окупантів. Там потрапили у засідку.
2: Тільки ми вийшли на Галявину, був зразу прильот, і четверо чоловік, які ми йшли міняти своїх хлопців, нас їх положили. Саме більше поранення отримав я. Ця евакуація була дуже важка, вийшла пару годин, тому що там треба було по бурлому. Ви розумієте, що я постріляв на лісі, нахід 6 кілометрів які пішком. Хлопці це мене досунули до виходу з посадки, далі закріпили носилки до квадроцикла, і ми їхали, давлячи трупи, все, там я пам'ятаю, трупаки дивив, яких я там по дорозі, якщо називати, там весь 25, чи де тут лежить. Я пам'ятаю, приїхала Беха, БМП, і не було кому засунутися, сам висовувався на своїх руках, і от ця нога вискочила зі штаніни, вже була відірвана повністю. Ще повні хлопці поставили її в пакет, і сказали, Саня, може, прийшуть, я пам'ятаю, пакети тебе, трачіть, ми мій берці, моя нога.
0: Вже 3 роки чоловіка триває реабілітація. Через важку ампутацію він досі не зміг протезуватися.
2: Мені механіка не підходить, від держави механічні протези первинна, плюс Superhuman, що мені подобається, в них ці протезисти-реабілітологи рядом, вони працюють. У нас в державі, якщо є в тебе протезійна фірма, то реабілітологи чорт знає де, і вони не працюють часті, виходить, вони неможливо підігнати, щось зробити толком. Тому я від держави вже отримав перші протези, більше таки не брав нічого від неї. От зараз є можливість взяти електронні коліна від держави, це просто пекло. Тому що треба довести, що я спортивний, що я активний, і мені кажуть, ти старий продуна, що не тобі треба.
0: Наразі від держави чоловіку не вдається протезуватися. Є альтернативні варіанти за кордоном, але це дуже дорого. Якісні коліна коштують 150 тисяч доларів, але ця сума непідйомна для ветерана. Тож він реабілітується, займається спортом і чекає, поки зможе якісно протезуватися від держави.

0: світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
3: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
4: 47-ма бригада Магура.
5: 110-та механізована бригада.
6: 159-та бригада.
3: Кожного дня ми б'ємось за нашу свободу та незалежність.
4: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
5: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
3: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
4: Прапори на балконах.
3: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
4: Дрон – це наші очі, точний удар.
6: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
5: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
3: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донай.
5: Перемагаємо разом. Слава Україні!
7: Героям слава!
8: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
9: От що-що, а уникнути прання, особливо в літній сезон, просто неможливо. І причому перемо ми доволі часто, бо прийшовся, десь спітнів, пральну машину запускати не зовсім хочеться величезно, та десь дитина прибігла, носочки потрібно випрати, нижню білизну ми перемо також кожного дня. І ми зараз всі намагаємося економити електроенергію. Ти взагалі в порожню ганяти велику пральну машину ти не будеш. То який же вихід? Прати руками? Ну, така собі історія. Все-таки і люди ми зайняті, і ти якось уже і відвикли, давайте чесно. Яка альтернатива? Альтернатива є. Сьогодні до вашої уваги ми пропонуємо пральну машинку Always Clean. Так, виглядає вона, ну, знаєте, така як іграшка. Але це дуже функціональна річ. Місткість 7 літрів, працює від мережі через адаптер. Адаптер ми будемо додавати, і вона складається і розкладається, що важливо, і дуже легко брати з собою. Так, все вірно, на дачу приїхали, ту футболочку випрати, ті ж носочки випрати, та собі кинули і спокійненько це робите. У нас в Always Clean навіть можна спокійно помити овочі, помити фрукти, вона не пошкодить в жодному разі. Та? Ви можете, якщо, там, наприклад, щось консервуєте, і перемити це в великому тазику, ну таке собі, і не зовсім, це ж треба кожен огірочок або кожен помідорчик мити окремо. Щоб там банки потім не вибухнули взимку та не зіпсувалися і так далі. Не ви взяли собі та в пральну машинку. Я розумію, як це звучить, але в пральну машинку собі поклали і спокійно це зробили. Так, скільки буде коштувати? Тому що коли ти говориш пральна машина, зразу формується такий, знаєте, серйозний цінник. Скільки сьогодні? Від 899 гривень. Правда, тільки під час трансляції. Але ми встигаємо. Правда, ми вже звикли до того, що якщо річ сподобалася, якщо ти розумієш, як вона працює, і вона дійсно необхідна, не ми встигаємо. Так, поїхали на відпочинок. Так, поїхали на відпочинок, ви берете з собою пральну машину. От як звучить, та? Їдемо на відпочинок, беремо з собою пральну машину. Тому що не факт, що ви будете там, скажімо, мати її. Так, дивіться, я показую, що у нас є ось така пральна дошка, можна буде потерти, якщо носочки там забруднилися сильно. І ця пральна машинка, вона складається. Оп! і склали. Тобто, дивіться, пральна машина займе у вас рівно ось стільки місця. Так? Все дуже просто. Вона легенька, в машину гарно її загрузити, в пакетик буквально поклали, в дорогу на дачу з собою взяли. Так, ну що, я вже вам показувала, демонструвала, що у нас є пральна дошка, взяли собі милом, намилили, трішечки потерли, якщо складне забруднення, і потім уже допрали в машинці. Далі, є ось така шланга для того, щоб ми зливали водичку, вона, до речі, буде кріпитися зі зворотнього боку. Так, а ну давайте подивимося. Ось, я відкрию, та, ми піднімемо, я її відкрию, ось тут сюди кріпиться шланг, а сюди вставляється адаптер, та, гніздо для живлення. Далі, механізм також досить простий, це насадки. Так, зараз покажу. Так, дивимося, та є отаке кільце, є у нас насадка, куди ми це все садимо, і ось так виглядає власне мотор. Тобто він у нас крутиться, за рахунок цього відбувається прання. Так, по насадочках. Ось, поклала собі насадочку, і воно собі там починає працювати. 7 літрів води – це не такий великий розхід. Не такий великий розхід, правда? Якщо дивитися і на витрати електроенергії, і, звичайно, на ту кількість води, яку використовує наша стаціонарна машинка. І чому я кажу за дачу? Ми не тільки речі можемо випрати, а ми можемо підготувати ще і овочі, і плотні фрукти. Хто сьогодні зробить вибір під час прямої трансляції, вартість такої пральної машини буде 899 гривень. Якщо ж уже після ефіру ви зателефонуєте, то, скоріше за все, мова піде за 1800 гривень. Хочете зекономити, краще зателефонуйте зараз. Це, звичайно, на ваш, так? На ваш вибір. Тому встигайте.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
1: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Проблеми військових моргів в Україні та переживання втрати у проєкті «По-живому».
2: Щоденно бачимо ці втрати і космало, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
0: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
2: Тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
0: Субота, 25 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
3: Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже: «Та вже не так страшно. Звикли». Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь, війна не десь. Вона тут, поруч. Але це не привід боятись, це привід діяти. Пам'ятати, бути, не мовчати. Я Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую, війна не закінчиться без тебе.
4: Відновлення після травми чи операції – це не лише лікування, а й тривалий шлях до звичного життя. Саме тому у поліклініці номер 2 в Івано-Франківську працює сучасне реабілітаційне відділення. Тут допомагають військовим і цивільним відновитися після поранень, травм, операцій, інсультів та інших захворювань.
5: Взагалі реабілітацією ми займаємося від самого початку реформи, тобто ми вже 8 років займаємося. Коли реабілітація розпочиналася, вона, звичайно, була на зовсім іншому щаблі, на іншому рівні, вона не була настільки популярна, вона не була настільки запитувана і, відповідно, амбулаторна не настільки розвивалася. Але Національна служба здоров'я України дала такий поштовх.
4: За кілька років у відділенні відкрили нові кабінети, закупили сучасне обладнання та розширили можливості для реабілітації. Тут працюють фізичні терапевти, які допомагають пацієнтам повернутися до активного життя.
5: Зробили кабінет силовий для фізичного терапевта. Окрім того, відповідно і до умов, і до потреб, обов'язково повинен бути кабінет для ерготерапії. Що це таке? Це коли людина після важкої травми або після інсульту відновлює дрібну моторику. Тобто в тому кабінеті ми замовили спеціальний набір асистивних технологій. І цього року ми практично на всі були асистивні технології. Технології, ми майже всі асистивні технології поновили, тому що вони виходять з ладу, вони досить такі дрібні, контактні, ну, відповідно, пацієнтів у нас є багато, і це було викликом часу.
6: Дуже різні пацієнти. Це і неврологічні, і травматологічні. Після перелом, якщо військові, це може бути після поранень. З неврології це і спинномозкові травми, черепно-мозкові, та різні, дуже різні.
4: Реабілітація для кожного пацієнта починається з оцінки його стану. Після цього фахівці складають індивідуальний план відновлення відповідно до потреб людини.
7: Звернувся десь приблизно 2 тижні тому з хронічною болю в поперку, бо маю грижі, протрузії і в грудному. Відділів там в травму дитинства. І реабілітація йде дуже добре, тому що вже собі відчуваю, що можу догнутися до підлоги, до стягу. Немає болей вночі, не прокидаюсь від болю, ногу не тяне, так що...
4: Потреба у реабілітації зростає щороку. Насамперед, це стосується військових, які після лікування проходять тривалий етап відновлення.
8: Ми тішимося, що це реабілітаційне відділення в середньому за рік понад 1000 пацієнтів надає послуги. Ну, зокрема, і військовим, і цивільним, тому що і цивільні травми теж потрібно реабілітовувати. Тому пріоритетом для міської влади є в тому числі реабілітація наших захисників, наших військових, і ми в цьому напрямку працюємо разом з нашими медичними закладами.
4: У медзакладі зазначають, відділення й надалі розвиватимуть відповідно до потреб пацієнтів. Адже реабілітація сьогодні є невід'ємною складовою лікування як військових, так і цивільних.
9: Нові кадрові призначення. Що буде із процедурною колізією з виконувачем обов'язків міністра оборони? Посилити наступальні дії та планувати нові операції в тилу противника. Новий головком озвучив завдання від президента. Одна з вимог протестів – звільнити Сирського – виконана. Чи розійдеться картонковий Майдан?
10: Вітаю вас. Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер головне». Основні події доби і відповідний аналіз з боку найбільш компетентних та поінформованих експертів. Ну що, Збройні сили України отримали нового головнокомандувача – генерал-майора Драпатого. Зі мною на зв'язку Соломія Бобровська, народна депутатка України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Слава Україні, Соломія!
11: Героям слава!
10: Ну що, кандидатура Драпатого зауважень чи запитань не викликає. Але є, скажімо так, низка запитань, пов'язаних загалом з ситуацією, яка виникла. Я не знаю, що стало причинами відставки до недавнього головнокомандувача Сирського, так, і відповідної заміни. Ну, і є ще момент процедурний. Тому що відбулася заміна Кабінету міністрів, і, відповідно, ми маємо не просто міністра оборони, а виконувача обов'язків міністра оборони. І, відповідно, це трішки впливає на процедуру подання і призначення, відповідно, і нового головкома. Соломія, вам слово.
11: Ви знаєте, для мене стало такою несподіванкою, що президент, по-перше, і занадто швидко звільнив міністра оборони. Потім дехто говорив, що питання мало бути вирішене разом з зміною.

0: словами розказувати, що кому робити, попри те, що ми дуже схильні до і свободолюбиві, і схильні до наших таких активних проявів. Але якщо президент справді до цього дослухався і для нього це був поштовх зробити цю зміну, то все одно прикро, що ця зміна сталася зовнішніх обставин, а президент не зробив це самостійно в той день, коли він звільняв і міністра оборони. Ще раз хочу наголосити, що відставка Федорова і вся ця історія, яка закрутилася останні тижні, вона була непідготовленою і, відповідно, не могла бути вирішеною одночасно і з одним з другим. Як бачимо, кандидатур і на посаду міністра оборони, і на посаду главкома їх не було, вибиралися, чи вибираються до сих пір, і маємо тепер те, що маємо. Справді є порушення законодавства і призначення, по-перше, ТБО міністра оборони, тому що немає міністра, щоб призначити заступників, призначав прем'єр. І є порушення, тому що міністр оборони мав подавати кандидатуру на головнокомандувача президенту. Класично, як кажуть мої колеги, Криворізька школа права перемогла і маємо тепер теж те, що маємо. Я би дуже хотіла вірити в реформи і такі позитивні зміни в Збройних силах України, тому що і пан Драпатий, і генерал Скибюк з величезною повагою, репутацією мають в Збройних силах України. Пан Скибюк вихід із десантно-штурмових військ. До пана генерала Драпатого теж вже мало запитань, але справді обставини і час, коли не заступають на посаду, дуже важкі. Це дуже багато викликів, дуже багато невідомих і дуже багато нестабільних цих невідомих. Відповідно, побажаю лише удачі, але все ж таки хочу подякувати головнокомандувачу Сирському за його службу. Вона була непроста, але тим не менше ті операції, які він очолював, я вважаю, вони ведуть в підручники військової історії і ведення бойових дій. І я би закликала не знецінювати здобутки того чи іншого командувача, тому що це завжди не лише про перемоги, звичайно, про поразки, про своїх загиблих людей і відповідальність, яку вони несли. Але тим не менше, це наша історія, і ми всі в одній команді маємо бути разом і мудріше ставитися один до одного.
1: Так, я з вами погоджуюсь, Соломія, але якщо говорити про ваше приватне відчуття ситуації, так, ми не можемо, так би мовити, проаналізувати те, що відбувалося на консультаціях у ставці Верховного Головнокомандувача. В нас бракує інформації, там долітали ті чи інші інформаційні бризки. Але якщо говорити про донедавнього головкома Сирського, він був жорсткий керівник, і він вимагав автономності в ухваленні певних рішень і певних управлінських практик. Тобто він був військовим в тому класичному розумінні. Зараз ситуація не класична, так? І міністр оборони, донедавній міністр оборони Федоров, теж впливова людина, і тут не йдеться про, індивідуальну магію особи. Йдеться про впровадження технологій, йдеться про команду тих, хто буде реалізовувати впровадження технологій, і, відповідно, про перебудову того, що називається Збройні Сили України, конкретно взяті сегменти, які так умовно назвемо їх високотехнологічні. На вашу думку, що таки могло стати останньою краплею, і якщо вже говорити про перспективи повернення Федорова на ту чи іншу посаду? Президент з ним зустрічався і розмовляв не раз, наскільки я розумію, з цього приводу.
0: Ви знаєте, важко сказати все ж таки, що було останньою каплею, тому що я до сих пір не розумію, чи була відставка була, чому уряду була відставка, чому головкома поміняли, якщо ми забираємо фактор вулиці, і що саме стало такою тригерною останньою каплею. Можливо, тому що зняли міністра, щоб це була порівно розділена відповідальність, зняли одного і другого. Навіть не хочу. Це колись точна історія розкаже про кулуари і справді якісь цьому причини. Я маю сумнів, що президент ще раз запропонує міністру оборони Федорову, колишньому вже міністру, цю посаду. Маю сумніви. Але в той же час бачу, як пан Федоров чітко і впевнено, і вперто просить про цю посаду, і вже ситуація виглядає насправді нездоровою, як на мене. Тому що є поняття виконання наказу, є поняття рішення Верховного Головнокомандувача в цьому випадку, президента. І я насправді давно не пам'ятаю так, щоб хтось виборював

0: посаду вже аж так. Тому воно десь мені заходить, так видається, в якусь таку... Не те, щоб глухий кут, але десь має бути компроміс і далі продовження гри за якимись правилами, тому що суспільство накалене, емоційне, це приводить до, я не знаю, до бардаку і до хаосу в управлінні, військово-політичному управлінні і військовому в тому числі. І ви знаєте, от вчора чи позавчора, коли Чернігів проснувся вранці від вибухів обстрілів, Суми черговий раз, спалений був епіцентр і загинули люди. Одеса, заправки, починаються обстріли. Замість того, що ми будували, наприклад, малий захист міст, мале ППО, ми займаємося всім чим завгодно, політиканством, але не роботою. Тому що нас як не орган, так він там тимчасово виконуючи обов'язки, як не які задачі робити, то ми будемо говорювати, хто який керівник, що нам не подобається. Слухайте, народ, ну давайте трошки ми закумулюємося вже своїм бардаком і станемо до роботи. Тому що, ну, що занадто, то занадто. Відповідно, я все ж таки надіюся, що парламент зберуть раніше, 18 серпня, буде подання на міністра, і ми проголосуємо за міністра оборони, і це дасть можливість працювати в системі, яка є дуже складна, вона гігантська, вона має в своєму складі Міністерство стратегічної промисловості, де є не всі далеко заступники в тому Міністерстві оборони, яке на сьогодні працює. І так не може бути. Це повний розбаланс, я називаю це диверсією, бо іншими словами, чому в багатьох органів, які займаються безпекою і обороною, нас до сих пір немає керівника. В країні, яка воює, по-іншому слід і не підбереш.
1: Ну, це надзвичайно занепокійливий сигнал, про який ви, Соломія, кажете. Зокрема, йдеться про розімкнення певного управлінського контуру. Так, йдеться щонайменше про кабінет міністрів і про посилену інституційну комунікацію. Так, маємо, ну, немов би, нового прем'єра. Але Верховна Рада до 18-го числа може і не зібратися. Якщо і збереться, то, можливо, хтось виїхав на якісь дуже важливі конференції і так далі, і так далі. Якщо говорити от про теперішній момент, на вашу думку, те, що попахувало політичною кризою, воно вже устаканилось чи ні? Ну, тому що, говорячи про згаданих протестувальників, сьогодні повторили, що вимога, було дві вимоги для в них, так? Це історія з Сирським і повернення на посаду Федорова, але в нас є вже виконувач обов'язків Хмара.
0: Ну, по-перше, я важко уявляю, як пан Хмара буде знімати свої погони і подавати відставку, це по-перше. А по-друге, я ж складніше уявляю, коли через 6 місяців його теж відправлять у відставку, якщо він буде поданий і проголосований. Навіть без погонів, як цивільна людина. Ну, це просто повна зневага, фактично ослаблення Служби безпеки, тому що його забрали затикати дірки, як і Шмигаля свого часу, та просто по всіх відомствах прокатають. І виглядає це, ну, не просто якось неадекватно, і знецінення тих людей, які працюють ефективно на своїх напрямках. І важко сказати, що не то, що важливіше, там все критично нам Міністерство оборони, чи Служба безпеки, чи можемо, в принципі, ставити їх на шальки терезів. Це перше. Друге, як поїхали колеги на важливі конференції, так вони звідти вернуться. Я більш ніж переконана, що слуги включать свою
1: харизму.
0: Харизму і акумуляцію всіх сил, тому що треба будуть голоси. Ну і третє, ще раз, про те, що я говорила, просто вимагання посади, бо чому? Тобто чому не може бути інший міністр оборони? Ти розумієш, що є була ефективність, була спроба, але треба було робити ці спроби вже тоді до, і розуміти, що робить президент, або розбиратися сьогодні чи з Давидом Арахамією, чи з Єрмаком, чи всіма тими, хто зіграв цю роль про відставку. Але штурмити суспільство, тому що хтось хоче посаду, і тільки це так повинно бути, ну, я давно в державному управлінні, але давно такого не пригадую. Тобто це завжди була політична боротьба, але в цьому випадку ця боротьба на вулицях міст в час війни і виглядає, смаючи хмару ТВО, виглядає це якось, м'яко кажучи, дивно.
1: Дякую вам, Соломія, за чесну розмову в ефірі телеканалу «Еспресо». Соломія Бобровська була з нами на зв'язку, народна депутатка України, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Говорили не лише про призначення генерала Михайла Драпатого на посаду головкома. Ну, якщо ми вже говоримо так багато саме про дану посаду і про дану людину, давайте трішки освіжимо в пам'яті, що собою являє бойовий шлях генерала Драпатова.
2: Михайло Драпатий – бойовий командир із понад 10-річним досвідом війни. Його військовий шлях розпочався ще у 2014 році. Тоді він командував 2-м механізованим батальйоном 72-ї окремої механізованої бригади. Саме під його командуванням українські військові 9 травня увійшли до Маріуполя. У 2016 році він очолив 58-му окрему мотопіхотну бригаду, яка воювала на Донеччині, зокрема в районі Авдіївки та Бахмутського. Траси. Після початку повномасштабного вторгнення керував обороною Кривого Рогу, згодом очолював оперативне угрупування Херсон і був одним із командирів, які керували звільненням правобережжя Херсонщини. У лютому 2024 року став заступником начальника Генштабу, а вже у травні – командувачем оперативно-тактичного угрупування військ Харків під час російського наступу на півночі області. У листопаді того ж року Драпатого призначили командувачем сухопутних військ ЗСУ. Після російського ракетного удару по навчальному центру на Дніпропетровщині в червні 2025-го він подав рапорт про відставку, пояснивши це особистою відповідальністю за трагедію. Водночас залишився у строю та був призначений командувачем об'єднаних сил, а згодом очолив новостворене угрупування об'єднаних сил. Михайло Драпатий – повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, народний герой України та генерал-майор. Також він був одним із військових керівників, які підтримували запуск проєкту «Лінія дронів», що мав посилити застосування безпілотників на фронті. Після свого призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ він заявив, що служіння Україні під час війни означає для нього абсолютну відповідальність. Пообіцяв працювати зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу. Крім того, подякував попередньому головкому Олександру Сирському за зміцнення українського війська.
1: Про це і про інше зараз в нашому ефірі говоритиме полковник Олександр Вдовиченко, командир 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців у 21-22 роках. Слава Україні! Пане полковнику, вітаю вас!
3: Героям слава! Вітаю всіх, панове і пані!
1: Ну що, нові виклики перед новим головнокомандувачем. Генерал Драпатий заступає на посаду, але водночас, як натякнув генерал Залужний, так як і знає, що собою являє хліб головнокомандувача, просто не буде. Виклики, які стоять перед генералом Драпатом, як ви їх бачите?
3: Ну, виклики, які стоять перед паном генералом Драпатом, це ворог, який намагається наступати по фронту, намагається дестабілізувати ситуацію в тилу. Це перший виклик, який доведеться вирішувати і зіткнутися пану генералу.
1: А другий ризик і другі проблеми, ну, інституційного плану, тому що надзвичайно непросто керувати таким складним напрямком, так, як військовий, на такій посаді, особливо з урахуванням того, що частина людей на відповідних і відповідальних напрямках була призначена попередником. Як бути з тим?
3: Ну, скажу так, що Михайло Васильович пройшов посади в Збройних силах на всіх щаблях. Він неодноразово змінював колективи, військові частини, проходив службу, ріс по посадам. Наприклад, якщо згадати, то в 2014 році пан генерал, на той час ще командир 2-го батальйону 72-ї бригади, розпочав війну командиром 2-го батальйону 72-ї бригади, приймав участь в боях на Маріупольському напрямку, на кордоні. Після того ріс по кар'єрній стежці, піднімався вверх, і він знає, як організувати роботу, вміє приймати правильні управлінські рішення, чує людей. Варто відмітити, що перша риса, яка мені особисто імпонує в пані генерала, це людяність. Тому що він завжди прислухається і чує людей. Друга риса – це він відчуває поле бою, він знає поле бою, він розпочав війну командиром батальйону, він знає, що таке солдатське життя, він знає, що таке зберегти людей. І третє, що особисто мені так імпонувало, це він постійно навчається, намагається навчити інших, і оце його такий напрямок – це інновації та технологія.
1: А що собою являє генерал Драпатий як людина? Так, ну, є сарафанне радіо, тобто обмін інформацією між військовослужбовцями, особливо, якщо вони служили в одному бойовому підрозділі. Ну, і ваші особисті враження. От як людина, який він? Твердий, не знаю, відкритий, навпаки, дипломатичний, чи такий суворий і, так би мовити, рухається суто за статутом?
3: Не, ви розумієте, що хочу відмітити, Михайло Васильович буває різний, але варто відмітити, що завжди він зберігає цю рису людяності, рису законності, рису порядності, рису офіцерської чи генеральської честі. Ну, я скажу, що мені було комфортно проходити службу під його командуванням.
1: Шановний пане полковнику, а якщо говорити про очікування військових, військовослужбовців, так, ми розуміємо, що серед викликів буде не лише війна, а певна реорганізація управлінських практик. Так, це дуже складна тема, але новому головнокомандувачу доведеться вирішувати і це. І тут питання значно ширше, ніж просто вирішення бойових завдань. Так? Це і питання фінансування, забезпечення, логістики. Ну, головком просто буде зобов'язаний ставити ті чи інші речі перед Міністерством оборони, так? Коли ми говоримо про забезпечення.
3: Ну, мені важко це коментувати, тому що однозначно пан генерал спілкувався з паном президентом, спілкувався з виконуючим обов'язки міністра, і ці питання обговорювали. Єдине, я, можливо, повторюся, але скажу ще раз. Михайло Васильович поміняв не один колектив, не одне управління, і він завжди от розумів, що потрібно зробити, де напрямок зосередження основних зусиль, і як досягнути кінцевої мети. Тобто він міг організувати навколо себе особовий склад людей, міг знайти ресурси матеріально-технічні для виконання завдання. Тобто я думаю, що ці всі питання паном генералом були попередньо обговорені. Це те, що я можу лише, як то кажуть, так собі, ну, прогнозувати.
1: Пане полковнику, так, це безсумніво офіційна частина, і ми розуміємо, що є ще інституційна комунікація. Йдеться і про ставку Верховного Головнокомандувача, йдеться про комунікацію між різними керівниками, але є ще очікування військових. От на вашу думку, чого би чекали військовослужбовці рядового, сержантського та офіцерського складу?
3: Ну, чого б чекали військовослужбовці, за всіх казати не буду, чого очікую я. Я очікую, що ми і надалі будемо нищити ворога, що ми будемо гнучкіші, будемо хитріші, будемо технологічніші та інноваційніші. Тому що ми пам'ятаємо, як, наприклад, розпочалася епоха дронів, епоха FPV, наскільки ми були швидкі, як воно все розвивалося, яким воно мало успіх. Потім ворог це все скопіював, створив в себе таку рубрику, такі сили. Зараз намагається нашими силами, ну, те, що він перейняв у нас, намагається його нарощувати і, відповідно, мати успіх. Але варто відмітити, що станом на зараз ми ж знову вдосконалюємося, розвиваємо можливості, і це підтверджують новини, які періодично з'являються в медіа стосовно знищення баз нафтопереробних заводів, баз противника, ну і там або ж обстріли деяких населених пунктів Російської Федерації. Тому я кажу, що Михайло Васильович неодноразово очолював і командував тими напрямками, де було найважче. Він приймав цей виклик, я ніколи не забуду, як він прибув в Луганськ у вересні 2024 року, і там він керував до листопада. Як він там організував, організував роботу. Перше всю команду, друге роботу штабу, потім роботу виконання командирами підрозділів, бойові завдання. Наприклад, був один такий випадок, коли Михайло Васильович все ж таки довів командувачу Збройних сил, що потрібно змінити бойовий порядок в 24-й бригаді і там, залишити деякі позиції, там, перегрупувати особовий склад. Варто відмітити, що часть ІВР і досі тримає славетна 24-та бригада і досі б'ється за нього. З весни 2024 року досі б'ються за часть ІВР. 24-та бригада вистояла там перед десантниками, це 98-ма парашутна десантна дивізія, яка там стерла не один комплект особового складу. Потім я ніколи не забуду, як він організував роботу щодо оборони Турецька, коли противник 51-ї загальної військової армії у 2004 році перла в Турець. Як він проводив нараду, будучи тоді на посаді заступника начальника генерального штабу, а в нас виконуючи обов'язки командира ОТУ Луганськ. Я ніколи не забуду його першу фразу, він каже, можливо, комусь це буде несподіванкою, але будуть прийняті такі, рішення, планую робити так-то, так-то, так-то, ну, і розпочали обговорити вже командири бригад свої пропозиції. Тобто він відкритий для спілкування і чув людей.
1: Шановне пане полковнику, хотів би ще наостанок розпитати вас про нового начальника Генштабу Збройних сил України, генерал-майора Скибюка.
3: З паном генерал-майором я пересікався дуже рідко. Єдине, що він приїздив до нас минулого року головою комісії, з ним познайомився. І так, і в бойовій роботі, в службовій діяльності з ним не пересікався. Але таке, це те, що моє враження було від нього, розумний, зважений і такий порядний генерал. Відповідно, безстрашний, це воєн-десантник. Десантник, він є, не якась жилка.
1: Дякую вам, пане полковнику, за цю розмову. Нашим глядачам нагадаю, що зараз для них працював полковник Олександр Вдовиченко, командир 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців у 2021-2022 роках. Говорили і про нового головнокомандувача, і говорили про нового голову Генштабу, людей, яких пан полковник Вдовиченко знає.
4: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
5: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
4: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
5: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
4: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
6: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
7: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
8: Новий Xbox Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Вже в продажі новий дизайн?
2: Йой, забув сказати всім онлайн.
1: Мерші до всіх.
3: Той самий, так? Бо вже охрипли.
1: Саміче, ото ми влипли.
3: Ароматне.
4: Смачне.
3: Величезне.
4: Той самий, Санич, слово чесне.
2: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
3: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
2: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погане.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
0: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційний Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
12: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
13: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил. У дальніх
0: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
14: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
15: Ізота – вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
16: Спеку завжди легше отруїтись.
17: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
18: Будемо рятуватись водою Рео.
17: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
19: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
20: FM Галичина. Слухай своє.
13: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
21: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
22: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
23: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
22: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
23: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
22: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
23: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
22: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
23: Дякую за розуміння. Слава Україні!
24: Героям слава!
25: Ну, а зараз будемо говорити і про глобальні трансформації і нашу нескінченну українську турбулентність. Олег Рибачук зі мною на зв'язку, співзасновник руху «Чесно», колишній шеф секретаріату президента Віктора Ющенка і колишній віце-прем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції. Слава Україні, пане Олеже, радий вас бачити.
26: Героям слава. Ну, я такий непоганий знаток печерських пагорбів.
1: крім судової гілки влади, всіх інших побував. І що цікаво, коли аналізуєш, то бачиш стільки паралелей у тому, що було і що відбувається, що можна досить впевнено робити певні прогнози.
2: Так, ну от я навіть і не знаю, тобто так. З якою ситуацією можна все це порівняти з відставкою, коли там, не знаю, там Балогу забрали, чи коли там, я не знаю, призначили когось. Ну, вже ситуація, як на мене, вона вийшла за старі моделі, за старі рамки, тобто, на рівному місці, умовно кажучи, тобто нічого не віщувало великих трансформацій і потім покотилося, так? Поміняли ми кабінет міністрів, витягнули, так би мовити, нового прем'єра з доволі, так би мовити, перспективної посади, на якій пан Курецький перебував. А потім понеслося далі. Відставили ми міністра оборони. Люди сказали, повертайте нам міністра оборони. Ми вирішили повертати його на іншу посаду, але він не згодився на це, тому що, ну, розумів, що посада... відповідно, в РНБО не буде дорівнювати посаді міністра оборони і так далі, і так далі. Пане Олеже, що взагалі відбулося, от що стало тим от пусковим механізмом отого от всього великого, величезного, глобального владозмінювання?
1: Ну, власне кажучи, все це було задумано, щоб... На горизонті не загоралися нові зірки, але вони запалили цю зірку. Я коли зараз дивлюся, читаю заяви Михайла Федорова, то це не заяви міністра оборони. Це такі звернення до українського народу, які роблять люди, що відчувають за собою там величезну підтримку суспільства. І це мені це було зрозуміло з самого початку, що коли ми чули, і якісь експерти, там, особливо ті, хто десь там, ну, я б не сказав би, працюють на Банков, але так, намагаються і не дратувати, говорили про те, що от вони в команді, залишиться місце в команді. Це стандартна мантра кожного президента, хто звільняє якихось впливових людей зі своєї команди, вони всі намагаються зробити вигляд, що ну, це ж нічого не сталося. Ну, був улюбленою дружиною, будеш там... Все рівно будеш от, поруч в цьому клубі, але ну не улюблений дружиною, але будеш все рівно дружиною. І то, бля, все нормально. І ми в команді, і Федоров намагався говорити про те, що ми в команді. Я можу дуже впевнено говорити, що ні, любі друзі, ви не в команді. І ще одне, все-таки для мене це було несподівано, як... Яка жорстка позиція у Федорова, тому що ви запитали, чим це було спровоковано. Ну, це було спровоковано, у президента були особисті мотиви, і ті шептуни, ну, зокрема, умовні Араханії, звертали увагу на те, що там амбіції, підростає конкурент, але є ще ж величезні і економічні проблеми. Там вже до Араханії можна додати всяких там гетьманців і всіх інших, хто там... Ну, мали великий доступ і вплив на цей пиріг багатомільярдний, оборонний. І це разом привело до відставки. Але що ми бачимо зараз? Де я бачу загрози, в чому? Драпатий. Драпатий – це людина, яку знову посвячені люди говорили, що ні, президент його ніколи не призначить, бо там оці молодь з картонками вигукували його ім'я, це означає, що президент буде вибирати тільки того, на кого вкаже перстом Сирський. Тобто у нас ці знатоки, я чому кажу так трошки відсторонено, коли ти дивишся на це з боку, то це викликає певну посмішку, що слухайте, ну що ви там намагаєтесь, маючи інсайди, ви попадаєте, ну певні як ото коні, знаєте, зашорені, ви не бачите це трошки, ну з точки зору цих печерських пагорбів, ну, десь, як кажуть йоги, з космосу на все це дивитися, тому що як воно виглядає зараз з космосу, що дійсно Начебто звучить це класно, що президент назвав там прізвище ВО міністра оборони, дуже шанований генерал, бойовий генерал, створив Альфу, спецпідрозділ, добре знається і шанується військовими, і ніхто з вулиці кривого слова проти нього не скаже, я про Хмару. Тепер далі от драпати, це просто от таке враження, що це я почув. Пам'ятаєте, був такий президент, який на білбордах писав «почую кожного». Тут нам заявили радники президента, що він їх почув, і Буданов про це сказав, що почули, будуть висновки. Начебто красиво звучить, запропонували людині достойні, але де будуть проблеми неминуче, тому що нікуди не дінуться ті люди, які, ну вже як виявляється тут і воскрес Єрмак, що він теж разом з Арахамією доклалися до того,
2: що переконати президента. Чи він справді трохи десь так підвоскрес в тій чи іншій комунікації? Я спочатку подумав, що це просто вкид для того, щоб, знаєте, пам'ятаєте, в будь-якій незрозумілій ситуації до будь-якої історії ліпили кого? Медведчука. І зразу справа що летіла під укіс. Ну, відповідно, я не знаю, а може справді виринув непотопельний наш
1: крейсер. Але ж була, от що ж не вкид, що була, був вже Єрмак зустрічався з Сирським. Ну це вже не вкид, бо це вже було там засвідчено, правда? І тоді виникає питання, з якого бодуна головком зустрічається з Єрмаком, це вже десь там на якомусь командному пункті. Тому може бути вкид, але він це вірогідність такого сценарію дуже висока. Вона переконлива по аналізу попередньої інформації про те, що Єрмак підтримує стосунки. Єрмак, він настільки вріс в цю систему, якщо він там, він же просував Сирського, і було відомо, що ще при Залужному, коли Єрмак вже нашіптував президенту, що треба прибирати Залужного, Банкова тоді просто тягнула за вуха Сирського, інформаційно підсвічувала. Ми пам'ятаємо цю історію. Mm-hmm. І це теж секрет Полишинеля, що Єрмак мав на Сирського величезний вплив, зустрічався, і при тому, що він начебто відійшов від формальних, але він підтримує контакти, можливо, не такі активні із президентом, і відповідно з усіма людьми, якими там були. Ми інформаційно придумали, що йде процес деєрмакізації, але процес не в тому, щоб просто прибрати Єрмака, а в методах. Тепер дивіться, я про що? Про те, що для нового головкома ті ж виклики і залишаються і для міністра оборони. Тобто нікуди ж не дінуться ні Гетьманцев, ні Арахамія. Нікуди не дінуться інтереси тих генералів, які просто вимагали від Міністерства оборони, щоб вони закупляли продукцію певних виробників. Причому це настільки відвертий лобізм, що він попадає там в європейських країнах, в Штатах, він попадає під кримінальну відповідальність. А у нас в цьому була проблема. Не в тому, що міністерство говорило, що йому треба, тобто Генштаб говорив, що треба один вид зброї, а Міністерство оборони відповідало ні. Я думаю, що це саме була причина в тому, що наші генерали там з Генштабу просто працювали з замовниками у певних виробників, за якусь там вдячність глибоку. І просто лобіювали закупівлю Міністерством оборони певного виду продукції. А Федоров говорив про якісь там нікому не зрозумілі тендери, закупівлі, технічні характеристики, ламав схеми. Це ж всі ці проблеми залишаються. Нікуди не дівся Арахамія, нікуди не дівся Гетьманцев, нікуди не ділися ті генерали, поки, можливо, там якось новий міністр буде з цим боротися. Але ще одне, давайте трошки попрацюємо психоаналітиками. Як ви думаєте, Зеленський, там, як казав колись мій малий, я піду на вулицю, тату, але без кайфу, коли там дощ був, я його виганяв на свіже повітря. От Зеленський призначив Драпатого з кайфом? Я думаю, що ні. Він це зробив під тиском. І я не думаю, що він так легко позбудеться цього відчуття, що його змусили прийняти рішення, яке він не хотів. У мене є досвід того, як ведуть себе президенти, коли ви там за різних обставин підштовхуєте їх до правильних рішень, але вони їх не бажали. Ну, в моєму випадку я гарантовано отримував потім відплату, так би мовити. І тут теж можна собі зрозуміти, що не буде цих стосунків у Зеленського таких, ну там, я не знаю, теплих, довірливих, які були з Сирським у нового головкома. Це означає, що рано чи пізно з цими проблемами зіткнеться драпатий, абсолютно чесний, відданий справі офіцер, і він не буде мати в особі президента, ну, щирого друга і людину, яка буде завжди займати його сторону. Президенти в таких ситуаціях просто займають начебто нейтральну ситуацію, там почнуться проблеми, і основна риса, за якою нам треба уважно спостерігати, що на нового головкома повісять мобілізацію. От це те, на чому, це як Міністерство сільського господарства в радянські часи. На цій темі мобілізації, ну вже п'ятий рік війни, і ми говоримо про мобілізацію, ну там Федоров тільки зробив якісь наробки, і на осінь в Росії вже очікується масова мобілізація, і треба щось робити. І от наш новий прийшов головком, і якщо його почнуть, і президент, і інші почнуть від нього вимагати результатів або реформи мобілізації, оце буде, ну, тим сектором, на якому можна спалити будь-якого воєначальника. І начебто все правильно, начебто суспільно важлива тема, але якщо від неї відсторонюється президент, якщо від неї відсторонюється парламент, а в парламенті Арахамія і Гетьманцев – це не останні люди, і вони там можуть по-різному реагувати на головкома, якщо повернуться схеми, якщо можна буде знову заробляти на контрактах, ну це одна ситуація. А якщо новий головком і новий міністр оборони продовжать справу Федорова і будуть... А ми ж чекаємо, що Федорову, можливо, щось дадуть, якийсь сектор.
2: Так, от я хотів ще розпитати, а який сектор і яку посаду можуть дати Федорову? Так, тому що якщо ми говоримо про середовище поблизу театру імені Франка у нашій прекрасній столиці, ну, там стояло питання не лише про Сирсько, але й про повернення Федорова на посаду. Ну, і підтверджують це учасники протестів. І я з вами водночас, пане Олеже, цілком погоджуюсь, так, тому що коли ми говоримо про гроші, ну, там люди можуть ще це витерпіти, стриматись. Але коли ми говоримо про бюджет розміром у 70 мільярдів євро, заанонсований на саміті в Анкарі, він буде пов'язаний з безпосередньою комунікацією, укладанням контрактів з конкретними абсолютно фірмами. І тут питання великої безпекової архітектури, так, архітектури війни. Ну, не дарма, зокрема, і Сирський казав, стратегію війни тримаємо у секреті. Ну, але війна стала іншою, війна стала технологічнішою, ну, і, відповідно, що ми будемо розвивати? Чи ми будемо авіацію глобально розвивати, чи ми будемо розвивати додатковий технологічний фронт БПЛА, чи інші гравці на ринку систем радіоелектронної боротьби будуть розвиватися, чи наші внутрішні, чи які зовнішні. Тобто це величезне поле для розвиткового маневру. Отже, і Федоров, ну, має команду, має розуміння, впливи, зв'язки. Ну, людина, яка там про щось з Ілоном Маском домовилася, не знаю, за допомогою Твіттера, нехай. Ну, але все одно це викликає повагу. Відправити твіт. От нас тут взяти там половину перехожих, запитати їх, ви можете написати Ілону Маску коментар? Скажуть, що ні. А Федоров зміг. Ну, я так, іронізую. Не применшую, не знецінюю.
1: Так, там вже свідки кажуть, що там Маск попросив включити зображення. І у них пішла квазі живе спілкування з картинкою. Але так, правильне питання. Але мене позиція Федорова, я на вечір ще не чув чогось нового. Федоров фактично відмовився від версії, яка мені здавалася більш прийнятною. Ну, радник – це не серйозно. Але віце-прем'єр, там, ну, скоріше за все, без портфеля. Тобто, це як у мене було європейської інтеграції, без міністерства. І якщо йому пропонували посаду віце-прем'єра, то це все-таки досить впливова посада, з можливістю давати доручення і отримувати там можливість збирати міністрів в своєму секторі і впливати на ці рішення, але Федоров чудово розуміє, що для цього потрібно мати повну підтримку президента. А він же цю підтримку вже втратив. Тому що якщо ми чуємо, вже третій день вони сидять 6 годин, от що вони роблять 6 годин? Про що вони говорять? Це було б цікаво стенограму подивитися, бо це вже другий день по 6 годин, і потім виходить інформація, що Федоров категорично відмовляється і від радника, і від оцього царя, якого там придумали американці. Тобто це такий координатор, ну це реально дурня, в наших умовах це не буде працювати. Віце-прем'єр – це якийсь аналог царя, тільки хоч він вписаний у виконавчу структуру. І Федоров каже, ні, мені потрібно, я можу досягнути там, і він говорить, ну на секундочку, я можу перемогти Росію, добитися перемоги Росії, тільки якщо я буду мати портфель міністра оборони, і тоді можна продовжити, і тоді мене не цікавить портфель, я хочу перемогти Росію. Ну, це серйозна заявка, це заявка людини не першої, але й не другої в країні. Ну, знову я дивлюся, які пости він пише в соціальній мережі, то я вже просто бачу, що це насправді вже пише не екс-міністр, а майбутній кандидат. Я це так сприймаю. Ми подивимося ще трішки, але він не хоче йти. Він чудово розуміє, що таке з такими відношеннями, які ніколи, президент йому цього ніколи вже не пробачить. Вони вже горшки побили. Співпраці не буде, підтримки не буде. І тому погоджуватися, працювати в команді, це означає, що, знаєте, вішайте на мене всіх собак, я до цього готовий. Він не хоче брати на себе цю роль. І тому він ставить задачу, яку дуже складно виконати вже президенту. Бо я не знаю, на яке горло треба наступати президенту, щоб просто мало того, що звільнити Сирського, так тепер ще повернути на посаду Федорова. Але у Федорова є одне резонне питання. Він хоче зрозуміти, за що його звільнили. Бо, ну, якщо виявилось, що Сирського є за що звільняти, і президент звільнив Сирського, добре, Сирського зрозуміло, за що там багато інформації, то за що тоді звільнили Федорова? Чому не можна було з самого початку, коли все це почалося, звільнити Сирського, залишити Федорова і
2: пане
1: знайти
2: Олеже,
1: нового
2: головку? Пане Олеже, не вписуємось в ефірну дисципліну, ну я не вписуюсь, але ці риторичні питання поставив не лише так. Федоров, все Сирський поставив це питання, за що? Це поставила і Свириденко, і поставила
1: так,
2: ціла
1: що?
2: Низка провідних діячів, так би мовити, українського державотворення, які натхненно працювали на своїх посадах. Ну, будемо сподіватися, що найближчими днями відповіді ми отримуємо. Зараз буде в нас включення з-під драмтеатру у Києві. Тож, пане Олеже, дивіться, моя колега Наталка Старе Право зараз буде з нами на зв'язку. А зараз для вас працював, шановні глядачі, Олег Рибачук. Громадський діяч, співзасновник руху «Чесно», колишній керівник секретаріату президента Віктора Ющенка, за що ми йому дякуємо. Ну, за цей аналіз і за те, що він озвучив надзвичайно цікаві версії. Наталка Старе Право, кореспондентка телеканалу «Еспресо» з місця подій. Будемо говорити про нові вимоги чи старі вимоги, і як ті вимоги будуть реалізовуватися. Так, зокрема, будемо говорити про картонковий майдан. Ну, одна з вимог – це було звільнення головкома Сирського. Ну, і важко сказати, чи президент дослухався до вимог протестувальників, чи спрацювали інші рації. Зокрема, ну, натякав Олег Рибачук, що, можливо, ще була сума обставин. Тож, всім небайдужим рекомендую передивитися нашу розмову з Олегом Рибачуком, але водночас ще серед вимог була і було повернення Федорова на посаду міністра оборони, а вона вже не є вакантною. Наталка Старе Право, кореспондентка телеканалу «Еспресо», з нами на зв'язку. Слава Україні, Наталю, знаю, що ти і бачу, що ти у вирі подій. Вимоги протестувальників. Чи всі задоволені новим призначенням, чи цього недостатньо?
3: Героям Ярослава, Антіна, вітаю наших глядачів. Бачимо так, на площі Івана Франка зараз не так багато людей, як зазвичай, втім вони підтягуються, але вже встигли з ними поспілкуватися, і вони в першу чергу задоволені тим, що президент Зеленський дослухався до їхніх вимог, а вони впевнені, що це справді ось ці мітинги по всій Україні дали такий результат, і ми його побачили ще вчора з заяви президента Зеленського про звільнення Олександра Сирського, про що говорили ці мітингувальники. І, зокрема, останні дні активно говорили конкретне ім'я – це призначення Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача Збройних сил України. І цими вже виконаними вимогами мітингувальники раді, але от сьогодні вони конкретно вийшли із плакатами, картонками, як вже відомо в народі, і конкретно звучить і написане ім'я – це повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Сьогодні вони вигукують «Поверніть Федорова». Ми не задоволені тим, що його ще досі немає на офіційній посаді міністра оборони. І з тими, з ким я спілкувалась, вони не бажають бачити і іншого міністра, тому що задоволені роботою саме Михайла Федорова, як, за їхніми словами, інноваційного та прогресивного стратега, який керувався тим, що воювати мають дрони, а не люди.
2: Так, Наталю, а не кажуть люди, щоб повернули, наприклад, Свириденко на посаду? Так, верніть Свириденко, чи там верніть Клименко, тобто Залужного, наприклад, поверніть на посаду і так далі. Ну, безліч людей, які працювали в органах влади, а тут, наскільки я розумію, все-таки сфокусовано конкретно. От, ну, йдеться про енний день протестів, так, і вже ситуацію після відставки Сирського. Тобто, інші якісь вимоги на картонках. Просто я не маю змоги зараз уважно роздивитися. З Федоровим зрозуміло. А решта вимог і загалом атмосфера.
3: Власне, щодо Свириденко чи інших зазначених імен тобою, ні, таких людей не згадують, зрештою. За весь цей час їх теж не згадували. Утім, згадують і інше ім'я. Багато людей протестують, хтось виходить з такими картонками, щоб на міністра ветеранів, у справі ветеранів не ставили Віталія Кіма, який займався справами Миколаївської області. Вони вважають, наразі немає точного імені, кого би хотіли бачити на посаді міністра у справі ветеранів мітингувальники, але вони вважають, що це має бути людина-ветеран, який пройшов військо і пройшов військову службу, був на фронті. І саме така людина, яка вже є на сьогодні ветераном, має повне право керувати справами ветеранів по всій Україні. Щодо інших вимог немає, але люди все одно уважно стежать і не дадуть спуску рук, якщо побачить доволі сумнівне ім'я, а зараз мітингувальники доволі активно стежаться тим, чиї імена називає президент Зеленський і кого він призначає на ті чи інші посади.
2: Так, а якщо говорити, ну, на реакцію людей в разі повернення Федорова на посаду, так? Ну і тим більше, що лишилося буквально пару днів до певного ультиматуму. Я не знаю, наскільки цей ультиматум поділяють всі учасники протесту, ну, але йдеться про безстрокові акції, так, які обіцяли в разі відсутності у п'ятницю конкретно рішення по Федорову.
3: Ну, якраз ми чекаємо п'ятниці, це такий для нас всіх, зокрема для мітингувальників, знаковий день, що яка ж буде реакція, який ж буде результат президента Зеленського, чи повернеться Михайло Федоров на посаду чи ні. Якщо брати такі професійні, зокрема журналістські кола, ця думка залишається доволі такою скептичною, тому що її бачимо з таких особистих джерел, що президент Зеленський все-таки не готовий повертати Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Утім, люди, для них іншого варіанту немає. Вони кажуть, що будуть виходити. Ми сьогодні ставили це питання. Вони будуть виходити доти, доки не поставлять Михайла Федорова. Далі, якщо ж буде він на посаді, я не знаю наразі, і самі мітингувальники не знають, чи вони будуть далі виходити на мітинги щодо тієї чи іншої ситуації, тому що зараз стоїть для них конкретна задача – це домогтися повернення Михайла Федорова.
2: Дякую, дорога Наталю. Наталя Старе, Право, наша кореспондентка з Київського
25: Майдану, так, зібрались люди і тривають протести. Я дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Ну, питання зрозуміло, яке, так, чого ви чекаєте від нового головнокомандувача Збройних сил України генерала Драпатого. Так, швидшої перемоги 45%, реформи мобілізації 34%. Байдуже, все вирішує президент 14%, поверніть попередників 6%. Ну, доволі промовисті результати, але немає так званої абсолютної більшості. Так, 45% чекають швидшої перемоги від генерала Драпатого. Нагадаю, що призначили нового головкома і призначили нового начальника Генштабу. Дякую всім глядачам «Еспресо» за активне дивлення нашого ефіру. Нагадую, ви дивились програму «Тепер головне». До зустрічі в ефірі.

події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».

Лепбок з вашій увазі, наш беззаперечний хіт продажів, тому що це така знахідка, дівчата. Ну, давайте почнемо навіть з того, що таке для нас сьогодні телебачення. Так, телевізор. Це подекуди наш добрий, кращий друг. Не знаю, коли приходжу додому, я автоматично щось собі вмикаю, щоб хтось любить навіть засинати під телевізор. От компанія, цей білий шум, чиясь присутність. Та елементарно спосіб і десь і розважити себе, і почерпнути якусь інформацію, щось подивитися. Але, звичайно, тут постає питання. Треба підключити собі там телебачення. Приставка «Телебокс» – це можливість мати безліч каналів, близько 150 каналів без щомісячних абонплат. Це дуже круто. Це здається нереальним, здається, та таке просто неможливо. Ну як таке можливо? Як це безкоштовне телебачення? Ну як таке може бути? Понад 35 цифрових ефірних каналів, більше 120 супутникових каналів без абонплати. Без щомісячної абонплати. Один раз купуєте приставку і все. І дивіться, вартість сьогодні під час презентації від 999 гривень. Якщо навіть ваша місячна плата 300 гривень за телебачення, це буквально 3 місяці. Ну, ви не 3 місяці, ви будете користуватися тривалий час, роки користуватиметеся. Знаєте, скільки зекономите? А що, знаєте, що мені подобається за цими приставками? Часто буває так, ми живемо ж в час такий, непевний, нестабільний. Ми можемо кудись поїхати, наприклад, на місяць. Виїжджаємо. Чи, наприклад, теж відпустки, чи поїхали за кордон на півроку. А сплачувати далі потрібно? Або знаєте, є така штука автоматична сплата. Це коли, щоб щоразу не проплачувати, можна, щоб вам автоматично стягувалася плата. Ви кудись поїхали, ні за що відбувається сплата. Або згадайте ту ж зиму, яка у нас нещодавно була. Скільки в нас було тривали відключення? Легше було порахувати, скільки було світла за день. І ніхто тебе не питає, це було так образливо.

Під'єднати його до вмикаєте, так підключаєте до телевізора. До речі, неважливо, який у вас телевізор, чи це якийсь старезний телевізор, чи якась суперсучасна класна плазма. Неважливо. І ще звичайно кабель для того, щоб підключити його сюди. Вставляєте, підключити його в розетку. Ось тут все настільки просто. Ви отримуєте інструкцію, покрокову інструкцію, як підключити. Там сканується ваш телевізор, і по суті, все, і ви маєте близько 150 каналів. Якщо раптом, до прикладу, у вас виникнуть труднощі, дзвоніть, вам все підскажуть, все допоможуть, в біді не кинуть. А інструкція настільки зрозуміла, покрокова, що ви легко зможете розібратися. Підключити сам телебокс, ну, теж проблем немає. Тут буквально ось кабель, який з'єднує приставку з телевізором, кабель, який підключає приставку до розетки, так, до мережі, і пульт. Все. Все, малесенький, компактний, це не супутникова тарілка. Тому, будь ласочка, встигайте, замовляйте і собі зробіть подарунок, батькам зробіть подарунок. Ну, от старших, у старших літніх людей, ну, яка може бути розвага, якщо уже і вік, немає якихось сильно справ, обов'язків, як, наприклад, у молодих людей. Там робота, там зідзвонилися, там уже кудись поїхали, побігли, якась зустріч, кудись десь погуляти з кимось, піти на каву, поспілкуватися. От старші люди, як себе можуть розважити? Звичайно, це телевізор. Тому дзвоніть, запитуйте, бронюйте обов'язково. Якщо є якісь питання, уточнюючи, потрібно задати, то, звичайно, задавайте. Тому дзвоніть вже зараз.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Янським. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Добрий день! В ефірі програма «Відбудова на славі». Тут ми говоримо про післявоєнну відбудову України та відновлення економіки під час війни. З вами я, Вероніка Марчук, вітаю зі студії у Варшаві. Сьогодні про доступ до чистої води. Як працюють українські мережі водопостачання в умовах обстрілів цивільної інфраструктури та які інженерні і фінансові рішення ухвалюють громади, аби забезпечити людей водою. Тож далі про таке.
1: Через російську агресію в Україні знищено сотні гідротехнічних споруд, чверть країни має обмежений доступ до води. Як в умовах війни комунальні підприємства забезпечують водопостачання міст? Внаслідок російських обстрілів прямі збитки у водному секторі вже сягнули майже 8 мільярдів доларів. Держфінансування у 2026-му скорочено на десятки мільйонів. Як працює система міжнародної підтримки для громад? З липня 2026 року тарифи на воду встановлює місцева влада. У багатьох містах вони вже зросли вдвічі. Чому низькі тарифи роблять водоканали вразливими?
0: Як повідомив президент Зеленський, з посиланням на дані розвідки, влітку Росія готується завдавати ударів по українських підприємствах централізованого водопостачання. Він закликав місцеві громади підготуватися до можливих наслідків. Але чи реально впродовж короткого часу створити резервні системи подачі очищення води, якщо водоканали недофінансовані, більшість інфраструктури зношена, а економічно обґрунтовані тарифи на воду встановлюються тільки зараз? Про це запитаємо

0: господарника, якому вдалося модернізувати підприємство та забезпечити мешканців на Полтавщині якісною питною водою.
1: Сергій Ярош, комунальник-реформатор. Закінчив Полтавський інженерно-будівельний інститут, працював заступником міського голови міста Кременчук з питань житлово-комунального господарства. Вже 10 років є директором водоканалу у Горішніх Плавнях. Провів в місті технічну модернізацію водопровідних та каналізаційних мереж, від заміни трубопроводів та насосів до встановлення автономної системи електроспоживання і впровадження інноваційних технологій очищення води. Місто стало першим в Україні, де запровадили унікальну систему знезараження води, яка вивела стандарти її очищення на рівень європейських країн. Нині вода з крана у Горішніх Плавнях є однією з найбезпечніших і найякісніших питних вод в Україні.
0: Отже, на зв'язку зі студією директор комунального підприємства виробниче управління водопровідно-каналізаційне господарство у Горішніх Плавнях Сергій Ярош. Пане Сергію, вітаю вас.
2: Доброго дня, студія, вітаю аудиторія, дякую за можливість, за запрошення поспілкуватись з вами на ці болючі теми.
0: Пане Сергію, цієї зими через масовані обстріли Росії по Україні було знищено або пошкоджено майже 90% усієї теплової енергогенерації країни, 60% об'єктів газової інфраструктури. Навесні глава української держави попередив про можливі масові атаки на мережі водопостачання у найближчі місяці. Чи готові не лише ППО, але й комунальні підприємства до такого сценарію розвитку подій? І як готуються?
2: Я хочу сказати, що ми на протязі останніх 5 років, практично від початку агресії Збройних сил Росії проти України, живемо в непростих умовах. І та розгубленість, яка була в 22-му році, коли ми втратили логістичні зв'язки, коли ми втратили можливість постачання матеріалів, комплектуючих, паливно-мастильних матеріалів і таке інше, вона вже пройшла. Сьогодні ми працюємо дійсно в інших умовах, ми постійно знаходимося в пошуках тих засобів і тих підходів, які дозволять нам безперебійно і на повному обсязі забезпечувати людей питною водою. До речі, хочу сказати, що якраз у 22-му році, дякуючи підтримці Асоціації водоканалів Польщі, ми отримали значну підтримку. І якщо мене чує пан Войтек Дух, то велика подяка йому і найкращі побажання.
0: Передамо обов'язково. Підготовка до ударів потребує чималих фінансів та сміливих інженерних рішень. Чого бракує зараз? Чи готові водоканали у випадках надзвичайних ситуацій перейти на резервні системи подачі та очищення води?
2: Насправді ситуація з водопостачанням дійсно теж непроста. Всі об'єкти водопостачання, які є в Україні, вони побудовані багато десятиліть тому. Вони так сконструйовані, що мають там великий і протяжний комплекс, і запропонувати щось нове, ну це практично неможливо. Але разом з тим, враховуючи, скажімо так, останні події, останніх 5 років, такі підприємства, як наше, і ми в тому числі, ми займаємося дуже потужно і дуже сильно ідеями або, скажімо так, реалізацією планів по забезпеченню альтернативи, по питанню так, щоб могли підприємства працювати, навіть якщо вийде з лади якийсь один об'єкт, то ми можемо працювати, подавати воду. І питання резервування ліній, технічні питання, вони в нас зараз на повістці дня, і ми цим займаємося дуже плотно.
0: Пане Сергію, водопостачання – це каскад об'єктів, як ви і сказали, де критично важливі всі ланки – від помпової станції до каналізації. Але які з них в зоні особливого ризику? І що означатиме вихід з ладу хоча б однієї з них?
2: Я думаю, що ми не можемо, оскільки ми являємося об'єктом критичної інфраструктури, ми не можемо дослівно казати про наші якісь вразливі місця, але багато залежить від ступеня пошкоджень. Наскільки ці пошкодження великі або мінімальні, тому знову ж таки вернусь до попереднього. Дійсно, може статись так, що може бути або припинене водопостачання частково або зовсім, але, скажімо так, ми для того, підприємство, для того, щоб таких випадків не сталося. Тому, безперечно, ця галузь дуже вразлива. Але вихід будь-якого з об'єктів або будь-якої ланки може, звичайно, наробити якогось лиха. Але ми робимо все, щоб було резервування. Резервування, резервування і ще раз резервування.
0: То скажіть, якби ми мали комусь передати ваші знання чи ваш досвід, як захистити водогони в умовах гібридних загроз?
2: Ну, сьогодні, якщо говорити про нове будівництво, реконструкцію, то в нових проєктах передбачені всі заходи, які дозволять боротися з такими загрозами. Тобто влаштування сховищ, влаштування захисту самого інженерного обладнання, знову ж таки, проєктування додаткових ліній постачання, послуги або енергоживлення. Тому саме розконцентрація вузлів управління об'єктами або вузлів управління інженерним обладнанням. Якщо управління здійснюється з декількох точок, то дуже важко, якщо вийде з ладу один вузол, то буде працювати інший вузол. Тому розконцентрація місця керування об'єктами, вона дає гарний результат, і от зараз вона якби працює.
0: А що ми можемо порадити мешканцям, людям, як приготуватися в таких умовах? Можливо, хто ще й не знає, або цікаво навіть почути комусь у Польщі, наприклад, як приготуватися на загрози?
2: Дивіться, в 25-му році у нас були випадки, коли підприємство зупинялось зовсім на деякий період в зв'язку з обстрілами, з перебоєм електроенергії. Ми постійно це відчуваємо. Тому ми ведемо таку політику на офіційних наших інформативних джерелах, ведемо на відділах реалізації, де споживачам пояснюємо, що в цей момент у домогосподарстві має бути мінімальний запас води, питної, технічної. Тому за цей період у людей вже сформувалась такий підхід, коли реально в домоволодіннях є запас води там. Це може бути і 100 літрів, це може бути 50 літрів, в залежності від сім'ї, але люди постійно зберігають запас води. Тому, якщо наступає короткочасове якесь припинення подачі водопостачання, то паніки вже нема. Люди розуміють, що ми працюємо, люди розуміють, що відновлення буде, але треба трішки зачекати, якраз на період відновлення. І такі випадки були. Тому запасаємося водою і тримаємо її завжди з собою.
3: Поки не дадуть воду, будемо возити. Часто, що і води не вистачає.
1: У квітні 2022-го російські війська підірвали магістральний водогін Дніпро-Миколаїв. Півмільйонне місто залишилося без централізованого водопостачання. Питну воду розвозили спеціальними рейсами трамваїв і тролейбусів. Волонтери та бізнес організовували підвезення води цистернами з інших регіонів.
4: Ось у нас бахають, а ми воду беремо.
1: Згодом у місті пробурили більше сотні свердловин та встановили станції очищення води. Для відновлення функціонування каналізації та опалення влада міста ухвалила єдино можливе рішення – пустити воду з Дніпробузького лиману.
5: Солона вода, і нічого не зробиш. Залізо і сіль – це вбивча.
6: І вбивча сила.
5: Так. Да.
1: Солона вода роз'їдала 1200 кілометрів водомереж міста. Миколаївські комунальники тільки й встигали латати діри. Підрив росіянами Каховської ГЕС у 2023-му ще більше ускладнив ситуацію з водою у місті. Так тривало більше ніж 3 роки, аж до осені 2025-го, коли у Миколаєві побудували новий водогін та насосні станції. Роботи обійшлися у понад 6 мільярдів гривень і тривали 5 місяців. Проєкт здійснено за новітніми інженерними стандартами і з урахуванням вимог безпеки.
7: Ми розуміємо, що поруч з нами який знаходиться сусід, навіть не сусід, а агресор, тому всі об'єкти цього водоканалу, вони побудовані з урахуванням цієї ситуації. Вони всі мають антишахедний захист, і ніякий шахет не може зруйнувати сьогодні ні станцію забору води, ні станцію підйому, ні насосні станції.
8: Об'єкт у нас занурений під землю, всі засоби, всі технічні пристрої, вони закриті повністю бетоном, а також додатковим шаром землі.
1: Миколаївський водогін – це перший в Україні об'єкт такого рівня складності. Він поєднує систему управління через оптоволокно та антидроновий захист. Тут також впроваджено енергоефективні рішення, встановлено потужні енергогенератори та сонячні електростанції. А в червні цього року було завершено завершено будівництво станції попередньої очистки води. Воду з-під крана все ще пити не рекомендується, наразі вона залишається придатною лише для господарсько-побутових потреб, адже заміна водомереж у місті триває. Але, як запевняють у місцевій владі, це вже питання найближчих місяців, а не років. Попри те, що знадобилося чимало часу на розробку, пошук грошей та оцінку ризиків, в уряді пишаються реалізованим проєктом і сподіваються, що історія із знищенням Миколаївського водогону не повториться в інших регіонах країни. А така загроза існує, адже Росія цілеспрямовано розширює терор проти критичної інфраструктури України. Від початку року експерти прогнозують, що після ударів по енергетиці ворог намагатиметься залишити міста-мільйонники без води. А відтак повітряні сили мають зміцнити ППО, уряд забезпечити фінансування захисту критичної інфраструктури, а місцева влада мати чіткий план дій безперебійного альтернативного водопостачання.
6: Кожна ланка державного і місцевого управління має нести свою відповідальність за підготовку кожного міста до можливих сценаріїв. Тобто в місцевих органах мають бути розроблені сценарії на кожну можливу ситуацію для того, щоб відреагувати. Відповідно, держава має розробити і впровадити такі механізми фінансування цих заходів, які б забезпечили можливість виконання їх.
1: На початку липня в уряді заявили, що виділяють майже 13 мільярдів гривень на 29 масштабних проєктів водопостачання у 14 областях. В пріоритеті – розвиток автономного водозабезпечення та резервного енергоживлення водоканалів. При цьому у Мінрозвитку стверджують, що підприємства тепло- та водопостачання вже зараз більше як на 70% забезпечені резервними джерелами живлення. Регіональні комунальні підприємства теж мають свої плани. Вони готові забезпечити інженерний захист об'єктів за допомогою габіонів, бетонних конструкцій та інших укріплень, встановити генератори для безперервної подачі води, створити запас обладнання, труб, кабелів, палива для швидкого відновлення після можливих атак. Однак, щоб здійснити все це, громади закликають державу утриматися від вилучення коштів з місцевих бюджетів, а також погасити заборгованість з різниці в тарифах, яка нині сягає близько 77 мільярдів гривень. В Кабміні планують зробити це за рахунок міжнародної підтримки, але терміни повернення боргу наразі невідомі. Натомість від липня держава передала місцевій владі повноваження встановлювати тарифи на водопостачання та водовідведення до економічно обґрунтованого рівня. Тож за кілька тижнів чимало українських міст підняли ціни на воду ледь не вдвічі. Про оплату рахунків, звісно, доведеться подбати споживачеві. Жителям міст також варто дізнатися, де знаходиться найближчий до їхньої оселі бювет, а також мати вдома постійний запас питної та технічної води на кілька діб. І не панікувати, адже, як запевняють представники водоканалів, вони серйозно ставляться до попереджень влади та розвідки і роблять все можливе, аби уникнути миколаївського сценарію.
0: Однією з головних проблем водогосподарської галузі є її недофінансування. Логіка така: якщо люди не платять за воду реальну ціну, різницю має покривати держава. А у держави на ці речі відсутні гроші, бо маємо перерозподіл коштів на користь оборони. Отже, водоканалам бракує коштів на модернізацію, зокрема на створення резервних систем і джерел живлення. Як виходити з цього глухого кута під час війни і які тут є рішення горішних плавнів?
2: Є декілька інструментів, декілька заходів. Хочу сказати, якщо стосується прикладу вирішення плавнів, то хвалити Бога, в місті є господар. Я зараз маю на увазі, це міський голова Дмитро Биков. І ведеться збалансована тарифна політика. Тобто ми не чекаємо, коли електроенергія подорожчала там півроку тому, а ми питання тарифутворення зараз тільки до нього звертаємося. Ми це робимо паралельно. Тому коли місцева влада підходить збалансовано, йде поступове підвищення тарифу при його збільшенні складових, тому є якась фінансова подушка, яка дозволяє проводити господарську діяльність. Інше джерело – це залучення інвестицій, залучення додаткових коштів. Ну, на бюджетні надіятись дуже не приходиться, але зараз дуже активно розвивається історія з закордонними донорами, з Європейською унією, де є можливість під невеликий відсоток брати кредити, отримати гранти, і якби ми цим займалися.
0: Чи можна зрозуміти так, що невдовзі будете все-таки піднімати тарифи, як це зробили вже деякі інші місцевості і громади?
2: Ну, дивіться, я повторюсь те, що я сказав, що якщо збалансовано вести, то не буде пожежної команди без, ну, дуже швидко піднімати. Діло, справа в тому, що на деяких підприємствах обласного рівня цю функцію на себе взяла держава. Держава не регулювала. І зараз ми в такій ситуації, багато водоканалів, коли терміново треба піднімати тариф там, в 2,5-3 рази. Це не добре, це неправильно. Тому, коли є господарський підхід, цей тариф рухається поступово з підвищенням складових. Тому ми не плануємо піднімати тариф. Я не скажу, що у нас все добре, але він об'єктивно, він економічно обґрунтований, і ми живемо в межах того тарифу, який є. Якщо буде ріст складових, я маю на увазі електроенергія, заробітна плата, комплектуючі, безумовно, він буде рухатись. Але це не буде якийсь там катастрофічний рух, це буде якраз на ту складову, яка може вирости в ціні.
0: Пане Сергію, ви згадували про колег з Польщі. Чи вони сьогодні запитують вас, чи хочуть перейняти цей грандіозний досвід, який ви вже маєте під час війни?
2: Дійсно, це, скажімо так, така історія, яка може стати в нагоді нашим колегам десь в інших країнах або в інших регіонах. Тому що виконувати функції очистки води, відкачки стоків, їх очистки в умовах, коли на день буває по 4-5 тривог, коли є регулярні перебої з електроенергією, коли ти маєш мати рішення на любі випадки, на всякі випадки, коли тобі треба забезпечити водою населення. Ну, на жаль, такої широкої комунікації нема, але в рамках Асоціації водоканалів України і Польщі проходять консультації і дійсно є обмін думками і інформацією на рівні засобів масової інформації, ну і комунікації на рівні там електронної переписки. Тому ми хотілося б, напевно, більше, але ми працюємо, ми в війні, тому нам не дуже, на жаль, багато часу для цього.
0: Надіюсь, ми допоможемо в цій комунікації, розповімо про ваші успіхи і відому громаду у Горішніх Плавнях, яка провела технічну модернізацію ще до повномасштабної війни. Розкажіть, будь ласка, який це мало ефект для людей, для підприємства, для економіки міста, області, та чи збираєтеся адаптуватися з огляду на безпекові виклики?
2: Так, ми десь років 6-7 тому ми провели реконструкцію системи водопідготовки. Ми для водопідготовки застосували нові хімічні реагенти, діоксид хлору. Це дуже ефективна речовина, це нова технологія, яка дозволила, перш за все, покращити якість води. Ми знаємо, яка ситуація з екологією в світі, на Україні. Стан вхідної води з кожним роком погіршується. Тому дійсно це дало гарний ефект. Ми отримали досить непоганий, скажімо так, результат якості. Але коли розпочалась війна, то ми були вимушені, скажімо так, тримати декілька засобів обеззараження води. Тому ми розуміємо, що може відсутнє надходження будь-якого реагенту, тому ми застосовуємо і діоксид, і хлор, і тримаємо різні, на різні випадки декілька технологій з незараження води. Але що стосується модернізації водопідготовки, яка була здійснена там 8 років тому, то я вам скажу, що і споживачі відчули, і ми відчули, наскільки різниця якості питної води.
0: Власне, і ви є відомі з того, що відмовилися від такого очевидного хлору, так? Так, як ви зараз розповідаєте про цю технологію, але наскільки мені вдалося знайти інформацію, половина всіх водоканалів України не відмовилася до цього часу. Скажіть, будь ласка, чому? І чи є такі міста, де можна в Україні пити воду практично без приготування, просто з крану?
2: Ну, що стосується вашого питання, система очистки води за допомогою діоксиду – це не дешеве задоволення. Тобто в довоєнні часи можна собі було дозволити, якість не буває безкоштовною, за якість завжди треба платити. Тому, коли розпочалась війна, я розумію, що ніякого іншого переходу на інші системи очистки води не проходить, тому що люди намагаються виживати. Що стосується якості питної води, то зі всією впевненістю хочу сказати, що всі водоканали України подають воду належної якості, і вона безпечна для споживання. Єдине, звичайно, наші стандарти, вони трішки ще далекі від європейських, ми трішки відстаємо від європейських норм, Тому однозначно треба це покращувати якість води. Але вона 100% безпечна і 100% може бути вживатись населенням для питного споживання.
0: Проєкти водопостачання – це один із найпріоритетніших напрямків відновлення в Україні. Через систему DREAM вже погоджено десятки таких ініціатив на мільярди гривень. Адже доступ до води є базовою потребою громад. Фінансування проєктів здійснюється через пільгові кредити. Вартість одного може сягати і 50 мільйонів євро. Чи ваша громада подавалася на конкурс або чи збираєтеся це зробити?
2: Ну, ми активно використовуємо цим інструментом. Хочу сказати, використовую не перший рік. Ми реалізували два проекти на платформі DREAM. З допомогою платформи DREAM два проекти технічне переоснащення мереж водопостачання. Тому і зараз два проекти у нас теж в роботі. Ці проекти зараз розробляються. Там десь приблизно 4-7 мільйона євро. Тому ми активно це використовуємо, активно залучаємо. Тому що я вам хочу сказати, що іншого шляху для модернізації, реконструкції і для покращення якості, ну, на жаль, не існує. Держава не в змозі фінансувати всі потреби, навіть основні потреби водоканалів. Тому якраз залучення і іноземних інвесторів, донорів під напільгових умовах – це дуже гарна допомога, і вона працює, і є результат від того.
0: Дякую. А скажіть, будь ласка, як забезпечити, щоб українці в кожному місті могли пити воду з-під крану? Ви вже трішки про це сказали, то може як переконати, щоб не боялися пити воду з-під крану?
2: Ну, дивіться, треба розуміти, безпечно і можливо – це різні речі. Тобто вона безпечна, але вона однозначно потребує допрацювання, покращення технології, покращення якості. І тут переконання одне – покращувати якість. Покращувати якість до європейських стандартів. Як тільки в Україні будуть імплементовані європейські норми, вимоги до водопостачання, до водних ресурсів взагалі, і ці імплементовані норми нам необхідно буде виконати, проблема пропаде сама собою, і не треба нікого нічому доводити. Вона буде смачна, вона буде... Ну, ми ще не повинні забувати про те, що, я повторюю, що якість вхідної води погіршується з кожним роком.
0: Так.
2: І за того, що клімат гірший, і за того, що зараз війна йде, там різні чинники є. Тому все може бути, але треба зусилля.
0: А скажіть, пане Сергію, чи є проблема взагалі нестачі води? Бо в Польщі зараз говориться про те, що є велика, ну така, скажімо, навіть екологічна трішки катастрофа, що все-таки води обнижуються і взагалі вода, ну, стає дійсно проблемою. Чи в Україні також це відчувається?
2: Я б в Україні не називав би це катастрофою. Реально ми бачимо зниження рівнів, ми бачимо погіршення, знову ж таки, якості вхідної води. Ми бачимо це діло. Але Україна, ну, скажімо так, багата на водні ресурси, є багато річок, є багато підземних, скажімо так, природних сховищ. Тому єдина вимога, яка може бути, це бережне відношення використання водних ресурсів. І якщо воно таким буде, то це хватить на багато поколінь.
0: Це важливо так підкреслити. Дуже вам дякую. Ви говорили про високі стандарти в ЄС. Вони дійсно дуже високі, звуться екологічними часто. Модернізація лабораторії для моніторингу стану поверхневих вод є важливою умовою сьогодні виконання угоди про асоціацію та плану заходів у межах Ukrainian Facility. Держводагентство заявляло про потребу у 232 мільйонах гривень у 26-му році на ці цілі. Однак ці кошти не були передбачені у державному бюджеті. 11 червня уряд схвалив зміни до плану України в межах програми Ukrainian Facility. Чи вдалося вирішити це питання? Чи не стануть екологічні вимоги ЄС одним із бар'єрів на шляху євроінтеграції України?
2: Дійсно, така небезпека є, тому що таке легковажне відношення до водних ресурсів може породити і відношення до цих нормативних актів високих вимог Європейського Союзу. Але всі ми маємо розуміти, що іншого шляху немає. Ми маємо застосовувати, ми маємо тягнути до цих високих стандартів і ці стандарти дотримуватись. Якщо на сьогодні держава не має коштів, то вона буде змушена їх в майбутньому виділяти. Ну і знову ж таки, ситуація з донорами, з фондами, вона робоча, вона може бути використана для покращення. покращення якості.
0: А ви маєте зацікавлення інвесторів, донорів сьогодні в інвестуванні, в власне в такий, скажімо, бізнес, бо треба сказати, що це непоганий бізнес, тільки цікаво, чи хтось може вже сьогодні зайти на якесь партнерство публічно-правне або з громадою. Чи є такі випадки у вас на сьогодні?
2: На жаль, в Україні це не бізнес, це система виживання і забезпечення. Але потенційно, при чесному підході, це може бути, навіть я вам скажу, якимось поштовхом для розвитку економіки країни. Тому що чиста вода, доступ до цієї води і гарна інфраструктура, ви самі розумієте, це те, що робить країну привабливішою. Тому, на жаль, нема, але я думаю, що все у нас поперед, все буде.
0: Але голосно про це говоримо. Говоримо про це голосно, нехай чують інвестори, так? Добре. Скажіть, будь ласка, що дасть Україні насправді євроінтеграція в контексті розвитку галузі водопостачання?
2: Це доступ до технологій, доступ до якості, це покращення рівня життя. Тобто кожна нормальна людина повинна тягнутися до кращого. Якщо є кращі, більш ефективніші, більші кращі технології, їх треба залучати, застосовувати і в такому випадку отримати кращу якість життя. Ну, не нами придуманий такий слоган, не нами і давно, що вода – це життя. Не буде води – не буде життя. Тому все на воді побудовано і все ґрунтується.
0: Угу.
2: Ну, так.
0: Ви знаєте, пане Сергію, все-таки експерти кажуть про дефіцит водних ресурсів в Україні, що Україна одна з найменш забезпечених водою країн Європи, що внаслідок війни ситуація погіршилася. Що має бути у великому проєкті відбудови України, аби вирішити питання забезпечення людей водою?
2: Увага і кошти. Фахівці є, розуміння, що робити, є, розуміння результату теж є, тому що ми спілкуємося з колегами, так само з виробниками обладнання, з виробниками технологій і таке інше. Все це є, але потрібна належна увага держави, підтримка належна держави і фінансування. І все буде.
0: Але я би вас запитала все-таки, чи є у вас якась країна, якась технологія, чи щось вас вразило, коли ви подорожували по світу?
2: Одного разу були на об'єкті водоочистки стоків в одному європейському місці, це було в Швейцарії. Ну, нас вразило те, що працівники в очищених стоках можуть купатися і загоряти прямо на об'єкті. Ну, стоки до такої якості очищені, що це водойма для того, щоб можна було приймати процедури водні. Тому настільки чиста вода. І це ще один з аргументів, що ми маємо в природу віддавати воду чистішу, чи ми взяли її з надр, з поверхневих надр, з свердловин. Тобто дойти до такого рівня очистки, і проблема водозабезпечення піде сама собою.
0: Пане Сергію, дуже дякую за змістовну розмову, і нехай збуваються всі ваші плани. До побачення.
2: Дякую, гарного дня, знайомства, до побачення. Будьте здорові, до побачення.
1: Кількість кібератак російських хакерів на об'єкти цивільної інфраструктури Польщі, зокрема на системи водопостачання, зростає. Уряд виділяє сотні мільйонів на безпеку чи захищена галузь. Мільярди на модернізацію водомереж в ЄС та підняття тарифів для населення. Як здійснюється управління комунальним водопостачанням у польських містах та чому ростуть ціни на воду? Спільні транскордонні проєкти водопостачання вже реалізуються українськими та польськими містами. Які перспективи взаємодії у проєктах відбудови?
0: За даними санітарних служб, у Польщі воду з-під крана можна безпечно пити чи не в кожному місті. А її якість у великих містах часто не поступається бутильовані. Про досвід Польщі, який вона може передати Україні після завершення війни, поговоримо із гостею програми в студії.
1: Клара Рам – експертка у галузі водного господарства. Закінчила факультет мехатроніки у Варшавській політехніці, факультет управління Варшавського університету, а також школу менеджменту у Парижі. Є докторкою технічних наук. Понад 20 років займається сферою інженерії довкілля. Працювала на Варшавському підприємстві водопостачання та каналізації міста, у Нацфонді охорони довкілля та водного господарства, у Національному управлінні водного господарства. З 2026 року співпрацює з господарчою палатою «Польські водогони». Є членкиною Генеральної асамблеї Європейської федерації національних асоціацій водопостачання та водовідведення, а також членкиною Комітету наук про воду та управління водними ресурсами при Польській академії наук.
0: Отже, в студії експертка в галузі водного господарства, представниця господарчої палати «Польські водоканали» Клара Рам. Вітаю, пані Клара.
9: Дякую, що приїхали до нас і завітали сьогодні до студії.
10: Добрий день.
9: Пані Кларо, ви, напевно, ознайомлені зі звітом Агентства внутрішньої безпеки Польщі, в якому йдеться про кібератаки, в тому числі на об'єкти водопостачання. Це звучить дуже серйозно. Як ви оцінюєте значення та роль цього чинника в гібридній війні Росії проти України?
10: Безумовно, це дуже серйозний чинник. Фактично, ми, як водопровідно-каналізаційне підприємство, лише вчимося працювати в цьому сегменті, пов'язаному з кібербезпекою. І справді вживаємо всіх необхідних заходів для посилення цієї безпеки. Такі кібератаки насамперед пов'язані з прагненням налякати мешканців, споживачів наших послуг. Тобто тут уже не йдеться про те, як це бувало колись, коли хакери вимагали, наприклад, викуп за викрадені дані. Тепер радше йдеться про те, щоб, наприклад, зупинити насосну станцію водопостачання. Тоді якась частина міста залишається без води. А це вже викликає суспільне занепокоєння. Тому мета таких кібератак сьогодні інша, ніж раніше.
9: Тобто ми справді можемо пов'язувати це з війною, і хоча тут ніби спокійно, все ж потрібно бути готовими до таких загроз і завжди залишатися на поготові. Для протидії кіберзагрозам польський уряд 2025 року запустив масштабну програму «Кібербезпечні водоканали». Її бюджет становить майже 600 мільйонів злотих. На які саме заходи спрямовані ці кошти? Чи охоплює програма також системи резервного водопостачання та аварійні плани на випадок кризових ситуацій?
10: Це дуже важливе рішення про виділення такого бюджету і справді дуже потрібне для водопровідно-каналізаційних підприємств. Адже вони лише освоюють усю цю сферу кібербезпеки, хоча, як і всі інші підприємства комунальних послуг, уже давно базуються на інформаційних технологіях. Тому дуже добре, що з'явився такий фонд. Підприємствам потрібні ці кошти для різних цілей. Наприклад, для проведення аудитів кібербезпеки, аудитів щодо захисту персональних даних або ж для перевірки систем управління критичною інфраструктурою. Адже водопровідно-каналізаційні підприємства належать саме до критичної інфраструктури. Але також, як ви зазначили, ці кошти можуть використовуватися для забезпечення резервних джерел водопостачання чи інших, уже більш інфраструктурних заходів, які просто роблять систему безпечнішою.
9: Чи вже розпочалися якісь тренінги, семінари або інші заходи в цьому напрямку, щоб посилити цю сферу? Адже зазвичай, коли з'являються такі фонди, необхідно йти далі та створювати нову систему знань, освіти, навчання. Чи вже щось відомо про це?
10: Безумовно, так. Саме так, як я вже сказала, ми звикли до того, що наша робота – це виробляти питну воду та очищати стічні води, а тепер виявляється, що ми ще й маємо бути певною мірою фахівцями з кібербезпеки та IT. Навчання вже проводяться, хоча все залежить від конкретного підприємства. Звичайно, більші підприємства, наприклад, у воєводських центрах мають більше можливостей у цій сфері та краще організовану систему підготовки. І така IT-освіта в підприємствах триває постійно, проводяться також конференції, різноманітні семінари та практичні заняття. Крім того, існують приватні компанії, які пропонують спеціалізовані тренінги або аудити. Вони приходять на підприємство, проводять перевірку та показують, де існують прогалини в системі, які є особливо вразливими. Тож усе залежить від конкретного суб'єкта, безперечно. Великі підприємства, як це зазвичай буває, можуть собі дозволити більше, ніж невеликі структури, наприклад, водоканали малих населених пунктів або сільські водопровідні підприємства.
9: А якби ми мали пояснити нашим глядачам, наскільки великою є система водопостачання в Польщі, як це можна описати? Що ви відповідаєте, коли вас запитують, як узагалі працює ця система? Скільки існує підприємств, об'єктів, як усе це пов'язане між собою?
10: У Польщі водопровідно-каналізаційне підприємство зазвичай пов'язане з гміною. Так уже склалося, що саме гміна відповідає за цю систему. Тобто, якщо в Польщі є приблизно 2700 гмін, то, ймовірно, приблизно стільки ж існує і водопровідно-каналізаційних підприємств. Звичайно, великі міста, такі як Варшава чи Краків, працюють дещо інакше. Вони також обслуговують і навколишні території. Наприклад, Варшава частково забезпечує послугами і так зване Варшавське передмістя. У таких випадках велике підприємство отримує ефект масштабу, воно може ефективніше і раціональніше управляти системою. Тоді це вже велике підприємство, яке має кілька тисяч кілометрів водопровідних і каналізаційних мереж, кілька учасників власних споруд, кілька водозаборів, але більшість підприємств, приблизно 80-90%, це дуже маленькі структури, такі, що працюють у невеликих населених пунктах або в сільській місцевості. Тобто це може бути одна свердловина та кількасот метрів або кілька кілометрів водопровідної мережі. Такі об'єкти часто, на жаль, недостатньо фінансуються, оскільки мають небагато споживачів. Відповідно, їхній бюджет автоматично теж є меншим, і вони також стикаються з багатьма труднощами.
9: А хто всім цим керує? Як здійснюється управління?
10: Це може бути підприємство. Наприклад, у Варшаві діє акціонерне товариство, тому там є правління і вся відповідна структура управління.
9: А чи об'єднані вони між собою?
10: Ні, між собою вони не об'єднані. Кожна гміна має право організовувати свою систему так, як вважає найкращим.
9: І жодне міністерство не здійснює загальний нагляд?
10: Міністерство здійснює нагляд, але це не єдина централізована система. Тобто це окремі суб'єкти, які функціонують самостійно. Наприклад, якщо говорити про санітарні служби, то головна санітарна інспекція контролює якість води. Інспекція охорони навколишнього середовища контролює якість стічних вод, які скидаються в довкілля. Міністерство інфраструктури є законодавчим регулятором, тобто встановлює правила функціонування цього ринку. Також, наприклад, управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів має багато повноважень у сфері захисту споживачів. Отже, маємо дуже багато різних органів, які здійснюють нагляд або підтримують діяльність цих підприємств.
9: Польська система водопостачання пройшла величезну модернізацію після вступу країни до Європейського Союзу. Однак процес оновлення мереж і технологій триває безперервно. На ці проєкти Польща отримує великі кошти ЄС, переважно через програму «Європейські фонди для інфраструктури, клімату та довкілля». У якому стані сьогодні перебувають водопровідні мережі у Польщі? І чи справді можна безпечно пити воду просто з-під крана?
10: Завдяки вступу Польщі до Європейського Союзу було зроблено величезний крок уперед. Справді, протягом цих понад 20 років, а навіть ще до вступу, коли використовувалися передвступні фонди, значні кошти вкладалися в інфраструктуру. І ці кошти переважно були спрямовані саме на інфраструктурні об'єкти, тобто на такі матеріальні речі, як труби, насоси, очисні споруди, система підготовки води. Завдяки цьому сьогодні ми маємо дуже сучасну систему. Цей стрибок був справді вражаючим, як у сфері очищення та підготовки питної води, так і в очищенні стічних вод. Тобто і у водопостачання, і у водовідведенні. Так, ці кошти надходять з фондів Європейського Союзу, але також з різних польських джерел фінансування, наприклад, з екологічних зборів та платежів. Частково використовуються і приватні кошти, хоча в Польщі це не дуже поширене явище. Модель державно-приватного партнерства у нас не набула широкого розвитку. Проте є окремі випадки, коли приватний капітал залучений до надання таких послуг. Хоча це радше поодинокі приклади, і, звичайно, є ще тарифи. Тобто всі мешканці, які користуються цими послугами, сплачують за воду. І частина цих коштів також спрямовується на інвестиції.
9: В останні роки ціни на воду та водовідведення в Польщі постійно зростають. І завжди виникає питання, чому вони постійно зростають? З чим це пов'язано? І чи може питна вода з-під крана бути дешевою?
10: У Європейському Союзі діє принцип відшкодування витрат на водні послуги. Тобто, відповідно до цього принципу, водні послуги повинні, умовно кажучи, самі себе фінансувати. Ми маємо зібрати стільки коштів, щоб забезпечити функціонування цих послуг. Якщо зростають витрати на електроенергію, паливо, інші ресурси, якщо є інфляція, то, на жаль, ціни на воду також будуть зростати. Проте вони не є надто високими. Буквально нещодавно в межах діяльності Європейської Федерації водопостачальних підприємств ми опублікували матеріал під назвою «Європейські показники водопостачання». Там наведено різні статистичні дані та показники щодо різних країн, зокрема, ми порівнюємо тарифи на воду. І Польща перебуває приблизно посередині цього рейтингу. Наш тариф не є ані найвищим, ані найнижчим. Звісно, такі порівняння дещо умовні, тому що в різних країнах різні доходи домогосподарств, різні податки тощо, але можна сказати, що Польща перебуває посередині шкали. Тобто вода у нас не є ані дуже дешевою, ані дуже дорогою. Порівняно з іншими країнами ЄС, її вартість можна вважати оптимальною.
9: Ви згадали, що в Польщі водопостачання та водовідведення належать до компетенції місцевого самоврядування. Як звичайний мешканець може перевірити, чи його гміна або житлова спільнота справді робить усе можливе для забезпечення безперебійного та якісного водопостачання?
10: У нас не дуже розвинені організації захисту прав споживачів у цій сфері. Тобто немає такого своєрідного самоврядування споживачів, яке б постійно моніторило ці питання. Але кожен громадянин має право на доступ до публічної інформації. Кожен має право отримувати інформацію про стан довкілля, тому будь-хто з нас може просто звернутися до підприємства та попросити надати певні дані. Крім того, підприємства публікують інформацію на своїх сайтах. Також санітарно-епідеміологічні станції зобов'язані оприлюднювати дані щодо якості води. Тому можливостей перевірити показники якості води у нас достатньо. І загалом вода в Польщі має добру якість. Тобто, повертаючись до вашого запитання, чи можна пити воду з-під крана, у більшості місць у Польщі відповідь однозначно позитивна. Так, воду з-під крана можна безпечно пити.
9: Що відбувається, коли до мене приїжджає хтось з іншого міста і каже, яка у вас жахлива вода? У мене відразу все не так. Ні волосся не вкладається, ні чайник не такий, як удома, я погано себе почуваю, напевно, у вас погана вода. Чого робити у такому випадку? Чи може звичайний мешканець піти і довести комусь, що це не так, і що і там, і тут вода, скажімо, однакова? Чи це просто враження? А може справді є якісь відмінності? Як це перевірити? Ви кажете, що теоретично це можливо. Але що, кожного разу писати запити і читати документи? Чи є якийсь простіший механізм? Наприклад, сьогодні ви проводили аналізи. Чи можете надати мені параметри води, яка сьогодні текла з крана?
10: Можливо, не саме сьогоднішні результати, але параметри якості води систематично публікуються, наприклад, на сайтах водопровідно-каналізаційних підприємств. Тобто можна зайти і подивитися, яка вода у Варшаві. Норми для питної води, тобто параметри, які ми досліджуємо, а також їхні допустимі значення, однакові по всьому Європейському Союзу. Тобто тут не може бути перевищень. Звісно, якщо йдеться, наприклад, про жорсткість води, десь вона більша, десь менша. Існують певні межі, в яких ця жорсткість має перебувати. Нам би всім хотілося, щоб вода була м'якою, але для нашого здоров'я краще, щоб вона була жорсткою.
9: Справді?
10: Так, безумовно.
9: Ну, принаймні, тепер ми це знаємо.
10: Так, однозначно. Тому існують певні допустимі межі, в яких підприємство має забезпечити якість води. Також є так звані суб'єктивні параметри – запах, смак, колір. Їх також досліджують. І тут уже справді може виникати відчуття, що вода має інший смак, чи запах. Це залежить також від способу дезінфекції. Деякі підприємства використовують ультрафіолетове випромінювання, інші – озонування, ще інші – діоксид хлору. Звичайно, хлор у чистому вигляді в Польщі вже практично не застосовується, але діоксид хлору в окремих місцях може відчуватися. І це також впливає на наше сприйняття води.
9: Ми отримуємо дуже цікаву інформацію, я цьому рада. З травня цього року в Польщі діє нова редакція закону про колективне водопостачання та колективне відведення стічних вод. Це стосується, зокрема, нових правил моніторингу якості води, про що ми зараз говоримо. Тому таке запитання. Хто сьогодні відповідає за цей моніторинг і в чому полягають найважливіші зміни? Адже якщо система вже існувала і ми говоримо, що вона добра, але водночас у цій сфері запроваджуються зміни, то що саме змінюється щодо контролю якості води?
10: Ці зміни є обов'язковими для всіх країн Європейського Союзу, оскільки 2020 року була ухвалена директива про якість води, призначеною для споживання людиною. І нинішні зміни – це імплементація цієї директиви в польське законодавство. На жаль, якість довкілля погіршується. З'являються так звані мікрозабруднення, нові види забруднювачів, які потрапляють у навколишнє середовище. Вони також з'являються у водних ресурсах, і їх, на жаль, необхідно контролювати. Тому перелік параметрів, які підлягають моніторингу, було розширено за рахунок цих нових забруднювачів, що викликають особливе занепокоєння. Наприклад, це гормональні препарати, а також різні речовини, які використовуються в ліках, пестицидах, побутовій хімії тощо. Усе це тепер потрібно контролювати, і саме тому ці показники були включені до директиви. Оскільки ми не в змозі контролювати абсолютно все, у директиві також запроваджено принцип оцінки ризиків. Тобто кожне підприємство повинно оцінювати ризики, пов'язані із забрудненням місцевих водних ресурсів.
9: Зміни до цього закону також зобов'язують ВІТів, бургомістрів і мерів міст вживати заходів для забезпечення загального доступу до питної води. Це цікаво. Тобто, яких саме заходів? Що вони повинні зробити?
10: Тут насамперед йдеться про так звані вразливі групи населення, людей, які живуть у бідності і не можуть дозволити собі оплачувати рахунки за воду, а також мігрантів. Хоча в Польщі таких груп, можливо, не так уже й багато. І тут передусім мають діяти органи місцевого самоврядування. Наприклад, міські центри соціальної допомоги повинні знати про таких людей, які не можуть оплачувати воду, і певним чином їх підтримувати, або фінансово, або просто забезпечувати їх водою. Дуже популярним стає також створення так званих питних фонтанчиків у школах, дитячих садках, але і в урядових установах, де кожен може підійти і безкоштовно набрати собі води.
9: За кордоном це доволі поширена практика, правда?
10: Так, але й у нас справді їх стає дедалі більше. Наприклад, коли ми подорожуємо, то на вокзалах чи в аеропортах дуже часто вже можна безкоштовно набрати питної води у власну пляшку.
9: А я своєю чергою помітила, що стало менше місць, де можна набрати і привезти воду. Це правильне враження?
10: Тобто таких артезіанських свердловин?
9: Так, саме таких. Колись їх було справді багато.
10: Так званих олігоценових свердловин.
9: Саме так. А відомо, чому так сталося?
10: Це були такі свердловини, які фактично не мали конкретного господаря. Ніхто належним чином не контролював їхній стан. До того ж, олігоценові водоносні горизонти є дуже цінними, тому шкода просто так їх експлуатувати.
9: Шкода, що нас не шкода.
10: Усе ж таки вода, яка сьогодні у великих обсягах подається населенню, це зазвичай не олігоценова вода, а вода з інших водоносних горизонтів.
9: Хотіла б запитати про легендарні фільтри Ліндлея у Варшаві, які є не тільки пам'яткою історії. Це єдиний у Європі діючий комплекс очищення води 19 століття, який досі постачає воду для значної частини столиці. Але у рейтингу ефективності управління ресурсами Water City Index серед мегаполісів лідирує Лоць. За якими критеріями, пані Кларо, складається цей рейтинг? І що визначає те, що одні міста сьогодні справляються краще за інші?
10: Цей Water City Index, тобто водний індекс міст, складається щороку. Ми готуємо його щороку на основі переважно публічних даних, але також надсилаємо містам анкети. У нас є так звані агломерації, тобто 6 найбільших міст Польщі. Потім є повітові міста та менші міста. І серед цієї першої шістки агломерацій ці міста фактично час від часу змінюють одне одного на першому місці. Тож можна сказати, що саме великі міста є лідерами цього водного індексу міст. Вони просто мають ефект масштабу. Ми враховуємо природні умови, тобто питання посух і повеней, також оцінюємо дружність до споживача, тобто всі соціальні аспекти, пов'язані з водним господарством у місті.
9: За даними Євростат, Польща є однією з країн Європи із найменшими відновлювальними ресурсами прісної води. Водночас Європейська стратегія водної стійкості, ухвалена 2025 року, вперше визнає воду стратегічним ресурсом безпеки. Чи готова польська інфраструктура до цих нових умов? І що має змінитися в управлінні водними ресурсами країни вже сьогодні?
10: Це тема ріка, якщо можна так сказати. У будь-якому разі зміни клімату, забруднення довкілля, усе це, з чим ми стикаємося, вимагає від нас пошуку рішень. І я дуже рада, що вода стала стратегічним ресурсом у Європейському Союзі, адже це перша така стратегія, присвячена водному господарству, яка була створена в Європейському Союзі. Вона звертає увагу саме на те, що інколи води у нас занадто багато, і тоді відбуваються повені, а інколи її немає, або її надто мало, як, наприклад, зараз у Польщі, де вже тривалий час практично не йдуть дощі. До цього потрібно готуватися, і це вже значно ширше поняття водного господарства, ніж лише діяльність підприємств водопостачання та водовідведення. Звичайно, вони теж є частиною цього процесу, але ж існує ціла система, пов'язана з ретенцією, зі збереженням біологічно активних територій, тобто природною ретенцією, а також із так званою жорсткою інфраструктурою. Це справді величезний виклик для багатьох установ і організацій Польщі.
9: Чи можна якось справді забезпечити країну запасами води на певний час? час, бо я розумію, що десь кожен може трохи накопичити води в своєму господарстві, але якщо говорити про всю країну, то важко уявити, де і як це можна було б зробити. Для цього ж має існувати якийсь механізм, так?
10: Такий механізм є, додаткового видобування води. Це також природне утримання води, тобто болотисті території, різні невеликі водойми тощо, які насправді є дуже цінними. Може здаватися, ну що там таке невелика водойма? Але якщо їх тисячі, то це вже дає ефект масштабу. Звичайно, маємо також інфраструктурну ретенцію. Греблі, штучні водосховища, вони також роблять свій внесок у накопичення води.
9: І якісне очищення води, правда ж, теж є способом зробити так, щоб вода була навіть кращої якості, ніж тоді, коли ми її видобуваємо.
10: На жаль, з якістю води ситуація не дуже добра. І це, власне, проблема всього Європейського Союзу. Тобто якість води, можливо, трохи покращується, але з'являються нові забруднювачі, і ми постійно боремося з цією проблемою.
9: Пані Кларо, у своїй професійній кар'єрі ви присвятили багато років саме питанню управління дощовими водами та їх ефективного використання. Протягом тривалого часу ви керували міжнародним проєктом, присвяченим саме цій тематиці. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, чому управління дощовими водами сьогодні є таким важливим? Як це впливає на повсякденне життя мешканців і чи може Польща похвалитися успіхами у цій сфері?
10: Дощова вода може бути благословенням. Ми всі можемо її збирати, особливо, якщо людина має сад, тоді справді дуже добре мати бочку для дощової води. Але вона може бути і прокляттям, адже після сильних дощів ми фактично регулярно переживаємо повені, особливо в гірських районах. Тому управління дощовими водами є надзвичайно важливим, особливо в містах. Міста, які забетоновані, де багато водонепроникних поверхонь, ця вода повинна кудись стікати, тому дуже важливо робити міське середовище менш герметичним, створювати, де це можливо, так звану блакитно-зелену інфраструктуру. Саме те, про що я вже говорила, створювати природні водойми. Загалом потрібно вживати всіх можливих заходів для того, щоб утримувати цю воду, адже вона також впливає на наш клімат.
9: Польща, не чекаючи завершення війни, вже сьогодні бере участь у відбудові та модернізації систем водопостачання та каналізації України. Прикладом є завершений у червні спільний проєкт модернізації мережі дощової каналізації в Рівному та розбудови водопровідно-каналізаційної інфраструктури в Любліні. Проєкт фінансується Європейською комісією. Пані Кларо, який потенціал ви бачите у співпраці Польщі та України під час реалізації проєктів відбудови, пов'язаних з водним господарством? І чи може це стати одним із ключових напрямів співпраці між нашими країнами в найближчі роки?
10: Безумовно, може. У травні у нас відбулася зустріч саме з українськими підприємствами. Вони приїхали до Бydgoszcza на запрошення Польсько-Української господарчої палати «Польські водоканали». У нас була дуже цікава дискусія щодо тих напрямів, у яких ми можемо співпрацювати. Наприклад, ми можемо передати українським підприємствам знання та компетенції, пов'язані, зокрема, з очищенням стічних вод. Тобто, як у простий, не надто складний і недорогий спосіб очищати стоки до певного рівня. Зі свого боку, я отримала від колег з України дуже цікаве дослідження, у якому описано їхній досвід забезпечення водопостачання в кризових ситуаціях. І ми також можемо навчитися у них для наших кризових планів, як саме вони справлялися з такими викликами. Тож, на мою думку, тут справді є великий потенціал. Це не одностороння співпраця. Це не буде лише рух в одному напрямку. Думаю, що ми можемо обмінюватися насамперед компетенціями.
9: Сьогодні ми якраз розмовляли з вашим колегою з України, який справді має суттєві досягнення у створенні нової системи управління водопостачання. І вони також говорять, що вже діляться своїм досвідом з колегами. Сподіваюся, що так і буде надалі. І дай Боже, щоб якомога швидше можна було розпочати справжню масштабну відбудову. Щиро вам дякую.
10: Дякую.
9: Адже насправді важливо розповідати про такі речі просто і зрозуміло. Саме до цього я завжди прагну. Тому дуже рада, що саме ви були сьогодні моєю гостею.
10: Я також рада. Навзаєм дякую.
9: Бажаю вам усього найкращого.
11: Неможливо побудувати сучасну економіку без водогонів-очисних споруд і надійних систем водопостачання. В уряді порахували, що для їхньої модернізації потрібно буде близько 11 мільярдів доларів. У найближчі роки Європа буде змушена інвестувати десятки мільярдів євро у модернізацію водної інфраструктури, а Україна стане одним із найбільших будівельних майданчиків водного сектору. Це була програма «Відбудова» і я, Вероніка Марчук. Дивіться нас на Славі. Бачимося за тиждень. Нехай щастить!

0: Проблема військових моргів в Україні та переживання втрати у проєкті «По-живому».
1: Щоденно бачимо ці втрати і космало, і, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
0: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
1: Тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
0: Субота, 25 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
3: Світ змінився. Справжня

0: вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: У дальніх рукавах.
4: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
5: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилось.
6: Щось серце погане.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
12: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
13: Новий X Black Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамент потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
3: А давай же, мамо, цей і цей. Тихіше, батько почує.
4: А хто щось замовляв?
5: Кайт. Діти обирають краще.
6: А батьки схвалюють.
7: Хай саме й так, бо вже охрипли.
8: Саміче, ото ми влипли.
7: Ароматне, величезне.
9: Той самий, Саміч, слово чесне.
10: І дизайн свій оновив,
11: а якість кращу залишив.
12: Сан Саніч, експерт з насіння в новому дизайні.
13: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
14: Будемо рятуватись водою Рео.
13: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
15: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.

Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

Російська нафтопереробка остаточно перейшла на безвідходне виробництво. Навіщо продавати бензин, якщо можна так естетично спалити весь завод разом із резервуарами? НС Ойл урубав факел на повну. Транснефть у Башкирії прийняла естафету. А у Криму з Воронежем просто підтримали світлове фаєр-шоу. Ну, аби в темряві не сумувати. У Новоспаському районі Ульяновської області РФ добрі дрони вразили об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Про це заявив губернатор Ульяновської області Олексій Руських у Телеграм та російсько-українські пабліки. Ворожі БПЛА атакували об'єкт паливно-енергетичного комплексу у Новоспаському районі. Дісталися базі скраплено газу ТОВ НС Ойл, малотоннажному нафтопереробному заводу, здатному переробляти до 600 тисяч тонн нафти на рік. Після атаки на об'єкті спалахнула пожежа. Також вибухи цієї ночі лунали і у Воронежі, тимчасово окупованих Луганську та Ялті. У тимчасово окупованому Криму безпілотники атакували об'єкти енергетичної інфраструктури. ЛВДС Субханкулово атакована і горить у Башкортостані цього ранку, написали на Астрі. Уранці 23 липня жителі Башкирії повідомляли про вибухи та пожежу. Астра проаналізувала кадри очевидців і дійшла висновку, що атакована та спалахнула лінійно-виробнича диспетчерська станція Субханкулово. Це один із об'єктів системи магістральних нафтопроводів АТ «Транснефть Урал», що у Туймазинському районі Республіки Башкортостан у районі села Субханкулово. ЛДВС призначена для прийому та перекачування нафти за системою магістральних нафтопроводів, диспетчерського управління транспортування нафти, зберігання нафти у резервуарному парку, забезпечення технологічних операцій із транспортування нафти. За даними Energy Base, станція входить до системи відразу кількох магістральних нафтопроводів регіону. Ну а загалом Міноборони РФ заявила, що за ніч перехопила та знищила 223 українських БПЛА над територіями Білгородської, Брянської, Волгоградської, Воронезької, Калицької, Курської, Орловської, Оренбурзької, Ростовської, Рязанської, Самарської, Саратовської, Тверської, Тульської, Ульянівської та Закарпатської області над акваторіями Азовського моря. Судячи із темпів, паралельний імпорт ОРФ скоро розшириться новою позицією – імпортом сірників, адже власні паливні ресурси переходять у стан стрибкого випаровування. І поки росіяни з подивом дізнаються, що Транснефть чудово горить навіть за тисячі кілометрів від фронту, російському ПЕК залишається хіба що запатентувати новий вид енергетики. Самоспалення за графіком. Логістика Wildberries плавно переходить у режим безкоштовного самовивозу через дах. Поки російські губернатори сором'язливо не називають бренди, українські дрони вже оформляють експрес-доставку гарячих знижок прямо на склади маркетплейсу. Мінус 10% інфраструктури за тиждень. Схоже, це найдорожчий ребрендинг історії компанії. У Казані може бути атакованим склад Wildberries. Про це повідомляють моніторингові канали. Про це повідомляє і російський воєнкор Плющів. У Воронезькій області дрони пошкодили дах та фасад двох складів маркетплейсу. Про атаку у Казані повідомляє і Супернова. Проте підтвердити, що потрапляння саме на складі Wildberries наразі неможливо. Подробиці атаки у передмісті Воронежа навів губернатор Олександр Гусів. Назва маркетплейсу в ним була не озвучена. Проте, як зазначає 7/7, у Новоусманському районі розташований саме склад Wildberries, чиє керівництво повідомило, що сьогодні він за дивних обставин не відкрився. За останній тиждень українські атаки безпілотників торкнулися складських комплексів Wildberries загальною площею близько 552 тисячі квадратних метрів. Це майже 10% усієї логістичної інфраструктури компанії, пише Комерсант.
тимчасово не працюватимуть близько 8% складських потужностей маркетплейсу. Відновлення такого обсягу інфраструктури може коштувати приблизно 35,5 мільярдів рублів. На Wildberries з'явився новий формат із безкоштовною піротехнікою та закриттям складів на невизначений час. Коли 10% логістики перетворюється на руїни за тиждень, а збитки вимірюються десятками мільярдів, росіянам варто готуватися до того, що наступне замовлення їм доведеться збирати прямо із згарища. Росія паралізувала Чорноморський зерновий коридор і ставить світ під загрозу голоду. У розпал збору врожаю рух суден більше не йде. А серед екіпажів – десятки загиблих та поранених. Україна терміново скликає Радбез ООН, а МЗС порівнює дії Кремля із іранським піратством. Що чекає на світові ціни далі? Через цілеспрямовані російські атаки на цивільні вантажні судна повністю зупинився рух українським морським коридором. У зв'язку із цим Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН, яке призначено на 27 липня. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга на платформі Twitter. За останні кілька днів російські війська завдали ударів щонайменше по 3 цивільних суднах, які перевозили агропродукцію. Унаслідок цих обстрілів загинули та зазнали поранень кілька десятків членів екіпажів. Сибіга підкреслив, що 22 липня через український морський коридор не змогли пройти жодне судно. І це відбулося у той час, коли в Україні триває піковий період збору врожаю. Очільник МЗС назвав дії РФ навмисним актом економічного та гуманітарного терору. Він також порівняв російські удари у Чорному морі з атаками Ірану на цивільне судноплавство і енергетичні маршрути в Ормузькій протоці. Український морський коридор є критично важливим для експорту зерна, а також іншої сільськогосподарської продукції до країн Африки, Азії, Близького Сходу та Латинської Америки. За словами дипломата, блокування цього шляху загрожує дефіцитом продовольства, різким зростанням світових цін та голодом для мільйонів родин у цих регіонах. Глава МЗС закликав світову спільноту і насамперед країни, чия харчова безпека безпосередньо залежить від постачання з Чорного моря, чинити максимальний глобальний тиск на Кремль. Він наголосив, що жодна держава не має права прирікати світ на голод, а спільні дії міжнародного співтовариства здатні зупинити російський терор на морі. РФ знову розігрує карту голоду, намагаючись шантажувати не лише Україну, а й увесь глобальний південь. Відсутність жорсткої та миттєвої реакції Ради безпеки ООН 27 липня фактично означатиме легалізацію морського піратства і продовольчого терору у міжнародних водах. Лавров знову поїхав виховувати Вашингтон. На зустрічі з Марко Рубіо очільник російського МЗС зажадав негайно перекрити Україні зброю і заявив, що начебто готовий до переговорів. Що саме Москва намагається нав'язати США та після зустрічі Трампа і Путіна в Анкориджі і чим відповість США? 23 липня відбулася зустріч очільника Міністерства закордонних справ Росії Сергія Лаврова із державним секретарем США Марко Рубіо. Під час перемовин російський дипломат висунув вимогу припинити військову допомогу Україні та вкотре заявив про начебто готовність Москви до політико-дипломатичного врегулювання. За офіційною заявою російського зовнішньополітичного відомства, сторони обговорили широке коло питань двостороннього та міжнародного порядку денного. Стверджують, що ці контакти стали продовженням домовленості на найвищому рівні. А під час розмови Лавров озвучив російську версію подій на фронті і назвав подальші постачання західного озброєння Україні неприпустимими. Водночас очільник МЗС РФ заявив, що Москва залишається прихильною до пропозицій, які американська сторона висунула під час попередньої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна в Анкориджі. Окрім теми війни в Україні, посадовці обговорили питання нормалізації функціонування дипломатичних місій обидвох країн. За підсумками зустрічі, вони домовилися продовжувати контакти між МЗС РФ та Держдепом США, зокрема на майданчиках міжнародних організацій. Риторика Кремля залишається незмінною.
під прикриттям заяв про начебто готовність до діалогу, Москва знову намагається змусити США капітулювати перед її вимогами та позбавити Україну захисту. Утім, спроба Лаврова диктувати умови Вашингтону на тлі власних втрат лише підкреслюють прагнення Росії будь-якою ціною виторгувати собі паузу для перегрупування.

0: Варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
1: Новий Axe Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Той самий, так? Бо вже охриплий.
2: Самиче, ото ми влипли.
1: Ароматне, величезне.
3: Той самий, Саныч, слово чесне.
1: І дизайн свій оновив.
4: Та якість кращу залишив.
5: Сан Саныч, експерт з насіння. В новому дизайні.
6: У дальніх рукавах.
0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, «Гілайс Аміно» усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. «Гілайс Аміно» – захист від зволоження ваших очей.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти «Невраксил» сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – «Невраксил».
9: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
10: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
11: Знервованість, перелік, стрес.
12: Знову стиснилась.
11: Щось серце погано.
13: Тримай Корвалмент.
14: Корвалмент. Заспокой своє серце.
15: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
16: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
17: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
18: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
19: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
20: Спадщина «Друга Вовка». Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич, 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань. Шлях героя». Пам'яті Андрія Паровія. Приїжджай!
21: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
22: Рейніра наближається.
23: Ми показуємо всім її славу.
22: Ми ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марек Шеренд.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день. Євросоюз готовий ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії. Натомість відклав відкриття наступних кластерів для України. Такі епохальні новини для українців 23 липня з Брюсселя. Усі подробиці знає наша кореспондентка в Брюсселі Тетяна Висоцька. І вона з нами на прямому зв'язку. Тетяно, добрий день, вітаю тебе.
0: Вітаємо.
2: Вітаю, вітання з Брюсселя. Дійсно, тут великі новини у нас сьогодні.
1: Тетяно, ну, в болях це все народжується, то, будь ласка, розкажи нам, як вдалося узгодити на, так насправді, на останній момент всі непорозуміння щодо 21-го пакету санкцій, бо це, думаю, кухня нашим глядачам буде цікава, як приймалися ці рішення.
2: Так, справді, 21-й пакет санкцій дуже довго не могли узгодити. Спочатку його заблокувала Болгарія через те, що до списку санкціонованих осіб включили патріарха Російської православної церкви Кирила. Кирила вдалося все-таки вмовити інших держав ЄС викинути з проєкту 21-го пакета, тож Болгарія зняла свої претензії, але натомість претензії висловили Австрія та Греція. Австрія хотіла виключити з санкційного списку одну з російських інвестиційних компаній, яка фактично винна грошей її банку Raiffeisen. А Греція вимагала дозволити їй реекспорт російського скрапленого газу у треті країни, тому що якраз 21-й пакет санкцій забороняє багато проводити операції з компаніями, які транспортують російський скраплений газ. Тож, щодо Австрії пішли також на поступки, але про це ще поки що конкретно невідомо, що саме пообіцяли Австрії, але Австрія зняла свої претензії, а Греція до останнього, до сьогоднішнього ранку було невідомо, чи Греція зніме претензії, чи все-таки сьогодні вдасться затвердити 21-й пакет санкцій. І вже вчора почали ширитися чутки, що Греції все-таки запропонують компроміс і виняток з 21-го пакету для грецьких компаній, для того, щоб ті компанії, які транспортували російський скраплений газ до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тобто до 24 лютого 2022 року, могли продовжувати виконувати свої контракти. І, власне, так і сталося. Сьогодні зранку Греція вказала іншим 26 державам Європейського Союзу, що вона погоджується на цей компроміс. І отже, до 21-го пакету санкцій включений виняток, що Греція може продовжувати виконувати ті контракти, які вже існували до 2022 року, до повномасштабного вторгнення. І щороку цей виняток санкцій буде переглядатися. Тобто наступний раз питання про реекспорт російського скрапленого газу буде піднято у липні 2027 року. І після цього Греція зняла свої застереження і навіть погодилася, і також всі інші держави ЄС погодилися, заморозити мінімальну ціну на російську нафту на рівні 44,1 долари за барель. Це дуже круте досягнення, тому що хотіли добитися заморозки хоча б на пару місяців, а так тепер аж на рік російська нафта не може бути дорожча, ніж 44,1 долари за барель. І це, власне, таке одне з також крутих досягнень пакета. Пакет буде затверджений сьогодні після обіду. Поки що політична угода вже складена і закінчується технічна підготовка, і вже сьогодні пакет буде затверджений остаточно.
1: З нафтою це дуже файно, але шкода, що ця сума не виглядає як в супермаркетах 39, там
0: 99.
1: Але про щось інше ще хочемо тебе запитати. Тетяно, з кластерами не все добре, тому що Угорщина блокує їх. І коли вони будуть відкриті, ми не знаємо. Може, ти маєш якісь інформації щодо долі тих кластерів?
2: Так, насправді це не дуже втішна новина. яка з'явилася після засідання робочої групи з питань розширення ЄСКЛ, яке відбулося учора. І за результатами засідання було вирішено, що всі питання щодо відкриття кластерів для України та Молдови будуть вже перенесені на після свят, на 1 вересня. Тоді якраз відбудеться наступне засідання цієї робочої групи. Причина дійсно у Угорщині, яка фактично не погодилася схвалити скринінг двох кластерів, які якраз обговорювалися вчора, обговорювалося питання відкриття другого та третього кластера для України. Нагадаю, що 14 червня ми відкрили перший кластер основи для України та Молдови і 15 липня шостий кластер зовнішні відносини також для України та Молдови. Залишилось 4 кластери, і ось хотіли спробувати відкрити другий, третій кластер. Угорщина заблокувала, і таким чином процес застопорився до власне вересня. 1 вересня відбудеться наступне засідання цієї групи після літніх канікул. Чому Угорщина блокує? Тому що вважає, що так швидко і за максимального сприяння Україні відкривати кластери не варто. Варто почекати так, як було з іншими державами, які також хочуть стати членами Європейського Союзу, які чекали на відкриття кожного наступного кластера місяці, а то й деякі і роки. Тож будемо дивитися, як у вересні Європейський Союз буде тиснути тепер знову вже на Угорщину, тільки не на Орбана, а на Петера Мадяра, з тим, щоб все-таки він дозволив відкриття кластерів для України і Молдови.
1: Надіємось, надія помирає остання. Дякую, з Брюсселі включилася Тетяна Висоцька. Євросоюз знову не зміг відкрити Україні два переговорні кластери через Угорщину, а тим часом глава МЗТС Росії Лавров на зустрічі з Рубіо назвав озброєння Україні неприпустимим і заявив, що нібито готовність Російської Федерації до переговорів про міжнародні обставини навколо України будемо говорити з нашою гостею, директоркою Rasmussen Group в Україні Оленою Сотник. Пані Олено, добрий день.
0: Вітаємо.
3: Вітаю, доброго дня.
1: Пані Олено, прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що до осіннього року всі кластери будуть відкриті. Звісно, чим скоріше, тим краще, але тут питання в чомусь іншому. А як це зробити? Бо ми бачимо, що Угорщина, але не тільки вона, але Угорщина офіційно каже, що все має йти по плану, langsam, так як то кажуть в Німеччині.
3: Ну, тут дійсно абсолютно правильно декілька аспектів, і не одна Угорщина блокує, просто Угорщина це робить офіційно і відкрито, а за її спиною ховаються інші, скажімо так, скептики прискореної євроінтеграції України, тому ми маємо ширшу проблему, ніж просто блокування однією країною, і очевидно, що вирішувати доведеться питання не тільки з Угорщиною, а й вести перемовини з рядом інших країн, які є скептичними до цього прискореного процесу. Але мені здається, що ключова задача тут все одно на боці України, і вона полягає в тому, що зараз ми маємо два відкритих кластери, і в першому кластері Fundamentals насправді закладені ключові реформи, не тільки з точки зору європейської інтеграції, вони ключові для суспільства, і вони точно назріли, і я впевнена, що прогрес і поступ в цих реформах, він точно дасть Україні сильний аргумент в перемовинах з нашими партнерами, в тому числі там Німеччиною, Нідерландами, Францією і іншими, для того, щоб переконати їх в готовності України, в принципі, до паралельної роботи над реформами по всім іншим кластерам. Тому стратегію України я бачу не просто в тому, щоб дипломатичним шляхом і шляхом перемовин вести цей діалог про відкриття всіх кластерів, а ще й показувати це на практиці, показувати голосуванням в парламенті, імплементацію на ділі, і тоді у нас точно все вийде.
0: Перших переговорних кластерів відбулися зміни в урядовій команді, яка якраз відповідає за євроінтеграцію. Тарас Качка їде в Брюссель, а Всеволод Ченцов, який обіймав посаду посла України при Європейському Союзі, буде займати крісло Тараса Качки вже в уряді. Власне, поясніть, будь ласка, навіщо була така заміна кандидатурами, власне, людьми, які будуть і надалі просувати європейську інтеграцію, чи це посилить нас на шляху до ЄС?
3: Тут два теж моменти основних. Перше, у Всеволода Ченцова вже давно закінчувався термін перебування в Брюсселі. І, напевно, якщо ми подивимося на тих, хто найдосвідченіше саме в сфері євроінтеграції, мають широкі контакти і визнання серед наших європейських колег, то, звичайно, Тарас Качка і Всеволод Ченцов будуть там на перших, як то кажуть, позиціях. Звичайно, і попередня віцепрем'єрка Ольга Стефанішина, яка потім поїхала послом до Сполучених Штатів Америки. Але фактично, я думаю, що дивлячись на сам всю зміну уряду, та, то це нам поки що, звичайно, трошки може загальмувати сам процес. Я маю на увазі внутрішній процес, тому що дуже велика кількість міністерств абсолютно перезавантажує команди, в тому числі євроінтеграційні команди, і це займе певний час для того, щоб їх вести в курс справ і пояснити їм порядок роботи, познайомити їх з так званими візаві в Європейській комісії і так далі, і так далі. З цієї точки зору з вами погоджуюсь, ну, є певний, скажімо, такий негатив. Але з точки зору от саме віцепрем'єрів, тобто і Качка, і Ченцов, мені здається, це такий дуже хороший тандем, який класно працював, коли Тарас був віцепрем'єром і Всеволод був послом. Тепер якби відбулася просто фактично заміна ролей, але обидві людини, особистості дуже досвідчені, мають хороші взаємовідносини. І це дуже важливо, тому що в такому випадку якби не відбувається цього інституційного розриву. Що Тарас Андрійович, що Всеволод Ченцов, вони дуже добре розуміють проблеми, пріоритети. Кожен з них був на всіх ключових зустрічах останнім часом і прекрасно знає всіх ключових якби осіб і decision-makerів так званих, да, в Європейській комісії. Тому тут я бачу найменші ризики для європейської інтеграції. Єдине, що, звичайно, для Всеволода Ченцова займе певний час для того, щоб, по-перше, війти в курс справи такої бюрократичної, познайомитися і з парламентарями, і з новою командою в інших міністерствах, але у всьому іншому, насправді, мені здається, що він тут більше, ніж добре тримає руку на пульсі.
0: Хочу поговорити з вами ще про один дипломатичний трек, а саме про те, що після фактично такої кількотижневої паузи повертаються переговори між Сполученими Штатами і Україною. І ми бачимо, що США одночасно встановлюють контакти як з нами, так і фактично з Москвою. Рубіо зустрівся із Лавровим, а Зеленський збирається летіти до Сполучених Штатів, де у нього, можливо, відбудеться зустріч із Трампом. Хочу запитати, власне, чи бачите ви, враховуючи ці заяви, які сьогодні лунають, де і Лавров, і Рубіо коментують результати своїх зустрічей, чи бачите ви тут поле для продовження переговорів тристоронніх?
3: Це моя особиста, звичайна думка, але насправді я вважаю, що зустріч Рубіо з Лавровим абсолютно ні до якого результату не призвела. Росія абсолютно чітко якби грає роль ображених і продовжує якби свою шарманку про те, що її всі там обманули і так далі, і так далі. Це чітко говорить про те, що немає ніякої готовності до переговорів. І тут є другий момент важливий. Треба розуміти, що Сполучені Штати Америки також в тій повній мірі, в якій би вони могли використати свій тиск, наприклад, рік тому, вони зараз до цього не готові, тому що в них є інший фронт, ще який дуже сильно розпорошує їх ресурси і сили. Це, звичайно, Іран. І ні для кого це не секрет, що ну, якби немає розділених чаш, вони між собою сполучені. Тому на сьогоднішній день я не бачу можливості для того, щоб виключно якимось там переговорами або незначним посиленням тиску з боку Сполучених Штатів Америки це могло кудись зрушитись. І однозначно, що у Росії є свій план, вона його успішно реалізує, паралельно з тим, як Україна здійснює свої удари по критичним об'єктам, критичної інфраструктури Росії і також військовим об'єктам. Росія також, на превеликий жаль, дуже успішно на сьогоднішній день вибиває і наші об'єкти критичної інфраструктури, зокрема, з 22 числа повністю припинився транзит морем. А це означає, що Росія включає історію економічної блокади України. І зараз питання реакції Європейського Союзу, можливість повернення до транзиту через кордони Європейського Союзу, відкриття квот, буде дуже серйозним питанням. І тут буде великий тест для наших партнерів, наскільки вони будуть готові до цього. Я дуже сподіваюся, що ту інформацію, яка там поширювала розвідка про можливі провокації також на кордонах Польщі, вона не здійсниться. І тут ми зможемо розраховувати на Польщу як на надійного стабільного партнера, тому що ситуація буде критична. Я не думаю, що найближчим часом є можливість якби або вікно для переговорів з Російською Федерацією, принаймні допоки наші також удари не стануть критичними для їх безпекової стабільності, економічної стабільності.
0: Щиро дякуємо за цю розмову і за ваші коментарі. Нагадаю, що ми розмовляли з Оленою Сотник, директоркою Rasmussen Global в Україні. Дякуємо. У Варшаві триває гасіння масштабної пожежі, яка спалахнула о 5 ранку в районі Торгівок. Там загорілися автомайстерня та автосалон. За попередніми даними, вогонь охопив близько 3,5 тисяч квадратних метрів. Більше деталей розкаже наша кореспондентка Марія Чорнохівська. Марія, вітаємо тебе.
1: Добрий день.
0: Чи є інформація про причини загорання, що говорять правоохоронці? Розкажи, будь ласка.
4: Вітаю, колеги. Причини займання поки що невідомі. У поліції повідомили, що встановлюватимуть їх після завершення гасіння пожежі, а це ще декілька годин за прогнозами. За даними пожежної служби, небезпечних речовин у повітрі не виявили, а загрози для мешканців навколишніх будинків немає. Водночас рятувальники закликають не наближатися до місця пожежі. Тож, джерело пожежі ще не встановлено, а серед пожежників, які беруть участь у гасінні, є спеціалізована група хімічного порятунку, а також підйомники та розвідувальні дрони. Давайте послухаємо речника пожежної служби.
5: Фактично весь будинок з автомайстернями та автомобільним салоном горів. Позитивна новина була така, що не було людей і пожежники зосередилися на гасінні. Металева конструкція будинку від вогню частково завалилася. Наразі пожежу загасили. Ми перевіряємо територію. Складно сказати причину пожежі, бо коли ми прибули на місце, вогонь був дуже великий. Далі це з'ясують правоохоронці.
6: Шукаємо цей будинок, міри можливості.
4: Державна пожежна служба вже повідомила, що пожежу вдалося локалізувати і вона не поширюється. Інформації про постраждалих немає і не надходило. Власне, перебуваючи тут на місці події, вже не видно ні вогню, ні диму, навіть немає вже запаху специфічного. Поліція оточила периметр. Нагадаю, пожежа спалахнула близько 5 ранку на вулиці Краснобродській у Варшавському районі Торгівок. Вогонь охопив автомайстерню, приєднаний до неї автосалон, який та кілька припаркованих поруч автомобілів. За попередніми оцінками, площа займання становила близько 3,5 тисяч квадратних метрів. На місці працюють 45 підрозділів Державної пожежної служби, задіяні автодрабини, автоцистерни, безпілотники. І це не перша масштабна пожежа за останній час. Нагадаю, у травні 24-го року у Варшаві сталася велика пожежа торговельного центру на Маревільській, 44. Вогонь повністю знищив будівлю площею близько 6 гектарів, де працювали близько 1400 магазинів і сервісних точок. Після майже року розслідування прокуратура Польщі встановила, що пожежа була навмисним підпалом, організованим на замовлення російської розвідки. За даними слідства, за диверсією стояла організована група, яка діяла в інтересах спецслужб Російської Федерації та займалася підпалами великих об'єктів у країнах Євросоюзу. На цьому у мене все, колеги, вам слово.
0: Дякую, Марія, за ці подробиці. Марія Черняхівська з Варшави, де відбувається масштабна пожежа. Польща вже створила кілька десятків кілометрів укріплень на кордоні з російською Калінінградською областю. У межах програми «Східний щит» країна планує облаштувати систему оборонних бар'єрів уздовж усього кордону із Росією та Білоруссю. Як країна готується до можливих провокацій з боку Росії і чи наважиться на такі дії Кремль? Далі у нашому матеріалі.
7: 21 липня в Польщі скрізь лунала сирена. Це масштабна підготовка до можливої атаки з повітря. Так Польща готується до можливих провокацій з боку РФ. Того ж дня до журналістів виходив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Головна теза його звернення – РФ планує ескалацію гібридної війни проти Північно-Атлантичного альянсу, а також посилить кампанію з дезінформації в мережі.
8: Провокації дронові. При яких можуть бути використані
9: такі провокації можуть також стосуватися українських дронів, що були перехоплені Російською Федерацією останніми тижнями в результаті інтенсивних дій України проти критичної інфраструктури Росії. Ці безпілотники захоплюються і згодом можуть бути використані Росією для провокацій проти країн Балтії, Фінляндії, Румунії та навіть проти Польщі.
7: Нагадаю, що РФ вже не вперше намагається спровокувати Польщу. У листопаді 2025 року залізничний маршрут Варшава-Люблін був пошкоджений. Вибухівкою. Теракт був спланований російськими спецслужбами. У травні 2025 року прем'єр-міністр Польщі заявив, що пожежа у торговому центрі Маревільська, що у Варшаві, була наслідком підпалу російських агентів, а у вересні того самого року повітряний простір Польщі порушили приблизно 20 російських дронів.
10: Про нову загрозу дронової атаки, спланованої Росією, попереджає і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
11: Росія приймує, очевидно.
12: Росія, звісно, захоплює частину України. Безпілотників. Ми також знаємо, що у Путіна справи йдуть погано. Уже 14 років він не здатен захопити навіть Донбас, не кажучи вже про всю Україну. Тож, імовірно, він розглядає різні сценарії того, як розколоти НАТО. Це йому не вдасться, але це не означає, що він не спробує.
7: Але польський експерт з безпеки Даніель Бочковський вважає, що навряд чи дрони, які можуть використовуватись під час провокації, будуть українськими.
13: Ключем не буде той дрон, який там влетить.
9: Ключовим буде не сам дрон, який прилетить, бо це просто молоток призначений для привернення уваги. Уся операція розгортатиметься в інтернеті, де, ймовірно, швидко з'являться фотографії, які вказуватимуть на те, що це точно український дрон, коментарі експертів та скріншоти людей, які точно бачили, який дрон летів. І саме в цьому вся суть. Йдеться не про сам дрон, а про інший елемент війни, цю електронну війну за душу.
7: За словами експерта, подібними провокаціями Росія не намагається розпочати повномасштабну війну. Замість цього вона спробує розколоти польське суспільство та підживити хвилю агресії проти українців у Польщі. А також зменшити довіру до уряду, якщо реакція буде недостатньо жорсткою.
9: Скажу так, росіяни можуть використовувати різні види провокацій, хоча й дуже обмежених за масштабом, бо вони не хочуть спровокувати НАТО. Росія хоче, щоб сталася криза, а НАТО нічим не відповів. Тільки тоді можна грати на розпад.
13: Не вiem, чи są до tego zdolni.
9: Я не знаю, чи здатні вони на це, хоча, можливо, і здатні. І ще одне дуже важливе. Що б вони не захотіли зробити в цьому напрямку, Україна, яка є вільною, буде як багнет, приставлений десь до її спини.
7: Натомість український публіцист Віталій Портніков вважає, що в найближчому майбутньому на заміну провокаціям та диверсіям можуть прийти повноцінні військові удари з боку РФ по логістиці, що постачає зброю до України.
14: Якщо у війні найближчими місяцями не станеться перелому на користь Російської Федерації, це призведе до російських ударів по військових об'єктах на території Польщі та інших країн Центральної Європи та Балтії.
7: Протистояти російській агресії можна лише разом, укріплюючи кордони та весь східний фланг країн НАТО. Про це, перебуваючи у Варшаві, заявив єврокомісар з питань озброєння та космосу Андріус Кубіліус.
9: Щоб стримати будь-яку можливу провокацію, ми маємо бути готовими захищати себе, тому оборона, потужні оборонні спроможності – це найкраща альтернатива.
7: Нагадаю, Польща є країною НАТО, що має одні з найвищих витрат в альянсі на оборону відносно власного ВВП. Вони сягають майже 5%. Назар Самойленко, Наталка Волосацька, Ганна Василевська. Слава!
0: Власне, продовжують надходити подробиці зустрічі держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо із міністром закордонних справ Росії Лавровим. І Рубіо говорить про те, що підхід, запропонований росіянами торік в Анкориджі, провалився, оскільки був неприйнятним для України. І, як повідомляє «Європейська правда», про це Рубіо сказав під час спілкування з пресою у Манілі, де він проводив зустріч із Лавровим. І у Рубіо запитали, наскільки актуальними сьогодні є пропозиції росіян, висунуті в Анкориджі. Він повів, що пропозиції, про які повідомлялося, вони називають це 3+2, розподіл територій. Ці спроби провалилися, адже мирну угоду неможливо укласти, якщо обидві сторони не погодяться на неї. А українці на це не погодилися. Ось чому ці зусилля не дали результатів. Тобто виходить, що формула духу Анкориджу, про яку яку, власне, цілий рік нам говорить Росія, на якій вона наполягає, вже і навіть американці розуміють, наскільки вона неприйнятна.
1: Це навіть не дух анкориджу, я би сказав, а це просто демон анкориджу, який собі видумала Росія, що
0: Джин
1: вона
0: анкоридж,
1: що вона тут почарує, обманить Трампа, обманить всіх, Україна здаться, підпише капітуляцію, віддасть території, Донбас, беріть там всі інші ці області, які ви собі там вписали до Конституції, не згідно з міжнародним законом. Ну і так Росія думає. Ну і ці заяви Лаврова сьогодні про те, що начебто недопустимим є те, що Захід допомагає зброю Україні, а допустимим є те, що Росія гвалтує людей, вбиває їх в своїх ліжках, бомбардує і руйнує цілі мирні квартали.
0: Допомагає Ірану бомбити американців.
1: Так. Американів, так, надає їм, бо мало хто про це знає, дані, розвіддані, де їх бази знаходяться і так далі. Це все добре, це допустимо, але вже в другу сторону це не діє. Я погоджуся.
0: Це такий майндсет імперських держав.
1: Так. Я погоджуюся з Віталієм Портніковим, що швидко це, на жаль, не закінчиться. І на жаль, і світ, і Україна мусить бути до того готові. Не Росія. Росія, звісно, готує і провокації не тільки в Україні, але й в Польщі проти країн НАТО. І це має бути провокації під чужим прапором.
0: Вони мають
1: на меті підірвати довіру союзників до України. І про ці російські загрози та провокації будемо говорити з нашим гостем, професором і заступником директора Інституту політичних наук Ріашівського університету, офіцером польського війська у запасі Мачієм Мільчановським. Panie Macieju, dobry dzień,
0: witajmy was.
15: Dzień dobry, witam serdecznie ponownie u państwa, bardzo się cieszę.
16: Dobry dzień, Siro, witaję znowu u was, dziękuję za zaproszenie.
1: Дякуємо, що ви погодилися включитися до нас. Пане Матію, міністр МЗТС Радослав Сікорський і віцепрем'єр, але також і прем'єр Дональд Туск, віцепрем'єр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш попереджають вже тижнями про російські провокації в інтернет-просторі, про провокації з дронами, які то начебто мають бути українські і мають спричинити кінетичні наслідки. Але одночасно є така євродепутатка в Польщі Анна Брилка, яка оповідає такими словами, вона, звісно, конфедератка, і каже так, Туск постійно лякає польське суспільство війною. І це робить регулярно, що кілька тижнів. І нічого, крім лякання, він для охорони суспільства не робить. Вона це розказала в ефірі ТФН-24. Пане Матію, на вашу думку, як можна скоментувати ці слова? Я, звісно, провокативно задаю це питання, бо хочу, щоб ви пояснили нашим оглядачам, хто тут маніпулює, а хто реально попереджає і усвідомлює, яка може бути фактична ситуація.
15: То, щиро кажу, навіть не знам тієї європосланки.
16: Щиро скажу, навіть не знаю цієї євродепутатки, ніколи про неї не чув. Бо люди у пана Брауна у конфедерації – це люди, яких витягують з різних ніж у Польщі. Це крайні радикали. І потім їх промують, вони вдячні через це тим, хто це робить. І тому вони потім придумують різні речі. Вони мають дуже радикальний підхід і говорять такі речі, які приносять потім, на жаль, їм популярність. Це дуже сумно, але так виглядає, в кожній країні є радикали. Мені здається, що про цивілізаційний розвиток даної країни свідчить те, наскільки невеликою кількістю, маргінальною частиною є група радикалів. У нас, на жаль, ця група, мені здається, трохи зростає, і це не дуже добре свідчить про нас. Але кожен, хто хоча б трохи історії знає, хто хоча б навіть поверхнево слідкує за тим, що відбувається. Російські дії вже багато років, вже дві декади майже ми спостерігаємо постійно той самий вектор російської політики. Кожен знає, що Росія використовує провокації, користується маніпуляціями, бреше на кожному кроці. Навіть депутати Конфедерації повинні знати, що це не Польща почала Другу світову війну, це не через Польщу почала почалася ця війна. Путін, а Путін заговорить. Звичайно, ці люди говорять про не говорять про незручні речі у відносинах з Росією і говорять про всі незручні речі у відносинах з Україною. І це їх спосіб поведінки, на жаль, у сьогоднішньому світі, коли домінує постправда, тобто людей не цікавить уже правда, їх цікавить те, щоб клікнути, щоб була певна кількість показів дописів. І, на жаль, це приносить популярність таким дописувачам, бо дуже легко сьогодні маніпулювати людьми, достатньо мати лише багато переглядів. І ця група людей, якраз завдяки радикальним гаслам, отримує популярність, і вони можуть розповідати будь-що насправді, і кожен прихильник повірить їм у будь-яке слово. Але те, як діє Росія насправді, не залишає жодного поля для дискусії. Звичайно, Росія має багато перехоплених українських дронів, і якщо вона захоче далі ділити наше суспільство, безперечно, вона хоче це робити, то захоче такими дронами скористатися. Тому, коли говориться про це служить хорошим цілям. І коли ми про це говоримо, ми знаємо про це. Росія повинна знати, що провокація може не вдатися, бо тоді, не проводячи провокації, якраз Росія може говорити про те, що говорить євродепутатка. Коли каже, що дивіться, знову лякають Росію, а Росія ж так добре ставиться до всіх сусідів, до всіх країн. Саме те, що росіяни говорили в січні 22-го року. Всі лякають Росію, а Росія ж не має наміру нападати на Україну і ні на кого іншого. А потім є факти, які неможливо заперечити. Але, незважаючи на це, ці люди це повторюють безперервно. Це навіть цікаво, що в січні 22-го року я купив собі Le Monde Diplomatique, це такий журнал французький, який виходить що два місяці, також польською мовою, і там був великий текст, вступний текст такого поляка, який переконував, що це лякання Росією, це вже така довга традиція, а Росія абсолютно є абсолютно нормальною європейською державою. І потім, оскільки що два місяці виходить цей журнал, то потім, коли почалася повномасштабна війна, з'явилася знову стаття, але не було якогось вибачення, що я помилявся, але просто-напросто був перехід, бо до наступного вже змісту факту Росія почала війну, і ніхто ж не сподівався. Отже, так, ми розуміємо, що можуть бути провокації, тому про них слід говорити. Якщо таких провокацій не буде, це добре, але це не означає, що їх не готували, що їх не проєктували в Кремлі.
0: Пане Мачай, ну от поряд із цією інформацією про підготовку російської провокації з українським прапором чи з українським маркуванням, ми бачимо, що Росія планомірно обстрілює українські порти, і фактично станом на 22 липня захід суден до морських портів в Україні тимчасово закритий, і деякі експерти вже кажуть, що мета власне цих обстрілів – це змусити Україну перенести експорт з морських шляхів до логістики суходольної. І тут може якраз і є зв'язок між цими ударами по морських шляхах, з інформацією про можливі провокації для того, щоб все-таки посварити наші суспільства і перекрити і тут доступ України до можливості ведення торгівлі. Як ви оцінюєте такий сценарій?
16: Безперечно, цей сценарій уже був реалізований на початку війни, і він добре себе показав. Тобто, дійсно, мали місце порушення і також посилення негативних голосів щодо, в тому числі, допомоги Україні, бо подивіться, ось зерно і так далі. Звичайно, все це питання відповідних норм, дотримання норм, створення відповідної системи перевезення зерна, а не робити так, щоб це було стихійним, і потім навіть не реагувати на такі от коментарі. Росія, звичайно, і це постійно вона намагається змусити Україну до сухопутного транспортування перевезень, бо бачить, які великі конфлікти це викликає. Україна досі мала досить великий контроль Чорного моря, розвиненого флоту, а ми чудово знаємо, як Україна ефективно потрапляє і вбиває на Чорному морі російський флот. Але зараз ця ситуація дійсно ускладнюється. Я сподіваюся, що Україна знайде якісь способи, що з цим зробити, і що морський транспорт збереже і дасть можливість проходження суднам. Дійсно, цих сухопутних шляхів не так багато, і вони будуть конфліктними. Добре було б, якби ми могли б робити це якось взаємно, там, де Україна не зможе морем транспортувати, поступово збільшувати транспортування, щоб це не було 0-1, або тут перекидання всього тягаря. Тоді б легше можна було контролювати цей процес, дотримуватися цих норм, щоб не було якраз таких от ускладнень, які були тоді. Тоді це був повний хаос. І як наша влада, мені здається, також і київська влада, не було відповідних дій, щоб забезпечити цей сухопутний транспорт. Зараз ми вже є багатшими у досвід, і можна було б краще це зробити, вдосконалити це і викинути ці можливості, цю зброю з рук Кремля.
0: Щиро дякуємо, дякуємо вам за цю розмову. Мачей Мільчановський, професор, заступник директора Інституту політичних наук університету у Ряшеві, офіцер польської армії у запасі, був гостем українського фокусу. А у Перемишлі стартував другий літературний фестиваль «Місто з рікою». Протягом 4 днів він стане простором українсько-польського культурного діалогу. Письменники і перекладачі, митці та читачі розмовлятимуть про літературу, пам'ять, ідентичність, війну та міграцію. У Перемишлі працює наша кореспондентка Наталка Волосаська. Наталко, вітаємо тебе.
17: Добрий день.
0: Тож розкажи, хто з письменників вже приїхав на фестиваль, ну і що найцікавіше в програмі?
18: Вітаю, колеги, вітаю наших глядачів. Ми зараз перебуваємо біля річки Сян, яка протікає через Перемишль і ділить місто на 2 береги. Але у ці дні Сян не розділятиме, а єднатиме. Ріка стане символом діалогу між культурами та людьми. Літературний фестиваль відбувається у кількох локаціях. Одна з них, власне, берег річки. Тут встановили дерев'яну сцену з білими вітрилами, де відбуватимуться дискусії, зустрічі з авторами, автограф-сесії. Торік погода під час фестивалю була дуже спекотною, люди сиділи, зануривши ноги у ріку і пили лимонад. Нині зовсім не спекотно, але атмосфера, без сумніву, тепла і дуже товариська. Цьогоріч літературний фестиваль відбувається під гаслом «Джерела, течії, притоки». Що це означає, ми запитали у директорки фестивалю Катерини Комар-Мацинської. Послухаємо.
19: Це метафори нашої ідентичності. Це з чим ми починаємо, джерела, тобто те, на що ми в принципі не маємо впливу, з чим ми йдемо в життя. Пізніше ми потрапляємо в різні течії. Вони нас затягують, вони іноді є сильнішими за нас, в різний спосіб на нас впливають. Притоки – це різні такі маленькі річки, які до нас пізніше допливають і нас міняють. Або й ні, це вже залежить від нас.
18: Крім польських і українських письменників та митців, будуть ще учасники з Німеччини та Словенії. Серед українських імен, які ви точно чули, серед учасників Юрій Андрухович, Мар'яна Кияновська, Таня Малярчук. Також приїхав театр з Херсона і молоді актори з Харкова. Тих міст, які постійно під російськими обстрілами, тож для них участь у фестивалі – це кілька днів спокою і безпеки. Насамкінець скажу, що фестиваль «Місто з рікою» – це не тільки про літературу. В програмі також театральні вистави, виставки, велопрогулянки, йога, майстер-класи з письма та вишивання. Також є окрема програма для дітей, тож для усіх тут знайдуться різні активності. Ну і теж скажу, що автори тільки починають з'їжджатися, бо фестиваль триватиме 4 дні, ну і в кожного там своя програма. Колеги.

0: Мусимо йому передати слово нашим колегам.
1: Побіг на дві години навіть вперед, перепрошую.
0: Так хочеш закінчити робочий час?
1: Фокус український, наш фокус, закінчується, але ефір слави триває далі. Залишайтеся з нами, на все добре.
0: Але ми стежимо за подіями, будемо повідомляти далі. Дякую.

0: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погане.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: У дальніх рукавах.
8: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зболоження ваших очей.
10: Судому від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
11: А давай візьмемо цей і цей.
12: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
13: А хто щось замовляв?
14: Кайт. Діти обирають краще.
15: А батьки схвалюють.
16: Хай саме й так, бо вже охрипли.
17: Саміче, ото ми влипли.
16: Ароматне, величезне.
18: Той самий Саміч, слово чесне.
16: І дизайн свій оновив.
19: А якість кращу залишив.
20: Сан Санич, експерт з насіння. В новому дизайні.
21: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
22: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
23: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
24: Будемо рятуватись водою Рео.
23: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.

0: Рейніра наближається.
1: Ми показуємо всім її славу.
0: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони, на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також нам потрібні репи.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: Сирський пішов у відставку, а картонкові протести тривають. Зеленський пропонує Федорову нові посади, а той відмовляється. А що тепер буде з ультиматумом протестувальників? Президентські амбіції вихідців з команди Зеленського. Як екс-міністр Федоров спіймав в політичній кризі шалений ріст рейтингу? Рубіо після зустрічі з Лавровим на Філіппінах заявив, що час шукати нові ідеї для миру. Що це означає? Чому Росія остаточно відкидає дипломатію?
4: Добрий вечір, шановні глядачі «Еспресо». Ви дивитесь програму «Тепер головне» впродовж найближчої години. Всі найважливіші події цієї доби і відповідна інтерпретація тих подій. Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі. Під завалами люди. Про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Іван Федоров. Ворог завдав удару по багатоповерхівці. Під завалами люди. Ворог атакував житлові райони та промислову зону. Ну і тим часом президент України Володимир Зеленський розповів про те, які посади він пропонував до недавньому міністру оборони пану Федорову. Зокрема, йдеться про те, що йому пропонувалось посаду віце-прем'єра з військових новацій. Про це заявив президент України на прес-конференції з прем'єром Ірландії. «Я вважаю, що Михайло в команді», – зазначив президент, йдеться про Федорова, натомість озвучив посаду, яку він пропонував колишньому міністру оборони. І це дуже важливо, тому що повинна бути координація новацій з керівництвом Міноборони, з керівництвом, з головкомом нашої армії, з президентом. Все це можна робити і повинні робити кожного дня. Натомість, наскільки ми розуміємо, Федоров розглядає посаду лише міністра оборони. Так, ну і от якщо говорити про попередні заяви Михайла Федорова і відповідні реакції журналістів-аналітиків, так, реалізувати, на думку Федорова, стратегію щодо Росії неможливо без реальних повноважень, які є в Міністерства оборони. Ну і немов би попередня команда могла б одразу включитися у спільну роботу з трансформації армії, натомість ще тої чи іншої публічної реакції від пана Федорова нема, будемо її чекати. Так, тривають відповідні консультації. Ну і коли ми говоримо про великі зміни і рокіровки, президент України озвучив перелік того, що стоятиме першочергово перед новопризначеним міністром оборони і головкомом. Ну, ще не міністром оборони, а виконувачем обов'язки міністра оборони. Отже, на прес-конференції сьогоднішній Зеленський відповів на запитання журналістів, присвячені саме тому. Цитую зараз Зеленського. «Безумовно, і Драпатому, і Хмарі їм доведеться виконати головне завдання на сьогодні. Завдання, яке ставив я і Федорову, і Сирському. Тому що не можна окремо, і щоб хтось винен, а хтось не винен. Питання закриття неба, питання ТЦК, питання нормального, якщо це можна сказати так, обличчя мобілізації, все це, поки не закінчиться війна, доведеться робити разом, в союзі. На жаль, такого союзу не сталося раніше». В такий спосіб президент, немовби, пояснює, що відбувалося певні чвари. Ну і що, зараз будемо говорити про сьогоднішні заяви державного секретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо. Так, він заявив, що підхід, який пропонували росіяни торік в Анкориджі, провалився, оскільки був неприйнятним для України. Ну, в Манілі, на Філіппінах, Марко Рубіо сьогодні зустрічався із Лавровим. Говорив з Лавровим щонайменше 35 хвилин. Ну, і журналісти запитали у державного секретаря Сполучених Штатів, наскільки актуальними сьогодні є пропозиції росіян, висунуті в Анкориджі. Так, це важливо. І цитую зараз Марко Рубіо, ну, впродовж сьогоднішнього ефіру, будемо окремо аналізувати, так би мовити, перспективи відновлення філіппінського Анкориджу на меншому, звісно, рівні. Тож, цитую Рубіо. Пропозиції, про які повідомлялося, вони називаються 3+2. Розподіл територій. Ці спроби провалилися, адже мирну угоду неможливо укласти, якщо обидві сторони не погодяться на неї, а українці на це не погодились. Ось чому ці зусилля не дали результату, зазначив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. І додав, з огляду на це доведеться шукати нові пропозиції та нові ідеї, бо, безперечно, той варіант був неприйнятним для України тоді, і я не думаю, що він є прийнятним для України і зараз. Насправді, ймовірно, він для них ще менш прийнятний. Тож я вважаю, якщо настане мир, то це буде завдяки якимось новим ідеям та новим концепціям. І ми готові запропонувати деякі з них у відповідних умовах і формах. Ну, ключові умови і форми формують зараз наші українські військові, які регулярно вражають ті чи інші військові цілі на території держави-агресора в Російській Федерації. Це робиться методично, це робиться системно, і це те, на що у Кремля немає жодної відповіді. Так? Тому що теперішня війна, так звана війна на виснаження, це війна ресурсів. Але не лише піхотних ресурсів, не лише ракетних ресурсів, а ресурсів, які працюють, зокрема, в небі і до далекобійних ударів подібного класу російські військові і російське керівництво готовими не були. І, відповідно, слушно, абсолютно можна процитувати Рубіо. Знов зараз, я вважаю, якщо настане мир, то це буде завдяки якимось новим ідеям та новим концепціям. І тут державний секретар Сполучених Штатів цілком правий. Так, нові ідеї, нові концепції тої чи іншої угоди формують наші українські військові. Я долучаю зараз до нашого мовлення Марину Данилюк-Ярмолаєву, мою колегу, журналістку, ведучу телеканалу «Еспресо», знану блогерку. Слава Україні! Марино, радий бачити.
5: Героям слава, теж рада бачити. І що ж, будемо говорити про наші дні буденні політичні?
4: Ну, наші політичні будні, ну, це, можна сказати, що не день, то те чи інше свято. Ну, от, вже з'явилася інформація, буцім би президент України, ну, принаймні сам Володимир Зеленський, це сьогодні озвучив на зустрічі з ірландським прем'єром, заявив, що пропонували Федорову, ну, в принципі, потужну посаду. Йдеться про посаду віце-прем'єра з питань технологічних інновацій чи якось так. Але не мов би Федоров не в захваті і повторюється історія про те, що Михайло Федоров хотів би отримати посаду міністра оборони. Ну і водночас розуміємо, що завтра закінчується термін ультиматуму, який був озвучений частиною протестувальників. Йдеться про повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Отже, Марино, ділися своїми безцінними рефлексіями.
5: Ну, найперше, давай зважимо, що оця пропозиція, вона не перша. І перед тим, як запропонувати Федорову позицію віце-прем'єра з питань військових інновацій, буквально днями Володимир Зеленський сватав Федорова на іншу позицію. Він пропонував йому бути мілтех-царем. Це людина, яка там займається, координує теж всі ці військові інновації, але от щойно з'явився свіжий коментар Михайла Федорова, і він сказав, що я дуже вдячний за пропоновані варіанти, президенту Зеленському. Але я вирішив, що я хочу повернутися в Міноборони. І ще, як цікаво, він сказав, що на сьогодні в державі є лише три посади, які, окрім військових на полі, реально визначають хід війни. Президент України, міністр оборони та головнокомандувач Збройних сил України. А тепер ми бачимо дуже цікаву ситуацію, в яку сам себе завів Володимир Олександрович Зеленський, тому що, по суті, він сам відповідає і визначає хід війни, але Федоров за останні там пару тижнів він здобув популярність, він здобув медійність. От можемо згадати свіже опитування групи «Рейтинг», де, до речі, Михайло Федоров різко вирвався вперед як людині, як політику, якому довіряють. Тепер в трійці лідерів за довірою якраз таки Залужний, не любий такий Банковий, якраз таки Михайло Федоров і Кирило Буданов. А Володимир Олександрович змушений втішатися четвертим місцем. З огляду, як ревностно ставляться до рейтингів на Банковій, мені здається, що це такий був постріл у ногу. А тепер людина каже, що ні, я хочу повернутися в Міноборони, мене всі інші посади не влаштовують. І тут, насправді, у президента є така дуже складна дилема. Тому що, якщо він погодиться на вимоги картонкових оцих протестів, і якщо він погодиться на прямий ультиматум вже, по суті, Михайла Федорова, це означає, що він програв. А ми за 7 років вивчили стиль управління Володимира Олександровича Зеленського, його манеру спілкування, його небажання сприймати критику, навіть цілком адекватну. І, безумовно, наш президент подібні речі вважає, що якщо він погодиться, то він визнає свою слабкість, а такий же лідер, як Володимир Олександрович, не може допустити собі якусь таку слабинку. Тому така дуже цікава ситуація. І з огляду, що мітинги будуть продовжуватись, цікаво, в якій формі вони будуть продовжуватись, тому що там акції безстрокові. Але, в принципі, я нагадаю, що у нас є вимоги і обмеження воєнного стану, і форма цього протесту, вона у нас обмежена. Тобто, виходити під театр Шевченка, під театр Франка, да, і там писати на плакаті «показилися» – це абсолютно нормально. Але ж ми не можемо собі дозволити там протистояння, бої на вулицях і все таке. Тому президент Зеленський, по суті, отримав дуже цікаву ситуацію. У 2019 році він був всенародним улюбленцем, на якого покладали надії. Він був уособленням надії на зміни. І от тепер раптово всі ці надії українці покладають там не лише на Валерія Залужного, а на людину із команди якраз таки Володимира Зеленського. Більше того, людину, яка дотична була до того, що Володимир Олександрович двічі переміг на виборах 2019 року.
6: Так, ну якщо ми згадали прізвище провідних діячів і принагідно ще й поговорили трішки про протести, то пропоную долучити зараз до нашого ефіру наших глядачів. Ну, в пасивно-активний спосіб. Йдеться, зокрема, про наше голосування еспресівське, традиційне. Ну, і питання так стоїть. Доки мають тривати картонкові протести, шановні глядачі, долучайтесь, голосуйте. Варіанти відповіді. До повернення Федорова вже мали б завершитись до виконання всіх вимог. І четвертий варіант. Поки це потрібно суспільству. Ну і відповідно, Марино, коли ми говоримо про от велику цю політичну кориду, так, значна частина її лишилася в сутінках, за лаштунками. Ми не знаємо, про що говорили, але от якщо внутрішньо говорити про твою журналістську інтуїцію, про інтуїцію людини, яка читає, яка спілкується з тими чи іншими політиками українськими, але не, яка не має безпосередніх інсайдів, так би мовити, з кабінетів на Банковій. Що ти можеш сконструювати? Які були причини, насправді, оцієї великої кризи? Зокрема, йдеться і про заміну головкома, але йдеться, зокрема, і про заміну цілого Кабміну. Не всіх людей, так, тому що частина з них все-таки буде повернута на свої посади. Ну, і подальші історії, так? Тому що, ну, це торги не просто про посаду, це, можливо, торги про подальше політичне майбутнє окремо взятого Федорова і його політичної сили. Але ми пам'ятаємо, що справді Федоров, він був одним з творців електорального дива Володимира Олександровича і працював
4: команді, що сьогодні, зрештою, і підтвердив сам президент.
5: Ну, на жаль, у нас диктофонів не було, і ми не були присутні на цих зустрічей. Але, чесно, я б віддала все, щоб там, не знаю, плащ-невидимку мені дали, і я могла послухати, про що, наприклад, Зеленський говорив із Сирським перед його звільненням, і з тим самим Михайлом Федором, коли пропонує йому кожен ледве не вечір у ці нові посади. Але тут треба зважати, що президент дуже обережний в спілкуванні з журналістами. Досвід безконтрольного вивалювання цієї інформації, непотрібної для Саймона Шустера, його навчив, що треба контролювати оці вислови, навіть якщо ти спілкуєшся з близькими журналістами. Але очевидно, що мова йшла про той позор, який отримав Михайло Федоров після своєї відставки. І після того, коли він сходив на оцю свою соло-прес-конференцію, яка тривала 1.5 години. От там Михайло Федоров приніс презентацію, все красиво, з цифрами. Воно знайшло, до речі, в молодіжній соцмережі, як то Трец, чи там TikTok. І тепер Михайло Федоров стійко асоціюється із надією, що є, значить, в Україні посадовці, які можуть побороти оцю корупцію в оборонці. Тому що коли ми згадаємо скандал НАБУ і САП, то там же ж якраз, коли відбувся перший картонковий майдан, коли взагалі обговорювали ці плівки, то там спало дуже багато некомпліментарних речей, як близькі товариші і знайомі президента розробляють схеми, крадуть на енергетиці в часи війни або засовують ручки у оборони. І тут Федоров якраз осідлав оці надії, і це такий контраргумент до Зеленського, який, на жаль, асоціюється з цими плівками Міндіча. А Федоров такий каже, да, от свіжий коментар його, що я думаю, що жодна з інших посад, крім міністра оборони, не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях.
6: Так, Марино, дорога, вибач, армії, в наш ефір зараз стрімко вривається Майдан. Стрімко вривається Майдан. Дмитро Козятинський, дорогу, ветеран, молодим активіст, так, і ми якраз розпитаємо його, що думають на Майдані Київському з приводу реалізації всіх вимог. Дмитро Козятинський зараз з нами буде на прямому зв'язку. Я дякую Марині Данилюк-Єрмолаєвій. Блискучий бліц-аналіз того, що відбувається, але водночас їдемо далі. Так, і Дмитро Козятинський, сподіваюся, нам зараз розповість про плани учасників протестів у Києві. Ну, щонайменше. У Києві, можливо, є певна і комунікація з іншими українськими містами, де відбувалися масові виступи. Цивілізовані, нагадаю, і основні гасла люди тримали на картонках. Так, ну, Дмитро Козятинський. Слава Україні, пане Дмитре.
7: Героям слава.
6: Ну що, частина вимог реалізована, так? Частина, не мов би, ні. Ну і ось, в п'ятницю нам обіцяли, що буде вичерпано ліміт. І після того, в разі нереалізації всіх вимог, протести можуть стати безстроковими. Отже, розкажіть, будьте добрі, нашим телеглядачам, які настрої, які плани і які вимоги. Ну, от президент сьогодні озвучив, що пропонували пану Федорову посаду віце-прем'єра. Це далеко не остання посада, ну і тим більше, що вона би була якраз присвячена розвитку Мілтеху.
7: Ну, дійсно, у протесту було дві вимоги. Це перше – зняти Олександра Сирського, і друге – це повернути Михайла Федорова в крісло міністра оборони. Одна з вимог виконана, і це, ну, прям дуже радісна новина. Особливо враховуючи, що Сирського поміняли на Михайла Драпатого, який, на мою думку, і на думку більшості військових, є найкращою кандидатурою на посаду головкома. І це дійсно чудова новина, це показує, що все ж таки, скоріш за все, влада нас чує, і цей діалог між суспільством і керівництвом держави, він працює. Але в той же час залишається ще одна вимога, це повернути Михайла Федорова в крісло міністра оборони. На жаль, ця вимога все ще не виконана, тому якщо до завтра вона не буде виконана, то я закликаю всіх виходити на безстроковий протест. Знову ж таки, починаючи з п'ятниці, починаючи з 24 липня, Київ 20.00, площа Івана Франка і інші міста на великій площі ваших міст. І треба продовжувати цей діалог, треба продовжувати доносити думку суспільства до влади, поки вона нас не почує. А стосовно того, що Михайлу Федорову запропонували посаду віце-прем'єра, то ми прекрасно розуміємо, в принципі, що це така собі фейкова посада, зроблена безпосередньо

0: під Михайла Федорова, і, скоріш за все, і, власне, як він вже написав в своїх соцмережах, скоріш за все, ця посада не має і не матиме реального впливу. Тому, якби очікувати, що Михайло... Ну, це було б дивно, якщо б Михайло Федоров погодився на якусь посаду, яка не дасть йому змоги продовжити свої реформи. Ми ж не просто так вимагаємо повернути Михайла. Ми вимагаємо, по суті, повернути реформи. Ми вимагаємо реформування Міністерства оборони. Ми вимагаємо подальших технологічних проривів. Ми вимагаємо позитивних змін в державі, в війську і в міністерстві. Ну, і отак от фейковою посадою неможливо це все перекрити.
1: Дивіться, пане Дмитре, є таке відчуття, що частина людей може вважати пана Федорова якимось, я не знаю, месією-реформатором. Так, я пережив вже не одного месію, там, починаючи з часів Віктора Андрійовича Ющенка. Так, він був справді добрий президент, але певні сподівання покладалися на нього значно більшими, ніж були реальні спроможності змінити. Ну, і отут ми бачимо певне зациклювання чи фокусування саме на одній фігурі, так? А інституційні зміни, ну, ми розуміємо, насправді мав би пропонувати прем'єр. Можливо, голова уряду разом з президентом і разом з Верховною Радою, тому що одна людина за всієї поваги цього недостатньо.
0: Я дуже сподіваюся, що ніхто не буде ідеалізовувати Михайла Федорова. В принципі, так само, як не треба ідеалізовувати Михайла Драпатова. Немає ідеальних людей, всі роблять помилки, і не варто очікувати, що от хтось з них прийде і миттєво все стане краще. Просто треба розуміти, що це в першу чергу про інституції, а не про якихось персоналі. Це в першу чергу про довіру до інституції головкома і про довіру до інституції Міністерства оборони. І оце якраз, наприклад, оці постійні перестановки в міністерстві, це в першу чергу інституційна проблема. Тому що коли кожні півроку або кожен рік міняють міністра, то це унеможливлює якісь стратегічні зміни, унеможливлює якісь стратегічні реформи, і міністри починають займатися виключно реформами тактичними, які можуть прямо тут і зараз дати їм якийсь політичний дивіденд. І це, знову ж таки, інституційна проблема, це не про персоналі.
1: Дякую вам, пане Дмитре. Дмитро Козятинський, ветеран, активіст, учасник виступів у Києві. Так, драмтеатр імені Франка. Ну, завтра закінчується той термін, який відпустили люди, які стояли з картонками і вимагали звільнення відставки головкома. Ну, генерал Сирський у відставці і повернення на посаду вимагали Михайла Федорова. Федоров наразі відмовив від посади віце-прем'єра з Мілтеху. Так, посада доволі потужна. Ну що, зараз будемо говорити про чи політичну кризу, чи про початок, навпаки, зарегульовування того, що називається в народі політичною кризою. З нами зараз має на зв'язку бути черговий поінформований експерт. Так, закриття неба, реформа ТЦК і мобілізації. Президент України тим часом розповів, що доведеться вирішувати Драпатому та Хмарі. Отже, ключові речі, ключові завдання поставлені. І Драпатому, і Хмарі доведеться виконати головне завдання на сьогодні, після довгої втомливої війни. Завдання, які ставив я і Федорову, і Сирському, питання закриття неба, питання ТЦК, питання нормального, якщо це можна сказати так, обличчя мобілізації. Все це, поки не закінчиться війна, доведеться робити разом, в Союзі. На жаль, такого Союзу не сталося раніше. Ну, відповідно, опосередковано президент України підтвердив, що були певні міжособистісні колізії між тодішнім міністром оборони і тодішнім головкомом. Так, Михайло Осадчук, народний депутат України, зі мною на зв'язку Андрій Осадчук, звісно. Я перепрошую. Слава Україні, пане Андрію.
2: Героям слава.
1: Ну що, президент України зробив чергову пропозицію донедавньому міністру оборони. Йдеться про посаду віце-прем'єра з мілтеху і технологічних всяких інновацій. Наскільки ми розуміємо, Михайло Федоров відмовився. От зараз зацитую, ну це насамперед для наших глядачів. Так, сьогодні коментар Федорова журналістам. Я вдячний президенту за всі запропоновані варіанти, але сьогодні в державі є лише три посади, які, окрім військових на полі бою, реально визначають хід війни. Президент України, міністр оборони та головнокомандувач Збройних сил України. Саме тому я не погоджуюсь на жодну іншу посаду, крім посади міністра оборони. Жодна з інших посад не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях. Чомусь Михайло Федоров не озвучив посаду прем'єр-міністра України. Ну от, якось так. Зосередився на трьох посадах. Шановний пане Андрію, я просив би вас прокоментувати. Ваше припущення і версія, що ж таки сталося, що в нас почалася величезна кадрова рокіровка і корида, і яка ваша теперішня внутрішня інтуїція? Хто кого і в чому переконає? Чи Федорову взяти ту чи іншу посаду, чи навпаки, відпустити Федорова, можливо, у вільне політичне плавання, можливо, не лише в нього?
2: Ну, він, напевно, туди вже прямує, і це його абсолютно свідомий вибір. Але я думаю, що ми перед усе маємо розуміти, що все, що відбувається, це наслідок подій, які тривають роками. І в цьому трагедія, бо хаотичні кадрові призначення, хаотичні ротації уряду, відставка топ-посадовців без всяких пояснень, латання кадрових дір, коли там вчорашній, не знаю, міністр енергетики стає несподівано міністром юстиції, або коли прем'єр-міністр несподівано стає міністром оборони, ну і так далі. Ми ж це все бачили останні, ну, більш ніж два роки. І в ситуації з Федором ми маємо пам'ятати, що ну, він взагалі став міністром оборони абсолютно випадково. І якби не Мінічгейт, він би, я думаю, до сьогоднішнього дня спокійно працював би віце-прем'єром з питань цифровізації, і ніяким міністром оборони він би не був. Ми ж пам'ятаємо, що тільки внаслідок відставки попереднього міністра енергетики, треба було терміново шукати нового кандидата, на це погодився Шмигаль, а відповідно треба було шукати нового міністра оборони Рустема Умерова, ну і це все ж перетасовувалося якби в одній пісочниці. Тобто для мене пан Федоров абсолютно випадкова людина на посаді міністра оборони. При цьому я всіх закликаю пам'ятати, що як він робив взагалі в своїй політичній кар'єрі. Бо з одного боку він є плоті кров всієї цієї політичної системи, яка на даний момент його з'їла. З іншого боку, ну, треба пам'ятати, як він, наприклад, в кінці 23-го року захищав своє дітище Дія і категорично відмовив військовим використовувати Дію для, наприклад, використання повісток або ще чогось, власне, щоб застосовувати цифрові інструменти для мобілізації. Ну, він же ж публічно, категорично декілька разів заявляв, що Дія ніколи в житті для цього не буде використана. Власне, поширюючи наратив, що мобілізація – це щось токсичне. Ну, це ж він робив. Тому в результаті, ну, всіх цих купи подій ми маємо оцю дуже, насправді, неприємну ситуацію для України. І те, що зараз Михайло пропонують одну, третю, четверту посаду, ну, це виглядає, ви знаєте, як вмовляння, а він, напевно, поводить себе як ну, не дуже досвідчений політик, скажімо так. Я думаю, що Зеленський і так зробив великий крок назустріч побажанням, скажімо так, широкої громадськості, бо, умовно кажучи, ще там тиждень, 10 днів тому він точно не планував змінювати Сирського. Але він пішов на цю ротацію. Ну, насправді, я тут не поділяю захоплення широкої громадськості, бо ми з вами не знаємо, чим це закінчиться, добре чи погано. У Драпатова є гарна репутація, він бойовий генерал, але ну, командувати, бути головнокомандувачем, ну, це дуже специфічна і складна річ. І той факт, що у нас відбулася зміна головнокомандувача не внаслідок якихось об'єктивних реалій на фронті, а внаслідок політичних подій, я не думаю, що це добре. Але при цьому, я так розумію, вже Зеленський чітко зафіксував, і, власне, Драпатий зафіксував, що він буде співпрацювати з новим ТВО міністра оборони паном Хмарою. Вони там обнялися, потиснули руки. Тому я, чесно кажучи, не думаю, що існує хоч якась можливість для того, щоб президент далі продовжував вмовляти Федорова, бо після того, як він йому запропонував посаду віце-прем'єра з технології, я думаю, це вже був ну, дуже серйозний крок. Те, що це все зараз перетворюється в дискусію про закупівлі, ну це теж дуже специфічний погляд на Міністерство оборони, бо Міністерство оборони, воно ж, ну, м'яко кажучи, не закупівлями в основному має займатися. У нього значно ширший перелік ключових завдань. І ну, вся ця зараз дискусія, вона виглядає насправді досить непрофесійно і, я думаю, досить безвідповідально. В сухому залишку, я думаю, всі ці процеси вже наносять величезні шкоди Україні, Україні у війні. Я думаю, наносять шкоди стосункам України з нашими західними партнерами, бо вони, ну, м'яко кажучи, з подивом на це все дивляться. Ну, я думаю, що в інтересах всіх було б, ну, якомога швидше вийти з цієї ситуації, зібрати там якісь свої політичні дивіденди чи здобутки і дати можливість цій оновленій системі працювати. Я думаю, чим далі ми будемо всі дружно розхитувати цей човен, я думаю, тим гірше для всіх.
1: Пане Андрію, я також поділяю вашу тривогу, і ситуація виглядає значно серйознішою, ніж вона може так інтерпретуватись на перший погляд. І серед іншого, тривожний дзвіночок, без сумніву, це те, що президент України Володимир Зеленський настільки активно прокомуніковував з Михайлом Федоровим можливість повернення на якусь іншу посаду. І пропонувалися для нього окремо взяті ще додаткові посади. Це не характерно в наших українських політичних реаліях. Ми пам'ятаємо, як люди полишали свої позиції, клали, так би мовити, портфелі на стіл і розчинялися, так би мовити, в кадровому небутті. Ну, або займалися якоюсь іншою паралельною діяльністю. Тут ні. І ви абсолютно справедливо згадали, можливо, про наших західних партнерів, можливо, про американських друзів. Щось таке відбувається, що спонукало нашого президента розмовляти і пропонувати. Але водночас, от пару хвилин тому в нашому ефірі один з учасників виступів, зокрема у Києві, пан Козятинський, Дмитро Козятинський, сказав, що ну, підтвердив, що в п'ятницю вони чекають, і якщо не буде вирішено питання з призначенням, то протести можуть стати безстроковими. А це тривожно, так, тому що є війна, є реалії війни, і ми не можемо виключати жодних тих чи інших речей. Я навіть боюся уточнювати, що це може бути. І от тоді, емоції можуть піти ще вище.
2: Ну, так. Я вже двічі повторив і вважаю, що вся ця історія дуже-дуже погана. Звичайно, за нею відповідальність несе одноосібно, по суті, Володимир Зеленський. Але всі мають розуміти, що це все треба якось вгамовувати. Так, ви абсолютно праві, що за роки президентства Зеленського він відправив на сміттєвик історії величезну кількість своїх поплічників. Напевно, всіх. Напевно, тільки от Федоров і лишився із тої, якби першої когорти, яка прийшла разом з Зеленським, бо Федоров ну, був одним із фундаторів взагалі цієї системи, як я вже згадував. Зараз чому Зеленський його вмовляє на відміну від попередніх його кадрових рішень? Я не думаю, що тут мають якісь стосунки наші західні партнери. Вони, як правило, не втручалися ніколи безпосередньо в будь-які кадрові процеси в Україні. Вони це залишають виключно на розсуд української держави. Але я думаю, що тут має вплив, перш за все, ну, їх тривалі дуже близькі стосунки. Бо Федорова важко запідозрити в тому, що він колись висловлювався проти Зеленського чи проти його дій. Він завжди був вірний солдат партії, і я не маю сумніву, що в них були дуже гарні стосунки. Ну і так само Зеленський бачить його популярність серед людей, серед молоді. Там днями поширювали якісь опитування громадської думки, де у Федорова дуже високий позитивний рейтинг. Тому я думаю, що просто таким чином Зеленський намагається його зберегти в команді. Але так виглядає, що Михайло Федоров вирішив грати, ну, скористатися максимумом з тої підтримки, яка є на вулиці. Але я думаю, що це величезна помилка по одній простій причині, що виборів не було, нема і, на жаль, не буде. На превеликий жаль, я вже років три проповідую тезу, що цей парламент давно себе відпрацював, і цьому президенту варто було переобратися, ну, не йому, а варто було переобрати президента. Отак, напевно, треба коректно висловлюватися. Але ми вже всі вивчили, що вибори неможливі. І те, що робить і планує Російська Федерація, ну, не залишає жодних сумнівів, що у нас, на жаль, не буде можливості проводити ніякі вибори. Тому зараз відверто, відкрито займатися, ну, політичною діяльністю, а можливо, навіть це можна назвати політиканством якимось, я думаю, що, ну, дуже неправильно, геть неправильно. Тому було б непогано, якби Михайло Федоров, як молода людина, йому тільки 35 років, можливо, йому не вистачає досвіду, щоб він просто прийняв якусь якісну пропозицію, а вони в нього є, від Зеленського, і, власне, продовжував працювати в оновленому форматі. Бо, на жаль, ті протести, які є, це протести людей, які насправді керуються виключно емоцією. Вони не мають не найменше уявлення, як працює Міністерство оборони, як працює Генеральний штаб. Вони не закінчували військових вузів, вони не служили жодного дня в армії. Тобто вони взагалі в цьому некомпетентні. Але в них є емоція, в них є страх за себе, за своїх друзів, за тих, хто в армії. Я вам більше скажу, я думаю, там у багатьох дівчат є страх за тих, хто, може, переховується від армії і шукають аргументи, ну чому. А аргумент такий звучить на протестах, що мають воювати дрони, а не люди. І це, я так розумію, була одна із основних претензій до Сирського, бо він, напевно, в уяві цих людей хоче воювати людьми, а Федоров такий гарний, хоче воювати дронами. Але насправді дрони в Україні виробляють, ну, величезна кількість компаній, і це далеко не одноосібна заслуга Федорова. Безумовно, Михайло цим займався, але всі успішні проекти – це, як правило, абсолютно незалежні технологічні проекти. І ті удари, які Україна продовжує по тилам Російської Федерації, ну, це ж не якась там пряма заслуга.
1: Я з вами засадничо погоджуюсь. Єдине, я хотів би трішки уточнити. Є ще процедурні моменти. От ви згадували про те, що трішки втомився теперішній склад парламенту, ну і що не завадили би інші формати виборів. Так, але от є теперішня.
2: Я втомився, не використовував, до речі.
1: Теперішня політична реальність. Так, і ми розуміємо, що людей, зокрема, ну, на посадах подає міністр, наприклад, міністр оборони, і, відповідно, після того він заходить на посаду, ну, от, наприклад, як в ситуації з тим самим паном Хмарою. Пан Хмара має статус тимчасово виконувача обов'язків міністра. І загалом от ми чекаємо, що наш парламент проголосує за конкретних міністрів, членів уряду. Наразі є перерва. Так, наскільки я розумію, вона може бути відкликана і триватимуть подальші пленарні засідання. Але питання ще голосів. Я не знаю, чи проводились відповідні консультації, ну, і якщо ми вже говоримо про реформи, то реформи, ну, важко деякі робити без консультацій саме з парламентом, з Верховною Радою України. Тобто, одноосібно міністр, який би він не був прекрасний, він не може вийти поза межі законодавчого поля.
2: Антін, я вас дуже прошу, давайте не будемо ускладнювати складне. Верховна Рада з 22-го року працює в безперервному режимі. Є певний графік роботи, який затверджують слуги народу, інші просто не мають на це впливу. І дійсно, в даний момент там є перерва в пленарних засіданнях, але це не означає, що Верховна Рада працює тільки в режимі пленарних засідань. На даний момент, коли ми з вами розмовляємо, не існує жодної перешкоди скликати засідання Верховної Ради, не знаю, там, на понеділок чи вівторок наступного тижня. Жодної такої перешкоди нема. А коли ви кажете, що депутати мають проголосувати за членів Кабінету міністрів, вони це зробили. Вони це зробили минулого тижня, проголосували пакетом, там досить багато голосів зібралося. Ще більше голосів було за прем'єр-міністра. І це мені особисто було досить дивно, бо там 285 за, включаючи багато представників опозиції, голосувало за це, чим фактично підтримували власне політику Володимира Зеленського, який і призначав нового прем'єр-міністра, і звільняв попереднього в дуже специфічний спосіб, який, м'яко кажучи, не прописаний в Конституції. Тому зараз нічого не впирається в парламент. Зараз все впирається виключно в президента Зеленського. Бо як не було подання на нового міністра оборони, так його й немає на даний момент. Відповідно, для парламенту немає предмета для розмов. А щодо консультацій, ну, дивіться, напевно, перший раз за всю історію перед голосуванням за Козицького була з ним зустріч всіх депутатських груп і фракцій, в тому числі Голос з ним зустрічався. Ну, така нормальна, спокійна, робоча зустріч. І не можна назвати консультаціями щодо якихось кандидатур в Кабінет міністрів. Просто це була, якби, ознайомча зустріч. Я, наприклад, на неї ходив, бо мені було цікаво подивитися на кандидата. Я з ним особисто ніколи не був знайомий, тому сходив, подивився, послухав. А щодо консультацій на посади за квотою президента, ну, насправді, їх не було ніколи за часів Зеленського. Ніколи. Як збираються голоси? Ну, це треба питати у Давида Арахамії, як він збирає голоси, бо ми бачимо, що він в цьому досить ефективний. І коли треба, бізнес-групи голосують прекрасно. Ну, багато хто голосує досить чемно. Тому, ще раз, питання остаточного вирішення заповнення позиції міністра оборони, всі, абсолютно всі запитання треба задавати виключно на вулицю Банку, виключно президенту Зеленському. І цих питань, напевно, два. Чим він думав, коли затівав всю цю історію і фактично залишив Україну без юридичного затвердженого міністра оборони на п'ятий рік війни, що я вважаю величезною організаційною і політичною помилкою. І друге питання, ну, чому він не подає ту кандидатуру, яку він вважає за потрібну, і яку треба було б подавати ще там півтора тижні тому разом з усіма іншими кандидатами. Цих подань немає. Тому в Верховній Раді немає що розглядати в частині міністра оборони. Тому вся ця управлінська криза, якої, напевно, не могло не бути, і це вже, знову ж таки, не перша управлінська криза за останні роки, наслідок системи, яка створена. Тому пожинаємо плоди і чекаємо, чим це все закінчиться.
1: Дякую вам, пане Андрію, за цю розмову в ефірі телеканалу «Еспресо». Андрій Осадчук, народний депутат України, працював зараз для вас. Ми їдемо далі, інформуємо про надзвичайно показову зустріч на Філіппінах у Манілі між державним секретарем Рубіо та міністром закордонних справ Росії Лавровим. Олег Сайкян на зв'язку з нашою студією. Слава Україні, вітаю вас. Так, Олег Саакян з нами. Цитую зараз Марко Рубіо. Отже, заявив, що підхід, державний секретар США, запропонований росіянами торік в Анкороджі, провалився, оскільки був неприйнятним для України. Отакі от свіжі новини. Спілкувались Рубіо з Лавровим близько 35 хвилин. Слава Україні! Пане Олеге, вітаю!
3: Радий бачити і чути. Героям слава!
1: Ну що, зустріч у Манілі на Філіппінах. Ми розуміємо, що обмінялися певними сигналами. Наскільки я розумію, для насправді важливої зустрічі вистачає і 5 хвилин. Так, але 35 хвилин, ну, все одно значна частина з того часу, вона лишається для нас не до кінця зрозумілою. Але були заяви. І Лавровські, і заяви з боку державного секретаря Марко Рубіо. От як ви оцінюєте і зустріч, і заяви?
3: Заяви з боку Лаврова в розрахунок особливо не беремо. Він просто повторив набір ТЕС класичний, нічого нового там не почули. З боку Рубіо було цікаво, що чітко і конкретно було відрізано Анкоріч. Причому вперше апелюючи до конкретики і підтверджуючи ту інформацію, яку знали в експертних середовищах, що домовленості були з приводу 3+2 так званих обмінів територіями. І ці домовленості були досягнуті між Росією і Сполученими Штатами, і те, що Штати покладуть їх на стіл перед Україною. В розумінні Росії Штати мали це покласти директивно до виконання Україні. В розумінні команди, частини команди Трампа, це була пропозиція, яку Сполучені Штати погодились передати Україні, але не брали на себе гарантії за виконання її. Хоча інша частина команди президента Трампа явно уявляла собі, що це буде носити ледь не директивний характер, бо а як же ж так, Україна слабка, Україна може бути без підтримки Сполучених Штатів знищена Росією, їм так уявлялося собі, як же це Україна не погодиться на те, що Україну нібито таким чином рятують Сполучені Штати, згодовуючи частково її Росії. Тож, зрозуміло, що тепер ми чи не вперше почули, що ж таке оцей от дух Анкоріджа. Це, як на мене, дійсно безпрецедентна історія. В усьому іншому, заява Рубіо, окрім того, що він повністю відкинув дух Анкоріджа і сказав, що це не життєздатно і треба шукати нові ідеї, нічого нового ми не почули в публічному полі. Про що могли говорити? Ну, звісно, про саме Анкорідж, і до якого росіяни апелювали і відрізати це. Але я думаю, що також могли говорити і про часткові припинення вогню. Недарма комунікація Зеленського зараз відбувалася з Віткофом і Кушнером, телефонна розмова. Явно, що щось там прощупують, особливо на тлі ударів України ефективних по російському нафтовому флоту, а російських ударів по експорту України, в тому числі зернових, і не тільки експорту, імпорту з портів Великої Одеси. Тож цілком ймовірно, що може бути якась набирання карт в руки для переговорів стосовно секторального припинення вогню, наприклад, на морі і по портовій інфраструктурі. Також думаю, що могли обговорювати і законопроект Грема Блюменталя. Я думаю, що для Росії ми це можемо побачити по цілій низці їх комунікацій, зокрема для західних медіа від різних спікерів. Для них ця тема дійсно болюча, і вони хотіли прощупати, принаймні логічно було б припустити, що вони прощупували би те, яким чином вони можуть сегментувати, відтермінувати, або що запропонувати, щоб ці санкції не були введені в їх жорсткому вигляді Трампом, якщо вони, а скоріше, коли вони такі будуть прийняті. Я думаю, що це завдання Лавров також мав від Путіна і ширше від колективного Путіна, від російських еліт.
1: Так, є ще одна додаткова опція, яка передбачає зустріч президента України і Дональда Трампа. Ну, бачите, жалобні обставини, похорон сенатора Лінсі Грема і прибуття українського президента на запрошення американської сторони на похорон. І в протокольних процедурах буде окрема розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. На вашу думку, що буде стояти в реальному порядку денному цієї зустрічі?
3: Розмова про те, як ще зробити черговий ривок командою Трампа з тим, щоб спробувати знайти точки дотику з Росією. Я не думаю, що Трамп повністю відмовився від цього, а з українського боку бажання проговорити, а що буде, якщо Росія не демонструє доброї волі. І, відповідно, підштовхування Трампа до того, щоб таки були введені жорсткіші санкції і була посилена підтримка України. Ймовірно, також дрон-діл, тобто цілий пакет домовленостей, які стосуються співпраці воєнно-промислових комплексів, який буде актуалізований для того, щоб створити правильне інформаційне тло сильного Трампа на тлі особливо протистояння з Іраном і правильно актуалізувати Україну в цьому як частину підтримки, як партнера. Я думаю, що в цьому зараз зацікавлені частина американських гравців всередині команди Трампа, і це було б чудово для України, тому не відкидаю того, що ця тема також може стати однією з магістральних в публічному позиціонуванні самої розмови.
1: Ну, навіть якщо буде позиціонування певних тем і не публічно, так, то в будь-якому разі певна підготовча робота велася. Президент України спілкувався з панами Віткофом та Кушнером. От я зараз зацитую Володимира Зеленського. Говорив з представниками президента Трампа Віткофом і Кушнером. Хороша і важлива розмова про те, як активізувати дипломатію та наблизити мир. Мир потрібен. Мир з гідністю, і Україна вже давно до цього готова. Це написав Володимир Зеленський у Телеграм. Ну і от якщо говорити про прелімінарні розмови, зокрема з Віткофом та Кушнером, от нас хотілося б просто уточнити параметри того, про які реалії можуть говорити стосовно формули тої чи іншої мирної формули.
3: Я думаю, що ключова точка відліку – це припинення вогню по діючій лінії фронту. Це ключове яблуко розбрату, якщо ми говоримо, бодай, про припинення вогню. Саме лінія. Бо росіяни хочуть обмінів територіями, вони хочуть додаткових територій, вони хочуть гарантування залишення за собою частини території. Російський підхід – це припинення вогню має бути обміняно на певні поступки з боку України. З українського боку лунає, що припинення вогню не може бути взагалі предметом поступок, і Україна не висуває з доброї волі жодних умов Росії для припинення вогню так само, бо все інше – це вже політичні домовленості і це далі. Але припинення вогню має бути перед умовою. І, власне, з цього починав Трамп, коли прийшов, але, зрештою, від цього відмовився, а Україна намагається до цього повернути. Тому я думаю, що, говорячи про якісь заходи справедливі чи там з гідністю тощо мир, можна по-різному називати різні ефемізми і брендінг використовувати для цього. Але, перш за все, йде мова про те, що припинення вогню має бути передумовою політичного процесу, в переговорного, перепрошую, політичного процесу, а все інше вже другорядне, не навпаки. Росіяни намагаються пакетно домовитись про все на тлі війни, залишаючи за собою можливості терору, можливості певних наступальних операцій, бо одна справа, коли переговори невідомо коли, кинути всі війська в атаку і потім опинитися, перепрошую, з голою дупою для росіян. А інша справа, коли переговірний процес, його треба додавити, в такому випадку Росія може за ціною не постояти і взяти, мобілізувати там 200 тисяч, 300 тисяч в моменті, тому що от переговори треба додавити, в них тоді з'являється ціле покладання і можливість це зробити. А от зробити такий крок з тим, що не визначено, скільки ще триватиме війна, і треба буде ще тільки виходити на позиції переговірні, оце для них значно складніше. Тому провокування переговірного процесу без припинення вогню – це може бути, навпаки, провокування агресора додавити ситуацію, спробувати принаймні це зробити, і створення для нього такої ілюзії. І це також треба розуміти.
1: Дякую. Надзвичайно важливе спостереження. Олег Саакян з нами був на зв'язку, український політолог. Ну, а я дякую всім, хто голосував. Нагадаю, питання стояло так. Чи повинні тривати картонкові мітинги? Так, до повернення Федорова 43%. Вже мали би завершитись 22% учасників опитування. Доки Федоров не попросить 10%, хай протестують, це їхнє право, 25%. Мудрий український нарід в особі глядачів «Еспресо», які долучалися до голосування, от так от вважає можливе вирішення. Дякую за те, що дивилися. Зустрінемось в ефірі.

перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Той самий, так? Бо вже охриплий.
1: Саме че? Ото ми влиплий.
0: Ароматне, величезне.
2: Той самий, самий, слово чесне.
0: І дизайн свій оновив. А якість кращу залишив.
3: Сан Санич, експерт з насіння.

0: Судому від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
2: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості. Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмед.
5: Корвалмед. Заспокой своє серце.
6: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
7: Новий XBAC Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми. У дальніх
1: рукавах. З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
2: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
3: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії – нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
4: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
6: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
8: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
9: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
10: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
9: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
10: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
9: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо».
11: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: на лінії зіткнення і в тилу противника. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
1: Терор у Чорному морі. Росія масово атакує кораблі з зерном. Є багато загиблих. Чи зможуть?

0: Вже ООН поставити піратів з РФ на місце. Головком Михайло Дропатик вже у ділі. Формальності позаду, а попереду чимало очікувань військових на зміни. Що може запропонувати новий головнокомандувач? Путін завдав дронового удару по Ісусу Христу. Блогерку Трампа Лору Лумер шокували побачені наслідки удару Росії по Києво-Печерській лаврі. Чи достукається вона до мага?
1: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер». Головне, будемо аналізувати всі найважливіші події цієї доби. Ну, надзвичайно важливий сигнал. Президент України, як з'ясувалося, пропонував Михайлу Федорову посаду віце-прем'єра з питань військових технологічних трансформацій. Ну, посади ще не створено, але в будь-якому разі надійшов сигнал від самого Федорова, що він розглядає змогу працювати лише на посаді міністра оборони. На думку Михайла Федорова, лише три посади є визначальними для ведення війни і відповідної перемоги. Це посада президента, посада міністра оборони і посада головкома. Отже, відмовився наразі Михайло Федоров від відповідної посади. Ну, але ми маємо нового головнокомандувача Збройних сил України, генерала Михайла Драпатого. Ну що, зараз будемо аналізувати виклики, які стоять вже перед новим головкомом з Віктором Біщуком, журналістом, ветераном і членом антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Слава Україні, Вікторе!
2: Героям слава, вітаю, Антіне, доброго дня всім слухачам і глядачам Еспресо ТВ.
1: Ну що, виклики, які в реальності доведеться вирішувати новому головнокомандувачу. Так, ми розуміємо, що президент озвучив деякі речі. Зараз я зацитую президента України. Так, сказав президент України про те, що треба навести лад з мобілізацією ТЦК, що неприпустимо, щоб, так би мовити, відбувалося все в такий яскраво бусифікаційний спосіб, але водночас розуміємо, що Михайло Драпатий зайшов на посаду, яка створена була, йдеться про безліч посадових місць, так, на яких працювали люди, призначені попереднім головкомом. Отже, виклики перед Михайлом Драпатим.
2: То ви мене запитуєте, так розумію, так?
1: Так.
2: В першу чергу, звичайно, це те, що говорив президент, мобілізація. І я розумію, чому президент Зеленський на цьому акцентує. І я попрошу наших слухачів і глядачів також про це подумати, тому що це дуже важливо. За всіма прогнозами, справді, після осінніх виборів кремлівський диктатор оголосить або загальну мобілізацію, або посилену мобілізацію. Це очевидно, оскільки до того підводить логіка подій на фронті, логіка потреб кремлівського режиму. І очевидно, що Україна повинна буде відповідати тим самим, тобто посиленням мобілізації. І якщо не навести лад сьогодні з цими процесами, то це може вилитися в соціальні, суспільні заворушення в Україні вже. Тому очевидно, що це навести лад мобілізації, як це говорить президент, це потреба вже, мабуть, державної ваги. І тому це, очевидно, тут мушу погодитися з Володимиром Зеленським. Це справді питання, якщо і не номер один, то точно надзвичайно важливе. Також президент говорив про закриття неба над Україною, і це теж дуже важливо, оскільки очевидним є намір Росії, перше, збільшувати терористичні удари по житловим секторам України. Друге, це тотальне випалювання прикордонної території. Ми бачимо, що це я буквально цього тижня повернувся з Запоріжжя, перед тим був в Харкові, і я на свої очі бачив, як росіяни намагаються просто випалити усе на території, куди вони можуть дотягнутися своїми мідлстрайками, це щонайменше 100 кілометрів. Ми вже бачимо, що подібні процеси тривають на Сумській області, в Чернігівській області, І очевидно, що це такий ну чітко простежуваний на задум ворога. Випалити усе, логістику, усе, що можна вважатися за будь-якими будівлями, такими консолідованими будівлями на території 100 кілометрів від російсько-українського кордону. І важливо закривати небо там. Крім того, надзвичайним важливим є, знову ж таки, за словами президента Зеленського, нарощування і систематизація діп-страйків та мідл-страйків. І тут дуже цікаво, тому що основна зміна до того це відбулася ще за головнокомандувача Олександра Сирського. Якщо пригадуєте, буквально два тижні тому було підписане розпорядження, яке, так би мовити, закривало керування усіма діп-страйками на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. До того, що найменше три структури – це і Служба безпеки України, та і служби ССО, і в тому числі і Збройні Сили України відповідали за ці діп-страйки та мідл-страйки. Очевидним є намагання консолідувати під одного командувача всі ці процедури. Ну і це, мабуть, правильно, тому що якщо використовувати усі ресурси, які використовуються сьогодні трьома різними структурами системно, послідовно і в спілці одне з одним, так як воно має бути, то ефективність цих ударів мала би бути покращена. Але також це вже очікування, про це не говорив президент відкрито цього разу, але це є очевидним і на поверхні лежить, це і зміни у самій армії, зміни в силах оборони, адже сили оборони – це більше, ніж Збройні Сили України. І тут я би виділив, нагадав би нашим глядачам одну з заяв Михайла Драпатого, яку він сказав тоді, коли він був, якщо не помиляюся, призначений командувачем об'єднаних сил. Він тоді сказав, що він буде намагатися і вимагатиме від підлеглих, в першу чергу, правдивих доповідей. І насправді це дуже важливо, тому що дуже часто є так, навіть сьогодні, що командири рівня батальйонів, рівня бригад, я не хочу вживати слово «бояться», тому що, напевно, неправильно вживати це слово, але боліють не доповідати про втрату позицій. Це виливається в тому, що окремі підрозділи можуть опинятися навіть на півоточенні, а то й в повному оточенні. Це коли одна бригада стійко тримається, або один підрозділ, бо можуть воювати різними батальйонами і так далі, один підрозділ стійко тримається, а сусідні підрозділи відступають і не повідомляють ані сумішників про це, ані вище стояче керівництво. І це призводить до того, що ворог просувається по тилах цієї частини, і відповідно цей підрозділ, який тільки тримається, опиняється в оточенні або на півоточенні. І це призводить і до людських втрат, і до полону, і до дуже багатьох негативних речей. І насправді важко сказати, що це проблема когось одного або якогось боягузливого командира частини, який от боїться позвонити головкому і сказати, що вибачте, ми відступили. Ця система стосунків у силах оборони побудована саме таким чином, що втрата позицій карається, і це передбачено в тому числі статутами і сухопутніх військ, і Збройних сил України, а втрата людей не карається. І тому командир воліє швидше надіслати якісь нове підкріплення для того, щоб спробувати підбити позиції, аніж просто визнати, що ця позиція є втрачена. Це призводить до дуже багатьох провалів, в тому числі і в обороні, і це потрібно викорінювати. Михайло Драпатий ще приблизно півтора року тому заявив, що він буде боротися з цим явищем. Я дуже щиро бажаю саме в цьому йому успіху, тому що це і потрібно подолати і таку інертність дуже багатьох у Збройних силах України, і, напевно, що змінювати дуже багато законодавчо. Але якщо йому це вдасться, це призведе до, по-перше, збереження особового складу, збереження людей, а по-друге, до збільшення ефективності оборони. Можна дуже багато перераховувати, бо насправді в силах оборони є що міняти. І в стосунках між підлеглими і командирами, і в стилі управління командирів окремих підрозділів, і в величезній кількості ганебних явищ, які є. Але в першу чергу це, мені здається, що це мобілізація, або навіть я по-іншому скажу, це пошук людей для того, щоб вони захищали нашу країну на передовій. Це не тільки мобілізація, це і пошук людей, які зараз ухиляються від оновлення своїх даних. У нас є близько за заявами і колишнього міністра оборони Федорова, і уповноваженої у справах військовослужбовців Решетилової, у нас є близько 2 мільйонів людей, які сьогодні на 2026 рік не оновили свої дані. Офіційно ніде не працюють, не проживають за місцем реєстрації. Тобто вони перебувають поза радарами держави. І фактично ані ТЦК, ані Укрпошта, умовно кажучи, яка доставляє повістки, не можуть їх знайти, запеленгувати, достукатися, принаймні для того, щоб вручити повістку. Але ці люди якось користуються банківськими карточками, банківськими рахунками, правами і іншими, іншими механізмами, які можуть їх засвітити перед державою. Тому в тому числі задача і нового міністра, зараз ТВО міністра оборони, але в тому числі і головнокомандувача, зробити так, щоб цих 2 мільйони людей були видимими. І це насправді можна зробити через хоча б через банківські рахунки. А це є очевидно. Крім того, є така, на жаль, у нас з'явилася ціла когорта людей, як СЗЧ, яких потрібно також знайти і стимулювати їх повертатися до Збройних сил. Таких людей є близько 200 тисяч, про це говорив Михайло Федоров.
3: Ну, виклики серйозні стоять перед новим головкомом, я з вами погоджуюсь, так? Це ще й питання комунікації з так званою старою командою, ну, йдеться про людей, яких призначав генерал Сирський. Але у Михайла Драпатова є досвід, тобто це командування сухопутними військами, так, і об'єднаними силами. Якщо говорити про позитивні тенденції, які проявилися під час командування генералом Драпатим, ну от, і в сухопутних військах, і в об'єднаних силах.
2: Командування сухопутними військами, сухопутні війська – це найбільша, найчисельніша компонента Збройних сил України. І очевидно, що виходець з цієї структури, з цього середовища, має, напевно, що найбільше комунікації, найбільшого досвіду управління підрозділами. Але крім того, що Михайло Драпатий, я вже не буду навіть торкатися героїчних сторінок його біографії, які пов'язані з командуванням 72-ї бригадою, чи вже часів ООС, так би мовити, 2016-2019 роках, якщо не помиляюся, там є також про що говорити. Але якщо говорити вже з початку повномасштабного вторгнення, то це, якщо говорити про операції, то це і операція із зупинки окупантів після прориву на Вовчанському напрямку, це в Харківській області, де вдалося порівняно невеликими втратами зупинити масований наступ ворога, який міг би загрожувати в тому числі цілому угрупуванню військ від Краматорську і Слов'янську. Це і друга повторна зачистка Куп'янська, яка стала абсолютною несподіванкою для ворога. Це також можна вважати прикладом війни 21-го століття. Коли уявіть собі, що небо закрите повністю дронами, проглядається супутниками, іншими детекторами руху і так далі, провести операцію із несподівано із оточення та витіснення ворога з Куп'янська, ну це заслуга насправді. Це й операції на Херсонському напрямку. Тому в, так би мовити, позитивному заліку Михайла Драпатого за цей 2022 по 2026 роки є лише не лише управління угрупуваннями військ, що є необхідною і неодмінною характеристикою головнокомандуючого, бо таких людей у нас є достатньо мало, які мають досвід управління великими об'єднаннями військ, але також і безпосередні операції, це і Херсонська операція, це і зупинка ворога на південному напрямку. Це дуже важливо. І Михайло Драпатий, знову ж таки, я не хочу перетворювати нашу розмову і наш ефір в перелік компліментів, але тут історія про те, як людина зростала з командувача батальйону, командира батальйону, пройшовши безпосередньо всі ланки від командира бригади, причому механізованої бригади, що також є дуже важливо, завершуючи і ОТУ, ОТУ, і ОСУВ, і ООС, і командувача сухопутніх військ. Пригадаємо, що в нього була і така посада, щоправда, йому не дали тут розвинутися абсолютно безпосередньо і повністю, але має він і такий досвід. Тому, напевно, що якщо брати навіть суто формально, формалістично, то Драпатий – це та людина, яка пройшла усі ланки, починаючи від комбата, закінчуючи вже от, ну, такими найвищими після головкома посадами у війську для того, щоб управляти таким, ну, це надзвичайно складний, надзвичайно великий механізм. І насправді тут не варто заздрити Драпатому, йому потрібно тільки поспівчувати, тому що настільки різні групування за характером керівництва, командування, за характером дій, за структурою, за їхніми основними якостями, ну, це надзвичайно важка управлінська робота, яка вимагає не лише якихось менеджерських якостей, але в тому числі і лідерських якостей. Тому мені лише залишається поспівчувати Драпатому, напевно, так, ну і побажати успіху, тому що від ефективності його роботи залежить наша з вами безпека сьогодні.
3: Дякую, Вікторе. Віктор Біщук, журналіст, ветеран, член громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, був зараз на зв'язку з нашою студією. Так, і, шановні глядачі, нагадую, проводимо опитування. Питання таке. Доки мають тривати картонкові мітинги, до повернення Федорова вже мали би завершитись до виконання всіх вимог, поки це потрібно суспільству. Долучайтесь, ваша думка є важливою для нас. Ну і зараз будемо говорити про справи морські. Так, президент України запропонував екс-міністру оборони Федорову кілька посад. Зокрема, посада віце-прем'єр-міністра України з військових новацій. Але Федоров наразі відмовився, кажучи, що не хоче інших посад. Ну, будемо сподіватися, що досягнуть того чи іншого порозуміння в тому плані. Так, Павло Лакічук зараз з нами на зв'язку, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Слава Україні, пане Павле!
4: Героям слава! Добрий вечір!
3: Ну що, росіяни готуються тероризувати Чорне море ще більше, ніж вони роблять це зазвичай. Йдеться не лише про Одесу, йдеться і про знищення так званого зернового коридору. Наше Міністерство закордонних справ б'є на сполох. Вже були ініціативи щодо позачергового засідання Організації Об'єднаних Націй і так далі, і так далі. Дивіться, якими вони реальними спроможностями володіють в Чорноморському басейні?
4: Ну, сказати, що зараз росіяни тероризують більше Чорне море більше, ніж раніше, це просто забути те, що було раніше. Я нагадаю, 2000, ще перед широкомасштабним вторгненням, накануні широкомасштабного вторгнення, фактично росіяни блокували Чорне море, українську частину Чорного моря, північно-західного. Влаштували формену блокаду під приводом проведення широкомасштабних навчань. Тоді військово-морські сили і наша адміністрація, державна адміністрація морських портів України проклали такі собі резервний маршрут для суден в межах територіальних вод України, Румунії тощо. Ну, а що почалося в лютому 22-му року, власне, навіть згадувати не варто. Це вже така формальна блокада перейшла в блокаду, військову блокаду, де знищувалися наші кораблі, судна в портах України. Військові, цивільні, все вважалося військовими цілями, здійснювалося мінування фарватерів, тощо сиділи росіяни на вишках Бойка на Зміїному, звідти контролювали весь морський трафік. Вигнали ми їх звідти. Вигнали ми їх звідти завдяки ракетам, і гарпунам, і нашому Нептуну, який продемонстрував свою ефективність, і мужності наших військових, і цивільних моряків в тому числі, які не піддалися на шантаж. Згодом росіяни, розуміючи, що не можуть контролювати, от блокада не склалася, треба про щось домовлятись. Да? І розуміючи, що українці будуть бити по їхній нефтянці, в липні 23-го року, нагадаю, командувач ВМС України Олексій Нижпапа у відповідь на російський терор на шляхах морської комунікації, ми фактично були заблоковані. Жодного морський порт ні в Чорному морі, ні в Дунаї не працював. Віртуальний частик працював, фактично, маршрут на румунську Констанцу. Заявив Нейш Папа в попередженні мореплавцям про те, що терводи України окупованих територій і Азовське море є закриті для мореплавства через агресію Російської Федерації проти України, і мореплавство там буде розглядатись, власне кажучи, як порушення цього попередження, там діятиме на свій власний розсуд. Це офіційний документ в організації, міжнародній організації. Морські організації лежать в міжнародній гідрографічній організації, всі про нього знають. Росіяни вимушені були піти на той так званий зерновий коридор. Тобто через створили там спільну російсько-турецьку українську групу, яка мала контролювати, перевіряти всі судна, які в Босфорі, які прямують до України. Ну і таким чином крайні такі зробили. Росіяни прийшли сьогодні перевіряти? Не прийшли. Сьогодні судна не йдуть. Прийшли, пропустили 5, сказали обід, все, пішли. При тому, що морський трафік в російські порти здійснювався повністю без жодних обмежень. От такий от фокус-покус. Згодом, після того, як росіяни намагались своїми патрульними кораблями, ну там ще розвідника підстрелили в Чорному морі їхнього, Фурса, і два патрульних кораблі типа Биков, теж отримали морських дронів в бока, які намагалися здійснювати висадку на судна, які прямують до України. Ну, от, своїх оглядових груп.
3: Дивіться, пане Павле, ну, росіяни тут ключове, ми розуміємо, що розімкнути російські лещата чи спроби росіян повністю перервати наш зерновий трафік, знищити зерновий коридор, ми можемо тільки в один спосіб. Якщо росіяни відчують, що їм буде дуже неприємно, наприклад, в Новоросійську. І, можливо, не тільки в Новоросійську. От є ще, наприклад, такий відомий порт у Санкт-Петербурзі, є ще Мурманський порт і так далі. Ми розуміємо, що є питання відстані, ну, але, як показали наші мідл-страйки, долітає. Долітає і стає неприємно, боляче і соромно. Але бачите, ну от росіяни піднімають градус блокування перевезення зерна. Ну не мов би це святе. Вони зривають ті угоди. І тут навіть не йдеться про посилення контролю над сухопутним коридором до Криму. Так, наскільки я розумію, сили безпілотних систем і особисто Мадяр, вони дуже добре розуміють, контролюють і готуються до нових викликів. Як ви гадаєте, можна якось розміняти історію зерновим коридором на ті чи інші російські порти? Я розумію, що це, так би мовити, вже не мов би з одного боку не військові об'єкти, але з іншого боку держава-агресор, яка веде агресивну війну проти жертви, в даному випадку України, ну, вона має всі ризики зазнавати тих чи інших симетричних відповідей.
4: Ну, симетричні. Коли ви бачили з росіянами симетричні відповіді? Якщо ми знову підемо до турків, чи турки запропонують якусь угоду, от таку на кшталт зернового коридору, турки з росіянами домовляються, турки з українцями домовляються, і вважається, що ми домовились з турками. І от ми доповертаємося до того, що, про що я говорив. Українцям крантик зроблять, росіяни будуть ходити без перевірки. Якщо буде їм запропоновано симетричний підхід, ну, наприклад, на Босфорі будуть перевірятися всі судна, які прямують до України, чи з Україною, на перевезення військових вантажів. Вони ж їх заява в тому, що українці везуть логістику якусь. А російські судна будуть перевірятися. Якщо крантік буде симетричний, це можливо. Але ж росіяни ніколи не підуть на симетричні заходи. Вони все одно не обдурять. просто вони не вважають себе рівними комусь тут в Чорному морі. От це і демонстрація рівності, рівних прав, рівних можливостей, це для Росії рівносильно демонстрації програшу. Це неможливо. Можливо, звісно, чергову удавку накинути на український трафік.
3: Дивіться, а от такий суто технічний чи технологічний момент для того, щоб, наприклад, новоросійський порт перестав відвантажувати і приймати вантажі? Тобто, наскільки це складно? Ну, тут йдеться і про об'єми, і про розмір акваторії, і про кількість засобів протиповітряної оборони, яку росіяни можуть залучити саме туди. Ну, тому що об'єктів, як ми розуміємо, у Російської Федерації, яку вона повинна прикривати, ну, доволі багато.
4: Ну, насправді, порти Великої Одеси, якщо ви розглянути їх порт Новоросійськ, вони приблизно однакові по спроможностям, як по портовим спроможностям, по портовим потужностям, так і по можливостям їх захисту. Наскільки ми захищаємо Одесу, одеські порти від російських ударів, точно те ж саме стосується і Новоросійська. Це отут якраз симетрично. Для блокади новоросійського порта потрібна така ж кількість засобів ураження, які застосовує зараз ворог по Одесі, по нашим містам. Інша справа, що тут же піднімається одночасно хайп. Буквально тільки декілька півгодини назад бачив повідомлення, пост одного з хорошого руського, який каже, що от бачите, українці мали до цього, це стосується і портової інфраструктури, і ударів по російській логістиці на глибини її території. До сьогодні українці мали психологічну перевагу. Вони не наносили удари по цивільній інфраструктурі у відповідь на невибіркові удари російського окупанта по Україні. І тому світ був на стороні українців. Зараз українці починають бити по цивільній, на його думку, інфраструктурі російській, і отже ми прирівнюємо себе до держави-агресора, і що це Україна умниця. Звісно, що це пересмикування, очевидне пересмикування, підміна понять. Але ж такі меседжі, вони заходять. Вони заходять тим, хто хоче, щоб вони їм зайшли.
3: Так, наостанок, у нас півтори хвилинки буквально лишилося. А якщо говорити про відмінусовані танкери, якими росіяни возять нафту і нафтопродукти, скільки орієнтовно в них лишилося їх в Азовсько-Чорноморському басейні?
4: Ну, якщо, знову ж таки, відмінусований – це потоплений. От крейсер «Москва», він відмінусований остаточно. От. А уражене судно, воно може бути відремонтовано рано чи пізно. І взагалі, от ті удари дронами, вони якраз в більшості своїх випадків, вони мали на меті не знищити російське судно, але покалічити його, тимчасово вивести з ладу. Тому рахувати там із 400, там 250 знищили. Не варто, більше того, не варто рахувати, зважаючи, що це ж для нас Чорне море замкнене, да, а для росіян там Волгодон, Волгабалт і Біловорканал ще існують, де ці ріка моря, тих, кого не добили, пішли чи підуть в Фінську затоку працювати. Але не все так печально. У військовій науці є така дуже злий підрахунок, не людяний, що краще поранити противника, чим більше поранених противників буде, ніж вбитих, тим краще. Тому що вбитий, це як крейсер «Москва», вбили і чорт з ним. Вбили ворога і чорт з ним. А от якщо ворога поранили, його треба евакуювати, його треба надати медичну допомогу, його треба лікувати, на це йде робота, людогодини, на це йдуть ресурси тощо. І всі, кожен із тих суден, які російських ушкоджених, він зараз замість того, щоб приносити прибутки в російський бюджет, і в бюджет своїх компаній, то є ж, Роснефті, Газпрому, він потребує, витягує з цього бюджету кошти на свій ремонт. От така аналогія з військовою справою.
3: Дякую вам, пане Павле. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Ну, важливий сигнал від президента Зеленського. Росія буде робити все, щоб блокувати Україні зерновий коридор. Вчора жодне судно не змогло зайти в порт. Вони били по всіх суднах, вони будуть це збільшувати. Ну, це надзвичайно важливий сигнал для того, щоб розуміти, Україна вже скликала позачергове засідання Радбезу ООН. Ну, а я долучаю зараз до нашого мовлення Костянтина Живаго, інвестора-підприємця мецената. Ну, після вироку колишньому голові Верховного суду Князеву справа щодо ймовірного хабаря за рішення Великої палати Верховного суду у спорі навколо 40% акцій Полтавського ЗК перейшла в нову фазу. Ну і за версією слідства, хабар у майже 2 мільйони 700 тисяч доларів був пов'язаний з рішенням на користь компанії Ферекспо, яку пов'язують з паном Живаго. Ну, Князев визнав провину та уклав угоду зі слідством. Аналогічну угоду уклав адвокат Олег Горецький. Ну, а обвинувальний акт, немовби, передано до суду. Ну, і з нами на зв'язку Костянтин Живаго, інвестор-підприємець, меценат. Слава Україні, пане Костянтине!
5: Антін, героям слава, добрий вечір.
3: Ну що, я зараз коротенько, телеграфним стилем сформулював перебіг подій. Ну і як ви прокоментуєте цю справу, тому що справа доволі серйозна і вона стосується надзвичайно важливих речей з урахуванням того, що навіть скеровано обвинувальний акт щодо вас.
5: Я згоден, Антін, з вами, і я хотів би дійсно прокоментувати це. Я категорично заперечую будь-яку причетність до надання неправомірної вигоди у зв'язку з розглядом справи стосовно акцій Полтавського СЗК, які, вибачте мені, почали розглядати 20 років після, в 2002 році, як сталося придбання цих акцій. Це взагалі безлад судовий як таковий, але, повірте мені, що я впевнений був, що Верховним судом буде прийнято законне рішення. Якби не Верховний суд прийняв законне рішення, то компанія пішла б судитися в міжнародні суди. Насправді це було черговим якимось приниженням України в міжнародних судах, коли міжнародні суди безумовно захистили правду і сказали, що відповідно до закону і відповідно до договорів про захист взаємних інвестицій, все рівно інтереси міжнародної компанії стосовно порушень законодавства в Україні були б захищені. Безумовно, я хотів би сказати, що я не надавав жодної неправомірної вигоди та не доручав будь-кому її надавати в цій справі. Я не знайомий, ніколи не зустрічався, не спілкувався з колишнім головою Верховного суду Всеволодом Князем. Я взагалі його в житті ніколи не бачив. Жодних телефонів не мав, електронних адрес, спілкування не було. Я взагалі пізнав його перший раз з газет після того, як стався цей скандал. Що стосується адвоката Горецького, який згадується в цьому кримінальному провадженні як посередник, він надавав юридичні послуги окремим компаніям, які входять до сфери моїх інтересів. І це почалося ще в 2019 році. Але він не отримував жодних доручень щодо ведення справи саме цієї, тому що його була зовсім інша юридична компанія стосовно акцій Полтавського ОЗК. І він не був залучений ані до представництва, ні інтересів моїх, як Костянтина Живаго, ані інтересів компанії Ферекспо у цій справі. Тобто взагалі нічого до чого залучений не був. Колишній голова Верховного суду Всеволод Князів і саме цей адвокат Горецький уклали з прокурором спеціальної антикорупційної прокуратури угоди про визнання винуватості, які були затверджені судами, тому вони мають зацікавленість в результатах справи, тому що вони отримали більш м'які для себе якісь умови. І все, що там вони наговорили, мені взагалі невідомо. І я взагалі не хочу, щоб люди, які мають зацікавленість в тому, щоб якомога менше отримати строки за свої, вибачте мені, кримінальні справи, вони мали можливість наговорювати на інших людей, які жодного відношення до цього не мають. Я не можу виключати, що в окремих випадках і в окремих окремі особи, які прагнуть отримати більш сприятливі умови для себе в кримінальних провадженнях, не можуть надавати інформацію, яка відповідає їх інтересам і стороні обвинувачення. Тобто в цій ситуації насправді мої інтереси якимось чином порушуються. Там будь-які такі твердження, які можуть використані проти мене, не можуть автоматично визнаватися достовірними, лише з огляду на те, що вони походять від осіб, які мали особистий інтерес та укладали такі угоди про визнання винуватості. Ви ж розумієте це, ну це ж просто якийсь зрозумілий контекст, коли зацікавлені особи можуть що завгодно наговорити до будь-кого, а й будь-тільки для себе отримати якого м'якіші умови стосовно їх вироку. Під час судового розгляду кримінального провадження також досліджувалися питання щодо аутентичності та змісту окремих аудіозаписів, які нібито були представлені. І навіть судді, який в акції проходив і транслювався по телевізору, просто в такої можливості ідентифікації голосу не було встановлено. І ще відомо, з судових слухань по справі Князєва, які публічно транслювалися на YouTube-каналі ВАКСу, що проведена експертиза не підтвердила моєї участі у відповідних розмовах. Ну, тобто, в цій ситуації, повірте, ну, я дуже лякаюся, насправді, у цих піарних речей, які можуть ну, негативно вплинути і на мій імідж, а саме головне, на те, щоб формувати якусь думку суспільства. Окремо захист ставить питання щодо дотримання вимог кримінально-процесуального законодавства під час отримання та використання тих аудіозаписів, тому що ми вимагаємо, щоб це було доведено, що вони були отримані в законний спосіб. Від самого початку кримінального провадження, ви знаєте, я не переховувався від українських правоохоронних органів. Я на другий день дав своє повідомлення прес-реліз, щоб допомагати в будь-яких випадках слідству для того, щоб якомога швидше знайти правду в цій ситуації. Тому що ми, насправді, були постраждалі. Мені такі іміджеві втрати і такі іміджеві речі, коли мене в чомусь звинувачують, вони не потрібні. Не потрібні ані в Україні, ані за кордоном, на міжнародній арені, тому що я маю власності своєї, власності родини, міжнародні фінансові інтереси. І ці ситуації для мене також дуже важливо іміджева компонента всіх міжнародних стосунків, не тільки українських, хоча українські стосунки для мене дуже важливі в тому числі. Тому що я 21 рік безперервно був депутатом Верховної Ради, розуміюся на українській політиці і хочу вам сказати, що хочу зробити так, щоб українська політика все ж була справедливою, правильною в інтересах народу України і в інтересах нашої держави. Саме за моєю ініціативою було проведено допит у Франції в межах міжнародної правової допомоги. Я сам його ініціював. І після допиту ми з прокурорами спеціалізованої антикорупційної прокуратури, детективами Національного антикорупційного бюро, вони всі знають моє місцезнаходження, всі мої відомості стосовно обставин, які досліджуються в кримінальному провадженні. То в цій ситуації, коли мені призначили, вибачте мені, процедури спрямовані на те, щоб проводити суд без мене, ну це взагалі протизаконно, тому що ніхто не може сказати, що я якимось чином там ховаюся від слідства або від прокурорів, коли я сам ініціюю всі ці дії. Ну, безумовно, я не погоджуюся з застосуванням щодо мене процедури, яка фактично передбачає проведення досудового розслідування і суду разу зараз без моєї особистої участі. Ну, від собі, мене збираються судити без того, що я сам буду приймати в неї участь в цьому судовому засіданні. Ну, це ж несправедливо. І це за умови, коли нібито кажуть, що я ухиляюся від участі в кримінальному провадженні, хоча я сам, безпосередньо сам, ініціював всі ці дні. При тому, при цьому, повірте, що після того, як я ініціював такі дії, НАБУ та САП почали процедуру екстрадиції моєї з Франції, в якій в той кінець кінцем французькі суди відмовили, тому що вони дійшли висновку, що мої права на справедливий суд та дотримання процесуальних прав моїх в Україні не забезпечуються. І в цій ситуації французький прокурор навіть відмовився підтримувати позицію НАБУ і САП у Верховному суді Франції і такий кінець кінцем не подав навіть касаційну скаргу на це. Тобто він з рішенням погодився апеляційна інстанція. Касаційну інстанцію навіть не подавав. Просто заперечення або касаційну скаргу, тому що він зрозумів, що насправді мої інтереси порушуються. І в кінець кінцем я сам вже останнім часом ініціював особисту зустріч з керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури для надання пояснень та безпосереднього обговорення обставин цього кримінального провадження. На жаль, на цей час відповідь на це звернення не отримана. Я дуже сподіваюся, що я її отримаю. Я готовий надалі співпрацювати з українськими правоохоронними органами, надавати всі відомі мені речі і всі відомі відомості у встановленому законом порядку. Але водночас я очікую, повірте, це дуже важливо, як будь-для кого громадянина України, забезпечення моїх фундаментальних гарантій кримінального провадження, презумпції невинуватості, права на захист, права на справедливий суд і, вибачте мені, оцінки доказів виключно відповідно до вимог закону, а не будь-яким іншим чином. Тому я, знову ж таки, Антін, хочу категорично забезпечити будь-яку свою причетність до надання неправомірної вигоди у зв'язку з розглядом справи щодо акції Полтавського ОЗК в 23-му році. І я не надавав ніякої неправомірної вигоди та не доручав будь-якому, будь-якій людині це робити. І я готовий доводити це всіми доступними законними методами. Але я хочу, щоб це відбувалося все відповідно до законів України і відповідно до міжнародних законів.
3: Дякую вам, пане Костянтине, за цю емоційну відповідь. Ну, загалом ваша позиція є зрозумілою, ну, але користуючись нагодою, я не можу вас не розпитати про те, чого чекати нашій економіці внаслідок здорожчання нафти. Щонайменше зараз до 90 доларів за барель, тому що йдеться і про логістику, і про абсолютно супровідні речі, так, тому що дорожчання нафти, це означає дорожчання нафтопродуктів, і далі за списком. У нас є 5 хвилин.
5: Так, Антін, ви праві на 100%, я буду намагатися вкластися в ці 5 хвилин, але здорожчання нафти – це головний біль всієї світової економіки і, безумовно, нашої економіки, тому що ви бачите, що відбувається зараз на заправках. Тобто ці кажуть, що бензин подорожчає щонайменше там, на 10 гривень протягом наступних там, 2-3 тижнів. Різні є спекуляції, все буде залежати від міжнародної ціни нафти, Brent і WTI в Америці, але будь-яке здорожчання – це все негатив для споживача, негатив для те, що це вжинає інфляцію, це негатив для нашої конкурентної спроможності, тому що собівартість продукції всієї української економіки здорожчає, а якщо вона здорожчається собівартість, то її буде все, вибачте мені, складніше і складніше продавати на світових ринках і на внутрішніх ринках, тому що споживачів і на внутрішньому ринку не так багато грошей, або краще вони придбавали більше. І така ж ситуація з конкуренцією на світових ринках, коли якщо наша продукція дорожча, її важче продавати. І взагалі в цій ситуації те, що збільшується ціна на нафту від іранської війни, яка є сьогодні в Перській затоці, ну виграє в тому числі наш агресор Росія, яка отримує більше і більше грошей і має можливість фінансувати, вибачте мені, всі цю агресивну кампанію, військову кампанію для того, щоб захопити Україну і знищувати міста наші, знищувати Збройні Сили України, знищувати наших людей саме завдяки тим грошам, які додатково вони отримують через те, що нафта дорожчає, вони отримують більше грошей. Навіть якщо у них обсяги тієї нафти падають, тому що якби обсяги падали і ціна була низька, то взагалі не було грошей. А навіть коли ми намагаємося своїми так званими далекобійними санкціями якомога зменшити і виробництво нафти, і транспортування, експорт, все рівно, якщо за ці навіть малі обсяги нафти, які експортуються на світові ринки, вони отримують на 20-30 доларів більше за барель, ну це означає, що вони отримують більше мільярди і мільярди доларів, які після цього фінансують цю військову машину Росії.
3: Дякую вам, пане Костянтине. Ну і ще хотів би уточнити, так, крім здорожчання нафти, ми маємо російські удари по нашій портовій інфраструктурі. Наскільки це серйозно?
5: Це дуже серйозно. На жаль, це призводить до нас дуже великі економічні втрати, тому що це агропромисловий комплекс, який виробив продукцію, не може експортувати. Це наш гірничо-металургійний комплекс, металургійні заводи, гірничо-збагачувальні комбінати, які не можуть свою продукцію ані довести до портів, а якщо навіть довезли, не можуть відвантажити. Ми маємо цю ситуацію, коли сьогодні вже на декілька днів кораблі взагалі не заходять до українських портів, тому що їх всіх підривають. Те, що ми робимо проти танкерів російського флоту, все, що ми робимо проти портів російського флоту, вони роблять проти нас. І в цій ситуації треба це закінчувати. Треба якимось чином знаходити міжнародні обставини і міжнародні умови, відповідно до яких і Трамп, щоб вимагав від Путіна, і Ердоган вимагав від Путіна, і Зеленський вимагав від Путіна, всі вимагали від Путіна, що треба приходити до якогось хоча б повітряного перемир'я, тому що без цього наша економіка буде дуже страждати. Я не можу сказати, що вона зупиниться, але якщо зупиниться експорт, всім буде дуже-дуже важко. Тому що це відсутність валюти – це відсутність обігових коштів для експортерів, це відсутність заробітних плат, податків. Це дуже складна ситуація. Вона складна для нас, вона таким же самим складна, чином таким же самим складна і для Росії, коли ми далекобійними санкціями насправді робимо такий нереальний і дуже важливий урон для експорту або нафти, або зерна, або решти продукти експорту з Російської Федерації. Тобто все це дуже погано для всіх. Тому треба знаходити рішення, коли ми повинні зробити щонайменше повітряне перемир'я.
3: Ну, цілком з вами погоджуюсь, але є побоювання, що це стане можливим лише, коли Путіна привезуть в клітці в Шепетівський районний суд. Так, або станеться ще щось. Ситуація складна, попри те, що відбуваються зустрічі на доволі високому рівні. І, звісно, ми чекаємо ще на додаткову зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Трампом на похороні сенатора Лінсі Грема. Дуже вам дякую, пане Костянтине, за змогу взяти участь в нашому ефірі. Костянтин Живаго, фінансист, підприємець, меценат, був з нами на зв'язку прямому, так? А зараз будемо говорити про візит американської знакової блогерки. І не лише блогерки. Хотів сказати Лори Палмер, ну, але Лора Лумер, так? Лора Палмер – це була трошки про інше. Ну, але наближена до президента Сполучених Штатів, блогерка відвідала Київ, так, вклонилася і вшанувала Києво-Печерську лавру. І про значення цього, не мов би, не політичного візиту зараз з нами буде говорити Остап Яриш, український журналіст у Вашингтоні, медіарадник «Разом for Ukraine». Отже, оглянула Успенський собор Лора Лумер, який росіяни пошкодили під час масованого удару по Києві, так? Ну і вже опублікувала Лора Лумер відео. І підписали його. Путін атакував дроном Ісуса Христа, оживший Рейх, і Росія не хочуть, щоб ви побачили це відео. Ну, будемо сподіватися, що під час нашої розмови з Остапом Яришем це відео з'явиться. Слава Україні! Пане Остапе, вітаю вас!
6: Героям слава, вітаю вас!
3: Ну що, значення візиту великої Лори Лумер. Тобто вона кардинально змінила свою позицію, і вона пояснила, і, можна сказати, навіть принесла певні вибачення за свої попередні погляди. Наскільки це важливо для нас?
6: Це важливо, тому що тема України з'явиться на радарах, думаю, багатьох мага-американців, консерваторів, які інформацію споживали з соціальних мереж, чи з подкастів, чи, можливо, з Ютуба. Безумовно, те, що Росія бомбить українські церкви, те, що Росія викрадає українських дітей, те, що Росія порушує всі норми і не є другом Сполучених Штатів, про це говорили багато американських медіа, в тому числі консервативних, але цієї інформації бракувало саме на майданчиках, подкастів, блогерів, мага крила з цього оточення. І Лора Лумер цю інформацію доносить. Є інша частина впливових американських інфлюенсерів, оглядачів, які послідовно поширюють проросійські заяви, проросійські наративи. Це Такер Карлсон, це Кеннет Овенс, які відвідували Москву. І, власне, мені здається, що цей розкол всередині мага, він також і позначився на тому, як Лора Лумер зараз подає цю інформацію. В неї був особистий конфлікт, ворожнеча особиста із Такером Карлсоном, із Кеннет Овенс на тлі Ізраїлю, на тлі того, що вони виступали проти залученості Сполучених Штатів до війни проти Ірану. Лора Лумер, навпаки, це підтримувала. Вона єврейка, для неї підтримка Ізраїлю є надзвичайно важливою. Тому, думаю, візити до Росії і якась проросійська риторика змусили її задуматися і, можливо, змінити свої погляди. З іншого боку, також ми знаємо, що не лише про звичайних американців йде мова. До Лори Лумер дослухається американський президент Дональд Трамп. Ми знаємо, що вона з ним особисто знайома, вона супроводжувала його протягом кампанії 2024 року. В неї є доступ до овального кабінету. Зрештою, Лора Лумер також має вплив на певні рішення, рішення, які ухвалює американський президент. Тому говоримо не лише про те, що більше американців, консерваторів тепер цю інформацію отримують. Я нагадаю, аудиторія Лори Лумер – це понад 2 мільйони людей. Також сподіваємося, що до цих слів дослухаються люди, які ухвалюють рішення.
3: Так, без сумніву. Ну і ще раз зацитую. Путін атакував дронами Ісуса Христа. Пробуджений Рейх і Росія не хочуть, щоб ви побачили це відео. І ключове, наскільки мага, і в принципі, можливо, сам Дональд Трамп захочуть чути Лору Лумер. У нас 2 хвилини.
6: Сподіваюся, побачить це. Ну, з того, що зараз я дивлюся, наскільки, яке охоплення в неї в її постів, відео у Твіттері, це досить великий перегляд. Тобто лише за перший день вона зробила кілька дописів, я підрахував, це тоді було понад 1,5 мільйона переглядів. Зараз вона опублікувала відео з Лаври, знаю, що була зустріч із Володимиром Зеленським, сподіваємося побачити якусь розмову за підсумками. Були в неї також інші важливі зустрічі, і поїздка, в принципі, не закінчується. За підсумками візиту до України планує також Лора Лумер випуск спеціального подкасту і обіцяє розповісти аудиторії, розповісти прихильникам Трампа всю правду, яку вона побачила в Україні. Вона визнає, що роками була під впливом російської пропаганди. І безумовно вибирає ті тези, які відгукуються консерваторам. Це свобода релігії, це втручання Росії і Китаю в вибори. Вона наголошує на те, що Росія підтримує Іран. І Іран, своєю чергою, закликає до вбивства американського президента Трампа. Тобто вона вибирає ті меседжі, той кут, який, мабуть, найбільш буде відгукуватися її аудиторії, саме американським консерваторам, які до того, можливо, про ці речі або не чула, або до них десь доходило дуже далеко, і вони особливо на це увагу не звертали. Тому сподіваюся, що зараз Україна буде значно більше на радарі цих людей, особливо перед виборами проміжними до Конгресу Сполучених Штатів. І те, що ця тема підсвітиться для цього сегменту американської аудиторії, думаю, це дуже важливо.
3: Дякую, Остапе, за цей блискучий експрес-аналіз. Остап Яриш, український журналіст у Вашингтоні, медіарадник разом For Ukraine, говорив про візит, немовби світсько-блогерської левиці до Києва, але насправді йдеться про значно важливіше і більше значення подібних речей. Так, результати опитування наспіли. Я дякую всім за терпіння. От зараз знайшов. Доки мають тривати картонкові мітинги, стояло питання. До повернення Федорова 29%. Вже мали би завершитись 23%. До виконання всіх вимог 21%. Поки це потрібно суспільству 27%. Ну що, шановні глядачі, дякую за те, що дивилися, і дякую нашим сьогоднішнім спікерам за активну участь в ефірі. Невдовзі побачимось.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості. У дальніх
1: рукавах. З «Київстар» в ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
2: Хай самий, так? Бо вже охрипли.
3: Самий, че? Ото ми влипли.
2: Ароматне, величезне.
4: Той самий, Саныч, слово чесне.
2: І дизайн свій оновив. Та якість кращу залишив.
5: Сан Саныч, експерт з насіння. В новому дизайні.
6: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
7: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
9: Знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погане.
11: Тримай Корвалмен.
12: Корвалмен. Заспокой своє серце.
0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміна усуває дискомфорт від нестачі волосся.

0: Генеральним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: А давай же, мама, дай і це.
2: Тихіше, батько почує.
1: Все, побігли.
3: А хто щось замовляв?
4: Кайт. Діти обирають краще.
5: А батьки схвалюють.
6: Новий XB Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Nixar. Оригінальний препарат Nixar полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Nixar починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Nixar – алергія під контролем.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
4: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
5: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
6: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
7: 47-ма бригада Магура.
8: 110-та механізована бригада.
9: 159-та бригада.
6: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
7: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
8: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
6: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
7: Прапори на балконах.
6: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
7: Дрон – це наші очі, точний удар.
9: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
8: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
6: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
8: Перемагаємо разом. Слава Україні!
10: Героям слава!
11: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
12: Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
13: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

У Росії палають склади Wildberries після прицільних українських дронових ударів. Wildberries – це найбільший ритейлер у Росії, і зараз у росіян перебої з поставками різноманітних товарів. Власники маркетплейсу вже назвали такі послідовні удари ЗСУ по їхніх складах актом тероризму. Натомість у Києві стверджують, що це наочний приклад далекобійних санкцій в дії. Наскільки вони болючі для російської економіки та чи здатна така стратегія України переломити хід війни? Говоримо про це в BBC Україна. У студії Тетяна Мартинюк. Після системних ударів дронами по НПЗ та танкерах в Чорному та Азовському морях Україна знайшла ще одну важливу ланку російської

0: економіки і почала атакувати її логістичні потужності. Соцмережі заполонили такі кадри палаючих складів у Підмосков'ї і клуби чорного диму, а ще тисячі дописів росіян. Одні писали про жах, який довелося пережити від вибухів поряд із житловими кварталами, інші – про величезні збитки від знищення товару, відмови в компенсації. Були й ті, хто обурювався близькістю війни у російському тилу. Такий вигляд склади мають після пожежі. А тепер детальніше про компанію Wildberries, як і чому ЗСУ почали наносити удари по її інфраструктурі. Перші удари по логістичних центрах Wildberries Україна завдала в ніч на суботу 18 липня. Під ударами були склади в Котовську в Тамбовській області та підмосковній Електросталі. Це приблизно за 400 кілометрів від українського кордону. Склади вигоріли майже вщент, а компанія заявила про 8 загиблих працівників. Склад в Електросталі був величезним – 360 тисяч квадратних метрів. На складі у Котовську, як повідомляють, зберігалося приблизно 54 мільйони одиниць різного товару. Наступні удари ЗСУ завдали по об'єктах Wildberries в Краснодарі та Ставропольському Новиномийську. Там також знялися величезні пожежі. Чому Україна визначила ці об'єкти як військову ціль? Компанія Wildberries – це найбільший маркетплейс Росії. Такий собі російський аналог Амазона або української розетки. Через цей онлайн-майданчик продаються мільйони різноманітних товарів, які відправляють по всій Росії. Утім, з точки зору українських військових, цей маркетплейс відігравав важливу логістичну роль у забезпеченні російської армії та російської економіки загалом. Через платформу в промислових масштабах продавались товари, які безпосередньо використовують у війні проти України. У вільному продажу на маркетплейсі можна було знайти бронежилети, компоненти для БПЛА, мікросхеми, плати для деталі подвійного призначення, які можна було використовувати для складання та ремонту ударних і розвідувальних дронів. Офіційний Київ підтвердив, удари по Wildberries наносили свідомо. Зокрема, про це у своєму зверненні згадав Володимир Зеленський одразу після перших ударів по складах. Президент зауважив, що ці об'єкти забезпечували постачання підсанкційних компонентів для виробництва дронів та навігаційного обладнання. І також він повторив тезу про далекобійні санкції України як відповідь на атаки Росії по українській цивільній інфраструктурі, імовірно натякаючи на удари росіян по терміналах Української Нової пошти. Сама ж власниця Wildberries назвала українські удари по складах компанії актом міжнародного тероризму. Зараз там проводять аудит, оцінюють збитки та готуються до виплат компенсацій. Як ця ситуація позначилась на російській економіці та загальному настрої росіян? Кореспондентка із російської служби BBC пояснює.
1: Wildberries – це, мабуть, найбільший маркетплейс Росії. Минулого року компанія звітувала про товарообіг на 78 мільярдів доларів, що становить приблизно половину всього російського ринку онлайн-торгівлі. Варто розуміти, що йдеться про десятки тисяч пунктів видачі замовлень, де люди можуть забрати свої покупки. Вони є практично в кожному дворі, іноді навіть по 2 чи 3 пункти. Сьогодні оприлюднили дані про те, що ЗСУ вдалося уразити 550 тисяч квадратних метрів, що становить приблизно 10% усіх складських потужностей Wildberries. Насправді, це величезний бізнес, у якому задіяні мільйони людей, яким користуються мільйони росіян. Для багатьох росіян Wildberries став своєрідною формою розваги. Через блокування Інстаграму і Ютуб, замість того, щоб гортати стрічки соцмереж, люди переглядають товари на маркетплейсі і постійно роблять покупки. Тому цей удар відчутний. Продаж і забезпечення військовими товарами, зокрема товарами подвійного призначення, яких зараз називають, стало одним із обґрунтувань ударів по складах Wildberries. Частково це справді відповідає дійсності. Я багато читала Z-канали і досить часто бачила, як там організовують збори коштів на товари, придбані через Wildberries. Відомо, що на платформі продають, зокрема, оптоволокно. Родичі військових нерідко пишуть про нестачу забезпечення. І якщо, наприклад, потрібно замовити бронежилети, це можна зробити саме через Wildberries. Тобто на платформі є справді чимало товарів, які згодом потрапляють до зони бойових дій, або, як це називають у Росії, до зони проведення спеціальної військової операції. Водночас військові експерти зазначають, що така продукція становить лише невелику частку асортименту. Умовно кажучи, приблизно 90% товарів – це звичайна для цивільного населення, тоді як лише незначна за масштабами війни частина використовується для військових потреб. Володимир Путін ніяк не відреагував на ці удари. Замість нього виступив його прес-секретар Дмитро Пісков, який назвав ситуацію непростою. Він також спробував спростувати твердження про те, що на Wildberries можна придбати товари подвійного призначення. Жодної помітної реакції на найвищому державному рівні ми не побачили. У Z-спільноті навіть є обурення з приводу того, що влада недостатньо серйозно відреагувала. Не було введено жодної жалоби, Путін нічого про це не сказав. Наскільки швидко росіяни побачать причинно-наслідковий зв'язок між війною, яка триває вже майже 5 років, і тим, що вони, умовно кажучи, більше не можуть купити дитяче харчування на Вайлдберріс, поки що сказати складно. Наразі масштаб наслідків ще не настільки великий, щоб цей зв'язок став очевидним для більшості. Принаймні, в соцмережах я поки що бачу небагато реакцій, де проблеми прямо пов'язуються саме з війною.
0: Наскільки важливий для росіян є цей маркетплейс і наскільки відчутні перебої з постачаннями? Що про це кажуть у Москві? Послухаємо разом.
2: У зв'язку з усіма пожежами на складах. Чи доставляють усе нормально?
3: Дуже. Доставка є щодня. На нас це ніяк не вплинуло.
2: Я впевнений, що замовити щось буде складніше. Але я не дуже активний користувач, тому для мене це не настільки критично. Але очевидно, що зараз багато замовлень не надійдуть вчасно.
3: Я користуюся Wildberries і Ozon. Коли почула про пожежу, одразу перейшла на Ozon. На Wildberries поки що більше нічого не замовляла.
2: У цьому сенсі Wildberries трохи рятує тим, що в них є повернення коштів, оплата після отримання і так далі. Тому у цьому плані трохи спокійніше, але все одно тривожно. Хоч зараз такі часи, але що зробиш? Якщо згорить, доведеться це прийняти.
3: На мене це ніяк не впливає. Поки що ми цього не відчули, поки все доставляють.
0: І на тлі ударів України по російській інфраструктурі глава МЗС Росії Лавров зустрівся із держсекретарем США Марко Рубіо. Це відбулось під час щорічної зустрічі міністрів закордонних справ Асоціації держав Південно-Східної Азії в Манілі на Філіппінах. Розмова тривала близько півгодини. Рубіо заявив, що США наполягають на необхідності завершити війну проти України. Утім, за даними Bloomberg, російська сторона досі не готова до будь-якого компромісу щодо окупованих територій. Своєю чергою свій візит до США найближчим часом анонсував президент Зеленський. За його словами, Вашингтон має кілька напрацювань і планів щодо закінчення війни, якими планує поділитися із українською стороною. Тож, чи зможуть далекобійні санкції України примусити Росію до результативних переговорів? Про це говоримо із нашим гостем Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, приєднується до нас. От ми бачимо певну послідовність ударів. Спочатку НПЗ, танкери в Чорному морі, тепер Wildberries. Чи вимальовується шлях до нової стратегії у перемовинах про завершення війни? Як ви вважаєте?
4: Ну, по-перше, ніяких перемовин немає. І це не стратегія перемовин, це стратегія війни, яку веде Україна для того, щоб примусити Росію до миру. Це треба розуміти. Ілюзії стосовно переговорів з Путіним, вони інколи з'являються, але треба чітко розуміти, що те, що робить Україна, це військовій стратегії називається effect-based operations. Тобто, коли такі удари, вони мають кілька ступенів наслідків. Якщо ми говоримо про НПЗ, це ж не просто згоріли якісь промислові потужності, це впливає на виробництво нафтопродуктів, це впливає на ціни на нафтопродукти, це впливає в тому числі на економіку Росії. Я не буду казати там інфляція чи вплив на населення, але в будь-якому разі це ослаблення Росії з точки зору можливості ведення війни. Те саме, наприклад, те, що зараз здійснюється з корабельним складом чи складом суден, які забезпечують перевезення в Азовському Чорному морях, так само Україна здійснює effect-based operations, тобто фактично ізолює театр воєнних дій, морський театр воєнних дій, для того, щоб потім перейти до інших кроків, наприклад, стосовно блокади Криму. Зараз, що стосується логістичних центрів Wildberries, так само тут є кілька ступенів наслідків, які в тому числі, якщо будуть інтегровані з іншими ударами по тим же самим НПЗ і підвищенням цін на нафтопродукти, вони будуть мати мультиплікаційний ефект на населення, на здатність Росії вести війну. А стосовно того, чи погодиться Путін на переговори, очевидно, що поки він вважає, що, наприклад, у нього є балістичні ракети, і в нього їх більше, ніж у України є протиракет, він буде продовжувати удари по Україні. Але проблема Путіна в тому, чи путінського режиму, що, в принципі, Росія є зараз набагато менш захищеною територією, тому що вона величезна, ППО у них не вистачає, і Україна фактично зараз може знищувати будь-які об'єкти на території, у всякому разі, європейської частини Росії.
0: Я просто хочу дещо уточнити попереднє питання. От ми бачили, що Лавров розмовляє з Рубіо, Зеленський їде до Вашингтона. Тобто, і це все відбувається на тлі цих ударів. Тобто, може, чи можуть вони стати поштовхом до початку переговорів?
4: Знову ж таки, не переговорів, а примушення Росії до припинення війни. Про що можна переговорюватися з Росією? Тобто, для того, щоб чітко вже визначити українську позицію, нам немає чого обговорювати. Тобто є технічні питання, звісно, де будуть зупинені російські війська, де будуть організовані моніторингові місії і так далі, це вже далі. Але стосовно того, чи припиняти війну, чи не припиняти війну, тут переговори вести фактично не треба. Треба, щоб Путін її припинив. Ми вже бачили спроби американської адміністрації, які, ну, в принципі, не досить розуміли, що відбувається між Росією і Україною. Вони спробували рік, пробували, зараз вони знаходяться в тому стані, що дуже вони охладіли до цієї ситуації. Але дійсно, українські удари по інфраструктурі і по різноманітним об'єктам Росії, я можу сказати, що є ще кілька типів об'єктів на території Росії, я не буду їх називати, які будуть мати саме мультиплікаційний ефект на здатність Росії продовжувати війну. І це буде продовжуватися постійно.
0: Дякую, пане Михайло. Дякую, Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research, був з нами на зв'язку. Ну і з нами редактор відділу служби BBC з питань Росії Віталій Шевченко. Вітаю, Віталій. Почнемо із Росії. Що пишуть російські ЗМІ про удари Wildberries і наскільки це болюче для них?
5: Зазвичай вони керуються принципом або гарні новини, або взагалі нічого. І тому вони коментують удари по Wildberries мало і неохоче. Але в тих небагатьох випадках, коли вони щось кажуть, вони їх називають цинічними, терористичними ударами. Це те, що росіяни бачать по телебаченню. У соцзмі все більше закріплюється розуміння або усвідомлення того, що російська ППО зовсім не така всесильна і навіть ніякого куполу над Москвою нема. Навіть Володимир Соловйов – одна з таких найпровідніших фігур у кремлівській ЗМІ-політиці – він каже, і я дозволю собі зацитувати, що жодна армія в світі не може повністю закрити небо. Що стосується Росії, він каже, на жаль, засоби захисту поступаються засобом нападу. І він і декілька ще інших коментаторів роблять такий висновок, що може ці великі, багаті, заможні компанії самі себе якось будуть захищати, якщо вже російська армія не може їх захистити.
0: А у соцмережах що відбувається?
5: Там розпач. От Володимир Соловйов, про якого я казав, він по телебаченню досить таки емоційно веде свої передачі, навіть зривається на крик. І в своїх соцмережах вже давно він каже, слухайте, ми думали, ми такі всесильні, зовсім не так це все виявилося.
0: Ну, а що каже Захід? Чи підтримує?
5: Захід, я не помітив критики цього. Те, що пишуть західні газети і журнали останнім часом, останнього декілька днів, вони фокусуються на такій ідеї, що війна прийшла додому, до росіян, до Путіна. Наприклад, журнал «Економіст» пише, що повсякденне життя навіть для заможньої Москви, воно змінилося. Це вже не якась там СВО, яка відбувається десь там. Це війна. Вона відбувається прямо тут.
0: Дякую, Віталію, за твій аналіз. Редактор відділу служби моніторингу BBC з питань Росії Віталій Шевченко був гостем нашої студії. І раджу відвідати нашу сторінку у YouTube BBC News Україна. Там новий епізод подкасту про роботу лікарів під час війни «Я тебе врятую». Цього разу мої колеги побували в центрі Unbroken у Львові. «Я тебе врятую» – це подкаст про медицину під час війни та людей, які рятують життя в умовах постійної небезпеки. І ви можете послухати його на нашому сайті BBC.ua, на подкаст-платформах і в YouTube BBC Україна. А ми завтра в ефірі рівно о 20:00. Бережіть себе і до зустрічі.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: А давай же, мамо, цей і цей.
4: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
5: А хто щось замовляв?
6: Кайт. Діти обирають краще.
7: А батьки схвалюють.
8: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
9: У дальніх рукавах.
10: З Київстар ви ближче. Навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
11: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Спадщина «Друга Вовка». Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Уридж. 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань. Шлях героя». Пам'яті Андрія Паровія. Приїжджай.
4: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
5: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс. Рейніра наближається.
6: Ми показуємо всім її славу.
5: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
8: Проблеми військових моргів в Україні та переживання втрати у проєкті «По-живому».
9: Щоденно бачимо ці втрати і якось мало, і, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
8: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
9: Тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
8: Субота, 25 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Позивний історик, командир 2-го батальйону 157-ї окремої механізованої бригади. Донедавна командував підрозділом на Костянтинівському напрямку. Доброволець. З 2022 року брав участь у боях за Вугледар, Авдіївку та Курахове.
1: Отже, Костянтинівка, як би ви зараз описали ситуацію навколо міста? Ми бачимо, що Росія намагається подати це як те, що вони вже захопили Костянтинівку.
2: Ну, загалом із тих заяв, ну, чим користується Росія? Вони, відповідно, з різних районів помахали своїми ганчірками червоного кольору, комуняцькими. Але от безпосередньо, коли ми останні дні виконували задачу в Костянтинівці, тобто перехвати ворога, терміново там один військовослужбовець йому скидають прапор, треба срочно вибігти отут у двір, помахати 5 секунд і заховатися. Ну, ми виявили цього противника, і перед тим, як він вже виходив із будівлі, нормально так туди йому насипали, і судячи там з перехватів, він вже на зв'язок не виходив. Тобто сама акція направлена на те, от прорвалися там якісь там 2, нехай навіть 8 військовослужбовців ворога. Вони засвітили прапором, все, відповідно, в медіа це подається вже як нова лінія бойового зіткнення. Що тут вони, тому що безпосередньо, якщо взяти райони Константинівки і, ну, уявимо, що там в 5 різних районах по 2 військовослужбовця ворога помахають цими ганчірками і в широкому суспільстві всі будуть думати, що місто впало. Хоча це не так, тому що сама тактика ворога направлена на те, щоб обійти наші бойові порядки, наші позиції в бій, і не вступати з ними, а от уже в тилових точках помахати своїми прапорами. Все, отут вже перемога. А далі вже вони надіються, що, знаєте, як в тій пісні, що якось воно дограється, і те, що вони помахали, може через який час буде відповідати дійсності, хоча це не так.
1: Тобто, я правильно розумію, що в самому місті вони в бій намагаються не вступати, більше намагаються з флангів втиснути?
2: Наприклад, по діях противника, в класичному розумінні, всі, коли дивляться, наприклад, Deep State, особливо на фланги, коли вони обходять, що це їхня основна мета – обійти з флангів місто і отак, десь там в якійсь частині там закрити, тобто логістику. Хоча це не так, по діях ворога йому найбільше хочеться зачепитися в забудову, тобто в бетонні джунглі, і там уже їхнім двійкам легше існувати. А, наприклад, в полі, якщо брати ту ділянку, за яку відповідали ми, 2-й батальйон, там уже простіше, там або чисте поле, або бліндаж. Бліндажі або ті, що вже всім відомі нам і ворогу, або те, що можуть накопати. Але в обох випадках виявляти і знищувати там живу силу противника легше. А в місті будь-який мікрорайон, навіть дачний, це вже важче. Тому що от, часто бувають ситуації, наприклад, забігають там двоє катапів там якусь будівлю. Начебто всі туди дивляться, всі туди працюють і в піві, вже та хата горить, вже палає, всі думають, що там уже йому все. Гайки, коли вже дивимося, тінь промелькнула, він перебігає в іншу. А в полі так би в нього не вийшло. В полі перебігти від бліндажа до бліндажа, то ще той квест, а навіть якщо в нього забіжить, то відповідно зажати його там буде простіше. В місті це легше, тому їхня основна задача, вони найчастіше більшість своїх сил направляють саме в лоб. Якщо брати Константинівку як таку центром фронту, от вони намагаються зачепитися за забудову. Там їм простіше, тому що вони можуть там замовити якийсь потужний кап, якщо там умовно, там, якась п'ятиетажка не здається. У нас, наприклад, такої опції немає, щоб просто рівняти квартали. Тому вони цим користуються.
1: Ну, каби, я так розумію, і по тій кількості офіційної, яка подається, скільки вони використовують, це дуже вагомий фактор, так?
2: Дуже вагомий. Вони навіть, наскільки багато в них цього озброєння, наприклад, якийсь бліндаж вони не можуть взяти, доходить до того, що вони навіть на обичну копанку можуть там закинути по заказу 3 каби, і це нормально, бо не можуть пройти. Так само в нас була позиція на південному заході від Константинівки, трималися там хлопці до останнього, не могли її вони взяти взагалі, там навколо бліндажа купа трупів, в бліндажі купа трупів, там, ну, як передавали хлопці, можна сказати, до рукопашної доходило. Забігає двойка, вони їх там застрелили. Потім уже КАТАПа відправляли на них свої сили спеціальних операцій. Це, відповідно, їхнє військове формування, армійський спецназ, який базується в місті Прохладний, в КАТАПі, і фахівців посував. Так і фахівців в тому бою наша позиція одного застрелила. Він так і валявся там дохлий. Тому от для них, що, до речі, хотілося б відмітити оцей стереотип такої хвальоної в кавичках слави руського оружия, то в ближньому бою український солдат, він перемагає. От завжди. У нас навіть були випадки, коли позицію штурмують, передає позиція, виходить на мене, каже, нас штурмують. Ми відразу туди Мавік, спостерігаємо картину. Три катапа штурмують, один стріляється сам на місці біля бліндажа, двоє там здаються в полон. Тобто починається опір наших хлопців, вони їх в бліндаж не пускають, і це вже їх деморалізує. Тому і навіть з тих документів, що ми з убитих катапів брали, перевіряли, то видно, що в них ситуація, ну, в деяких випадках по особовому складу не найкраща. Вони дуже часто вдаються до перерозподілів, словнозвісних, коли от тиловики їхні з поганим здоров'ям, з поганою навченістю, кваліфікацією йдуть просто на штурм. І навіть не знають елементарного алгоритму дій, як перевірити той самий бліндаж, і масово гинуть.
1: Ви брали участь в багатьох боях на багатьох напрямках за багато міст, в тому числі в Донецькій області. Бої в Костянтинівці з чимось можна порівняти?
2: Якщо глобально, якщо порівнювати з початком, прямо з початком і зараз, то це вже більше схоже, ну така, знаєте, партизанська війна в стилі хто кого. Чому? Тому що якщо раніше це було відкрито, це було купа літаків, гелікоптерів, ракет, колони танків, БМП там, і так далі з десантом, то зараз це змінилося. Зараз всі стараються зробити так, щоб його дії були непомічені. Це стосується, відповідно, і штурму, якщо це зайняти якісь позиції, і оборони. От, наприклад, ми наших солдат навчаємо, що вони, наприклад, вступають в бій з противником тільки в крайньому разі. Навіть якщо вони ходять у них по бліндажу, як це не означає, що треба виходити і стріляти з автомата. Краще ми їх уб'ємо і в ПВ або вампіром, ворог понесе втрати і зробить для себе висновки, що от, ну, люди загинули внаслідок враження там дронів. А якщо почнеться бій, то відповідно ворог знатиме, що там хтось є, і направить туди всі свої сили. І ми раз були свідками, що подібного роду практика працює, тому що якщо ворог виявляє позицію, вона йому прямо як кістка в горлі, то всю позицію може летіти там до 2-3 FPV на протязі 5 хвилин. І це все може не закінчуватися хвилин 40. А укріплення, особливо якщо вони зроблені або вручну, ну або ті фортифікації, що є, рівень їхньої довговічності, ну, не дозволяє витримувати от такий от удар. От такої інтенсивності, тим більше зараз віртуози, є різні типи боєприпасів, і щось там осколкові, кумулятивні, потім термобаричні. Відповідно, ворог застосовує хімію, і не тільки хлорпікрин, там, і зовсім там інше. Коло Константинівки постійно старалися пошкодити аміачну трубу, від чого також дуже солдатам було погано. Ті засоби індивідуального захисту, які ми скидали їм, ну, вони якби їм допомагали, але, наприклад, коли дуже-дуже велика спека, то добу напрольот не може військовослужбовець у ньому просидіти. Не скажу, що від цього не було ніяких летальних випадків, від цього аміаку, але от деякий дискомфорт приносив, звичайно. Ну і плюс окремо хлорпікрин, там, вони могли скидати от, без питань. І інші невідомі речовини. Ми їх, на жаль, дослідити не змогли, так як корпуси цих боєприпасів дуже було проблематично винести в тил.
1: Згодом, зрештою, як ви потрапили в 157-му бригаду і наскільки це було складно, ну, фактично формувати, да, ваш підрозділ, я так розумію, з нуля, тобто новостворена бригада, наскільки це було складно робити?
2: Ну, мене там перевівся мій командир туди. З 53-ї мене запросив, каже, якщо хочеш, давай зі мною. Ну, думаю, там спробуємо новостворена. Взагалі, перша думка була, що новостворена бригада, поки вона сформується, можна буде трошки відпочити. Ну, такий от, хоч не хоч, там відпустка. Труднощі формування взагалі новоствореної бригади. На початку це був непостійний особовий склад, тому що тобі дали якихось людей, ти їх формуєш, потім на фронті десь може ускладнення, ще щось. Цих військовослужбовців там віддають там в інші бригади, ждемо іншого набору. І отак іде. І потім уже, коли начебто созріли на вихід, ну, я не знаю, тоді там ще був ротним, я не знаю, що там в вищих ешелонах на підставі чого приймалися рішення, може конкретна обстановка, і кажуть на вихід. Але новостворена бригада, Її основа зараз повинні бути пілоти. Якщо є пілоти, якщо є нормальний зв'язок управління, то можна навіть людей, які вчора приїхали, взяти з собою і поїхати десь воювати. З ними попрацювати на полігоні, виконувати задачу. А на той час саме безпілотна складова там була, ну, слабою, це так, ніжно сказано. Чим викликано це, я не знаю. Там багато було дискусій щодо цього, багато було спорів, але вже сталося, як сталося.
1: Ну, багато, да, думок про те, що, скажімо так, спроможності новостворених бригад на початках, принаймні, були, скажімо так, не такими, як хотілося б. Та, якщо порівнювати з тим, що є зараз, що змінилося?
2: Ну, змінилося, принаймні, те, що от особовий склад, наведу просто приклад, простий, з нового року, було прийнято рішення про справедливий розподіл особового складу. Це перше. Тобто ми вже розуміли, що ми якісь там кількість військовослужбовців кожного місяця отримаємо.
1: Ну, 50, я так розумію, так, військовослужбовців.
2: Так, і другий момент – це все залежить від політики всередині бригади. От я знаю бригади, наприклад, де приходило це поповнення справедливого розподілу, їх всіх кидають в піхоту. А ми, коли були в підпорядкуванні 156-й бригаді, то комбриг, там, до речі, поважаю, отакий класний дядько, полковник, я йому кажу, що давайте з цього поповнення, там, дозвольте, я буду там на пілоті вчити частку відбирати. Він каже, без питань. І склалася така ситуація, що ми заїхали на Константинівський напрямок, і в нас там було там, хай там, 4 мавіки, там, один FPV, там один бомбер, а вже під кінець вже було там 6 мавіків, там вже було там 3-4 бомбера, 3 FPV, тому що командир бригади дозволяв розвиватися. Тобто, знаєте, вкладатися в безпілотну складову, але він каже, що типу, я буду ще давати задачі, ти маєш, піхота має займати позиції і тримати, ти там вже сам десь оцінити людей, куди даватимеш. Я кажу, ну добре. І завдяки цьому, і плюс дозволяв проводити реформи, ну такі, скажімо, позаштатні реформи в батальйоні. От, наприклад, використання міномету стає недоцільним, але є ще особовий склад. Пропозиція, дозвольте їх перевчити на пілотів FPV, мінометників, офіцерів, навідників, без питань. Так само ПТРК. Ну де ти той ПТУР ТОВ поставиш? Ну, толку від нього. Давайте там частину людей на майстерні, а частину на пілотів. Добре, добре. Тобто, і вже по-іншому йде. Не просто там отак виконувати статут там, чи ще щось. Там наказ, тут в посадки поставити Браунінг. Я кажу, він буде роль виконувати. Ну, то вже таке інше. Тому ці... Дуже-дуже добре, що є от такі командири. От наш командир також, командир нашої бригади, Михайло Дзерин. Також йому кажу, що от дозвольте, зараз ще прийде поповнення, дозвольте ще на пілоті відібрати там 40%, там, може 45%, без питань. Тобто отут розв'язують руки. А нас міняв в підрозділ, так там взагалі було жорстко. Він казав, нам ось прийшло поповнення, нам комбриг сказав, нічого не цікавить, всі йдуть на позиції. Тобто там селекція відсутня. Там просто якийсь такий конвейер та й годі. Ну,
1: ну, от говорячи про поповнення, ви доброволець, так? Зараз зрозуміло, що більшість це мобілізовані ТЦК. Який морально-психологічний стан цих людей? Наскільки складно їх інтегрувати в підрозділ? Як ви над цим працюєте?
2: Ну, загалом, я б не сказав, що це люди якісь демотивовані. Ні. Вони, може, трошки злякані, не розуміють там свою подальшу долю там і так далі. Але ми організували таким чином, що, от, наприклад, отут на пункті відбору людей, тобто нам дозволяють попрацювати військкомати, от привозять яких людей ми відбираємо. Тобто від самого початку мої хлопці від батальйону спілкуються з потенційним кандидатом, військовослужбовцем 2-го механізованого батальйона, вони йому з ним спілкуються, вони йому відразу перед БЗВП кажуть, ким він буде, чим він буде займатися і так далі. Тобто, будеш пілот, ти пілот, будеш там піхотинцем, піхотинцем. І ці люди вже після БЗВП, коли приїжджають, вони вже їдуть і кожен знає, чим буде займатися. Тому що пілоти знають, що вони прийдуть на фах і ще будуть вчитися, А піхота знає, що з ними буде проводитись курс адаптації, їх відповідно будуть залучати. Є, звичайно, СЗЧ, але, ну, тобто, якщо в відсотковому відношенні, ну, я б не назвав це масовим, скажімо так, що з якогось там поповнення, ну, може там 1-2 піти в СЗЧ. Просто не доїхати. Тому що щось там йому там хтось сказав.
1: Давайте поговоримо вже про ваш бойовий шлях, власне, в 157-й бригаді. Я так розумію, що почалося це з Курахового, да? Тобто ви, ну, можна сказати, повернулися на той же там сусідній напрямок, да? Біля Вугледару, де були в 22-му році. От для себе якісь були тоді думки, наскільки війна змінилася, і чи змінилася вона на той момент, там, 22-24 рік?
2: Надзвичайно змінилося. Тоді вже дрони набрали обертів, і ворог почав діяти якраз оцю тактику задіювати, що там один-два військовослужбовця просто йдуть там і десь, а там було сильно багато накопаних вопів, траншей, окопів, купа бліндажів, купа цього всього, що насправді в 22-му році туди встала рота, а ти туди ставиш, наприклад, на там через кожні 100 метрів по два військовослужбовця. Тобто вже тоді різниця дуже велика була. І відчувалося. Хоча тоді механізовані штурми в них ще практикувалися. Але тоді, що відчувалося, що, от, наприклад, їде там їхня колона, нехай там пару танків, пару БМП. Там у нас ще тоді складова така по безпілотній системах була не надто сильна, щоб, наприклад, їх знищувати на підходах, як ми це робили на підступах до Константинівки. Тобто, тому якісь класичні елементи штурму там іще відбувалися. Наприклад, коли танки могли заїхати в центр Курахова і розвернутися і поїхати собі назад в Максиміліанівку. І по них не, ну, не могли нічим відпрацювати, ну, тому що не було засобів, які ми оперативно могли б відпрацювати по них.
1: Якою ви бачите перспективу Костянтинівки?
2: Я не можу просто говорити то, що я знаю, що впливає на хід бойових дій. Але, ну, наразі відбуваються деякі такі процеси, які направлені в першу чергу на те, що їх так просто віддавати не будуть. Я просто не можу навіть натяками казати, що це за заходи, але я на крайній нараді був перед виходом, і про плани найближчі, коли доповідали, що вони хочуть зробити, то ніхто нікому ніяких подарунків робити не буде. Я зараз кажу не за нарощування навіть БПЛА. Я сподіваюся, що дійсно все там буде добре, тому що хто б яким прапором де не махав, ми знаємо, в принципі, де чиї позиції є, і я сподіваюся, що все буде добре і нормально хлопці там їм по шапкам надають.
1: Я ще хочу вас про особисте запитати, зважаючи на весь цей шлях, який ви пройшли за ці роки, рішення 22-го року піти у військо. Чи не думали ви над ним, що, можливо, варто було по-іншому зробити?
2: По-іншому? Я часто задавався це питання, особливо, знаєте, коли отакі питання людина собі задає, коли взагалі кепсько, геть. Або там люди загинули, або там ще щось. У мене, до речі, якщо вже повертатися до цього питання, до початку, як би це смішно не звучало, але саме наймотивовуючи в 22-му, то також були СЗЧ. І оце ти сидиш на позиції, до тебе підходить один такий. І каже, чуєш, історик, а ти взагалі не думав, що тобі оце в час би в пожарки було класно? Зачем тобі оцей окоп, оце пневмонія? Я кажу, чуєш, кажу, згинь. Кажу, що ти, я кажу, мене дрочиш? Кажу, думаєш, що мені не хочеться? Ми сюди що, просто так прийшли? І тому, відповідаючи на питання, що, можливо, якби я залишився, то, може, б на цьому місці був хтось інший, відповідно, він би прийняв такі самі рішення на цій дорозі, а може трошки інші. Але якщо конкретно за себе питати, по тому, що вони наробили, росіяни, з урахуванням всієї нашої історії, історії взаємостосунків з цією державою, то я думаю, мене, якщо доживу, якщо б я жив ще 100 років, мене б через 100 років запитали, чи пішов би я воювати, то я б сказав, да, я пішов би їх вбивати з великим задоволенням. Після того, що вони зробили з нашими, як вони підло на нас напали. Вони нас називають фашистами, нацистами, а самі нас рано вранці розбудили своїми ракетами. Як вони відносяться до наших людей, полонених, та й взагалі. Ця історія всіх наших відносинах побудована тільки на одному. Вони намагаються нас в ярмо загнати, а ми іноді намагаємося їм під пузо відповідати гострими ножами. Тому от зараз, як на мене, будь-яка державність, в моєму розумінні, її треба заслужити. Все виборюється в війнах і кров'ю. І зараз, якщо ми вистоїмо, то ми от доведемо, що ми от вправі існувати як сильна незалежна держава.
1: Ви сказали, що різні думки бувають, коли кепсько. А от що для вас найскладніше за цей час було?
2: За весь час? Ну, починаючи з перших днів, ну, от, мені кажуть, ти тимчасово виконуючий обов'язки командира взводу. Ось твої 28 чоловік, командуй ними. Ну, от ще тоді з'явився якийсь страх. Мене тоді, я, до речі, трошечки так нервував, я телефонував своєму другу, друг Юрко, він в силах спеціальних операціях, зараз командир батальйону, я його питав, що робити. Кажу, тому що я зараз прийму якесь рішення, люди загинуть. Він каже, от все логічно, каже, от ти должен собі все візуалізувати тисячу і мільйони разів там. Що вони застосують, куди підуть і що ти маєш робити, і враховуючи твою кількість підлеглого особового складу. Тому завжди для командира це прийняті рішення і готовність відповідати за них. Ну от, і з усіма витікаючими наслідками. І часто, ну, бувають такі ситуації, що, ну, неможливо все перерахувати. А, наприклад, людину вже не повернеш. І, ну, просто тут є такий рубільник, його можна там повернути, в кожному голові він такий є. Бо якщо все прикладати іменно усюди, то іноді, як в мене бувало, то іноді подивляюся на пістолет або автомат. А це теж погано. Ну, вміти якось вімкнути режим такого, знаєте, сніжного комочка, який ти стискаєш, і він стає по міцності схожий на камінець. Бо якщо розклеїтись, то буде ще гірше, це вже перевірено.
1: Дякую вам за інтерв'ю.
2: Дякую вам.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
1: Хай саме й так, бо вже охрипли.
2: Саміче, ото ми влипли.
1: Ароматне, величезне.
3: Той самий, Саміч, слово чесне.
1: І дизайн свій оновив, а якість кращу залишив.
4: Сан Саніч, експерт з насіння в новому дизайні.
5: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамент потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
6: У дальніх рукавах.
7: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
9: Знервованість, перелік, стрес.
1: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен. Заспокой своє серце.
12: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
13: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
14: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
15: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
16: Новий Ацбек Ваніла?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Nixar. Оригінальний препарат Nixar полегшує симптоми алергії. Нежить, сльозотечу та свербіж. Nixar починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Nixar – алергія під контролем.
4: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
5: Рейніра наближається.
6: Ми показуємо всім її славу.
5: Ми ворогам дозволили наростити свої сили.

День державності України. Для чого це свято? Відповідь очевидна. Для того, щоб ще раз донести українцям, що нашому державотворенню не 35 років, а більше, ніж 1000. Мене звати Мирослав Височанський, і це програма «Історичний факт» на FM Галичина. Російська пропаганда постійно намагається заперечити саме існування нашої історії. А будь-які наші досягнення Москва хоче зробити своїми. Наприклад, чого тільки вартий пам'ятник Володимиру Великому біля Кремля. Хоча князь Володимир ніколи у Москві навіть не був, бо Москви в його часи ще навіть не існувало. Росія прагне захопити наші землі та наш спадок, щоб нарешті мати бодай якусь історію, бо власної у неї немає. У російських школах дітей навчають історії грецьких міст Північного Причорномор'я, розповідають про кочові народи ранньозалізного віку, а також про історію Русі. Але Русь бере свій початок з Києва, а всі ці території – це сучасна Україна. У часи існування Російської імперії вони створили штучну історію, вигадали концепцію, ніби українці і росіяни – це один народ, і тому все, що було створено українцями, автоматично записувалося на рахунок росіян. Якщо забрати з російської історії історію українських земель, то в Росії фактично зникає все її минуле аж до 12 століття. Ось для чого їм потрібен Крим, Київ і вся Україна. Бо порожнечу своєї історії Москва намагається заповнити нашою культурою та іменами наших князів. Ще у 19 столітті українські історики розвінчували міфи російської пропаганди. Тоді Микола Костомаров у своїй праці «Дві руські народності» обґрунтував відмінності між українцями і росіянами. Він вказав на кардинально різні типи ментальностей. Дослідник наголошував, що українцям споконвіку був притаманний дух індивідуалізму та потяг до демократії, тоді як для російського суспільства ключову роль відіграли деспотичні традиції, успадковані від золотоординської системи. Єдине, що росіяни за своїм корінням не зовсім слов'яни. Це, скоріш, угрофінські племена, які були слов'янізовані під потужним впливом військової еліти та церкви. Цікаво, що сам термін «Русь» найдовше, безперервно зберігався на тих землях, які найдовший час перебували поза межами впливу Москви, а саме на Галичині та Закарпатті. Після монгольського завоювання термін «Русь» продовжував залишатися на землях Галичини і Волині. Мешканці Русі у множині називали себе «Русь», а для позначення своєї національності говорили «Русин». Власне, така самоназва навіть до сьогодні подекуди зберігається на Закарпатті, Буковині та Галичині. А ось латинською «Русь» звучала як «Рутенія». І за всю історію існування цього терміну він жодного разу не використовувався для позначення Московії, а вживався виключно до земель сучасної України та частково Білорусі. Наприклад, після потрапляння українських земель до складу Великого князівства Литовського, його офіційна назва стала звучати як Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське. За часів Івана Виговського територія козацької держави мала назву Велике князівство Руське, а на початку 19 століття колишня українська козацька старшина зачитувалася книгою під назвою «Історія Русів». Тоді як Московія Росією почала називатися тільки у 1721-му, за часів Петра І. Проте безперервно, з часів Русі термін «Русь» найдовше зберігався саме на заході України. Наприклад, королівство Русь – це латинізована назва Галицько-Волинської держави, королями якої були Данило та його син Лев. Після потрапляння Галичини у 14 столітті до складу Польщі ці землі називалися «Руське воєводство». Така назва зберігалася і в часи Речі Посполитої. Наприклад, на рубежі 18 та 19 століть у Львівському університеті існувала навчальна установа «Студіум Рутенум», де мовою навчання була руська, тобто українська. А ще «Руська трійця», «Руська бесіда», «Галицько-руська матиця» – це культурні об'єднання галицьких українців у 19 столітті. Головна «Руська рада» – це політична організація у Львові, створена під час Європейської революції «Весни народів». Навіть перша українська політична партія, яка була створена в Галичині – РУРП,
розшифровується як Русько-Українська Радикальна Партія. І тільки в кінці 19 століття для зближення з українським рухом з Надніпрянщини в Галичині поступово почав переважати термін «Україна». Наприклад, Михайло Грушевський, коли переїде до Львова, саме тут напише свою знамениту книгу «Історія України-Руси». Бачимо, Росія не просто хоче захопити наші території. Вона вже давно вкрала стару назву українських земель і регулярно намагається переписати нашу історію. Саме для протидії цьому і було створено День державності України. Саме ж свято було запроваджено указом президента у 2021 році. Хоча ідея створення такого дня обговорювалася ще у 2018-му. Тоді таку ініціативу висунули герой України Левко Лук'яненко, президенти Леонід Кучма, Леонід Кравчук, Віктор Ющенко і голова Верховної Ради України Андрій Парубій. Було вирішено, що День державності відзначатиметься в один день з хрещенням Руси України. Тоді, у 988 році, князь Володимир шукав те, що могло сконсолідувати величезну і різноетнічну територію Русі. Цим могла стати релігія. Спочатку він створив пантеон язичницьких богів, але той не виправдав його сподівань, і тому, згідно з літописом, князь почав обирати між трьома релігіями – ісламом, який був поширений у сусідніх булгар, іудаїзмом, який сповідувала верхівка Хозар, і, звичайно, християнством, яке було головною

0: теж бере свій початок від тих часів. З періоду Галицько-Волинської держави або ж Королівства Руського нашим спадком є сині-жовті кольори національного прапора. Адже саме такі барви мав герб нащадків короля Данила. До речі, саме Данило намагався створити антимонгольську коаліцію європейських монархів, чим ще раз показав наш європейський вектор розвитку. Здавалося б, після Галицько-Волинського князівства наша держава зникла, але це міф. Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське. Цю державу також можна назвати частково українською. Адже її князі дотримувалися принципу «старого не руйнуємо, а нового не впроваджуємо». Відповідно, мовою діловодства залишалася руська. Також залишаються наші закони, релігія і державні традиції. З тих часів ми зберегли європейську традицію міського самоврядування. А також пересобницький Євангеліє – один із перших перекладів українською мовою, на якому складають присягу президенти сучасної України. Спадком України від козацької доби є республіканські ідеї та військові традиції. А ще одна з перших європейських конституцій – Конституція Пилипа Орлика. Крім того, нам свій спадок залишили Українська та Західноукраїнська народні республіки, а також Українська держава Павла Скоропадського. Тоді ми створили перший парламент, Центральну Раду, перший уряд, Генеральний секретаріат. Саме тоді вперше на державному рівні були затверджені наші державні символи – герб, гімн і прапор. І, звичайно, соборність. Соборність українських земель в єдиній незалежній державі. Тобто, ще раз повертаючись до питання, навіщо День державності України? Для того, щоб Росія не забрала наше минуле і тим самим не позбавила нас майбутнього.
1: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
2: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
1: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
2: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
1: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
2: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
1: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
2: Дякую за розуміння. Слава Україні!
3: Героям слава!

Надія на відновлення переговорного процесу в форматі Україна, Російська Федерація, Сполучені Штати Америки живріє. Далі в президента України Володимира Зеленського. Більше того, він каже, або ми про щось домовимося найближчим часом з Російською Федерацією, або буде ескалація конфлікту. Майдан, картонковий Майдан, продовжує збиратися. Люди виходять на протести в різних містах України, у Києві, у Львові. І є перші наслідки, є перші результати для українців, які засвідчили так свою позицію. Олександр Сирський пішов у відставку. На його місце президент Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого. Михайло Федорів наразі ще перебуває в такому, я б сказала, підвішеному стані, тому що йому президент Зеленський пропонує певні посади, але він від них відмовляється. Він каже, що він хоче повернутися у крісло міністра оборони України. Йому не зрозуміло, за що його звільнили, і на інші посади він не погоджується. Насичений тиждень і, в принципі, насичене літо для України, для нас всіх з вами. Про ці всі події, процеси будемо говорити сьогодні в форматі проєкту «Говорить Великий Львів». Ми є на телеканалі «Еспресо», на телеканалі «НТА», також на ютуб-каналі «Говорить Великий Львів». Там ви можете ставити вподобайки, писати свої коментарі, бути активними в нашому чаті, тому що будуть гості.

0: зможемо їм питання переадресовувати, зможемо з ними також про це говорити. З нами є в студії Віталій Портников. Ми маємо таку можливість з вами говорити наживо. Журналіст, письменник, телеведучий, публіцист, політичний оглядач. Пане Віталію, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Добрий вечір. Почнімо, мабуть, з тих історій, які відбувалися минулого тижня і мали продовження і цього, зокрема, заміна Сирського на Драпатого. І протести, про які я згадувала, тому що от буквально теж я щойно йшла на ефір, люди збираються і на завтра навіть, от на п'ятницю, планують великий такий протест і в Києві, і у Львові. А ці всі події, от заміна головнокомандувача Збройних сил України в такий спосіб, це для нас швидше плюс чи мінус?
1: Я неодноразово говорив, що для демократичної держави важливо, щоб працювала система стримувань і противаг. У вигляді президентської влади, у вигляді парламентаризму, у вигляді уряду, у вигляді коаліції, у вигляді консультацій між керівником держави і очільниками опозиційних політичних сил. У вигляді консультації у парламенті, якщо парламент формує уряд, що взагалі за нашою Конституцією передбачено, тоді очільник коаліції знову-таки може розмовляти із очільниками опозиційних сил, які так чи інакше репрезентують волю своїх виборців, які можуть інакше дивитися на ситуацію, ніж виборці влади. Ви пам'ятаєте обидва наші молоді майдани 2004 року? І 2013-14. На сцені обох майданів були присутні народні депутати України, які знаходилися в опозиції до чинної влади.
0: Угу.
1: І це були не просто народні депутати, це були народні депутати, які репрезентували настрої людей.
0: І представляли цих людей.
1: Представляли цих людей, скажімо, на круглому столі у 2004 році в Маріїнському палаці. Або на перемовинах із Віктором Януковичем.
0: Так.
1: І навіть коли міністр закордонних справ країн Євросоюзу ухвалили угоду з Януковичем, і цю угоду також були залучені лідери опозиційних політичних сил, за цю угоду голосувала Рада Майдану.
0: Угу. Майдан тоді не підтримав.
1: Майдан не підтримав, і Рада Майдану була, м'яко кажучи, не дуже впевнена у реальності такої угоди. Багато її членів виступали проти погодження з такою угодою. Але я просто кажу, що були представники людей. І це все відбувалося навіть за часів Януковича в такий спосіб. Зараз президент також проводить численні консультації, але люди, які знаходяться на площі, у Києві, у Львові, у інших містах, вони знаходяться за кордоном цих консультацій. І найголовніше, що в такий спосіб сьогодні є одні настрої, одні протести, завтра може бути з будь-якого приводу інше. По-перше, якщо це єдиний канал комунікації, він легко маніпульований. По-друге, виникає питання, а як люди будуть сприймати, якщо їхні угоди, умови не будуть виконуватися? Чи не перейдеться в якийсь перманентний протест? От зараз, так? Да? Ми говорили про відставку головнокомандуючого, але міністр оборони колишній, він не повернувся на свою посаду. І люди, звичайно, хотіли б цього, бо вони з цим пов'язують свої сподівання. Ну, от такий дефіцит реальної демократії, бо це реальна демократія, коли працюють інституції. Скажімо так, заміна реальної демократії на стосунки суспільства і першої особи. Це нагадує мені те, що у нас було в часи Русі, коли було віче і був князь. Віче збиралося і в чогось вимагали від князя. Князь або погоджувався з вимогами, або якщо мав можливість, не погоджувався. І це якийсь, я б сказав, крок дуже далеко назад у порівнянні з усім тим, що ми мали раніше.
0: Тобто, коли люди виходять на протест, пишуть на своїх картонках певні гасла і мають певні переконання, тому що справді спочатку хотіли, аби повернули Федорова, потім було більше вимог про те, що треба звільнити Сирського, потім і за Драпатого теж виступали. Ну, тепер ми знову повертаємося до те, що треба Федорова повернути. Це, ви кажете, не зовсім демократія, тому що про це ми теж дискутували.
1: Просто
0: і минулого ефіру.
1: Просто в класичній демократії, можливо, до всього цього б не дійшло. Не усували б міністра оборони, тому що президенту могли пояснити, що цією людиною пов'язують сподівання, що цієї людини є програма, яку потрібно далі втілювати життя. Уряд би формулювала коаліція, і тоді він взагалі не йшов би у відставку. Тому що ми ж не знаємо причин відставки уряду. Якщо б уряд формувався б депутатами, а не президентом, який не має на це конституційних повноважень. Це відбулося. От ми говоримо, до речі, про призначення нового головнокомандуючого. Ми досі не знаємо, як це вписується в правову ситуацію. Хтось говорить, що це не могло відбутися, тому що виконуючий обов'язки міністра оборони не може подавати президенту кандидатуру нового головнокомандуюча Збройними силами. Але відбулася і відставка, на яку президент мав право, і призначення, яке виглядає досить сумнівним з правової точки зору. І це теж питання до трактування законів. Але як так вийшло, що в момент, коли президент мав визначатися з Верховною, з головнокомандуючим Збройними силами України, у нас немає повноцінного міністра оборони. Чому президент не виконав два свої головні конституційні обов'язки перед урядом? Не запропонував міністра оборони, не запропонував міністра закордонних справ, але адже це єдине, що він має робити. Все інше, що це прерогатива депутації. Як вийшло, що президент впорався з депутатською роботою, з якою він не мав займатися, і не впорався із власними зобов'язаннями, які, в принципі, є найголовнішими для існування країни в цей момент? Теж питання. І таких питань можна задавати безліч. Тому що, розумієте, тут же є інше важливе питання. От ми говоримо про те, що Михайло Федоров фактично абсолютно випадково став міністром оборони України. Якщо б не було всієї цієї історії, яку ми викладали неодноразово, якщо б не Денис Шмигаль не перейшов би з Міністерства оборони в Міністерство енергетики, а це відбулося у зв'язку з Міндіджгейтом, а Міндіджгейт відбувся у зв'язку з розслідуванням НАБУ, а НАБУ зберігла свою самостійність, тому що були протести минулого року. От якщо все це так не склалося, не було б цього міністра оборони. Але тут є ще один важливий момент. Після слів цього вже колишнього міністра оборони, люди почали виступати з інтенсивною критикою головнокомандуючого ЗСУ. Говорити, що він не жаліє людей.
0: Після його прес-конференції, де він виклав
1: так,
0: всі претензії.
1: Говорити, цього що він не знає, конфлікту. Як будувати сучасну армію. А от якщо б не було б Михайла Федорова, або якщо б Михайло Федоров би залишився міністром оборони в новому уряді, або не було б нового уряду, залишився уряд Юлії Свириденко. Ну що взагалі там мало б відбутися, чого її знімали з посади. Ніхто б не висував претензії до Сирського. Я правильно розумію? Тобто до цього моменту.
0: Очевидно, це може якісь внутрішні були розмови, але вони не виходили так на загал і переросли в те, що президент прийняв рішення.
1: Звісно, але ж це дивна ситуація, правда, що люди починають чогось вимагати, тільки коли вони чують від людини, якій вони довіряють, претензії саме до конкретної персони. А до моменту, коли ця людина не висуває претензії, їх все влаштовує. Вам це не нагадує 20-й з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу? Ні, коли всі радянські люди були впевнені, що товариш Сталін – це просто зірка на небі, яка лежить в мавзолеї, а як виступив перший секретар ЦК, якому вони довіряли, із критикою культу особи Сталіна, раптом виявилося, що всі все знали, в тому числі того, що Сталін не жалів людей під час війни. До 1956 року це ж не звучало. А от скажіть мені, люди, які це говорили після 56-го року, вони до 56-го року це знали чи не знали? А ми радянські люди чи не радянські? Я просто задаюсь питання, мені цікаво. Я, скажімо, абсолютно впевнений, що до всіх цих питань можна було б прийти ще в момент, коли Олександра Сирського міняли на Валерія Залужного. Валерія Залужного міняла на Олександровську. Тоді ж теж говорили про те, що інший стиль керування, інше ставлення до особового складу. Були ці розмови?
0: Специфічний підхід,
1: Це обережно говорили. Так. Чому це не зацікавило суспільство? Як сталося, що всі ці питання зацікавили суспільство тільки через 3 роки і не зацікавили б, якщо про це не сказав би колишній міністр?
0: А можливо, це просто війна, яка триває, пан Віталій, і все одно ці питання вони накопичувалися, тому що люди стикаються з несправедливою мобілізацією, певне, ось цією насильницькою мобілізацією. Таких історій було більше. І це все накопичувалось.
1: А ви впевнені, що за якогось іншого головнокомандуючого ЗСУ не було такої мобілізації? А ми зараз дізнаємось.
0: Угу.
1: А ми зараз дізнаємось.
0: Причому в Тропатого дуже хороша репутація і серед військових, і суспільству він подобався.
1: Сирський, коли його призначали командуючим, був теж людиною хорошої репутації, яка
0: військової,
1: так, яка звільняла, брала участь у київській операції, угу. Яка звільнила Харківську область.
0: Саме було про те, що він не шкодує людей, легко відправляє їх
1: так,
0: на шкурму.
1: Так, звичайно, але ви помічаєте, що навіть зараз, коли керівники країни, включаючи Федорова, говорять про внесок генерала Сирського, вони не згадують генерала Залужного, генерала Муженка, який був одним з героїв київської операції. Чому це так? Це ж теж виникає питання. Звідки така вибірковість?
0: В одному з своїх постів цього тижня в Фейсбуці ви написали про те, що от скільки військових міністрів під час Другої світової війни було в Сполучених Штатах, і кажете, що лише один, що така сама історія була і в Німеччині, і навіть...
1: Ні, в Німеччині я не говорю, там не було військового міністерства, я говорю про Великобританію,
0: Великобританію і Радянський Союз, так. Що там було по одному міністерству за цілу...
1: Ну, це така стабільність головного
0: міністру,
1: відомства.
0: Так, так. За цілу війну. А про що це свідчить, що в нас ось так змінюються люди на цій, ну, справді важливій посаді в час?
1: Іде пошук кадрів в атмосфері, якщо хочете, відсутності кисню. Це, знову-таки, пов'язано з одною важливою річчю. Президент прийшов до влади, і це теж воля українського народу, про яку ми можемо пам'ятати не з місця лідера політичної партії, міністра, а з телевізійного шоу. І йому дуже важко комусь довіряти у принципових питаннях. Я вам можу сказати, що якщо б ми з вами завтра катапультувалися так, на президентське місце, у нас з вами була б дуже схожа проблема. Ми б знали людей в наших журналістських колективах, в нашому середовищі, але в політичному середовищі ми б нікого не знали. І от нам потрібно призначити міністра оборони, ми нікому можемо довіряти, ми нікого не знаємо. А призначити журналіста міністром оборони, ну якось страшно. Розумієте? Це ж проблема досить серйозна. До речі, вона не вперше. В 2014 році президент новий був з політичного середовища, але він був політиком-одинаком. Його перевагою величезною перед Зеленським було в тому, що він знав політичне середовище. Але якщо ви пам'ятаєте першу адміністрацію Порошенка від людей, це були люди насамперед з бізнесу. І потім люди з політичного середовища почали підтягуватись. У Зеленського приблизно така ж проблема, просто набагато більш масштабова.
0: Тобто це пошук кадрів постійно?
1: Пошук кадрів в дуже вузькому колі. Людей, яким президент якось може довіряти. А цих людей мало. І знаєте, що кого ще мало? Ще менше людей, які можуть довіряти президенту. Тому що всі ці люди, які знаходяться поза цим політичним полем, бачать, як легко президент прощається навіть зі своїми близькими людьми. І вони просто бояться до нього наближатися. Бо вони можуть вважати, що це руйнація їхньої подальшої долі і кар'єри. І таким чином всі ці 4 міністри оборони, які були, це люди, які так чи інакше або були спочатку десь в орбітах близьких до президента, або пройшли якусь перевірку тривалої менеджерської роботи. Вже в цей час. Цих людей мало. От Михайло Федоров, це ж людина, яка фактично поруч з президентом весь час спочатку його передвиборчої кампанії. Близька, довірена людина. І навіть з такою людиною, як бачите, є непорозуміння. А виявить, що це чужа людина, і вона на такій посаді. І там, дійсно, мільярди доларів, десятки мільярдів від цієї людини залежить працездатність армії. Які критерії? Що б ви робили на місці Володимира Зеленського? Йому, дійсно, дуже важко. Важко керувати тим, чим ти ніколи не керував, маю на увазі державу. Можна сказати, ну це ж 7 років вже. Але ж розумієте, якщо ти 7 років знаходишся на 5-му курсі університету, а перед цим в тебе не було перших 4, ти можеш, звичайно, вивчити програму 5-го курсу, але тобі все одно не буде якось, тобі буде заважати те, що перші 4 курси ти пройшов в іншому учбовому закладі. І це проблема. Ми можемо на цю проблему закривати очі, ми можемо погоджуватися з прихильниками президента, що він може навчитися, чи він вчиться, чи він взагалі вже має такий досвід. Але попередня відсутність досвіду все одно буде даватися в знаки. Нам просто потрібно з цим жити. Просто потрібно жити, що це буде так. Інакше не буде. Це жива людина. Вона так побудувала своє життя. Люди, які за нього голосували, знали, що він так побудував своє життя. Їм нема на кого скаржитись, окрім на самих себе. Зараз вже на протестах з'являються люди, які не голосували за Зеленського за віком. Але ментально вони схожі на тих, хто голосував. Тому що вони теж фактично впираються у якусь особу, яку вони бачать. І саме в цій особі починають вбачати звільнення від тієї ситуації жахливої, в якій опинилася країна.
0: Ви добре сказали, що Федоров був в команді президента з його самого початку, появи в українській політиці як і виборчої кампанії як президента. І він ніколи цього не заперечував, він завжди називав себе людиною президента
1: так,
0: Зеленського.
1: Так, він це сказав навіть на цьому брифінгу.
0: Так, навіть так, на цій прес-конференції. А чому тоді не вдалося Зеленському цю ситуацію розрулити внутрішньо, без оцього всього вихлопу на людей, на те, що вони це побачили, мусили виходити з цими картонками? Чому він не посадив Сирського і Федорова і не вирішив цю історію?
1: Тому що ми не знаємо, чи це було справжньою причиною відставки. Конфлікт між Федоровим і Сирським міг бути приводом, а не причиною. Причиною могли бути дві речі. Перше – це зростання популярності Федорова, який перетворився на символ надій. А в тому світі, в якому живе очільник держави, символ надій – це він. І, до речі, я вам маю сказати просту річ. Я дуже, от кажуть, Зеленський на четвертому місці за популярністю зараз за рейтингами. А я дуже радий, що в нього така висока популярність. Я не є прихильником політичної персони Зеленського, але я вважаю, що коли у воюючій країні голова держави має таку велику довіру громадян, це принаймні може дозволити нам вистояти у наступні роки війни. Набагато більш небезпечно було, якщо він не мав би довіру. Розумієте? Але в будь-якому разі він досить, я б сказав, з великими емоціями ставиться до довіри до когось іншого. Угу. І доля генерала Залужного є прекрасним свідченням цього факту. А тепер Федоров просто повторює цю ситуацію вже просто в іншому відомстві, на іншій посаді. Це могла бути одна історія, могла бути друга історія. Це контроль над фінансовими потоками. І відсутність порозуміння щодо контролю серед головних гравців у владі, це теж могло бути так. І ми можемо сказати, що Федоров був в своїх підходах правий, але це теж нам невідомо, тому що ми виключно змушені вислуховувати його власну версію. А може бути версії інших людей, які публічно не говорять. Невідомо, хто має рацію. Може абсолютно реально бути так, що має рацію колишній міністр оборони. Розумієте? Але ми цього не знаємо. Ми можемо просто це емоційно так хотіти, як люди, які збираються за Федорова на площі. Так що я не знаю причин, але я знаю одне. З точки зору виживання держави перед наступними непростими випробуваннями у війні, відбирати у людей надію, якщо вона пов'язана з певною персоною в уряді, це неправильно. Тому що ця країна живе надією на те, що хтось зможе змінити карколомну ситуацію. І навіть якщо цього б не відбулося, ну яке це має значення? Ну побув би міністр оборони ще рік. Надія б зникла і можна було б міняти. Навіщо міняти на піку очікувань? Це не дуже чесно по відношенню до людей. Якщо вони сподіваються, що така тактика принесе результати. А тепер уявіть собі. От ми маємо ситуацію, в якій Федоров не міністр оборони. І у нас якісь проблеми продовжуються. Чи посилюються, і всі кажуть. Ну так, бачите, Дропати став головнокомандуючим, але якщо б міністром був би Федоров, то все б вийшло, просто це без Федорова не виходить. І все. Нам точно потрібна така ситуація?
0: А допускаєте таку історію, що Зеленський таки поверне його на керівника Міністерства оборони? Бо ну зараз він що сказав? Що остання посада, яку йому запропонував, віце-прем'єр-міністр України з військових новацій. Це дуже важливо, тому що повинна бути координація новацій з керівництвом Міноборони, з керівництвом, з головнокомандувачем і так далі. Ну, тобто, виходить так, що, ну, і Федоров каже, ні, я на жодну іншу посаду не погоджуюся. Це тут, знаєте, така...
1: Правда є в тому, що є абсолютно конкретний функціонал певних посад.
0: Угу.
1: І Федоров... Якщо людину позбавляють функціоналу певних посад...
0: А просто щось дають якусь...
1: До Другої світової війни, під час Фінської війни Радянського Союзу, виявилася неспроможність близького соратника Сталіна, маршала Клімента Ворошилова. Його стосунки Сталіна можна порівняти з стосунками Федорова із Зеленським. Сталін його зняв з посади. Як ви розумієте, тоді картонки в Майдані в Радянському Союзі не було. Він його перевів на якусь посаду. Угу. Немає значення на яку там. Заступника голови. А, на таку ж саму. Віце-прем'єр-міністра по...
0: Інноваціях.
1: По інноваціях, по військово-промисловому комплексу. Там Ворошилов продовжував кураторствувати в цій сфері.
0: Угу.
1: Бути членом політбюро. Але, як ви розумієте, реальних можливостей він позбувся. Тому що нарком оборони – це нарком оборони. І так Сталін сам став нарковим згодом. А заступник голови Ради міністрів – це заступник голови Ради міністрів. Якщо в тебе в руках реально відомство, це реально проводиш зміни. Якщо ти є куратором змін, віце-прем'єром, там, ким завгодно, ти все одно змушений ці зміни здійснювати за допомогою певних міністрів, які можуть мати своє бачення і свої можливості. Так що я цих, я би сказав, паралели можу вам навести найбільшу кількість взагалі. В історії так завжди роблять з популярними людьми, яким не хочуть давати функціонал.
0: Ну, от завтра вийдуть люди знову на вулиці. Їх буде багато, підозрюю я. І що Зеленський? Ну, теж якось під тиском приймати це рішення. Ну, він знов, йому доведеться поступитися. Ну, зараз дуже така ситуація непроста для нього.
1: Але ж розумієте, що ця ситуація створена руками президента. Та ж не ми її створили. І це знову-таки говорить відсутність комунікації, відсутність людей, які могли б пояснити наслідки. Нерозуміння суспільства і водночас страх перед ним. Розумієте? Якщо ти не розумієш суспільство і не хочеш його знати, то не треба тоді його боятися. Або туди, або сюди. От Янукович, це був диктатор, який готовий був нас стріляти, правда? Він нас не знав, але готовий був з нами воювати. Пам'ятаєте, що він навіть в перший день Майдану сказав, рано нас сховати. А Зеленський же не диктатор, це справжній, я б сказав, такий народний президент, він же так себе позиціонує, і він, значить, дивиться на людей, хоче розуміти їхні настрої. Якщо ти хочеш розуміти їхні настрої, треба їх розуміти до, а не після.
0: Відновлення переговорного процесу, пане Віталію. Ви цю тему, ну, не те, щоб критикуєте, але просто кажете, що в цьому мало є перспективи, але зараз про це багато говорить і Володимир Зеленський. Зокрема, там сьогодні була його прес-конференція, і він, його про це запитували журналісти, і він сказав, що є надія, що ми там вже до кінця літа навіть відновимо ось цю переговорний формат, де буде Росія, Україна і Сполучені Штати Америки. Він готує свій візит до Сполучених Штатів Америки, на нього теж є надія. Як ви гадаєте, є
1: в
0: цьому перспективи?
1: Я хочу вам знову нагадати, що ми воюємо не із Сполученими Штатами Америки.
0: Ні, вони сумі.
1: І про що б ми не домовлялися з Сполученими Штатами Америки, це до реального переговірного процесу не має ніякого відношення. От сьогодні говорив Марко Рубі з Лавровим. Ну і що? Нічого. Лавров сказав, ми готові домовлятися на тих пропозиціях, які ви нам пропонували в Анкоріджі. Як, можна сказати, як фундамент використовувати. Те, що не було прийнято Путіним в Анкоріджі, треба розуміти. На засадах американських пропозицій, не схвалених Путіним, вони готові продовжувати перемовини. А Рубіо сказав, що ці пропозиції вже не дійсні. От вам і вся зустріч. Півгодини. Розумієте, коли очільники зовнішньополітичних відомств двох найбільших ядерних країн сучасного світу розмовляють між собою 35 хвилин, це означає, що вони між собою не розмовляють. По-друге, я весь час говорю одну важливу річ. Не буває ніяких результативних перемовин без припинення вогню. Перед нами інша велика війна. Американсько-іранська, де є глухий кут у перемовинах, які то продовжуються, то починаються. Де, як ви бачите, є застосування сили з обох сторін, епізодично. Але там є домовленості, найголовніше, про припинення вогню. Є сектор Газа. Там є застосування сили, там є нові інциденти, там є проблеми, але там є припинення вогню. Якщо між Росією і Україною немає припинення вогню, значить будь-який перемовний процес є виставою, спрямованою на вирішення одної єдиної задачі, я можу її назвати. Протягти ці перемовини до жовтня-листопада 2028 року. У жовтні-листопаді 2028 року буде відомо прізвище нового президента Сполучених Штатів. Тоді президент Російської Федерації визначиться, чи буде він на якихось умовах домовлятися з тим президентом, який залишає Білий Дім, бо той може бути більш сприятливим до Москви, чи йому краще перечекати і почати новий раунд перемовин після січня 2029 року. Ось і все, що є з перемовинами. Більше нічого немає. І якою є наша задача насправді? Наша задача – зірвати цей план. Він очевидний.
0: Угу.
1: Путін до нього просувається. Вже липень 2026-го. Через місяць буде 4,5 роки війни. Там, де 4,5, там і 6,5. Це не довго. І нам потрібно це зірвати, тому що якщо ми вийдемо на 6,5 на жовтень-листопад 2028 року, і Путін вирішить, що з наступним президентом Сполучених Штатів можна буде досягти кращих результатів, то 6,5 перетвориться на 8,5. От і все. Тому потрібно усвідомити, як нам з цього кривавого колу вибратися якнайшвидше. Тому що чим довше ми будемо в ньому знаходитися, тим ближче буде 2028 рік. Це небезпечна дистанція. Точно треба розуміти, що у нас не так багато часу. Значить, удари по російській інфраструктурі. Удари по нафтопереробних заводах, так, щоб їх можна було відремонтувати. Удари по військово-промисловому комплексу. Знищення стратегічних об'єктів для російської економіки. Створення кризи для російської економіки. Збільшення кількості окупантів, які не можуть воювати в російській армії внаслідок там вбивства або поранення на фронті. Все це є нагальними задачами наступних 6-12 місяців, тому що якщо ці задачі не будуть виконані за цей час, ми перейдемо у режим очікування осені 2028 року.
0: Але Трамп і Сполучені Штати Америки зараз теж зацікавлені, очевидно, щоб якось цей переговорний процес відновити і, ну, почати заново, не знаю, відновити. Їм ж теж треба якісь результати до їхніх виборів,
1: ну,
0: до Конгресу.
1: Я думаю, що український трек не впливає на вибори в Конгрес.
0: Трамп не впливає, потрібно... це буде невеличка перемога для Трампа.
1: Так, звичайно, він скаже, але не впливає так, як перський заток. Ну, слухайте, ви ж не мене умовляєте, ви умовляєте Трампа. Що я з вами погоджусь і скажу, що це важливо, але треба Трампу довести, що це важливо, що це важливіше за ціну на паливо на американських заправках. Так чи інакше, я абсолютно погоджуюсь, що Трамп зацікавлений в тому, щоб цю війну завершити, але він настільки застряг на Близькому Сході, що, як ви помічаєте, він навіть не згадує, як правило, про російсько-українську війну. От ми ще там 3-4 місяці тому, пам'ятаєте, говорили, ви знаєте, Трампу на кожній прес-конференції задають питання про Україну. На кожній. Він не може від цієї теми відійти.
0: Так, летить в літаку, там зразу його питають.
1: Ви помічаєте, що ця тема зникла?
0: Принаймні не так часто ми це зустрічаємо.
1: Це означає, що американське суспільство настільки ошелешено тим, що відбулося на Близькому Сході, що це повністю затьмарило всі інші конфлікти. І це для нас теж небезпечно, тому я буду дуже радий, що президенту Зеленському у Сполучених Штатах вдасться пожвавити цю ситуацію з цікавістю до закінчення цієї війни. Ви ж бачите, що навіть на найжахливіші балістичні атаки по Києву американські політики просто не реагують. Не реагують, так ніби цього немає. Не реагує громадськість. І от мені теж цікаво, ці люди, які виходили на демонстрації, говорили, як їм моторошно, що вбивають людей в секторі Газа. А Лук'янівка краще виглядає за сектор Газа? Чому це такі були емоції, а тут у нас немає емоцій? Що таке? Тому що не Ізраїль б'є, а улюблена багатьма ними Росія? Її можна? Ну, це ж хороше питання, правда? Оце теж треба задавати це питання. Дуже добре, до речі, до Києва приїхала пані Лумер, одна з найголовніших блогерок руху Мага. Може, вона на свої очі подивиться, як це все виглядає?
0: Ми від неї очікуємо, що вона своїй аудиторії це розкаже, так?
1: Так, і це тому буде, що громадська більш... думка має величезне значення.
0: Угу.
1: Величезне в такій ситуації. І дуже багато людей, які, повірте мені, у Сполучених Штатах і так співчувають Україні. Їх не треба переконувати. Я на початку цього року у Сан-Франциско зустрічався саме в такому англомовному середовищі з людьми, які виявилися волонтерами, які служили в українській армії, які допомагають Україні. Це не українці були.
0: Угу.
1: Не українська громада, а просто люди, які мешкають там в Каліфорнії, які так налаштовані. Але ж зрозуміло, що я можу охопити тільки людей, які цікавляться цією історією, які в принципі співчувають нашій країні, а нам потрібно робити все можливе, щоб залучити тих людей, які, може, про нас і не думають. І це з цієї точки зору. Приїзд Лори Лумер – це велика подія, повірте, mm-hmm. тому що зміни настроїв саме в цієї частині аудиторії – це важливо.
0: Ну і те, що вона, в принципі, змінила свою десь позицію, тому що вона ще раніше інакше думала. А на завершення, пан Віталію, тобто підсумовуючи, тому що сказав Зеленський, що зустріч у Сполучених Штатах Америки буде найближчим часом, очевидно, що, можливо, вже там наступного тижня це відбудеться. Якщо нам не вдається тема з переговорним процесом, з його відновленням, то виходить, що нам треба максимальна допомога від Сполучених Штатів Америки.
1: І від Європейського Союзу.
0: Зброя,
1: от президент,
0: щоб робити
1: от
0: те,
1: президент
0: про що ви
1: говорить
0: кажете.
1: Так, що якщо не буде домовленості, буде ескалація. Якщо не буде переговорів.
0: Угу.
1: А чому не сказати те, що може бути насправді? Можуть бути і переговори, і ескалація одночасно. Це ж проблема. Якщо переговори відбуваються під час воєнних дій, вони можуть супроводжуватися більшою ескалацією, ніж та військова ситуація, яка відбувається без перемовин. Тому що Росія може хотіти ескалації, щоб примусити нас до капітуляції на цих перемовинах. Розумієте? Самі перемовини можуть бути точкою ескалації. Тому нам потрібна допомога, безумовно. В будь-якій ситуації. Будемо ми з ними розмовляти чи не будемо?
0: Дякую вам за цю розмову сьогодні, пане Віталію. Віталій Портников з нами був, журналіст, письменник, телеведучий, публіцист та політичний оглядач. Традиційно щочетверга пан Віталій є з нами або в студії, або з'являється з нами онлайн, долучається скайпом. І дякую, що ви дивитеся цей етер. Очевидно, що для вас це цікаво, ті відповіді, які і пан Віталій дає, ті теми, які ми порушуємо. Пишіть свої коментарі, ми зможемо до них повернутися після ефіру, тому що зараз працюємо наживо. Може бути складно мені на це відреагувати. У нас наступний гість вже долучається до нас скайпом. І з ним будемо продовжувати аналізувати ту ситуацію, яка зараз склалася в Україні, і призначення нового головнокомандувача Збройних сил України, що це для нас буде означати, які завдання перед ним ставить президент, наскільки вони реальні у виконанні, і що це все буде далі означати, як буде відбуватися. Поки що ще немає нашого гостя, це Роман Костенко, долучаємо його. І розуміємо, що звісно, що ті протести, які будуть, які зараз відбуваються у Львові, от якраз зайшла на наш телеграм-канал, говорить Великий Львів, і тут є фотографії, є відео з Майдану у Львові, і люди далі збираються, їх чимало, вони з картонками, вони здебільшого пишуть з того, що я бачу, поверніть Федорова. Федоров майбутнє. Ну, картонки міняються, і це теж певно добре, тому що є історія з Сирським, його відставкою. Пане Віталію, поки ви з нами в студії, ще немає Костенка, а ви були на Майдані?
1: Так, звичайно.
0: Картонково.
1: Так.
0: Ви спостерігали за тими людьми. А що ви можете сказати? От для вас, людина, яка бачила багато революцій в Україні, всі,
1: так,
0: мабуть.
1: Так, революція на границі.
0: Чим відрізняється цей Майдан?
1: А я вам скажу. В мене той самий висновок, який в мене був, коли я бачив революцію на границі. Бо я її порівнював із російськими політичними подіями. Бо я тоді був присутній на величезній кількості опозиційних мітингів в Москві, у Санкт-Петербурзі, в інших містах колишнього Радянського Союзу. Знаєте, в чому була відмінність революції на границі від цих всіх подій?
0: В чому?
1: Там була молодь. А в Росії молодь була аполітична.
2: майже. Там не було серйозних молодіжних рухів і не було молодіжного протесту. Там виходили на вулиці люди, які були від мене, ну мені було тоді ж 21-22 роки, старші вдвічі. От я приходив на мітинг і бачив людей, які мені в батьки були фактично. А тут були мої ровесники. Це всі люди, які були там під час цієї першої такої от великої події в нашому житті. Це всі мої ровесники. Олесь Донійчи там. В'ячеслав Кириленко тощо. І зараз продовжується те ж саме, розумієте? У нас активна молодь. Це мене не завжди надихає. Молодь була на цій революції, молодь була на обох майданах. Пам'ятаємо, другий майдан взагалі починався з студентського майдану.
0: Да.
2: І тут у Львові виходили люди і
0: протестували. На жаль, насильницьку
2: розганяли. Так, але саме студентів. Розганяли саме студентів. Студентські колективи зі Львова їхали до Києва. Це була молодь. І це те, що повторюється з генерації в генерацію. Це те, що мені дійсно дає надію на майбутнє.
0: Так, і це те, що нас відрізняє від Російської Федерації. Сподіватися, що в них там будуть подібні протести, я не знаю.
2: В останні протести в Росії, які я бачу, які розганяли, там виходили нещасні жінки по 50-60 років, і їх били. Спецпризначенці 20-25.
0: І затягували в ці
2: вусики. Так, оце треба розуміти.
0: Дякую вам, пане Віталію, за цей постскриптум. Є з нами Роман Костенко, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник Служби безпеки України. Пан Романе, вітаю вас, слава Україні!
3: Доброго дня, героям слава!
0: Ті зміни, які ми зараз бачимо в нашій державі, заміна головнокомандувача Збройних сил України, Михайло Драпатий ним став. Як ви їх оцінюєте? Поділіться своїми думками.
3: Знаєте, це різні рівні, і однозначно ми будемо дивитися, як буде ця команда працювати. Я знаю Михайла Драпатого досить давно, скажімо, з початку війни. Ми працювали разом на Південному фронті. Він спочатку був на Криворізькому напрямку, потім командував оперативно-тактичною групою угрупованням Миколаїв, і потім Херсон уже, коли був звільнений, довгий час ми перетиналися, і коли він був заступником командувача оперативного командування Південь, то досить часто. Це оперативні командування, які він там досить добре керував. Тому я буду сподіватися, що і тут він покаже всі свої вміння, навички і буде, скажімо так, робити все для того, щоб ми перемогли. А це важливо. Звичайно, що це для нього новий досвід, тому що це вже такий більш стратегічний рівень, коли ти маєш керувати всіма збройними силами, коли тебе в підпорядкуванні всі роди і види військ. Це великий, величезний виклик, і я сподіваюся, що він до цього готовий.
0: Принаймні, Володимир Зеленський, президент України, декларував те, які завдання він ставить і головнокомандувачу, і виконувачу обов'язків зараз міністра оборони. Я от зацитую президента Зеленського, що він каже: питання закриття неба, питання ТЦК, питання нормального, якщо це можливо сказати так, обличчя мобілізації. Все це, поки не закінчиться війна, прийдеться робити разом в Союзі. На жаль, такого союзу не сталося раніше. І зараз питання з колишнім міністром оборони так залишається відкритим, тому що президент запропонував Михайлу Федорову долучитися до команди, сказав, що він може бути віце-прем'єром з інновацій військових, здається, так це називається, але Михайло Федоров відмовився і сказав, що він може лише повернутися на посаду міністра оборони України, на інші місця він не погоджується. А як ви гадаєте, це правильна позиція Федорова в цьому випадку?
3: Ну, це його позиція, він так бачить. І він, я думаю, налякав президента, те, що там президент пішов на поступки, ми знаємо принципові позиції президента, і по факту Михайло Федоров змусив президента піти на поступки, поміняти головнокомандувача, ми знаємо, що він не збирався міняти головнокомандувача, але, ще раз скажу, так виглядає, що президент ну, чи перелякався ситуації, яка склалася, і пішов на поступки. Далі, чи призначить він, чи не призначить, ну, складно сказати, дивлячись, які рухи подальшому буде робити Михайло Федоров. Там радикальні, кардинальні або ще якісь. Ну, я думаю, це його позиція для того, щоб дожати президента і повернутися на позицію міністра оборони.
0: Тобто, в принципі, ви підтримуєте те, його бажання повернутися на цю посаду?
3: Я не підтримую нічиїх бажань. Він може сам підтримувати тільки свої бажання. Повірте, в мене немає закоханості в Михайла Федорова, не в інших персон, тому що я знаю ситуацію зсередини, і я можу розказати і позитивні речі, і негативні речі, які відбувалися за його каденції в Міністерстві оборони. Так само практично про кожного керівника сил безпеки і оборони я також можу чітко, раціонально оцінити його діяльність. Тому що там люди, які виходять, вони бачать тільки ну, піар, вони бачать те, що як образ, який створений. Ну, а ми ж професіонали, ми працюємо з документами, ми працюємо безпосередньо з виконавцями, і ми бачимо всі інші історії. Тому я ж кажу, є позитивних багато речей, і я точно не проти команди Федорова, що вони там прям все завели. Ні, в них є позитивних багато речей, як мінімум задумів позитивних, які вони намагались створити. Є, звичайно, і промахи там від... Ну, мабуть, від того, що нема досвіду саме в цій сфері, не було досвіду працювати. Тому є речі, які вони тільки вчилися робити, і, звичайно, півроку взагалі мало, щоб оцінювати міністра.
0: Угу. Я чому питаю, пан Романе, тому що бачу серед тих спільнот, які там виходять з картонками, і зараз от у Львові ми казали про те, що триває цей протест, і завтра вони організовують такі великі мітинги і в Києві, у Львові, в інших містах. І серед них побутується думка, що якраз Федоров має повернутися на цю посаду, і вони цього, ну, добиваються, вони цього хочуть від президента Зеленського, щоб він подав його кандидатуру. І тут питання в тому, наскільки це нам, в принципі, йде в плюс чи в мінус, і у відношенні з нашими партнерами, і у війні, яка зараз триває. І вас, як експерта, я от питаю про те, наскільки проблемно є для нас те, що на цій посаді буде інша людина. Зокрема, там Євгеній Хмара, який зараз є ВО, чи хтось інший, якого призначить Володимир Зеленський. Як ми на це можемо реагувати, як українці, і як швидше тут люди, які поза військовою справою? Тому що ви військовий, але глядачі, які нас дивляться, це здебільшого цивільні люди.
3: Я вже 7 років політик, тому тут, а в цілому, да, в погонах 25 років. Тому я можу оцінювати з будь-якої сторони. Я думаю, я маю той досвід, коли я можу спілкуватися з солдатом з окопу, з військовим керівництвом і з політичним керівництвом. І чітко розуміючи всі питання і зв'язуючи всі відносини, які тільки є, можу зробити для себе там висновки. Там, з точки зору де юре, те, що в нас ідуть протести, це, звичайно, погано, тому що в нас і за законом заборонено це робити під час воєнного стану. І, звичайно, там це бачать військові. Ну, багато питань, це не добре. З точки зору нас як держави, як України, як демократичної країни, те, що люди можуть висловити своє бажання і вийти когось підтримати, це, звичайно, добре. Навіть під час війни. І мирні ці зібрання з картонками, слава Богу, там нема ніяких там порушень закону в плані того, що там ніхто не намагається це радикально якось робити. Тому це, звичайно, добре, що в нас громадяни осознані, як то кажуть. І це головне. На рахунок того, чи це якось вплине, ну дивіться, ще раз скажу, у нас був Шмигаль півроку, ми не встигли його оцінити, бо він, в принципі, тільки увійшов, почав працювати досить системно, добре його змінили. Така сама доля спіткала і Михайла Федорова. Він тільки увійшов, почав працювати, розбиратись, робити якісь напрацювання, там, показувати презентації, свої ідеї, те, що ми побачили, і його знову ж таки зняли. Питання, сказати, що вони вже чогось досягли і на якомусь шляху їх збили, тут важко сказати, бо ще раз кажу, результату особливого ще не було. Але чи був би він? Ну, я скажу, що мабуть би був, бо команда збиралась хороша і вони, я думаю, чогось таки досягнули. Чи зміна піде на гірше? Ще раз кажу, важко оцінити, тому що ми не розуміємо, чого б досягнули ці команди. Але Євгеній Хмара професійний, теж професійна людина, він вже себе багато де показав. Ну, я сподіваюся, знову ж таки, оцінювати його тільки по старій роботі. Міністерство оборони – це зовсім інша структура, зовсім інший особовий склад, зовсім, ну, не зовсім інші, але інші завдання, тому що там сили безпеки, тут сили оборони. І, звичайно, будемо оцінювати вже, коли будуть якісь перші результати. З питання мобілізації, ТЦК – це дуже складна тема. І там неможливо щось придумати. То знаєте, що головне, що оці... Ну, Майдан картонковий, він підняв сподівання на те, що зараз приймуть такі реформи, що там багато людей, які стояли, або там хто не стояли, але сподівались, думають, що зараз буде щось таке, що їм вже не потрібно буде йти в армію, або когось можуть там демобілізувати. Ну, знаючи законодавство і бачачи, як це все народжувалось досить складно, які питання обговорювались, обговорювалися практично всі ті питання, які, з якими потім до нас приходила команда Федорова, ми казали, це вже було, ми це вже спочатку робили, а потім відміняли, тому що ми вже 7 років тут, і ми 7 років вже зробили і помилки, і потім їх виправили, і потім знову робили помилки, там інші, потім їх виправляли. Ви приходите, там показуєте, ну, практично десь те саме. І тут, ну, це, ось це спілкування часто не вистачало. Тому ті, хто там сподівається, тут важко буде щось зробити таке, щоб саме задовольнити суспільство, тому що зараз, на жаль, задоволення суспільства, це в першу чергу, я думаю, саме з питань мобілізації ТЦК, це вони чекають, що нікого не будуть чіпати, і воно якось всіх омине. Я не знаю такої реформи, це тільки реформа, якщо ми приймемо для себе, що ми готові капітулювати, ми готові програти війну, тоді, може, буде така реформа, яка задовольнить всіх. А так ми маємо працювати, в першу чергу, справедливість мобілізації має бути, ну і, скажімо, рівні права для всіх.
0: Так, це важка правда, яку ми мусимо слухати і мусимо розуміти, тому що справді, якщо говорити там, які переваги називають Федорова, то багато хто каже, ось це застосування дронів, так, що будуть воювати дрони, а не люди, і ми будемо берегти кожне життя, що безумовно дуже важливо.
3: Ні, життя берегти потрібно, звичайно, але дронами управляють люди, ми ж це розуміємо. Звичайно, потрібно йти на те, щоб технології більше запроваджувалися. Але вони зараз також на великому рівні, ми ж розуміємо, і це точно не з появою Федорова в міністерстві. Він і до цього працював з цим, да, допомагав, але і ці команди, і команда Сирського, і до цього Шмигаля, і Умерова також закуповували, багато робили для цих дронів. Він, звичайно, у нього там свої ідеї було багато, там, які ми бачили на презентаціях. Тому, звичайно, він також на цьому наполягав. Але будемо сподіватися, що все те хороше, що є, візьме нова команда. Ну, якщо так буде. Я не здивуюся, якщо завтра щось зміниться, і Михайла Федорова знову призначить міністром оборони. Але станом на зараз, я так розумію, що це є Хмара, і президент збирається його призначити міністром оборони.
0: От, справедлива мобілізація – це те, що також звучить, про це і президент Зеленський каже, що це має відбуватися в гуманний спосіб. Ми розуміємо, коли це чуємо, особливо ті випадки, які люди бачать, які трапляються, коли людей мобілізовують фактично насильно. І це жахливо виглядає нещодавно, те, що і у Львові було кілька таких відео, які поширюються. Пане Романе, а що з цим можна зробити? Тобто, ну, є якесь реальне рішення, яке могло б вирішити цю проблему?
3: Тільки одне, що ті, хто мають призивний вік, і ті, хто не мають броні, мають самостійно по повістці приходити у військомат. Це за законом так у нас. Якщо людина не приходить, а ухиляється, то, звичайно, представники ЦЦК, які її зупиняють, вони мають обов'язок доставити її в ТЦК там, для перевірки документів, для проходження комісії. Так в законі. Це не я придумав. Так записано в законі вже давно. це все було. Тому так, а звичайно, коли якби у нас було так, що ти там перевірив документи, а людина там просто покричала і побігла, то ми ну, а як ти будеш людей доправляти до ТЦК, якщо вони самі не приходять? Тому, звичайно, точно треба заборонити там, як ми кажемо, не те, що бусифікацію, а ці ганебні перевищення своїх повноважень ТЦК та СП. Але, звичайно, тут потрібна свідомість громадян, які б мали за законом приходити самі, там, у нас є рекрутингові центри, долучатися до війська. От зараз там раніше боялися, як кажуть, Сирського там, хоча я вважаю його професійним генералом. Я думаю, професійніших в Україні немає. Ми зараз не говоримо там про проблеми в армії, вони є, але з точки зору стратегії, там, застосування військ, стратегічного мислення, ну це дійсно потужний генерал. Ну, тут з'явилась нова команда, і я вам буквально, давайте там, мабуть, через тиждень або через два ми поговоримо, чи в нас збільшилась мобілізація, чи ні. Тому і це буде навіть цікаво подивитись по статистиці, чи дійсно після цього більше людей підпише контракти, або більше людей піде самостійно і вступить в піде в рекрутингові центри і вступить до сил оборони.
0: Вже зможемо побачити перші результати роботи нової команди.
3: Я думаю, це десь місяць-два, я думаю, це буде вже видно. Ну,
0: так, в теперішній час ми зараз маємо мало часу на те, щоб щось впроваджувати, воно повинно діяти вже зараз. Тому якраз оці всі зміни, з одного боку, добре, що вони відбуваються, можливо, вони і будуть тим таким індикатором, пришвидшуватимуть зміни. Пане Романе, історія про можливе відновлення переговорного процесу між Україною і Росією за посередництвом Сполучених Штатів Америки. Президент Володимир Зеленський має на це певну надію. Він каже, що, можливо, ці перемовини поновляться вже навіть до осені. Але разом з тим каже і про те, що якщо не вдасться про щось домовитись, то треба готуватися до певної ескалації. Як ви гадаєте, до чого ми зараз на теперішньому етапі ближче?
3: Складно сказати, бо це залежить від намірів Російської Федерації. Вони також приймають часто рішення, так як у нас приймається одна-дві людини. Їх приймає буквально, тому навіть наша розвідка, маючи якусь інформацію, вона її не має на 100%, тому що ці рішення можуть змінюватись. Тому я думаю, що важливо це вибори, які будуть в Росії восени, і думаю, що Росія може підігнати саме цей переговорний трек, перемовний трек, для того, щоб забезпечити собі проведення виборів на осінь, для того, щоб легітимізувати знову свою владу. Вона ж закидає нашому президенту, що він нелегітимний. Але якщо ми не дамо провести, до прикладу, їм вибори, то у нас буде та ж карта, коли ми будемо казати, що ви також нелегітимний у вас цілий парламент. І тоді, звичайно, у них ця карта, як уже каже президент Сполучених Штатів, буде не козирна, або буде бита. Їм кров з носу потрібно провести ці вибори і легітимізувати владу, щоб потім робити наступні дії. Наступні дії це може бути як і мобілізація, так і інші проведення інших операцій. Їм це дуже важливо. От так вони можуть нас розіграти. Ви пам'ятаєте, як вони так само намагалися домовитися з партнерами, щоб провести парад, бо він для них був теж дуже важливий на 9 травня. Ми не били по параду, там накази, укази робили президентські, але через декілька днів вони нанесли один з самих масових ударів балістичними ракетами по Україні. Також помстились.
4: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
5: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
4: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
6: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
4: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
7: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: Так у подарунок.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Той самий, так? Бо вже охрипли.
7: Саміче, ото ми влипли.
6: Ароматне, величезне.
8: Той самий, Саміч, слово чесне.
6: І дизайн свій оновив.
9: Та якість кращу залишив.
10: Сан Саніч, експерт з насіння. В новому дизайні.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
12: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
13: Новий XB Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: А давай замовимо цей і цей.
2: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
3: А хто щось замовляв?
4: Кайт. Діти обирають краще.
5: А батьки схвалюють.
0: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
6: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
7: Будемо рятуватись водою Рео.
6: Рео. Вода для спеціальних медичних цілей.
8: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
9: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
10: FM Галичина. Слухай своє.
11: Тому, що саме ветераном, але, повірте, будучи з Кімом в 22-му році в Миколаєві, знаючи його з того, то, що він тільки не був військовим, але багато речей він робив. Я бачив, як він вночі брав гвинтівку і їхав там зі своєю командою, коли ті росіяни були під Києвом, і вони там теж, ну, це ми називали, двіжували. І я тоді ще так дивувався. Тому я думаю, що його можна назвати ветераном. Да, дійсно, може, це не класичний ветеран, як ми його розуміємо, що він мав саме служити в армії. Але те, що він точно багато зробив для країни, точно там допомагав армії, точно був дуже включений в оборону Миколаєва, саме включений на рівні військових, приймав рішення, то, повірте, та нас, я скажу, у нас багато ветеранів зараз, людей таких, які ніколи не носили форму. Тому, дивіться, я бачу це по одному, а у людей інші вимоги. Я думаю, тут потрібно виходити, говорити з людьми, пояснювати, чути їхню думку, давати свої аргументи. Але бажано, звичайно, це було робити, як у нас призначається влада. Ви ж бачили, призначався уряд. В останній день всі знали, всі дізнались прізвище. Тому було б краще, звичайно, щоб прем'єр-міністр хоча б там за тиждень оголосив це, аргументував, чому він саме так хоче зробити. Тоді б і реакцію людей відразу було б чутно, і ми ж демократична держава. І побачили, і прийняли б рішення, чи потрібно це робити. Тому це знову ж таки помилки влади, які ми зараз бачимо, і в тому числі і на кадрових рішеннях. Я зараз не персоналі маю на увазі, а в цілому. Я впевнений, що завтра будуть інші прізвища на цих картонках, і також будуть вимагати інших. Ну, це ж те саме, що я зараз також підійду, напишу будь-яке прізвище, і потім це буде в нашому ефірі, ми будемо це обговорювати.
12: Дякую вам, пан Романе. Роман Костенко з нами був, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони, розвідки, полковник Служби безпеки України. І ми аналізували ті теми, які зараз є актуальними. Так, Майдан – це добре, це прояв демократії, це прояв

0: того, що ми маємо можливість заявляти про свою позицію, говорити про неї, але теж треба розуміти, щоб це не переходило в певні маніпуляції. Прошу вас поставити вподобайку цьому ефіру, якщо ви нас дивитеся на YouTube-каналі «Говорить Великий Львів». Так, YouTube поширюватиме цей контент і для іншої нашої аудиторії. Підписуйтесь на YouTube-канал «Говорить Великий Львів», якщо ви ще тут не з нами. А ми доєднуємо до нашого ефіру нашого наступного гостя, з яким продовжимо ці теми, послухаємо його позицію і думку, яку ви зазвичай любите чути. Це Валерій Чалий. Якщо є з нами, то доєднуйте. Дипломат, надзвичайний повноважний посол України у Сполучених Штатах Америки у 2015-2019 роках, голова правління Українського кризового медіа-центру. Пане Валерію, вітаю вас, слава Україні!
1: Героям слава, вітаю вас.
0: Запитую сьогодні наших гостей, тих, хто вже був в нашому ефірі, про їхню думку і вашу хочу почути, про ті процеси, які зараз в Україні відбуваються, і картонковий Майдан, який не вщухає, тому що і зараз є люди на Майданах, і завтра планують виходити, вимагають повернути Федорова. Вдалося домогтися відставки Сирського і призначення нового головнокомандувача Збройних сил України. Ці всі процеси – це добре для нас, як для українців, як для держави?
1: Ці всі процеси є свідченням того, що не працюють визначені Конституцією, законами України норми, і вони на наших очах не працюють. Наприклад, наскільки ми всі з вами розуміємо, то вноситься кандидатура міністра оборони в парламент, а парламент затверджує міністра оборони, потім міністр оборони вносить пропозицію президента на головкома, і тоді президент приймає рішення. Тут все це не працює. Це протизаконно, насправді. Ну, є певні поправки, як завжди кажуть, на воєнний час, і багато людей вважають, до речі, що законодавство і оці всі порушення, це не так важливо. Важливий результат, як вони кажуть. Ні, зараз закладається, в якій країні ми будемо після війни жити. Так от, нігілізм правовий мене просто, чесно кажучи, не дивує. Особливо це є серед молоді зараз. Молодь, я маю на увазі, там не студенти. Ні, а ті політики, які прийшли вже в парламент, вони в парламенті зараз, яким по 30-35. І ті жінки-парламентарки, які футболки одягали на себе «Маємо право на помилку», і танцювали там, викручувались на самому Верховній Раді. Це не жарти. Тому цей правовий нігілізм, практичне ігнорування ролі парламенту, уряд на якихось допоміжних позиціях – це те, що ми сьогодні в Україні стикаємося. Я вам скажу, що закони саме про ситуацію, от у нас же не стан війни, а воєнний стан. А це інші речі. При воєнному стані є певні обмеження, але Конституція, закони України, процедури, норми діють мають для всіх. Від громадянина, який за Конституцію там має воювати, якщо він підлягає мобілізації, до президента. Тобто, у нас нехтування цього з президента починається, на жаль. І я не розумію, чому. Тому що це не так складно це зробити. От Володимир Зеленський швидко досить, треба віддати йому належне, він дуже швидко такі антикризові заходи вживає, навіть в тих кризах, яких створює сам. Можливо, це такий спосіб формування державної політики, але він не найкращий. Я вам скажу, є такий спосіб створення штучних криз і потім розрулювання їх. Ну, це не найкращий варіант державного управління. Тому у нас зараз є, ну, акуратно скажу, такі проблеми державного управління. І мені прізвища, відверто кажучи, важливі, як і для всіх, але це не головне. Тому що прізвища ви... Ну, будь-яке прізвище візьміть, у нас є достойники і на міністра оборони, і на головкома, є багато людей. Вже за цей час, слава Богу, за війну, вже стільки років виросло покоління. І, до речі, прізвище, як і от генерал Драпатий, це найкращі люди, які за цей час з'явились в Україні. На міністра оборони, я думаю, три кандидатури легко підібрати. Тільки от питання, чому... такий ажіотаж, от, чому така боротьба саме не за реформу, а за позицію. Тому, на превеликий жаль, от всі, хто говорять про те, що головною причиною було саме потоки фінансові, те, що дійсно зараз проходять величезні гроші через Міністерство оборони, я вже схиляюсь до того, що вони праві. Тому що така боротьба в воюючій країні за позицією міністра оборони, чи ну, там навіть головкома, слухайте, це просто такі позиції, де ти можеш ну, не просто віддати себе, ти можеш просто спалити себе у всьому, в популярності. Нічому у нас вважається, що треба боротися за це. Я думаю, боротьба йде за інше зовсім. Ну і наостанок, дуже багато речей лежить не зроблених в кабінетах влади, як в парламенті, так і в уряді. Не тому, що вони не ініціативні, нардепи, чи там новий уряд не хоче цього зробити. Просто у нас керується країна з одного центру, суперцентралізація, деякі права, можна навіть сказати, узурповані. Можна сказати, узурповані. Починаючи з простого рішення інформаційного режиму в країні. Тобто деякі канали не допускаються до тих можливостей, які є, створений цензурований там канал, і, ну, який складається із олігархічних засобів масової інформації і одного державного. І це все мене непокоїть системні проблеми в такій довгій війні. Хочеш, не хочеш, треба одночасно вирішувати. Да, це складно, одночасно все робити, але приходиться. Ну і далі стосовно людей з картонками. Я так сарказмом кажу, що треба дати картонки депутатам правлячої партії, можливо, ну чи там монобільшості, щоб вони посміливіше були. А то вони там критикують, навіть списки якісь збирають, а потім, коли стосується комітету рішень по законах по цивільному контролю над армією і силовими структурами, все глохне. Законами можна було деякі речі змінити, якщо їх приймати. Рішеннями бюрократичними можна змінити. Так що, ну що ви хочете, якщо у нас все кулуарно, все причини нам розказують одні, а насправді причини зовсім інші. Нам тільки оце і вершина айсбергу, то що ми бачимо. Ну, і всі все знають, повірте мені. Просто це не говорять публічно, тому що війна, і зрозуміло, тому що ворогу не треба давати можливість сказати, що ми в ослабленому режимі. До речі, це наш режим горизонтальних дискусій, навіть таких це демократія. В Москві цього не зрозуміти, тому їх ілюзії, що це послаблює нас так, що вони там зможуть активно наростити свій вплив. Нічого подібного. Але це нас не підсилює. Тому я думаю, у нас є всі можливості зараз підсилитися. І хотілося б, щоб кадрова політика також була в такому ж контексті, ну і ще й вчасно якісь рішення були зроблені. До речі, щодо вчасності, ну, можливо, і добре, що це якось випливло нагору, тому що якби затягнули ми це глибше до осені зими, було б зовсім погано. Так що, ну, а людей, які стоять з картонками, я скажу так. По-перше, кожен громадянин визначає свою позицію. Є певні обмеження, але є допуск зараз. І, до речі, президент України Володимир Зеленський сказав, що це добре, що є якась ну, реакція, якісь люди реагують. Все прекрасно, звісно. Але є для цього парламент ще. Якби президент ще побачив парламент і почав спілкуватися з парламентом, було б ще краще. Або є структури рад, громадських рад при різних міністерствах. Вони ще їх створювали взагалі. Їх же, це ж стара історія. Ну, вони можуть дати якусь реакцію. Якщо вже на вулицю приходиться виходити, то я вам скажу так. Я також виходив на Майдани, тільки треба Майдани. Це не Майдан. Бо Майдани – це коли народ користується своїм правом на те, щоб визначити розвиток країни на майбутнє і припиняє розвороти. Ну, на таких Майданах я був. Що стосується протестів, от таких протестів, ну, там різні люди. Там дуже різні люди. Я думаю, що у кожного там свої думки, але всі вони об'єднані одною метою, що треба змінити ситуацію на краще. Тому я, в принципі, таких людей ну, точно не буду засуджувати, хоча за своїм досвідом скажу, що точно в системі ЗСУ, Сил оборони картонками не порішаєш.
0: пан Валерій, було зараз правильно з боку президента Володимира Зеленського вчинити? Тому що він ніби крок назустріч робить. Він каже, я пропоную Федорову посаду віце-прем'єра з інновацій в обороні, але Федоров каже, що на будь-які інші посади, окрім міністра оборони, він не погоджується. І виходить, що ці люди, які зараз виходять на мітинг з картонками, вони все ж домагаються повернення Федорова до Міністерства оборони. І тут питання, чим це все може завершитися?
1: Якщо вони виходять тільки за те, щоб повернути Федорова в Міністерство оборони, то це нічим не завершиться. Вони просто будуть виходити, а потім розійдуться. Чому розійдуться? Тому що війна. Я ж вам сказав, відмінність Майдану від картону. Тобто картонки – це так, протест є, але якщо він не зреалізований, він просто йде глибше в незадоволення, але він не перетворює ситуацію в якийсь там примус зробити так чи інакше. Інша справа, що з тої логіки, з якої виходив президент України, він нам логіку свою ж не пояснив, я почув його логіку. До речі, я відреагував зразу ж. Я почув слова президента. Є конфлікт між головкомом і міністром оборони. Тобто, оце причина. І я відреагував на це. Є конфлікт, дві сторони не можуть його подолати. Президент, на жаль, що він мав би зробити, не зміг їх якось звести в команді в одній, це одна команда, до роботи. Значить, треба двох звільняти. Але, тоді мені не зрозуміло, от зараз все ж відбувається. І, може, причини були не в цьому. Коли вже зняли головку Масирського, виявилось, далі можна вести дискусію. Тоді правильно задають питання, а якщо конфлікт був між головком і міністром оборони, то головком вже інший, з яким міністром оборони хороші вже склали стосунки. Логіка така, то призначайте тоді Федорова, правильно? Але для мене такої логіки не існує, тому що я бачу системні проблеми, які вже там накопичились на трьох міністрів чи на і трьох головконів. Тому що там питання ж не в тому, це ж чудес не буває, одна людина не може все змінити. До речі, мене трошки, я вам скажу чесно, я таким, можливо, і сам був в 20-30, там 35 років. Можливо, це вже приходить з роками якась оцінка, але мені, коли люди кажуть, що от я тільки можу це зробити, більше ніхто не зробить, це так, як мінімум, дивує. Тому що для того, щоб зробити, одна людина не потягне, навіть його найближчі заступники не потягнуть. Треба мати хороші стосунки в даній ситуації з президентом, мати з парламентом взаємодію і так. Надію, оту, де як овець заганяють всіх. Ще раз, надію. Не отой реєстр народу, який готують, щоб ми всі потім не могли на виборах нічого визначати. А, до речі, його автор відомий. А взаємодію. Щоб це було зрозуміло. Тому, розумієте, в моєму розумінні я вже багато що бачу. Немає білих і пухнастих, немає чорних, тобто є вороги України, ми їх знаємо. Все, що у нас відбувається всередині, це люди не побігли з країни, вони ведуть цю дискусію, ведуть публічно, відстоюють свою позицію. Тому я не на боці ні на чим. Але я знаю, що це треба робити швидко, щоб ми могли зустріти наступні виклики. І другий момент, бажано, щоб таких перетурбацій вже далі не було досить довгий період, тому що система наше управління не витримає, якщо вона буде міняти кожні півроку міністрів оборони, прем'єр-міністрів, тобто постійно міняти. І це, бачу проблему в цьому, тому що з одного боку, динаміку це може додати, якщо хоча б дати там початку проведення якихось змін, реформування. І з врахування попередніх досвіду, з попередніми помилками, ніхто не гарантований від помилок. Ми ж почули дуже багато, що відбувалось і відбувається в армії, а там Збройні Сили України – це така ж сама система, як і суспільство. Дуже подібна система. І там багато таких же проблем є. Є корупція. Так, з'явилась, до речі, це проблема. З'явилась, бо люди говорять про те, що з'являються такі моменти купівля посад. Тобто, це ж системна проблема. І війна просто вже довго. І я скажу одну річ важливу. Якщо причина дійсна, як багато хто говорить, серед народних депутатів і публічно, в фінансових потоках, те, що там зараз Євросоюз якраз затвердив 90 мільярдів, ну це так, по 45 мільярдів на озброєння, в тому числі, і що це все проходить бюджет через Міноборону, ну може тоді розділити якось потоки? Можливо, їх перенаправити не тільки Міноборони, може він про Міністерство промислової політики, як було раніше. Можливо, я скажу навіть таку річ, через МЗС можна деякі речі робити. Тобто, а МЗС має, ну, взагалі там дріб'язок на те, щоб полісі, політику свою реалізувати. До речі, пан Федоров називає, що вплинути на війну можна тільки на посадах президента, міністра оборони і головкома. І все. Ну, я вважаю, що, ну, я розумію його логіку, він далі роз'яснив, саме для того, щоб там корупцію саме там подолати, але воно ж все не відділено одно від іншого. Не воює одна людина, не воює троє, воює вся країна. І, чесно кажучи, от мені якось, ну так, сумно стало за дипломатію українську. Пан Федоров думає, що українська дипломатія не додає до перемоги? Чи як? Чи я просто прочитав, ну, вузько, не розширено? Він думає, що міністр закордонних справ – це не силовий міністр? Це силовий міністр. Він думає, що патріоти можна просто так отримати, тільки маючи гроші на патріоти, то він дуже помиляється. І якщо така людина робить такі заяви, то я вважаю, що, ну, у президента можуть бути причини думати, а що робити далі. Але в будь-якому разі, це недостатність роботи балансуючих інструментів для посади президента. Не діє у нас повною мірою парламент, Верховна Рада, і відповідні комітети, у нас же там є люди з доступом до таємниці, з досвідом, у вас Роман Костенко був щойно. Роман Костенко, який має вести також досвід. Коли президент запрошував Романа Костенка порадитись, чи у них тільки 5-6 менеджерів і все. Тобто, ну, прийшов час, мабуть, для Володимира Зеленського розширювати, ну, говорять, це комунікація. Та це не просто комунікація, це, ну, я би сказав так, відповідальність, вона така річ. Її можна поділитися відповідальністю, тоді результат може бути кращий. Тут багато причин, ми їх всіх знаємо. Базова причина – надто централізоване управління державою зараз. І це, як виявляється, для війни з такою авторитарною Росією, як вона зараз, ну, навіть диктаторською, воно не допомагає. Менша авторитарна країна чи з тенденціями централізації сильними не переможе більш. Ми можемо перемагати тільки асиметрією, в тому числі якістю державного управління. Якість державного управління визначається не тільки антикорупційними заходами. Зараз всі донори зовнішні допомагають Україні створювати антикорупційні органи, і громадські організації фінансують антикорупційні. І це велика, з їх точки зору, успіх, а я вважаю, що це велика помилка, тому що державне управління не складається тільки з антикорупційних дій. Корупцію треба створювати умови, при якій вона не може розширюватися. Якщо ви потоки направляєте в одне міністерство величезні, вона буде там. Чим більше грошей розподіляється на одне замовлення, тим більше там буде проблем. Так що ці базові питання управління всі прекрасно знають. Тому я не вважаю це помилками. Я вважаю це свідомими діями.
0: І я кажу про те, що дуже добре, що ми маємо можливість про це говорити в прямому ефірі. І це теж вже багато що означає. Тому що нас дивиться велика кількість людей. Зрештою, хочеться вірити, що десь і в Офісі Президента долунає наш голос, в тому числі і ваш, тому що багато слушних думок звучить, і вони будуть з цього робити висновки, тому що ми всі тут живемо, ми всі працюємо для того, щоб війна швидше завершилася, щоб вона завершилась нашою перемогою. Президент Володимир Зеленський вчора поговорив з спецпредставниками Трампа, президента Сполучених Штатів Америки, Кушнером і Віткофом, і там також були і ще інші наші представники, і міністр закордонних справ, і керівник Офісу Президента. І вони домовились про те, що має бути найближчим часом у Сполучених Штатах Америки зустріч президент та президент Зеленський туди їде. І також він сказав про те, от я просто хочу зацитувати, що у них є кілька планів. Є кілька планів від США щодо закінчення війни. Вони поділяться з нами цими ідеями. І я думаю, що, скоріш за все, ця зустріч буде вже там найближчі дні, тиждень. Пане Валерію, хочу вас запитати, ми можемо на це сподіватися, що якісь нові ідеї у Сполучених Штатах Америки з'явилися щодо завершення нашої війни з Російською Федерацією або ж поновлення переговорного процесу? Що ви про це думаєте?
1: Ну, я тільки можу сказати те, що знаю з заяв офіційних. Президент заявляв про те, що отримали вони в офісі план американський, там є з якимось корекцією. Одночасно ми знаємо, що на АСЕАН зустрічі, там де Лавров був і там Рубіо був, вони зустрілись і поставили вже остаточну таку крапку в питанні цього анкоріджа. Ну, тобто, якщо коротко, дух анкоріджа, те, що росіяни носились цим духом анкоріджа, це щоб Україна віддала просто території і ще юридично закріпила без бою. Ну і от вони чомусь з ним носились. Навіть я вам скажу, от Сергій Кислиця, перший заступник глави офісу, в дописі писав, я не бачив цього, але в нього побачив. Вони навіть одеколон чи туалетна вода зробили дух анкоріджа зараз в Росії. Ну от в результаті смердить їх анкоридж. І, на жаль, американці також дали цьому, мабуть, привід, хоча Рубіо чітко сказав, нічого ми не обіцяли, ми посередники, і українській стороні це абсолютно неприйнятно. Зараз це було поставлено вже остаточна крапка, одночасно ця розмова з якимись новими планами. Які ці плани, я не знаю. Очевидно, що вони не відрізняються там кардинально від того, що було. Тому що інакше б, якби якісь плани відрізнялись кардинально, під них були об'єктивні обставини, то вже б ми мали процес, ну, принаймні, розмов про перемир'я і зупинки вогню. Такого немає, навряд чи буде. Очевидно, що російська сторона, там Рубіо, давала свою оцінку ситуації на фронтах. Тобто вона у них, ви знаєте, яка. Навіть інколи показували Путіна, яку карти висіли одні за ним, з одною оперативною обстановкою, а він розказував про те, що вони три рази взяли вже там населені пункти. Так що, тим не менше, ми знаємо, що ситуація, вона непроста, вони своє можуть випячувати якусь там свої моменти, прикриваючи проблеми, але ми також інформуємо, ну, як наші кажуть, офіційні представники, американську сторону. Зустріч з президентом Сполучених Штатів відбулася не так давно в Анкарі, і 8, здається, липня. Так що, ну, сказати так, що щось змінилось кардинально за цей час, навряд чи. Всі зустрічі двосторонні, робочі, інші потрібні. І в такій динаміці, в такій війні, звісно, я тільки за це. Ну, я думаю, що, ну, моя така інтуїція підказує, що вона може не відбутися. І нічого страшного тут не буде. Чому не відбутися? Ну, тому що немає таких дійсно якихось змін серйозних. Але з іншого боку, Дональд Трамп дуже зараз направлено його фокус уваги на Близький Схід, на Іран, і буквально там він, ну, до речі, от президент Трамп, який не любить там Конгрес, пішов Конгрес. Коли Сенат 50-48 проголосував зупинити війну в Ірані, він пішов і почав з ними говорити зі всіма. Тобто, і вони поміняли свою думку, сказали, що от ще час. І він зараз погрожує дуже сильним ударом. Ну, не тільки погрожує, там для цього виведені сили, ну, там, наприклад, бомбардувальники Б-1 «Лансер», вони просто так не вилітають. Зрозуміло, 30 тонн, це зрозуміло для чого, вибухівки. І сили там, в принципі, заряджені для цього. Тому він буде зараз цим займатися. Раз. Друге. Ну, при тому, що похорон Лінсі Грема – це важлива подія. Там має бути представник України дуже високого рівня, тому що Лінсі Грем, ми вже сказали всі, значення його для активне, для того, щоб підтримувати Україну, особливо як людина, яка наближена до Трампа і знаходила якось правильні слова для його вуха. Але, ну, президент, якщо є інші завдання, це не буде критичним, якщо президент не полетить на похорон 28 липня Лінсі Грема. Ну, тим не менше, сама буде ця церемонія в ротонді в Конгресі. Там буде можливість поговорити, перетнутися з багатьма людьми в самому Конгресі, так що це було би корисно. Але, якщо так, у президента буде більше тут питання, які треба буде вирішувати, то я думаю, що інший високорівня представник, якщо буде, нічого страшного тут не відбудеться. Тобто, я не думаю, що зараз є критичним саме двостороння зустріч президентів. Критичним є підготовка позиції України і послаблення російської позиції для того, щоб фактори зійшлися для організації такої зустрічі. Тристоронньої зустрічі, про яку говорить президент України.
0: А наскільки ймовірна оця тристороння зустріч вже в такому найближчому часі, як каже президент, там до осені? Росія піде на це? Їм, в принципі, ну, є сенс зараз знов повертатися до переговорних процесів з нами?
1: Ви мене питаєте, чи є сенс Росії повертатися? Я вважаю, що Росії вже давно є сенс зупинитись і не розвалювати свою країну, але ж вони цього не будуть від нас з вами слухати. Я вважаю, що на сьогодні я не бачу цих факторів, щоб така зустріч трьохстороння на рівні керівників там країн відбулася до осені. На превеликий жаль, цих факторів нових якихось не проглядається. Хоча йдуть всякі бек-ченел дипломатія, і німці з росіянами зустрічалися в Азербайджані, і додатковий постійний контакт Вашингтон-Москва вони різним напрямом. Так що все це йде. Але, на мій погляд, нічого поки що такого за останні місяці кардинального не відбулося, щоб говорити про таку зустріч. Я вам більше скажу, інколи відсутність таких от моментів навіть, можливо, і добрий сигнал, тому що росіяни не відмовляються від своїх планів. І більш того, Лавров заявив, що взагалі нам постачати озброєння не можна. Це не Лаврову вирішувати, чи можна Україні постачати озброєння, але нахабність в них зросла. Ну, вона така нервова, але це нахабність. Тому я думаю, що їх треба прокачати ще санкціями і з Євросоюзу, з Америки, остаточно вбити їм можливість експорту нафти, з нафтопродуктами, по Криму ще пройтись, і потім вони, може, там про щось почнуть думати. Поки вони про це, з моєї точки зору, вони не думають про це зовсім.
0: Наостанок, пане Валерію, от зараз ситуація склалася з міністром, з послом Сполучених Штатів Америки, так, українським, тому що було кілька варіантів, кого можуть призначити. Колишній прем'єр-міністерці, президент Зеленський запропонував цю посаду, але вона відмовилася, зараз кажуть про Умєрова. Наскільки це проблема для нас, що поки немає ясності з цією посадою, з представником на цій посаді? І, ну, на вашу думку, хто би мав бути там?
1: Ну, хто би мав бути, я навіть вам казати не буду, тому що я був там, тому це, ну, не має сенсу, суб'єктивна точка зору. Стосовно рішень, ну, врешті-решт треба якось відправляти послів в Вашингтон не на один рік, не з справами, які зависли в Києві, тим більше не загрозами відкриття нових справ чи підозр. Це все-таки в законі про дипслужбу прописано. Це, до речі, якось останнім часом не береться до уваги. Там записано все, як і це стосується всіх посад, тобто і не тільки, ну, там, служби дипломатичної. І, до речі, там же ж не тільки посада посла вакантна, є ще серйозні прогалини зараз. Тому, з одного боку, ніколи доброго нічого не буває, коли немає певних посад з рангом, з доступом до певних, ну, через протокол, певних кабінетів. З іншого боку, я б вже зараз, можливо, навіть подумав про два варіанти. Один, ну, це дуже швидке рішення потрібно і з боку президента, але я сказав яке, щоб воно не було в контексті знайти комусь із політиків чи навіть там службовців, знайти якесь місце швидко десь там в Вашингтоні, а саме з завданнями серйозними. Це президент скоро скаже, я думаю, на нараді послів це буде озвучено, в тому числі на американському напрямі. А другий сценарій – не поспішати, дочекатись початку листопада проміжних виборів, щоб вже посол, вона чи він приїздили туди десь от уже після проміжних виборів в Конгрес. Хоча, ну, я вважаю, що можна і навіть складні періоди працювати, коли загострена увага до представників інших країн, тому що це вибори, можна зараз, тому що росіяни пауз не роблять, і інші країни пауз не роблять. Треба робити швидко. Але для того, щоб і кандидатури, ну, у нас процедура є. Проблема, я не хочу зараз, часу немає, у нас процедури не дотримуються зараз стосовно внесення кандидатури. І я вам скажу, там багато речей є, які треба все-таки дотримуватися. І з точки зору наявності бізнесу, і з точки зору якихось проблем, ну, вони не компрометуючі, я неправильно скажу. Але все-таки, якщо у тебе там родина в Америці, діти в Америці, мають громадянство, там грін-карти, то, ну, за яку країну ти будеш там виступати більше? Ну, в нас чому не направляють два рази в Вашингтон одну і ту же людину? Є ж в цьому якась логіка? Тому тут або люди, які займаються питаннями більш не дипломатичними. Я тільки скажу одне. Я все-таки думаю, що має бути все-таки там дипломат, але це може бути дипломат з бекграундом, розумінням роботи в Мілтех, або, ну, тобто, який знає, як працювати зі всією екосистемою, яка створилась під час війни. Але це має бути дипломат. Тому що кожен має займати свою, доповнювати до одного. Це має бути не військовий, не колишній військовий, тобто, а саме дипломат. А от на позиції військового, я не знаю, здається, там навіть зараз немає аташе з питань оборони. Не знаю, я не запитував. Тобто для цього потрібно також по відповідному відомству теж потужно аташат, потужна команда також. Тому там є інші напрями. У нас взагалі не використовується зараз ні по енергетиці двосторонні механізми, ні по економічній торгівельній комісії. Цього всього, ну, просто немає. І це неправильно, тому що з Сполученими Штатами треба працювати широко. І посол має, ну, принаймні, не чекати, взагалі часу мало. Це за перший місяць у новопризначеної людини має бути 100 зустрічей в Конгресі. З конгресменами, сенаторами. Це я тільки про Конгрес кажу. Тобто це динаміка, це постійна робота, це мобілізація, не мобілізація в сенсі на фронт, а підняття активності роботи кожного в посольстві. Ну і це дуже важлива взаємодія посольства з центром. Тобто це має бути відлагоджений механізм, щоб він з першого дня працював і не затягувався. Так що, ну, параметри всім відомі, а визначає президент.
0: Дякую вам за ваші відповіді. Валерій Чалий з нами був, дипломат, надзвичайний повноважний посол України у США у 2015-2019 роках, голова правління Українського кризового медіа-центру. Дякую також всім тим, хто нас дивиться, хто активно коментує цей ефір, долучається до нього. Прошу поставити вподобайку. У нас ще один гість в завершальній частині нашого ефіру. Поговоримо про фронт, про те, як зараз виглядає війна, про те, як поводить себе наш противник, тому що знати його, аналізувати його дії, це теж дуже важливо розбиратися в цьому. Хтось добре в коментарях сказав, що в нас військові – це колишні цивільні, і це правда. І дивляться нас і цивільні, і військові, в тому числі, я тут повністю з вами погоджуюся. Якщо є з нами наш гість, то я його долучаю до ефіру, а це Володимир Гаврилов, генерал-майор запасу Збройних сил України, заступник міністра оборони України у 2022-2023 роках. Пане Володимире, вітаю вас, слава Україні!
2: Героям слава, вітаю!
0: Почнімо з нового призначення головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого. Він заступив на цю посаду буквально кілька днів, зараз багато в медіа обговорюють, поширюють його інтерв'ю, нагадують ці легендарні кадри, як він керував танком, який перелітав. Так, можливо, вже всі наші глядачі це бачили. Розкажіть, ви як експерт, як професіонал військовий, що нам очікувати від Михайла Драпатого? Що він може зробити на цій посаді, яку він зараз обіймає? Наскільки вона може бути складною для нього, як для людини, яка так широко усіма військами ще не керував?
2: Така посада є складною для будь-якої людини, з будь-якою освітою, з будь-яким досвідом попереднім, тому що це вища посада, яка вимагає і стратегічного бачення, і оперативного досвіду, і людських якостей, і елементів дипломатії, і все інше. Більшість людей, які попадають на цю посаду, як правило, вони мають попередній свій досвід кар'єрного зростання, і потім життєвий досвід, туди вже не йдуть, як правило, не йдуть дуже молоді. От, ну і відповідно в нашій ситуації, я думаю, це не абсолютно нормальний варіант, коли нове покоління, яким більше 40 років, але ще менше 50, це відносно для такої посади достатньо молоде. Молодий вік, приходить зараз на цьому етапі війни, де необхідно зробити дуже багато на продовження технологічної трансформації нашого війська і зробити максимально з тим, щоб замінити людей на полі бою з цими автономними системами, роботизованими системами і вести більш ефективну війну саме от в той період, коли Росія вже на останніх своїх ресурсах намагається досягти якихось політичних цілей. Тобто в цілому це процес для будь-якого війська нормальний, коли приходить вже нове свіже покоління. Не треба сприймати це як якусь там драму, що ось досвідчені якісь там офіцери, генерали, які керували довго, а що буде, якщо вони відійдуть. В армії є певний цикл, 3-4 роки, зміна керівництва на наступне. У нас воно зайняло фактично той же самий період, тому буде певний момент, там пару місяців входження в посаду, як ми називаємо. Але генерал Драпатий, він є досвідчений офіцер цієї війни, він чудово розуміє роль і місце технологій в цій війні. Він відкритий для всіх розмов з усіма, хто заходить з ініціативами. В цьому питанні з інноваціями, і я думаю, що на цьому етапі для України це позитив.
0: Ви сказали про те, що Російська Федерація, що ми бачимо, що вони воюють там фактично на своїх останніх ресурсах. А по чому це видно, пане Володимире? От як ми можемо оцінити, що у них ситуація непроста зараз? Тому що, слухаючи їхні заяви, особливо політичні заяви їхніх політиків, вони поводять себе доволі зухвало, як завжди, так, вони там, Лавров з останнього казав, що нам там не треба зброї давати, говорив про це нашим партнерам Сполученим Штатам Америки, ну і так далі. Вони не спішать сідати за стіл перемовин, вони кажуть, що їм це не треба, в них є якісь певні умови, які вони висувають. А що реально є на полі бою? Що ми бачимо зараз?
2: На полі бою ми бачимо мінімальні просування взагалі, особливо останні 2 місяці, Росії з усіма їхніми, скажімо так, декларованими можливостями на полі бою просування мінімальні. Сіра зона тільки зростає, тобто ширина сірої зони. Ця історія ще більше неможливість для будь-яких там оперативних просувань цієї війни. Ми бачимо те, що вони вже не спроможні захищати свої логістичні тили, тому що у нас з'явилися мідстрайки, і воно посилює той фактично безлад, який створюється зараз у них в тилах. Всі заяви, які йдуть публічні з їхньої сторони, вони не можуть бути іншими, як побідоносними, так звані, тому що будь-які інші заяви в Росії, вони просто заборонені. Вони повинні співати всі одну і ту ж пісню, що ми досягнемо цілей СВО, що у нас все є. І основне, щоб ми створювали постійно все більше і більше розрив між їхніми політичними заявами і реальністю на землі, реальністю і всередині Росії також, щоб там оця пружина когнітивного дисонансу, є таке вираз, між тим, що говорять їм постійно з телебачення і різних ЗМІ, і з тим, що відбувається насправді, воно створювало у них просто абсолютно таке, скажімо, невпевненість в своєму майбутньому. Це все, що ми можемо зробити. Публічно вони ніколи не визнають, що будь-які проблеми вони мають взагалі, і тому що це заборонено публічно, вони будуть постійно говорити, що вони воюють стільки, скільки можуть. Але ми маємо продемонструвати їм реальність того, що насправді вони вже фактично на грані вичерпання своїх ресурсів і не на грані неспроможності досягти як мінімум військовим способом своїх будь-яких цілей на території України.
0: А що їм може дати мобілізація, про яку теж зараз багато говорять, що вони її проведуть восени, мобілізують ще велику частину війська, яка буде фактично половиною з тих, хто вже зараз воює в Україні. Що це дасть їм? На що вони сподіваються?
2: Вони сподіваються.

0: Сподівається на класику історичну, що коли ще більше людей залучити на війну, то воно теоретично повинно дати результат, тому що буде більше людей. Насправді це створить тільки величезну кризу, проблему всередині Росії. По-перше, це спроба затягнути у військо немотивованих людей, які взагалі не хотіли воювати. Якщо зараз там воюють за гроші контрактники, то спроба затягнути туди всіх, хто зараз ховається від контрактів, це створить величезний соціальний, внутрішній, психологічний тиск всередині їхнього суспільства. По-друге, економічно вони просто вже не в тому стані, щоб забезпечити велику кількість людей навіть базовим спорядженням і базовим якимось озброєнням. І це створить додаткове навантаження на економіку Росії, яка вже на грані фактично дефолту йде з різних причин. Тому ми не повинні драматизувати для нас тему російської мобілізації, тому що фактично ми не в 22-му, не в 23-му, не в 24-му роках, коли ми воювали з ним фактично тим же способом, як і вони. І співвідношення втрат було там 1 до 4, там 1 до 5 в кращому випадку для нас в обороні, тому що ми воювали таким же способом. Тобто наша піхота зустрічала їхню піхоту. Сьогодні це технологічна війна з сірою зоною, де втрати інколи досягають 1 до 50. І це зовсім інша війна. А це означає, що якщо ще більше зусиль ми зробимо в заміні наших людей на безпілотні системи, роботизовані системи на полі бою, то для нас не буде мати ніякого значення, скільки буде піхоти заходити з того боку. Тому що ця піхота повинна якось пройти через сіру зону, яка фактично знищується всіми цими дроновими системами. І тому з точки зору викликів для нас, вони дещо збільшаться, але не настільки критично в випадку мобілізації Росії, як деякі росіяни думають, ну і деякі в нашому суспільстві також.
1: Ще донедавна разом з тим ми чули дуже багато заяв, це і в медіа, аналітики писали про те, що Європа активно готується до того, що Російська Федерація може вдарити і по інших європейських містах, тобто піти в наступ з якогось іншого боку, якось застосувати свою силу таким чином показати. А от що ви про це думаєте? Наскільки це зараз реалістично звучить? Бо з того, що ви говорите про виснаження їхньої армії, ну навряд чи вони будуть відкривати ще якийсь інший фронт.
0: Ну, по-перше, Росії немає ніяких можливостей відкривати ще будь-які фронти, тому що всі наявні їх ресурси, людські і озброєні, знаходяться на території України. Це нам дуже відомо. Да, Європа здивована тою риторикою Росії, коли постійно веде з приводу того, що ось вже європейці залучені до війни, вони підтримують Україну. Ну, це на рівні, можливо, скажімо так, соціальних мереж російських і різних каналів пропагандистських. Водночас, ми всі повинні розуміти, що Європа – це НАТО. Фактично в Європі не залишилося країн, там за окремим винятком одиниць, які не є членами НАТО. Тому коли мова йде про можливість просування Росії в напрямках Європи, це говорить про те, що вони повинні перетнути кордони країн, які є членами НАТО. Зараз по всьому периметру вони мають такі країни. Раніше Фінляндія не була єдиним членом НАТО, і Росія мала з ними кордон. Україна там, це окрема історія. Зараз всі країни, які межують з західного напрямку з Росією, вони є членами НАТО. А в НАТО працює п'ята глава. Щоб там не говорили, поки що вона формально вимагає від того, щоб в випадку, якщо буде агресія на територію будь-якої країни НАТО, вступають в силу всі країни, які в цьому альянсі присутні. Вони забезпечують те, щоб було відбиття цього. Не жодна країна Європи не залишиться один на один з цим. І це тема, якраз яку, можливо, деяких в Європі хвилюють. А наскільки ця п'ята глава спрацює, наскільки всі там дійсно прийдуть на допомогу, навколо цього там є якась дискусія. Але для Росії перетин кордонів НАТО це великий, скажімо, варіант невизначеності, коли вони просто не знають, а що буде потім. А невизначеність для російського керівництва, яке є якраз з менталітетом КДБ, для них будь-яка невизначеність – це дуже страшна річ, тому що вони не полюбляють битися або щось робити проти ворога, який непередбачено себе поведе. Тому вони не впевнені в тому, що будь-який крок по перетину кордону європейського не створить для них якусь велику проблему. Але риторика ця присутня, тому що у них нема питань, нема інших варіантів, якось залякувати країни Європи, які підтримують Україну, як інколи витягувати питання ядерної зброї, яку вони не будуть застосовувати, але їм треба щось якось лякати нас і всіх. Просто у них не залишається зараз ніяких інструментів, щоб робити психологічний тиск на Європу з точки зору там віртуальних загроз у випадку, якщо Європа буде продовжувати підтримувати Україну. Але такого не буде.
1: Пане Володимире, я розумію, що якісь прогнози робити важко, особливо говорити про певні терміни, але все ж запитаю вас, з огляду на ось цю їхню виснаженість, як ви кажете зараз, те, що вони, в принципі, не стають сильнішими, це факт, як довго в такому стані вони можуть ще протриматися? Чи може це тривати ще дуже довго, на вашу думку?
0: Це не може тривати дуже довго. Але тут важко говорити про конкретні терміни, наскільки швидко щось відбудеться. Ми зараз знаходимося в такій стадії, коли є виснаження величезне з їх боку. Нам теж нелегко, тому що ми це відчуваємо з постійним тиском і цих повітряних ударів, і інфраструктурних. Але вони підійшли зараз до тої черти, де їм повинно мати якісь резерви, ресурси для подальших дій. А цього у них немає. Якщо за нами стоїть все ж таки будь-як економіка провідних країн світу, які нас підтримують, і вони нам не дадуть впасти ні в якому випадку, для нас будуть завжди існувати канали постачання і зброї, і канали фінансування нашого бюджету на підтримку мінімальному. Для них таких ресурсів нема. Ніхто їм в світі не дасть ні грошей, ні кредитів, і нічого в допомогу, щоб вони виконали свою цю політичну дурну задачу. Тому зараз ми просто знаходимося в періоді, ну я думаю, це як мінімум 3-4, 5-6 місяців покажуть динаміку просто цього процесу, коли у них будуть накопичуватися внутрішні проблеми, з якими вони не стикалися останні 3-4 роки. І ці проблеми будуть пов'язані, в першу чергу, з економікою і з спроможністю підтримувати населення на тому рівні життя і з тим рівнем комфорту, особливо в центральній частині, які вони ще якось робили до цього. Тому наша задача зараз не думати, наскільки довго вони протримаються, а робити кожен день ті надрізи, на ті удари по їх війську, по їх економіці, по їх інфраструктурі, які рано чи пізно призведуть до внутрішніх процесів, яких ми до кінця не розуміємо, що ми не знаємо, які призведуть до поступової деградації, як мінімум, їх економіки. І далі почнуться невизначені процеси, про які ми то теж поки що не можемо точно сказати, але вони будуть, які стануть трагедією, драмою для народу Росії. Ну, це історично їх вибір, їхні проблеми тепер.
1: Повертаючись до нас, ви також сказали, що основне завдання і теперішнього головнокомандувача Збройних сил України, ну і загалом наше завдання як держави, це збільшувати кількість безпілотних систем, технологічність нашої армії піднімати. А що нам для цього потрібно? От де тут, знаєте, є те місце, яке може ці ресурси наші збільшити, це партнери, з якими треба говорити, це збільшення нашого виробництва. От що тут, якось, ну, що українці мають розуміти, як ми можемо допомогти, щоб ця армія ставала більш технологічною, наша армія?
0: У 26-му році в Україні є дуже потужна екосистема інновацій, яка дозволяє постійно давати військовим нові рішення, особливо в цих непілотованих роботизованих системах. У нас дуже багато маленьких стартапів, середніх і великих бізнесів, які працюють в цій сфері. Вони спроможні давати просто швидкі рішення буквально кожні 3-4 місяці. Питання стоїть тільки в масштабуванні цього, тобто в кількості виробництва тих чи інших рішень. По-друге, в навчанні людей, пілотів і забезпечувального складу, як їх використовувати, і збільшення кількості таких пілотів, тому що або груп, які займаються саме цим технологічним питанням. Але кількість таких груп, які займаються, підрозділів, які займаються безпілотною темою, коли їх буде критична маса, і вони спроможні будуть закривати всю довжину фронту контакту, воно дозволить нам зменшити напруження і тиск на піхоту, на військових, які присутні зараз і в сірій зоні, і біля лінії зіткнення. І це дозволить нам просто зменшити потребу в мобілізації для заповнення посад з традиційних підрозділів. Піхотних, механізованих, артилерії і так далі, так далі. За рахунок заміни їх цим технологічними підрозділами, які менше за чисельністю, але вони потребують більшої уваги по комплектуванню, відбору, підготовці і застосуванню. Саме в цьому напрямку все зараз розвивається. Про це чудово знаєте, це нове покоління генералів, які пройшли війну 22-24 років, починали підполковниками, а деякі навіть солдатами. От вони чудово про це знають, тому зараз під час цих зустрічей з президентами, які відбулися останні перед призначенням головнокомандуючого, більшість з них говорила саме про те, що їм треба більше навіть не особового складу, а їм більше треба дронів, систем, більше заводити оці груп, які можуть це виконувати. І в цьому напрямку у нас все буде зараз розвиватися. Ресурс для цього треба, якщо в Україні не вистачає, брати від партнерів. Партнери готові давати цей ресурс, як правило, це фінансовий або компонентний, але для цього треба і партнерам постійно демонструвати, куди ми хочемо ці ресурси спрямувати, як ми ефективно працюємо, і щоб вони розуміли, що ті гроші, які вони збирають з податків в своїх країнах, йдуть на правильний напрямок.
1: Дуже дякую вам за цю розмову. З нами був Володимир Гаврилов, генерал-майор запасу Збройних сил України, заступник міністра оборони України у 2022-2023 роках. Дякую всім вам, хто був в цьому ефірі з нами. Це був проект «Говорить Великий Львів». Традиційно ми в четвер розпочинаємо о 21:00. Ось такі новини цього тижня. Вони непрості, але ми повинні кожен розуміти, а що ми робимо для того, щоб ця перемога була ближче, перемога над Російською Федерацією, а вона неодмінно буде. Що ми робимо для того, щоб її наближати? Бережіть себе і побачимось вже в наступних випусках. Слава Україні! Героям слава!

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
1: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
4: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини.

0: чорному дизайні.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
2: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 мг підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
3: А давай
4: А хто щось замовляв?
5: Кайт. Діти обирають краще.
6: А батьки схвалюють.
7: У дальніх рукавах.
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
9: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.
10: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
11: Рейніра наближається.
12: Ми показуємо всім її славу.
11: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Ми розшукуємо 14-річну Аліну Неськородову. Дівчинка проживала в Сєвєродонецькому районі Луганщини у місті Новодружець і зникла ще на початку повномасштабної війни. За весь цей час жодної звістки про дитину не було. Можливо, дівчинка, як і багато інших дітей, була депортована до Росії. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою це вдасться з'ясувати. Давайте ще раз уважно поглянемо на фото Аліни. Зауважу, що на цьому знімку дитина виглядає молодше, ніж у реальному житті. Зараз дівчинці вже 14 років. У неї овальне обличчя, світле волосся та світлі очі. Якщо раптом хтось бачив Аліну чи знає, бодай якісь деталі про її можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також важливу інформацію можливо передати через телеграм служби розшуку дітей «Магнолія». Або шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітньої Каріни Канівець, яка зникла на лівобережжі Херсонщини, ще коли їй було 15 років. Про зникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже кілька років нічого не знає про долю своєї доньки.
1: Я зверталася усюди, куди тільки можна. Я вже кричу, як можу. Це як зв'язали руки і сказали пливи. Ось я на даний момент в такій ситуації перебуваю.
0: Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкали окремо. Дівчинка жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька і була у нього. Ця територія майже з перших днів війни була окупована. Але час від часу, каже жінка, вона переписувалася зі своєю донечкою у соцмережах. Та в квітні 23-го року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти, і де вона перебуває зараз?

0: ніхто не знає.
1: Я усюди вже написала про рушу дитини, навіть тут, на цій території. Адже я не знаю, куди ще звертатися, як знайти дитину. Я адекватна мама, для мене дитина – це моє життя.
0: Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території. Жінка припускає, що її донечку могли вивезти до Росії, але куди саме – невідомо. Тому важливо знати навіть найдрібніші деталі.
1: Я хочу звернутися до всіх, хто бачив чи хтось щось знає про мою дитину, яка зникла безвісти і перестала виходити на зв'язок з квітня 2023 року. Це Канівець Каріна Ігорівна, 9.08.2007 року народження.
0: Якщо хтось бачив Каріну Канівець, чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтесь до служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані.
1: Прошу свою дитину улюблену. Якщо ти побачиш, почуєш мене, відгукнися. Я дуже на це чекаю. Дякую всім, хто може допомогти.
0: Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Загалом, від початку війни ми отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми із зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
4: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
3: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
4: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
3: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
5: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
6: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
7: Гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
9: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
10: А давай же, мамо, цей і цей.
11: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
12: А хто щось замовляв?
13: Кайт. Діти обирають краще.
14: А батьки схвалюють.
15: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
16: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
17: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
14: Знервованість, перелік, стрес.
18: Знову стиснилась.
14: Щось серце погано.
18: Тримай Корвалмет.
14: Корвалмет. Заспокой своє серце.
19: Новий Ексбек Ваніла. Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Хай саме й так, бо вже охрипли.
3: Саміче, ото ми влипли.
2: Ароматне, величезне.
4: Той самий, слово чесне.
2: І дизайн свій оновив,
5: а якість кращу залишив.
6: Сан Санич, експерт з насіння, в новому дизайні.
7: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
8: У дальніх рукавах.
9: В Київстар виближче. Навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
10: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
11: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
12: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір, забуті ремесла, шалені танці, справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич, 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань. Шлях героя». Пам'яті Андрія Парубія. Приїжджай!

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Президент, судячи з його публічних заяв, повертати Михайла Федорова в Міністерство оборони не планує, але пропонує йому нову посаду, від якої екс-міністр категорично відмовляється. Його умова – Міністерство оборони. Як кажуть, у таких випадках найшла коса на камінь. Хто з них поступиться першим? Як вся ця історія вдарить по оборонці? І наскільки Михайло Федоров, можливо, сам того не бажаючи, похитнув позиції президента? Це «Свобода Лайв», я Власта Лазур. Сказав «Д», скажи і «Ф». Від Володимира Зеленського і надалі вимагають призначити Михайла Федорова на пост міністра оборони. Це, нагадаю, одна з вимог учасників акції протесту, що понад тиждень тривають під вікнами Офісу президента. Першу вимогу – звільнити головкома Олександра Сирського – президент виконав. Цікаво, що раніше учасники протестів заявляли про перерву до п'ятниці, але напередодні, не чекаючи п'ятниці, сотні людей знову вийшли на площу Івана Франка і нагадали свої вимоги. Зараз, станом на вечір четверга, на площі Франка в Києві є люди, але їх дуже небагато, буквально кілька десятків, передають кореспонденти Радіо Свобода. Якщо ситуація зміниться, ми будемо вам про це повідомляти. Водночас ветеран Дмитро Козятинський, один з найбільш активних учасників протесту, вже оголосив початок безстрокової акції від завтра. Президент, судячи з його публічних заяв, повертати Михайла Федорова в Міністерство оборони не планує. Нині він повідомив, що запропонував Федорову посаду віце-прем'єра з військових інновацій. Послухайте.
1: Безумовно, я вважаю, що і Михайло в команді, я запропонував йому кілька посад. Остання посада, щоб не йти в деталі всіх наших зустрічей, остання посада – віце-прем'єр-міністр України по військовим новаціям. І дуже важливо, тому що повинна бути координація новацій з керівництвом. З керівництвом Міністерства оборони, з керівництвом, з главкомом нашої армії і з Генштабом, і, безумовно, з президентом України. Все це можна робити, і ми повинні це робити кожного дня. Я запропонував йому це.
0: Що саме передбачає посада віце-прем'єра з військових інновацій, президент не пояснив. Він також не сказав, що відповів йому на таку пропозицію сам Михайло Федоров. І ось буквально щойно, за кілька хвилин перед ефіром, Михайло Федоров прокоментував пропозиції президента так. Я зацитую. «Я вдячний президенту за всі запропоновані варіанти, але сьогодні в державі є лише три посади, які, окрім військових, на полі бою реально визначають хід війни. Президент України, міністр оборони і головнокомандувач Збройних сил України. Саме тому я не погоджуюся на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони». Ось такою була відповідь Михайла Федорова. За даними «Української правди», Федоров не розуміє, за що його звільнили з Міноборони і готовий повернутися лише туди. Тим більше, після відставки Олександра Сирського зникла формальна підстава, на яку президент посилався, коли пояснював небажання вносити кандидатуру Федорова на посаду міністра оборони, йдеться в публікації. Ну, тобто, якщо раніше у Федорова був конфлікт із Сирським, і саме цим Володимир Зеленський пояснював своє кадрове рішення по Федорову, то тепер Сирського немає. Чому тоді не повернути міністра? Це логічне питання, на яке глава держави відповіді не дає. Натомість сьогодні він назвав основні завдання, які поставив перед новим головкомом Михайлом Драпатим і Євгеном Хмарою, який, нагадаю, виконує обов'язки міністра оборони. Закриття неба, ТЦК, мобілізація. Так описав задачі Драпатого і Хмари Зеленський. Завдання ті самі, я нагадаю, які були перед Федоровим і Сирським. І про це заявив і сам президент сьогодні. І таким чином ще раз підкреслив, що Федорова у крісла міністра оборони він повертати не буде. Український президент опинився перед складним вибором, пише видання The Guardian. Якщо він змінить своє рішення, це буде великою перемогою для Михайла Федорова. Однак для самого президента це стане приниженням і ілюстрацією його слабкості, йдеться в публікації. Політична оглядачка «Дзеркала тижня» Інна Ведернікова вважає, що варто зробити крок назад і Федорову, і протестувальникам. Зеленський уже поступився фігурою головкома, і це максимальна поступка, каже вона. Поступитися далі – це продемонструвати політичну слабкість, вважає журналістка. З одного боку, це так, але з іншого, абсолютна більшість українців, 72%, не підтримують рішення президента звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони. Про це свідчить опитування соціологічної групи «Рейтинг», яке провели от буквально 20-21 1 липня вже от на тлі протестів. І з огляду на це виникає питання, чи не потрапив Володимир Зеленський у такий собі політичний цугцванг, становище, коли будь-який наступний крок може призвести до погіршення його позиції. Поверне Федорова – продемонструє слабкість. Не поверне – втратить підтримку більшості. Про це будемо говорити також сьогодні, але спочатку обговоримо всю цю історію з народними депутатами. До нашого ефіру долучився Сергій Демченко, представник «Слуги народу». Сергію, я вас вітаю. І з нами також Софія Федина, народна депутатка, представниця Європейської солідарності.
2: Доброго вечора, вітаю вас.
0: Добрий вечір, шановні народні депутати. До вас питання одне однакове. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи повинен зараз Володимир Зеленський піти на вимоги протестувальників, і не лише з того, що ми бачимо по соціології, і повернути на пост міністра оборони Михайла Федорова? Сергію, що ви скажете?
3: Володимир Зеленський прийняв два рішення щодо призначення Драбатова, щодо призначення Хмари. Я бачив вчора і сьогодні позитивні меседжі від них обидвох, о том, що вони і домовились максимально перенести війну на землю агресора, і те, що вони домовились один одного казати правду. Тобто мене це надихає, що є співрозуміння, тим паче під час війни на цих відповідальних посадах, від яких, напевно, не в останню чергу залежить стан на полі бою.
0: І ваша відповідь?
3: Моя відповідь: на сьогоднішній день президент прийняв необхідні рішення.
0: Чи повинен він повертати Федорова?
3: Я не розумію цього питання, повертати, увертати когось. Є рішення президента, це його компетенція, повноваження. Він в межах повноважень, компетенції своєї прийняв рішення. Він як верховний головнокомандуючий, напевно, та кінцева особа, яка відповідальна за все, що буде в результаті цієї війни для нашої держави. Наскільки ми втратимо чи набудемо. Тому, виходячи з цієї відповідальності, йому вирішувати, він ці рішення прийняв.
0: Ну, це дійсно право президента визначати, хто буде міністром оборони. Тут це визначено законом. Добре, пані Софія Федина, що ви скажете? Як ви вважаєте, чи потрібно Володимиру Зеленському зараз змінювати своє рішення, в тому числі під тиском вулиці?
2: Ну, перш за все, абсолютно погоджуюся з вами, що би не зробив зараз президент, він вляпався вже в історію, і все одно це буде коштувати йому політичних балів, це вже коштує йому рейтингів і реноме, і це коштує йому довіри громадян України, довіра, яка незмінно падає до президента України, на жаль, як і до Верховного Головнокомандувача України. Тобто тут є проблема, яка буде мати свої наслідки. Другий момент, якщо ми виходимо з точки зору, що нам треба оперативно щось робити з обороною, тому що навіть сьогодні, гортаючи новини, ми бачимо, що збільшення кількості московитів на тих чи інших напрямках, ми бачимо, як б'ють по Одесі, зупинивши усе судоплавство в тому регіоні, що теж для України покутує. Для нас оці всі зволікання з призначеннями міністра оборони і взагалі оця вся дурнувата ротація, ми за це платимо великою кров'ю, великими грошима. Задля швидкості і задля певних збереження наших стратегічних переваг, які зараз нам всі говорять, що ми до 23 вересня їх маємо, то варто було б повертати Федорова. Якщо ж виходити з точки зору вулиці, то я би казала, що Зеленському варто було би прислухатися до всіх інших гасел, які є на вулиці, тому що там не тільки про Сирського і не тільки про Федорова. Там про велику проблему, яку громадяни України, особливо молодь, бачать у стилі правління Зеленського, у рішеннях, які він приймає і вже наприймав, і в тому, що він не бачить і не хоче чути критики, яка може бути йому помічною задля того, щоб зберегти державу. Третій момент – це будь-яке навіть повернення Федорова не відновить довіру між Федоровим і Зеленським. І це вже буде великою проблемою, як зараз Зеленський нібито вказував проблему між Сирським і Федоровим. Федоров чесно не розуміє або не хоче розуміти, що він став політичним конкурентом Зеленського. І в даному випадку таких речей Зеленський уже не прощає. Тому навіть якщо він поверне Федорова, він буде його знищувати усіма можливими способами. Правда, я не думаю, що це, на жаль, станеться. І ми зараз втрачаємо наші можливості, втрачаємо певні ті чи інші переваги, втрачаємо темп. Ну і найбільше ганебне питання, що фракція президента пішла у своєрідні канікули.
0: Ну, ви всі
2: того,
0: пішли
2: разом
0: на канікули.
2: З президентом сідати в Верховній Раді і призначати міністра оборони.
0: Софія, але ж ви всі пішли на канікули, всі депутати.
2: Дивіться, Європейська солідарність була перша і єдина фракція, ну, наскільки мені станом на зараз відомо, яка одразу зголосила, що ми маємо терміново скликати позачергове засідання. Всі депутати є на місцях, готові приїхати і голосувати чи не голосувати згідно з позицією за призначення міністра оборони. І ці речі не можна відкладати, тому що це є безпека і виживання держави.
0: Сергію, ви на канікулах? Давайте вже я уточню, а то дійсно люди обурюються. Деякі вважають, що депутати пішли на канікули.
3: Я вам більш того скажу. І я, і пані Федина, і всі народні депутати не на канікулах. У нас немає канікул, у нас немає офіційних відпусток, у нас робочі дні. Якщо хтось взяв відпустку за свій рахунок, такі випадки можливі, всі інші або працюють в Україні, або у відрядженні працюють за кордоном. Ви знаєте, є поїздка за кордон до Сполучених Штатів президента, я так розумію, там і будуть колеги мої відповідно. Я хотів би звернути увагу просто, що, дивіться, Верховний Головнокомандуючий під час війни – це дуже складна посада. Ви розумієте, за те, що він відповідає за наслідки війни для України, він це накладає на нього і в тому числі необхідність не думати за рейтинги. Оскільки, скільки ти не думаєш за рейтинги, він все рівно їх отримує в залежності від результатів на фронті. Якщо на фронті буде, на жаль, для України негативно, то й будуть і вниз рейтинги. Якщо буде позитивно, то Верховний Головнокомандуючий буде вверх рейтинги. Тому я думаю, що він більш ніж хто зацікавлений, щоб на фронті було досить
0: Сергію.
3: Непогано. А ці посади, про які ми зараз розмовляємо, саме з фронтами пов'язані. Тому я сподіваюся, що це виключно його рішення має бути, виключно зважене, без будь-якого тиску, внутрішнього, зовнішнього. Особа має відповідати за свої рішення, нести відповідальність.
0: Сергій, проблема в тому,
3: на сьогоднішній день.
0: Перепрошую, ми вже там тиждень фактично висвітлюємо всю цю ситуацію, фактично політичну кризу, можна сказати. І от я коли читаю коментарі наших глядачів, що вони пишуть? Багатьох обурює той факт, що Володимир Зеленський ніяк не пояснив це суспільству. От пише нам глядач, Зеленський повинен пояснити Україні і українцям, чому він змінює Федорова. Причину. Одних міністрів він залишає на своїх посадах, а Федорова – ні. Чи достатніми для вас були ті пояснення, які дав президент? І з огляду на те, якщо пояснення полягають лише в тому, що у Федорова із Сирським був конфлікт, і зараз Сирського немає, то немає відповіді від президента. А чому тоді тепер не повернути Федорова?
3: Мені важко коментувати рішення президента, це його особисті рішення. Я єдине можу сказати, що якщо б я був би на місці президента і в мене між двома підлеглими особами існує конфлікт не одного дня і від них залежить настільки багато, як від Федорова і Сирського, я би, напевно, звільнив би обидвох і обидвох замінив би на інших осіб.
0: А президент обох не звільнив.
3: Це було б моїм рішенням. Як саме в кінці кінців приймав рішення президент по Драбатому, по Хмарі, я не можу вам прокоментувати, тому що в мене не було спілкування в цей період з президентом. Мені цієї інформації особисто не повідомляли, тільки та публічна, яка була.
0: Софія, ви руку тримаєте?
2: Так, якраз от щодо пояснення. Ті пояснення, які були, вони абсолютно ні до чого, вони абсолютно суперечать одне одному, якщо взяти заяви Федорова, Зеленського і Сирського. Але президент на те і Верховний Головнокомандувач, що якщо він вважає, що в команді є одна ефективна особа і друга ефективна особа, але вони між собою не дуже якось нормально комунікують, він має знайти місце застосування і першої, і другої особи, щоб вони були найбільш ефективними для держави. Зеленський же ж цього не спробував зробити. Він навпаки загострив це протистояння і відсутність самих пояснень, аргументацій і адекватного підходу і спричинило ці протести. Так само, як рік тому спричинило атаки на цей картонковий майдан на захист НАБУ і САП. Тому що те, що тоді витворялося, теж було неадекватно. І чесно кажучи, мені страшно подобається картонка, яка була цього року, що досить псувати нам липні ідіотичними рішеннями.
0: Далі. Рухаємося далі, народні депутати. Дивіться, ви вже згадували кілька разів прізвище Євгенія Хмари. Він виконує зараз обов'язки міністра оборони. І з того, що я розумію, він поки що не повноцінний міністр, та він просто в статусі ВО. Скажіть, будь ласка,
2: тимчасово виконуючого обов'язки.
0: От тут питання: тимчасово чи вже на постійно, так? І чи будете ви за нього голосувати, якщо президент запропонує його кандидатуру? З огляду на те, що ви, Сергію, добре знаєте закон, з огляду на те, що закон говорить, що міністр оборони має бути цивільною людиною. Сергію.
3: Це є така складна ситуація, як вона юридично буде запропонована при прийнятті цього рішення, ще
0: інформація. Ні, чекайте, закон вам вже все запропонував. У вас є закон, який говорить про те, що ви не можете призначати на посаду міністра оборони військову людину. Ви будете порушувати закон і голосувати, чи не будете?
3: Ще раз кажу, відповідний юридичний механізм, який буде запропонований, буде розглянутий під час, коли ми обговорюємо це безпосереднє голосування. На сьогоднішній день щодо пана Хмари в мене не існує претензій ні особистих, ні якихось публічних і якихось негативних моментів.
0: В мене теж не існує. Я вам кажу про те, що закон говорить, що він не може бути міністром оборони.
3: Да. Тому, коли буде запропоновано безпосередньо в Раді пану Хмару на призначення, на голосування в Верховній Раді, то ці питання будуть з урахуванням діючих норм закону прийняти відповідні рішення. Я вам скажу так, що я не порушував закон раніше і не планую його порушувати в майбутньому.
0: Значить, не будете підтримувати? Я такі роблю висновки.
3: Я буду робити те, що в межах закону передбачено, в тому числі для народних депутатів, при здійсненні їм повноважень. І якщо буде якесь порушення при здійсненні цих питань, то, звісно, я на це буду звертати увагу.
0: Софія, а ви що скажете?
2: Перше, а хто вам сказав, що Хмару президент внесе як міністра оборони?
0: Так він уже нині, Софія, він уже нині дав завдання Хмарі і Драпатому вирішити проблему ТЦК, мобілізації і закрите
2: небо.
0: Це він
2: дав завдання тимчасовому виконувачу обов'язків міністра оборони.
0: На місяць.
2: Подання в парламент нема. Тому я вважаю, не цікаво обговорювати саме цей контекст. От буде подання, тоді будемо говорити. Є механізм, що людина має стати цивільною, і тоді її можуть подавати на міністра. Наскільки я пам'ятаю, в свій час це була така ситуація з Полтораком. Чи буде прийнято паном Хмарою такі рішення, чи не буде. Я особисто вважаю, що він надзвичайно талановитий спецпризначенець. І не впевнена, що послаблення СБУ, забравши його звідти, так само нам на руку. І не впевнена, що та людина, яку зараз пророкують на керівника СБУ, теж буде добре для української держави. Я би вказала, що нам треба дочекатися подання. Тому що в кулуарах ще минулого тижня гуляла інформація, що можуть ще раз вносити Клименка. Тому я не хочу коментувати це в такому контексті.
0: А Володимир Зеленський сказав, що колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко піде в РНБО секретарем. Добре, а може Євгеній Хмара залишатися тривалий час, рік-два, я не знаю скільки, поки не посвариться?
2: Зеленського таке буває.
0: В статусі ВО, міністром оборони, в статусі ВО. Може бути?
2: Концептуально там є нюанси, але Зеленського всяке буває.
0: Угу. Добре, ще одне питання. Якщо протести триватимуть і надалі, що з цим робити? От якщо знову там, не знаю, зараз навіть найбільш активні учасники акції кажуть, що до п'ятниці вони дають президенту час, якщо він не ухвалить рішення і не поверне екс-міністра оборони на посаду міністра Михайла Федорова, то буде безстрокова акція протесту. Якщо почнеться ця безстрокова акція протесту, якщо знову тисячі людей вийдуть на площі міст, що робити, Сергію?
3: Це право людей, якщо в них є бажання проявити якусь громадянську позицію шляхом виходу на площі, їм ніхто це не забороняє. І як ви бачите, що немає якісь критики по відношенню до влади з боку протестуючих, що їх десь примушують робити якісь речі в зв'язку з тим, що вони виходять на площу, що їм щось забороняють, такого не існує, то я думаю, що це нормальна цивілізована форма висловлення протесту.
0: Вас не лякає такий протест під час війни?
3: Президент сказав, що він прислуховується до будь-яких протестів, і такого малого, як зараз існує, Він досить невеликий. Я, ну, повірте, це історія, яка поки що не виглядає як попередні майдани або ще якісь події, які в нас викликали дійсно враження, що вся держава, вся країна встала на протест. Якщо дійсно це переросте в якусь таку масштабну історію і будуть якісь додаткові вимоги, то, напевно, це буде більшої уваги і з боку народних депутатів до цього всього. І викликатиме, напевно, і публічні позиції з боку народних депутатів, з боку президента, рішучих прийняття рішень. На сьогоднішній день, я думаю, що все йде в форматі, ну, в кінці кінців діалогу з протестуючими. Тобто це не безпосереднє спілкування, але це реагування на їх вимоги в той формі, який бачить можливим на сьогоднішній день Верховний Головнокомандуючий, з урахуванням ситуації на фронту, з урахуванням всієї повноти інформації, яка, напевно, існує тільки в нього на сьогоднішній день.
0: Ну, я скажу, що вчора це була не така велика кількість людей, там, я думаю, що лік ішов на сотні, а не на тисячі, але на вихідних, за даними Інтерфакс Україна, це було 10 тисяч, ми звернулися до поліції, якщо вони вели такі підрахунки, щоб вони поділилися такою інформацією. Шановні народні депутати, дякую дуже. Сергій Демченко, представник «Слуги народу», і Софія Федина, представниця «Європейської солідарності», були на Радіо Свобода. Ми говорили про... про наслідки, в тому числі, і цих акцій протесту, які виходять на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Дякую. Отже, президент Володимир Зеленський, судячи, принаймні, з його нинішніх публічних заяв, повертати Михайла Федорова в Міністерство оборони не планує. Нині він повідомив, що запропонував Федорову посаду віце-прем'єра з військових інновацій. Що саме передбачає ця посада віце-прем'єра, президент не пояснив. Ну, і він також не пояснив, не сказав, що Федоров сказав на таку пропозицію. Вже пізніше сам Михайло Федоров заявив, що він відмовляється від будь-яких посад, окрім міністра оборони. Натомість на підтримку Федорова нині... Точніше, вчора в центрі Києва продовжували збиратися люди на акцію протесту. Яка там ситуація буде сьогодні, знімальна група «Радіо Свобода» стежить. І якщо буде потреба, ми будемо це висвітлювати наживо. Ну і нагадаю, що все-таки одну з вимог протестувальників президент виконав. Він звільнив головкома Олександра Сирського і призначив головкома Михайла Драпатого, чиє прізвище, нагадаю, також скандувала вулиця. Нині Володимир Зеленський озвучив основні завдання, які він поставив перед новим головкомом Михайлом Драпатим і Євгеном Хмарою, який, нагадаю, виконує обов'язки міністра оборони. Якщо коротко, то завдання звучать так: закрите небо, ТЦК і мобілізація.
1: Але безумовно, і Драпатому, і Хмарі їм прийдеться виконати те головне завдання на сьогодні, після довгої втомленої війни для всіх. Завдання, яке ставив я і Федорову і Сирському, тому що не можна окремо, і що хтось винен, хтось не винен. Питання закриття неба, питання ТЦК, питання нормального, якщо це можливо сказати так, обличчя мобілізації, все це, поки не закінчиться війна, прийдеться робити разом, в союзі.
0: До нашого ефіру долучилися Дмитро Кащенко, полковник ЗСУ у відставці, Герой України, і з нами також Мирослав Гай, офіцер Збройних сил України. Панове, я вас вітаю. Доброго вечора.
4: Доброго вечора.
0: Давайте спочатку по Михайлу Драпатому. Скажіть, будь ласка, чи ви підтримуєте і вітаєте вибір президента по заміні головнокомандувача? Дмитре.
4: Знаєте, я відверто скажу, що за останні 2,5 роки, це я можу в військовій сфері саме назвати це єдиним адекватним рішенням нашого президента.
0: Ось так коротко і зрозуміло, і чітко. Мирославе, що ви скажете? Чи ви вітаєте рішення президента змінити головнокомандувача?
5: Ну, по-перше, це право президента і його конституційний обов'язок вести кадрову політику у сфері безпеки, оборони і міжнародних справ. Тому це його, ну, обов'язок визначати, хто буде головнокомандувачем, міністром оборони. От. Ну, а по-друге, я Михайла Драпатова знаю особисто з 22-го року, через те, що моя бригада брала участь на тому напрямку в Кривому Розі, один з батальйонів по відбиттю агресії. От, відповідно, він тоді був командувачем, якщо не помиляюсь, угрупування військ на тому напрямку. Тому я його знаю як фахового офіцера. От, особисто, а від колег, побратимів ніколи не чув жодного поганого слова щодо нього і щодо його професійності.
0: А скажіть, Мирослава, а як би ви оцінили спадок Олександра Сирського?
5: Я вважаю, що наші генерали, як то Сирський, Муженка, не можу сказати про Хомчака, бо...
0: Давайте на Сирському зупинимося.
5: Так не можна. Він так не фахово говорити, як ви кажете. Муженко, він брав активну участь в бойових діях, не попало. Ну, він тоді був начальником Генерального штабу, що не було розрізнення. Потім Залужений і Сирський. Не відповідаючи, наші молоді генерали, які не як головнокомандуючі, як керівники групування військ, вони показали високий рівень оперативного мистецтва і стратегічного мистецтва. Чому, поясню? Тому що, воюючи проти ядерної держави, країни з більшим мобілізаційним фінансовим ресурсом, у якої ще й залишилися всі склади від Радянського Союзу, весь цей потенціал, і при цьому не програти їй, успішно вести боротьбу, переносити на її територію, на всю стратегічну глибину, от, меншими силами відбиватися від такої армади, я вважаю, що в усьому світі це оцінюють як просто визначний крок, подвиг, можна сказати, військової науки, військової думки.
0: Отже, якщо коротко, ви високо оцінюєте спадок Олександра Сирського.
5: Я дуже високо оцінюю спадок Олександра Сирського.
0: Дмитре, як би ви відповіли на моє питання? Як ви оцінюєте спадок Олександра Сирського?
4: Ну, я більш, мабуть, занижу оцінку цьому спадку. Тобто, якщо ми прохарактеризували там самого Сирського, так, він дійсно, він професійний військовий, він професіонал в цій справі, але знову таки, він залишив досить поганий спадок. Там я читав його колонку, яку виставили, там, здається, мілітарний, де він там написав, що залишив Драпатому наступаючу армію. Він не залишив наступаючу армію, тому що, якщо вірити Діпстейту, за останні півроку ми втратили десь 650-700 квадратних кілометрів нашої території. Тому в загальному наші збройні сили на сьогоднішній день, чи сили оборони, вони відступають. Це перший момент. Другий момент. Відповідно, він залишив Михайлу Васильовичу досить низький морально-психологічний стан Збройних сил і в зв'язку з тими подіями, які у нас відбувалися і в штурмових військах, 425-й полк, 225-й полк, також те, що там відбулось вже в сухопутних військах, 155-й бригаді, кожен військовослужбовець має родичів. Це все, відповідно, масштабується також на цивільне населення. От, тому цей морально-психологічний стан, я вважаю, досить такий низький, набагато нижчий, чим він був раніше. От, і у всьому цьому, відповідно, Михайлу Васильовичу доведеться приймати певні рішення, управлінські, кадрові, для того, щоб хоч якось спробувати це все вирівняти.
0: Дмитре, коротке уточнення. Я бачила вчора у соціальних мережах, політичні оглядачі тегали вас і висловлювали надію, що тепер багато достойних офіцерів повернуться, і в тому числі і ви. Ви ж зараз полковник ЗСУ у відставці. Може, ви маєте намір повернутися до війська, якщо змінився головком?
4: Питання тут не в головкомі, більше тут питання в керівництві політичному. Я багато з чим не згоден з політичними рішеннями, з політичним керівництвом, те, що відбувається зараз, от, і воно відповідно масштабується і на силах оборони. От, це перший момент. Другий момент, по-перше, ще не поступало навіть якихось пропозицій для того, щоб щось можна було обговорювати. От, життя покаже.
0: Добре, ми зараз до політичних рішень ще підійдемо. Дозвольте, я у вас ось що уточню, шановні панове. Сьогодні Володимир Зеленський, він відповідав на питання, які він завдання поставив перед Драпатом і Хмарою, і він серед іншого казав закриття неба, мобілізація і ТЦК. Ну, це було вже півроку тому, тільки до інших людей, Сирському і Федорову ставилося таке питання. Як ви оцінюєте шанси, що Михайло Драпатий, поки що в тандемі, я так розумію, з Євгенієм Хмарою, зможуть вирішити питання, як це сказав президент, людяної мобілізації, ну це недослівний перекрик. переклад, але недослівна цитата, але приблизно так він це сформував. Мирославе.
5: Ну, я для початку, як все ж таки діючий офіцер, підполковник, пропоную колезі, що ми дійсно ведемо на окремих напрямках наступальні операції, просто про ці речі особливо не говорять, але якщо ви подивитеся, наприклад, 425-й полк, тільки на за минулий тиждень звільнив декілька населених пунктів, в районі 6 населених пунктів. Ще й полонених взяли більше 70 чи 200 людей, що там не рахував.
0: Але це бійці скелі, здається, потрапили в полон костянтинівці, коли вони записували відео з прапорами.
5: Ні, що? Ні, це не факт. Там 200 людей взяли росіян в полон. Це от буквально нещодавно, це перше. Тобто йдуть активні наступальні дії, але там не тільки скеля прибере участь, я не буду переховувати підрозділи.
0: Ви стверджуєте, що під час цього заходу в Костянтинівку взяли 200 людей російських військових
5: в полон? Так, ну от вони ж виклали нещодавно, а, це 225-го ОШП, здається, виклали, вони ж виклали нещодавно відео, це 225-го ОШП. Якщо не помиляюсь, потім 425 теж буде активні бойові дії.
0: Ми просто вчора про скелю говорили купальні. Теж, як один зі спадків.
5: Дайте мені договорити, десь не перебувайте. Це перше, з приводу, ну це просто з приводу наступальні дії, щоб ви зрозуміли. За цей за останній період я просто зараз не маю права там оголошувати, ну просто раз головком про це заявив. Бо я підтверджую ці слова, що дійсно наступальні дії ведуться на деяких напрямках. На деяких ведуться оборонні бої. От. А тепер можна до вашого питання перейти, тільки уточніть чого.
0: Так,
5: ви про мобілізацію
0: питали.
5: На мою думку, що ми, як країна, яка потрапила в довготривалу війну, в найбільшу війну в Європі після Другої світової війни, ми потрапляємо в таку саму ситуацію, в якій були інші країни, ну, наприклад, під час Першої світової війни ситуація, якщо ви згадаєте геніальну книжку Ярослава Гашика «Пригоди бравого солдата Швейка», там описується мобілізація. Якщо там поміняти географічні назви і прізвища, і імена, у вас буде складатися враження, що ви читаєте про Україну. Тому що під час довготривалої війни завжди може бути у населення піднесення, хвиля підйом волонтерства, велика кількість черги до військових комісаріатів. Але добровольці, такі як, наприклад, там, мої побратими, більшість у мене взагалі вся бригада майже з добровольців складалася на 22-й рік. Вони закінчуються. Я в 14-му році був молодий, красивий і жодної сивини не було. Зараз вже сивий і старий. От. Дуже багато з наших товаришів вибули з війська через добровольців саме. Через хвороби, здоров'я, через загибель, на жаль. От. І відповідно...
0: Я не розумію, до чого ви це говорите, вибачте.
5: Завжди держава на якийсь момент змушена переходити до репресивних методів. Якщо ми подивимося на Ізраїль, там теж є багато людей, які протестують проти мобілізації, особливо з релігійних деяких громад, але жорсткими методами, зокрема спецзасобами, їх все одно змушують служити, тому що Ізраїль знаходиться, як і Україна, в екзистенційній війні, яка може бути пов'язана, якщо ми її програємо, з геноцидом українського народу і зникненням української держави з політичної мапи світу. Тому я не думаю, що в нинішніх умовах можна цю мобілізацію зробити більш лагідним. Повірте мені, люди втомилися. От я от колега казав про зниження морального духу. Ну, ви розумієте, коли ви 5-й рік в повномасштабній війні, а дехто з нас вже 12-й рік на війні як такий, то, повірте мені, стома є. Але і звільнятися, наприклад, з армії, придумувати собі причини зараз, там, наприклад, знаходити по стану здоров'я тощо, ну, з моїх колег довкола поки що це роблять одиниці. Більшість навіть закривають очі на власні болячки і продовжують виконувати службові обов'язки.
0: Дмитре, що ви скажете? Чи покладаєте ви надії на те, що Михайло Драпатий, як каже Володимир Зеленський, змінить мобілізацію?
4: Не змінить Михайло Васильович мобілізацію, тому що вона не залежить від нього напряму. Вона в першу чергу по закону залежить від президента, кабінету міністрів. До тих пір, поки не буде прийнято політичним керівництвом відповідних рішень і впливу не буде відповідної підтримки і відповідного впливу, Михайло Васильович і виконуючий обов'язки міністра оборони Хмара, вони цього не вирішать.
0: і на роботу ТЦК не вплинуть?
4: Звісно, ні. В них є план, який вони повинні будуть виконувати. Ми, на жаль, на любій війні є втрати, і ми, на жаль, несемо ці втрати, як би там не було, тому їх треба чимось компенсувати, десь тих людей треба брати. Від мобілізації ми нікуди не подінемось. Сама остання війна, яка обійшлась на 50% без мобілізації, це Фолклендська війна. Аргентина проводила, Британія обійшлась силами ті, які в неї були на той час. Тому інших не придумано. От. А те, що я ще додам, те, що ми там наступаємо, я не оцінюю тактичний рівень і якесь відбите село. Я оцінюю в масштабі держави. В масштабі держави, коли ми тягаємо територію по карті Deep State, от ми бачимо, на жаль, втрату.
0: У мене дуже, якщо можна, дуже коротке питання до вас двох. Так чи ні? Як ви думаєте, чи має Володимир Зеленський виконати вимогу, в тому числі протестувальників, і повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони? Мирославе.
5: Я вважаю, що неможливо приймати під час війни кадрові рішення під тиском вулиці, вуличних протестів.
0: Дякую.
5: Протестувальники, з усією повагою, не є фахівцями з державного управління, а тим більше з війни чи військової науки.
0: О, Мирославе, коли пам'ятаю, теж виходили на мітинги і на протести.
5: Але не за зміну головнокомандувача, розумієте? Не за зміну головнокомандувача. Я ніколи не даю президенту рекомендацію, навіть якщо і був його опонентом і політичним, і досі я вам сказав,
0: що
5: я голосував за
0: так. Дмитре, що ви скажете? Чи має президент виконати цю вимогу?
4: Я вважаю, що ні, тому що, знову ж таки, для того, щоб розуміти, що потрібно міняти, треба це знати зсередини, як мінімум, тобто мати досвід. Ну, відповідно, необхідно мати певну освіту. От, як мінімум, якийсь військовий виш, як мінімум, або якісь там хоча б курси академічні, і цей відповідно ці знання промасштабувати вже на практиці.
0: Дякую.
4: Після цього можна щось змінювати.
0: Дякую, панове. Дмитро Кащенко,
5: полковник. Я навіть колегу хочу підтримати. Я навіть думаю, що це не просто виш, ну це мінімум, щоб такі призначення робити, це мінімум оперативно-тактичний, стратегічний рівень треба закінчити. Ну чесно, ну от у мене, я двічі заходив в університет Міністерства оборони, я б не взявся за такі кадрові рішення.
0: Дмитро Кащенко, полковник ЗСУ у відставці, Мирослав Гай, офіцер Збройних сил України, були на радіо «Свобода». Дякую. Ну і нагадаю, що, судячи з публічних заяв Володимира Зеленського, які він зробив сьогодні, повертати Михайла Федорова на посаду міністра оборони він не планує, але сказав, що запропонував йому посаду віце-прем'єра з військових інновацій. І, як сьогодні вже повідомив сам Михайло Федоров, він від таких пропозицій відмовився. І про це раніше писали українські медіа, і не лише українські. Як, наприклад, писала «Українська правда», Михайло Федоров не розуміє, за що його звільнили з міністерства оборони і готовий повертатися лише туди. Послухайте цитату.
6: За даними УП, під час розмови з президентом Володимиром Зеленським Федорову запропонували залишитися у владі на посаді, пов'язаній із технологічним напрямом. Водночас сам екс-міністр пояснив, що реалізувати його стратегію зупинки Росії без реальних повноважень, які є лише в Міноборони, буде неможливо. Інший співрозмовник в військових колах пояснив, що Федоров апелював до того, що після призначення новим головкомом ЗСУ Михайла Драпатого попередня команда Міноборони могла б одразу включитися в спільну роботу по трансформації сил оборони. Натомість, якщо призначити нову людину в МОУ, то їй знадобляться місяці часу на реальне формування команди та занурення в усі процеси.
0: До нашого ефіру долучився Роман Романюк, політичний оглядач видання «Українська правда». Романе, мої вітання, доброго вечора.
7: Вітаю.
0: Я сьогодні читала там наших колег і інші публікації, і в цілому складається ось така картина, що якщо зараз Володимир Зеленський поверне Михайла Федорова, то продемонструє слабкість, а якщо не поверне, то можуть і протести масштабуватися, може і довіру втрачати. І вже зараз ми маємо соціологію, яка говорить про те, що там більшість українців не підтримує ось це його кадрове рішення. Як ти особисто думаєш? Ти бачиш ознаки, що Михайла Федорова повернуть на посаду, чи ти все-таки ти бачиш більше ознак, що не повернуть?
7: Я вважаю, що політика – це така річ, коли ти маєш знаходити вихід з ситуації, коли такого виходу, здається, немає. Тому ще тиждень тому не було цієї проблеми, яку зараз не зрозуміло, як вирішити. Тому я думаю, що, в принципі, якесь рішення має бути. І, очевидно, не знаю, мені хотілося б, щоб там все відкотилося до ситуації, там, як було, але якісь мої там власні преференції не так принципові. Та тут питання в тому, чи здатен Михайло Федоров дотиснути президента до того, щоб повернути свою колишню посаду з одного боку, а з іншого боку, чи захоче він працювати з президентом, якого він може дотиснути до ухвалення от таких рішень за допомогою там якихось своїх, не знаю, там протестів, зв'язків, симпатій, всього іншого. Да? Тобто питання тут дуже непросте насправді, з політичної точки зору, може навіть одне з найскладніших політичних виборів зараз от стоїть перед Володимиром Зеленським. Да? Тому що навіть минулого року, коли був наїзд Зеленського, Єрмака, там Арахамі і генпрокурора і всіх інших на незалежність антикорупційних органів, то тоді все було плюс-мінус зрозуміло. Та? Тоді складність президента була в тому, що він міг виглядати ну, трошки недолуго в тій ситуації, коли сам наїхав на антикорупційні органи, а потім сам же ж і від'їхав назад. Але все одно, якби там не було якихось персональних проблем, і не було якихось персональних конфліктів, плюс з людьми, які ну, за тиждень здатні подвоїти свою підтримку українців. Та, як показала соціологія, Федорова минулого тижня було щось там 35, минулого місяця було 35% підтримки, цього місяця вже там під 70. Та? Тобто ця ситуація для особисто для Зеленського навіть складніша, ніж була попередньо. Та? Але в той же час він показав, що він може ну, якісь кроки на зустріч там робити. Та? І от заміна Сирського на Драпатого, от це для мене особисто такий сигнал, там ще 2-3 тижні тому в офісі президента ніхто чути не хотів про Драпатого і ніхто не планував саме його в разі там потенційної відставки Олександра Сирського. Але бачите, президент під ну там після довгих консультацій, після протестів він поспілкувався з різними категоріями людей і, в принципі, пішов на те, щоб призначити популярного, якби там в суспільстві Драпатого на цю посаду. Та для нього з політичної точки зору призначити зараз ще й Федорова назад міністром оборони, ну це буде виглядати, чесно признаємося самі собі, ну, такою максимальною слабкістю. Та вся система, яка тримається на його авторитеті, вся система влади. Та, вона б в цій ситуації считає цей сигнал як слабкість і не інакше. Та, тобто ми, люди, які розуміємо, що це рішення швидше буде проявом сили і мудрості якоїсь державної, на превеликий жаль, там, наш голос в верхівках влади чують тільки спорадично, коли приходять до нас на ефіри. Та, і тому докочуються таких ситуацій. Більшість людей і там в парламенті, і в уряді, і в силових структурах сприймуть таке рішення як слабкість. Тому Зеленський і намагається якимось чином знайти Федорову якесь інше місце, намагається запропонувати йому і віце-прем'єра, і ну тобто все, що хочеш, от, окрім цього місця.
0: Ну, Федоров відмовився, він вже прокоментував.
7: Ну, він вже не один раз відмовився. На минулих вихідних було дві таких довгих розмови у них з президентом і в понеділок в них. І ще вівторок в них була велика зустріч і розмова, от коли, власне, останнім президент озвучив цю пропозицію. Та? Тобто він неодноразово відмовлявся. Тут питання в тому, я от погоджуся з колегами в «Дзеркало тижня», вони сьогодні розмірковували над цим питанням, чи личить в цій ситуації Федорову дотискати Зеленського.
0: А ти вважаєш, що дотискає? Ти вважаєш, що тут зараз Федоров дотискає президента?
7: Ну, дивіться, половину роботи, якби президент уже зробив, Сирського замінив, поставив популярного Драпату. Друга половина роботи, яку якби вимагають протести, і сам Федоров, який теж лобіював Драпатого там фактично з дня свого призначення на посаду міністра оборони на заміну Сирському. Та? Тобто другий крок для цієї сторони виглядає логічним, що має бути повернений Федоров, і от вони в зв'язці Федоров-Драпатого Карпат і почнуть якби там докорінну трансформацію сил оборони. Та тому якби дотискає. І ця відмова, плюс публічний коментар про те, що я якби відмовився, тому що тільки Міністерство оборони дає реальні повноваження. Це політичний крок. Це політична заява, це спроба дотиснути ситуацію до того, щоб її відіграти її на свою користь. Тому так, я думаю, що дотискає.
0: Останнє коротке питання. Наскільки все-таки Федоров зараз похитнув позиції президента?
7: В якому плані?
0: Політичні позиції, рейтинг довіри, наприклад.
7: Дивіться, я вчора довго говорив з одним дуже мудрим старим соціологом. Ми дійшли, значить, згоди в тому, що поки що Федоров похитнув позиції не Зеленського, хоча в нього він теж частково забирає прихильників, а похитнув усіх опозиціонерів Зеленського. Якщо подивитися рейтинги минулого місяця і рейтинги вчорашні, там чи позавчорашні, коли їх опублікували, не пам'ятаю, здається, вчора,
0: так,
7: то ви побачите, що після різкого стрибка в топ-3 кандидатів президента Михайла Федорова, із цієї трійки, наприклад, випав Кирило Буданов. Наприклад, у інших військових лідерів стало трошечки менше відсотків в цьому рейтингу. Трошечки менше стало у Валерія Залужного. Трошечки менше у всіх, хто так чи інакше для виборців асоціюється як певна третя сила. Та? Тому що до останнього часу цей вибір був якби не оголошено, але всі розуміли, що там вибір між Зеленським і Залужним. Та? Але була частина запиту на якусь третю силу, яка буде і проявить себе на війні, і буде молодим лідером, і буде мати можливість поєднувати кілька соціальних кластерів. І от Федоров зараз відповідає на запит саме цієї аудиторії. Тобто, власне, електоральні позиції самого Зеленського поки що він не зачіпає. Так? Але в перспективі, якщо він цю нішу такого певного протестного електорату зможе повністю завоювати,

0: та переживання втрати у проєкті «По-живому».
1: Щоденно бачимо ці втрати і якось мало, і, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
0: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
1: Тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
0: Субота, 25 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
2: Так, бо вже охрипли.
3: Саме че? Оце ми влипли.
2: Ароматне, величезне.
4: Та й Сан Саныч, слово чесне.
2: І дизайн свій оновив.
5: Та якість кращу залишив.
6: Сан Саныч, експерт з насіння. В новому дизайні.
7: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
8: А давай зумовимо цей і цей.
9: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
10: А хто щось замовляв?
11: Кайт. Діти обирають краще.
12: А батьки схвалюють.
13: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
14: Знервованість, перелік, стрес.
15: Знову стиснилась.
14: Щось серце погано.
16: Тримай Корвалмен.
17: Корвалмен. Заспокой своє серце.
18: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
19: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
20: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
21: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
22: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
23: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
24: У дальніх рукавах
25: з «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
26: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
27: Новий XB Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
2: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
0: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Вітаю. Служба розшуку дітей Магнолія просить вашої допомоги у пошуках 12-річного Миколи Ковальського. Хлопчик зник у вересні 2024 року у місті Таврійськ Херсонської області, яке нині перебуває під тимчасовою окупацією. Через обмежений доступ до цієї території пошуки, звісно, значно ускладнені. Тому зараз надзвичайно важливою є допомога небайдужих людей та свідків, які можуть володіти будь-якою інформацією про дитину. Ще раз нагадаю, Миколі 12 років. Він виглядає на свій вік. У нього світле волосся та світлі очі. Інших особливих прикмет, на жаль, немає. Ми звертаємося насамперед до місцевих жителів, а також до усіх, хто міг бачити хлопчика або щось чути про його місце перебування. Будь-яка інформація може мати величезне значення. Якщо вам відомо бодай щось про Миколу Ковальського, повідомте про це на гарячу лінію Служби розшуку дітей Магнолія 116-00. Або зверніться до нашого чат-бота в Телеграмі за QR-кодом, який зараз бачите на екрані. Будемо вдячні за будь-яку інформацію. Важливими є будь-які відомості, адже навіть найменша деталь може стати вирішальною та допомогти встановити місце знаходження дитини. Не залишайтеся осторонь. Разом ми можемо допомогти знайти Миколу. І тривають пошуки Влада Христосенка. Він зник безвісти в Луганській області у 2022 році, коли йому було 7 років, зараз 11. Я дуже сподіваюся, що нам із вашою допомогою вдасться його розшукати чи дізнатися про нього бодай якусь інформацію. А це фото зроблено ще до повномасштабної війни на його день народження. Тут Влад ще перебуває у колі родини. Він щасливий і посміхається. Хлопчик дуже життєрадісний і комунікабельний, але водночас розсудливий та самостійний. А ще він любить тварин, яких прихищає у себе вдома. Владик – добра і турботлива дитина. І як більшість дітей, він дуже радіє, коли йому дарують іграшки, а понад усе обожнює конструктори Лего. На превеликий жаль, це безтурботне, щасливе дитинство Влада закінчилося 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення. А вже 25 лютого у село Петропавлівка у Луганській області, де жив хлопчик, зайшли російські військові. І саме від 25 лютого про Влада майже нічого не відомо. Тож давайте разом зробимо все можливе, аби знайти хлопчика. Щиро вірю, що це нам під силу. Не виключено, що Влад перебуває на непідконтрольній Україні території, та водночас може бути і таке, що його вивезли до Росії. Зрозуміло, що ані на окупованих територіях, ані у Росії не транслюють українське телебачення, тож я звертаюся передусім до тих, хто може побачити цю програму в інтернеті. Будь ласка, вдивіться в обличчя Влада Христосенка. Зараз він виглядає старше, ніж на цьому фото. У нього карі очі і темно-русяве волосся. З особливих прикмет на лобі є невеличкий шрам. Я прошу вас зв'язатися зі службою розшуку дітей Магнолія, якщо ви упізнали хлопчика. Дійсно, навіть найменша інформація про дитину може допомогти чи стати вирішальною у розшуку. Повідомити нам про Влада Христосенка можна за коротким номером 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні. Також ви маєте можливість написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Не будьмо байдужими і давайте усі разом спробуємо допомогти розшукати Влада. Також прошу вас зайти на сайт Служби розшуку дітей Магнолія. Це усього лише кілька хвилин вашого часу, які без перебільшення можуть врятувати життя дитині. Усі ці хлопчики та дівчатка перебувають у небезпеці і вважаються зниклими безвісти. Подивіться уважно на їхні фото. Можливо, ви когось із них упізнаєте. Номер гарячої лінії Служби розшуку дітей Магнолія 116-00. Також нагадаю, що нам можна повідомити інформацію на наші офіційні сторінки у Facebook та Instagram.
1: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
2: З Східний щит. Програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
3: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
5: Сирський пішов у відставку, а картонкові протести тривають. Зеленський пропонує Федорову нові посади, а той відмовляється. Що тепер буде з ультиматумом протестувальників? Президентські амбіції вихідців з команди Зеленського. Як екс-міністр Федоров спіймав у політичній кризі шалений ріст рейтингу? Рубіо після зустрічі з Лавровим на Філіппінах заявив, що час шукати нові ідеї для миру. Що це означає? Чому Росія остаточно відкидає дипломатію?
6: Добрий вечір, шановні глядачі «Еспресо». Ви дивитесь програму «Тепер головне» впродовж найближчої години. Всі найважливіші події цієї доби і відповідна інтерпретація тих подій. Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі. Під завалами люди. Про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Іван Федоров. Ворог завдав удару по багатоповерхівці. Під завалами люди. Ворог атакував житлові райони та промислову зону. Ну і тим часом президент України Володимир Зеленський розповів про те, які посади він пропонував донедавньому міністру оборони пану Федорову. Зокрема, йдеться про те, що йому пропонувалось посаду віце-прем'єра з військових новацій. Про це заявив президент України на прес-конференції з прем'єром Ірландії. «Я вважаю, що Михайло в команді», – зазначив президент, йдеться про Федорова, натомість озвучив посаду, яку він пропонував колишньому міністру оборони. І це дуже важливо, тому що повинна бути координація новацій з керівництвом Міноборони, з керівництвом, з головкомом нашої армії, з президентом. Все це можна робити і повинні робити кожного дня. Натомість, наскільки ми розуміємо, Федоров розглядає посаду лише міністра оборони. Так, ну і от якщо говорити про попередні заяви Михайла Федорова і відповідні реакції журналістів-аналітиків, так, реалізувати, на думку Федорова, стратегію щодо Росії неможливо без реальних повноважень, які є в Міністерства оборони. Ну і немов би попередня команда могла б одразу включитися у спільну роботу з трансформації армії, натомість ще тої чи іншої публічної реакції від пана Федорова нема, будемо її чекати. Так, тривають відповідні консультації. Ну і коли ми говоримо про великі зміни і рокіровки, президент України озвучив перелік того, що стоятиме першочергово перед новопризначеним міністром оборони і головкомом. Ну, ще не міністром оборони, а виконувачем обов'язки міністра оборони. Отже, на прес-конференції сьогоднішній Зеленський відповів на запитання журналістів, присвячені саме тому. Цитую зараз Зеленського. «Безумовно, і Драпатому, і Хмарі їм доведеться виконати головне завдання на сьогодні. Завдання, яке ставив я і Федорову, і Сирському. Тому що не можна окремо, і щоб хтось винен, а хтось не винен. Питання закриття неба, питання ТЦК, питання нормального, якщо це можна сказати так, обличчя мобілізації, все це, поки не закінчиться війна, доведеться робити разом, в союзі. На жаль, такого союзу не сталося раніше. В такий спосіб президент, немовби, пояснює, що відбувалися певні чвари. Ну і що, зараз будемо говорити про сьогоднішні заяви державного секретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо. Так, він заявив, що підхід, який пропонували росіяни торік в Анкориджі, провалився, оскільки був неприйнятним для України. Ну, в Манілі, на Філіппінах, Марко Рубіо сьогодні зустрічався із Лавровим. Говорив з Лавровим щонайменше 35 хвилин. Ну, і журналісти запитали у державного секретаря Сполучених Штатів, наскільки актуальними сьогодні є пропозиції росіян, висунуті в Анкориджі. Так, це важливо. І цитую зараз Марко Рубіо, ну, впродовж сьогоднішнього ефіру, будемо окремо аналізувати, так би мовити, перспективи відновлення філіппінського Анкориджу на меншому, звісно, рівні. Тож, цитую Рубіо. Пропозиції, про які повідомлялося, вони називаються 3+2. Розподіл територій. Ці спроби провалилися, адже мирну угоду неможливо укласти, якщо обидві сторони не погодяться на неї, а українці на це не погодились. Ось чому ці зусилля не дали результату, зазначив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. І додав, з огляду на це доведеться шукати нові пропозиції та нові ідеї, бо, безперечно, той варіант був неприйнятним для України тоді, і я не думаю, що він є прийнятним для України і зараз. Насправді, ймовірно, він для них ще менш прийнятний. Тож я вважаю, якщо настане мир, то це буде завдяки якимось новим ідеям та новим концепціям. І ми готові запропонувати деякі з них у відповідних умовах і формах. Ну, ключові умови і форми формують зараз наші українські військові, які регулярно вражають ті чи інші військові цілі на території держави-агресора в Російській Федерації. Це робиться методично, це робиться системно, і це те, на що у Кремля немає жодної відповіді. Так? Тому що теперішня війна, так звана війна на виснаження, це війна ресурсів. Але не лише піхотних ресурсів, не лише ракетних ресурсів, а ресурсів, які працюють, зокрема, в небі. І до далекобійних ударів подібного класу російські військові і російське керівництво готовими не були. І, відповідно, слушно, абсолютно можна процитувати Рубіо. Знов зараз, я вважаю, якщо настане мир, то це буде завдяки якимось новим ідеям та новим концепціям. І тут державний секретар Сполучених Штатів цілком правий. Так, нові ідеї, нові концепції тої чи іншої угоди формують наші українські військові. Я долучаю зараз до нашого мовлення Марину Данилюк-Ярмолаєву, мою колегу, журналістку, ведучу телеканалу «Еспресо», знану блогерку. Слава Україні! Марино, радий бачити.
7: Героям слава, теж рада бачити. І що ж, будемо говорити про наші дні буденні політичні?
6: Ну, наші політичні будні, ну, це, можна сказати, що не день, то те чи інше свято. Ну, от, вже з'явилася інформація, буцім би президент України, ну, принаймні сам Володимир Зеленський, це сьогодні озвучив на зустрічі з ірландським прем'єром, заявив, що пропонували Федорову, ну, в принципі, потужну посаду. Йдеться про посаду віце-прем'єра з питань технологічних інновацій чи якось так. Але не мов би Федоров не в захваті, і повторюється історія про те, що Михайло Федоров хотів би отримати посаду міністра оборони. Ну і водночас розуміємо, що завтра закінчується термін ультиматуму, який був озвучений частиною протестувальників. Йдеться про повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Отже, Марино, ділися своїми безцінними рефлексіями.
7: Ну, найперше, давай зважимо, що оця пропозиція, вона не перша, і перед тим, як запропонувати Федорову позицію віце-прем'єра з питань військових інновацій, буквально днями Володимир Зеленський сватав Федорова на іншу позицію. Він пропонував йому бути мілтех-царем, це людина, яка там займається, координує теж всі ці військові інновації, але от щойно з'явився свіжий коментар Михайла Федорова, і він сказав, що я дуже вдячний за пропоновані варіанти президенту Зеленському, але я вирішив, що я хочу повернутися в Міноборони. І ще, як цікаво, він сказав, що на сьогодні в державі є лише три посади, які, окрім військових на полі, реально визначають хід війни. Президент України, міністр оборони та головнокомандувач Збройних сил України. А тепер ми бачимо дуже цікаву ситуацію, в яку сам себе завів Володимир Олександрович Зеленський, тому що, по суті, він сам відповідає і визначає хід війни, але Федоров за останні там пару тижнів він здобув популярність, він здобув медійність. От можемо згадати свіже опитування групи «Рейтинг», де, до речі, Михайло Федоров різко вирвався вперед як людині, як політику, якому довіряють. І тепер в трійці лідерів за довірою якраз таки Залужний, нелюбий такий Банковий, якраз таки Михайло Федоров і Кирило Буданов. А Володимир Олександрович змушений втішатися четвертим місцем. З огляду, як ревностно ставляться до рейтингів на Банковій, мені здається, що це такий тобі був постріл у ногу. А тепер людина каже, що ні, я хочу повернутися в Міноборони, мене всі інші посади не влаштовують. І тут, насправді, у президента є така дуже складна дилема. Тому що, якщо він погодиться на вимоги картонкових оцих протестів, і якщо він погодиться на прямий ультиматум вже, по суті, Михайла Федорова, це означає, що він програв. А ми за 7 років вивчили стиль управління Володимира Олександровича Зеленського, його манеру спілкування, його небажання сприймати критику, навіть цілком адекватну. І, безумовно, наш президент подібні речі вважає, що якщо він погодиться, то він визнає свою слабкість, а такий же лідер, як Володимир Олександрович, не може допустити собі якусь таку слабинку. Тому така дуже цікава ситуація. І з огляду, що мітинги будуть продовжуватись, цікаво, в якій формі вони будуть продовжуватись, тому що там акції безстрокові. Але, в принципі, я нагадаю, що у нас є вимоги і обмеження воєнного стану, і форма цього протесту, вона у нас обмежена. Тобто, виходити під театр Шевченка, під театр Франка, да, і там писати на плакаті «показилися» – це абсолютно нормально. Але ж ми не можемо собі дозволити там протистояння, бої на вулицях і все таке. Тому президент Зеленський, по суті, отримав дуже цікаву ситуацію. У 2019 році він був всенародним улюбленцем, на якого покладали надії. Він був уособленням надії на зміни. І от тепер раптово всі ці надії українці покладають там не лише на Валерія Залужного, а на людину із команди якраз таки Володимира Зеленського. Більше того, людину, яка дотична була до того, що Володимир Олександрович двічі переміг на виборах 2019 року.
8: Так, ну якщо ми згадали прізвище провідних діячів і принагідно ще й поговорили трішки про протести, то пропоную долучити зараз до нашого ефіру наших глядачів. Ну, в пасивно-активний спосіб. Йдеться, зокрема, про наше голосування еспресівське традиційне. Ну, і питання так стоїть. Доки мають тривати картонкові протести, шановні глядачі, долучайтесь, голосуйте. Варіанти відповіді. До повернення Федорова вже мали б завершитись до виконання всіх вимог. І четвертий варіант. Поки це потрібно суспільству. Ну і відповідно, Марино, коли ми говоримо про от велику цю політичну кориду, так, значна частина її лишилася в сутінках, за лаштунками. Ми не знаємо, про що говорили, але от якщо внутрішньо говорити про твою журналістську інтуїцію, про інтуїцію людини, яка читає, яка спілкується з тими чи іншими політиками українськими, але не, яка не має безпосередніх інсайдів, так би мовити, з кабінетів на Банковій. Що ти можеш сконструювати? Які були причини, насправді, оцієї великої
6: кризи. Зокрема, йдеться і про заміну головкома, але йдеться, зокрема, і про заміну цілого Кабміну. Не всіх людей, так, тому що частина з них все-таки буде повернута на свої посади. Ну, і подальші історії, так, тому що, ну, це торги не просто про посаду, це, можливо, торги про подальше політичне майбутнє окремо взятого Федорова і його політичної сили. Але ми пам'ятаємо, що справді Федоров, він був одним з творців електорального дива Володимира Олександровича і працював в команді, що сьогодні, зрештою, і підтвердив сам президент.
7: Ну, на жаль, у нас диктофонів не було, і ми не були присутні на цих зустрічей. Але, чесно, я б віддала все, щоб там, не знаю, плащ-невидимку мені дали, і я могла послухати, про що, наприклад, Зеленський говорив із Сирським перед його звільненням, і з тим самим Михайлом Федоровим, коли пропонує йому кожен ледве не вечір у ці всі нові посади. Але тут треба зважати, що президент дуже обережний в спілкуванні з журналістами. Досвід безконтрольного вивалювання цієї інформації, непотрібної для Саймона Шустера, його навчив, що треба контролювати оці вислови, навіть якщо ти спілкуєшся з близькими журналістами. Але очевидно, що мова йшла про той позор, який отримав Михайло Федоров після своєї відставки. І після того, коли він сходив на оцю свою соло-прес-конференцію, яка тривала 1.5 години. От там Михайло Федоров приніс презентацію, все красиво, з цифрами. Воно зайшло, до речі, в молодіжні соцмережі, як то Трец, чи там Тік-Ток. І тепер Михайло Федоров стійко асоціюється із надією, що є, значить, в Україні посадовці, які можуть побороти оцю корупцію в оборонці. Тому що коли ми згадаємо скандал НАБУ і САП, то там же ж якраз, коли відбувся перший картонковий майдан, коли взагалі обговорювали ці плівки, то там спало дуже багато некомпліментарних речей, як близькі товариші і знайомі президента розробляють схеми, крадуть на енергетиці в часи війни або засовують ручки у оборони. І тут Федоров якраз осідлав оці надії, і це такий контраргумент до Зеленського, який, на жаль, асоціюється з цими плівками Міндича. А Федоров такий каже, да, от свіжий коментар його, що я думаю, що жодна з інших посад, крім міністра оборони, не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях.
8: Так, Марино, дорога, вибач, армії. В наш ефір зараз стрімко вривається Майдан. Стрімко вривається Майдан. Дмитро Козятинський, дорогу, ветеран, молодим активіст. Так, і ми якраз розпитаємо його, що думають на Майдані Київському з приводу реалізації всіх вимог. Дмитро Козятинський зараз з нами буде на прямому зв'язку. Я дякую Марині Данилюк-Єрмолаєвій. Блискучий бліц-аналіз того, що відбувається, але водночас їдемо далі. Так, і Дмитро Козятинський, сподіваюся, нам зараз розповість про плани учасників протестів у Києві. Ну, щонайменше. У Києві, можливо, є певна і комунікація з іншими українськими містами, де відбувалися масові виступи. Цивілізовані, нагадаю, і основні гасла люди тримали на картонках. Так, ну, Дмитро Козятинський. Слава Україні, пане Дмитре.
9: Героям слава.
8: Ну що, частина вимог реалізована, так? Частина, не мов би, ні. Ну і ось, в п'ятницю нам обіцяли, що буде вичерпано ліміт. І після того, в разі нереалізації всіх вимог, протести можуть стати безстроковими. Отже, розкажіть, будьте добрі, нашим телеглядачам, які настрої, які плани і які вимоги. Ну, от президент сьогодні озвучив, що пропонували пану Федорову посаду віце-прем'єра. Це далеко не остання посада, ну і тим більше, що вона би була якраз присвячена розвитку Мілтеху.
9: Ну, дійсно, у протесту було дві вимоги. Це перше – зняти Олександра Сирського, і друге – це повернути Михайла Федорова в крісло міністра оборони. Одна з вимог виконана, і це, ну, прям дуже радісна новина, особливо враховуючи, що Сирського поміняли на Михайла Драпатого, який, на мою думку, і на думку більшості військових, є найкращою кандидатурою на посаду головкома. І це дійсно чудова новина. Це показує, що все ж таки Скоріше за все, влада нас чує, і оцей діалог між суспільством і керівництвом держави, він працює. Але в той же час залишається ще одна вимога – це повернути Михайла Федорова в крісло міністра оборони. На жаль, ця вимога все ще не виконана, тому якщо до завтра вона не буде виконана, то я закликаю всіх виходити на безстроковий протест. Знову ж таки, починаючи з п'ятниці, починаючи з 24 липня, Київ 20.00, площа Івана Франка і інші міста на великій площі ваших міст. І треба продовжувати цей діалог, треба продовжувати доносити думку суспільства до влади, поки вона нас не почує. А стосовно того, що Михайлу Федорову запропонували посаду віце-прем'єра, то ми прекрасно розуміємо, в принципі, що це така собі фейкова посада, зроблена безпосередньо під Михайла Федорова. І, скоріш за все, і, власне, як він вже написав в своїх соцмережах, скоріше все, ця посада не має і не матиме реального впливу. Тому якби очікувати, що Михайло... Ну, це було б дивно, якщо б Михайло Федоров погодився на якусь посаду, яка не дасть йому змоги продовжити свої реформи. Ми ж не просто так вимагаємо повернути Михайла. Ми вимагаємо, по суті, повернути реформи. Ми вимагаємо реформування Міністерства оборони. Ми вимагаємо подальшої подальших технологічних проривів. Ми вимагаємо позитивних змін в державі, в війську і в міністерстві. Ну, і отак от фейковою посадою неможливо це все перекрити.
8: Дивіться, пане Дмитре, є таке відчуття, що частина людей може вважати пана Федорова якимось, я не знаю, месією-реформатором. Так, я пережив вже не одного месію, там, починаючи з часів Віктора Андрійовича Ющенка. Так, він був справді добрий президент, але певні сподівання покладалися на нього значно більшими, ніж були реальні спроможності змінити. Ну, і отут ми бачимо певне зациклювання чи фокусування саме на одній фігурі. Так, а інституційні зміни, ми розуміємо, насправді мав би пропонувати прем'єр. Можливо, голова уряду разом з президентом і разом з Верховною Радою, тому що одна людина за всієї поваги цього недостатньо.
9: Я дуже сподіваюся, що ніхто не буде ідеалізовувати Михайла Федорова. В принципі, так само, як не треба ідеалізовувати Михайла Драпатова. Немає ідеальних людей, всі роблять помилки, і не варто очікувати, що от хтось з них прийде і миттєво все стане краще. Просто треба розуміти, що це в першу чергу про інституції, а не про якихось персоналів. Це в першу чергу про довіру до інституції головкома і про довіру до інституції Міністерства оборони. І оце якраз, наприклад, оці постійні перестановки в міністерстві, це в першу чергу інституційна проблема. Тому що коли кожні півроку або кожен рік міняють міністра, то це унеможливлює якісь стратегічні зміни, унеможливлює якісь стратегічні реформи, і міністри починають займатися виключно реформами тактичними, які можуть прямо тут і зараз дати їм якийсь політичний дивіденд. І це, знову ж таки, інституційна проблема, це не про персоналі.
8: Дякую вам, пане Дмитре. Дмитро Козятинський, ветеран, активіст, учасник виступів у Києві. Так, драмтеатр імені Франка. Завтра закінчується той термін, який відпустили люди, які стояли з картонками і вимагали звільнення відставки головкома. Генерал Сирський у відставці і повернення на посаду вимагали Михайла Федорова. Федоров наразі відмовив від посади віце-прем'єра з Мілтеху. Так, посада доволі потужна. Ну що, зараз будемо говорити про чи політичну кризу, чи про початок, навпаки, зарегульовування того, що називається в народі політичною кризою. З нами зараз має на зв'язку бути черговий поінформований експерт. Так, закриття неба, реформа ТЦК і мобілізації. Президент України тим часом розповів, що доведеться вирішувати Драпатому та Хмарі. Отже, ключові речі, ключові завдання поставлені. І Драпатому, і Хмарі доведеться виконати головне завдання на сьогодні, після довгої втомливої війни. завдання, які ставив я і Федорову, і Сирському, питання закриття неба, питання ТЦК, питання нормального, якщо це можна сказати так, обличчя мобілізації. Все це, поки не закінчиться війна, доведеться робити разом, в Союзі. На жаль, такого Союзу не сталося раніше. Ну, відповідно, опосередковано президент України підтвердив, що були певні міжособистісні колізії між тодішнім міністром оборони і тодішнім головкомом.
10: У дальніх рукавах з Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
11: А давай замовимо цей і цей. Тихіше, батько почує. Все, побігли.
12: А хто щось замовляв?
13: Кайт. Діти обирають краще.
14: А батьки схвалюють.
15: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
16: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
17: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
18: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
19: Знервованість, перелік, стрес.
20: Знову стиснилась.
19: Щось серце погано.
21: Тримай Корвалмет.
22: Корвалмет. Заспокой своє серце.
23: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійський барбекю.
24: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
25: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
26: Той самий, так? Бо вже охрипли.
27: Саміче, ото ми влипли.
26: Ароматне, величезне.
27: Той самий, Саміч, слово чесне.
26: І дизайн свій оновив. Та якість кращу залишив.
28: Сан Санич, експерт з насіння. В новому дизайні.
29: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
30: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
31: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
32: Будемо рятуватись водою Рео.
31: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
33: Джеджі, то кажи, не кажи, це буде джеджі. Біжи, не біжи, це буде джеджі. Крути, не крути, це буде джеджі.
34: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
35: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
36: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
37: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
38: Рейніра наближається.
39: Ми показуємо всім її славу.
38: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
40: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
41: У
0: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
2: Так, Михайло Осадчук, народний депутат України, зі мною на зв'язку Андрій Осадчук, звісно. Я перепрошую. Слава Україні, пане Андрію.
3: Героям слава.
2: Ну що, президент України зробив чергову пропозицію донедавньому міністру оборони. Йдеться про посаду віце-прем'єра з мілтеху і технологічних всяких інновацій. Наскільки ми розуміємо, Михайло Федоров відмовився. От зараз зацитую, ну це насамперед для наших глядачів. Так, сьогодні коментар Федорова журналістам. Я вдячний президенту за всі запропоновані варіанти, але сьогодні в державі є лише три посади, які, окрім військових на полі бою, реально визначають хід війни. Президент України, міністр оборони та головнокомандувач Збройних сил України. Саме тому я не погоджуюсь на жодну іншу посаду, крім посади міністра оборони. Жодна з інших посад не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях. Чомусь Михайло Федоров не озвучив посаду прем'єр-міністра України. Ну от якось так. Зосередився на трьох посадах. Шановний пане Андрію, я просив би вас прокоментувати. Ваше припущення і версія, що ж таки сталося, що в нас почалася величезна кадрова рокіровка і корида, і яка ваша теперішня внутрішня інтуїція? Хто кого і в чому переконає? Чи Федорову взяти ту чи іншу посаду, чи навпаки, відпустити Федорова, можливо, у вільне політичне плавання, можливо, не лише в нього?
3: Ну, він, напевно, туди вже прямує, і це його абсолютно свідомий вибір. Але я думаю, що ми перед усе маємо розуміти, що все, що відбувається, це наслідок подій, які тривають роками. І в цьому трагедія, бо хаотичні кадрові призначення, хаотичні ротації уряду, відставка топ-посадовців без всяких пояснень, латання кадрових дір, коли там вчорашній, не знаю, міністр енергетики стає несподівано міністром юстиції, або коли прем'єр-міністр несподівано стає міністром оборони, ну і так далі. Ми ж це все бачили останні, ну, більш ніж два роки. І в ситуації з Федором ми маємо пам'ятати, що ну, він взагалі став міністром оборони абсолютно випадково. І якби не Мінічгейт, він би, я думаю, до сьогоднішнього дня спокійно працював би віце-прем'єром з питань цифровізації, і ніяким міністром оборони він би не був. Ми ж пам'ятаємо, що тільки внаслідок відставки попереднього міністра енергетики, треба було терміново шукати нового кандидата, на це погодився Шмигаль, а відповідно треба було шукати нового міністра оборони Рустема Умерова, ну і це все ж перетасовувалося якби в одній пісочниці. Тобто для мене пан Федоров абсолютно випадкова людина на посаді міністра оборони. При цьому я всіх закликаю пам'ятати, що як він робив взагалі в своїй політичній кар'єрі. Бо з одного боку він є плоті, кров всієї цієї політичної системи, яка на даний момент його з'їла. З іншого боку, ну, треба пам'ятати, як він, наприклад, в кінці 23-го року захищав своє дітище Дія і категорично відмовив військовим використовувати дію для, наприклад, використання повісток або ще чогось, власне, щоб застосовувати цифрові інструменти для мобілізації. Ну, він же ж публічно, категорично декілька разів заявляв, що дія ніколи в житті для цього не буде використана. Власне, поширюючи наратив, що мобілізація – це щось токсичне. Ну, це ж він робив. Тому в результаті, ну, всіх цих купи подій ми маємо цю дуже, насправді, неприємну ситуацію для України. І те, що зараз Михайло пропонують одну, третю, четверту посаду, ну, це виглядає, ви знаєте, як вмовляння. А він, напевно, поводить себе як ну, не дуже досвідчений політик, скажімо так. Я думаю, що Зеленський і так зробив великий крок назустріч побажанням, скажімо так, широкої громадськості. Бо, умовно кажучи, ще там тиждень, 10 днів тому він точно не планував змінювати Сирського. Але він пішов на цю ротацію. Ну, насправді, я тут не поділяю захоплення широкої громадськості, бо ми з вами не знаємо, чим це закінчиться, добре чи погано. У Драпатова є гарна репутація, він бойовий генерал, але ну, командувати, бути верховним, ну, головнокомандувачем, ну, це дуже специфічна і складна річ. І той факт, що у нас відбулася зміна головнокомандувача не внаслідок якихось об'єктивних реалій на фронті, а внаслідок політичних подій, я не думаю, що це добре. Але при цьому, я так розумію, вже Зеленський чітко зафіксував, і, власне, Драпатий зафіксував, що він буде співпрацювати з новим ТВО міністра оборони Павлом Хмарою. Вони там обнялися, потиснули руки. Тому я, чесно кажучи, не думаю, що існує хоча б якась можливість для того, щоб президент далі продовжував вмовляти Федорова, бо після того, як він йому запропонував посаду віце-прем'єра з технології, я думаю, це вже був ну, дуже серйозний крок. Те, що це все зараз перетворюється в дискусію про закупівлі, ну, це теж дуже специфічний погляд на Міністерство оборони, бо Міністерство оборони, воно ж, ну, м'яко кажучи, не закупівлями в основному має займатися. У нього значно ширший перелік ключових завдань. І, ну, вся ця зараз дискусія, вона виглядає насправді досить непрофесійно і, я думаю, досить безвідповідально. В сухому залишку, я думаю, всі ці процеси вже наносять величезні шкоди Україні, Україні у війні. Я думаю, наносять шкоди стосункам України з нашими західними партнерами, бо вони, ну, м'яко кажучи, з подивом на це все дивляться. Ну, я думаю, що в інтересах всіх було б, ну, якомога швидше вийти з цієї ситуації, зібрати там якісь свої політичні дивіденди чи здобутки і дати можливість цій оновленій системі працювати. Я думаю, чим далі ми будемо всі дружно розхитувати цей човен, я думаю, тим гірше для всіх.
2: Пане Андрію, я також поділяю вашу тривогу, і ситуація виглядає значно серйознішою, ніж вона може так інтерпретуватись на перший погляд. І серед іншого, тривожний дзвіночок, без сумніву, це те, що президент України Володимир Зеленський настільки активно прокомуніковував з Михайлом Федоровим можливість повернення на якусь іншу посаду. І пропонувалися для нього окремо взяті ще додаткові посади. Це не характерно в наших українських політичних реаліях. Ми пам'ятаємо, як люди полишали свої позиції, клали, так би мовити, портфелі на стіл і розчинялися, так би мовити, в кадровому небутті. Ну, або займалися якоюсь іншою паралельною діяльністю. Тут ні. І ви абсолютно справедливо згадали, можливо, про наших західних партнерів, можливо, про американських друзів. Щось таке відбувається, що спонукало нашого президента розмовляти і пропонувати. Але водночас, от пару хвилин тому в нашому ефірі один з учасників виступів, зокрема у Києві, пан Козятинський, Дмитро Козятинський, сказав, що ну підтвердив, що в п'ятницю вони чекають, і якщо не буде вирішено питання з призначенням, то протести можуть стати безстроковими. А це тривожно, так, тому що є війна, є реалії війни, і ми не можемо виключати жодних тих чи інших речей. Навіть боюся уточнювати, що це може бути. І от тоді, емоції можуть піти ще вище.
3: Ну, так. Я вже двічі повторив і вважаю, що вся ця історія дуже-дуже погана. Звичайно, за нею відповідальність несе одноосібно, по суті, Володимир Зеленський. Але всі мають розуміти, що це все треба якось вгамовувати. Так, ви абсолютно праві, що за роки президентства Зеленського він відправив на сміттєвик історії величезну кількість своїх поплічників. Напевно, всіх, напевно, тільки от Федоров і лишився із тої, якби, першої когорти, яка прийшла разом з Зеленським, бо Федоров, ну, був одним із фундаторів взагалі цієї системи, як я вже згадував. А зараз чому Зеленський його вмовляє на відміну від попередніх його кадрових рішень? Я не думаю, що тут мають якісь стосунки наші західні партнери. Вони, як правило, не втручалися ніколи безпосередньо в будь-які кадрові процеси в Україні. Вони це залишають виключно на розсуд української держави. Але я думаю, що тут має вплив, перш за все, ну, їх тривалі дуже близькі стосунки, бо Федорова важко запідозрити в тому, що він колись висловлювався проти Зеленського чи проти його дій. Він завжди був вірний солдат партії, і я не маю сумніву, що в них були дуже гарні стосунки. Ну і так само Зеленський бачить його популярність серед людей, серед молоді. Там днями поширювали якісь опитування громадської думки, де у Федорова дуже високий позитивний рейтинг. Тому я думаю, що просто таким чином Зеленський намагається його зберегти в команді. Але так виглядає, що Михайло Федоров вирішив грати, ну, скористатися максимумом з тої підтримки, яка є на вулиці, але я думаю, що це величезна помилка по одній простій причині, що виборів не було, немає і, на жаль, не буде. На превеликий жаль, я вже років три проповідую тезу, що цей парламент давно себе відпрацював, і цьому президенту варто було переобратися, ну, не йому, а варто було переобрати президента. Отак, напевно, треба коректно висловлюватися, але ми вже всі вивчили, що вибори неможливі. І те, що робить і планує Російська Федерація, ну, не залишає жодних сумнівів, що у нас, на жаль, не буде можливості проводити ніякі вибори. Тому зараз відверто, відкрито займатися, ну, політичною діяльністю, можливо, навіть це можна назвати політиканством якимось. Я думаю, що, ну, дуже неправильно, геть неправильно. Тому було б непогано, якби Михайло Федоров, як молода людина, йому тільки 35 років, можливо, йому не вистачає досвіду, щоб він просто прийняв якусь якісну пропозицію, а вони в нього є, від Зеленського, і, власне, продовжував працювати в оновленому форматі. Бо, на жаль, ті протести, які є, це протести людей, які насправді керуються виключно емоцією. Вони не мають ні найменшого уявлення, як працює Міністерство оборони, як працює Генеральний штаб. Вони не закінчували військових вузів, вони не служили жодного дня в армії. Тобто вони взагалі в цьому некомпетентні. Але в них є емоція, в них є страх за себе, за своїх друзів, за тих, хто в армії. Я вам більше скажу, я думаю, там у багатьох дівчат є страх за тих, хто, може, переховується від армії і шукають аргументи, ну чому. А аргумент такий звучить на протестах, що мають воювати дрони, а не люди. І це, я так розумію, була одна із основних претензій до Сирського, бо він, напевно, в уяві цих людей хоче воювати людьми, а Федоров такий гарний, хоче воювати дронами. Але насправді дрони в Україні виробляють, ну, величезна кількість компаній, і це далеко не одноосібна заслуга Федорова. Безумовно, Михайло цим займався, але всі успішні проекти – це, як правило, абсолютно незалежні технологічні проекти. І ті удари, які Україна продовжує по тилам Російської Федерації, ну, це ж не якась там пряма заслуга.
2: Я з вами засадничо погоджуюсь. Єдине, я хотів би трішки уточнити. Є ще процедурні моменти. От ви згадували про те, що трішки втомився теперішній склад парламенту, ну і що не завадили би інші формати виборів. Так, але от є теперішні.
3: Я втомився, не використовував, до речі.
2: теперішня політична реальність. Так, і ми розуміємо, що людей, зокрема, ну, на посадах подає міністр, наприклад, міністр оборони, і, відповідно, після того він заходить на посаду, ну, от, наприклад, як в ситуації з тим самим паном Хмарою. Пан Хмара має статус тимчасово виконувача обов'язків міністра. І загалом, от ми чекаємо, що наш парламент проголосує за конкретних міністрів, членів уряду. Наразі є перерва. Так, наскільки я розумію, вона може бути відкликана і триватимуть подальші пленарні засідання. Але питання ще голосів. Я не знаю, чи проводились відповідні консультації. Ну, якщо ми вже говоримо про реформи, то реформи, ну, важко деякі робити без консультацій саме з парламентом, з Верховною Радою України. Тобто, одноосібно міністр, який би він не був прекрасний, він не може вийти поза межі законодавчого поля.
3: Антін, я вас дуже прошу, давайте не будемо ускладнювати складне. Верховна Рада з 22-го року працює в безперервному режимі. Є певний графік роботи, який затверджують слуги народу, інші просто не мають на це впливу. І дійсно, в даний момент там є перерва в пленарних засіданнях, але це не означає, що Верховна Рада працює тільки в режимі пленарних засідань. На даний момент, коли ми з вами розмовляємо, не існує жодної перешкоди скликати засідання Верховної Ради, не знаю, там, на понеділок чи вівторок наступного тижня. Жодної такої перешкоди нема. А коли ви кажете, що депутати мають проголосувати за членів Кабінету міністрів, вони це зробили. Вони це зробили минулого тижня, проголосували пакетом, там досить багато голосів зібралося. Ще більше голосів було за прем'єр-міністра, і це мені особисто було досить дивно, бо там 285 за, включаючи багато представників опозиції, голосувало за це, чим фактично підтримували, власне, політику Володимира Зеленського, який і призначав нового прем'єр-міністра, і звільняв попереднього в дуже специфічний спосіб, який, м'яко кажучи, не прописаний в Конституції. Тому зараз нічого не впирається в парламент. Зараз все впирається виключно в президента Зеленського. Бо як не було подання на нового міністра оборони, так його й немає на даний момент. Відповідно, для парламенту немає предмета для розмов. А щодо консультацій, ну, дивіться, напевно, перший раз за всю історію перед голосуванням за Козицького була з ним зустріч всіх депутатських груп і фракцій, в тому числі Голос з ним зустрічався. Ну, така нормальна, спокійна, робоча зустріч. І не можна назвати консультаціями щодо якихось кандидатур в Кабінет міністрів. Просто це була, якби, ознайомча зустріч. Я, наприклад, на неї ходив, бо мені було цікаво подивитися на кандидата. Я з ним особисто ніколи не був знайомий, тому сходив, подивився, послухав. А щодо консультацій на посади за квотою президента, ну, насправді, їх не було ніколи за часів Зеленського. Ніколи. Як збираються голоси? Ну, це треба питати у Давида Арахамі, як він збирає голоси. Бо ми бачимо, що він в цьому досить ефективний. І коли треба, бізнес-групи голосують прекрасно. Ну, багато хто голосує досить чемно. Тому, ще раз, питання остаточного вирішення заповнення позиції міністра оборони, всі, абсолютно всі запитання треба задавати виключно на вулицю Банку, виключно президенту Зеленському. І цих питань, напевно, два. Чим він думав, коли затівав всю цю історію і фактично залишив Україну без юридично затвердженого міністра оборони на п'ятий рік війни, що я вважаю величезною організаційною і політичною помилкою. І друге питання, ну, чому він не подає ту кандидатуру, яку він вважає за потрібну, і яку треба було подавати ще там півтора тижні тому разом з усіма іншими кандидатами. Цих подань немає. Тому в Верховній Раді немає, що розглядати в частині міністра оборони. Тому вся ця управлінська криза, якої, напевно, не могло не бути, і це вже, знову ж таки, не перша управлінська криза за останні роки, наслідок системи, яка створена. Тому пожинаємо плоди і чекаємо.

0: Отже, заявив, що підхід, державний секретар США, запропонований росіянами торік в Анкороджі, провалився, оскільки був неприйнятним для України. Отакі от свіжі новини. Спілкувалися з Рубіо з Лавровим близько 35 хвилин. Слава Україні! Пане Олеже, вітаю!
1: Радий бачити і чути, героям слава!
0: Ну що, зустріч у Манілі на Філіппінах. Ми розуміємо, що обмінялися певними сигналами. Наскільки я розумію, для насправді важливої зустрічі вистачає і 5 хвилин, так? Але 35 хвилин, ну, все одно, значна частина з того часу, вона лишається для нас не до кінця зрозумілою. Але були заяви. І Лавровські, і заяви з боку державного секретаря Марко Рубіо. От як ви оцінюєте і зустріч, і заяви?
1: Заяви з боку Лаврова в розрахунок особливо не беремо. Він просто повторив набір тез класичний, нічого нового там не почули. З боку Рубіо було цікаво, що чітко і конкретно було відрізано Анкорідж. Причому вперше апелюючи до конкретики і підтверджуючи ту інформацію, яку знали в експертних середовищах, що домовленості були з приводу 3+2 так званих обмінів територіями, і ці домовленості були досягнуті між Росією і Сполученими Штатами, і те, що Штати покладуть їх на стіл перед Україною. В розумінні Росії Штати мали це покласти директивно до виконання Україні. В розумінні команди, частини команди Трампа, це була пропозиція, яку Сполучені Штати погодились передати Україні, але не брали на себе гарантії за виконання її. Хоча інша частина команди президента Трампа явно уявляла собі, що це буде носити ледь не директивний характер, бо а як же ж так, Україна слабка, Україна може бути без підтримки Сполучених Штатів знищена Росією, їм так уявлялося собі, як же це Україна не погодиться на те, що Україну нібито таким чином рятують Сполучені Штати, згодовуючи частково її Росії. Тож, зрозуміло, що тепер ми чи не вперше почули, що ж таке оцей от дух Анкоріджа. Це, як на мене, дійсно безпрецедентна історія. В усьому іншому, заява Рубіо, окрім того, що він повністю відкинув дух Анкоріджа і сказав, що це не життєздатно і треба шукати нові ідеї, нічого нового ми не почули в публічному полі. Про що могли говорити? Ну, звісно, про саме Анкорідж, і до якого росіяни апелювали і відрізати це. Але я думаю, що також могли говорити і про часткові припинення вогню. Недарма комунікація Зеленського зараз відбувалася з Віткофом і Кушнером, телефонна розмова. Явно, що щось там прощупують, особливо на тлі ударів України ефективних по російському нафтовому флоту, а російських ударів по експорту України, в тому числі зернових, і не тільки експорту, імпорту з портів Великої Одеси. Тож цілком ймовірно, що може бути якась набирання карт в руки для переговорів стосовно секторального припинення вогню, наприклад, на морі і по портовій інфраструктурі. Також думаю, що могли обговорювати і законопроект Грема Блюменталя. Я думаю, що для Росії ми це можемо побачити по цілій низці їх комунікацій, зокрема для західних медіа від різних спікерів. Для них ця тема дійсно болюча, і вони хотіли прощупати, принаймні логічно було б припустити, що вони прощупували би те, яким чином вони можуть сегментувати, відтермінувати, або що запропонувати, щоб ці санкції не були введені в їх жорсткому вигляді Трампом, якщо вони, а скоріше, коли вони такі будуть прийняті. Я думаю, що це завдання Лавров також мав від Путіна і ширше від колективного Путіна, від російських еліт.
0: Так, є ще одна додаткова опція, яка передбачає зустріч президента України і Дональда Трампа. Ну, бачите, жалобні обставини, похорон сенатора Лінсі Грема і прибуття українського президента на запрошення американської сторони на похорон. І в протокольних процедурах буде окрема розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. На вашу думку, що буде стояти в реальному порядку денному цієї зустрічі?
1: Розмова про те, як ще зробити черговий ривок командою Трампа з тим, щоб спробувати знайти точки дотику з Росією. Я не думаю, що Трамп повністю відмовився від цього, а з українського боку бажання проговорити, а що буде, якщо Росія не демонструє доброї волі.

0: волі. І відповідно підштовхування Трампа до того, щоб таки були введені жорсткіші санкції і була посилена підтримка України. Ймовірно, також дрон-діл, тобто цілий пакет домовленостей, які стосуються співпраці воєнно-промислових комплексів, який буде актуалізований для того, щоб створити правильне інформаційне тло сильного Трампа на тлі особливо протистояння з Іраном і правильно актуалізувати Україну в цьому як частину підтримки, як партнера. Я думаю, що в цьому зараз зацікавлені частина американських гравців всередині команди Трампа, і це було б чудово для України, тому не відкидаю того, що ця тема також може стати однією з магістральних в публічному позиціонуванні самої розмови.
1: Ну, навіть якщо буде позиціонування певних тем не публічно, так, то в будь-якому разі певна підготовча робота велася. Президент України спілкувався з панами Віткофом та Кушнером. От я зараз зацитую Володимира Зеленського. Говорив з представниками президента Трампа Віткофом і Кушнером. Хороша і важлива розмова про те, як активізувати дипломатію та наблизити мир. Мир потрібен, мир з гідністю, і Україна вже давно до цього готова. Про це написав Володимир Зеленський у Телеграм. Ну і от якщо говорити про прелімінарні розмови, зокрема з Віткофом та Кушнером. От нас хотілося б просто уточнити параметри того, про які реалії можуть говорити стосовно формули тої чи іншої мирної формули.
0: Я думаю, що ключова точка відліку – це припинення вогню по діючій лінії фронту. Це ключове яблуко розбрату, якщо ми говоримо бодай про припинення вогню. Саме лінія. Бо росіяни хочуть обмінів територіями, вони хочуть додаткових територій, вони хочуть гарантування залишення за собою частини території. Російський підхід – це припинення вогню має бути обміняно на певні поступки з боку України. З українського боку лунає, що припинення вогню не може бути взагалі предметом поступок, і Україна не висуває з доброї волі жодних умов Росії для припинення вогню так само, бо все інше – це вже політичні домовленості і це далі. Але припинення вогню має бути перед умовою. І, власне, з цього починав Трамп, коли прийшов, але, зрештою, від цього відмовився, а Україна намагається до цього повернути. Тому я думаю, що, говорячи про якісь заходи справедливі чи там з гідністю тощо мир, можна по-різному називати різні ефемізми і брендінг використовувати для цього. Але, перш за все, йде мова про те, що припинення вогню має бути передумовою політичного процесу, в переговорного, перепрошую, політичного процесу, а все інше вже другорядне, не навпаки. Росіяни намагаються пакетно домовитись про все, на тлі війни залишаючи за собою можливості терору, можливості певних наступальних операцій, бо одна справа, коли переговори невідомо коли, кинути всі війська в атаку і потім опинитися, перепрошую, з голою дупою для росіян. А інша справа, коли переговірний процес, його треба додавити, в такому випадку Росія може за ціною не постояти і взяти, мобілізувати там 200 тисяч, 300 тисяч в моменті, тому що от переговори і треба додавити, в них тоді з'являється ціле покладання і можливість це зробити. А от зробити такий крок з тим, що не визначено, скільки ще триватиме війна, і треба буде ще тільки виходити на позиції переговірні, оце для них значно складніше. Тому провокування переговірного процесу без припинення вогню – це може бути навпаки провокування агресора додавити ситуацію, спробувати принаймні це зробити і створення для нього такої ілюзії. І це також треба розуміти.
1: Дякую. Надзвичайно важливе спостереження. Олег Саакян з нами був на зв'язку, український політолог. Ну, а я дякую всім, хто голосував. Нагадаю, питання стояло так. Чи повинні тривати картонкові мітинги? Так, до повернення Федорова 43%. Вже мали би завершитись 22% учасників опитування. Доки Федоров не попросить 10%, хай протестують, це їхнє право, 25%. Мудрий український нарід в особі глядачів «Еспресо», які долучалися до голосування, от так от вважає можливе вирішення. Дякую за те, що дивилися. Зустрінемось в ефірі.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ясків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на «Еспресо». Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: Я сам можу допомогти.
4: Я теж.

0: з Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
3: Вже в продажі новий дизайн? Йой, забув сказати всім онлайн.
4: Мерший до всіх.
5: Той самий, так, бо вже охрипли.
4: Саміче, ото ми влипли.
5: Ароматне.
6: Смачне.
5: Величезне.
6: Той самий, таний, слово чесне.
7: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
5: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
7: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
9: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
10: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
11: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipstars – це смачно.
12: Знервованість, переляк, стрес.
13: Знову стиснилась.
12: Щось серце погано.
14: Тримай Корвалмен.
15: Корвалмен. Заспокой своє серце.
16: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
17: Спонсор показу нерухомість Ріелті.
18: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
19: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
18: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
19: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
18: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо».
20: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
21: Терор у Чорному морі. Росія масово атакує кораблі з зерном. Є багато загиблих. Чи зможе ООН поставити піратів з РФ на місце? Головком Михайло Драпатий вже у ділі. Формальності позаду, а попереду чимало очікувань військових на зміни. Що може запропонувати новий головнокомандувач? Путін завдав дронового удару по Ісусу Христу. Блогерку Трампа Лору Лумер шокували побачені наслідки удару Росії по Києво-Печерській лаврі. Чи достукається вона до мага?
22: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер». Головне, будемо аналізувати всі найважливіші події цієї доби. Ну, надзвичайно важливий сигнал. Президент України, як з'ясувалося, пропонував Михайлу Федорову посаду віце-прем'єра з питань військових технологічних трансформацій. Ну, посади ще не створено, але в будь-якому разі надійшов сигнал від самого Федорова, що він розглядає змогу працювати лише на посаді міністра оборони. На думку Михайла Федорова, лише три посади є визначальними для ведення війни і відповідної перемоги. Це посада президента, посада міністра оборони і посада головкома. Отже, відмовився наразі Михайло Федоров від відповідної посади. Ну, але ми маємо нового головнокомандувача Збройних сил України, генерала Михайла Драпатова. Ну що, зараз будемо аналізувати виклики, які стоять вже перед новим головкомом з Віктором Біщуком, журналістом, ветераном і членом антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Слава Україні, Вікторе!
0: Героям слава! Вітаю, Антіне! Доброго дня всім слухачам і глядачам Еспресо ТВ.
22: Ну що, виклики, які в реальності доведеться вирішувати новому головнокомандувачу. Так, ми розуміємо, що президент озвучив деякі речі. Зараз я зацитую президента України. Так, сказав президент України про те, що треба навести лад з мобілізацією ТЦК, що неприпустимо, щоб, так би мовити, відбувалося все в такий яскраво бусифікаційний спосіб, але водночас розуміємо, що Михайло Драпатий зайшов на посаду, яка створена була, йдеться про безліч посадових місць, так, на яких працювали люди, призначені попереднім головкомом. Отже, виклики перед Михайлом Драпатим.
0: То ви мене запитуєте, так розумію, так?
22: Так.
0: В першу чергу, звичайно, це те, що говорив президент, мобілізація. І я розумію, чому президент Зеленський на цьому акцентує. І я попрошу наших слухачів і глядачів також про це подумати, тому що це дуже важливо. За всіма прогнозами, справді, після осінніх виборів кремлівський диктатор оголосить або загальну мобілізацію, або посилену мобілізацію. Це очевидно, оскільки до того підводить логіка подій на фронті, логіка потреб кремлівського режиму. І очевидно, що Україна повинна буде відповідати тим самим, тобто посиленням мобілізації. І якщо не навести лад сьогодні з цими процесами, то це може вилитися в соціальні, суспільні заворушення в Україні вже. Тому очевидно, що це навести лад мобілізації, як це говорить президент, це потреба вже, мабуть, державної ваги. І тому це, очевидно, тут мушу погодитися з Володимиром Зеленським. Це справді питання, якщо і не номер один, то точно надзвичайно важливе. Також президент говорив про закриття неба над Україною, і це теж дуже важливо, оскільки очевидним є намір Росії перше збільшувати терористичні удари по житловим секторам України. Друге – це тотальне випалювання прикордонної території. Ми бачимо, що це я буквально цього тижня повернувся з Запоріжжя, перед тим був в Харкові, і я на свої очі бачив, як росіяни намагаються просто випалити усе на території, куди вони можуть дотягнутися своїми мідлстрайками, це щонайменше 100 кілометрів. Ми вже бачимо, що подібні процеси тривають на Сумській області, в Чернігівській області, і очевидно, що це такий чітко простежуваний задум ворога. Випалити усе, логістику, усе, що можна вважатися за будь-якими будівлями, такими консолідованими будівлями на території 100 кілометрів від російсько-українського кордону. І важливо закривати небо там. Крім того, надзвичайним важливим є, знову ж таки, за словами президента Зеленського, нарощування і систематизація діп-страйків та мідл-страйків. І тут дуже цікаво, тому що основна зміна до цього відбулася ще за головнокомандувача Олександра Сирського. Якщо пригадуєте, буквально два тижні тому було підписане розпорядження, яке, так би мовити, закривало керування усіма діпстрайками на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. До того, що найменше три структури – це і Служба безпеки України, це і служби ССО, і в тому числі і Збройні сили України відповідали за ці діпстрайки та мідлстрайки. очевидним є намагання консолідувати під одного командувача всі ці процедури. Ну, і це, мабуть, правильно, тому що якщо використовувати усі ресурси, які використовуються сьогодні трьома різними структурами системно, послідовно і в спілці одне з одним, так як воно має бути, то ефективність цих ударів мала би бути покращена. Але також це вже очікування, про це не говорив президент відкрито цього разу, але це є очевидним і на поверхні лежить, це і зміни у самій армії, зміни в силах оборони, адже сили оборони – це більше, ніж Збройні Сили України. І тут я би нагадав би нашим глядачам одну з заяв Михайла Драпатого, яку він сказав тоді, коли він був, якщо не помиляюся, призначений командувачем об'єднаних сил. Він тоді сказав, що він буде намагатися і вимагатиме від підлеглих, в першу чергу, правдивих доповідей. І насправді це дуже важливо, тому що дуже часто є так, навіть сьогодні, що командири рівня батальйонів, рівня бригад, я не хочу вживати слово «бояться», тому що, напевно, неправильно вживати це слово, але боліють не доповідати про втрату позицій. Це виливається в тому, що окремі підрозділи можуть опинятися навіть на півоточенні, а то й в повному оточенні. Це коли одна бригада стійко тримається, або один підрозділ, бо можуть воювати різними батальйонами і так далі, один підрозділ стійко тримається, а сусідні підрозділи відступають і не повідомляють ані сумішників про це, ані вище стояче керівництво. І це призводить до того, що ворог просувається по тилах цієї частини, і, відповідно, цей підрозділ, який стійко тримається, опиняється в оточенні або на півоточенні. І це призводить і до людських втрат, і до полону, і до дуже багатьох негативних речей. І насправді важко сказати, що це проблема когось одного або якогось боягузливого командира частини, який от боїться позвонити головкому і сказати, що вибачте, ми відступили. Ця система стосунків у силах оборони побудована саме таким чином, що втрата позицій карається, і це передбачено в тому числі статутами і сухопутніх військ, і Збройних сил України, а втрата людей не карається. І тому командир воліє швидше надіслати якісь нове підкріплення для того, щоб спробувати підбити позиції, аніж просто визнати, що ця позиція є втрачена. Це призводить до дуже багатьох провалів, в тому числі і в обороні, і це потрібно викорінювати. Михайло Драпатий ще близько півтора року тому заявив, що він буде боротися з цим явищем. Я дуже щиро бажаю саме в цьому йому успіху, тому що це і потрібно подолати і таку інертність дуже багатьох у Збройних силах України, і, напевно, що змінювати дуже багато законодавчо. Але якщо йому це вдасться, це призведе до, по-перше, збереження особового складу, збереження людей, а по-друге, до збільшення ефективності оборони. Можна дуже багато перераховувати, бо насправді в силах оборони є що міняти і в стосунках між підлеглими і командирами, і в стилі управління командирів окремих підрозділів, і в величезній кількості ганебних явищ, які є. Але в першу чергу це, мені здається, що це мобілізація, або навіть я по-іншому скажу, це пошук людей для того, щоб вони захищали нашу країну на передовій. Це не тільки мобілізація, це і пошук людей, які зараз ухиляються від оновлення своїх даних. У нас є близько, за заявами і колишнього міністра оборони Федорова, і уповноваженої у справах військовослужбовців Решетилої, у нас є близько 2 мільйонів людей, які сьогодні на 2026 рік не оновили свої дані. Офіційно ніде не працюють, не проживають за місцем реєстрації. Тобто вони перебувають поза радарами держави. І фактично ані ТЦК, ані Укрпошта, умовно кажучи, яка доставляє повістки, не можуть їх знайти, запеленгувати, достукатися, принаймні для того, щоб вручити повістку. Але ці люди якось користуються банківськими карточками, банківськими рахунками, правами і іншими механізмами, які можуть їх засвітити перед державою. Тому в тому числі задача і нового міністра, зараз ТВО, міністра оборони, але в тому числі і головнокомандувача, зробити так, щоб цих 2 мільйони людей були видимими. І це насправді можна зробити через хоча б через банківські рахунки. А це є очевидно. Крім того, є така, на жаль, у нас з'явилася ціла когорта людей, як СЗЧ, яких потрібно також знайти і стимулювати їх повертатися до Збройних сил. Таких людей є близько 200 тисяч, про це говорив Михайло Федоров.
2: Ну, виклики серйозні стоять перед новим головкомом, я з вами погоджуюсь, так? Це ще й питання комунікації з так званою старою командою, ну, йдеться про людей, яких призначав генерал Сирський. Але у Михайла Драпатова є досвід, тобто це командування сухопутними військами, так, і об'єднаними силами. Якщо говорити про позитивні тенденції, які проявилися під час командування генералом Драпатим, ну от, і в сухопутних військах, і в об'єднаних силах.
0: Командування сухопутними військами, сухопутні війська – це найбільша, найчисельніша компонента Збройних сил України. І очевидно, що виходець з тієї структури, з цього середовища, має, напевно, що найбільше комунікації, найбільшого досвіду управління підрозділами. Але крім того, що Михайло Драпатий, я вже не буду навіть торкатися героїчних сторінок його біографії, які пов'язані з командуванням 72-ї бригадою, чи вже часів ООС, так би мовити, 2016-2019 роках, якщо не помиляюся, там є також про що говорити. Але якщо говорити вже з початку повномасштабного вторгнення, то це, якщо говорити про операції, то це і операція із зупинки окупантів після прориву на Вовчанському напрямку, це в Харківській області, де вдалося порівняно невеликими втратами зупинити масований наступ ворога, який міг би загрожувати в тому числі цілому угрупуванню військ від Краматорську, Слов'янську. Це і друга повторна зачистка Куп'янська, яка стала абсолютною несподіванкою для ворога. Це також можна вважати прикладом війни 21-го століття. Коли уявіть собі, що небо закрите повністю дронами, проглядається супутниками, іншими детекторами руху і так далі, провести операцію із несподівано із оточення та витіснення ворога з Куп'янська, ну це заслуга насправді. Це й операція на Херсонському напрямку. Тому в, так би мовити, в позитивному заліку Михайла Драпатого за цей з 2022-2026 роки є лише не лише управління угрупуваннями військ, що є необхідною і неодмінною характеристикою головнокомандуючого, бо таких людей у нас є достатньо мало, які мають досвід управління великими об'єднаннями військ, але також і безпосередні операції, це і Херсонська операція, це і зупинка ворога на південному напрямку. Це дуже важливо. І Михайло Драпатий, знову ж таки, я не хочу перетворювати нашу розмову і наш ефір в перелік компліментів, але тут історія про те, як людина зростала з командувача батальйону, командира батальйону, пройшовши безпосередньо всі ланки від командира бригади, причому механізованої бригади, що також є дуже важливо, завершуючи і ОТУ, ОТУ і ОСУВ, і ООС, і командувача сухопутніх військ. Пригадаємо, що в нього була і така посада, що, правда, йому не дали тут розвинутися абсолютно безпосередньо і повністю, але має він і такий досвід. Тому, напевно, що якщо брати навіть суто формально, формалістично, то Драпатий – це та людина, яка пройшла усі ланки, починаючи від комбата, закінчуючи вже от, ну, такими найвищими після головкома посадами у війську для того, щоб управляти таким, ну, це надзвичайно складний, надзвичайно великий механізм. І насправді тут не варто заздрити Драпатому, йому потрібно тільки поспівчувати, тому що настільки різні групування за характером керівництва, командування, за характером дій, за структурою, за їхніми основними якостями, ну це надзвичайно важка управлінська робота, яка вимагає не лише якихось менеджерських якостей, але в тому числі і лідерських якостей. Тому мені лише залишається поспівчувати Драпатому, напевно, так, ну і побажати успіху, тому що від ефективності його роботи залежить наша з вами безпека сьогодні.
2: Дякую, Вікторе. Віктор Біщук, журналіст, ветеран, член громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, був зараз на зв'язку з нашою студією. Так, і, шановні глядачі, нагадую, проводимо опитування. Питання таке. Доки мають тривати картонкові мітинги, до повернення Федорова вже мали би завершитись до виконання всіх вимог, поки це потрібно суспільству. Долучайтесь, ваша думка є важливою. для нас. Ну і зараз будемо говорити про справи морські. Так, президент України запропонував екс-міністру оборони Федорову кілька посад. Зокрема, посада віце-прем'єр-міністра України з військових новацій. Але Федоров наразі відмовився, кажучи, що не хоче інших посад. Ну, будемо сподіватися, що досягнуть того чи іншого порозуміння в тому плані. Так, Павло Лакічук зараз з нами на зв'язку, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Слава Україні, пане Павле!
3: Героям слава! Добрий вечір!
2: Ну що, росіяни готуються тероризувати Чорне море ще більше, ніж вони роблять це зазвичай. Йдеться не лише про Одесу, йдеться і про знищення так званого зернового коридору. Наше Міністерство закордонних справ б'є на сполох. Вже були ініціативи щодо позачергового засідання Організації Об'єднаних Націй і так далі, і так далі. Дивіться, якими вони реальними спроможностями володіють в Чорноморському басейні?
3: Ну, сказати, що зараз росіяни тероризують більше Чорне море більше, ніж раніше, це просто забути те, що було раніше. Я нагадаю, ще перед широкомасштабним вторгненням, накануні широкомасштабного вторгнення, фактично росіяни блокували Чорне море, українську частину Чорного моря, північно-західного. Влаштували форменну блокаду під приводом проведення широкомасштабних навчань. Тоді військово-морські сили і наша адміністрація, державна адміністрація морських портів України проклали такі собі резервний маршрут для суден в межах територіальних вод України, Румунії тощо. Ну, а що почалося в лютому 22-му року, власне, навіть згадувати не варто. Це вже така формальна блокада перейшла в блокаду, військову блокаду, де знищувалися наші кораблі, судна в портах України. Військові, цивільні, все вважалося військовими цілями, здійснювалося мінування фарватерів, тощо сиділи росіяни на вишках Бойка на Зміїному, звідти контролювали весь морський трафік. Вигнали ми їх звідти. Вигнали ми їх звідти завдяки ракетам, і гарпунам, і нашому Нептуну, який продемонстрував свою ефективність, і мужності наших військових, і цивільних моряків в тому числі, які не піддалися на шантаж. Згодом росіяни, розуміючи, що не можуть контролювати, от блокада не склалася, треба про щось домовлятись. Да? І розуміючи, що українці будуть бити по їхній нефтянці, в липні 23-го року, нагадаю, командувач ВМС України Олексій Нижпапа у відповідь на російський терор на шляхах морської комунікації, ми фактично були заблоковані. Жодного морський порт ні в Чорному морі, ні в Дунаї не працював. Віртуальний частник працював, фактично, маршрут на румунську Констанцу. Заявив Нижпапа в попередженні мореплавцям про те, що терводи України окупованих територій і Азовське море є закриті для мореплавства через агресію Російської Федерації проти України, і мореплавство там буде розглядатись, власне кажучи, як порушення цього попередження, там діятиме на свій власний розсуд. Це офіційний документ в організації, міжнародній організації. Морські організації лежать в міжнародній гідрографічній організації, всі про нього знають. Росіяни вимушені були піти на той так званий зерновий коридор. Тобто через створили там спільну російсько-турецьку українську групу, яка мала контролювати, перевіряти всі судна, які в Босфорі, які прямують до України. Ну і таким чином кранік таки зробили. Росіяни прийшли сьогодні перевіряти? Не прийшли. Сьогодні судна не йдуть. Прийшли, пропустили 5, сказали обід, все, пішли. При тому, що морський трафік в російські порти здійснювався повністю без жодних обмежень. От такий от фокус-покус. Згодом, після того, як росіяни намагались своїми патрульними кораблями, ну там ще розвідника підстрелили в Чорному морі їхнього, Хурса, і два патрульних кораблі типа Биков, теж отримали морських дронів в бока, які намагалися здійснювати висадку на судна, які прямують до України, ну, от, своїх оглядових груп.
2: Дивіться, пане Павле, ну, росіяни тут ключове, ми розуміємо, що розімкнути російські лещата чи спроби росіян повністю перервати наш зерновий трафік, знищити зерновий коридор, ми можемо тільки в один спосіб. Якщо росіяни відчують, що їм буде дуже неприємно, наприклад, в Новоросійську. І, можливо, не тільки в Новоросійську. От є ще, наприклад, такий відомий порт у Санкт-Петербурзі, є ще Мурманський порт і так далі. Ми розуміємо, що є питання відстані, ну, але, як показали наші мідл-страйки, долітає. Долітає і стає неприємно, боляче і соромно. Але бачите, ну от росіяни піднімають градус блокування перевезення зерна. Ну, не мов би це святе. Вони зривають ті угоди. І тут навіть не йдеться про посилення контролю над сухопутним коридором до Криму. Так, наскільки я розумію, сили безпілотних систем і особисто Мадяр, вони дуже добре розуміють, контролюють і готуються до нових викликів. Як ви гадаєте, можна якось розміняти історію з зерновим коридором на ті чи інші російські порти? Я розумію, що це, так би мовити, вже не мов би з одного боку не військові об'єкти, але з іншого боку державу-агресор, яка веде агресивну війну проти жертви, в даному випадку України, ну, вона має всі ризики зазнавати тих чи інших симетричних відповідей.
3: Ну, симетричні. Коли ви бачили з росіянами симетричні відповіді? Якщо ми знову підемо до турків, чи турки запропонують якусь угоду, от таку на кшталт зернового коридору, турки з росіянами домовляються, турки з українцями домовляються, і вважається, що ми домовились з турками. І от ми доповертаємося до того, що, про що я говорив. Українцям крантик зроблять, росіяни будуть ходити без перевірки. Якщо буде їм запропонований симетричний підхід, ну, наприклад, на Босфорі будуть перевірятися всі судна, які прямують до України, чи з Україною, на перевезення військових вантажів. Вони ж їх заяви в тому, що українці везуть логістику якусь. А російські судна будуть перевірятися. Якщо крантик буде симетричний, це можливо. Але ж росіяни ніколи не підуть на симетричні заходи. Вони все одно не обдурять. Просто вони не вважають себе рівними комусь тут в Чорному морі. От це. І демонстрація рівності, рівних прав, рівних можливостей, це для Росії рівносильно демонстрації програшу. Це неможливо. Можливо, звісно, чергову удавку накинути на український трафік.
2: Дивіться, а от такий суто технічний чи технологічний момент для того, щоб, наприклад, новоросійський порт перестав відвантажувати і приймати вантажі. Тобто, наскільки це складно? Ну, тут йдеться і про об'єми, про розмір акваторії, і про кількість засобів протиповітряної оборони, яку росіяни можуть залучити саме туди. Ну, тому що об'єктів, як ми розуміємо, у Російської Федерації, яку вона повинна прикривати, ну, доволі багато.
3: Ну, насправді порти Великої Одеси, якщо ви розглянути їх порт Новоросійськ, вони приблизно однакові по спроможностям, як по портовим спроможностям, по портовим потужностям, так і по можливостям їх захисту. Наскільки ми захищаємо Одесу, одеські порти від російських ударів, точно те ж саме стосується і Новоросійська. Це отут якраз симетрично. Для блокади Новоросійського порту потрібна така ж кількість засобів ураження, які застосовує зараз ворог по Одесі, по нашим містам. Інша справа, що тут же піднімається одночасно хайп. Буквально тільки декілька півгодини назад бачив повідомлення, пост одного з хорошого руського, який каже, що от бачите, українці мали до цього, це стосується і портової інфраструктури, і ударів по російській логістиці на глибину її території. До сьогодні українці мали психологічну перевагу. Вони не наносили удари по цивільній інфраструктурі у відповідь на невибіркові удари російського окупанта по Україні. І тому світ був на стороні українців. Зараз українці починають бити по цивільній, на його думку, інфраструктурі російській, і отже ми прирівнюємо себе до держави-агресора, і що це Україна умниця. Звісно, що це пересмикування, очевидне пересмикування, підміна понять. Але ж такі меседжі, вони заходять. Вони заходять тим, хто хоче, щоб вони їм зайшли.
2: Так, наостанок, у нас півтори хвилинки буквально лишилося. А якщо говорити про відмінусовані танкери, якими росіяни возять нафту і нафтопродукти, скільки орієнтовно в них лишилося їх в Азовсько-Чорноморському басейні?
3: Ну, якщо, знову ж таки, відмінусований – це потоплений. От крейсер «Москва», він відмінусований остаточно. От. А уражене судно, воно може бути відремонтовано рано чи пізно. І взагалі, от ті удари дронами, вони якраз в більшості своїх випадків, вони мали на меті не знищити російське судно, але покалічити його, тимчасово вивести з ладу. Тому рахувати там із 400, там 250 знищили. Не варто, більше того, не варто рахувати, зважаючи, що це ж для нас Чорне море замкнене, да, а для росіян там Волгодон, Волгабалт і Біловорканал ще існують, де ці ріка-моря, тих, кого не добили, пішли чи підуть в Фінську затоку працювати. Але не все так печально. В військовій науці є така дуже злий підрахунок, не людяний, що краще поранити противника, чим більше поранених противників буде, ніж вбитих, тим краще. Тому що вбитий, це як крейсер «Москва», вбили і чорт з ним. Вбили ворога і чорт з ним. А от якщо ворога поранили, його треба евакуювати, його треба надати медичну допомогу, його треба лікувати, на це йде робота, людогодини, на це йдуть ресурси тощо. І всі, кожен із тих суден, які російських ушкоджених, він зараз замість того, щоб приносити прибутки в російський бюджет, і в бюджет своїх компаній, то є ж Роснефті, Газпрому, він потребує, витягує з цього бюджету кошти на свій ремонт. От така аналогія з військовою справою.
2: Дякую вам, пане Павле. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Ну, важливий сигнал від президента Зеленського. Росія буде робити все, щоб блокувати Україні зерновий коридор. Вчора жодне судно не змогло зайти в порт. Вони били по всіх суднах, вони будуть це збільшувати. Ну, це надзвичайно важливий сигнал для того, щоб розуміти, Україна вже скликала
22: позачергове засідання Радбезу ООН. Ну, а я долучаю зараз до нашого умовлення Костянтина Живаго, інвестора-підприємця мецената. Ну, після вироку колишньому голові Верховного суду Князеву справа щодо ймовірного хабаря за рішення Великої палати Верховного суду у спорі навколо 40% акцій Полтавського ЗК перейшла в нову фазу. Ну, і за версією слідства, хабар у майже 2 мільйони 700 тисяч доларів був пов'язаний з рішенням на користь компанії Ферекспо, яку пов'язують з паном Живаго. Ну, Князев визнав провину та уклав угоду зі слідством. Аналогічну угоду уклав адвокат Олег Горецький. Ну, а обвинувальний акт, немовби, передано до суду.

0: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Новий XB Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погане.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
9: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
11: А давай зумовимо цей і цей.
12: І ще батько почує. Все, побігли.
13: А хто щось замовляв?
14: Кайт. Діти обирають краще.
15: А батьки схвалюють.
16: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
17: Хай саме й так, бо вже охрипли.
18: Саміче, ото ми влипли.
17: Ароматне, величезне.
19: Той самий, Саміч, слово чесне.
17: І дизайн свій оновив. Та якість кращу залишив.
20: Сан Санич, експерт з насіння в новому дизайні.
21: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
22: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. Джеджі, то каже, не кажи.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Ну, і з нами на зв'язку Костянтин Живаго, інвестор-підприємець, меценат. Слава Україні, пане Костянтине.
4: Антін, героям слава, добрий вечір.
3: Ну що, я зараз коротенько, телеграфним стилем сформулював перебіг подій. Ну, і як ви прокоментуєте цю справу, тому що справа доволі серйозна, і вона стосується надзвичайно важливих речей з урахуванням того, що навіть скеровано обвинувальний акт щодо вас.
4: Я згоден, Антін, з вами, і я хотів би дійсно прокоментувати це. Я категорично заперечую будь-яку причетність до надання неправомірної вигоди у зв'язку з розглядом справи стосовно акції Полтавського ЗК, які, вибачте мені, почали розглядати 20 років після, в 2002 році, як сталося придбання цих акцій. Це взагалі безлад судової

як таковий, але ну повірте мені, що я впевнений був, що Верховним судом буде прийнято законне рішення. Якби не Верховний суд прийняв законне рішення, то компанія пішла б судитися в міжнародні суди. Насправді це було черговим якимось приниженням України в міжнародних судах, коли міжнародні суди безумовно захистили правду і сказали, що відповідно до закону і відповідно до різних договорів про захист взаємних інвестицій, все рівно інтереси міжнародної компанії стосовно порушень законодавства в Україні були б захищені. Безумовно, я хотів би сказати, що я не надавав жодної неправомірної вигоди та не доручав будь-кому її надавати в цій справі. Я не знайомий, ніколи не зустрічався, не спілкувався з колишнім головою Верховного суду Всеволодом Князем. Я взагалі його в житті ніколи не бачив. Жодних телефонів не мав, і електронних адрес спілкування не було. Я взагалі пізнав його перший раз з газет після того, як стався цей скандал. Що стосується адвоката Горецького, який згадується в цьому кримінальному провадженні як посередник, то він надавав юридичні послуги окремим компаніям, які входять до сфери моїх інтересів. І це почалося ще в 2019 році. Але він не отримував жодних доручень щодо ведення справи саме цієї, тому що його була зовсім інша юридична компанія стосовно акції Полтавського ОЗК. І він не був залучений ані до представництва, ні інтересів моїх, як Костянтина Живаго, ані інтересів компанії Ферекспо у цій справі. Тобто взагалі нічого до чого залучений не був. Колишній голова Верховного суду Всеволод Князів, і саме цей адвокат Горецький, уклали з прокурором спеціальної антикорупційної прокуратури угоди про визнання винуватості, які були затверджені судами, тому вони мають зацікавленість в результатах справи, тому що вони отримали більш м'які для себе якісь умови. І все, що там вони наговорили, мені взагалі невідомо. І я взагалі не хочу, щоб люди, які мають зацікавленість в тому, щоб якомога менше отримати строки за свої, вибачте мені, кримінальні справи, вони мали можливість наговорювати на інших людей, які жодного відношення до цього не мають. Я не можу виключати, що в окремих випадках і в окремих до окремі особи, які прагнуть отримати більш сприятливі умови для себе в кримінальних провадженнях, не можуть надавати інформацію, яка відповідає їх інтересам і стороні обвинувачення. Тобто в цій ситуації насправді мої інтереси якимось чином порушуються. Саме будь-які такі твердження, які можуть використані проти мене, не можуть автоматично визнаватися достовірними, лише з огляду на те, що вони походять від осіб, які мали особистий інтерес та укладали такі угоди про визнання винуватості. Ви ж розумієте це, ну це ж ну просто якийсь зрозумілий контекст, коли зацікавлені особи можуть що завгодно наговорити до будь-кого, а й би тільки для себе отримати якого м'якіші умови стосовно їх вироку. Під час судового розгляду кримінального провадження також досліджувалися питання щодо аутентичності та змісту окремих аудіозаписів, які нібито були представлені. І навіть судді, який в акції проходив і транслювався по телевізору, просто в такої можливості ідентифікації голосу не було встановлено. І ще відомо, з судових слухань по справі Князєва, які публічно транслювалися на YouTube-каналі ВАКСу, що проведена експертиза не підтвердила моєї участі у відповідних розмовах. Ну, тобто, в цій ситуації, повірте, ну, я дуже лякаюся, насправді, у цих піарних речей, які можуть ну, негативно вплинути і на мій імідж, а саме головне, на те, щоб формувати якусь думку суспільства. Окремо захист ставить питання щодо дотримання вимог кримінально-процесуального законодавства під час отримання та використання цих аудіозаписів, тому що ми вимагаємо, щоб це було доведено, що вони були отримані в законний спосіб. Від самого початку кримінального провадження, ви знаєте, я не переховувався від українських правоохоронних органів. Я на другий день дав своє повідомлення прес-реліз, щоб допомагати в будь-яких випадках слідству для того, щоб якомога швидше знайти правду в цій ситуації. Тому що ми насправді були постраждалі. Мені такі іміджеві втрати і такі іміджеві речі, коли мене в чомусь звинувачують, вони не потрібні. Не потрібні ані в Україні, ані за кордоном, на міжнародній арені, тому що я маю власності своєї, власності родини, міжнародні фінансові інтереси. І в цій ситуації для мене також дуже важливо іміджева компонента всіх міжнародних стосунків, не тільки українських, хоча українські стосунки для мене дуже важливі в тому числі. Тому що я 21 рік безперервно був депутатом Верховної Ради, розуміюся на українській політиці і хочу вам сказати, що хочу зробити так, щоб українська політика все ж була справедливою, правильною в інтересах народу України і в інтересах нашої держави. Саме за моєю ініціативою було проведено допит у Франції в межах міжнародної правової допомоги. Я сам його ініціював. І після допиту ми з прокурорами спеціалізованої антикорупційної прокуратури, детективами Національного антикорупційного бюро, вони всі знають моє місце знаходження, всі мої відомості стосовно обставин, які досліджуються в кримінальному провадженні.

0: І це за умови, коли нібито кажуть, що я ухиляюся від участі в кримінальному провадженні, хоча я сам, безпосередньо сам, ініціював всі ці дії. При тому, при цьому, повірте, що після того, як я ініціював такі дії, НАБУ та САП почали процедуру екстрадиції моєї з Франції, в якій, в той кінець кінцем, французькі суди відмовили, тому що вони дійшли висновку, що мої права на справедливий суд та дотримання процесуальних прав моїх в Україні не забезпечуються. І в цій ситуації французький прокурор навіть відмовився підтримувати позицію НАБУ і САП у Верховному суді Франції і такий кінець кінцем не подав навіть касаційну скаргу на це. Тобто він з рішенням погодився апеляційну інстанцію, а касаційну інстанцію навіть не подавав. Просто заперечення або касаційну скаргу, тому що він зрозумів, що насправді мої інтереси порушуються. І в кінець кінцем я сам вже останнім часом ініціював особисту зустріч з керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури для надання пояснень та безпосереднього обговорення обставин цього кримінального провадження. На жаль, на цей час відповідь на це звернення не отримана. Я дуже сподіваюся, що я її отримаю. Я готовий надалі співпрацювати з українськими правоохоронними органами, надавати всі відомі мені речі і всі відомі відомості установленому законом порядку. Але водночас я очікую, повірте, це дуже важливо, як будь-якого громадянина України, забезпечення моїх фундаментальних гарантій кримінального провадження, презумпції невинуватості, права на захист, права на справедливий суд і, вибачте мені, оцінки доказів виключно відповідно до вимог закону, а не будь-яким іншим чином. Тому я, знову ж таки, Антін, хочу категорично забезпечити будь-яку свою причетність до надання неправомірної вигоди у зв'язку з розглядом справи щодо акції Полтавського ОЗК в 23-му році. І я не надавав ніякої неправомірної вигоди та не доручав будь-якій людині це робити. І я готовий доводити це всіми доступними законними методами. Але я хочу, щоб це відбувалося все відповідно до законів України і відповідно до міжнародних законів.
1: Дякую вам, пане Костянтине, за цю емоційну відповідь. Ну, загалом ваша позиція є зрозумілою, ну, але користуючись нагодою, я не можу вас не розпитати про те, чого чекати нашій економіці внаслідок здорожчання нафти, щонайменше зараз до 90 доларів за барель, тому що йдеться і про логістику, і про абсолютно супровідні речі, так, тому що дорожчання нафти, це означає дорожчання нафтопродуктів, і далі за списком. В нас є 5 хвилин.
0: Так, Антін, ви праві на 100%, я буду намагатися вкластися в ці 5 хвилин, але здорожчання нафти – це головний біль всієї світової економіки і, безумовно, нашої економіки, тому що ви бачите, що відбувається зараз на заправках. Тобто ці кажуть, що бензин подорожчає щонайменше там, на 10 гривень протягом наступних там, 2-3 тижнів. Різні є спекуляції, все буде залежати від міжнародної ціни нафти, Brent і WTI в Америці, але будь-яке здорожчання – це все негатив для споживача, негатив для те, що це все вжинає інфляцію, це негатив для нашої конкурентної спроможності, тому що собівартість продукції всієї української економіки здорожче, а якщо вона здорожчається собівартість, то їй буде все, вибачте мені, складніше і складніше продавати на світових ринках і на внутрішніх ринках, тому що у споживачів і на внутрішньому ринку не так багато грошей, або краще вони придбавали більше. І така ж ситуація з конкуренцією на світових ринках, коли якщо наша продукція дорожча, її важче продавати. І взагалі в цій ситуації те, що збільшується ціна на нафту від іранської війни, яка є сьогодні в Перській затоці, ну виграє в тому числі наш агресор Росія, яка отримує більше і більше грошей і має можливість фінансувати, вибачте мені, всі цю агресивну кампанію, військову кампанію для того, щоб захопити Україну і знищувати міста наші, знищувати Збройні Сили України, знищувати наших людей саме завдяки тим грошам, які додатково вони отримують через те, що нафта дорожчає, вони отримують більше грошей. Навіть якщо у них обсяги тієї нафти падають, тому що якби обсяги падали і ціна була низька, то взагалі б не було грошей. А навіть коли ми намагаємося своїми так званими далекобійними санкціями якомога зменшити і виробництво нафти, і транспортування, експорт, все рівно, якщо за ці навіть малі обсяги нафти, які експортуються на світові ринки, вони отримують на 20-30 доларів більше за барель, ну це означає, що вони отримують більше мільярди і мільярди доларів, які після цього фінансують цю військову машину Росії.
1: Дякую вам, пане Костянтине. Ну і ще хотів би уточнити, так, крім здорожчання нафти, ми маємо

0: російські удари по нашій портовій інфраструктурі. Наскільки це серйозно?
1: Це дуже серйозно. На жаль, це призводить до нас дуже великі економічні втрати, тому що це агропромисловий комплекс, який виробив продукцію і не може експортувати. Це наш гірничо-металургійний комплекс, металургійні заводи, гірничо-збагачувальні комбінати, які не можуть свою продукцію ані довести до портів, а якщо навіть довезли, не можуть відвантажити. Ми маємо цю ситуацію, коли сьогодні вже на декілька днів кораблі взагалі не заходять до українських портів, тому що їх всіх підривають. Те, що ми робимо проти танкерів російського флоту, все, що ми робимо проти портів російського флоту, вони роблять проти нас. І в цій ситуації треба це закінчувати. Треба якимось чином знаходити міжнародні обставини і міжнародні умови, відповідно до яких і Трамп, щоб вимагав від Путіна, і Ердоган вимагав від Путіна, і Зеленський вимагав від Путіна, всі ми вимагали від Путіна, що треба приходити до якогось хоча б повітряного перемир'я. Тому що без цього наша економіка буде дуже страждати. Я не можу сказати, що вона зупиниться, але якщо зупиниться експорт, всім буде дуже-дуже важко. Тому що це відсутність валюти. Відсутність валюти – це відсутність обігових коштів для експортерів, це відсутність заробітних плат, податків. Це дуже складна ситуація. Вона складна для нас, вона таким же самим складна, чином таким же самим складна і для Росії, коли ми далекобійними санкціями ми насправді робимо такий нереальний і дуже важливий урон для експорту або нафти, або зерна, або решти продукти експорту з Російської Федерації. Тобто все це дуже погано для всіх. Тому треба знаходити рішення, коли ми повинні зробити щонайменше повітряне перемир'я.
0: Ну, цілком з вами погоджуюсь, але є побоювання, що це стане можливим лише, коли Путіна привезуть в клітці в Шепетівський районний суд. Так, або станеться ще щось. Ситуація складна, попри те, що відбуваються зустрічі на доволі високому рівні. І, звісно, ми чекаємо ще на додаткову зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Трампом на похороні сенатора Лінсі Грема. Дуже вам дякую, пане Костянтине, за змогу взяти участь в нашому ефірі. Костянтин Живаго, фінансист, підприємець-меценат, був з нами на зв'язку прямому, так? А зараз будемо говорити про візит американської знакової блогерки. І не лише блогерки. Хотів сказати Лори Палмер, ну, але Лора Лумер, так? Лора Палмер – це була трошки про інше. Ну, але наближена до президента Сполучених Штатів, блогерка відвідала Київ, так, вклонилася і вшанувала Києво-Печерську лавру. І про значення цього, не мов би, не політичного візиту зараз з нами буде говорити Остап Яриш, український журналіст у Вашингтоні, медіарадник «Разом for Ukraine». Отже, оглянула Успенський собор Лора Лумер, який росіяни пошкодили під час масованого удару по Києві, так? Ну і вже опублікувала Лора Лумер відео. І підписала його. Путін атакував дроном Ісуса Христа, оживши Рейх, і Росія не хочуть, щоб ви побачили це відео. Ну, будемо сподіватися, що під час нашої розмови з Остапом Яришем це відео з'явиться. Слава Україні! Пане Остапе, вітаю вас!
2: Героям слава, вітаю вас!
0: Ну що, значення візиту великої Лори Лумер. Тобто вона кардинально змінила свою позицію, і вона пояснила і, можна сказати, навіть принесла певні вибачення за свої попередні погляди. Наскільки це важливо для нас?
2: Це важливо, тому що тема України з'явиться на радарах, думаю, багатьох мага-американців, консерваторів, які інформацію споживали з соціальних мереж, чи з подкастів, чи, можливо, з Ютуба. Безумовно, те, що Росія бомбить українські церкви, те, що Росія викрадає українських дітей, те, що Росія порушує всі норми і не є другом Сполучених Штатів, про це говорили багато американських медіа, в тому числі консервативних, але цієї інформації бракувало саме на майданчиках, подкастів, блогерів, мага крила з цього оточення. І Лора Лумер цю інформацію доносить. Є інша частина впливових американських інфлюенсерів, оглядачів, які послідовно поширюють проросійські заяви, проросійські наративи. Це Такер Карлсон, це Кендел Зованс, які відвідували Москву. І, власне, мені здається, що цей розкол всередині МАГА, він також і позначився на тому, як Лора Лумар зараз подає цю інформацію. В неї був особистий конфлікт, ворожнеча особиста із Такером Карлсоном, із Кенне Зоменс на тлі Ізраїлю, на тлі того, що вони виступали проти залученості Сполучених Штатів до війни проти Ірану. Лора Лумар, навпаки, це підтримувала. Вона єврейка, для неї підтримка Ізраїлю є надзвичайно важливою. Тому, думаю, візити до Росії і якась проросійська риторика змусила її задуматися і, можливо, змінити свої погляди. З іншого боку, також ми знаємо, що не лише про звичайних американців йде мова. До Лори Лумар дослухається американський президент Дональд Трамп. Ми знаємо, що вона з ним особисто знайома, вона супроводжувала його протягом кампанії 2024 року. У неї є доступ до овального кабінету. Зрештою, Лора Лумар також має вплив на певні рішення, які ухвалює американський президент. Тому говоримо не лише про те, що більше американців, консерваторів тепер цю інформацію отримують. Я нагадаю, аудиторія Лори Лумар – це понад 2 мільйони людей. Також сподіваємося, що до цих слів дослухаються люди, які ухвалюють рішення.
0: Так, без сумніву. Ну і ще раз зацитую, Путін атакував дронами Ісуса Христа. Пробуджений Рейх і Росія не хочуть, щоб ви побачили це відео. І ключове, наскільки МАГА і, в принципі, можливо, сам Дональд Трамп захочуть чути Лору Лумар. У нас 2 хвилини.
2: Сподіваюся, побачить це. Ну, з того, що зараз я дивлюся, наскільки, яке охоплення в неї в її постів, відео у Твіттері, це досить великий перегляд. Тобто лише за перший день вона зробила кілька дописів, я підрахував, це тоді було понад 1,5 мільйона переглядів. Зараз вона опублікувала відео з Лаври, знаю, що була зустріч із Володимиром Зеленським, сподіваємося побачити якусь розмову за підсумками. Були в неї також інші важливі зустрічі, і поїздка, в принципі, не закінчується. За підсумками візиту до України планує також Лора Лумар випуск спеціального подкасту і обіцяє розповісти аудиторії, розповісти прихильникам Трампа всю правду, яку вона побачила в Україні. Вона визнає, що роками була під впливом російської пропаганди. І безумовно вибирає ті тези, які відгукуються консерваторам. Це свобода релігії, це втручання Росії і Китаю в вибори. Вона наголошує на те, що Росія підтримує Іран. І Іран, своєю чергою, закликає до вбивства американського президента Трампа. Тобто вона вибирає ті меседжі, той кут, який, мабуть, найбільш буде відгукуватися її аудиторії, саме американським консерваторам, які до того, можливо, про ці речі або не чула, або до них десь доходило дуже далеко, і вони особливо на це увагу не звертали. Тому сподіваюся, що зараз Україна буде значно більше на радарі цих людей, особливо перед виборами проміжними до Конгресу Сполучених Штатів. І те, що ця тема підсвітиться для цього сегменту американської аудиторії, думаю, це дуже важливо.
0: Дякую, Остапе, за цей блискучий експрес-аналіз. Остап Яриш, український журналіст у Вашингтоні, медіарадник разом For Ukraine, говорив про візит, немовби світсько-блогерської левиці до Києва, але насправді йдеться про значно важливіше і більше значення подібних речей. Так, результати опитувань наспіли. Я дякую всім за терпіння. От зараз знайшов. Доки мають тривати картонкові мітинги? Стояло питання. До повернення Федорова – 29%. Вже мали би завершитись – 23%. До виконання всіх вимог – 21%. Поки це потрібно суспільству – 27%. Ну що ж, шановні глядачі, дякую за те, що дивилися, і дякую нашим сьогоднішнім спікерам за активну участь в ефірі. Невдовзі побачимось.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Ізота. Вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота. Нормалізуй шлунок. Нормалізуй життя.
5: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
6: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
7: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю. Служба розшуку дітей Магнолія просить вашої допомоги у пошуках 12-річного Миколи Ковальського. Хлопчик зник у вересні 2024 року у місті Таврійськ Херсонської області, яке нині перебуває під тимчасовою окупацією. Через обмежений доступ до цієї території пошуки, звісно, значно ускладнені. Тому зараз надзвичайно важливою є допомога небайдужих людей та свідків, які можуть володіти будь-якою інформацією про дитину. Ще раз нагадаю, Миколі 12 років. Він виглядає на свій вік. У нього світле волосся та світлі очі. Інших особливих прикмет, на жаль, немає. Ми звертаємося насамперед до місцевих жителів, а також до усіх, хто міг бачити хлопчика або щось чути про його місце перебування. Будь-яка інформація може мати величезне значення. Якщо вам відомо бодай щось про Миколу Ковальського, повідомте про це на гарячу лінію Служби розшуку дітей Магнолія 116-00. Або зверніться до нашого чат-бота в Телеграмі за QR-кодом, який зараз бачите на екрані. Будемо вдячні за будь-яку інформацію. Важливими є будь-які відомості, адже навіть найменша деталь може стати вирішальною та допомогти встановити місце знаходження дитини. Не залишайтеся осторонь. Разом ми можемо допомогти знайти Миколу. І тривають пошуки Влада Христосенка. Він зник безвісти в Луганській області у 2022 році, коли йому було 7 років, зараз 11. Я дуже сподіваюся, що нам із вашою допомогою вдасться його розшукати чи дізнатися про нього бодай якусь інформацію. А це фото зроблене ще до повномасштабної війни на його день народження. Тут Влад ще перебуває у колі родини. Він щасливий і посміхається. Хлопчик дуже життєрадісний і комунікабельний, але водночас розсудливий та самостійний. А ще він любить тварин, яких прихищає у себе вдома. Владик – добра і турботлива дитина. І як більшість дітей, він дуже радіє, коли йому дарують іграшки, а понад усе обожнює конструктори Лего. На превеликий жаль, це безтурботне, щасливе дитинство Влада закінчилося 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення. А вже 25 лютого у село Петропавлівка у Луганській області, де жив хлопчик, зайшли російські військові. І саме від 25 лютого про Влада майже нічого не відомо. Тож давайте разом зробимо все можливе, аби знайти хлопчика. Щиро вірю, що це нам під силу. Не виключено, що Влад перебуває на непідконтрольній Україні території, та водночас може бути і таке, що його вивезли до Росії. Зрозуміло, що ані на окупованих територіях, ані у Росії не транслюють українське телебачення, тож я звертаюся передусім до тих, хто може побачити цю програму в інтернеті. Будь ласка, вдивіться в обличчя Влада Христосенка. Зараз він виглядає старше, ніж на цьому фото. У нього карі очі і темно-русяве волосся. З особливих прикмет на лобі є невеличкий шрам. Я прошу вас зв'язатися зі службою розшуку дітей Магнолія, якщо ви упізнали хлопчика. Дійсно, навіть найменша інформація про дитину може допомогти чи стати вирішальною у розшуку. Повідомити нам про Влада Христосенка можна за коротким номером 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні. Також ви маєте можливість написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Не будьмо байдужими і давайте усі разом спробуємо допомогти розшукати Влада. Також прошу вас зайти на сайт Служби розшуку дітей Магнолія. Це усього лише кілька хвилин вашого часу, які без перебільшення можуть врятувати життя дитині. Усі ці хлопчики та дівчатка перебувають у небезпеці і вважаються зниклими безвісти. Подивіться уважно на їхні фото. Можливо, ви когось із них упізнаєте. Номер гарячої лінії служби розшуку дітей Магнолія 116-00. Також нагадаю, що нам можна повідомити інформацію на наші офіційні сторінки у Facebook та Instagram.
1: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
2: 47-ма бригада «Магура».
3: 110-та механізована бригада.
4: 159-та бригада.
1: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
2: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
3: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
1: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
2: Прапори на балконах.
1: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
2: Дрон – це наші очі, точний удар.
4: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
3: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
1: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
3: Перемагаємо разом. Слава Україні!
5: Героям слава!
6: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
7: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
8: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
9: Урочистості до 975-річчя Києво-Печерської лаври. З історичним візитом до святкувань приєдналися монахи зі Святої Гори Афон. Святиню декілька днів приводили до ладу після років занедбаності і недоступності через монахів у ПЦМП. Що вдалося побачити нашій кореспонденції Наталі Стареправо далі в сюжеті.
10: Києво-Печерська лавра – українська святиня з майже тисячолітньою історією. Вже у серпні вона відзначає 975 років. До річниці готують велике святкування. І навіть вперше до України з візитом приїдуть монахи з Афону. Тож до знакової дати готуються ретельно.
11: Саме після того, як доступ до нижньої лаври відкрили, монахи ПЦУ, віряни та журналісти змогли побачити справжній стан частини приміщень і взятися за їхнє впорядкування. За кілька днів волонтери вже зібрали десятки кубометрів гілля, листя та сміття, обрізали дерева і троянди.
12: Для мене це важливо, тому що це наша одна з найбільших духовних святинь, культурних пам'яток. І це наша спадщина. Я, як мама, хочу зберегти цю спадщину для своїх дітей, щоб вони прийшли в лавру і знали, що це споконвічно українська святиня, що це тут їм раді, це було створено для українців.
11: Але роботи ще вистачає. Частина приміщень роками залишалася занедбаною. В одній із трапезних – обдерті стіни, демонтовані батареї, грибок, цвіль і бруд. Саме в такому стані її залишили монахи у ПЦМП, які вже покинули територію монастиря. Неохочими до праці та спілкування залишаються і чинні мешканці лаври.
13: Звичайно, що ми йдемо на якусь співпрацю, я запрошував братів на толоку, щоб поприбирати тут все, але нема благословення. Ми не будемо брати участь в толоці. Нічого, я думаю, що час все покаже, покаже, хто є українець, хто є справжній монах, який не служить тим всім канонічним приписам.
12: Поводяться вони не дружелюбно, ігнорують привітання, навіть якщо говориш, що слава Богу, вітаєшся з ними або добрий день, вони просто мовчки проходять і навіть роблять вигляд, що нічого не чули, не бачили. А вже третій день ось я маю з ними якусь комунікацію і, на жаль, їхня позиція, що людям, ось які прийшли, церкві тут Бог не радить. Це така позиція, яка була оголошена мені.
11: Ми намагалися поспілкуватися з монахами УПЦ, які досі живуть у лаврі. Втім, вони говорити не захотіли.
14: Хто
5: глава вашої церкви? Можете не знатися?
14: Слава Ісусу Христу!
5: Ви належите до УПЦ чи ПЦУ? Скажіть, будь ласка. Чому ви не хочете говорити?
11: Тим часом підготовка до ювілею триває. Центральною подією святкування стане приїзд монахів зі Святої Гори Афон, уперше в історії незалежної України. Саме вони очолять святкові богослужіння. Натомість монахи УПЦ участі не братимуть. Нібито і на це немає благословення. У заповіднику кажуть, нинішня підготовка – це значно більше, ніж благоустрій території. Йдеться про поступове повернення лаврі, її історичного та духовного коріння.
15: Лавра є прямим, власне, спадкоємцем цієї давньої грецької монашеської традиції, яка започаткована була преподобаним Антонієм на Афоні і була принесена сюди на київські схили. Тобто, руський мір тут просто випадає з цієї історії. Насправді, лавра і служіння, яке тут було, це важлива складова європейської і загальнохристиянської традиції.
11: Перші урочистості з нагоди річниці відбудуться 10 липня в традиціях Святої Гори Афон в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Символічно, що саме цей храм зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки. Організатори переконані, що ювілей стане не лише вшануванням майже тисячолітньої історії лаври, а й символом її остаточного повернення до українського духовного простору.
16: І вночі росіяни атакували Київ балістикою. Зафіксовані пошкодження в двох районах столиці, повідомляє міський голова Віталій Кличко у Голосіївському районі. За двома адресами є влучання в складські приміщення. Ну, скажу вам так, спалах я бачив на все небо цієї ночі. Досить гучно було і досить яскраво. У Дарницькому зафіксоване падіння уламків на відкриту територію. Там загорілися машини. На іншій локації виявлено вирву, пошкоджені вікна головного корпусу та будівлі однієї зі шкіл-інтернату. Постраждалих немає. Зміцнення відносин, перспективні проєкти та міжнародна адженда. Вдруге в Києві відбувся саміт Україна, Південно-Східна Європа. Участь взяли лідери Молдови, Румунії, Сербії, Албанії, Хорватії та Словенії. Також вони відвідали Києво-Печерську лавру, яку в червні росіяни пошкодили своїм ударом. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що потрібно і далі тиснути на агресора заради гідного миру. Водночас Європі варто розбудовувати спільні безпекові, оборонні, економічні, політичні та культурні зв'язки. Зазначимо, президент Сербії Олександр Вучич заявив, що він став єдиним учасником саміту, який не підписав спільної декларації про продовження політичної, військової, фінансової та безпекової підтримки України та посилення тиску на Росію.
9: Двоє людей загинули, ще шестеро поранені внаслідок нічної атаки росіян по Києву балістикою, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Серед поранених – 16-річний підліток. Наслідки атаки зафіксовані у двох районах – Святошинському – влучання в складські приміщення, а в Дарницькому – уламки ракети впали на територію забудови, також зафіксовано влучання у нежитлову будівлю. Спалахнули масштабні пожежі.
16: Десятки людей вийшли на мітингу у центрі Києва, на площі Івана Франка, біля офісу президента, ну, біля театру Франка, і там трошки вищий офіс президента. Вони протестують проти кадрових рішень у Кабінеті міністрів, зокрема відставки міністра оборони Михайла Федорова. На місці події перебуває наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, вітаю. Яка зараз атмосфера на акції та чого ще вимагають протестувальники? Чи можна говорити про кількість людей, які зібралися?
17: Вітаю, Василю, вітаю наших глядачів. Я би вже сказала, що декілька сотень людей зібралося на площі Івана Франка. Вони все більше і більше підходять на картонках, власне, з якими і прийшли, і цілу ніч малювали кияни та гості міста. Це вимога залишити на посаді міністра оборони Михайла Федорова, оскільки вважають його найбільш ефективним реформатором і ефективним міністром на цій посаді. Зокрема, скажу, що вони з тим, тими мітингувальниками, з ким я поспілкувалася, зазначив, що це саме мирний протест. Вони вам закликають до того, що хочуть, що люблять Україну і хочуть бачити Україну демократичною. Чому саме Михайла Федорова? Тому що бачать його позитивні результати, хоч за такий короткий термін, як півроку на посаді міністра оборони, порівняно з іншими, водночас кажуть, що занепокоєні тим, що на посаді міністра оборони може стати Ігор Клименко, чинний міністр внутрішніх справ, вважають, що ця людина, зі слів протестувальників, яка керує, зокрема, і поліцією, і яка відгукувалась, що поліція не має воювати, не зробить більш ефективних реформ, а навпаки може навіть здеградувати ті вчинні напрацювання, які вже є сьогодні. Тож зібралися мітингувальники якраз до того, як має розпочатися засідання у Верховній Раді, близько 10:30, якраз мають розглядати і голосувати за посаду, зокрема, Сергія Курецького, якого розглядають на посаду прем'єр-міністра України, а згодом і голосування стосуватиметься й інших посад, зокрема і Михайла Федорова, якого мають звільнити, та на посаду і розглядати посаду інших міністрів, які щодо яких планують перестановки. Тому саме мітингувальники прийшли завчасно, і саме на площі Івана Франка, це я зазначу, що це саме не локація Маріїнського парку біля Верховної Ради, а тому, що це вже таке традиційне місце. Рік тому саме тут збиралися мітингувальники, які голосували проти закону щодо обмеження антикорупційних органів НАБУ і САП. І, зокрема, я зазначу, що це місце, площа Івана Франка, яка розташована неподалік Банкової, неподалік Офісу Президента. І тому мітингувальники сподіваються, що чинна влада їх почує і не допустять змін, про які зараз всі говорять.
16: Я коротко запитаю, чи присутні на цьому мітингу політики, принаймні, можливо, ти бачила знайомі обличчя, і чи в основному молодь зібралася перед театром Франка?
17: Зазначу, що насправді тут вже стільки багато людей мене оточили, я би навіть попросила оператора показати атмосферу, мене оточили дуже багато людей з картонками, політиків зараз, бачу представників різних рухів і політичних, зокрема з Європейської солідарності, серед політиків, таких як народних депутатів Верховної Ради, не бачу, я думаю, вони підтягнуться згодом, тому що очікують, що цей протест може затягнутися на весь день. Утім, так, тут дуже багато молоді, і якщо ми можемо побачити, це студенти, це молоді люди, які працюють, які, власне, і є таким рушійним апаратом суспільства, але, зокрема, і прийшли люди різного віку, різного вікового діапазону, так і старші люди.
16: Дякую дуже, Наталю. Наталя Стереправа, наш кореспондент, працює зараз на площі.
17: Мітинг розпочинається, якраз люди вигукують привітання, тож незабаром вже якраз після завершення хвилини мовчання очікуємо, що відбудеться певний рух і динаміка в цьому мирному протесті у Києві.
16: Дякую. Дякую, Наталю. Дякую. Наталя Стереправа, площа Франка перед театром імені Франка. Це така локація в місті Києві, а зверху на горі трохи вище офіс президента і, власне, з вікон офісу президента дуже добре видно, і навіть з президентського вікна дуже добре видно, що відбувається на цій площі. Зупинити культурний геноцид. Верховна Рада України підтримала звернення до міжнародних організацій з закликом засудити політику Росії, спрямовану на знищення української культури. За відповідну постанову проголосувало 252 народних депутати. Парламент закликає міжнародну спільноту посилити фіксацію та правову оцінку злочинів Російської Федерації проти культурної спадщини, притягнути Росію до відповідальності та розглянути питання про призупинення її членства в ЮНЕСКО. А також у зверненні йдеться про необхідність посилити підтримку України для захисту збереження і відновлення культурних пам'яток. Нагадаємо, за даними Міністерства культури, внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено або зруйновано 1783 об'єкти культурної спадщини.
18: Державний кордон іде через мову, пам'ять, музеї, театри, традиції. Саме тому ворог б'є по Києво-Печерській лаврі, саме тому ворог б'є по будинку Шухевича, саме тому по кіностудії Довженка, по мистецькому арсеналу, по Харківському художньому музею, по будинку органної музики в Дніпрі. Це не випадкові удари. Це свідома спроба знищити нашу історичну і культурну пам'ять.
19: Дійсно, те, що зараз робить так звана Російська Федерація, це є системною політикою культурного геноциду. Для того, щоб нам максимально цю роботу конкретизувати, нам треба самим почати вносити відповідні зміни в національне законодавство.
20: В багатьох містах України сьогодні пройшли, зокрема у Львові, Києві, Одесі, Харкові та інших сьогодні акцій протесту. Вони тривають навіть від самого ранку. Ці протести стосуються звільнення міністра оборони України Михайла Федорова. В столиці на мітингу було сьогодні близько 3 тисяч мітингувальників в день. Яка ситуація просто зараз, ми дізнаємося від Катерини Галко, нашої кореспондентки в Києві. Катерина, вітаю тебе.
21: Наших глядачів, тож нині ми працюємо на площі Франка, практично у центрі Києва, де вже практично 9 години триває мирна акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Як можете бачити, людей залишається доволі багато. Втім, я би сказала, що їхня кількість дещо зменшилася із самого ранку. Наразі тут близько 1000 людей. Втім, зважаючи на повідомлення киян у соцмережах, близько 8 вечора тут, ймовірно, знову збереться більше людей і прийдуть ті, хто не міг завітати на цю акцію через те, що працювали. Тож, учасники, подібно до протестів минулого липня, приходять сюди із картонками, на яких переважно підтримують екс-міністра оборони Михайла Федорова, а також виступають проти головнокомандувача Сирського, а також проти призначення на посаду міністра оборони Ігоря Клименка, колишнього міністра внутрішніх справ. І, власне, це і є головною вимогою учасників акції сьогодні, аби Михайла Федорова повернули на посаду міністра оборони. Як бачите, тут досі скандують гасла на підтримку України і на підтримку Федорова. Чому люди підтримують пана Михайла? Давайте почуємо безпосередньо від них у коментарях далі.
22: Ми виступаємо за те, щоб Федоров залишився міністром оборони, тому що він дуже ефективно себе показав на цій посаді. У нього дуже багато було ефективних реформ, наприклад, та ж реформа, що він домовився з Ілоном Маском, що перестали росіяни використовувати Starlink. До цього чомусь 4 роки не могли домовитись, що Федоров зразу з ним домовився.
23: Ми виступаємо проти зняття Федорова.
24: Чому?
23: Чому? Тому що ми в нього віримо, то я в нього вірю.
24: Знімати ефективного міністра і замість нього призначати людину, яка на відео показує, як правильно під 90 градусів ліжко застеляти, це є максимально неефективним. Таке рішення, я вважаю, було спричинено конфліктом Федорова та Сирського. І прибирати треба саме Сирського, який є також елементом радянської системи.
25: Це тільки початок. Я рахую, що треба не тільки повернути Федорова. Я думаю, що треба зробити уряд національний.
21: Я також нагадаю про перебіг цього доволі неспокійного дня і причини, власне, зібрання мирних акцій по усій країні. І, зокрема, у Києві, гадаю, тут наймасовіша акція. Власне, минулої неділі стало відомо, що президент України планує провести ротацію в Кабінеті міністрів. Зокрема, йшлося про те, що буде замінена пані прем'єр-міністерка, віце-прем'єра, а також міністр оборони. І, власне, от його заміна викликала небайдужість. Резонанс. Вчора ввечері Михайло Федоров підтвердив ці чутки і опублікував пост такий прощальний з підсумками своєї роботи. І, власне, в той же вечір, в ту ж ніч, теж неспокійно через балістичний обстріл, переважно молодь зібралася в соцмережах і вирішила о 9:01 після хвилини мовчання, в 9 ранку зібратися на площі Франка, а також на інших великих площах України з вимогою залишити Михайла Федорова на цій посаді. Сьогодні вранці відбулося засідання у Верховній Раді, під час якого відбулися головні кадрові ротації, зокрема, призначили нового прем'єр-міністра, також новий склад кабінету міністрів, окрім міністра оборони та міністра закордонних справ, яких замінюють, власне, з подання президента України, який досі не подав кандидатури на ці дві посади. Відповідно, місце міністра оборони наразі залишається вакантним. Важливо додати, що сьогодні в день Михайло Слава Федоров також провів прес-конференцію, розповів про підсумки своєї роботи, про те, що встиг зробити, що не встиг, а також відповідав на запитання журналістів та народних депутатів. Під час цієї прес-конференції, зокрема, стало відомо, Михайло Федоров фактично підтвердив про свій конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським. Він також заявив, що чимало ініціатив Міністерства оборони блокувалися Генеральним штабом. І на фоні цих заяв, звісно, люди також продовжили підходити сюди сьогодні. Втім, наразі невідомо, хто може стати міністром оборони. Майбутнім це місце залишається вакантним. Подейкують, що о 9-й вечора може зібратися фракція «Слуги народу», де можуть оголосити ім'я нового кандидата. Втім, є народні депутати, які спростовують також цю інформацію, кажуть, що Рада йде у, так сказати, відпустку до 18 серпня. Відповідно, до того часу, ймовірно, Україна буде залишатися без міністра оборони. І цю посаду наразі буде виконувати, скоріш за все, перший його заступник. Однак бачимо, що люди продовжують збиратися, продовжують підходити. Зокрема, зараз скандують «Сиський геть». І ми запитували у них, чи планують вони приходити сюди завтра. Післязавтра кажуть, так, будуть приходити усі подальші дні, допоки Михайла Федорова не повернуть на пост міністра оборони. Тож будемо слідкувати і далі за тим, як розвиваються усі події на площі Франка і на інших великих площах України. Наразі у мене все, Андрію, передаю теж тобі.
20: Дякую, Катерино, за цю розповідь і за те, що розповіла нам, що зараз відбувається в Києві на акціях протесту.
9: Думаю, що зараз саме час поговорити про українську столицю, про Київ. Нагадаємо, що ворог з певною регулярністю атакує її, зокрема, і балістикою, і дронами, серед яких все більше реактивних. З нами на зв'язку Володимир Бондаренко, депутат Київради. Пане Володимире, вітаємо вас.
1: Доброго ранку, Христино. Доброго ранку, Василю.
2: Вітаємо.
9: Що ж, по останній ворожій атаці вранці вчора рятувальники повідомили про двох загиблих внаслідок атаки ворожої балістики на столицю. Була інформація від мера, що серед потерпілих 16-річний хлопець, також уточнення, що трьох поранених медики госпіталізовували. Розкажіть, будь ласка, чи не міняється цифра серед постраждалих і загиблих, і масштаби руйнувань, чи вдалося вже їх облікувати?
1: Дякую. Насправді ситуація не змінилася. Як і повідомляв Віталій Кличко, двоє загиблих, шестеро загалом постраждалих, з них троє, зокрема, і 16-річний хлопець були госпіталізовані. Станом на зараз їх стан стабільний. Будемо сподіватися, що сьогодні або завтра вони вже будуть вдома. Що стосується локалізації ушкоджень, пожежу ми мали в двох адміністративних районах міста Києва, на правому і лівому березі, відповідно. Пошкодження доволі значні, але вони стосувалися переважно території промислового характеру. Ще раз підкреслюю, що це були повністю цивільні об'єкти, жодного військового об'єкту там не було. Відповідно, можемо говорити про те, що держава-терорист на сьогодні трохи змінила свою тактику і фактично тероризує місто системними ударами там раз в два, раз в три дні. Ми це бачимо, звичайно, що, на жаль, збільшується в нас і кількість пошкоджених житлових будинків, і кількість пошкоджених об'єктів соціальної інфраструктури. Зокрема, якщо ми можемо говорити, спочатку вже цього року Російська Федерація пошкодила в Києві 1200 житлових будинків. Кожен з них в різній стадії пошкодження. На жаль, три вони додалися до переліку об'єктів, яких місто буде відновлювати шляхом нового будівництва. Таким чином, загальна кількість на сьогодні, загальна кількість житлових будинків, які пошкоджена, вона десь вже в районі 3800 з початку повномасштабного вторгнення.
2: Це вже була шоста балістична атака з початку місяця, сказав президент України Володимир Зеленський. По-різному реагували або відражали ці атаки. Десь вдавалося збивати більше балістичних ракет, десь вдавалося збивати більше, менше балістичних ракет. Інколи балістичних ракет взагалі не вдавалося збивати. Також реактивні шахеди завдають біди. Ми пам'ятаємо, ось буквально тиждень тому, десь плюс-мінус, шахед влетів у житловий будинок на Троєщині на вулиці Закревського. Там також постраждали люди. Тобто викликів дуже багато і розуміння перспективи саме в плані безпеки. Я розумію, що це не відповідальність Київради щодо систем ППО і так далі. далі. Яке є розуміння, як то кажуть, генеральна лінія в перспективі найближчого часу для Києва, який точно перебуватиме і надалі під ударами, тому що ворог в цей обмін ударів пішов і буде його, так розумію, продовжувати?
1: На жаль, звичайно, що перспектива для нас, ну, м'яко кажучи, зрозуміла. Ворог буде продовжувати завдавати ударів. Це і реактивні шахеди, це і балістика, і наше завдання, мабуть, перш за все, це А – укриття, і Б – відновлення того пошкодженого житлового фонду, який є. Якщо з укриттів, то Київ на сьогодні має 4300 укриттів різного типу, де можуть сховатися люди. Зараз продовжується робота стосовно встановлення мобільних укриттів в тих районах, де за певними особливостями не були побудовані або неможливо побудувати підземні укриття. Що стосується відновлення житлового фонду, то станом на зараз цей процес триває і туди виділено більше, якщо я не помиляюсь, 2,5 мільярдів гривень загалом. 31 будинок найбільш пошкоджений, він відновлений. Ще 25, вони там перебувають в процесі, і 244 житлові будинки, які на сьогодні менш постраждали, їх відновлюють районні адміністрації. Тому цей процес триває. Звичайно, що місто до цього готове. На останньому коригуванні бюджету, зокрема, це було видно. Ми додатково зарезервували гроші до резервного фонду столичного бюджету, з якого фінансуються ці історії. І паралельно з цим, окрім плану стійкості, таким також додали гроші на матеріальну допомогу постраждалим, адже тільки з початку цього року вже 7 тисяч киян отримали матеріальну допомогу від міста в зв'язку з пошкодженнями їх житла. Тому, звичайно, на жаль, продовжуємо готуватися. Ми розуміємо, що ближче до осінньо-зимового сезону таких обстрілів буде більше і вони будуть потужніші. Віримо в Збройні Сили, віримо в протиповітряну оборону, віримо в наших міжнародних партнерів, які нам допомагають. Але поряд з цим готуємося до різних сценаріїв.
9: Пане Володимире, президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Це указ, який можна почитати на сайті Офісу президента. Очікування, прошу.
2: Щодо призначення, щодо співпраці, щодо можливої роботи, можливо, буде зміни на краще.
1: Я переконаний, що зміни в будь-якому разі будуть. Я бажаю пану Тимурові насправді, щоб далі він працював також на благо України, на благо Києва. Що стосується призначень, ну це питання виключно президента. Будемо очікувати. Станом на сьогодні на ранок принаймні жодного призначення немає. Відповідно, чекаємо. В будь-якому разі місто і Київська міська рада, і мер столиці Віталій Кличко неодноразово підкреслював це, що ми готові працювати з будь-яким начальником Київської міської військової адміністрації, якщо його задачі будуть працювати на місто, а не виконувати певні політичні завдання.
2: Дякуємо дуже, пане Володимире, дякую, що долучилися, і дякую за коментарі. Володимир Бондаренко, депутат Київради, був з нами на зв'язку.
9: Ну, а крім того, Михайло Федоров зауважив, що коли президент сказав, що не планує змінювати Сирського, я з цим рішенням повністю погодився і сказав, що значить, я буду вчитися працювати з ним, бо наш клієнт – весь український народ. Те, що відбувається на тлі урядових перестановок та відставок, оцінюється, зокрема, і міжнародними агенціями Reuters'ом, як певна політична криза. В четвер в Україні спалахнули протести через звільнення міністра оборони Михайла Федорова, а конфлікт між реформатором і вищим військовим керівництвом Києва вийшов на поверхню під час другої за рік перестановки у військовому кабінеті, здійсненої президентом Зеленським. Шановні народні депутати, як ви бачите цю ситуацію, пане Богдане?
0: Ну, зрозуміло, що ситуація максимально неприємна, якщо ми говорити в загальноукраїнському контексті, тому що це звільнення і ротації, які відбуваються в уряді, вони призвели до факту до того, що українське суспільство почало знову висловлювати свою позицію, тим, що виходити на майдани, брати картонки і підтримувати безпосередньо міністра оборони. Таку позицію можна було, я думаю, всім зрозуміло, прорахувати. По-перше, тому що міністр Федоров пробув дуже короткий період часу в Міністерстві оборони зі своєю командою, але за цей час він зумів запустити дуже велику кількість позитивних і якісних і системних процесів, які дали можливість і продемонструвати, зокрема, не тільки і президенту, і парламенту, і уряду, і армії, і всьому українському суспільству, що є ряд великих проблем, над якими потрібно працювати, і його команда готова, як кажуть, закатувати рукава і вирішувати цю проблематику. Тільки один кейс відносно того, що перевели систему торгів із закритих і непрозорих на безпосередньо більш зрозумілу систему електронних торгів з великою кількістю учасників, дало можливість зекономити тільки на одному артилерійському снаряді до $1000. Тобто, де-факто, якщо ми порахуємо все, що було закуплено за цей період часу, тобто тільки на одній позиції до $100 мільйонів була економія. То це ми говоримо тільки за артснаряди. Зрозуміло, що економія всіх цих коштів давала можливість перенаправити їх на закупівлю іншої номенклатури товарів, яка вкрай необхідна нашому війську. Тобто це ми говоримо про один напрям роботи. Зрозуміло, що в системі, яка існувала до Федорова або до, скажімо так, в генеральських колах, з'явилася величезна кількість питань, які була незручна, і їм не подобалося те, що робить і те, чим займається безпосередня команда Федорова. Відповідно, це рано чи пізно призвело до такого світоглядного, і не тільки світоглядного, але й практичного конфлікту між двома командами. На жаль, змушені констатувати, що президент зараз, по суті, відмовився від послуг Федорова в реформуванні Міністерства оборони. І зараз наша спільна задача слідкувати за тим, щоб не відбулися відкати в тих процесах, які запустив Федоров. І тут потрібна спільна наша робота як і цих парламентарів, і зокрема представників опозиції, так і українського суспільства. Тому що, я думаю, задача всіх – це зробити максимальні умови, щоб збільшити наші шанси і можливості, і позиції відносно боротьби з Російською Федерацією.
2: Пані Ірино, от ви є членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Я так запитаю, просто ця ситуація, яка зараз склалася, з тимчасово виконуючим обов'язки людини, яка поки що є військовим, не може очолювати посаду міністра, з цим скандалом, відверто скандалом, який зараз є між Федоровим та Сирським, чи це в короткостроковій перспективі і на даний момент не послаблює саме питання небезпеки, розвитку, бо нам треба готуватися до дуже великих викликів, можливих викликів вже восени?
3: Безумовно, я впевнена, що це створюють ризики, які можуть послабити нашу обороноздатність, тому що навіть тимчасово виконуючи обов'язки пан Хмара, він змушений певну частину власного часу витратити для того, щоб увійти в систему Міністерства оборони, мати можливість розуміння того, в який спосіб здійснюється управління і якими процесами безпосередньо має займатися виключно він, зробити їхню пріоритизацію тощо. Від себе хочу додати до мого колеги лише те, що публічний конфлікт, який фактично сьогодні спостерігає не лише наша держава і українці, а в тому числі наші партнери і в тому числі і наші вороги, насправді дійсно створює умови для послаблення управління ключового міністерства, Міністерства оборони. Міністерство оборони, яке за останній рік має вже зараз, грубо кажучи, третього очільника, да, тобто попередній міністр Шмигаль був 6 місяців, міністр Федоров був 6 місяців, все це не створює підстави для того, щоб бодай хоча б один з них розпочав реформи і мав можливість отримати проміжні результати хоча б першого етапу здійснення цих реформ. Я б, чесно кажучи, радила нашим громадянам не дуже, знаєте, закохуватися і не створювати собі кумірів. Тут ми маємо думати про державу в першу чергу і про те, що за ось цими всіма колотнечами, персональними, особистісними, нам головне не втратити країну.
4: Вчора на вечір після всієї колотнечі, дозволю собі так це сказати, з'явилася інформація від «Української правди», що Андрій Єрмак, колишній очільник Офісу президента, побував в розташуванні в головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Журналісти «Української правди» звертаються і до Єрмака з запитом про підтвердження або спростування цієї інформації, так, власне, і до головкома. Нагадаємо, що Юрій Бутусов ще у 2024 році, тоді була історія із Держспецзв'язком, зауважував, що у Андрія Єрмака є певні застереження стосовно Федорова і Шмигаля. Власне, Олександра Сирського називали людиною, військовиком, який теж входить до орбіти Андрія Єрмака, так чи інакше. Те, що людина, яка вже певний час не очолює Офіс президента, з'являється в розташуванні українського військового керівництва. Пані Ірино, як ви це би розцінили?
3: Як те, що формальна номінальна відставка голови Офісу президента була лише, знаєте, таким фальш-фасадом, за яким система управління, яку вибудував за ці роки пан Єрмак, зберігається. Більше того, він зберігає можливість нею керувати. І той факт, що дійсно президент не звільнив обох учасників вже публічного конфлікту, про які вже достатньо давно йдуть обговорення, в тому числі в інформаційному полі, я маю на увазі Федорова і Сирського, а задовільнився лише тим, що у